0: ירדן צריכה למצוא דרך לא להישבר כאן.
1: אוקיי, אז אנחנו ארגנטינה ירדן 2-0, וזה המצב כרגע. מסי לא הבקיע אף גול מביניהם. אנחנו כמובן עוקבים ונביא לכם בלייב כל מה שאתם צריכים לדעת. לוסלסו הבקיע את הגול הראשון, ומרטינס, כמו ששמעתם, הבקיע את הגול השני עכשיו, ממש ברגעים אלה. אנחנו עוברים עכשיו להקלטה משידורי כאן חדשות ברשת ב', ואני רוצה להשמיע לכם שיחה שהייתה ביום שישי בחצי היום עם שרון אדם, שהיא, רגע, אם אני אמצא פה את הטייטל המדויק שלה, קודם כל, לפני הכל, היא אמא של עומר אדם ורועי אדם וגל אדם, ואישה מאוד מאוד מרתקת, מאוד מאוד מעניינת, והיא שוחחה בחצי היום השישי עם ליאת רגב שלנו, ומתברר שהיא מייסדת, שרון אדם, מייסדת ונשיאת קהילת מנהיגות לאחדות ישראל, והיא בעצם מנכלית של מיזם אדם, עומר אדם, שרון אדם, היא קוראת לזה מיזם אדם שלם, זה כך היא קוראת למיזם הזה, שבעצם בא לחיזוק האחדות ולחיזוק החיבור והערבות ההדדית בעם ישראל, והשיחה הייתה מאוד מרתקת איתה, ואני רוצה שתשמעו אותה. כך שרון אדם לפני, ביום שישי, בחצי היום השישי, בשיחה עם ליאת רגב.
2: אדם שלם זה שלום, אהבה ואחדות, קודם כל בתוכי. אני עושה רטריטים לנשים המון שנים, 25 שנה אני מלמדת את אומנות ההקשבה והדיבור מהלב, וזה ריפוי מערכות יחסים שלך עם עצמך, שלך עם כל מי שסובב אותך, אם זה הבעל, הילדים, הבוס, ואז מול הקהילה ומול הקדוש ברוך הוא. כל מערכות היחסים בעצם ריפוי, ידע, תובנות חיים, הקשבה, מהלב, ללא שיפוט, ללא תגובה. אני מורידה את הראש המפריד, החושב, המקטלג בינינו, שרוצה רק לחצות אותנו למפלגות, לכל מיני פילוגים וכאלה ואחרים, ואני יורדת אל הלב המכיל, הזורם, להקשבה לסיפורי הלב, שהם המהות והם המרכז של המעגל בעצם, וזה דרך חיים, וזה מרפא מערכות יחסים, כי אני לא צריכה להביא את האג'נדות שלי, אני צריכה רק לפתוח את הלב. אלוהים לא מחפש את השכל ואת החוכמות, הוא רוצה את הלב שלנו. ככה כתוב בכל מקום. אז אנחנו בעצם פותחים את הלב לאחר, ואהבת לרעך כמוך. גם שהוא לא כמוך, אני לא רוצה אחידות, אני רוצה אחדות, וזה מה שמלמד אותנו באמת, איך להקשיב, איך להכיל, איך להוריד את האגו, איך התשובה שלי, עוד שנייה היא תגיע ממישהו אחר. הכל בסדר, נרגע. וזה לוקח לפעמים 70 שנה לרדת מהאגו, מהראש המפריד אל הלב. זה עבודת חיים. מדובר ב-170 כמעט נשים שמצביעות ברגליים, שרוצות לבוא ולעשות אחדות ולא אחידות. אנחנו מנסות לשנות את השיח, את הדיבורים. אנחנו רוצות דיבורי אור. אנחנו רוצות שיפסיקו. כל המנהיגים שלנו חלס, נמאס. אנחנו לא רוצים יותר לשמוע את הצעקות, את השסעים, את הקרע. אנחנו ממש מאמינות שמישהו עובד בלפלג אותנו. ואנחנו אומרות שאנחנו נעבוד בלחבר אותנו. ויש לנו עם מדהים, מדהים, מדהים, שרוצה להתאחד כל כך הרבה טוב. אז אנחנו רואות שיש רייטינג לטוב. ואיפה שאתה שם את הפנס, שמה אתה תאיר את העולם. ומצטרפות אלינו כל יום עוד נשים מדהימות, מנהלות קהילות בלחיצת כפתור. אנחנו יכולות להפעיל פה מיליונים של נשים, זה צבא של נשים שרוצות טוב, או בוא נגיד שזה שבט נשים שרוצות טוב, וזה גם מהעולם כולו, כי אנחנו מחוברות, ברוך השם, לכל העולם. גם בארצות הברית המון המון נשים תומכות בנו, פשוט רוצים טוב. האם אנחנו לא נהיה באחדות? אנחנו לא נהיה פה. זה מה שאנחנו צריכים להבהיר לכל אלה שמנסים לפלג אותנו. זה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד עצוב מה שקורה בעם שלנו, על שנאת חינם ממש נחרב בית המקדש, וזה קורה אצלנו דווקא בארץ היפה שלנו, שיש שנאה כזאת גדולה ופילוג בין הדתיים עצמם לדתיים האחרים. אני חושבת שכולם צריכים לשאת בנטל. אני חושבת שאם לא נשב ונדבר עם הקודקודים, ולא נגיע להבנה, להקשבה, באמת מהלב, גם אליהם, אז יהיה פה אסון יותר גדול.

וואו, זאת שרון אדם, כאמור המייסדת והמובילה של הפרויקט המאוד מאוד מיוחד הזה, אדם שלם, ואני רוצה לומר לכם שא' שפו שרון, ב' אני אשמח להצטרף ליוזמה הזו, וג' כמה חסר השיח הזה וכמה חסרים הקולות האלה בתקשורת אצלנו ובמרחב הציבורי, וכמה אני כל כך אשמח, ואני בטוחה שעוד הרבה מאזינים ישמחו לשמוע את הקולות האלה של האיחוד, של החיבור, של המאחד, של להתחבר ביחד, פחות פילוג, יותר איחוד, ואני כל כך שמחתי לשמוע ולהשמיע לכם את השיחה הזאת שאנחנו כל כך זקוקים לה.

יחד, יחד, יחד, יחד, זה הסוד, יחד. ותודה לשרון אדם על היוזמה הזאת ועל השיחה הזאת ועל הקולות האלה שנשמעים גם מכיוון אחר של איחוד ופחות בילוג. טוב, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב' עכשיו 42 דקות אחרי 5, אתם על אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף, מצטרפת אלינו. אנחנו במקביל גם קוראים לכם את העיתונים, מביאים לכם את החדשות, אבל גם מעדכנים אתכם במה שקורה על המסך של כאן 11 בלייב, כי כרגע מתנהל משחק מאוד מעניין בין ארגנטינה לירדן. כרגע זה עומד על 2-0, מי שהבקיעו הם לוסלסו ומרטינז לארגנטינה 2-0, ודורי בן זאב, מאזיננו האהוב והיקר, כותב שמה שיפה, אני תהיתי למה מסי לא מבקיע גולים, למה זה אחרים? אז הוא כותב לי שמה שיפה שהפעם מסי לא משחק בינתיים. ואז התעניינתי פה בדסק, ומור לוי, המבזקן של כאן 11, הסביר לי שבעצם הם לא מעלים את מסי למגרש כרגע, כדי לא לבזבז אותו, מה שנקרא. זה משחק שהוא כרגע רק לפרוטוקול. אולי במחצית השנייה הוא יעלה, אבל כרגע מסי אין צורך שיעלה. הם לא זקוקים למסי כרגע במגרש. ומה שנקרא, מעבירים כרגע את המשחק הזה לפרוטוקול. אבל בכל זאת, ארגנטינה ירדן 2-0, וברגע שאתם תצטרכו לקבל מידע על גול נוסף, תקבלו את זה על השנייה. עין אחת שלי עכשיו על העיתונים, עין אחת על המסך, עין שלישית על קבוצת הוואטסאפ של כאן חדשות. מה אני אגיד לכם? מולטיטאסקין אני הבוקר. עיתון הארץ, ישראל ולבנון חתמו על הסכם, זו הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה, צהל לא נדרש לסגת מהשטח באופן מיידי, חיזבאללה נקודותיים, נמשיך להפעיל לחץ. המדינות הסכימו ששתיהן שואפות להשיג שלום ולחיות זו לצד זו בביטחון. המדינות זה ישראל ולבנון כמובן. מההסכם עולה, כך נכתב כאן בעיתון הארץ, כי נסיגת צהל תתבצע רק כשחיזבאללה יפורק מנשקו, משימה שאגב הוטלה על ממשלת לבנון. במדינה דיווחו על ירי של צהל אתמול, תקיפות של איראן וארצות הברית נמשכו במפרץ. כך בכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה. התמונה, מה אנחנו רואים בתמונה המרכזית של עיתון הארץ? נציגי לבנון, ארצות הברית וישראל בחתימת ההסכם בוושינגטון שלשום, הוסכם שיוקם מנגנון תיאום ביטחוני משותף לשלוש המדינות. ההסכם עשוי להוביל לעתיד ביטחוני טוב יותר בגבול, כך כותב עמוס הראל בעמוד 3 בעיתון הארץ. בדרך לשם יעמדו למבחן היכולת של ממשלת לבנון להחליש את חיזבאללה ונכונותם של תושבי הצפון לחזור לבתיהם. צבי בראל כותב בעמוד 4 בעיתון הארץ, החזון המרשים שהוסכם עליו קלו בתוך שדה מוקשים מדיני וצבאי. לבנון נדרשת ליישם תנאים שגם צהל אינו מסוגל למלא, וללא גיבוי כלכלי הסיכוי להרחיק את איראן וחיזבאללה נראה קטן, כך צבי בראל בעמוד 4 בעיתון הארץ הבוקר. וליזה רוזובסקי בעמוד 4 גם כן כותבת על ההחלטות שהתקבלו בוושינגטון שהן סותרות הבנות שהושגו בשיחות עם איראן והסבירות ליישומן נמוכה. בינתיים הן מכינות את הפיכת דרום לבנון לעזה שנייה, כותבת אליזה רוזובסקי, והסיכון לחיי החיילים נמשך. אנחנו בעיתון הארץ יורדים למטה לחצי השני שלו. הקואליציה תקדם השבוע את יישום העסקה בין נתניהו לסיעות החרדיות, ידיעה של נועה שפיגל ויונתן ליס. יש כאן ידיעה על כך של הוועדה לבחינת מינויים פסלה את מועמדת השר אליהו למנכ"לית רשות העתיקות, ידיעה של ניר חסון ויונתן ליס. בוונצואלה עוד מחפשים מחר עשרות אלפים בין ההריסות, כ-54 אלף בני אדם נעדרים בהריסות מאז שתי רעידות האדמה שהתרחשו בוונצואלה בשבוע שעבר, לפחות 1,430 נהרגו ברעש ואלפים נוספים נפצעו. הרשויות במדינה מתקשות לגייס מספיק צוותי חילוץ וכלים כבדים לפינוי ההרס,
והתושבים מסתובבים בעצמם ומנסים לחפש את יקיריהם. בסוכנויות סיוע וחילוץ אומרים כי 48 או 72 השעות הראשונות לאחר האסון הן הקריטיות ביותר להצלת מי שנלכדו חיים מתחת להריסות. אנחנו עם ידיעות אחרונות עכשיו, כאן הכותרת, עקרונות של תקווה. זה על רקע, אני חייבת לומר, מזמן לא ראיתי רקע כזה בעיתון בכלל, וגם לא בידיעות אחרונות, רקע של סוג של צהוב זהב, עקרונות של תקווה. במקום ניצחון, דחיית האיום, כך כותב רונן ברגמן בעמוד 4. שואפים לכונן שלום, יש כאן ציטוט של החותמים, ההסכם ההיסטורי עם לבנון והמבחן בשטח. גם כאן יש את התמונה, כאן יש את תמונת החותמים ממש, מי שחותם בשם ממשלת ישראל, בשם ארצות הברית ובשם ממשלת לבנון. רגע החתימה על ההסכם על ידי שגרירי ישראל ולבנון בנוכחות מזכיר המדינה האמריקני רוביו. זאת התמונה. ב-14 סעיפים ועם 10 אזכורים למילה שלום, נחתם בוושינגטון הסכם מסגרת ובו גם פיילוט של נסיגות ישראליות בלבנון. בישראל נערכים להסלמה בצפון, מחשש שחיזבאללה ינסה לחבל בתהליך. נתניהו שיבח את האומץ של ההנהגה בבירות והצהיר לראשונה על שאיפתו להקים ממשלה לאומית רחבה. איתמה אייכנר וליאור בנרי מדווחים על כך בעמוד 9-4-9. סמדר פרי כותבת בעמוד 7, הסכם מצוין על הנייר. יש כאן ידיעה בלעדית, למי שייך אריק איינשטיין? מורה דרך שמעביר סיורים בתל אביב על הזמר ומורשתו זה שנים, קיבל מכתב התראה תקדימי ממשפחתו של איינשטיין, הפסק לאלתר את פעילותך ופצה אותנו. זה מעניין, עמוד 12, אתי אברמוב, בואו נראה במה מדובר, מה הסיפור עם אריק איינשטיין, זה ידיעה בלעדית כאמור בידיעות אחרונות. יש כאן היסטוריון, דוקטור אילן שחורי, שמעביר כבר שנים רבות סיורים בתל אביב בעקבות מורשתו של אריק איינשטיין, ובסוף השבוע הוא קיבל מכתב מעורך הדין שמייצג את משפחתו של אריק איינשטיין, ובו דרישה להפסיק את הסיורים האלה ולפצות אותם בגלל הפרה של זכויות יוצרים. יש כאן ציטוט כך, הרגשתי זה ציטוט של שחורי, הרגשתי שנועצים לי סכין בבטן, כך אמר שחורי, סוחטים ממני כספים, אני עושה עבור איינשטיין כל כך הרבה וההפסד יהיה לו ולמשפחתו. טוב, זו ידיעה פה ארוכה של, אני לא מבינה מהכותרת שלה, למה המשפחה דורשת להפסיק. הוא עושה, שחורי, דוקטור אילן שחורי עושה את הסיורים האלה כבר יותר מ-15 שנה, הוא היסטוריון, חוקר תולדות תל אביב, ומעביר סיורים על אריק איינשטיין ומורשתו כזמר, כאייקון תל אביבי. הוא אומר שאת הסיורים הוא התחיל עוד בחייו של אריק איינשטיין, מדי פעם הייתי מבקר אצלו בבית, אריק ידע שאני עושה סיורים עליו, אני זוכר שהוא שאל אותי בשביל מה צריך, ועניתי, חשוב שיכירו את המורשת שלך בתל אביב, מאוד אהבתי לספר שכל חייו סבבו סביב כמר אחד, קילומטר רבוע אחד. זה מעניין, מעניין מאוד, כי אני רוצה לומר לכם שאני באופן אישי מכירה עוד לפחות שניים, שמעבירים סיורים על אריק איינשטיין, ומעניין, מעניין הסיפור הזה. תיכנסו לידיעות אחרונות, תקראו, אני לא אקרא את כל הסיפור. מאוד מאוד מעניין. טוב, עולים אבל פחות, אנחנו עדיין בידיעות אחרונות, חזרנו לכותרת, ירידה חדה במספר העולים לישראל בשנת 2025, נקודות האור, אחוז גבוה יותר מציבור העולים הם צעירים ובעלי מקצועות חיוניים למשק. ובתחתית עמוד הכותרת בידיעות אחרונות, טרגדיה בטיול המשפחתי. חלה ואימן, בנות ה-13 נסחפו בנהר הירדן וטבעו למוות. בעמוד 10 מביאים לנו את הדברים. הכותרת של ישראל היום, ההיסטוריה במבחן המציאות.
המשמעות, ישראל ולבנון מתחייבות להיכנס למסלול שיוביל להסכם שלום ביניהן, כך כותבים לנו בישראל היום, בכותרת. נכנסו לעידן של... לעידן חדש, ביחד ובגלוי חתמו על הסכם מסגרת בין 14 נקודות, איראן וחיזבאללה נשארו בחוץ. החשש הוא שניסיון העבר מלמד שלא רבים הסיכויים לממש הסכם מסגרת. מזכיר המדינה האמריקני אומר, זאת התחלה חדשה, תחילת ההתחלה, הוא אומר, תחילת ההתחלה, יש עוד עבודה רבה לפנינו. 5,800 עולים חדשים צפויים להגיע ארצה הקיץ, מרביתה מצרפת ומארצות הברית, ברוכים הבאים. הכותרת של מעריב הבוקר הזה גם כן הסכם היסטורי בין ישראל ללבנון, הדרך לשלום פתוחה. בן כספית כותב בעמוד 3, הרע במיעוטו. ויש את הידיעה על המוות בנהר הירדן, המוות כל כך כואב והמיותר הזה. עיתון יתד נאמן, מזכר הבנות היסטורי בין ישראל ללבנון, ויש כאן עוד כותרת שמדברת על גיבוי של בית המשפט לשליפת נשק נגד חרדים. הערכאה בהחלט מופרכת ומקוממת, סיטואציה של מתח ובעלה. בית משפט מצדיק את שולף הנשק על מפגינים חרדים בכביש מספר אחת. טוב, אנחנו שומעים שהמוזיקה כבר נכנסה, ואנחנו רוצים להגיד לכם, קודם כל תודה רבה שהזנתם לנו. תודה רבה למיכאל אולשוונג מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו יומן הבוקר עם אריה גולן. המצב במונדיאל כרגע 2-0 בין ארגנטינה לירדן, שני שערים של ארגנטינה שמובילה על ירדן. אנחנו כרגע במחצית, תקבלו את העדכונים מן הסתם בהמשך אחרי החדשות. אנחנו סוגרים עם אדם חיים כהן, שאנחנו מכירים אותו כאדם, שאתמול ב-27 ביוני מלאו לו שנתיים למותו. תהיו טובים, בשורות טובות שיהיו לנו, אנחנו ניפגש כאן מחר, 5 בבוקר. ביי ביי.

שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאשר שארצות הברית תקפה הלילה באיראן, תגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. משמרות המהפכה מאיימים בתקיפת בסיסים אמריקניים. בנהר הירדן נמצאו הלילה גופותיהן של שתי נערות שטבעו בנהר. צעיר בן 20 נרצח ביריות בטייבה. במונדיאל ארגנטינה מובילה 2-0 במחצית המשחק מול ירדן.
1: חדשות ברשת
0: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, י"ג בתמוז תשפ"ו, 28 ביוני 2026. כאן קובי ברקאי. הנשיא טראמפ מאשר שארצות הברית תקפה הלילה באיראן ומזהיר, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הלילה תקפה ארצות הברית יעדים איראניים באזור מצר הורמוז על פי הוראת הנשיא. כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. בהודעה נמסר כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. בין היתר הותקפו תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני אחסון רחפנים, לשון ההודעה. כשבנו עומר שחר מוסר כי בפיקוד המרכז של ארצות הברית הדגישו כי תנועת כלי השיט המסחריים במצר הורמוז נמשכת. משמרות המהפכה באיראן התייחסו לתקיפות האמריקניות הלילה ואמרו שהירי על יעדים במצר הורמוז לא יפגע בשליטה האיראנית במצר. עוד אימו האיראנים כי בסיסי ארצות הברית באזור יחוו גיהנום בימים הקרובים. כך מסר כתבנו דוב גילר. בתוך כך, בבחריין נשמעו הלילה אזעקות בכל רחבי המדינה. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו על מתקפת כטב"מים לעבר יעדים אמריקניים בממלכה. כתבנו רוי קייס מוסר כי זה הלילה השני ברציפות שבחריין מותקפת על ידי איראן בתגובה לתקיפות אמריקניות נגדה. גם בקווייט מעדכנים כי מערכות ההגנה האווירית פועלות בעקבות שיגור של טילים וכטב"מים מאיראן. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי במסגרת ההבנות ארצות

0: הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו, עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם. בתוך כך הנשיא טראמפ שוחח הלילה בטלפון עם נשיא לבנון ג'וזף אאון. השניים דנו בהסכם המסגרת בין לבנון לישראל ובדרישתה של לבנון לנסיגה ישראלית. אאון צפוי לבקר בבית הלבן בחודש הבא, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בנהר הירדן נמצאו הלילה בלי רוח חיים גופותיהן של חלה עזם ואימן חיר, קרובות משפחה בנות 13 שטבעו בנהר. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי כוחות הביטחון ומתנדבי יחידת חילוץ גולן סרקו אחר הנעדרות במשך שעות ארוכות באמצעות צריקות תת ימיות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. במהלך החיפושים הותרה תחילה אחת הנערות ובהמשך הותרה גם הנערה השנייה. צוותי מדה קבעו את מותן במקום. שוב רצח בחברה הערבית, צעיר בן 20 נרצח ביריות בטייבה. בתקרית נפצע קשה עוד צעיר בן 20 שפונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. המשטרה פתחה בחקירה, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. מונדיאל 26. בדלס, טקסס, מתקיים כעת המשחק בין ארגנטינה לירדן, תוצאת המחצית 2-0 לארגנטינה. בקנזס סיטי מתקיים המשחק בין אוסטריה לאלג'יריה, תוצאת המחצית תיקו 1. מוקדם יותר הסתיים במיאמי המשחק בין פורטוגל לקולומביה בתיקו 0. באטלנטה ניצחה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו את אוזבקיסטן 3-1. קולומביה, פורטוגל וקונגו עלו לשלב הבא. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 6:05 דקות, בוקר טוב, שבוע טוב כאן מערכת הבוקר הזה. ארצות הברית תקפה הלילה מספר מטרות באיראן, זאת בתגובה לתקיפה איראנית. מוושינגטון מצטרף אלינו כתבנו שם נתן גוטמן. נתן, שלום.
1: שלום, בוקר טוב אריאל.
0: בוקר טוב, האם הסכם הפסקת האש מגיע לסיומו בטרם עת?
1: נראה שלא, אבל הוא בהחלט בסכנה. זה הלילה השני שבו ארצות הברית ואיראן מחליפות מהלומות סביב מצר הורמוז בגלל תקיפות איראניות של כלי שיט אזרחיים שעוברים באזור הזה. הלילה שוב איראן תקפה מחלית גדולה והאמריקנים השיבו בירי לעבר 10 מטרות צבאיות לאורך מצר הורמוז. המטרות שנבחרו היו כאלה שהם איימו על כלי השייט שם, אתרי מקם לאורך החוף ומתקני אחסון של כתבמים ושל טילים. הנשיא טראמפ נשמע כמי ש מוכן לפחות להסלים את המאבק אם יהיה צורך. הוא פרסם ציוץ בלילה שבו הוא אישר שארצות הברית אכן תקפה, ואמר שיכול להיות שהאיראנים לעולם לא ילמדו את הלקח. ייתכן, כותב הנשיא, שיגיע שלב שבו אנחנו נאלץ להשלים צבאית את העבודה שהתחלנו, ואם נעשה את זה, הרפובליקה האסלאמית של איראן כבר לא תהיה קיימת יותר. זה האיום של הנשיא טראמפ, אבל בפועל צריך להדגיש, ארצות הברית לא מסלימה מעבר לכך, וכרגע ממשיכים במסלול המקביל הזה של התקפות הדדיות לאורך מצר הורמוז, ובמקביל מסע ומתן שמתנהל בין הצוותים של שני הצדדים. האיראנים עצמם השיבו שוב בתקיפה לעבר בסיסים אמריקנים בבחריין ובקווייט. לפי הפרסומים האמריקנים, אין כרגע מידע על נפגעים או על נזק משמעותי שנגרם בתקיפות האלה. נציין גם שהאתרים שהתקיפה ארצות הברית הם אתרים שהותקפו גם בעבר, אבל גורמי צבא אמריקנים אמרו לכלי תקשורת בארצות הברית שמאז הפסקת האש איראן הצליחה לשקם את היכולות שם, ולכן היה צורך לפגוע בהם שוב.
0: תודה נתן. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי ההסכם בין ישראל ללבנון הוא הסכם היסטורי ומהווה מכה גדולה לאיראן ולחיזבאללה. הדיווח הוא של כתבתנו המדינית גילי כהן.
2: ראש הממשלה נתניהו אתמול במסיבת עיתונאים שאורגנה מהרגע להרגע מתייחס להסכם בין ישראל לבין לבנון, ואומר ההסכם הזה מאפשר לישראל לגיטימציה להישאר ברצועת הביטחון כל עוד חיזבאללה לא מפורק מנשקו. לוחות הזמנים אגב, לפחות כרגע, הם ברורים רק בנוגע ליציאה, לנסיגה הישראלית, משני האזורים שנקבעו במסגרת אותו פיילוט. היתר לא כל כך ברור מתי זה יקרה ואיך. לפי בכירים ישראלים, הדבר תלוי בעיקר במהלך של הצבא הלבנוני, ובאפשרות שהוא באמת ייכנס לאותם שני האזורים, ויפרק את חיזבאללה, ורק בהמשך יוכל אולי לקבל לאחריותו עוד מקומות בדרום לבנון. נתניהו אומר עוד כמה עדכונים. אחד בנוגע לאיראן דווקא, מודיע שהוא מתכוון לשלוח משלחת ביטחונית לוושינגטון, כדי לעמוד על האינטרסים של ישראל בנוגע למזכר ההבנות עם איראן. עד עתה, נתניהו דווקא הקפיד לעשות זאת בעצמו, לשלוח אותו, את ראש הממשלה, ולא לעשות זאת על ידי שליח. ייתכן שיהיה מדובר בשר לשעבר רון דרמר, שאומנם לא נושא תפקיד רשמי, אבל משמש כאיש הקשר בין נתניהו לבין הממשל האמריקני גם היום. ועוד נקודה מעניינת שנתניהו מתייחס אליה במהלך מסיבת העיתונאים, אומר שבתוך צבא לבנון, אותו צבא שאמור לקבל לאחריותו מקומות בדרום לבנון שעד לפני רגע היו בהם כוחות צהל, יש בו ג'יהדיסטים, כך אומר נתניהו, ממשלת לבנון צריכה לטפל בכך. אלו המסרים של ראש הממשלה אחרי החתימה על ההסכם. אגב, הסכם שלא הגיע לאישור הקבינט, וגם על כך יש ביקורת.
0: צהל כבר נערך ליישם את הוראות הדרג המדיני על פי ההסכם שנחתם עם לבנון. שלום לכתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
3: שלום, כן, צהל קיבל הנחיה להתחיל להיערך לקראת ההיערכות החדשה בהתאם להסכם עם לבנון. כבר מחר יחל שלב ההיערכות לנסיגה מדורגת. בשלב הזה אין תזוזה, עדיין אין תזוזה של כוחות. במהלך השבוע התקיימו דיונים בדרג המדיני והצבאי, ורק לאחריהם התקבלו החלטות על פריסת הכוחות. בצהל מדגישים כי מדובר בנסיגה מדורגת ומותנית, כל שלב התבצע רק לאחר שצבא לבנון יתפוס את השטח, ימנע את חזרת חיזבאללה, יעמוד במנגנון פיקוח אמריקני. בשלב הזה צהל אינו נסוג מרצועת הביטחון מהקו הצהוב או ממבצר הבופור, הכוחות ימשיכו לשוט במרחב כל עוד יידרש. יש גם הסתייגויות, יש חשש שצבא לבנון עלול לשמש בפועל כיסוי לחזרתו של החיזבאללה, כן ישראל מתעקשת לבחון את המציאות בשטח, לא להסתפק בהתחייבויות, וישראל גם שומרת לעצמה את חופש הפעולה הצבאי ואת האפשרות לעצור את הנסיגה אם ההסכם לא ייושם. בצהל רואים בהסכם הזדמנות לשנות המציאות הביטחונית בגבול הצפון, אבל שווים ומדגישים כי הצלחה לא תימדד בחתימה על ההסכם, אלא ביכולת למנוע את חזרתו של חיזבאללה לדרום לבנון. ההסכם חיובי, אך מימושו יצריך מאמץ לבנוני ניכר מול חיזבאללה ואיראן.
0: תודה כרמלה, ועד כאן הדיווחים הראשונים של הבוקר הזה. אנחנו עכשיו אל העיתונים, השעה היא 6:11. כמובן בכותרות הראשיות.
4: כותרות העיתונים.
0: כן, ובכותרות העיתונים, בכותרות הראשיות, הסכם שנחתם, הסכם העקרונות שנחתם בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ידיעות אחרונות, עקרונות של תקווה. ב-14 סעיפים ועם 10 אזכורים למילה שלום, נחתם בוושינגטון הסכם מסגרת ובו גם פיילוט של נסיגות ישראליות בלבנון. בישראל נערכים להסלמה בצפון מחשש שחיזבאללה ינסה לחבל בתהליך. נתניהו שיבח את האומץ של ההנהגה בבירות והצהיר לראשונה על שאיפתו להקים ממשלה לאומית רחבה. עולים אבל פחות, נושא אחר. ירידה חדה במספר העולים לישראל בשנת 2025. נקודות האור, אחוז גבוה יותר מציבור העולים. בכל זאת הם צעירים ובעלי מקצועות חיוניים למשק. למי שייך אריק איינשטיין, מורה דרך, דוקטור אילן שחורי, שמעביר סיורים בתל אביב על הזמר ומורשתו כבר שנים, קיבל מכתב התראת תקדימי ממשפחתו של איינשטיין, הפסק לאלתר את פעילותך ופצה אותנו. בתחתית עמוד א' של ידיעות, הטרגדיה בטיול המשפחתי, חלה ואימן בנות ה-13 נסחפו בירדן וטבעו למוות. אנחנו עכשיו עם הארץ, ישראל ולבנון חתמו על הסכם, צהל לא נדרש לסגת מהשטח באופן מיידי, חיזבאללה אומר נמשיך להפעיל לחץ. המדינות הסכימו ששתיהן שואפות להשיג שלום ולחיות זו לצד זו בביטחון. מן ההסכם עולה כי נסיגת צהל תתבצע רק כשחיזבאללה יפורק מנשקו, משימה שהוטלה על ממשלת לבנון. עוד שתי כותרות מעמוד א' של הארץ, הקואליציה תקדם השבוע את יישום העסקה בין נתניהו לסיעות החרדיות, והוועדה לבחינת מינויים פסלה את מועמדת השר אליהו למנכ"לית רשות העתיקות. המינוי נפסל כי המועמדת של השר אסתר שרייבר לא עמדה בתנאי הסף לתפקיד, ניסיון של 5 שנים בתפקיד ניהולי או ציבורי בכיר. בחודש שעבר נחשף בהארץ, כותב העיתון, כי שרייבר, המועמדת של שר המורשת עמיחי אליהו, ניפחה את קורות החיים שהגישה לוועדת האיתור, הפריזה במידה ניכרת במספר העובדים, בהיקף הכספים ובמספר הארגונים של דברי הניהלה. ניסיונה הציבורי של שרייבר מסתכם בהקמת עמותה להנחלת ערכי היהדות, ואין לה רקע בארכיאולוגיה. מדובר במנכלית, מועמדת להיות מנכלית רשות העתיקות, רק ארכיאולוגיה יש שם. מעריב השבוע, הדרך לשלום פתוחה, הסכם היסטורי בין ישראל ללבנון. גם בישראל היום, היסטוריה במבחן המציאות. המשמעות, ישראל ולבנון מתחייבות להיכנס למסלול שיוביל להסכם שלום ביניהן. בתחתית עמוד א' של ישראל היום, גם הסיפור של העלייה שירדה, אבל יש בכל זאת 5,800 עולים חדשים שצפויים להגיע ארצה בקיץ, מרביתם מצרפת ומארצות הברית. יתד נאמן מצטט מדברי ראש הממשלה במהלך מסיבת העיתונאים, אפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה שתוביל להסכמות, ובהמבשר גזרת הגיוס, 45 לומדי תורה שהו בשבת האחרונה בכלא הצבאי. עד כאן סקירת העיתונים שלנו.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון. סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: שואבים רובוטים, זה יופי יופי
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מתעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
5: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: עם דורית אסרף מזרחי, בוקר טוב דורית.
10: שלום אריה, כמה אירועי תרבות. בסוף השבוע נפתח בגן הבוטני בירושלים פסטיבל לוטוס. שלושה סופי שבוע של פריחה, תרבות וטעמים בהשראת הודו ודרך המשי. תוממית, מנכ"ל הגן, מספר.
11: ביחד עם שגרירות הודו בישראל, אנחנו נותנים עכשיו שלושה שבועות של פעילות סביב פריחת הלוטוס. פרח הלוטוס הוא אחד הפרחים היפים והחשובים בתרבות ההודית ובכלל במזרח. המופע של הפרח הזה בגן, במיוחד בשלושת השבועות הקרובים, הוא אחד מהמופעים היפים בעולם. פריחה ענקית, צבעונית ומיוחדת של פרח שהוא פשוט מושלם. לאורך השבועות הקרובים, בדגש על סופי שבוע, אנחנו מזמינים אתכם לעלות לירושלים וליהנות מפעילות סביב תרבות הודו. אוכל הודי, די-ג'יי הודי, הרקדה בוליוודית ועוד הרבה מאוד פעילויות אחרות של סדנאות וסיורים תוכלו ליהנות כאן בגן.
10: פסטיבל לוטוס בגן הבוטני בירושלים. במוזיאון רמלה נפתחה תערוכה אורי גלר, והפעם אורי שאתם פחות מכירים, אורי שמצייר. האוצר הוא דוקטור ליאור אלון. אורי מספר על התערוכה.
12: אני חושף לראשונה צד אחר ופחות מוכר בחיי, עולם האומנות שלי. תוכלו לראות ציורים שציירתי לאורך השנים לצד יצירות נדירות מאוסף האומנות האישי שלי, ולצאת למסע של דמיון, יצירתיות ומסתורים.
10: זה במוזיאון רמלה. נעבור לתיאטרון, היום תעלה בתיאטרון דימונה הצגה סוף שבוע בקריטים. יפעת זנדני צפרירה, מנהלת האומנותית, מספרת עליה.
13: סוף שבוע בקריטים היא הצגה שמתחילה במקום אישי ואינטימי, משפחה, יחסים בין אבות לבנים, אבל מהר מאוד היא נוגעת בפצע הישראלי הרחב. היא מספרת על שלושה דורות של גברים, שכל אחד מהם נושא בגוף ובנפש מלחמה אחרת, ובודקת איך הטראומות האלה עוברות בתוך המשפחה, מדור לדור, ומחלחלות מהמציאות הלאומית אל תוך החוויה הכי פרטית. הכוח של ההצגה הוא במעבר המאוד טבעי שלה בין צחוק לכאב. יש המון הומור, דמויות מלאות חיים, רגעים משפחתיים פשוטים, שמתוכם צומחת אמת ישראלית חמה, חשופה ונוקבת. את המחזה הנהדר כתב אמיר פטר וביים אותו בכישרון איציק ויינגרטן, ומשחקים בו עודד קוטלר, איצ'ו אביטל, אדם גבאי, דינה בלי, יואב ברלה וחגי כהן. זו יצירה שפותחת את הרפרטואר החדש של תיאטרון דימונה, רפרטואר שמבקש לספר את הסיפור הישראלי מזווית מקורית, אנושית וקרובה.
10: סוף שבוע בקריטים בתיאטרון דימונה. נסיים במוזיקה. ארי, אתמול ציינו שנתיים לפטירתו של הזמר אדם, שהשאיר לנו כל כך הרבה שירים יפים. אנחנו נסיים בשיר עיר קפואה, שיצא לציון שנה למותו. בשיר יש את המשפט, ושמנו ישכח עם הזמן. אני מבטיחה לא לשכוח. עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט אריה.
0: תודה דורית.
14: את עפה כמו סופה כאור פחור.

0: בזיכרוני את עפה כמו סופה. 6:23 עכשיו, שלום וקסלר והתחזית.
1: שלום, שלום לכם ובוקר טוב, שבוע טוב. הנה אנחנו מתחילים שבוע חדש, אחרי שעד עכשיו באופן יחסי, בואו נאמר בכנות, חודש יוני עובר ממש בסדר, בטח כשאנחנו מסתכלים על מה שקרה וקורה באירופה. אצלנו מזג האוויר רגיל לעונה, אפילו התחיל עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ורק השבוע התמונה מתחילה להשתנות. החל מהיום אנחנו מדברים על עלייה הדרגתית בטמפרטורות, שלא תורגש בכל הארץ, רק בהרים ובפנים הארץ. כלומר, אם אנחנו לוקחים את המפה וחוצים אותה לאורכה, כל מה שנמצא לאורך מישור חוף, מזג האוויר כמעט ולא משתנה, אבל בהרים ובפנים הארץ, הטמפרטורות עולות במקצת, אנחנו לא מדברים על עלייה קיצונית בטמפרטורות, אבל כן יעשה חם מהרגיל, גם היום, ממש כמו בימים האחרונים, בשעות הבוקר, מעונן חלקית עד בהיר, במהלך היום השמיים התבהרו, לאורך מישור החוף יישאר מעט מעונן, אז בואו נדבר במספרים, כן? הנה הטמפרטורות שחזויות להיום. בתל אביב היום אנחנו עם 29 מעלות, שזה בדיוק הטמפרטורה הרגילה ממוצעת לעונה, לעומת ירושלים, שמתחיל להתחמם 30 מעלות היום, זה בסך הכל מעלה אחת מעל הממוצע, כן? זה עדיין בגבולות הממוצע, ובכל זאת אנחנו מתחילים לראות את המגמה בשפלה היום, אנחנו עם 30 מעלות, בצפון הנגב 34, אילת כבר היום עם 40 מעלות. אז אמרנו היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר מזג אוויר דומה להיום, שוב קצת מעונן חלקית בשעות הבוקר, העננים התפזרו במהלך שעות הבוקר המאוחרות, ומחר מצפים לעוד עלייה קלה בטמפרטורות, שוב באותם אזורים, בפנים הארץ ובערים, וגם במהלך השבוע השלישי, רביעי, חמישי, ימשיך להיות חם מהרגיל, בפנים הארץ ובערים, לאורך מישור החוף כמעט ולא משתנה. אז אם עד עכשיו זכינו למזג אוויר רגיל, טמפרטורות רגילות ממוצעות בכל הארץ, החל מהיום אנחנו בגמה של עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים.
0: תודה לשרון וקסלר שלנו, ואנחנו ניגשים לדבר הבא. גל חום קיצוני ממשיך להקות באירופה, טמפרטורות ששוברות שיאים של כל הזמנים, באירופה כידוע אין מזגנים. הפרטים בכתבה של שליחנו לאירופה, דוב גלהר.
2: באירופה, מאוד חם באירופה.
3: Nei weekend siamo sempre in spiaggia, proprio perché per evitare questo caldo così.
2: בסופי שבוע אנחנו תמיד כאן על החוף, דווקא כדי לברוח מהחום, במיוחד כשיוני חם מאוד השנה, אומרת נופשת איטלקיה בחוף של צ'רביה, ואחר מוסיף.
4: Fuga dal caldo, weekend alla città, al mare.
2: הכי טוב לברוח מהחום בסוף שבוע, הרחק מהעיר ליד הים.
5: יוני 26 עוד לא תם, אבל הוא עושה סימנים כיוני החם ביותר אי פעם באירופה. 45% מ-850 ערי היבשת הגדולות כבר שברו או ישבו את שיאי החום שלהן לחודש יוני. צרפת חוותה את היום החם ביותר שלה אי פעם, כשטמפרטורת הקיצון שנמדדה עברה את ה-44 מעלות. בריטניה שברה פעמיים בתוך 24 שעות את שיאי יוני שלה 36.7. שוויץ שברה שיא בין 80 שנה, 38 מעלות בבאזל. גרמניה שברה שיא אזורי של 41.3 בסער בורקן. לישראלים המבקרים ביבשת נותר רק להרגיש כמו בבית, או בעצם כמו בעמק בית שעה.
6: It's too darn hot. It's too darn hot.
7: מה שקשה פה בעיר זה שאין הרבה מזגנים. הטמפרטורה לא כזאת חריגה בהשוואה לארץ, אבל העיר לא כזאת ארוכה לחום הזה.
8: היום אצלנו 36 מעלות, וכמו שאפשר לראות פה בשטרנדבד מוטנקווי, כל השוויצרים יצאו החוצה, כי אין מזגנים בשום מקום, חם מאוד, והדרך היחידה להתקרר זה למצוא איזה מקור מים.
9: העירייה בעצם פרסה בכל העיר את כל המתקני קירור האלה, על מנת קצת לצנן את כל מי שמגיע לאזור. ההונגרים לא כך הגילים למזג אוויר הזה, בטח שלא בזמן הזה של השנה.
5: ובברלין? בברלין במסגרת המבצע מחתזית לשירות האזרח ריססו שני טנקי מים משטרתיים את תכולתם הצוננת על אזרחים יגעים שתכף פצחו בהפגנה נמות ולא נזיע.
10: פשוט חום פה בתנור, אתה כאילו שם בתוך תנור גדול.
5: לברלין הגיעו צופי שבט ערד לבקר את צופי שבט דוב רק כדי לגלות שהעיר פה חמה בעשר מעלות מעירה מרצליה.
11: ואני שמבקר בברלין, איך אתה מתמודד עם מעגל חום הקשוח שעובר על אירופה?
12: הוא קשה מאוד, אנחנו לא רגיעים לחום כזה בארצליה מאיפה שאני בא.
11: וזה לא נעים בכלל.
12: וואו, מזעזע, אי אפשר להסתובב פה בכלל. אני לא חושבת שהפסקתי להזיע למשך 3 ימים. ממש ממש ממש קשוח.
5: גל החום מתפשט במהלך סוף השבוע מזרחה, כשהבירות במרכז אירופה הן שהתקרבו היום לכיוון ה-40 מעלות. ברלין 38, וינה 37, פראג 37 וכאן בודפסט 36 מעלות. ביטלת סן מרטן בפריז נמצא עם אשעוד קורבן המיוחס לגל החום, אלמוני שטבע בה לפי החשד בעודו מנסה למצוא מפלט. צרפת דיווחה כבר על לפחות 40 הרוגים ממקרי טביעה. פסטיבל סולידייז באזור פריז נאלץ להתבטל, כמו אירועי תרבות אחרים ברחבי היבשת בגלל גל החום. אך יש דבר שהפריזאים לא מוכנים לוותר עליו, שתיית יין צונן על גדות הנהר, למרות האיסור שיצא על צריכת אלכוהול בחוצות.
13: Paris is a beautiful city and we love this area with the Seine and with this bar in front of the Seine and with a little beer.
5: האקלים משתנה ולא משנה מה יגיד דונלד טראמפ. בקיץ 22 יותר מ-60,000 בני אדם מתו באירופה מסיבות הקשורות בחום. קיץ 23, 47,000 מקרי מוות נקשרו לחום. כך שגם כשגל החום הנוכחי יעבור לסטטיסטיקאים ולכברנים, תהיה עוד הרבה עבודה השנה.
0: תיק הבילד עכשיו, אחרי שנדחתה הבקשה הדחופה של הפרקליטות להרחיק את יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה, לאחר שהוגש כתב אישום נגדו, שלי טפיירו, כתבתנו לעניין משפט, עם ביקורת שיפוטית חריגה על הפרקליטות ועיתוי הגשת הבקשה. הנה.
14: בית משפט המחוזי בתל אביב דחה ביום חמישי האחרון את בקשתה הדחופה של הפרקליטות להרחיק את יועצו של ראש הממשלה נתניהו יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה. השופט עלה מסאורה מתח ביקורת על בקשת הפרקליטות וציין בין היתר בדיון, בתקופה הביטחונית הכי חשובה אוריך היה שם, אז לבוא עכשיו להגיד שצריך להכיל עליו את התנאים, יש לי בכך קושי. לאחר ההחלטה, גורם שיפוטי המכיר את חומר הראיות בתיק הבילד, מותח אף הוא ביקורת חריגה על בקשת הפרקליטות, תוך שהוא מקשר זאת לתקופת הבחירות. בקשת הפרקליטות מרחיקה לכת, עד כדי כך שיכולה להתפרש כהתערבות חמורה בבחירות. שאלת המסוכנות עם הזמן פחתה באופן ניכר, ולכן מדובר בבקשה תמוהה וביטוי שמעלה סימני שאלה, שכן מלכתחילה לא ביקשה הפרקליטות את הרחקתו של אוריך בזמן אמת מהלשכה, ציין אותו גורם שיפוטי. כך או כך, עדיין תלויה ועומדת בבגץ, עתירה דורשת להרחיק את אוריך מלשכת ראש הממשלה. עתירה שבעמדת הפרקליטות היא שיש להסתפק בעמדת שירות הביטחון הכללי ולפיה מותרת הכניסה של אוריך למשרד ראש הממשלה, אך נאסרת כניסתו לאזור האקווריום.
0: ב-6:31 אלה כותרות הבוקר הזה, ארצות הברית תקפה הלילה מספר יעדים באיראן, כך עדכן פיקוד המרכז של ארצות הברית. בהודעת סנטקום נמסר כי לאחר התקיפה האיראנית על מחלית נפט, מטוסי קרב שלה תקפו הלילה מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ועוד. בנוסף, נמסר בהודעת צבא ארצות הברית כי כוחותיו נשארים עירים ומוכנים. הנשיא טראמפ רשם ברשת החברתית שלו כי ייתכן שנגיע לנקודה שבה נהיה מחויבים לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תתקיים יותר, דברי נשיא ארצות הברית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר רמש כי הסכם המסגרת בין ישראל לאיראן הוא מכה קשה לחיזבאללה ולציר הרשע. עוד הוסיף ראש הממשלה כי הוא מקווה שההסכם יביא בעתיד לשלום בין ישראל ללבנון.
15: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, עד שלא ישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון.
0: במהלך מסיבת העיתונאים הוסיף ראש הממשלה ואמר שהוא מחפש הסכמות והבנות רחבות בכל הנושאים.
15: אנחנו צריכים לעשות כל ניסיון לפתור את הבעיות בתוכנו בהבנה ובהסכמה רחבה, כי יש לנו אויבים בחוץ, הם בוודאי מחכים שאנחנו נפתח במלחמת אחים. מלחמת אחים לא עוד, לא תהיה פה. וכדי לעשות את זה, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה,
0: באופוזיציה תקפו את דברי ראש הממשלה ואמרו כי גם השבוע יעלו בכנסת חוקים של ההפיכה המשטרית. אלה כותרות הבוקר הזה.
11: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
16: 32 אחרונות!
17: מותפסים? יש כוונות?
18: בטח, עשינו הכנות!
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! דרום אפריקה נגד קנדה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
21: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
22: מי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
23: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
24: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
25: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
26: Make America Great Again.
24: מה נשאר מהחלום הגדול?
23: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
11: אנחנו כאן.
0: 6:36 דקות, איתנו עוזי ברם, בעבר שר וחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה. בוקר טוב.
27: בוקר טוב.
0: מישהו נזכר פה אצלנו אתמול שמלאו 45 שנים לנאום הצ'חצ'חים של דודו טופז, זכרו לברכה. אתה היית אז והיית כבר בפוליטיקה בכיר, אתה הבנת מיד את הנזק העצום שהוא גרם לכם בעצרת שהתקיימה איזה זמן קצר מאוד לפני הבחירות?
27: בוודאי, בוודאי, זה היה דבר מפתיע. היו נאומים של גדולי המפלגה, אני עמדתי על הבמה בשורה הראשונה, אני שמעתי אותו ואני מיד הבנתי, כי זאת הייתה מערכת בחירות מאוד לא אופיינית. בגין היה במצב אבוד לחלוטין, ואז הוא פתאום פיצט את הכור בעיראק.
0: בשבועות שלפני זה, בחג השבועות.
27: זה נתן לו, הרבה, הרבה יוקרה.
0: אתה חושב שהוא עשה את הפעולה הזאת נגד הכור העיראקי דווקא לפני הבחירות? כי הוא אמר, מי יחשוד בי שאני אסכן טייסים ישראלים בשביל להיבחר?
27: תראה, זה לא משנה עכשיו מה היו המניעים, אבל ברור לגמרי שזה השפיע על הבחירות, אבל זה גרם אחר כך לאלימות, אלימות קשה במיוחד מצד הליכוד נגד אנשי המערך, שסובב את התמונה, ולפני העצרת של טופז, זה נראה שקול עם יתרון של המערך. ואז...
0: דווקא היו סקרים אפילו שנתנו יתרון גדול לכם.
27: נכון.
0: למערך.
27: לא גדול, אבל יתרון. אל תשכח שהבחירות נגמרו 48-47.
0: לא, כך הם נגמרו, אבל כשהיו הסקרים, ניבור בהתחלה ניצחון. ניצחון לשימון פרס.
27: פה היה שני דברים. גם הנאום של טופז, שהוא היה נאום מטומטם, והוא נתן מכה בפרצוף לכל מי שהיה שם.
0: איש מכם לא ידע מה הוא הולך לומר.
27: איך אתה יכול לדעת? אתה לוקח בדרן, שהוא רוצה...
0: לעזור, כן.
27: הוא מאוד פופולרי, הוא מאוד פופולרי. והוא גם מצטער, אחר כך קשה על הנאום הזה, הוא שילם עליו לא מעט בקרב הקהל שלו. אבל התגובה של בגין למחרת, הייתה תשובה חזקה.
0: הוא ידע, מנחם בגין המנוח, זכרו לברכה, ידע להרים את זה לשמיים.
27: בוודאי. בוודאי, קודם כל באמת נתנו לו הזדמנות להרים את זה לשמיים. אבל אז הוא הכניס את כל האלמנטים האחרים, גם של המלחמה וגם של הקור, וגם של ינוש, וגם כל הדברים האלה. אבל אין שום ספק שהנאום של דודו טופז היה אבן יסוד בכישלון של חילופי השלטון ב-1981.
0: כן, זה כבר היה אחרי המהפך. חילופי השלטון היו ב-77 במהפך, וכך הגעתם, אתה כבר לא פעיל במפלגה עד כמה שאני יודע, אבל היום זה הדמוקרטים, זה כבר לא, אתה מזהה את מפלגת העבודה בדמוקרטים בראשותו של אלוף מילואים יאיר גולן?
27: קשה לזהות, מה אתה מזהה? איזה מפלגת העבודה? מפלגת העבודה של בן גוריון, מפלגת העבודה של ברק, מפלגת העבודה של פרץ. אם אתה שואל אותי, הדמוקרטים זה כן המשכיות של מפלגת העבודה.
0: זה קרן?
27: זה כן המשכיות של מפלגת העבודה. כן. נכון שיש אנשים שפרשו והלכו, חלק לליברמן, חלק לאיזנקוט, אבל בסך הכל, הבצר המרכזי זה מסר אוסלו שרבין נשא אותו ב-1992.
0: אתה אומר מסר אוסלו, היום אפילו יאיר גולן כבר לא מדבר על פתרון שתי המדינות.
27: יאיר גולן לא מדבר, דרך אגב גם רבין לא דיבר כל כך בבירור על פתרון שתי המדינות, למרות שזה היה ברור שניצא מעבר לשטח. אבל שמע, יש שינוי בעמדות של דעת הקהל הישראלית, גם בעקבות המלחמה. כמעט כל מפלגה משנה את עצמה לבונטון הכללי, דווקא דמוקרטים לפי דעתי הם ניצוץ, כי הם מפלגת האופוזיציה היחידה שאומרת דברים ברורים, היא יוצרת מיכה והרבה התנגדות.
0: ואתה מאמין שהמפלגה הזאת יכולה אי פעם בעתיד לחזור לשלטון? היום הם 4 ח"כים, הסקרים נותנים לפעמים 9-10 מנדטים בבחירות, מדובר בסקרים בלבד כמובן כרגע. זאת מפלגה שהייתה פעם עשרות חברי כנסת, מפלגת שלטון במשך שנים רבות.
27: טוב, תשמע, כמו שמפלגות נעלמו, מפ"ם, הליברלים, העצמאים, זה גם בסופו של דבר...
0: גם הליברלים הלא עצמאים דרך אגב.
27: כן, בסופו של דבר זה גם קורה למפלגה כמו מפלגת העבודה. אתה שואל אותי, מפלגת העבודה תחזור לשלטון, לא באווירה הקיימת בישראל בשנים האחרונות, לא בתהליכים הדמוגרפיים שפוקדים את ישראל, לא בהדתה שנעשית בישראל. קשה לי מאוד לראות את זה, אבל מה שאני רוצה... שמפלגת העבודה תהיה כוח משפיע בתוך ממשלה חדשה שתקום.
0: היא לא תחזור לשלטון, אתה אומר, אולי גם בגלל שהמסר וכל המעשים נסתיימו בפיאסקו נוראי, אנחנו רואים שבמקום שלום אנחנו מקבלים מלחמה עם הערבים. פעם זה חמאס, פעם זה חיזבאללה, האיראנים הם לא ערבים, הם מוסלמים, אבל אנחנו במצב של מלחמה, מי מדבר עכשיו על שלום? זה כמעט הפך למילה גסה.
27: קודם כל זה נכון. אבל אחרי כל הדברים האלה שאמרת, אין למדינת ישראל שום פתרון אחר חוץ משלום. כי אחרי הכל היא מדינה קטנה, אמנם חזקה, בלב מזרח תיכון ערבי, היא תהיה מוכרחה ביום מן הימים לקחת עצמה בידיים ולהבין שאין פתרון אחר. יכול להיות שיהיו מוראות בנאומים כאלה או אחרים שיתרמו לשינוי האווירה, אבל תהליך כמו סיפוח וכמו סילוק פלסטינאים ממקומם, זה לא דבר שהטיב עם ישראל. ישראל נמצא דרך אגב בקרקעית של האהדה הבינלאומית. אחרי מדינות כמו איראן, כמו קבעת, כמו אפגניסטן. זאת אומרת, זה לא היה אי פעם בעבר. אז אתה, כשאתה לוקח את המשקולת לצד שני, אתה צריך גם לראות מה המחיר שלו לצד השני.
0: עוזי ברם, אני מאוד מודה לך.
27: גם אני לך.
0: כל טוב, בוקר טוב. ועכשיו איתנו מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מיש עתיד, ביחד, בוקר טוב לך. ולדימיר בליאק? אתה שומע?
1: שלום, מריה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך.
1: עכשיו אני שומע, בוקר טוב.
0: אתמול במסיבת העיתונאים אמר ראש הממשלה שאחרי הבחירות הוא רוצה להקים ממשלה לאומית חדשה. רחבה, הוא קרא לאחדות, לא עוד מלחמת אחים, לא תהיה מלחמת אחים, הוא אמר. איך אתה מתייחס לקריאה הזאת של מר נתניהו?
1: כן, אני לא יודע אם ראש הממשלה מודע לזה, אבל בעוד 2.5 בכנסת ישראל ימשיך דיון על חוק חיסול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, ובשעה 10 יתחיל הדיון על חוק יסוד ההשתמטות, כפי שאני קורא לו, חוק לימוד התורה, ואחרי צהריים ימשיך הדיון על חוק ההשתלטות על התקשורת, אז ראש הממשלה יכול לדבר, אבל בפועל הקואליציה שלו, הממשלה שלו, ממשיכות את המסע של השיסוי והפילוג והפירוק של החברה הישראלית. אי אפשר להאמין לראש הממשלה הזה, הוא כבר לא ירכיב אחרי הבחירות שום ממשלה. אנחנו נרכיב את הממשלה, ממשלה מתפקדת, ממשלה טובה, שתתחיל לשקם את ההריסות שהוא משאיר.
0: אבל אולי אם תרימו את הכפפה ותגידו, כן, אנחנו מוכנים להצטרף לממשלה שלך רחבה, זה יפרק לו את הגוש, ואז הוא יצטרך לעצור את כל, את כל החקיקה שאתה כל כך מתנגד לה. הוא יפסיד את החרדים, את הציונים הדתי הלאומיים, את עוצמה יהודית. זה מה שבני גנץ אומר, אנחנו ניכנס במקומם.
1: ראשית, הוא יכול להפסיק את החקיקה עכשיו, הוא יכול להפסיק אותה אתמול, הוא לא עושה את זה כי הוא כבר לא יכול. הוא שבוי בידי הקואליציית הקיצונים שלו. הוא כבר לא יכול, הוא כבר לא הרכיב ממשלה, הוא רחוק מאוד מרכבת ממשלה לפי כל הסקרים. הגיע הזמן להתקדם.
0: אבל גם עליכם אין סיכוי להרכיב ממשלה, כמו שזה נראה בסקרים, בלי הערבים, וזה לא יהיו ערבים בממשלה.
1: אני לא מסכים, אנחנו בכל הסקרים על 59, 60 מנדטים, 61 אפילו, אנחנו לא מאוד רחוקים מהמטרה שלנו להרכיב ממשלה ציונית רחבה, ואני בטוח גם שיהיה סחף, אגב, כפי שהוא היה בבונגריה בבחירות האחרונות רק לפני חודשיים, אנחנו נגיע ל-63, 4, 5 מנדטים, זאת המטרה שלנו, ושוב, אנחנו לא מאוד רחוקים מהמטרה הזאת ועם עבודה. עבודה נכונה, עם קמפיין נכון, אנחנו בהחלט נעשה את זה.
0: דווקא ביחד יורדת בסקרים החיבור ביניכם לבין נפתלי בנט ומפלגתו, וגדי אייזנקוט עולה. הייתה טעות לחבור יחד עם נפתלי בנט? הוא מפסיד קולות מימין, אתם אולי מפסידים קולות משמאל, מהמרכז?
1: אצלנו קצת ממהרים גם להמליך וגם להספיד. אנחנו לא הקמנו את ביחד בגלל הסקרים, אנחנו הקמנו אותו...
0: לא, כדי להוביל את, את המאבק
1: של... לא, בגלל האידיאולוגיה. יש פה איחוד של הימין הליברלי עם מרכז ישראלי, במקום הזה נמצא הרוב הישראלי השפוי, וגם אנחנו מציגים נבחרת, הנבחרת עם ניסיון, ניסיון פרלמנטרי וניסיון מיניסטריאלי, ועם יכולת מוכחת לקדם תהליכים, ויש לנו... תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה, הסכם חדש בין הממשלה לבין האזרחים, ההסכם שהופר בשנים האחרונות. אנחנו נבחרת מוכחת, ואני חושב שאת האיחוד הזה צריך לבחון אותו לא בפרספקטיבה של חודש, חודש וחצי, אלא לקראת...
0: אבל בינתיים אתם, אפשר לומר, אפילו מתרסקים בסקרים.
1: לא, אני לא מתרגש מזה, אני מרגיש מאוד בנוח עם האיחוד הזה. אני חושב שאנחנו נמצאים בתהליך שהוא טוב, אנחנו כמעט... כל יום מציגים תוכנית חדשה בחינוך, בבריאות, ברווחה, ביוקר המחיה. אני מאוד בטוח בחיבור הזה, ואני בטוח שהוא מוכיח את עצמו.
0: אין סיכוי שאתם תחברו לגדי אייזנקוט למפלגה אחת, רשימה אחת גדולה?
1: אם אני לא טועה, גדי אייזנקוט היה הראשון שהתחיל לדבר על האיחוד המשולש, והדלת שלנו לגמרי פתוחה. אני חושב שגם בנט וגם לפיד דיברו על זה עוד במסיבות עיתונאים, ואנחנו חוזרים על זה פעם אחר פעם.
0: כן.
1: הדלת שלנו פתוחה, אני חושב שהחיבור המשולש הוא הנכון, אנחנו יכולים להגיע ל-40 וגם יותר מנדטים ליצור את הדינמיקה הנכונה לניצחון, את התקווה שהרבה מאוד אזרחים מחכים עליו ומצפים בה. אני חושב שהסיפור הזה עדיין לא נגמר, יש עוד מספיק זמן עד בחירות.
0: השאלה אם אתם תהיו מוכנים להעמיד את גדי אייזנקוט בראש, כי הוא ומפלגת ישר, יחד עם יורם כהן, לוקחת יותר מנדטים בסקרים מכם.
1: תראה, אני חושב שנפתלי בנט הוא המעמד הנכון יותר, בעל ניסיון, והיה ראש ממשלה, והיה שר ביטחון, שר כלכלה, שר חינוך, וניסיון יש משמעות. אבל גם נפתלי בנט אמר שאנחנו נעשה הכל כדי להחליף את הממשלה הרעה הזאת, והכל זה כולל הכל, אבל שוב, אני חושב שהמעמד הנכון זה נפתלי בנט, ויש כמעט 4 חודשים עד הבחירות, יהיו עשרות, אם לא מאות סקרים, הדברים עוד השתנו.
0: הדברים עוד השתנו, כלומר יכול להיות שבסופו של דבר גדי אייזנקוט יהיה מספר אחת, המועמד של הגוש לראשות הממשלה.
1: אני יכול לומר שאנחנו עובדים מאוד קשה כדי שנפתלי בנט יהיה ראש ממשלה הבא, ראש ממשלה מהימין. אגב, אם חוזרים שנייה להונגריה, אז גם שם היה ראש ממשלה מהימין, והוא יבטיח את המהפך. אני מאמין שכך זה יהיה גם כאן.
0: אבל מישהו אמר, זה לא של ראש ממשלה מהימין, אלא שבא בחור חדש בשכונה התגלה, והוא זה שלקח את השלטון שם. כלומר, במקרה שלנו, מדובר בגדי אייזנקוט, כמובן.
1: New kid in the block,
0: כן.
1: יש עוד כמעט 4 חודשים עד הבחירות, אני חושב שלנפתלי בנט יש את כל האפשרויות להרכיב את הממשלה הבאה.
0: ולדימיר בליאק, חבר הכנסת, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, אני מודה לך, בוקר טוב.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו הפרופסור אייל זיסר, מומחה ללבנון מאוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך, פרופסור זיסר.
2: בוקר טוב.
0: הסכם העקרונות שנחתם בוושינגטון בין ישראל לבין ממשלת לבנון, הוא הסכם היסטורי?
2: הוא הסכם חשוב, הוא יכול להיות הסכם היסטורי. השאלה, מה עושים כצעד הבא והצעד של אחרי הבא, משום שפעם ראשונה ממשלת לבנון מזה עשרות בשנים שנשלטה תמיד תחת חיזבאללה ואמרה שהיא לא מוכנה לא להכיר בישראל או לקיים איתה מסע ומתן, בוודאי לא לחתום איתה על הסכם שלום, היא פתאום משנה את דעתה ו... מוכנה לשקול, לדון, להתחיל בתהליך שיוביל לתוצאה הרצויה הזאת. לכן זה אירוע מאוד משמעותי, לא הייתי מזלזל בו, אם כי עוד זה צעד ראשון בדרך ארוכה.
0: מה גרם לממשלת לבנון פתאום לשנות את דעתה?
2: אני לא חושב שהיא שינתה את דעתה, אני חושב
0: ש... אמרת שהיא פתאום...
2: לא, אני אומר לא הממשלה הזאת, אני אומר מה שקרה הוא כמובן המכות שהנחתנו על חיזבאללה, אפשרו תקומה מחודשת של ישות לבנונית, אותו רוב לבנוני שתמיד פחד מחיזבאללה, ההז פעם ראשונה להשמיע את קולו, ואני חושב שמה שקרה... הסכם שוונץ חתם עם איראן, שבעצם החזיר את איראן ללבנון, שבעצם איים למוטט את כל מה שהלבנונים ניסו לקדם במהלך השנתיים האחרונות, החריד אותנו, החריד אותם, ותחת לחץ אמריקאי אנחנו ראינו פריצה קדימה, אבל צריך להיות ברור, כן? הם לא יפרקו את חיזבאללה מנשקו, אין להם יכולת ואין להם רצון. אנחנו מדברים על תהליך שצריך להיות לו שני היבטים. אחד, לחץ צבאי, ולצערי אין לחץ צבאי היום, ולצערי מה שאנחנו נראה זה שחיזבאללה ישקם את כוחו.
0: לחץ צבאי כן. של ישראל או של צבא?
2: של ישראל, של ישראל. כן. ברור, של ישראל.
0: טוב, אם חותמים על הסכם, אז קשה להמשיך להילחם, אלא בגבולות הקו הצהוב, כפי שתיאר את זה אתמול ראש הממשלה.
2: כן, אם כי הלחץ, האיסורים עלינו כבר הוטלו קודם לכן, אבל הדבר השני זה מהלך מדיני. את חיזבאללה אנחנו לא נכריע צבאית עד אחרון הפעילים שלהם. זה,
0: גם צבא לבנון לא יעשה את זה.
2: נכון. והדבר היחיד האפשרי לצד הלחצים הצבאיים, איסור או מניעת הספקת נשק והעברת כסף מאיראן, זה מהלך מדיני כמו המהלך הזה. הרי ברור לכולנו שאם למשל יהיה לנו פריצה דרך עם העולם הערבי, סעודיה, נורמליזציה, גם לבנון תצטרף לזה, יהיה באמת מכה קשה לחיזבאללה, כי אז אנחנו נמצא במקום אחר. אבל אני חושב שזה היסטורי, כפעם ראשונה אני רואה מצד ממשלת ישראל איזשהו, נכון, תחת לחץ אמריקאי, איזה מהלך מדיני במהלך 3 השנים האחרונות, כדי בעצם לתרגם את ההישגים הצבאיים המופלאים שהישגנו לתוצאות שאפשר לשמר אותן לאורך זמן, מה שלא היה עד היום.
0: אבל אתה בוודאי זוכר את ההסכם, הסכם השלום ש... קראתנו אחרי מלחמת לבנון הראשונה עם ג'ומאייל שחוסל בסופו של דבר. אומנם היו אז בחירות על כידונים ישראליים, אפשר לומר.
2: כן, ההסכם של ה-17 במאי, עם יורשו, עם אמין ג'ומאייל, עם חייב, אבל היום בלבנון יש מי שאומר זה אותו סוג של הסכם, אבל זאת מציאות שונה משום ש... דבר ראשון, אנחנו כאן לא מאלצים את הלבנונים לחתום על הסכם, היום הם רוצים בהסכם כזה, ואנחנו שומעים את הקולות מלבנון באותה מידה כמונו. דבר שני, אין את סוריה ואין כוחות אחרים שיכולים להתערב ולחבל בה, ההסכם הזה. אז כן, חיזבאללה הוא בעיה, אבל אם אני אומר עוד פעם, לצד לחץ צבאי, נתקדם גם מדינית. למשל, אם ממשלת לבנון נגיע להסכם לגבי סוגיית הגבולות ונפתור את הסוגיה הזאת, נתחיל להוריד מעל סדר היום סוגיות, זה ייקח.
0: אבל לגבי מה? הגבולות, יש, לפי ההסכם, אם חיזבאללה לא מפורק מנשקו, אנחנו נשארים 10 קילומטר צפונית
2: לא,
0: מהגבול.
2: לא, אבל אני מדבר על הסכם בין שתי מדינות שקובע מה הגבול ביניהם. היום יש לנו הסכם הפסקת אש, כן? ויש מחלוקות לגבי דברים כאלה או אחרים, נקודות מסוימות לאורך הגבול, ויש את חוות שבא. אנחנו מגיעים איתם להסכם מהו הגבול, שכשניסוג אז זה הגבול. זה הישג שהוא מאוד חשוב. אני אומר עוד פעם, לא, שלא נחיה באשליות, חיזבאללה לא יתפרק כל כך מהר מנשקו, אבל יש כאן אפשרות להתחיל במהלך, ואני אומר שוב, ללא לחץ צבאי זה לא יקרה, אבל ללא התקדמות מדינית גם זה לא יקרה.
0: אולי כמו שאומר הנשיא טראמפ, אל-ג'ולני יכול לעשות את זה. הוא דווקא רוצה להטיל עליו את המשימה. ללחם עם חיזבאללה, הוא אומר, יעשה את זה יותר טוב ממדינת ישראל, אומר טראמפ.
2: זה בטוח, כי לג'ולני אין את המגבלות והכבוד, וגם לא תהיה עליו ביקורת כמו שיש עלינו, אבל אני לא רואה שג'ולני כל כך מהר נלהב למשימה, הוא בקושי שולט על סוריה, אז עכשיו הוא יחליט...
0: הוא לא חומד להשתלט על לבנון פעם
2: אמרה? בוודאי, זה תמיד אצל כל סורי, ישנו הרעיון של סוריה גדולה ושל חזרה ללבנון, ובוודאי חיזבאללה זה איום מאוד משמעותי, אבל אתה צריך לזכור שמאז הוא עלה לשלטון והתחנן שנדבר איתו, אנחנו הגבנו במקל אחרי מקל, טוב, אחרי השביעי באוקטובר אפשר אולי להבין, הנה עוד דוגמה למקום שבו רק פעולה צבאית ללא שום מהלך מדיני, אז למה היום הוא ירוץ לעזור לנו?
0: אולי כי טראמפ ביקש, והוא וטראמפ, אתה יודע, טראמפ מחבב אותו.
2: אבל יש אנשים שטראמפ מבקש מהם, הם לא מרגישים נאלצים, מחויבים, או מה טראמפ נתן לו בינתיים, בחוץ בזה הוא רואה, כן, אנחנו, כשטראמפ ביקש, עשינו מה שהוא רצה, וחטפנו את מה שחטפנו. זה לא מסר לידידיה של ארצות הברית במזרח התיכון, לרוץ לענות לגחמות של הנשיא הזה, שאחרי כמה זמן להתהפך עליהם, אז... צריך לחכות ולראות.
0: על כל פנים, ההסכם הזה שנחתם בוושינגטון תוקע טריז בין איראן ללבנון, כמו שאמר השגריר לייטר שחתם מצידה של ישראל, חיזבאללה אאוט, איראן אאוט.
2: וואנס אאוט, כן? זה קודם כל לרוביו למול סגן הנשיא, זה דבר חשוב, ואחר כך זה גם הישג ללבנון ולישראל, אבל זה רק צעד ראשון, הרי זה לא הסכם, זה בדיוק כמו הבנות בין פאנס לבין האיראנים, איזה שהם עקרונות עמומים, ועכשיו לפנינו המלאכה.
0: פרופסור אייל זיסר מאוניברסיטת תל אביב, אני מאוד מודה לך. בוקר
2: תודה,
0: טוב.
2: תודה.
0: כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורך הוא עמיתי ליפשיץ, בהפקה אופל חיות וחגית אל חייני, טכנאי השידור יוסי תנורי, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: למשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
8: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
9: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
10: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז. טראמפ הזהיר כי ייתכן שארצות הברית תיאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, דברי טראמפ. באיראן הודיעו כי המתקפה האמריקנית לא תפגע בשליטתם במצר ותקפו בתגובה בבחריין. נתניהו אומר כי ההסכם עם לבנון היסטורי. עוד רצח בחברה הערבית.
12: החדשות ברשת
11: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, כאן קובי ברקאי. ארצות הברית תקפה לילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז, בהם תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני יחסון של רחפנים. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. הנשיא טראמפ הזהיר ברשת החברתית שלו, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, ביום שישי ביקר בארץ מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל קופר. הוא נפגש עם הרמטכ"ל אייל זמיר ודן עמו בחלופות אם תחודש הלחימה נגד איראן. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי הצבא נערך לחזרה למלחמה באיראן אם יידרש לכך. משמרות המהפכה באיראן אמרו כי המתקפה האמריקנית לא תפגע בשליטה האיראנית במצר. כתבנו דוב גילהר מוסיף כי טהרן אימה שהבסיסים האמריקניים באזור יחוו גיהנום בימים הקרובים. בתוך כך, בבחריין נשמעו הלילה הזקות בכל רחבי המדינה. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו על מתקפת קדמים נגד יעדים אמריקניים בממלכה. כתבנו רועי קייס מציין כי זה לילה שני ברציפות שבחריין מותקפת בידי איראן, בתגובה לתקיפות אמריקניות נגדה. גם בקווייט הופעלו מערכות הגנה אווירית בעקבות שיגור של טילים וחטב"מים מאיראן. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה נתניהו אומר כי מדובר בהסכם היסטורי שיכול להוביל להסכם שלום בין המדינות.
13: במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, עד שלא ישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון.
11: ראש הממשלה אמר את הדברים במסיבת עיתונאים שכינס אמש. בנהר הירדן נמצאו הלילה בלי רוח חיים גופותיהן של חלה עזם ואימן חריר, קרובות משפחה בנות 13 שטבעו בנהר. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי כוחות הביטחון ומתנדבי יחידת חילוץ גולן סרקו שעות ארוכות אחר הנעדרות. צוותי

0: מגן דוד אדום קבעו את מותן במקום. האלימות הגואה בחברה הערבית. בטייבה נרצח ביריות צעיר בן 20 וצעיר נוסף נפצע קשה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא, כך מסרה כתבתנו הדס גרינברג. מונדיאל 26 הסתיים שלב הבתים. לפני זמן קצר גברה ארגנטינה על ירדן 3-1. אלג'יריה ואוסטריה נפרדו בתיקו 3. פורטוגל וקולומביה נפרדו בתיקו 0. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1. אנגליה ניצחה את פנמה 2-0 וקרואטיה ניצחה את גאנה 2-1. שלב הנוקאוט ייפתח הערב ב-10 במשחק בין קנדה לדרום אפריקה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית.
2: הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת בית.
0: התחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. מחר עוד התחממות ויעשה חמעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות, זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה... עם אריה גולן.

0: 7:05 דקות אחרי שראש השב"כ דוד זיני פינה את פינת הזיכרון לנרצחי השירות בטבח 7 באוקטובר, העלה השחקן תומר שרון הצעה ממש מבריקה באותה רוח, להרוס את הכותל המערבי כי הוא מזכיר לנו את חורבן הבית. אבל למה לעצור בכותל? אפשר לסגור את מוסד יד ושם כדי להשכיח את השואה, ובהמשך למחוק מספרי ההיסטוריה את מלחמת יום הכיפורים שנפתחה בהפתעה מרה מאוד ונפלו בה כ-2,600 לוחמים. כך תסולק התבוסתנות מקרבנו, המורל ירקיע שחקים. ארצות הברית, כפי שאנחנו שומעים, תקפה הלילה מספר יעדים באיראן בתגובה לתקיפה האיראנית. ציטנו עורך חדשות החוץ, ערן סיקורל, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, כן, למרות הסכם הפסקת האש הזמני בין ארצות הברית לאיראן, הלחימה נמשכת גם הבוקר. הלילה הורה נשיא ארצות הברית טראמפ על גל נוסף של תקיפות נגד מטרות צבאיות באיראן, לאחר שלדברי וושינגטון, טהרן הפרה פעם נוספת את ההסכם. לפי פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, הותקפו תשתיות צבאיות ובהן מערכות מקם ומודיעין, מתקני תקשורת, סוללות הגנה אווירית, מחסני כתבמים ויכולות להנחת מוקשים ימיים. בארצות הברית אומרים שהתקיפה הזאת באה בתגובה לפגיעה במחלית נפט שנשאה מטען של חברת האנרגיה הממשלתית של קטר בעת שהפליגה סמוך למצר הורמוז. במקביל התרחבו גם התקיפות האיראניות. בחריין דיווחה שכתבמים איראנים חדרו לשטחה. קווייט מסרה שמערכות ההגנה האווירית שלה ירתו טילים וכתבמים ששוגרו לעברה. זאת בעצם הפעם הראשונה שכווית מותקפת מאז הוכרז על הפסקת האש. משמרות המהפכה אישרו שתקפו כמה אתרים של הצבא האמריקני באזור, אבל לא פרטו היכן. טראמפ מחריף גם את המסרים ברשת החברתית שלו. הוא כותב שאיראן הפרה שוב ושוב את הפסקת האש, והוא מזהיר שאם הדבר הזה יימשך, ארצות הברית תשלים את המשימה באמצעים צבאיים. הוא גם מאיים שבמקרה כזה, הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תמשיך להתקיים. אריה.
0: תודה לך, אירן. ראש הממשלה כינס אמש מסיבת עיתונאים ובה הציג את ההסכם עם לבנון וכינה אותו הישג היסטורי. נתניהו הוסיף כי מדובר על מכה קשה לאיראן ולחיזבאללה. שלום לכתבתנו המדינית, גילי כהן.
2: שלום אריה, כן, בישראל מתייחסים בחיוב, אפשר לומר אפילו בחיוב רב להסכם ולסיכומים שהושגו בין ישראל ובין לבנון וארצות הברית. בראש ובראשונה, בעיניים ישראליות, נתניהו גם אמר את זה אתמול במסיבת העיתונאים, לגיטימציה לאפשרות של ישראל להישאר ברצועת הביטחון, כל עוד חיזבאללה לא מפורק מנשקו. וזו בדיוק הנקודה. ההסכם עצמו, בעל 14 הסעיפים, מסרטט מה עתיד לקרות עם הרבה מאוד תקווה להמשך, שחיזבאללה יפורק מנשקו, שהצדדים ידברו על כינון שלום ביניהם ועוד ועוד, אבל אין בו לוחות זמנים לגבי ההמשך. אותו פיילוט, נסיגה של כוחות צהל משתי נקודות בדרום לבנון, אחת צפונית לליטני, השנייה דרומית לליטני, היא רק ההתחלה, אבל היא לא משמעותית מספיק כדי שיהיה מדובר בנסיגה נרחבת מרצועת הביטחון. בישראל אומרים בצורה מפורשת, אנחנו גם לא מתכוונים לסגת מהאזורים שמספקים שליטה על האיומים הפוטנציאליים האפשריים לתושבי הצפון. ובמסגרת ההסכם ישנו נספח חשאי ביטחוני בין הצדדים, ששם מסורטטות עקרונות פעולה להמשך, לא רק בנוגע להתמודדות מול איומי חיזבאללה, אלא גם לאפשרות להתמודד מול התעצמות של הארגון. לפי בחיר ישראלי, מדובר בקווים אדומים להסכם הקודם שהיה בין לבנון לישראל בתיווך אמריקני, אחרי אותה הפסקת אש של קיץ 2024. וגם כאן, הרבה מאוד סיכומים על הנייר, מבחן המציאות הוא זה שמשנה. אתמול ראש הממשלה נתניהו מכנס מסיבת עיתונאים, אפשר לומר פחות או יותר מהרגע להרגע, מדבר על יתרונות ההסכם, בוא נשמע.
3: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, עד שלא ישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון.
2: כן, הרי, וכמו שאין לוחות זמנים לנסיגה, גם אין, לפחות לפי בחיר ישראלי, לוחות זמנים לפירוק חיזבאללה מנשקו, ולכן ההמשך תלוי במידה רבה בצבא הלבנוני ובלחץ שארצות הברית תפעיל.
0: תודה גילי כהן, וצהל כבר נערך ליישום ההסכם בין ישראל ללבנון ויסוג משטחים מסוימים בדרום לבנון. כתבתנו לעיני צבא וביטחון, כרמלה מנשה, את מצטרפת אלינו עם כל הפרטים, שלום לך.
4: שלום מר, כן, צהל קיבל הנחיה להתחיל להיערך לקראת ההיערכות החדשה. בשלב הזה עדיין אין תזוזה של הכוחות. במהלך השבוע התקיימו דיונים בדרג המדיני והצבאי, ורק לאחריהם התקבלו ההחלטות על פריסת הכוחות. סוף שבוע שיחות וושינגטון הושגו הבנות. בשלב הראשון במסגרת פיילוט יסוק צהל משני אזורים במחוז נבטי, האחד מצפון לנהר הליטני והשני מדרום לו, במקומו יפרסו כוחות צבא לבנון. בישראל מדגישים כי מדובר בנסיגה מדורגת ומותנית. כל שלב יתבצע רק לאחר שצבא לבנון יתפוס את השטח, נמנע את חזרת חיזבאללה ויעמוד במנגנון פיקוח אמריקני. בשלב הזה צהל אינו נסוג מהרצועה, מהקו הצהוב או ממבצר הבופור. הכוחות ימשיכו לשעות במרחב כל עוד זה יידרש. במערכת הביטחון יש גם הסתייגות, חשש שצבא לבנון עלול לשמש בפועל כיסוי לחזרת חיזבאללה. ישראל מתעקשת לבחון את המציאות בשטח ולא להסתפק בהתחייבויות, וגם שומרת לעצמה את חופש הפעולה הצבאי. בצהל רואים בהסכם הזדמנות לשנות המציאות הביטחונית בגבול לבנון, אך מדגישים כי הצלחה לא תימדד בחתימה על ההסכם, אלא ביכולת למנוע את חזרתו של החיזבאללה. הסכם חיובי, אומרים אותם גורמים, אך מימושו יצריך מאמץ לבנוני ניכר מול חיזבאללה ואיראן, אף שהנכונות של הממשלה בבירות לממש את ריבונותה בדרום חשובה. המבחן תמוד במידת הנחישות והיכולת של צבא. ובינתיים גם אל מול המערכה מול איראן עדיין סימני שאלה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל בועד קופר, שהגיע לישראל, נפגש ביום שישי עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. נודע כי השניים קיימו יחד הערכת מצב ודנו בחלופות במידה ונצטרך לחזור למלחמה באיראן. כך או כך, אומרים גורמי ביטחון, הצבא נערך לחזרה למלחמה באיראן במידה וזה יידרש.
0: תודה כרמלה. גם בלבנון מגיבים להסכם עם ישראל. הגורמים המתנגדים לחיזבאללה בתוך ארץ הארזים מביעים שמחה מן ההסכם ומקווים שיישומו יושלם בהצלחה. זה הדיווח של ראש תחום העולם הערבי רועי קייס.
5: גורם פוליטי במחנה שמתנגד לחיזבאללה אומר לי ביממה האחרונה כי הסכם המסגרת בין ישראל לבין לבנון הוא בראייתם הישג היסטורי לא פחות. לדבריו מדובר בהסכם שמבודד את חיזבאללה, בין השאר, כי יש שם אמירה מפורשת לגבי הצורך בכך שהוא יתפרק מנשקו. במישור המדיני לדבריו העבודה נעשתה, אבל עכשיו השאלה היא לגבי המישור הפרקטי בשטח, וזה יכול לקחת זמן. אומר לי אותו גורם לבנוני בהקשר הזה כי הוא אינו צופה שחיזבאללה יסוף את המועדון באופן מוחלט, אבל כן שהוא יפעל לתרפד את יישום ההסכם, לעכב את יישומו ולעכב את ההתפרסות של צבא לבנון בשטח באותם אזורי פיילוט, אלא שהוא והפטרון שלו באיראן כלשונו נמצאים במלכוד, שכן תרפוד יישום ההסכם משמעותו גם עיכוב הנסיגה הישראלית מדרום לבנון. חשוב לומר שבסוף השבוע האחרון חיזבאללה פועל בעיקר להפעיל לחץ כבד, לחץ פומבי על השינטון בבירות כדי שהוא יחזור בו מההסכם הזה, למרות שבינתיים, דגש על בינתיים, השרים שלו, שרי חיזבאללה, עדיין חלק מהממשלה שחתמה להסכם עם ישראל. מבחינת ההנהגה הלבנונית נראה שהרכבת יצאה מהתחנה, מתוך הבנה שאם היא לא הייתה חותמת על ההסכם הזה, באיראן היו זוקפים לעצמם את סוגיית הנסיגה הישראלית.
0: בוקר טוב לשר האנרגיה בתשתיות אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני.
6: בוקר אור אריה.
0: אתה מוכן לומר שאתה מקווה שההסכם בין ארצות הברית ואיראן יתפוצץ? אנחנו שומעים שהאיראנים תקפו בבחריין, תקפו במקומות אחרים, וארצות הברית הגיבה, וטראמפ מאיים כבר בהשמדתה של איראן, אם יהיה צורך לסיים את העבודה באופן צבאי. ישראל תצטרף ברצון לארצות הברית כדי לסיים את העבודה, לחדש את המלחמה?
6: כל הסכם עם המשטר הנוכחי באיראן הוא הסכם רע, ברור שהם לא עומדים בשום מצטגבות, גם אפילו בהבנות הראשוניות שהיו עם ארצות הברית, הם לא עומדים בה. לי אין ספק שהמשטר הנוכחי הזה מתישהו יחזור לסורו, גם בסוגיית הגרעין, גם בסוגיית הטילים הבליסטיים. סביר להניח שזה לא יקרה בתקופת הנשיא טראמפ, בשנתיים וחצי הקרובות, לאחר מכן, ולכן אנחנו בישראל כמובן ערוכים לפעול מול איראן, גם אם נצטרך לפעול לבד, נעשה זאת. ולכן אנחנו כמובן ממתינים לראות מה קורה, ומן הצד השני נערכים.
0: אבל אתה לא מאמין, אתה לא מעריך, השר אלי כהן, שזה יקרה עכשיו, כלומר שחילופי האש הללו בין ארצות הברית לאיראן יחדשו את המלחמה בהיקף מלא.
6: אני חושב שאיראן ספגה מכות מאוד קשות, הכלכלה שלה פגיעה מאוד, היא חוששת מהניצנים נוספים שקיימים של התקוממות. טראמפ מן הצד השני מבהיר שהסוגיה הכלכלית שפתיחת מצרי הורמוז, שירידת מחירי הנפט מאוד חשובה לו. אנחנו רואים שבנושא הזה הוא לא נותן להם לשחק, הוא מגיב על כל הפרה. אותנו מה שמעניין בעיקר זה הנושא של הגרעין, זה הנושא של הטילים הבליסטיים. אני חושב שיש לנו כאן הישגים מאוד מאוד משמעותיים, וצריך לומר,
0: אבל הם לא באים לידי ביטוי כרגע בהסכם בין שתי המדינות.
6: קודם כל הם באים הלכה ולמעשה בשטח, הם באים בכך שתעשיית הטילים הבליסטיים של איראן הוסקה לחלוטין. הרי אם לא היינו עושים את אותה פעולה שעשינו, לאיראן היום היה נשק גרעיני, אם לא היינו עושים את הפעולות שעשינו, איראן הייתה מסוגלת לייצר כ-3,000 טילים בליסטיים מדי שנה, והיינו פוגשים עוד 3-4 שנים סנל של יותר מ-10,000 טילים בליסטים. וצריך לזכור דבר אחד, אנחנו מוכיחים שיש לנו את הנחישות בתור רוח. זה קרה בלבנון, אני חושב שההסכם

0: לבנון שנחתם בערב שבת, הוא הסכם היסטורי, הוא מכה לאיראן, הוא מכה מאוד משמעותית לחיזבאללה, וגם אנחנו הגענו אליו לא בכדי, אחרי יותר משנתיים של פעולות מאוד משמעותיות, ההסכם שנחתם בערב שבת.
1: והוא יביא לפירוק חיזבאללה מנשקול להערכתך, השר כהן?
0: אני חושב שצריך עוד פעולות אקטיביות על מנת שחיזבאללה יפורק מנשקול.
1: למשל, אילו פעולות?
0: אני חושב שצריכה התערבות בינלאומית, אני מסופק אם צבא לבנון יוכל לעשות זאת לפתו, אבל הדבר שהגענו אליו אתמול חשוב היום לזכור בעת הזאת, זה המשך ישיר של מבצע הביפרים, זה המשך ישיר של חיסול נסראללה, כלומר יש דברים שקורים והתוצאה מגיעה בתקופה לאחר מכן. אנחנו רואים גם את כל ה...
1: חיזבאללה מאיים לטרפד את ההסכם הזה, ויש לו עדיין אמצעים לכך למרבה הצער.
0: חיזבאללה מאיים לטרפד להם את ההסכם הזה, כי ההסכם הזה הוא רבור, כי באה ממשלת לבנון הרשמית ואומרת שהיא מכירה בריבונות הישראלית, היא קוראת לפירוק חיזבאללה, היא לא מוכנה שאיראן יתערב בלבנון, מכיוון שאיראן הובילה את לבנון לקריסה מאוד מאוד גדולה, כי הם רואים את העוצמה ואת הנחישות של מדינת ישראל. אותה עוצמה ואותה נחישות שהובילה להסכם בלבנון, בסופו של דבר תוביל גם למה שאנחנו רוצים שיקרה באיראן.
1: ההסכם הזה, אם אכן יקוים, הוא מכיר בריבונות ובשלמות הטריטוריאלית של לבנון, כלומר, אם חיזבאללה יפורק מנשקו, מה שלא נראה כרגע כל כך בר ביצוע, אנחנו נצא מכל דרום לבנון עד הגבול הבינלאומי, נכון?
0: נכון, וכפועל יוצא מכך, כל עוד חיזבאללה לא מפורק מנשקו, יש הכרה בכך שרצועת הביטחון הזאת צריכה להישמר 8-9 קילומטר, ובחלק מהמקומות אף מעבר לכך. ההסכם הזה מחזק את הביטחון של תושבי הצפון, שהוא היה בראש מעיינינו. אותה רצועת ביטחון מונעת את איום חדירת המחבלים, מונעת את איום הנונטד, וזה בהחלט הזמן גם להצדיע ולהוקיר תודה לכל חיילי צה"ל בסדיר, במילואים שפעלו. גם הבן שלי סיים ביום חמישי לפני כשבוע שירות של 3 חודשים בלבנון עצמה, ומה שכל הפעולות שעשינו שם לא היו לשווא, וללא ספק גם בשורה חשובה לטובת תושבי הצפון.
1: הייתי רוצה לשמוע תגובה שלך על דברים שאמר אתמול ראש הממשלה במסיבת העיתונאים שלו, על כך שעוצרים תלמידי ישיבות הסדר ומוציאים מתוך הישיבות, מוציאים אותם לתוך בתי הכלא הצבאיים. בוא תשמע את הדברים של מר נתניהו.
2: ישיבות ההסדר החרדיות שולחות אליי מסר ואומרים, ראש הממשלה, כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות ומוציאים לומדי תורה ולוקחים אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס. אנחנו קיבלנו פשוט הענות עצומה מהציבור החרדי, הם רוצים מצעירים חרדים, הם רוצים להתגייס, אבל כששולחים מעצרים לתוך לימוד תורה, זה דבר שהוא גורם לכך שנקבל את התוצאה הפוכה.
1: זה לא קרה, זה לא אמיתי, זה לא נכון. ואיפה ראש הממשלה לקח את זה, אתה מבין? הוא טועה ומטעה.
0: לא, קודם כל יש עלייה במספר החרדים שהתגייסו בשנה האחרונה, אבל בוא נתחיל.
1: לא, לא, לא, לא, אני לא שואל אותך על העלייה, עלייה נפלאה במספר החרדים, כבר יש מלא חטיבות ואוגדות, אבל, לא קרה מעולם שנכנסו ולקחו תלמידים, קודם כל מישיבות ההסדר בכלל הרוקים, כי הם משרתים, וחוץ מזה גם מישיבות שלא משרתים, לא נכנסים לתוך הישיבות ולוקחים אותם לבתי הכלא. מאיפה מר נתניהו ימציא את זה?
0: אני לא עקבתי אחרי הנושא של פעולות המשטרה בדיוק, באופן שבו הם עוצרים
1: את ה... אתה שמעת על דבר כזה?
0: אני רואה את המעצרים שיש כנגד החרדים, אבל אני רוצה...
1: כן, אבל לא מתוך הישיבות.
0: אני אומר לך שאפשר לבוא ולבדוק את הנושא הזה, ובדיוק...
1: אין, לא קרה, לא קרה. מאיפה נתניהו...
0: אני אומר לך שאני לא יושב... אני לא יושב, אריה, אתה שואל שאלה, אני לא יושב בקפק הלילי של המשטרה, ולומר לך בדיוק מאיפה הם עוצרים. אבל אני רוצה להתייחס לדבר כן הבסיסי. החרדים חייבים להתגייס. לגבי זה אין שאלה בכלל. כפי שאמרתי לך, אני מחנך את ילדיי שהשירות הצבאי זה לא שירות חובה, זה זכות. אבל יחד עם זאת לא יכולה להיות אכיפה פררנית, וצריך לפעול באותו אופן כלפי מי שלא מתגייס, בין אם הוא חרדי ובין אם הוא לא חרדי.
1: הגיוני. זאת אומרת, אתה גם לא יכול למנוע, אתה גם לא יכול לחוקק חוק, אתה אומר, שימנע מעצר של עריקים אם הם חרדים. כלומר, אם הוא עריק חילוני, אז לכלא, ואם הוא עריק חרדי, אז יהיה חוק שימנע את מעצרו. זה גם כן אפליה.
0: בעיניי חד וחלק. כלומר, החוק צריך להיות שווה ולאחר בצורה שווה לכולם. כלומר, אם עוצרים חרדי, צריך לעצור גם מישהו חילוני שהוא לא מתגייס, ולהפך. עכשיו, כמו שנייה נחשוב. אני חושב שעכשיו לעצור 40 אלף חרדים, 50 אלף חרדים, זה לא מאוד אפקטיבי. מה שכן צריך לעשות, צריך לפעול. במיוחד כנגד החרדים שאינם הולכים לישיבות, בצורה מאוד נוקבת, והדרך זה להפעיל סנקציות כלכליות גרופות ומשמעותיות. יחד עם זאת, צריך לזכור שהממשלה שקדמה לנו היא הממשלה הכי אנטי-חרדית מקום המדינה. עם ליברמן ולפין, כמה חרדים הגייסה? אפס. אפילו לא גידול שהיה משמעותי כתוצאה מהממשלה הזאת, ולכן אני אומר לך שאפשר להגיע להסכמה, ויש...
1: טוב, נראה אם תגיעו אי פעם להסכמה. עוד שאלה אחת, אני מוכרח להספיק איתך עוד שאלה אחת על שר אלי כהן.
0: אפשר לפחות ש-50% מהחרדים יתגייסו תוך פחות מ-5 שנים.
1: חלום באספמיה. אלי כהן, לסיום... אני רוצה להזכיר לך את התקופה שהיית שר החוץ, אתה הסתבכת קשות בפרשת חלוקת הדרכונים הדיפלומטיים שם.
0: קודם כל, אני רוצה לומר לך, אריה, שזאת חקירה שבכלל לא הייתה צריכה להיפתח. מכיוון שרק...
1: חילקת לחברים ולילדים של...
0: יפה, יפה. רק רגע, רק נדבר ונעביר את הסוגיה שאתה מדבר עליה. יאיר נתניהו, אתה יודע את הנתון הרי? שהוא מקבל בשנת 2009, 2013, 2015, אז לצורך הנה צריך לבוא ולבדוק את זה ב-2009. ואגב, קיבל בסמכות וברשות... ולפי הכללים שפורטו ונזכרו בוועדה לביקורת המדינה.
1: והחברים האחרים שקיבלו דרכונים דיפלומטיים?
0: יפה. מכיוון שחשוב באמת להפריך, אתה יודע, מקורות עיתונאים שקרים. בוא רק נציין שהגורם הנוסף שקיבל היו 3 ראשי רשויות. בסדר?
1: והם היו זכאים לקבל דרכונים דיפלומטיים?
0: לא. סד וחלק דימה. היית מדבק ורואה שגם בצופה של זה קיבלו גם... 5 ראשי, ולכן הדבר הזה נזכר על ידי הגורמים המקצועיים, על ידי הגורמים המשפטיים, ולכן, ברגע שאני נקראתי, באתי, אמרתי את הדברים, ולכן בעיניי חקירה לא הייתה צריכה להיפתח, אבל ברגע שהיא נפתחה, כמובן שבאתי ואמרתי את דבריי.
1: השר אלי כהן, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: תודה לך, יום טוב, שבוע טוב.
1: נשוב לשאלה של דברי ראש הממשלה, שהוא יקים אחרי הבחירות, ממשלה לאומית רחבה, ראש הממשלה אמר שהוא מעוניין להקים ממשלה כזאת, ממשלת אחדות, מנגד באופוזיציה כבר הספיקו לתקוף. הדיווח הוא של כתבנו הפוליטי שחר גליק.
3: ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול בהצהרה שלו כי אחרי הבחירות הוא מתכנן להפסיק עם החרמות ולהקים ממשלת אחדות. הנה קטע מהדברים של נתניהו.
2: זאת תהיה המדיניות שלי, להקים ממשלה לאומית רחבה ולנסות להגיע להבנות רחבות בכל הנושאים, כי יש לנו עוד הרבה מה לעשות. כי אחרי שהסרנו את האיום הקיומי האיראני, הממשלה הלאומית רחבה יכולה לעשות שלום בתוכנו, לטפל בשאריות הציר האיראני, ולקטוף את פירות הניצחון שלנו בהסכמים מדיניים, כמו זה שאנחנו עושים עם לבנון, ויש עוד כמה בדרך. זה פשוט מאפשר לנו לעשות את מה שהבטחתי לעשות ביום השני של המלחמה, לשנות את פני המזרח התיכון.
3: באופוזיציה פחות התרשמו מהדברים האלו של נתניהו, הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט, המועמד המוביל נגד נתניהו, כתב: נתניהו, חרמות זה קמפיין מהחיים הקודמים, ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשפל ההיסטורי, לא ראוי לעם הזה, ובוודאי שלא להטיף מוסר על אחדות. גם יתר היריבים שלו הגיבו, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ אמר לו: ראש הממשלה, אנחנו לא מאמינים לך. אם זה תלוי בך, תקום שוב ממשלה עם המפלגות החרדיות. וסביר להניח שהדברים האלו של נתניהו מגיעים אחרי תקופה שבה יש כיפאון בין הגושים בכל הסקרים. אחרי שבשבוע האחרון מי שמצליחים להתרומם בסקרים, גם בסקר שלנו בכאן חדשות, הם המפלגות שבין הגושים, חיבור של בני גנץ, עם יועז הנדל ועם דדי סימחי, מביא ל7 מנדטים על פי הסקר שלנו, ונתניהו מבין שאם הוא רוצה להצליח אחרי הבחירות, או אפילו לפני הבחירות, להשיב אליו את אלו שברחו לו, את מצביעי הימין הרך, שעזבו את גוש הימין 4 השנים האחרונות, גם בעקבות 7 באוקטובר, גם בעקבות החקיקה המשפטית וכל הדברים האלו, נתניהו מבין שהוא צריך לקרוץ עליהם, בזמן שקמות לו מפלגות לוויין מימין, כמו המפלגה של גלעד ארדן ששוקל להקים, או מפלגות שבין הגושים, כמו המפלגה שמתוכננת של גנץ וכולי, נתניהו מבין שהוא צריך להשיב חזרה את המנדטים האלו שלו, וזו תחילתו של קמפיין כזה, של נתניהו מאחד יותר, ממלכתי יותר, שאומר אחרי הבחירות נתעסק ביחד בבניית העתיד שאחרי, ראש ממשלה שמנסה להפסיק לקרוץ לבייס שלו, לגוש הימין, ובאמת לדבר קצת יותר לקהל שנמצא בין הגושים.
1: בוקר טוב ליאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, וסגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף במילואים.
4: בוקר טוב אריה, בוקר טוב למאזינים.
1: אתה לא מוכן אפילו לשקול להצטרף לנתניהו לממשלה לאומית רחבה, כדי למנוע מלחמת אחים? המשך המשפט שלו במסיבת העיתונאים היה שלא תהיה מלחמת אחים.
4: אריה, אתה יודע, אני יכול להגיד לך, read my lips, כן, כי, אבל אנחנו ברדיו, אז לא רואים, אבל אנחנו לא נשב עם נתניהו, אני חושב שריפוי ישראל, זו המשימה העליונה, כדי לרפא את מדינת ישראל, אסור שמי מהגורמים הבאים יהיו בממשלה הבאה, לא המושחתים, לא הלאומנים הקיצוניים, ולא המשתמטים. כל אלה צריכים להיות על ספסלי האופוזיציה, צריכה לקום ממשלה, שהיא ממשלה של הרוב הדמוקרטי, הליברלי, הציוני בישראל. זו צריכה להוביל את ישראל, זו הממשלת התיקון שצריכה להוביל את ישראל קדימה, וזה מה שאנחנו נעשה.
1: אתה לא מזהה פה הזדמנות לפרק לנתניהו את הגוש, להגיד כן, אנחנו באים אליך. אז הוא צריך להיפרד מעוצמה יהודית, מהציונות הדתית, מהחרדים.
4: אנחנו, קודם כל זה סיפורי מעשיות. נתניהו הוכיח עד היום, גם בתוך כדי מלחמה, גם אחרי המחדל הנורא והיום הנורא של השבעה באוקטובר, שהוא בשום פנים ואופן לא מוכן לוותר, לא על סמוטריץ' ולא על בן גביר, לא על גולדקנופס ולא על דרעי. ככה זה היה בימים הקשים ההם. הוא העדיף להכניס רק את בני גנץ, שבאופן מחפיר נכנס לממשלתו, ולא הכניס את יאיר לפיד, כי יאיר לפיד אמר לו, שמה, תתפטר מהקיצוניים, תתפטר מבן גביר. הוא לא היה מוכן לעשות את זה. ולכן אלה סיפורי מעשיות, כדאי שנלמד את נתניהו כמו שצריך. הוא יודע טוב מאוד שפטור ממשפטו ופטור מבעיותיו המשפטיות והצלתו מהכלא תלויה בלאומנים הקיצוניים ובחרדים, לכן אין סיכוי שהוא יוותר על האנשים האלה.
1: יש פה זהות מסרים בין ראש הממשלה, שני הבנימינים, בנימין נתניהו ובני גנץ, כי גם גנץ מדבר על ממשלה רחבה.
4: אני לא יודע מה בדיוק גנץ מתכוון. אני יודע שבכל פעם שנתניהו נמצא במצוקה, גנץ אץ רץ להציל אותו. ולכן אני חושב שזה לא פלא שהציבור הישראלי רואה את זה, מבין את זה, ומתייחס בהתאם לגנץ, וכך נראה גם מצבו בסקרים. פשוט מאוד, לא עובר את אחוז החסימה, מן הטעם הפשוט, שהציבור לא מוכן לקבל, שמי שיציל את נתניהו פעם ועוד פעם, יחזור ויהיה דמות משמעותית בפוליטיקה הישראלית.
1: בוא נדבר רגע על מה שקורה עכשיו בין האיראנים לאמריקנים. האיראנים הפרו את הפסקת האש, ועכשיו גם האמריקנים ירו על יעדים, שיגרו טילים אולי או דברים אחרים ליעדים בתוך איראן, והנשיא טראמפ כבר מאיים שאם המלחמה תתחדש, איראן לא תתקיים יותר. עדיף לנו שההסכם הזה בין איראן לארצות הברית יתפוצץ?
4: תראה, מה שעדיף באמת לישראל, אני באמת, אני לא יודע בדיוק איך זה יתפתח, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יודע מה יקרה באמת במפרץ, בשבועות, בחודשים הקרובים. דבר אחד ברור, ישראל פעם אחר פעם כושלת במיצוי ההישגים הצבאיים האדירים שצהל הביא לכדי מהלך מדיני שמבטיח את ביטחון ישראל בראייה ארוכת טווח. תראה מה קרה לנו, היינו יכולים להגיע להסכמים באמת, בתנאים עדיפים, כשישראל נחשבה בשיא כוחה, כשהציר האיראני, חיזבאלאי, קטרי, היה בשפל המדרגה, כבר אחרי עם כלבי, במחצית השנייה של שנת 25. במקום זה הלכנו להרפתקה חסרת האחריות של שאגת הארי, והתוצאה היא בסופו של דבר איראן חזקה יותר, חיזבאללה חזק יותר, חמאס הולך ומתחזק מיום ליום, ובכל האירועים האלה ישראל לא יוזמת דבר בזירה המדינית. אנחנו רק נענים ללחצים אמריקאים, גם ההסכם עכשיו מול לבנון, זה תוצאה של לחץ אמריקאי, זה לא יוזמה ישראלית, ואנחנו מקבלים בכל זירה וזירה, הסכמים רעים שמחזקים את אויבינו, ומחלישים את מדינת
1: גם ישראל. גם ההסכם עם לבנון הוא הסכם גרוע לדעתך, יאיר גולן?
4: אריה, אתה איש מנוסה. צבא לבנון, אם הוא היה יודע לבד לפרק את החיזבאללה מנשקו, כנראה היה עושה את זה מזמן, הוא לא היה צריך הסכמי ישראל בהקשר הזה. אני טענתי כבר חודשים ארוכים, שעדיף לשים יעדים מציאותיים, והיעדים המציאותיים הם שאין חיזבאללה מדרום לליטני, ואין נשק ארוך טווח של החיזבאללה מדרום לאוואלי, אבל חייב לקום בלבנון מנגנון אכיפה, לא מנגנון פיקוח, מנגנון אכיפה בינלאומי, שיחד עם צבא לבנון, כי צבא לבנון חלש מדי מול החיזבאללה, יאכוף את שני התנאים הקודמים. אז במקום להציב יעד שהוא נשמע בומבסטי, וזה נראה נורא נחמד במעמד חתימת ההסכם, אבל כולנו יודעים שאין כוח בלבנון שיממש אותו, ישראל הייתה צריכה להוביל מהלך, ולעבוד עם הזירה הבינלאומית, ולא להסתכסך עם הזירה הבינלאומית, כי אתה צריך עכשיו את הזירה הבינלאומית, כדי שהיא זו שתקים לך את הכוח, כדי שחיילי צהל לא ידשדשו בבוץ הלבנוני, ויהיו מטרות לחיזבאללה חודשים ושנים קדימה. ההסכם הזה הוא בגדול אחיזת עיניים, הוא לא יספק ביטחון.
1: הוא גם לא מבטיח באמת ביטחון ליישובי הצפון? כי אנחנו עדיין בדרום לבנון, אמנם ברצועה צרה, אבל נמצאים שם.
4: אני מפלל לשקט מתמשך בגבול הצפון. אני מתקשה לראות איך ממשלת לבנון לבדה אוכפת את תנאי ההסכם, ולכן ההסכם הזה הוא עוד שלב בחוסר האחריות המתמשך של ממשלת ישראל, שלא משכילה לנצל את ההישגים הצבאיים לכדי ביטחון ארוך טווח עבור כל אזרחי ישראל. כך קרה בעוטף עזה, כך קורה בזירה האיראנית, כך לצערי קורה גם מול החיזבאללה.
1: בוא נדבר על מה שקורה, יאיר גולן, בתוך מפלגת הדמוקרטים. יש לכם פריימריז, אני מבין, ב-20 ביולי. הייתה פרשה מאוד לא נעימה בין נמרוד שפר לרונן צור. רונן צור החליט לעזוב. היו האשמות שנמרוד שפר או מישהו מטעמו פרסם רשימות נגד נמרוד שפר כדי לעורר איזו התנגדות. מה קורה שם?
4: הייתה פה תקלה, התקלה הזאת טופלה. נמרוד שפר הוא באמת איש ישר כמו סרגל, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, והייתה אצלו תקלה מתוך הלשכה, העניין הזה טופל, הדובר הזה נשלח הביתה. אצלנו, דרך אגב, לוקחים אחריות, ומי ששרח אז לא נשאר במעגל הקרוב ולא נשאר בשום מעגל בכלל. הלוואי שזו היה הסטנדרט גם בלשכת ראש הממשלה. אצלנו, מי שמה שנקרא עושה דברים אסורים, נושא באחריות אישית. ואנחנו נמשיך בגאון ובעוז לפריימריז עם 51 מועמדים, עם 83 ויותר אלף מתפקדים. אני מניח שנגיע ל-90 אלף מתפקדים במועד הפריימריז עצמו. זה הישג בלתי רגיל, זה חגיגה דמוקרטית. אנחנו גאים להיות המפלגה הדמוקרטית האחרונה בגוש האופוזיציה, ובכלל סבורים שכדי לתקן את הדמוקרטיה הישראלית ולהשריש תרבות דמוקרטית, חשוב מאוד שתהיינה מפלגות דמוקרטיות.
1: ואתה מצטער על פרישתו של רונן צור?
4: רונן צור החליט לפני כשבועיים להתמודד. איני יודע מדוע החליט אחרי זה למשוך את התמודדותו. אני מכבד את החלטתו. חבל שהוא עשה את זה בדרך שהוא בחר לעשות. אנחנו נמשיך ונוביל בעוז, ונהיה עמוד השדרה האידיאולוגי הערכי של מחנה השינוי, של המחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל.
1: אתה לא מצטער שהוא פרש?
4: אני חושב שהבהרתי את עצמי.
1: כן, כך אני הבנתי את זה. היה גם סיפור עם נאול נרקיס, פעיל חברתי, שאמר שאם הדתיים הלאומיים היו עושים שירות מלא, כמו החילונים, אולי לא היו נפלים כל כך רבים מהם. הוא כן חבר רצוי שמתמודד לדעתך?
4: אני קראתי לנאור, ובאופן אישי באתי את חוסר סביעות רצוני מדרך ההתבטאות הזאת. אנחנו לא תוקפים ציבורים בישראל, אנחנו מתמודדים עם הנציגות הפוליטית, שהיא מקור הקלקול. תלמידי ישיבות ההסדר הם באמת חיילים נאמנים לישראל. אני חושב שצריך לעשות סדר בהסדר, אבל לא בדרך הזאת. האנשים עצמם, אנשים מצוינים, שעושים שירות מצוין. היו לי כאלה חיילים בגדוד שלי, בגדוד 890. באמת, אנחנו לא מתמודדים, אנחנו לא באים לנזוף באנשים האלה, חס וחלילה. אנחנו מדברים על הפוליטיקאים החרדים, שבעיניי מכשילים ופוגעים בציבור שאותו הם אמורים לשרת, בכך שהם לא מאפשרים את השתלבותו בחברה הישראלית, פוגעים בסולידריות הישראלית. בסופו של דבר כולם צריכים לשרת, כולם צריכים לשאת בעול הכלכלית, כולם צריכים לעבוד ולעמול, כולם צריכים לשלם מיסים. זו הדרך באמת לבניית מדינת ישראל מחדש.
1: יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב, שבוע טוב.
4: תודה לך, שבוע טוב.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 56716.
1: בדרך החוף דרומה עומס תנועה ממכמורת עד מחלף נתניה, בדרך שש דרומה עומס תנועה ממחלף בקה עד אייל, צפונה ממחלף נשרים עד בן שמן.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 56716.
7: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
10: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: 32 אחרונות
16: ותפסים, יש כוונות?
17: בטח, עשינו הכנות.
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
20: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
21: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מתעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
7: אנחנו כאן
22: 90 שנה
21: לשידור הציבורי.
23: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
0: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
2: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
0: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
22: לא לתת לכל היהודים שיש יכולתם לתת לעטוף את הנאצי.
0: לכל אורך שנות המלחמה.
23: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
0: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
23: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
0: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
23: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
0: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, השעה היא 7:44, טרגדיה בצפון, שתי נערות קרובות משפחה מיישוב בגליל המערבי, אחת בת 13, האחרת בת 15, טבעו למוות בירדן כאשר נסחפו שם בזרם. כוחות גדולים של כבאות והצלה בסיוע שוטרים ומתנדבים הצליחו אחרי שעות ארוכות של חיפושים לאתר את השתיים, אבל בלא רוח חיים. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
24: הבילוי של שבת אחר הצהריים הסתיים באסון. זה קרה אתמול, סמוך לשעה 5 לפנות ערב, התקבל דיווח במוקד המשטרה על שתי נערות שנסחפו בנהר הירדן, סמוך ללהבות הבשן. נערה שלישית שהייתה במקום, הצליחה להיחלץ בכוחות עצמה והזעיקה את כוחות ההצלה. כוחות גדולים של משטרה בסיוע מסוק סרקו את האזור, גם צוותים של כבאות והצלה, אנשי יחידת חילוץ ומתנדבים. לפני רדת החשיכה, יתרו הצוותים את הנערה בת 13 ללא רוח חיים. גם בשעות החשיכה המשיכו החיפושים, אחר נערה בת 15, כעבור כמה שעות, יותרה גם היא ללא רוח חיים. תפסר יאיר אלקיים, מפקד מחוז צפון בכבאות והצלה.
25: לאחר פעילות מאומצת ואינטנסיבית של לוחמי האש ויחידות להבה, יחידות נוספות, הצליחו הכוחות למצוא ולאתר את הנקודה מתחת למים בנקודות שסרקנו, לצערנו ללא רוח חיים. הייתה פה עבודה מקצועית מאוד ובנחישות גדולה לאתר את הגופה. וכוחות להבה, לוחמי האש, ביחד עם הכוחות האחרים, משטרה, יחידת חילוץ גולן וצוללים, עשו את כל מה שאפשר, עד שבסוף הצליחו לאתר.
24: בצוותי החירום קוראים לציבור לנהוג בזהירות בכניסה למקורות מים, ומזהירים, זרמים חזקים עלולים להפוך ברגע אחד לקטלניים.
26: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
27: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
28: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
29: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
30: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
31: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
6: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
7: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
8: Make America great again.
6: מה נשאר מהחלום הגדול?
5: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
9: אנחנו כאן.
10: פינת המונדיאל בחסות
11: בעלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבי 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
14: ואנחנו עוברים מיד לאולפן המונדיאל שלנו, ליאן וילדאו נמצא שם, שלום ליאן, עוד מסיבה, הפעם מול ירדן.
15: בהחלט, בהחלט כן, אריה, בוקר טוב מסיאטל, בוקר, בוקר של דרמות והשלמת תמונת השלב הבא, אבל אי אפשר, כמו שאמרת, בלי עוד קצת מהאיש שלא מפסיק לרגש, הנה.
16: So what can Messi do this time? It's in low, it's in, it's Messi, it's magical, it's another record. He's scored in 7 successive World Cup finals games. Is there nothing this magical man can't do?
15: כן, מג'יקל מן, איש הקסם, זה קורה הבוקר בדלאס, כך בשידור הישיר בארצות הברית, לאו מסי, שנכנס כמחליף בדקה ה-60, כבש בביתה חופשית את ה-3-1 של ארגנטינה על ירדן, וקבע עוד סי, משחק שביעי ברציפות שהוא כובש בגביע העולם. עוד קודם לכן ג'ובאני לוצלסו בביתה חופשית ולאוטרו מרטינס בפנדל כבשו לארגנטינה שתשחק מול קף ורדה במשחק הנוקאוט הראשון. באותו הבית הייתה גם דרמה גדולה כשאלג'יריה ואוסטריה סיימו ב-3-3. אלג'יריה כבר כבשה שער יתרון בתוספת הזמן אבל ספגה את השוויון 3 כמה דקות אחר כך ושתי הקבוצות מתקדמות לשלב הנוקאוט. אוסטריה מהמקום השני מול ספרד, אלג'יריה מהמקום השלישי תשחק מול שווייץ, איראן שבתוך תוספת הזמן במשחק הלילה עדיין הייתה בתמונת ההפלה מהמקום השלישי, היא מודחת בשל אותו שער שוויון מאוחר של אוסטריה. ואפרופו איראן, בסוף השבוע היה במוקד כמובן משחק הגאווה כאן בסיאטל. הנה הסיפור על המשחק המתוקשר כל כך בכתבה הבאה.
17: ברוכים הבאים לסיאטל. משחק שהוא לא רק ספורט, גם פוליטיקה וגם גאווה. איראן נגד מצרים, במה שהוגדר עוד לפני הגרלת המשחקים כמשחק הגאווה הראשון אי פעם במונדיאל.
15: זה היה אולי המשחק המדובר ביותר בחודשים האחרונים, ולא בגלל המאבק הספורטיבי, אלא בגלל מה שהיה מחוץ למגרש. העיר סיאטל החליטה על משחק גאווה, הגרלה זימנה באופן פרדוקסלי שתי נבחרות שלא מקבלות את הקהילה הגאה, נוסיף לזה את המלחמה מול איראן ואפילו זווית ישראלית, וקיבלנו הרבה מעבר למה שהתחולל על המגרש. מחוץ לאצטדיון בסיאטל פגשנו בכל הגוונים, גם אנשים עם דגלי גאווה, אבל גם מחאות של גולים איראנים ומתנגדי המשטר, מצוידים בדגלי השמש והאריה של טרם המהפכה, ואליהם אפילו הצטרף יהודי מקומי, דיוויד סולבי שמו, עטוף דגל ישראל.
18: Israeli flag, you weren't afraid?
19: Yes, absolutely I was, but I think us American Jews need to act a little bit more like Israelis and not roll over, not hide. I'm here for the
15: בהחלט פחדתי, הוא אומר, אבל אני חושב שאנחנו היהודים האמריקאים צריכים לפעול קצת יותר כמו ישראלים ולא להתקפל, הוא אומר, לא להתחבא, אני כאן בשביל העם האיראני. אותו יהודי גם סיפר שהוא תקף על ידי הצד השני של המתרס, איראנים תומכי משטר.
18: So you are attacked?
19: I was attacked. there were people with Hamas and Hezbollah flags, but I was inside the stadium. There were more lion and sun flags than jean flags.
15: כן, בתוך האצטדיון, חוץ מאלפי מצרים, היו בעיקר איראני מתנגדי משטר ששוב שרקו בוז בהמנון משמרות המהפכה. נושא הגאווה, אגב, לא היה באמת נוכח בתוך האצטדיון, זה למרות שפיפה והרשויות התירו הכנסת דגלי גאווה. הציבור האמריקני עושה רושם, העדיף ללכת בין הטיפות ולא ליצור אווירה תאונה. כך ג'יי גרינבלט שהגיע למשחק.
9: It's gonna be a great time. It's Pride match day. We're ready for it. I'm happy to support Pride and happy to support people of all kinds.
15: זה הולך להיות נהדר, הוא אומר, זה משחק גאווה, אנחנו מוכנים לזה. אני שמח לתמוך בגאווה, שמח לתמוך באנשים מכל הסוגים, אבל כמי שמגיע ממינסוטה, אני כאן פשוט כדי לצפות בקצת כדורגל. גם כוכב נבחרת איראן, מדי טרמי, אגב, בעברו שנתיים במשמרות המהפכה, נשאל בסיום על משחק הגאווה.
20: We respect all of the LGBT people. That's their own idea. It's not about us. We are here to play football.
15: אנחנו מכבדים את כל הלהט"ב, זו הדעה שלהם. זה לא קשור אלינו, אומר טרמי. אנחנו כאן כדי לשחק כדורגל. אנחנו מכבדים את כל החבר'ה האלה. ואם יש לכם שאלות לגבי המשחק, אני אענה.
20: It's not about us. We are here to play football. We respect all of those guys.
21: מצרים אחת, איראן אחת, בדרמה גדולה. מצרים מעפילה אומנם, אבל רק מהמקום השני. בלגיה מהמקום הראשון תשחק כאן בסיאטל בשלב 32 הגדולות.
15: כן, אז היה גם משחק, הוא משחק טוב, שבו האיראנים כמעט ניצחו בשער דרמטי בתוספת הזמן.
21: האיראנים באצטדיון ועל הדשא באקסטאזה.
22: נאמבר 4, איראן סקורד הגול פרום אופסייד פוזישן. פיינל דסיזן.
21: השער נפסל.
15: זה נגמר בדמעות איראניות על הדשא, אבל גם בריקודים של אוהדים איראנים ומצרים, אחר כך ברחובות סיאטל. עוד פרק מעניין בהיסטוריה של המונדיאלים, ובקשר בין פוליטיקה, חברה וספורט, הגיע לסיומו. כן, אז עוד הלילה, במיאמי התקיים משחק שטרם הטורניר היה אחד המבוקשים ביותר, קולומביה מול פורטוגל ורונלדו, הנה הדיווח של שליחתנו, אנה פינס.
23: חוץ משערים, במשחק הזה היה הכל. אווירה מחשמלת באצטדיון, שוקה לכדורגל, שתי נבחרות שנלחמות על המקום הראשון, וכוכב על אחד.
24: סיום המשחק, קולומביה במקום הראשון, על חשבונה של פורטוגל ורונלדו. ובצדק.
23: אז כן, רונלדו ופורטוגל נפרדו מקולומביה בטקו אפס מאכזב שהותיר לקולומביאנים את המקום הראשון בבית. לשמחת עשרות אלפי אוהדים בצהוב שהפכו את המגרש הזה במיאמי לכמעט ביתי.
24: הכדור עולה! והנה הניצחון! לא! הדגל הנבדל עולה!
23: והיה גם כדור ברשת, דייווינסון סנצ'ס חשב שיניק לקולומביה ניצחון דרמטי בדקה ה-90, אבל השאר נפסל למורת רוחם של הקולומביאנים, שטענו לשיפוט לא הוגן, זה לא מנע מהם לחגוג גם עכשיו ברחובות מיאמי, מפנים לשלב הנוקאוט.
15: קולומביה תשחק בנוקאוט נגד גאנה, פורטוגל מול קרואטיה שניצחה 2-1 את גאנה, עוד הלילה אנגליה 2-0 על פנמה, היא הפילה מראש בית 12 לשלב הבא, תשחק מול קונגו, שחזרה מפיגור לניצחון 3-1 על אוזבקיסטן. אריה.
25: תודה לך.
10: פינת המונדיאל בחסות
11: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
25: אנחנו סיימנו הבוקר הזה, אנחנו עמיתי ליפשיץ הפיקו, חגית אל חייני ואופל חיות, טכנאי השידור היה יוסי תנורי, באולפן אריה גולן, מכולנו בוקר טוב ושבוע טוב.

0: השעה בחסות.
1: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: תעשו כבוד לחג.
3: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
4: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד.

0: 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
1: זוהי קריאה לנושאים
2: לטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
5: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בדרום תל אביב נהרג גבר בהתפוצצות מכונית. ארצות הברית תקפה לילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז. אלי כהן מהליכוד אומר כי ישראל ערוכה לפעול נגד איראן גם אם תצטרך לפעול לבד. צהל חיסל מחבלים בדרום לבנון ובדרום סוריה. יאיר גולן אומר כי דברי נתניהו על הקמת ממשלה לאומית רחבה הם סיפורי מעשיות.
7: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, כאן קובי ברקאי. בדרום תל אביב נהרג גבר כבן 40 בפיצוץ רכב. ילד שהיה ברכב נפצע ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. המשטרה סורקת אחר חשודים, לפי שעה אין עוד פרטים. ארצות הברית תקפה לילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז והם תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני יחסון של רחפנים. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. הנשיא טראמפ הזהיר ברשת החברתית שלו, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בישראל ערוכים לפעול נגד איראן גם אם נצטרך לפעול לבד.
8: כל הסכם עם המשטר הנוכחי באיראן הוא הסכם רע. ברור שהם לא עומדים בשום מצטייבות, גם אפילו בהבנות הראשוניות שהיו עם ארצות הברית, הם לא עומדים בה. לי אין ספק שהמשטר הנוכחי הזה מתישהו יחזור לסורו, גם בסוגיית הגרעין, גם בסוגיית הטילים הבליסטיים. סביר להניח שזה לא יקרה בתקופת הנשיא טראמפ. לאחר מכן, ולכן אנחנו בישראל כמובן ערוכים לפעול מול איראן, גם אם נצטרך לפעול לבד.
6: השר כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הלחימה בדרום לבנון, צהל חיסל אתמול באזור נבטיה כמה מחבלים שפעלו סמוך למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו. כמו כן הותקף משגר של ארגון הטרור. כמו כן במרחב ההבטחה בדרום סוריה חיסל צהל כמה מחבלים חמושים. ההיערכות לבחירות, ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי הוא מתכוון להקים לאחר הבחירות ממשלה לאומית רחבה וקרא להפסיק את החרמות.
9: אנחנו צריכים לעשות כל ניסיון לפתור את הבעיות בתוכנו בהבנה ובהסכמה רחבה, כי יש לנו אויבים בחוץ, הם בוודאי מחכים שאנחנו נפתח במלחמת אחים. מלחמת אחים לא עוד, לא תהיה פה. וכדי לעשות את זה אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה.
6: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיב בתוכניתנו הבוקר הזה על דברי נתניהו ואומר כי הוא כבר הוכיח שהאינטרסים הפוליטיים שלו גוברים על רצונו באחדות בעם.
10: זה סיפורי מעשיות. נתניהו הוכיח עד היום, גם בתוך כדי מלחמה, גם אחרי המחדל הנורא והיום הנורא של השבעה באוקטובר, שהוא בשום פנים ואופן לא מוכן לוותר, לא על סמוטריץ' ולא על בן גביר, לא על גולדקנופס ולא על דרעי. הוא העדיף להכניס רק את בני גנץ שבאופן מחפיר נכנס לממשלתו, ולא הכניס את יאיר לפיד, כי יאיר לפיד אמר לו שמה תתפטר מהקיצוניים, כדאי שנלמד את נתניהו כמו שצריך.
6: מונדיאל 26 הסתיים שלב הבתים. ארגנטינה גברה על ירדן 3-1 ותפגוש בשלב הבא את קייפ ורדה. אוסטריה ואלג'יריה העפילו אף הן לשלב הבא לאחר שסיימו את משחקן

0: בתיקו 3. אוסטריה תפגוש את ספרד ואלג'יריה את שוויץ. פורטוגל וקולומביה נפרדו בתיקו 0. פורטוגל תפגוש בשלב הבא את קרואטיה, שגברה 2-1 על גאנה, שעלתה למרות הפסדה לשלב הבא, ותפגוש את קולומביה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1, ותפגוש את אנגליה, שגברה על פנמה 2-0. שלב הנוקאוט ייפתח הערב ב-10, במשחק בין קנדה לדרום אפריקה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית.
2: הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית: התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר עוד התחממות ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
5: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, קרואטיה נגד גאנה.
6: נגיחה והכדור נכנס! קרואטיה חוזרת לאוליך! ניקולה ולאז'יץ' קובע שקרואטיה היא המובילה 2-1.
5: פנמה נגד אנגליה.
6: וקיין נוגע פנימה! הסדר שב על כדור! הכל כבר נראה בו נבחרת אנגליה שרצינו לראות. 2-0!
5: קונגו נגד אוזבקיסטן.
6: מיסה הולך אל השאר!
5: נגד ארגנטינה.
6: מסי! מה חשבתם שיהיה פה? הוא מספק את הסחורה. עוד אחד במונדיאל הזה. 19 בסך הכל. אין מילים. 3-1 ארגנטינה על ירדן.
1: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.
7: עכשיו. קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שבוע טוב.
1: בוקר טוב.
0: למה לא מדברים על זה שמסי הוא שחקן טוב? למה לא אומרים על זה שום דבר בשום מקום?
1: לא יודע, כי הוא עוד לא הוכיח את עצמו. תן לו, אנחנו בתחילת המונדיאל. שישה שערים זה שחקן טוב? לאט לאט.
0: במונדיאל.
1: לאט לאט.
0: יש גם את ההייטרים האלה שאומרים, יאללה, מה העניין? תראה את אמבפה, הוא צעיר ממנו בעשור והוא עוד יעקוף אותו, אז מה החוכמה?
1: מה שנכון כמובן.
0: טוב, אבל למה לקחת מבן אדם את זה גב? זה אומר שהוא לא... סיפור יפה, שהאפיפיור שלנו, האפיפיור?
1: יוחנן פאולוס השני.
0: לאו 14.
1: זה האפיפיור?
0: לאו 14, אגב, זה האפיפיור שבדרך כלל איתו אני נרדם. הלאו שאיתו אני נרדם. סתם.
1: זה שמו?
0: כן.
1: חי שלא זכרתי.
0: אם תרצה את שמו המלא,
1: זה... אני מבחינתי...
0: רוברט פרנסיס פרבוסט.
1: או. לא, כאילו, אני חושב שיוחנן פאולוס, זה... כל השאר זה חיקויים.
0: כן, שם היה צריך לעצור.
1: ממש.
0: לא, אבל, אתה יודע, מבחינתי, למשל, ראש ממשלת בריטניה, הוא טוני בלר.
1: או מרגרט תאצ'ר.
0: תלוי בשנתון שבו נולדת. מי נשיא צרפת?
1: פרנסואה מיטראן.
0: מה? ז'אק שיראק. איפה אתה?
1: כל האחרים...
0: תתקדם, זה ז'אק שיראק כבר.
1: זה נכון, אבל יש כאלה שהם... זה הם, וזהו. אין טעם להמשיך את המשחק אחרי זה.
0: מי נשיא רוסיה?
1: טוב, נו.
0: מה?
1: פוטין, נו מה?
0: פוטין?
1: כן. אמרת שאני אגיד ברז'נייב?
0: ילצין.
1: לא. פוטין הצליח לעשות מהפך, מה שקיר סטארמר לא הצליח.
0: כן, זהו, הבריטים לא הצליחו לייצר שום דבר. שום דבר, וגם הצרפתים לא, צריך להגיד. מי ראש ממשלת ישראל? סתם, עזוב. בקיצור, אז אותו בוב, אני בכוונה אומר בוב, כי הוא קיבל טלפון מאח שלו בשיקגו, שביקש ממנו שיעזור לו עם המחשב.
1: מהאפיפיור?
0: כן. אני אקריא את הידיעה, ג'ון פרבוסט, האח הבכור של האפיפיור, תצא משיקגו עם בעיה במחשב, כי בוב, כפי שהמשפחה עדיין קוראת לו, היה תמיד זה שידע לפתור בעיות כאלה. ואז האפיפיור, לאו, אמר לו בתגובה, ג'ון, אני האפיפיור. אז ג'ון אמר לו, סליחה, אדוני האפיפיור, יש לי בעיה עם המחשב.
1: זה דווקא יפה.
0: כן?
1: כן.
0: זכור מאיפה באת.
1: לא רק בגלל זה. תראה, בכל משפחה יש את האחד שיודע לפתור בעיות. נכון?
0: כן.
1: אם החתן שלי, נגיד, היה נבחר לאפיפיור, גם אנחנו היינו ממשיכים לפצל אליו. הוא זה שיודע.
0: לא, זה כמו גם בקיבוצים כזה. זה מתועד היטב במבטא סבתא. קרמבו יהיה קצין מעולל ככל שיהיה ביחידה המבטאית המיוחדת שבה הוא חבר, עדיין יהיה הילד הזה מהקיבוץ.
1: כן.
0: זה תמיד יהיה ככה.
1: מה, אין לכם במשפחה את ההוא שיודע?
0: אני לא זה שיודע, אני זה שטיפל ב... אבא שלי התקשר אליי לפני כמה שנים ואמר לי, הוא שאל אותי מה זה החשבון הזה שעדיין מקבל מאינטרנט זהב. עכשיו, אמרתי לו, אבא, אני לא בבית כבר 20 שנה, מה... בסדר, אבל אתה טיפלת בדבר הזה, אז מה זה החשבון הזה?
1: יפה.
0: ואני איני האפיפיור, רק חשוב להגיד, עדיין...
1: לא, אבל חשוב שלכל משפחה יהיה את האחד שיודע.
0: לגמרי. מה אתה אומר על הסכם בלבנון? עוד לא הסכם בלבנון. עוד מעט הסכם בלבנון, אבל קודם... טוב, יש כמה... עוד רגע נדבר על ההסכם בלבנון. מסיבת עיתונאים רבת רושם ומשתתפים. הסכם ישיר בין לבין ללבנונים. גילי כהן מיד תביא את הפרטים ונדבר עם פרופסור יעקב נגב בעניין הזה.
1: זה הרגע לפני שבת, אני מוצא שבת פתאום לא הבנתי מאיפה זה נפל האירוע הזה.
0: לא דיברו על זה בבית כנסת?
1: לא, אצלנו מתפללים בבית כנסת.
0: נה.
1: מה נה? תבוא תעשה שבת ותראה. תבוא תעשה שבת.
0: בסדר. הדס גרינברג, שלום.
2: שלום לכם.
0: מה קורה בתל אביב?
2: חשבנו חיסול, פיצוץ של רכב ממש לפני כ-20-25 דקות ברחוב סהרון ביפו. מיד לאחר הפיצוץ הזה מגיעים צוותי הצלה למקום, מגלים אדם שם מחוסר הכרה בתוך הרכב. ממש לפני זמן קצר נאלצו לקבוע את מותו, אנחנו מדברים על גבר בשנות ה-40 לחייו. ומהרכב הזה מסתבר שגם יוצא עצמאית ילד, שמצליח להימלט מתוך הרכב ופונה עצמאית לבית החולים וולפסון.
1: וואו.
2: הוא פצוע במצב בינוני עם קביעות בפניו, כאמור מטופל עכשיו על ידי צוותי הרפואה. זה הסטטוס נכון כרגע, אז גם חשד כאמור לחיסול.
1: המחוסל הוא מה שאתם נוהגים לכנות מוכר למשטרה?
2: פרטים שאני עדיין לא יכולה לתת בשלב הזה, לאור הסמיכות לאירוע. כן יכולה לומר שכאמור, אחד, אותו גבר בן בשנות ה-40, נקבע מותו, וגם ילד שיצא מתוך הרכב עצמאית וגם פונה עצמאית לבית החולים, הוא במצב בינוני כאמור גם נפגע מהפיצוץ.
0: טוב, עוד מרואי הלילה והבוקר, משהו מוזר קורה במנהרת לגוארדיה?
2: כן, אנחנו מדברים על מציאת גופה לפני כשעה וחצי בערך, ממש בכניסה למנהרת לגוארדיה, אבל כאן באירוע הזה אנחנו לא מדברים על חשד לאירוע פלילי, שוב, נכון לכרגע, לפי הערכה של המשטרה מדובר באירוע אובדני, מנהרה שם בעקבות זה נסגרה לתנועה, טרם נפתחה, אני מאמינה שזה יקרה בזמן הקרוב.
0: טוב, תודה אדס.
1: תודה, תודה.
2: בבקשה.
0: גילי כהן, כתבתנו מדינית, שלום.
3: שלום,
0: חברים. לטובת מי שלא הספיק לקרוא את כל ההסכם בין ישראל לבין לבנון, מה ההסכם אומר?
3: זה הסכם מסגרת שבגדול מסרטט מה עתיד לקרות או מה מייחלים שיקרה. גם מצד אחד שחיזבאללה יתפרק, כתלות לכך נסיגה של כוחות צה"ל מדרום לבנון, עוד כל מיני התחייבויות שהצדדים ידונו על האפשרות לכונן הסכם ביטחוני והסכם שלום, שלא יועברו כספים כחלק מהמהלך הזה, לבנון צריכה לקבל סיוע מאוד משמעותי בשיקום, לא רק בארצות הברית, גם במדינות המפרץ, אז התחייבות שהכסף הזה לא יגיע לארגוני טרור, נחשו מי, ועוד כל מיני מהלכים שלהודו לסרטט את קווי הגזרה מעטה ואילך. אגב, לפחות חלקם מאוד מאוד דומים למה שהיה בהסכם הקודם, בקיץ כבר נובמבר 2024, אבל בניסיון לסרטט את מהלך הימים בלבנון של הממשל הקודם, של ממשל ביידן. ההבדל עכשיו הוא כפול. קודם כל, ההבדל בין ממשל טראמפ לממשל ביידן, שהיה באמת בשלהי כהונתו, וכמובן הממשלה בלבנון. הנשיא אהון מקבל תמיכה מישראל, הוא מתנגד לחיזבאללה. עצם המהלך שלשום שהיה מתועד, שהיה לעיני המצלמות עם ערפת מחמאות, של השגריר הישראלי לייטר לשגרירה הלבנונית נוואד, מלמדת עד כמה דברים השתנו כאן, גם בלבנון, אבל לא רק.
0: אבל את אומרת הסכם מסגרת, מה פירוש בביטוי הסכם מסגרת, שהתוכן עדיין לא באמת מקורקע ונעוץ ללוחות זמנים ולמציאות?
3: אני חושבת שזה בעיקר הבדל בין רצון, חזון, שאיפה לתכלס. אין בהסכם הזה הרבה תכלס, לפחות לא בחלק שפורסם, יש חלק חשאי שלפחות ממקורות שאני מדברת איתם אני יודעת לומר מה יש בו, אבל בכיר ישראלי אמר לי, אין לוחות זמנים. אין לוחות זמנים זה הולך לשני הצדדים, גם אין לוחות זמנים לנסיגה, אבל גם אין לוחות זמנים להתפרקות חיזבאללה. עכשיו השאלה אם אנחנו רוצים להישאר בסטטוס הזה של כוחות צהל שנמצאים ברצועת ביטחון מאוד מאוד גדולה, מינוס שתי נקודות, אותם שני האזורים שבהם התחיל פיילוט, או שזה יהיה באמת תהליך הדרגתי, כמו שהאמריקנים רוצים.
1: אבל לבנון מדבר את הפירוק חיזבאללה כשאיפה, זה משהו שלא לא מאוד היה בעבר. בטח לא, כמו שאת אומרת, מול המצלמות ובהסכם.
3: אז זהו, שגם ממשלת לבנון, ודאי הנוכחית, כן, מהרגע שהנשיא אהון הוא הנשיא, וממשלת לבנון מראה נכונות להילחם בחיזבאללה, זה היה נכון גם קודם. כן, דברים השתנו בהשוואה לממשלת קודמות בלבנון, אבל ככה פחות תחומי. אני כן חושבת שההבדל הוא בעיקר בשאלה אם יש להם יכולת. הרי אחרי 2024, צבא לבנון גם נכנס למהלך שבמסגרתו הוא היה אמור לפרז את דרום לבנון, אפילו הכריז הכרזות כאילו זה קורה, איננו ואיני חיילנו שנמצאים בדרום לבנון, שזה לא באמת קרה. ולכן השאלה, האם הפעם זה יקרה, האם הפעם זה עם הכובד?
1: ועוד דבר חשוב שלבנון מוכנה שאין לה בעיה עם זה שנשאר שם עד שזה יקרה.
3: על הנייר. אבל היא מוכנה לבלוע את הגלולה, כן?
1: כן.
3: כן, בישראל אומרים שזה ההישג המשמעותי, שוב בעיניים ישראליות, או בעיני הנהגה בירושלים, של ההסכם הזה שיש לגיטימציה להמשך הנוכחות הישראלית ברצועת הביטחון. ושוב, מכיוון שהאמריקנים כן רוצים שתהיה נסיגה יותר גדולה מאותם שני אזורים, זה תלוי גם במידת ההצלחה של אותו פיילוט, ויש לזה שני צדדים, שלא נאמר שלושה, גם עד כמה הממשל האמריקני יהיה מעורב, פיקוד המרכז של ארצות הברית אמור לאמן את כוחות צבא לבנון כדי שיהיו מסוגלים לעשות את המשימה הזאת, עד כמה הם יעמדו בזה שזה אכן יקרה, ובאמת, האם צבא לבנון יכול בכלל?
0: גילי, תודה רבה.
1: תודה.
3: תודה, חברה.
0: נצרף לנו עכשיו את הפרופסור יעקב נגל. אתה זוכר את פרופסור נגל, נכון?
1: בהחלט.
0: היה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, כיום הוא עמית בכיר ב-FDD. הפרופסור נגל, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
4: ברוך השם, שבוע טוב לכולנו.
0: בהסכם טוב לכולנו?
4: חס וחלילה, איזה מהם?
1: לבנון.
4: לא, לבנון הוא בהחלט... אני לא יכול להגיד, אתה יודע, שהוא הסכם טוב, אבל יש בו הרבה הרבה יותר טוב מאותו הסכם מסגרת שבטח נדבר עליו. תראה, לגבי ההסכם עם לבנון, קודם כל, המסר שגם האמריקאים מעבירים פה באופן עקיף לאיראן, והוא אומר שבלבנון החיזבאללה יקיר נפשם, הוא לא מוגן והוא צריך להתפרק מנשקו. האם הדבר הזה יקרה כתוצאה מההסכם הזה? זה לא דבר שאני חושב שיקרה, אבל אני לא רואה דברים רעים בהסכם. קודם כל, זו אמירה ברורה שישראל נשארת בלבנון, ומצד שני זו אמירה ברורה של אחת משכנותינו שאנחנו אולי אפילו בסוף נצרף אותה להסכמי אברהם, עוד רחוקה הדרך, אבל הממשלה השולטת בלבנון, למרות שהיא כרגע ממשלת בובות שמאחורנית יש להם את החיזבאללה, שבעצם מכתיב דברים במדינה.
0: רגע, אבל על פי ההסכם, ממשלת הבובות הזו היא שצריכה לפרק את חיזבאללה, שאתה אומר ששולט בממשלת הבובות הזו.
4: לכן אמרתי, ההסכם הזה הוא הסכם טוב באמירות שלו ובמסר שהוא שולח.
0: אבל הוא לא יעשה שום דבר, אבל זה נשמע שאתה אומר שהוא לא יעשה שום דבר במציאות.
4: האם כתוצאה מההסכם הזה יתפרק חיזבאללה מדיסקו, אני לא כל כך מאמין, אבל אני לא רואה דבר רע שיוצא מההסכם הזה, כמו דברים שיכולים לצאת מההסכם עם איראן.
1: לא, אז, לא, רגע, לפני העניין, רגע, לפני העניין האיראני, רגע, לפני העניין האיראני, פרופסור נגל, יש לנו פה משהו טוב בהסכם הזה מדינית, כלומר, טוב לחתום על הסכם עם ממשלת לבנון, ועוד הסכם אשכרה, יושבים איתם והכל, זה לא איזה דרך האמריקאים וטלוויזיות ומקרינים ואני לא יודע מה. ובצד השלילי, ילך, לא ילך, אנחנו נשארים באותו מקום.
4: לכן אני אפילו לא אומר, זה דבר שלילי, אני אומר, אנחנו לא נותנים יותר מדי בשביל ההסכם הזה, וקיבלנו יחסית, אני אומר לא הרבה מדי, אבל קיבלנו די הרבה אמירה ברורה של מדינה שאנחנו רוצים את ההסכם שלום לאורך זמן, בהנחה שמישהו יפרק את החיזבאללה מנשקו, וכנראה זה יהיה או ישראל, או אם בסוף איראן תחליף משטר ולא יהיה להם תמיכה, ולכן, כמו שאתה אומר, אני לא רואה בזה את שיא הפאר וההישג המדיני, אבל בהחלט אני רואה בזה הישג מדיני חשוב.
0: אבל תסביר משהו במדינות האמריקנית. כי הזכרת את ההסכם הלא טוב עם איראן, זה נראה שיש פה סתירה. עם לבנון אנחנו אומרים, צריך לפרק את חיזבאללה, וביד השנייה האמריקנים נותנים המון המון כסף לאיראן שבסוף יגיע לחיזבאללה.
4: לכן אני אומר, יש בהסכם הזה דבר טוב בלבנון, שהוא מעביר מסר שארצות הברית איתנו פה, שמי שצריך לבצע את העבודה בלבנון...
0: אבל ההסכם השני מעביר מסר שונה.
4: והמטרה היא פירוק החיזבאללה מנשקו. זה המסר הטוב. המסר הרע בסתירה, בדיוק כמו שאמרת, שבאותו הסכם מסגרת עם איראן, אם הוא ימשיך בדרך שהוא ימשיך, אני, עוד פעם, המעלומות ההדדיות בין איראן לארצות הברית, כמו שאמרתי בפעם הקודמת אתכם, אני בהסכם ההוא סומך רק על איראן כדי לפרק אותו, כי הם גימו אותו הקרב שרוכב על התנין או על לא יודע מה, ספרדע משהו בנער, ובסוף האופי שלו לא יכול לעזוב אותו והוא עוקץ והם שניהם טובים. אז במקרה הזה אני לא חושב שארצות הברית תטבע, אבל כנראה ההסכם יטבע.
1: ולכן אתה יושב עכשיו ומתפלל שהירי ההדדי של הימים האחרונים, המעלומות כמו שקראת עליהם שם באיראן, יתגברו וימשכו?
4: אני לא מתפלל לשום דבר, אני חושב שמכיוון שהאיראנים מנסים להעביר מסר, אנחנו שולטים באורמוז, נמשיך לשלוט באורמוז, נכון, שעכשיו אנחנו נותנים לכם, כי זה נוח לנו לתת לכמה ספינות לעבור.
1: לא, למה אתה לא מתפלא? אני שואל אם זה מה שאנחנו צריכים לשאוף לו, אם אנחנו צריכים לשמוח מזה שיש מכות שם.
4: כן, לא הבנתי.
1: אתה אומר, אני לא מתפלל. למה לא? אני שואל, קודם כל, טוב להתפלל.
4: אני מתפלל לדברים אחרים, אני מתפלל לדברים שאני יכול להשפיע עליהם.
1: אבל זה לא נכון, אגב. אתה מתפלל גם לדברים שאתה לא יכול להשפיע עליהם, אבל אתה מתפלל שהם יקרו.
4: אתה מתפלל,
1: אני מתפלל
4: לדברים שהם בתחום סמכותי.
0: יש לנו מעט מדי זמן לשיחה התיאולוגית הלא בלתי מעניינת הזאת.
1: זהו, לא בלתי מעניינת. לא, אבל אני שואל ברצינות, האם אנחנו צריכים לשאוף עכשיו?
4: אני לא עוד פעם, יכול להיות שאתה צודק, כן, אני מתפלל, אבל המילה להגיד אני מתפלל שזה יקרה, זה אומר אני מתפלל שתהיה מלחמה, שיהרגו אנשים. לא, אני מתפלל שארצות הברית, תבין, עכשיו תראה, אני רואה, אני קורא המון המון ספקולציות ברשת, כולל של אנשים חכמים, שהכל זה תרגיל, והכל זה זמני, והכל זה כדי שיהיה זרימה של כסף, והמחיר הנפט ירד, אבל אחר כך ארצות הברית תוכל לחזור, לעשות כל מה שהיא רוצה בעוד איקס חודשים, אוקיי. אולי אחרי בחירות...
0: בהנחה שלא.
4: אני קורא את כל הדברים האלה, אני לא מאמין להם.
0: כן.
4: למרות שאני כתוב שמה, שמדברים עם אנשים שמכירים טוב את ארצות הברית, ואנשים שמבינים, הכל נכון. אז אם אתה אומר
0: לי
4: מתפלל, אני
0: מתפלל. לא, אבל עזוב מתפלל. קלמן בעצם מזהה בדברים שאתה אומר, שאנחנו צריכים לקוות שההסכם הזה יתפוצץ ונחזור להילחם, לא?
4: אני חושב שאנחנו צריכים שההסכם הזה יתפוצץ. כי ההסכם הזה לא מוביל לשום דבר טוב. הוא מוביל למצב שבו איראן תתחזק, איראן תקבל כסף, בכסף הזה אנחנו יודעים מה היא תעשה. היא לא תיתן לעם חינוך, אוכל ומים. היא תמשיך לחזק ולשלוח כסף לחיזבאללה, ואולי אפילו גם
1: לחמאס. אתה רואה את טראמפ חוזר למלחמה?
4: קודם כל, תסתכל מה הוא עשה הלילה אתמול.
1: ירה כמה כדורים, אני שואל על מלחמה.
4: כרגע אני לא רואה את טראמפ חוזר למלחמה, בטח לא רואה הסכם, בטח לאור מצבו הפנימי הלא טוב.
1: והאיראנים מבינים את זה ולכן יודעים שאפשר לדגדג אותו.
4: יפה, אבל האיראנים מבינים את זה, והם הרבה יותר מדגדגים אותו. הם בוחנים אותו במקומות, מעצבנים אותו. שים לב רק שרוביו אתמול בסנאט, אתמול או שלשום, אמר בצורה ברורה שברור לאמריקאים שמי שעמד מאחורי ניסיונות ההתנגשות בטראמפ, בבת שלו ובעוד גורמים ארצות הברית, היו האיראנים. אלה דברים שטראמפ לא סובל ולא אוהב, וברקע שלו הוא בוער בפנים מה שהוא עושה. אבל כרגע ניצח אותו הצד שאומר לו אתה חייב לשפר את הכלכלה האמריקאית, אחרת תפסיד גם את הבית וגם את הסנאט, ותהיה שנתיים האחרונות תחת, לא שיצליחו, אולי יצליחו להדיח אותו בבית, כי שם צריך רוב רגיל, לא יצליחו להדיח אותו בסנאט עם שני שליש, אבל תהיה כל הזמן במאבקים, במקום לעשות את אמריקה גדולה שוב, במקום מגה יהיה לך מיגה, זה מגיראן גרייט אגן. מה שאני אומר, זה שיש מאבקים בתוך. האיראנים, שחושבים שהם מדגדגים את טראמפ, יכולים לנסות עוד ועוד ועוד ועוד, עד שהחבל ייקרה.
0: טוב.
4: זה יכול לקרות.
0: פרופסור נגל, תודה רבה.
4: ואני אומר עוד פעם, ההסכם עם לבנון, אם הבנתי לא נכון, הוא הסכם טוב לישראל, כי אנחנו נותנים קצת פיילוטים, לא נסוגים, נשארים בלבנון, תחת הסכם עם ממשלת לבנון, אתה נשאר בקו ההגנה הטוב שלך, נגד טילים, נגד טילי נוטט ישירים ונגד פלישות, זה דבר טוב. האם זה יפרק את החיזבאללה? כנראה שלא.
1: פרופסור יעקב נגל, תודה לך.
4: שבוע טוב.
5: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: איילון לכיוון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון עד ארלוזרוב. איילון לכיוון דרום עמוס ממחלף שבעת הכוכבים עד השלום. פרסומות, ואז רעיון לא בלתי מעניין, 50 שנה אחרי מבצע אנטבה. בסדר?
1: וואו.
0: כן, כדאי לשעה.
5: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחל קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: שלושים ושתיים האחרונות.
12: ותפסים? יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת.
15: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
18: אנחנו כאן
17: 90 שנה לשידור הציבורי.
19: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
18: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
20: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
18: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
21: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
18: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
22: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב,
23: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
18: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
24: גל גל גל גלץ.
18: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
25: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: מבטנטה, באיפה אתה?
1: בכניסה לטרמינל?
0: כן.
1: מה זה איפה אני?
0: איפה היית?
1: בבית.
0: מה עשית?
1: לא, האמת די מוזר. די מוזר, הייתי ילד בן 6, זה גיל שזוכרים.
0: כן.
1: לא זוכר. לא זוכר.
0: זה אולי זה גיל שלא זוכרים.
1: כנראה. אולי זה גיל שזוכרים עד גיל מסוים, ועכשיו הגעתי לגיל שלא זוכרים. יכול להיות.
0: אתה זוכר מתי שמעת לראשונה?
1: כן, כן, כן. כי כמה חודשים אחרי זה אנחנו נסענו, נסעתי עם ההורים שלי לבקר משפחה, ואני זוכר שהיה דיבור שנוסעים רק עם אלעל, כי אחרי שהיה זה...
0: וואלה.
1: זה אני זוכר. אז הזיכרון הראשון שמצאנתם בזה זה.
0: לא, כי יש אירועים שאתה... אתה יודע, אני נולדתי ב-84, שזה אחרי...
1: אתה רשאי לא לזכור.
0: אני רשאי לא לזכור, אבל אני זוכר... אני לא זוכר, נגיד, את חטיפת רון הרד, אני לא זוכר מזמן אמת, אבל אני זוכר את הסיטואציה שבה סיפרו לי על אירוע רון הרד, וזה גמר אותי. שיש, אני, ואז כאילו יש לי זיכרון מנפילת רון הרד
1: בשבע.
0: אבל כן, אנחנו מדברים על...
1: 50 שנה.
0: 50 שנה למבצע אנטה, במבצע יונתן, 27 ביוני 1976. מה, צריך להסביר למאזינים מה זה מבצע אנטה? אני לא יודע.
1: לא, לא.
0: לא?
1: לא, 105. נדמה לי, נכון, נוסעים ואנשי צוות נחטפו שם, מטוס אייר פרנס. זה נדמה לי מספיק בשביל הרקע, כל השאר באמת מוכר.
0: טיסה מנתב"ג מתל אביב לפריז, עצירת ביניים באתונה, שם עולים המחבלים וחוטפים את המטוס.
1: עומר בר-לב, שלום.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר, פחות או יותר ברמה האישית, מה שנקרא.
1: יולי 76, איפה אתה? מה תפקידך?
2: הייתי מפקד צוות ביחידה, בעצם הצוות השני הכי ותיק ביחידה.
1: מתי אתה בפעם הראשונה מבין שהאירוע הזה מהחדשות יכול, עשוי, להיות קשור גם אליך או אליכם?
2: תראה, באותו שבוע היה מבצע של היחידה בדרום, והצוות שלי ועוד צוות צעיר, אנחנו התאמנו על מבצע אחר, אז אנחנו נשארנו בכוננות ביחידה. והאמת היא שבמהלך כל אותו שבוע ממש לא הרגשנו שיש איזשהו קשר בינינו לבין מטוס אירפרנס שנחטף בהתחלה ללוב, אחרי זה לאנטבה. עד יום רביעי, שביום רביעי בשבוע הגיע מוקי בצר, הוא היה כאילו המפקד הבכיר התורן ביחידה, כי כאמור יוני וכל היחידה היו בדרום, ואמר לי, עומר, תארגן 5 חבר'ה שיודעים לשחות, אנחנו הולכים לצנוח באגם ויקטוריה.
1: שזו הייתה אחת התוכניות הראשונות.
2: נכון, אבל האמת היא, זה נראה לי די קשקוש, אמרתי לחבר'ה, נדמה לי ששכחו את התנינים שם באגם, וככה זה עבר, ואז ביום חמישי חזרה היחידה ויוני חזר ליחידה, אז בעצם בתור קצין תורן החלפתי עם קצין אחר ויצאתי הביתה. ביום חמישי יצאתי הביתה לאפטר, וב-11:30 בלילה אני מקבל טלפון, שזה בדיוק 24 שעות לפני שדרכו רגליי באנטבה, לחזור ליחידה, ויוני אמור להגיע מבית הצנחן ולתת לנו איזשהו תדריך ראשוני למפקדי הצוותים ולקצינים. בכל זה בסך הכל 24 שעות לפני שהמבצע בוצע.
0: ואז ב-24 שעות צריך לתכנן, להתאמן ולצאת לדרך.
2: זה היה מדהים, כן, זה היה מדהים. אז הלכנו לישון, כן, חיילים צריכים ללכת לישון. קמנו ב-6 בבוקר ביום שישי, ובעצם התחלנו להתארגן על ציודים שאת חלקם פגשנו בפעם הראשונה. למשל, הכוח שלי, אנחנו קיבלנו מין שריוניות רוסיות כאלה, שבחיים לא ראינו קודם, לא נהגנו עליהן, לא היה לנו מושג. היה צריך לחפש מרצדס המפורסמת, מצאו בסוף מרצדס לבנה, צבעו אותה לשחור. בקיצור, כל היום עסקנו בהתארגנויות, היו תדריכים, התדריכים היו, כל רגע התוכנית השתנתה, כי באמת אי אפשר היום, בוודאי במושגים של היום, להבין את הלחץ ובסופו של דבר את יכולת הביצוע בכלום זמן לצאת למבצע כל כך מורכב.
0: זה נשמע קצת חפרי.
2: תשמע,
1: עומר, אני אעדן את השאלה של אסף, אני מנסה להבין, לא, שנייה, שנייה, אני מנסה להבין האם להריץ מצד אחד ולהגיד וואו, איזה מדהים, בלי פרטים, בלי ידע, בלי היכרות, היחידה עושה את הדבר הבלתי אמן הזה וצריך להריץ אותה, או במקביל, וצריך להריץ, בלי ספק, להגיד וואו, איזה חפריות זה יכול להיגמר באסון נוראי.
2: אז אני אגיד לך, ראשית, בהחלט להריץ, ובעיקר להריץ את יוני, שהיה המפקד שלנו, והוא, במידה רבה, הוא, אני חושב, הוא האמין בנו יותר מאשר אנחנו האמנו בעצמנו. ואם הוא לא היה נחוש ומאמין שאנחנו יכולים לבצע את זה בלוח הזמנים הזה, אז המבצע לא היה קורה. עכשיו, לגבי החלק השני שלך, אני אגיד לך את האמת ש... שלפעמים היא מרגיזה אנשים אחרים ש... שהיו איתנו אז. אנחנו היינו רגילים להתכונן למבצעים, ולפעמים שבועות, לפעמים חודשים, לחשוב על כל מקרה ותגובה, מה קורה ככה ומה קורה אחרת. ופתאום כאן הכל טס במהירות אינסופית, ולרגע היה לנו תחושה, בוודאי לי, אבל אני לא חושב שהייתי היחיד, שמדובר כאן, לפעמים תיארתי את זה בתור גבינה שוויצרית, עם חורים, שהחורים יותר גדולים מאשר הגבינה. אבל אני חושב שכל זה צריך לזקוף לזכותו של יוני, כמו שאמרתי, הוא האמין ביכולת שלנו, שהוכיח את עצמה.
0: מה הייתה התוכנית?
2: התוכנית הייתה, יש לכם זמן לכל הדברים האלה?
1: כן, כן.
2: אוקיי, אז התוכנית הייתה לטוס בארבע קרנפים, כאשר הכוח של היחידה, הכוח הראשון בהובלת יוני טס בקרנף, זה השם הישראלי להרקולס, במטוס הראשון, ששם היה את המרצדס המפורסמת, ומאחוריה יחד איתה שני ג'יפי לנדרוברים. במטוס השני היה הכוח של מופז, שזה היה הכוח של מופז והכוח שלי, שהייתי טף פי מופז, ובשלישי הייתה עוד שתי שריוניות, ובעצם התוכנית הייתה שהמטוס הראשון שהתחזה למטוס בינלאומי שיש לו תקלה ולכן צריך לנחות נחיתת חירום, הנחת, והנחת בערך 7-8 דקות לפני המטוסים האחרים, וזה מה שהיה, ואנחנו, ברגע שאנחנו נחתנו במטוס השני, ממש תוך כדי הנחיתה קיבלו את כל ה... אורות במסלול, והמטוס שלנו ושני המטוסים האחרים כבר נחתו בחושך, שזה היה לדעתי הפעם השנייה שאי פעם קרנפים ישראלים נחתו בחושך. הפעם הראשונה הייתה ערב קודם שעשו תרגול בסיני של נחיתה כזאת, ואז הכוח העיקרי התקדם לכיוון הטרמינל, ואז היה שם איזה מחסום פתע שלא היה ידוע עליו, והיה איזשהו ביקוחון קטן בין מוקי בצר לבין יוני, אם צריך להרוג אותם או לא להרוג אותם, כי מוקי בצר יימן את הקנייתים, את האוגנדים כמה שנים קודם, שמערכת היחסים בין ישראל לאוגנדה היו טובים, והוא טען שמין הקפיצה שלהם וכיוון הנשק של אותו מחסום פתע זה רק מין הצדעה כזאת. יוני לא לקח שום צ'אנס, ואני חושב שהוא צדק, ונתן הוראה לראות עליהם, וירו עליהם, כולל מהג'יפי מאחור, בהתחלה ירו עם משתיקי קול, אחרי זה ירו עם מג שהיה מאחורה, וזה בעצם מאיץ את כל הפעולה, וזה גם גרם לנו, לכוח של מופז ושלי, שבעצם במקום להגיע 7-8 דקות אחריהם, הגענו כמעט יחד איתם לטרמינל, ואז נפתחה האש ממגדל הפיקוח.
1: רגע, עוד שנייה לפני האש. אתה, ההכנות אמרת, עומר, היו מאוד זריזות ומהירות. אתה, כשאתה מגיע לשם, מרגיש שאתה מכיר את הטרמינל? אתה יודע מה עושים, לאן הולכים ואיך זה נראה?
2: תראה, מהרגע שאמרנו, ההרגשה שלי ושל אלון שמי שהיה מפקד צוות איתי ושל יובל פיין, ההרגשה שלנו הייתה מצוינת. למה מצוינת? זה שזה 4,000 קילומטר מהבית, זה, אתה יודע, זה בעיה של חיל אוויר.
1: כן.
2: אבל בניגוד לכל השנתיים קודם שהיו פעולות כמו הפעולה בסבוי ובמעלות ובבית שען, שהיוזמה הייתה בידי המחבלים, ואותנו הרבה פעמים העירו באמצע הלילה ועד אור הבוקר היינו צריכים לפרוץ למקום שלא ידענו, כאן היה לנו תחושה מאוד מאוד חזקה שאנחנו ההפתעה עומדת לצידנו, היוזמה היא שלנו, ולכן זה יהיה סיפור אחר. והיה לנו תצלומים של, של הטרמינל, ופעלנו לפי מה שידענו. עכשיו, היו שם המון, הרבה תושייה של לוחמים. למשל, אחד הסיפורים, אמיר אופר, שהיה אחד הלוחמים בכוח הראשון, הוא, שהוא פרץ לטרמינל, הוא בכלל לא הבין שהוא הראשון שפורץ לטרמינל, הוא חשב שיש שניים, שלושה אחריו, וכן הלאה. אבל הייתה באמת תושייה בלתי רגילה של, של לוחמים, ושוב, זה הוכיח את עצמו.
0: אוקיי, אז תאר את הנחיתה, את, את הרגע שאתם מגיעים.
2: תראה, אז הכוח שלי מהרגע שהגענו והתחילה אש ממגדל הפיקוח, אז נסענו שם, הגענו מתחת למגדל הפיקוח והתחלנו להשיב באש, כאשר הכוח שהיה צריך להיכנס לטרמינל מתקדם כבר רגלית ונכנס, ואז באיזשהו שלב מופז ביקש ממני לדלג לאיפה שהייתי אמור להבטח את, את כל האזור מפני כוחות אוגנדים נוספים שיגיעו וכן הלאה. אז ככה דילגתי לשם. עכשיו, הפעולה עצמה הייתה מאוד מאוד מהירה, למרות שאתה יודע, מי שעומד בחוץ, נדמה לו ש... שכל שנייה
0: שזה נצח.
2: יש הרגשה שזה זה, זה נצח ו... ונורא. ואז שוב, מבחינת הכוח שלי, פתאום אני רואה את חיל האוויר האוגנדי פרוס לפניי, נדמה לי זה היה איזה שבעה מטוסי מיג 21 וחמישה מיג 17 או להפך. ואז ביקשתי ממופז אישור לפוצץ אותם, וכמובן לא היה קשר. ואז ביקשתי מיוני, ולא ידעתי שיוני כבר נפגע, ולא היה קשר. ואז אתה יודע, כמו שלימדו אותנו, אתה הרמטכ"ל בשטח, צריך לקבל החלטה, ויאללה, פתחנו עליהם באש, והם היו מתודלקים, מוכנים לזינוק, והכל התפוצץ כמו בסרטים של, אני לא יודע מה, של מלחמת העולם השנייה. ומה שהיה הקטע, שזה נודע לי רק ב-40 שנה אחרי, ולפני 10 שנים היה אירוע כזה של יוצאי המבצע ובני ערובה, ואז נודע לי שבעצם אהוד ברק נשלח לקניה להעיר את נשיא קניה באמצע הלילה, אחרי שאנחנו נוחתים, בשביל לומר לו שאנחנו בדרך חזרה, אין מספיק דלק למטוסים שלנו, אז אנחנו ננחת בקניה לתדלוק. ואז התשובה הראשונה שהוא נתן לו, הוא אמר לו, מה פתאום? אם זה יקרה, אז האוגנדים למוחרת יגיעו לניירובי ויפציצו את שדה התעופה שלנו. ואז הוא אמר לברק, אחרי מחשבה שנייה, אתה יודע מה, אם תשמידו את חיל האוויר האוגנדי,
1: אז אני מוכן.
2: אז זה בסדר. ואז ברק ניסה להודיע את זה לקוטי אדם, זיכרונו לברכה, שהסגן הרמטכ"ל שהיה במטוס ככה מעלינו, וזה הגיע לדן שומרון, ואליי זה לא הגיע. אז מה שנקרא...
0: מה זה לך זה לא הגיע?
2: ההודעה הזאת לא הגיעה. כמו שהבקשה שלי לאישור... לירי לא הגיע לאף אחד, אתם יודעים, בסוף יש בעיות קשר וצריך להתבסס על היוזמה של האנשים בשטח.
1: תגיד, מתי בפעם הראשונה אתה רואה את החטופים?
2: תראה, אני רואה את החטופים שברגע שנפסקה האש, ובעצם טור של חטופים, נע למסלול לכיוון אחד ממטוסי הקרנף שהם היו אמורים לעלות. זה בעצם המגע היחיד שהיה לי איתם, כי הם נכנסו למטוס הראשון שמיד אמרי. אנחנו עוד נשארנו, הכוח שלי עוד נשאר בשביל לבלום כוחות אוגנדים, שאכן, אני לא יודע איזה סדר גודל, אבל הגיעו וירינו להם וירו חזרה. ובאיזשהו שלב אמרו לי ללכת לחזור חזרה לעשות סריקה במטוס, במטוס אירפרנס שעמד שם ממול, כי דורה בלוך, זיכרונה לברכה, שפונתה לבית חולים יום או יומיים קודם, לא נמצאה בספירה, חשבו אולי במטוס. קיצור, זה לקח זמן, אבל את החטופים ראיתי ממש את השיירה שלהם עולים על המטוס וממריאים.
1: מה היה הרגע שבו אמרת לעצמך, הצלחנו, עשינו את זה?
2: תראה, אני יכול להגיד לך ש... אתה יודע, אין לך זמן לחשוב בכל האירוע הזה. אבל היה ברור, שוב, אותה הרגשה שאמרתי, תחושת הביטחון שהייתה לנו כבר בטיסה לפני הנחיתה, היא בעצם ליוותה אותי ואותנו לכל אורך המבצע. אבל התחושה הראשונה שבאמת אני זוכר אותה מאוד חזק, זה שהגענו, התקרבנו עם המטוסים חזרה לארץ, אז הטייסים העלו על הקשר פנים את, אני לא יודע אם זה הרשת ב', בטח רשת ב', ושמענו את ההיסטריה השמחה שהייתה בארץ, ולא הצלחנו להתחבר אליה. כי מצד אחד אמרנו, אנחנו סך הכל ביצענו את התפקיד שלנו, ומצד שני המפקד שלנו יוני נהרג, ואנחנו חוזרים עם הגופה שלו. ואת זה ממש אני זוכר את ה... כאילו, מה זה ההיסטריה הזאת? אנחנו לא מתחברים אליה. זה הרגשה כזאת לא נעימה במידה מסוימת.
0: אתה זוכר את הרגע שנודע לך על נפילתו של יוני?
2: כן, זה נודע לי שנחתנו בקניה, אז רק אז זה נודע לי, כי אז כל המטוסים הגיעו לשם פחות או יותר, והתדלוק לקח זמן, אז כולנו היינו שם, ואז זה נודע לנו, ו... כמובן שהיינו בהלם גדול, אבל עד אז לא ידענו, גם לא ידענו אם בני ערובה נהרגו, גם שם התברר ששלושה בני ערובה נהרגו, ולא ידענו אם כל הכוח שלנו, אם היו נפגעים, לא היו נפגעים, רק שנחתנו בנאירובי זה נודע לנו.
1: ממשלת ישראל מאשרת את המבצע הזה, ואבא שלך יושב בממשלה שמאשרת. הוא יודע שכשהוא מאשר, הבן שלו שם בדרך?
2: כן, אבא שלי יודע, ואני אספר לך עוד דבר שהתברר לי באותו אירוע של 40 שנה למבצע אנטבה. עמוס הרן, שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אחרי האירוע הוא ניגש אליי וסיפר לי שבאותו בוקר, בשבת בבוקר, שהוא הגיע לרבין, ורבין אמר לו, תכנס את הממשלה, ואמר לו שהוא החליט שיוצאים למבצע ותכנס את הממשלה לישיבה דחופה. הוא אמר לו, ואני מבקש שכל שר יביע את דעתו. אל תאפשר לאף שר לא להביע את דעתו, אבל תדאג שחיים בר-לב ידבר ראשון, ואותו אל תגביל בזמן. זה הוא סיפר לי, עמוס הרן. אז אני מניח שאתה יודע, אומרים שרבין היה קצת תמים, וזה הוא גם הבין פוליטיקה, ולכן הוא דאג לזה שאבא שלי ידבר ראשון.
0: תסביר מה לפוליטיקה ולזה?
1: ולמה שידבר ראשון?
2: היה ברור, תראה, היה ברור לו, והיה ברור ליתר השרים, שאני משתתף במבצע. ואם אבא שלי... בתור שר בממשלה, הוא היה שר מסחר והתעשייה, הוא יאמר שהוא בעד ביצוע המבצע, יהיה עוד יותר קשה לשרים אחרים להתנגד, ואכן כך היה.
0: הייתה התנגדות?
2: אני את זה אני כבר, לא, אני לא חושב שהייתה התנגדות, לא, אבל שוב, אני לא הייתי שם, אז אני לא זוכר.
0: מה הבא אמר לך כשחזרת?
2: תשמע, זה היה גאווה גדולה שלי ושלנו, זה היה גאווה גדולה גם של אבא ואימא. ואני זוכר שכמה ימים אחרי זה עשינו ארוחת ערב כזה אצל הוריי, כאילו לכבוד אלון שמי שהמפקד צוות יחד איתי, עם ההורים שלו וההורים שלי. אצלנו בבית, בהחלט הייתה גאווה גדולה.
1: עומר בר-לב, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה לכם.
1: להתראות, שלום שלום.
2: ביי.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
4: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
8: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
11: 32 אחרונות!
12: ותפסים? יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
27: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
28: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
29: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
30: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
31: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
32: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
33: Make America great again.
31: מה נשאר מהחלום הגדול?
30: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
34: אנחנו כאן.
0: בסדר, אתה רוצה להגיד, זה היה מעניין מה ש... הייתה לך תובנה מעניינת, למה שלא תגיד אותה גם למיקרופון? למה שרק אני אענה?
1: יש לנו זמן?
0: כן, יש לנו דקה, מה?
1: לא, קראתי בתורו של חגי סגל בשבת, במקור ראשון, את סיפורה של אותה ישיבת ממשלה. והמדהים היה שהממשלה יושבת מקבלת פרטים על המבצע הזה שבדרך, וכולם הולכים, אומרים להם, תקשיבו, זה סוד, לא לדבר על זה בטלפון, כי שלא ישמעו, ואם משהו דולף יכול לסכן פה מאות חיילים ובני ערובה והכל, וכולם הולכים, ואף אחד לא מדבר, אף אחד לא מדליף, כלום.
0: למה, מה קרה להם?
1: לא יודע, לא, משהו שם משתבש. פה זה... אני לא רואה את הדבר הזה פה מחזיק.
0: היום היו עושים להם, מי שרוצה להעביר את המבצע, עושה איזה תרגיל לטעיה, ואומר להם את זה כדי שהם יעבירו למישהו, וככה...
1: אם אני ראש ממשלה היום, אני משאיר את כל הממשלה נעולה בחדר, עד אחרי המבצע, בלי טלפון, ולא נותן לאף אחד.
0: או שאת הדברים החשובים, אתה פשוט ממדר אותם, כדי שלא...
1: בלי, אתה רואה, פעם היה אחרת.
0: סוף שעה ראשונה, פרסומות חדשות, ואז נחזור.
34: השעה בחסות.
35: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
36: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
35: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
36: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בפארק דיזיין.
2: מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
3: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
9: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו. קבלו הטבה ששווה עוקב.
14: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה תקחי פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס, בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
15: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה.

0: תקופה, אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו נהרג גבר בן 38, ילד בן 6 נפצע בינוני. צהל חיסל מחבלים בדרום לבנון ובדרום סוריה. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי ישראל ערוכה לפעול נגד איראן גם אם תצטרך לפעול לבד. יאיר גולן אומר כי דברי נתניהו על הקמת ממשלה לאומית רחבה הם סיפורי מעשיות.
3: החדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 9, כאן קובי ברקאי. בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו נהרג גבר בן 38. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי ההרוג מוכר למשטרה. בנו, ילד בן 6, היה ברכב נפצע בינוני ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. נבדק החשד שהחיסול הוא נקמה על הרצח ביפו לפני 3 ימים של הנער אחמד ג'אברי בן 16. כתבתנו מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 135 בני אדם. ההסכם עם לבנון, ראש המל"ל לשעבר הפרופסור יעקב נגל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם כולל הרבה דברים טובים לישראל ומעביר מסר חשוב לאיראן.
4: אנחנו לא נותנים יותר מדי בשביל ההסכם הזה. קיבלנו יחסית, אני אומר לא הרבה מדי, אבל קיבלנו די הרבה אמירה ברורה של מדינה שאנחנו רוצים את ההסכם שלום לאורך זמן, בהנחה שמישהו יפרק את החיזבאללה מנשקו, וכנראה זה יהיה או ישראל או אם בסוף איראן תחליט משטר ולא יהיה להם תמיכה. אני לא רואה בזה את הפער וההישג המדיני, אבל בהחלט אני רואה בזה הישג מדיני חשוב.
2: הפרופסור נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בתוך כך, צהל חיסל אתמול באזור נבטיה כמה מחבלים שפעלו סמוך למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו, כמו כן הותקף משגר של ארגון הטרור. כמו כן, במרחב ההבטחה בדרום סוריה, חיסל צהל כמה מחבלים חמושים. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בישראל ערוכים לפעול נגד איראן גם אם נצטרך לפעול לבד.
5: הסכם עם המשטר הנוכחי באיראן הוא הסכם רע, ברור שהם לא עומדים בשום התחייבות, גם אפילו בהבנות הראשוניות שהיו עם ארצות הברית הם לא עומדים בה. לי אין ספק שהמשטר הנוכחי הזה מתישהו יחזור לסורו, גם בסוגיית הגרעין, גם בסוגיית הטילים הבליסטיים. סביר להניח שזה לא יקרה בתקופת הנשיא טראמפ לאחר מכן, ולכן אנחנו בישראל כמובן ערוכים לפעול מול איראן גם אם נצטרך לפעול לבד.
2: השר כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. דברי ראש הממשלה אמש כי יקים לאחר הבחירות ממשלה לאומית רחבה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי נתניהו כבר הוכיח שהאינטרסים הפוליטיים שלו גוברים על רצונו באחדות בעם.
6: זה סיפורי מעשיות. נתניהו הוכיח עד היום, גם בתוך כדי מלחמה, גם אחרי המחדל הנורא והיום הנורא של השבעה באוקטובר, שהוא בשום פנים ואופן לא מוכן לוותר, לא על סמוטריץ' ולא על בן גביר, לא על גולדקנופס ולא על דרעי. הוא העדיף להכניס רק את בני גנץ שבאופן מחפיר נכנס לממשלתו, ולא הכניס את יאיר לפיד, כי יאיר לפיד אמר לו שמה תתפטר מהקיצוניים, כדאי שנלמד את נתניהו כמו שצריך.
3: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית: התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר עוד התחממות ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, יום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
7: הספר צובר אבק ליד המיטה. עם הספרים הקוליים של עברית תוכלו להזין לכל מה

0: שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, קרואטיה נגד גאנה.
3: נגיחה בכדור נכנס! קרואטיה חוזרת לאוליך! ניקולה ולאז'יק קובע שקרואטיה תהיה המובילה 2-1.
2: פנמה נגד אנגליה.
3: וקיין נוגע פנימה! הסדר שב על כדור! הכל כבר נראה מו נבחרת אנגליה שרצינו לראות. 2-0!
2: קונגו נגד אוזבקיסטן.

0: ארגנטינה.
1: מסי! מה חשבתם שיהיה פה? הוא מספק את הסחורה! עוד אחד במונדיאל הזה! 19 בסך הכל! אין מילים! 3-1 ארגנטינה על ירדן!
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: עכשיו, קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כזה דבר עוד לא קרה לי.
1: רגע שנייה, אני אוכל דובדבנים ממשק נוביק, תן לי רגע מסיים.
0: למה רק אתה?
1: יצאתי לך.
0: באמת? לא ראיתי.
2: אתו משק נוביק באמת?
1: יש עוד שניים.
0: עוד רגע נציג אותך.
1: אותי? אני אסף, אני משתדל אותך כבר 9 שנים.
0: לא, שמו פה כל אחר.
1: וואו, אוקיי.
0: יש לו דובדבנים.
1: למי?
0: לנוביק.
1: לנוביק.
0: קטעמנו בהזדמנות אחרת. כן. הטלפון צלצל עכשיו, ממש לפני שנייה, ראית?
1: כן.
0: מדברת, לא זוכר מי, מאיקאה מטבחים.
1: הם עושים גם מטבחים, החבר'ה האלה?
0: לא יודע, זה מה שהיא אמרה. לא חקרתי. ביקשה לדעת אם אנחנו מגיעים מהם ב-12:30 כמו שנקבע.
1: ו? אתה מגיע?
0: לא, לא נקבע.
1: למה לא?
0: מה קשור אלינו?
1: ו?
0: לא יודע, טעות. שאלות אם אני לא מישהו... דניאלה. דניאלה, נדמה לי. אני לא דניאלה.
1: טוב.
0: ושלדניאלה יהיה בהצלחה עם המטבח החדש.
1: את הסיפור שלי עם איקאה אתה מכיר, נכון?
0: שמעתי אותו באיחור גדול מאוד. תן אותו רגע, תן.
1: כן?
0: הוא סיפור טוב, כן.
1: כן?
0: כן, כן, בטח.
1: סגר על צרוסי.
0: לא, עזב את צרוסי, דבר.
1: הייתי באיזה כנס בניו יורק. כנס בניו יורק של ארגון יהודי-אמריקאי, ומאחור הקלעים אני נמצא ליד איש שלא ידעתי מי הוא, אבל הוא היה לבוש מאוד יפה. כלומר, מאוד רשמי, אלגנטי.
0: יפה.
1: בחליפה שנראה לי שווה את רוב המשכורות שלי. ומתחיל לדבר, הוא אמריקאי, וזה, הוא קושר איזה סמולטוק, ואומר שאשתו נולדה בישראל, בטבריה, ומתחיל לדבר, והוא שואל אותי, מאיפה אתה? אני אומר, אני מתל אביב. ואז אומר, טוב, אז השאלה הגדולה היא, כמובן, לאיזה איקאה אתה הולך? אם אתה הולך לאיקאה נתניה או לאיקאה ראשון? אז אמרתי לו... באנגלית השבורה שלי, אמרתי לו, תקשיב, איקאה זה לא... פעם היה מגניב, והיום זה כבר לא מגניב. ריתים גנריים כאלה, אם אתה באמת רוצה משהו, תמצא לך טעם אישי שלך, אתה לא תלך לאיקאה, זה קצת מיושן איקאה, לא? כאילו, מי לא הולך היום לאיקאה? ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, אני הבעלים של איקאה. זה היה מר ברונפמן, שיש לו את הזיכיון לאיקאה ישראל.
0: ומאז באמת שינו, בעקבות הביקורת, שינו דברים.
1: צריך לדעת עם מי לדבר.
0: בוא נגיד שלום ליונתן אדירי.
1: דווקא עכשיו?
0: דווקא עכשיו.
1: יונתן אדירי, שלום.
2: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: בסדר גמור.
0: תודה שבאת אלינו.
1: יונתן הגיח לחיינו, גילינו, אתה מכיר את יונתן זה כמה שנים כבר, יונתן פתאום היה בהייטק הרבה שנים, כלומר, יש לך טייטל, היית היועץ המדיני של הנשיא פרס, היית בהייטק, הייתה לך חברה מאוד מצליחה, אולי נדבר גם עליה, ואז פתאום פרצת לחיינו הציבוריים.
2: תשמע, הייטק היה 11 שנה אלה, הוא מפעל חיים, הם התעסקו בעיקר ברפואה, בינה מלאכותית ברפואה, ויש היום מיליוני אנשים שנהנים עם הפריצת דרך הזו, שקרתה בישראל ובעצם הביאה יכולת לפענח, לעשות דיאגנוסטיקה לספיקת כליות, באיכות קלינית מה-FDA, מהטלפון. וזה עזר למאות אלפי אמריקאים להימנע מדיאליזה, זה עוזר גם לאנשים באנגליה. בישראל, ברוך השם, אנחנו לא נזקקים לסוג הזה של טכנולוגיה, כי המערכת עובדת מצוין בצד המניעתי. חוויה, אתה יודע, באמת מפעל חיים, 11 שנה לעשות את זה כאן מישראל, ובאמת זה חייב לצלול, ודי להיעלם גם מהחזית הציבורית המדינית. שהיא...
1: ואז פתאום פרצת על החזית הציבורית, ועכשיו גם צריך להגיד, הוצאת הספר,
2: כן.
1: שנמכר מאוד יפה, וגם מדובר עליו לא רע, האירוע הסתיים, בהוצאת צל המאיר.
2: כן.
1: אבל מה קרה ש...
2: באופן מפתיע, הוא ספר עיון הנמכר בישראל כבר כמה שבועות, ולמה באופן מפתיע? מכיוון שהוא מתעסק בסוגיית עומק, כל העשייה שלי בצד הציבורי מניחה משהו שהוא הפוך מהפוליטיקה הישראלית כרגע.
0: רגע, עוד רגע נדבר על הספר, אבל הספר שאל משהו אחר, איך מהעסקים ומפיתוח של כל מיני דברים ברמה, לא יודע, יותר אישית, דילגת למקום הציבורי.
2: אז את העשור החיים, הראשון בחיים שלי בקריירה עשיתי בצד הציבורי, גם תפקיד מסוים בצבא לאורך שנים, ואחר כך עשייה מדינית טכנולוגית. גם זכיתי לעבוד עם שמעון פרס שהוא היה נשיא, ושלחתי לזה הכשרה של ככה 4 חודשים ארוכים בסוכנות החלל בארצות הברית, באיזשהו מתקן שהם ערכו. ומשם התפר המדיני-טכנולוגי היה לי מאוד ברור. כלומר, גדלתי במערכת הפוליטית ציבורית, אני אוהב אותה, אני חושב שהעשייה הציבורית היא שיא היכולות של בן אדם לתרום. כלומר, זה ה-DNA שלי, הוא שם. היציאה למסלול היזמי הייתה מאוד מאוד מקרית. כלומר, גם באיך שגדלתי, אני אח קטן, אנחנו 4 בנים, לאבא שלי היה מוסך ממש פה, בחולון, 50 שנה. והרעיון של לצאת ליזמות לא בדיוק היה חלק מאיך שגדלנו, וזה היה הרפתקה, כאילו באיזשהו מובן הטק היה החריג במסלול, ולפני 3 שנים, כשניגשתי לבורד, אמרתי, אוקיי, מביאים מנכ״ל אמריקאי לחברה. אני את שלי עשיתי פה, יש לחברה לאן לגדול, אני לא האיש המתאים לגדל אותה בשנים הבאות. אני רוצה לחזור לעשייה ציבורית. כלומר, ההחלטה שלי ביציאה חזרה משם הייתה 30 שנה קדימה, אני חוזר לעשייה ציבורית, ואני עדיין לא יודע איפה ואיך, אבל זאת הייתה הנקודה. והאמת היא שהספר הוא תוצאה, בכלל העשייה של עלינו, של הקבוצה, של התנועה שמאחוריו, נבעה מזה שכשפגשתי הרבה פוליטיקאים שעוד היו מחוץ לקווים או כאלו שהיו כבר בפנים, אני מדבר על תחילת 2023 ואז המלחמה, הייתה כזו שציפיתי שיהיה שם מישהו שאפשר ללכת אחרי רעיון ואיזשהו אבחון שלו לגבי הישראליות והמצב שלו, ולא מצאתי. ואז בשותפות עם ראובן טאוב, שהוא השותף המייסד שלי, החלטנו בעצם לייסד תנועה רעיונית קודם, שיש לה תזה על המציאות הישראלית, וממנה לבנות תנועה. דיברתם בבוקר בשעה הראשונה על טאצ'ר. אין בישראל טאצ'ר, אין בישראל רייגן. זאת הייתה תקופה מדהימה, רייגן, טאצ'ר ודנג שיאופינג בסין, שראו שמה שקרה, המצב הקיומי האנושי הוא לא זה שאוקיי, אפשר לתקן אותו. זה תזה פוליטית שעבדה מדהים 25 שנה, 45 עד 70, ואז עשור מת בעולם, והם היו הראשונים שאמרו, חבר'ה, זה לא בר תיקון.
0: אז האירוע שהסתיים, שם הספר, האירוע הסתיים, מהו האירוע ולמה הוא הסתיים?
2: אני חושב שגם הסאבטייטל שלו חשוב, האירוע הסתיים, ואיך ההיסטוריה מענישה את ההולכים בתלם. כלומר, יש נקודה שבה התלם החרוש היה מצוין, הוא מפסיק לעבוד, וההתמדה בתלם היא דווקא מה שמביאה אותך לכדי, לא רוצה להגיד כליה, בחברות, companies, בחברות זה יכול גם להגיע לכדי כליה, אבל גם בחברות אנושיות זה יכול להגיע לכדי מצבים מאוד מאוד קשים. אני חושב שישראל כרגע מתמידה בתלם, שהוא כבר לא רלוונטי.
1: אבל הרעיון, אין שם מזכיר את טאצ'ר ואת רייגן, התלם החדש שהם סללו היה מאוד מאוד ברור, כזה איזה אובר קפיטליזם כזה, שוק חופשי.
2: אני חושב שאנחנו בתרבות הפופולרית רואים בשינוי נגיד של טאצ'ר, נפרק אותה רגע לגורמים, כשינוי כלכלי. כמו שאנחנו רואים את הממשלה ב-85, בתוכנית הייצוב הכלכלית, זה לא נכון. השינוי DNA הישראלי ב-85 הוא הרבה מעבר לשינוי כלכלי.
1: לא, אבל היה ברור מהו השינוי DNA שטאצ'ר ורייגן לצורך העניין רוצים לעשות. הספר שלך מציע, הוא עוסק המון בזה שהאירוע יסתיים ואנחנו צריכים DNA חדש. אתה יודע להגדיר מהו ה-DNA החדש?
2: אז גם טאצ'ר וגם רייגן, גם דנג, וגם במידה מסוימת מה שקורה היום בישראל, בגדול ישויות פוליטיות עקביות צריכות לתת תשובות מאוד מאוד טובות ומקוילות לשלוש שאלות יסוד. מי אתה בעולם? מנח גיאופוליטי, מי אני? אני וילה בג'ונגל, מה שאנחנו היינו עד לדעתי לפני אולי 15 שנה, ומאז אנחנו כבר לא, וזה לא רלוונטי למציאות. מה נוסחת האמון החברתית שאיתה אני מחליט איך אני מחלק את ההוגה, איך ההוגה צריכה להיראות וכן הלאה, ומה האתוס, אוקיי? כשהתשובות לשלושת השאלות האלה לא מקוילות למציאות לחלוטין, אתה חווה את החידלון הרעיוני שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ובעיניי, התולדה של איך נראית המערכת הפוליטית ציבורית הישראלית לא קשורה לבן אדם כזה או אחר, קשורה לזה שאין קיול בין התשובות הישראליות לשלושת השאלות האלה, לבין המציאות שאנחנו חיים בה.
0: מה זה חידלון רעיוני?
2: זה אומר שהשלושת הפרמטרים שמניעים את העלילה, כן? אנחנו כבר לא וילה בג'ונגל. אני טוען שכבר מי, בוא נאמר, אזור 2005, אנחנו כבר לא שם.
1: מה זה אומר שאנחנו לא וילה בג'ונגל?
2: הנחת עבודה הזו, שבעצם זה הרעיון שהוביל מ-85 והלאה, כן? שישראל צריכה, יש פה ג'ונגל מסביב, ישראל צריכה להתמקד בפנימה, לבנות גדרות, להתנתק מלבנון, להתנתק מעזה, להיות עסוקה בעצמה, לשחק כדורגל בליגת האלופות, כדורסל ביורוליג, אנחנו לא שייכים למרחב הזה. והמרחב הזה יתנהל, הוא יגיע איכשהו לציוויליזציה מודרנית, ואז נעשה איתו הסכמים. בעיניי, התפיסה הזו היא גם מביאה לנו את השבעה באוקטובר, אבל היא גם עשתה עוד הרבה נזקים אחרים, ולכן צריך להחליף אותה. אני כותב על זה בספר, אנחנו כתנועה מאמינים בתפיסה שאנחנו קוראים לה הודו עד כוש. תפיסה שהמרחב הישראלי הוא לא מרחב של וילה בג'ונגל. יש את אזרבייג'אן, יש את הודו, יש את קרן אפריקה, אתיופיה וכן הלאה, ויוון וקפריסין שמרכיבות איזשהו מין יהלום כזה, תפיסה אזורית אמיתית.
0: אבל הנה, בשנים האחרונות אנחנו עם הסכמי אברהם, ואנחנו עכשיו אחרי הסכם עם לבנון, חצי הסכם.
2: נכון, ואני נותן קרדיט גם בספר לממשלה הזאת, שמ-8 באוקטובר ואילך הלכה למהלך הזה ושברה את וילה בג'ונגל. אגב, במידה מסוימת אבל, אתה תשמע היום גם במערכת הביטחון אנשים שמדברים איתך על הגדרו, על הגדר המזרחית עכשיו למשל שבונים, שוב על הרעיון הזה של גדרות והמשמעות של גדרות. זאת אומרת, זה עוד לא, הווירוס הזה עוד לא יצא מהמערכת. הנקודה השנייה של נוסחת אמון, אנחנו ב-85 באנו ואמרנו, אוקיי, אגב, כמו כל העולם המערבי באותה תקופה, כל עוד התוצר לנפש גדל מהר יותר ממערכת הרווחה, אין בעיה. אז יהיו אוטונומיות חרדיות, ויהיו אוטונומיות ערביות, ויהיו כל מיני אוטונומיות, זה בסדר גמור. כל עוד התוצר גדל מהר יותר מהעלות של מדינת הרווחה. עכשיו, זה עובד, לאורך זמן בישראל, זה הפסיק לעבוד, זה יצר מצב שמערכת המדינת הרווחה הישראלית הפכה להיות מהונדסת לחלוטין על ידי אלמנטים בחברה, וגם אין מה שנקרא אחריותיות, accountability בצד הממשלתי, אז סיימת עם ריקבון מוסדי גמור. המערכת אכיפת החוק הישראלית בסיטואציה נוראית, מערכת החינוך, כשאנחנו התחלנו לדבר, אנחנו כותבים על זה גם בספר, על זה שצריך שביטה במערכת החינוך, להיות ערוכים לאירוע הזה, כי אי אפשר לתקן אותה, ולא להתעסק במגזר חרדי כזה או אחר, כן? או ערבי, או המתיישבים ביהודה ושומרון. מערכת החינוך, למשל, 100 מיליארד שקל, חבר'ה, 100 מיליארד שקל תקציב, זה דבר מדהים, למיינסטרים, בניקוי ערבים וחרדים, מה שנקרא, בסדר? ביצועים ברבע התחתון של ה-OECD או בשליש בשנים הטובות. במה צריך לטפל? בלימודי ליבה קודם, ועל זה להוציא את כל ההון הפוליטי של הממשלה הבאה, ולא לטפל במיינסטרים, או לפרק את המיינסטרים לגמרי, לעשות שם את הפעולות הרדיקליות הנדרשות, שעלולות להסתיים גם בשביטה וכן הלאה, להיערך אליה מראש, ואז שיש ממלכתי חרדי שעומד, והכל מתוקצב, והכל עובד, אז לטפל גם באירוע החרדי. מה שאני למדתי בימים שהייתי באירוע הפוליטי, וראיתי אז את אולמרט מסיים, ואז את ליבני ואת נתניהו 2, 9-13, פוליטיקה בניגוד בשונה מעולם העסקי, אין הון בלתי מוגבל. יש הון נתון, יש לך שנתיים לעבוד. מה שאתה לא עושה, אתה עושה דבר אחד בתחום. אז אם אנחנו נלך ונתעסק עם החרדים, ונגיד הבעיה מגזר החרדי, שזה טיעון מאוד מקובל בפוליטיקה הישראלית, או בביטחון אישי, הבעיה היא ערבים, אני פוסל מכל וכל את הרעיון הזה, חידלון רעיוני. זאת אומרת, אני מתעסק בתופעות של למעלה, ולא בלגעת בדבר שבאמת מייצר את הצרות שאנחנו חווים.
1: לא, ותסביר רגע מה הרעיון המסדר של הדבר הזה, ומה... הרי יש בעיה עם החברה החרדית.
2: ברור. לא, יש בעיות מגזריות, אבל הן נובעות מריקבון מוסדי. זאת אומרת, אם אני רוצה לפתור את בעיית אכיפת החוק, למשל, אז יש היום סגמנט בפוליטיקה הישראלית, שאומר, הבעיה הגדולה באכיפת חוק היא הערבים, בהידיעה, בסדר? אני כופר בדבר הזה. עכשיו, האם יש נשקים בחברה הערבית? כן. האם יש פרוטקשן? כן, אבל אתה לא יכול לטפל בדבר הזה עם 900 שופטים ל-10 מיליון איש, שהממוצע ב-OECD הוא בערך 2,000, זאת אומרת, אנחנו עם פחות מחצי מהשופטים שנדרשים. אנחנו עם 22 חודשי הרשעה בממוצע פלילית, כן? שרובן נעשות בהסדרי טיעון. אנחנו משחררים עשרות אנשים מהכלא כל חודש, כי נגמרו המקומות בבתי הכלא, והמשטרה לא אפקטיבית די הצורך. זאת אומרת, בכל מה שקשור בוודאות שנתפוס עבריינים, ואז במיידיות האנישה אנחנו בתחתית הסולם. את זה צריך לפתור. תפתור את זה, תפתור את האירוע.
1: אני רגע הולך איתך חצי צעד לפרקטיקה, בסדר? יש לך, אתה מסתכל על המערכת, אתה רואה את הבעיות שלה, ואתה בא ומציע פתרונות, ואתה אומר, האנשים לא כך מעניינים, השחקנים הפוליטיים לא כך מעניינים אותי כרגע, נכון?
2: נכון.
1: מעניין אותי, לא אכפת לי ביבי, אני מוכן לסלוח לו על כל הכשלים, ועל העובדה שהוא הביא אותנו רכבון מוסרי, אם הוא ב-8 באוקטובר תפס עצמו ועשה משהו אחר.
2: לא, אני לא בעולם הסליחות או לא סליחות.
1: לא משנה, אתה לא מתעסק עם הפוליטיקאים, אתה אומר, יש לי רעיונות, מי שמוכן להוביל את זה, אני איתו. למה אתה לא בעצם פורום קהלת?
2: לא, אז פורום קהלת הוא מכון מחקר, הוא בא ואומר, הנה, תשמעו, זה הפתרון. כך צריכה לראות מערכת הבריאות ביום שאחרי.
1: אבל זה גם מה שאתה עושה, לא?
2: לא, לא, לא. עלינו בא ואומר, וגם הספר בא ואומר, אם תרצה, ניקח את הדוגמה של הרפורמה הענקית מערכת הבריאות בתחילת שנות ה-90, כן? הפתרון היה על המדף. הוא היה על המדף 4-5 שנים. זה היה מאוד ברור מה המרשם. רק אף אחד לא הסכים לשכנע את הציבור לבלוע את הגלולה המרה הזאת, ולתקשר אותה, ולהסביר למה בזה צריך להתעסק. זאת המשימה. אין בישראל בעיה של מכוני מחקר. יש פה אנשים שיודעים לכתוב פוליסי מעולה. השר הבא לתפקיד XY יכול ללכת
1: ולייצר פה. אז איזה תפקיד אתה ממלא? לתווך את זה לציבור?
2: את התפקיד של הצעדים הרדיקליים, להראות איפה הבעיה. זאת אומרת, הבעיה היא בחידלון הרעיוני, ברכבון...
0: אני טועה, אבל אם את זה לא עבודה קלה, לשבת בחוץ, להסתכל ולהגיד, שמעו, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. בסוף, מה שקשה זה לא להעיר את ההערות, אלא זה לעשות את זה, והרבה פעמים אי אפשר לעשות את זה כי או שהמערכות עצמן, מערכת המשפט, מערכת הזה לא נותנות לגעת בהן, או של הפוליטיקה, ופוליטיקה זו לא מילה גסה, יש את החיים משלה. כלומר, אני רוצה את זה, ואני דורש ממך לוותר לי על ההוא, ולשבת בצד אל הערות זה נחמד.
2: אז אני חושב שתי נקודות. אחד, אני מסכים לחלוטין, ולכן התנועה שהספר גם מייצג אותה, היא תנועה פוליטית פאר אקסלנס, כן? היא תנועה רעיונית פוליטית, אבל היא נועדה בעצם לעשות דבר שגם אני כותב עליו בספר, שאתה רואה פוליטיקה רדיקלית, פוליטיקה של אחת ל-30 שנה, היא חייבת להתחיל קודם כל ברעיון. אוקיי, חייבת להתחיל, מה שבור, איך זה מתקשר לעולם, מה המשימה הישראלית, ואיך מגיעים לשנת המאה, לא בפלאף, באמת באמת איך עושים את הדבר הזה. מתוך החיבור לדבר הזה, אתה יודע לייצר, ואני חושב שאפשר לראות בצורה מאוד יפה, ואנחנו מאוד גאים בזה גם בתנועה, בסיפור שמערכת הבריאות, סליחה, שמערכת החינוך, המשימה שלנו היא לייצר את התנאים, את הטנא הפוליטי, שיאפשר לאנשים שירצו לעשות את המהלכים האלה, לעשות אותם. ואם זה לא יקרה, ואם הממשלה הבאה זה לא יקרה, האירוע שלנו הוא אירוע פוליטי לחלוטין. כלומר, בסופו של דבר, אחרי שהתחלת כתנועה רעיונית, לשם זה הולך. אני אגיד אולי מילה על איך אפשר לראות את זה מאוד יפה. בספר יש פרק על נרנדרה מודי. שממש מוכיח את איך הפרוצדורה הזאת עובדת. אנחנו רואים את זה עכשיו ביפן, עם ראשת ממשלת יפן, אותו תהליך, אנחנו רואים את זה עם הקאנצלר בגרמניה, אותו תהליך. זה מתחיל בתפיסה רעיונית, זה מתורגם לתפיסה פוליטית, התפיסה הפוליטית מתורגמת בסוף לעשייה פוליטית מפלגתית, ובקצה אתה חייב לבוא לריב. חייב לבוא לריב. אני כופר ברעיון שיש בעיה של כיתוב בישראל, ואסור לגעת בנושאים כואבים. אני כופר ברעיון ה-80% של ה-80%.
0: פוליטיקאים לא יכולים לריב.
2: אז אני אחת לתקופה הם חייבים.
0: לא, אולי הם חייבים, אבל אם אתה רב, אתה מפסיד.
2: המשימה שלנו היא לדאוג לזה.
0: לריב אפשר רק מבחוץ.
2: המשימה שלנו היא לדאוג לזה שמי שיבוא לריב, הוא לא יפסיד, ואני אתן לך כמה דוגמאות. כשעשו את ההתפלה, דוגמה מלאחרונה, לפני 15 שנה, באו לריב. לריב עם הלובי החקלאי, ועם בגץ, ועם אלף ואחד דברים, וזה קרה.
1: נתניהו בא לריב ב-2003.
2: כשהוא בא לריב ב-2003, או כשעשו את הרפורמה במערכת הבריאות, שהייתה, אני אומר לכם שכולנו לוקחים את זה כמובן מאליו, שיש לנו מערכת בריאות כזאת, היא תוצאה של ריב פוליטי. כלומר, אנחנו כישראלים יודעים לריב את הריב הפוליטי הזה, ואני כופר ברעיון, אגב, יש אנשים שאומרים, כל עוד המבנה הפוליטי כזה, הכנסת נראית ככה, זה לא יקרה, זה לא נכון. במבנה הפוליטי הזה, אנחנו באנו לריב המון פעמים, ועשינו דברים מדהימים. כלומר, אני לא חושב שיש, האם השיטה טובה יותר, היא תהיה יותר פרודוקטיבית לריב פוליטי? כן. אבל גם בשיטה הזאת עשינו דברים אדירים. ולכן אני מאוד מאוד אופטימי. האופטימיות המפוקחת שמפעמת גם בספר וגם בתנועה, בעצם באה ואומרת, תראו, יש מחנה פוליטי אחד בישראל שלקח בעלות על הפסימיות. והמחנה השני, כל פעם שאומר דבר אופטימי, נתפס כמשיחי וכאילו הזוי ולא מחובר למציאות. אני כופר בדיכוטומיה הזאת. ישראל מדינה מדהימה, יש לה, היא נכנסת לסוף, לתחילת הסייקל השלישי, מאז מלחמת העולם השנייה. בסייקל הראשון נלחמנו על החיים שלנו, על הקיום, כשהעולם יצא מלחמת העולם השנייה. בסייקל השני, כשרייגן וטאצ'ר באו ודנג, אנחנו היינו ב-400% אינפלציה ופשיטת רגל, כן? אחרי כמה שנים של, אחרי עשור של חידלון, של ממשלת מפאי האחרונה, ואז בגין וכן הלאה. פעם ראשונה שהעולם נכנס לסייקל חדש, וישראל היא מדינה עוצמתית וחזקה, עם בריתות במרחב, עם איחוד האמירויות, ועם הודו ואזרבייג'אן. עם 660 מיליארד דולר תוצר, חבר'ה, בנק ישראל מחזיק רבע טריליון דולר ביתרות מטבע חוץ.
1: רגע, יונתן, עוד רגע נגיע לפרקטיקה, אבל רגע חוזר למה שאמרת על הכיתוב. הכיתוב הוא לא בעיה? יש לך פה אנשים, יש לך פה מחנה, זה אמרת, המחנה הפסימי, יש פה הרבה אנשים שמחכים לתוצאות הבחירות ולראות שאם נתניהו ממשיך להיות ראש ממשלה, הם פונים לשגרירות הקרובה למקום מגוריהם וטסים מכאן.
2: זה יותר גרוע. זה לא בעיה. הם כבר פנו, הם מחזיקים את הדרכון בזה.
1: נכון, או לחילופין, הדיבור על מדינת יהודה ומדינת תל אביב, זה לא מטריד אותך?
2: לא, אז אני חושב אני חושב שבגדול הרעיון שפוליטיקאי צריך לסדר, לשווק אחדות כרעיון פוליטי הוא רעיון פסול בעיניי. בסדר? והרעיון הכי פסול בעיניי זה התפיסה הזאת של ממשלת ריפוי. כן? המבטיחים לציבור, סליחה, אני לא חולה ואני לא צריך ריפוי. בסדר? אני רוצה שפוליטיקאי ישדר רעיון, ואם הרעיון הזה הוא רעיון שמסכימים בו רק 8% מהאנשים, אז יצביעו לו 8% מהאנשים. הוא לא ירדד את הרעיון כדי להחזיק איזושהי ממשלה, וראינו מה קרה בממשלה שניסתה לעשות את זה.
1: אבל השנאה בין המחנות, הייאוש של צדדים מסוימים, זה לא מטריד?
2: זה מטריד, אבל זה לא, א', אני לא בטוח שלא היינו במצבים גרועים יותר בהיסטוריה, כאילו הטיעון שעכשיו אנחנו בנקודה הכי קשה שהיינו
1: בעיניי. לא חשוב, זה לא תחרות.
2: והרעיון הוא לייצר חוסן פוליטי, כלומר, תביע את הרעיון שלך שיהיה רדיקלי, אל תביע רעיון שהוא מכנה משותף מאוד מאוד נמוך כדי שכולם יסכימו, אבל הוא רמאות והוא לא מחובר למציאות, היינו שם בממשלת השינוי. תגיד את הדברים ותבטיח חוסן, לא אחדות. זאת אומרת שאתה תוכל להביע רעיון שונה ב-180 מעלות משלי, זה לא ישפיע על מקום העבודה שלך, וזה לא ישפיע על מי שאתה בעולם וכן הלאה. בזה חייבים להשקיע. בחוסן לנהל ויכוח פוליטי רדיקלי. אבל בסוף, מה הפרלמנט נועד לעשות? הכנסת נועדה להיות המקום שבו אנחנו מתווכחים. מתווכחים ויכוח על העתיד שלנו, זה בסדר.
0: כן, אבל גם כשאתה מקים קואליציה שהיא קואליציית צד אחד, אז יש התפשרויות בתוכה.
2: בסדר.
0: אז הרעיון של ממשלת אחדות היא התפשרויות יותר רחבות, עם בצידן רווח של הרבה יותר ציבורים בחברה הישראלית שנמצאים בפנים ולא מרגישים בחוץ.
2: קלמן, מה הרף המינימלי שמאפשר את ההקמה הזו? אם הוא נופל מתחת לדברים שחייבים לעשות והם קריטיים לעתיד של ישראל, זה פסול בעיניי. אם הוא מאפשר, אגב, שים לב, גם
0: ממשלת שמיר פרס הייתה רעה בעיניך?
2: היא הייתה מצוינת, אבל שים לב שגם היא, כדי להעביר את תוכנית הייצוב, עם כל המנדטים העודפים שהיו לה בסוף ציימה עם אלמוזנינו, עם כל אחד שהיו צריכים לשכנע אותו להצביע בתוכנית הייצוב. כלומר, גם כשאתה ממשלת אחדות, זה לא אומר שאתה באמת מסוגל לעשות את הדברים שצריך לעשות, ואני מעדיף ממשלה. אגב, תראה, את רפורמת הבריאות עשו ב-59 מנדטים בממשלת אוסלו. בסדר? עדיין.
0: לא, כי אני מסתכל לפחות על ההצהרות. כן. בסדר? יכול להיות שמאחורי זה יש הרבה דברים שפוליטיקאים רוצים להסתיר כי לא נוח, אבל לפחות לגבי ההצהרות, כשאייזנקוט מציג את תפיסת העולם שלו, איך תראה המדינה, ובנט את שלו, ולפיד את שלו, ונתניהו לא צריך להציג כי, נכון. כי תפיסת העולם שלו היא השלטת פה, נכון. ברמת ההצהרה, אין הבדלים מאוד גדולים.
2: לא, אני חושב שיש, אני חושב שנדרש אומץ ציבורי מאוד מאוד רציני לבוא ולומר, ואנחנו עסוקים בזה הרבה, ואני חושב שיש לנו אפילו יד בדבר, לבוא ולומר שאי אפשר להמשיך עם תקציב החינוך כמו שהוא, וצריך לפרק את המערכת הזאת, ולבנות אותה מחדש, ועשויה להיות שביטה באירוע. או לבוא ולומר שמערכת אכיפת החוק בישראל, זה לא השר בן גביר שהוא האירוע, כלומר, הוא חלק מהאירוע כי הוא השר, אלא אין שופטים, אין בתי כלא,
0: שב"ס לא מתפקד. אבל זה הטקטיקה,
2: לא, מכיוון שהיא בסוף גורמת לאנשים לריב ולפרק.
0: כשהיה ויכוח בין, לא יודע, פרס לשמיר, שטחים תמורת שלום, יהודה ושומרון, גבולות 67 מול, זה היה דיון. זה הוויכוח שאמרת, שמע, גם זה וגם זה, אפשר לשים את הסוגיות האלה בצד, אבל גם זה וגם זה לא יכול ללכת ביחד.
2: יופי.
0: אנחנו שוב, לפחות דקלרטיבית, לא נמצאים שם.
2: אני לא חושב, אני לא חושב. אני חושב שאם אתה תסתכל רגע ותקשיב באוזן, מה שנקרא, רגועה לאירוע, מספרים לך סיפור שיש 80% מהנושאים שמסכימים עליהם. אני רוצה שניגע ב-20%, נגמרה, האירוע הסתיים, שאני אומר, אי אפשר לא לגעת יותר ב-20% האלו. אתה מבין? אי אפשר, אנחנו בקצה הדרך של הדבר הזה, ואם זה אומר חיכוך פוליטי מתמיד, או ממשלת אחדות שמסכימה לגעת ב-20% מצוין, אל תביאו להיות ממשלת ריפוי פשוט, אל תביאו להיות ממשלה שהתזה שלה, זה לא נוגעים ב-20% כי זה יביא לפירוק חברה ישראלית.
1: אבל אתה כאילו מתעלם מהמערכת הפוליטית הנוכחית.
2: נכון, כי אני חושב שהיא סיימה דרכה. אני חושב שהיא סיימה את דרכה.
1: ואז מה אתה עושה איתו?
2: ואם זה בבחירות הקרובות לא יעבור לרף הבא, ולא ידעו לגעת בנושאים האלו, בתצורה של ממשלת אחדות או כל ממשלה אחרת, זה פשוט לא יעבוד. המציאות חזקה מהפוליטיקה, ולכן הכוחות הפוליטיים שיבואו אחריה, ואנחנו נהיה כנראה חלק מהם, יהיו כוחות פוליטיים יותר רדיקליים. אני אתן לכם למשל דוגמה להבדיל, כן? היום הקאנצלר בגרמניה, שהוא רוצה להעביר תהליכים רדיקליים מהאמצע, מה הוא אומר לציבור? הוא מנפנף ב-30% של ה-AFD בסקרים. אם אני לא אעשה את זה, היא תעשה את זה. בסדר? המציאות לא מחכה, יש לנו 7 ראשי ממשלה באנגליה,
1: אבל
2: כי זה לא עושה כלום.
1: אבל לך יש תפיסת עולם מאורגנת לגבי כל הנושאים? כלומר, לצורך העניין, אוקיי, הבנתי מה אתה רוצה בתחום החינוך. Okay. יש לך תפיסת עולם לגבי מה עושים עם מערכת המשפט, עם היחסים הפלסטינים, מדינה פלסטינית כן או לא?
2: אני חושב שבקדנציה הבאה, היסודות חייבים להיגזר מתשובות לשלושת השאלות האלה, ואז בקצה, שאר הדברים מסתדרים. באיזה מובן הם מסתדרים? אנחנו היום במצב כל כך חמור של סטייה מאיפה שהמציאות, שאת זה חייבים לקייל חזרה. ואז, למשל, אני חושב שהאירוע הפלסטיני, היכולת לכנס אותו היום, כשעזה איך שהיא נראית, וכשיהודה ושומרון איך שהיא נראית, ושכל המזרח התיכון בכלל באיזשהו אירוע דרמטי שנכתב מחדש, זה דיון שהוא לא דחוף בעיניי. הדיון הדחוף הרבה יותר זה לקייל את המערכת פנימה. אני אגיד מילה אחת אולי גם לגבי הנושא הרביעי שגם הופיע בספר. במקום שאנחנו הולכים אליו, זה כבר לא מספיק רק תשובות בנושא של מי אני בעולם, ומה האתוס, ומה התפיסה האזרחית של האמון. הסיפור של מי אנחנו בעולם הטכנולוגי הוא דרמטי. חברים, אנחנו נמצאים ביום שממשלת ארצות הברית הגבילה גישה לבינה מלאכותית לאנשים שהם לא אמריקאים. אנחנו לא מדברים על זה מספיק, זה אירוע מאוד מאוד מאוד דרמטי. היום בבוקר סין מוציאה מודל שהוא טוב כמו המודלים האמריקאים. אנחנו באירוע שהדבר הזה הפך לנשק לכל דבר, ומדינות לא בתוך האירוע. ישראל יש לה יכולת, היא אחת מ-12 מדינות בעולם שיש לה קפסיטי כזה, ואני אומר לכם שאתם תראו, וולקסווגן אתמול הודיע שהיא מפטרת 100,000 בני אדם. מדינות שלא עברו את הפאזה הזו הטכנולוגית, הן הולכות להיכנס למדמנה קשה מאוד מקרו-כלכלית, וישראל היא במצב מדהים בדבר הזה. ולכן גם שם צריך לתפור את הדבר הזה פנימה. אז במובן מסוים אני מאוד אופטימי על זה, אבל אם אנחנו לא נקבל את ההחלטות הרדיקליות הנדרשות עכשיו, בסדרי גודל של ההתפלה של הרפורמה במערכת הבריאות שאנחנו יודעים לעשות, הקדנציה הבאה היא פשוט לא תלך לשם.
0: טוב, נקודה אחת אחרונה, כי נגמר לנו הזמן. רגע, ינון, שנייה, סבלנות. מלא תגובות, חצי מהן שואלות על הריצה שלך לכנסת.
2: לא, אז לא תהיה ריצה לכנסת.
0: לא תהיה ריצה לכנסת.
2: לא, ואני חושב
1: לא לכנסת הזו, אבל לכנסת הבאה.
2: יכול להיות שבכנסת הבאה, כן, כפונקציה של מה יקרה, אם תהיה קואליציה רחבה או צרה שתיגע בנושאים האלה, אנחנו נתמוך אותם, אנחנו ניתן את כל הגיבוי גם בצד המדיה וגם בצד התוכן. אבל אם לא, אנחנו נידרש לסוגיה הזאת, זה מאוד ברור. הפוליטיקה זה הסיפור הגדול בסוף. זה לא, המגזר השלישי לא יודע להניע תהליכים בסדרי גודל האלה מבחוץ.
0: יונתן אדירי, מחבר הספר האירוע הסתיים. תודה יונתן.
2: תודה לכם על
1: הזמן. תודה רבה.
2: תודה על הקשב.
3: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 56716.
1: כביש 4 לכיוון דרום, עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גאה, כביש 4 לכיוון צפון, עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה. פרסומות ונחזור.
3: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716. דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: לנוסעים לירושלים.
7: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
11: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
12: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
13: 32 אחרונות
14: ותפסים, יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות.
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו הווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
0: טוב, הליכוד מחפש את דרכו אל הרשימה לכנסת. שריונים, לא שריונים, פריימריז כאלה, פריימריז אחרים. שני חברי מרכז ליכוד איתנו, שלומי וקנין, שלום שלומי.
17: שלום, בוקר טוב מהעיר הכי יפה בעולם.
1: אוקיי, עוד מעט נשאל מה אתה עושה בנס ציונה, ואיתנו חיליק עטיאס גם. שלום חיליק.
0: גם הוא בעיר הכי יפה בעולם.
17: לא הכי יפה, אבל בין הערים היפות והנחמדות, ורמת השרון.
0: נחמד. שלומי, בואו קודם כל, ברמת איפה אנחנו נמצאים כרגע עם ההחלטה, איך תיקבע הרשימה? אחרי זה נגיע לדעותיכם.
17: קלמן, תרשה לי מונולוג של 20 דקות על הסף.
0: מונולוג של 20 דקות על הסף?
17: 20 שניות, סליחה.
1: 20 דקות זה מטריד.
17: אפשר?
0: לא יודע, דברים טובים?
17: את הסף, אסף ליברמן, אני מאוד מאוד מחבב.
0: התחלה לא טובה, הנה זה בא. אבל...
17: הסף היה השכן שלי בשכונת גילו בירושלים, ועבר העיר זכותו.
1: וואלה, דיברנו על זה?
17: אני עוקב אחריו בפייסבוק, ואסף, אני רוצה להגיד לך, אני מודאג. הקיבה שלך תוססת, הצרבות, החמיצות, אתה רק שומע נתניהו, וואו, ישר סרטונים.
0: טוב, יפה, אוקיי. אז נתת את 20 שניות שלך. שלומי, נתת את 20 שניות שלך.
17: אני מציע לו, אין בעיה.
0: שלומי.
17: כן.
0: חיליק.
1: שלומי, פתח פייסבוק ותגיד מה שאתה רוצה. התכנסנו לדברים אחרים.
0: חיליק, איפה אנחנו עומדים?
17: שלומי,
1: די להיות נודניק.
0: חיליק, איך אנחנו, איפה אנחנו עומדים כרגע?
6: ראשית כל, לפי דעתי, הפריימריז יהיו ברביעי באוגוסט. זה מה שמתקדם. דבר שני, בנימין נתניהו, ראש ממשלה, שהוא מוערך מאוד. בליכוד כנראה יקבל בין 8 לתשעה שריונים.
0: בכמה מקומות?
6: מ-1 עד 40. מי הראשון? זאת אומרת, בעשירייה הראשונה ייכנסו 2 או 3, שנייה גם 2, וכן הלאה.
0: אז על מה הוויכוח בעצם?
6: הוויכוח הוא שכרגע אומרים שבליכוד יש גם כמה חברי כנסת שהם לא כל כך מתאימים אולי לאג'נדה של הליכוד, אולי פחות מביאים מנדטים, ולכן ראש הממשלה, וזה זכותו כראש הממשלה, לסדר את הרשימה בצורה כזאת שתביא יותר קולות, תביא יותר מנדטים.
0: אבל אם יש 5 חברי כנסת בליכוד שלא מביאים מנדטים, או שהם לא באג'נדה של הליכוד או מה, אתם לא נותנים לראש הממשלה להוציא אותם החוצה, אז הוא יכניס עוד...
6: אנחנו לא מוציאים אותם, זה לא רק...
0: זה מה שאני אומר, הוא יכניס עוד 2 שריונים בעשירייה הראשונה ו2 בשנייה, אבל אלה, שאני לא יודע מי הם, אבל אתה יודע כנראה, יישארו שם.
6: לא יישארו. ראשית כל, עוד פעם, השיטה כרגע היא שיטה בעייתית. עברנו תקופה לא קלה, ולכן ראש הממשלה אומר, תשמע, יש לי אני כמה מועמדים לשריין אותם, שיעזרו לרשימה, יעזרו לכברת, ולכן אני רוצה להביא אותם. זכותו של ראש הממשלה, הרי בלי ביבי נתניהו הליכוד היה דועך, כמו שהיה ב-2006-2007, וכרגע ראש הממשלה מחליט, הוא מקבל את ההחלטות יחד עם הצוות שלו, ואם הוא יביא את זה למרכז הליכוד, אחרי שתהיה ועידה, זה יתקבל, אם לא, אז נמשיך הלאה. אבל כרגע הפריימריז מיועדים לכיוון ה-4 לאוגוסט, בעזרת השם. ואני אומר לכם, יש לנו חברי ליכוד שהם לא מוכרים ולא ידועים, כמו אחד בשם דרוזי, שאוהב ארץ ישראל, בשם עפיף עבד, שהוא אחד האנשים המבריקים לדעתי בתוך הליכוד, ולא משמיעים אותו. עכשיו, אלה, בעזרת השם, על ידי השיטה החדשה, כן ישמעו אותם, וכן הם יהיו חברתיים, ולכן חייבים לעשות, ולהמשיך הלאה בכיוון הזה של כברת טובה, ושתהיה לעם ישראל.
0: טוב, עמיתך, מה יש לו להגיד?
17: אני תומך במהלך של מר נתניהו, יושב ראש המפלגה. המפלגה הזו, השיטה פשטה את הרגל, וצריך לשנות פה את השיטה. השיטה הזו מכניסה חברי כנסת בבחירות במחוזות ב-1,500 ו-2,000 קולות. החברי כנסת האלה באים, עושים סיבוב ומתעדים.
1: אתה רוצה לבטל את הפריימריז?
17: סליחה?
1: אתה רוצה לבטל את הפריימריז?
17: אם זה היה תלוי בי, כן. ועכשיו
1: בלי פריימריז.
17: להקים ועדה מסדרת...
1: שנתניהו יקבע הכל לבד.
17: שיקבע הכל לבד, כי המפלגה הזו כל כולה זה לבד. בנימין נתניהו.
1: למה? מה מפריע לך? שלומי, מי מפריע לך?
17: אני אגיד לך תכף, אני לא חושש ולא מפחד.
1: נו?
17: יש אחד כמו דן אילוס שמאוד מאוד מפריע לי. אדם שבא משום מקום, כן? ותוקע בגלגלים.
0: מה זה משום מקום?
17: הזדמנות.
0: תסביר מה זה משום מקום.
17: כאדם שגדל בתנועת התעוררות, תנועת שמאל של אנשי מרץ.
0: דן אילוז הוא איש שמאל? הוא איש מרץ?
17: כן.
0: איך
17: כן,
0: הוא איש כן, מרץ? אני שומע לא אותו וקורא דעותיו, איך איש מרץ?
17: תקשיב, גם אני יכול להביע דעות ולספר סיפורים, אבל כשמגיעים לרגע האמת, הבן אדם מתחילת דרכו...
6: אבל תסביר את זה למתפקדים. לחברי המרכז, למה?
18: תקשיב, זה אחד, שתיים, אני לא הפרעתי לך, חיליק, אני לא מכיר אותך. חיליק, אני לא מכיר אותך, בבקשה ממך, תן לי לב.
6: אתה מכיר אותי טוב מאוד, עזוב אותך.
18: אני לא יודע מי אתה, אני מעולם לא נפגשתי איתך.
6: עזוב, אתה מכיר אותי, טוב מאוד אתה מכיר אותי.
18: לא נפגשתי איתך, אפילו שלום לא אמרנו.
6: עזוב, אתה לא צריך להגיד שלום, אני גם לא אגיד
18: לך שלום. יש לך את אלי דלן, שרצה להתמודד על רשות עיריית נתניה, ולא מביא 4% שם בתוך העיר.
1: זה משנה, אבל הוא נבחר.
18: יש לך את ססון גואטה, אנשים שאני, אתה יודע למה אני אומר את השמות? כי כשאני הולך ברחוב ואני מדבר עם אנשים, אנשים לא מזכירים את האנשים הטובים, לא מזכירים את אלי כהן, לא מזכירים את אוחנה, לא מזכירים את ראש הממשלה.
1: שלומי, אני מודה שחשבתי, שחשבתי, שמה שמפריע ליושב ראש המפלגה שלך, זה אנשים שלא עושים כבוד לליכוד, לא עושים כבוד לכנסת, כמו למשל טלי גוטליב. אבל היא לא מפריעה לך, מפריעה לך רק האנשים שמאתגרים את המנהיג.
18: אז אני לא מחסידיה, אני אפתיע אותך, אני לא מחסידיה של טלי גוטליב, אני לא אבחר בטלי גוטליב. טלי גוטליב היא פרלמנטרית מצוינת. יש לה בעיה אחת שהיא לא שחקן קבוצתי. זה הבעיה שלה, ולשם כך, אני לא אבחר בה.
1: אבל זה לא מה שמפריע לך מבחינת הפריימריז, כן או לא?
18: לא, זה מפריע לי כי אנחנו רוצים אנשים חדשים, דם חדש, אנחנו רוצים להזרים כוחות חדשים לליכוד.
1: הליגות שלי ביחסים חדשה.
6: הנה, הוא קיבל עצרה, הוא מקבל עצרה שמיונים, מה הבעיה?
18: ובאמצעות השיטה הזו, אנחנו לא נשיג את מה שאת מבוקשנו. זה לא ילך. אנחנו צריכים לשנות פה את השיטה. עכשיו, אם יאשרו לו... אני הייתי הולך על 15 שריונים, אבל אם יאשרו לו 10 שריונים, גם שוב, נסתפק בזה.
0: כן, חיליק.
18: עכשיו, מה המחיק?
0: רגע.
18: הוא תומר גדעון.
0: ממש ברגעים אלה רק הזכרנו את טלי גוטליב, היא הוצאה כרגע מהאולם בבגץ.
18: גדעון סער מבקש שריון, אתה מבין? זה הבן אדם בצד השני שמדבר איתך. זו דוגמה קלאסית למה שהולך במרכז הליכוד. הבן אדם בא מטיף טיפו, מדבר איתי פה, תומך בגדעון סער כבר 20 שנה.
0: מה הבא לתמוך בגדעון סער? גדעון סער היום איתך במפלגה, לא ברשימה. רגע, שלומי, בוא ניתן לחיליק.
18: למה גדעון סער פתאום מבקש שריון?
0: בוא ניתן רגע לחיליק לדבר.
6: איזה חצוף. שלומי מסוג האנשים שהורסים את הליכוד ולא עוזרים לליכוד. נתנו ל-165,000 מתפקדים שמשלמים כל שנה 117 שקלים, נתנו להם להתפקד. אלה אנשים שמביאים את הקולות ואת המנדטים. אם תזרוק אותם, הם יזרקו את התעודות של הליכוד. אז מה תגיד לי? איזה בעד
18: אתה מסדרת? אף אחד לא יזרוק תעודות, אף אחד לא עוזב את המינויים.
1: טוב, רגע, שנייה, רגע. שאלה שבדי לשאול, שלומי, מה שאתה אומר זה על דעתו של נתניהו?
18: לא שומע.
1: מתי דיברת עם נתניהו פעם אחרונה על זה?
6: הוא לא מדבר איתו
18: יום חמישי.
1: יום חמישי דיברת עם זה על זה עם נתניהו?
18: דיברתי עם הסובבים אותו, כן, היינו באירוע ודיברנו על זה.
1: רגע, אז נתניהו זה מה שהוא רוצה לבטל את הפריימריז?
18: המטרה היא לבטל את הפריימריז, במידה ולא, המטרה היא להביא שריונים, לקבל את השריונים, זה מגיע לו. הרי אני אגיד לך, דוד ביטן, אם לא ראש ממשלת ישראל, לא יהיה בכנסת ישראל. דוד ביטן לא יביא 35 מנדטים, עם כל הכבוד.
1: אז נתניהו, אתה אומר רשמית, נתניהו זה מה שהוא רוצה, לבטל את הפריימריז.
18: כן? מה יש? פעם אחת לבטל את הפריימריז.
1: מה יש פעם אחת, אתה אומר?
18: אדם מסתדרת, ונראה איך זה מסתדר, מה קרה?
6: לא, תנו לי רגע לסדר את העניין.
0: מילה אחרונה, חיליק. רגע, שלומי, רגע, כנס להזנה.
6: הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, איכותית, שרוצה להכניס אנשים ודם חדש לכברת של הליכוד, אבל רק על ידי פריימריז ועל ידי שיתוף המתפקדים וחברי המרכז, נוכל לשמור על הדמוקרטיה בליכוד ובארץ ישראל בכלל. שיהיה לכם כל טוב ושבוע טוב.
0: תודה, תודה לכם.
19: דיווחי התנועה בחסות.
20: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובע העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: בדרך שש דרום עומס נועה מחלף בין שמד עד ענבה.
19: דיווחי התנועה בחסות.
20: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
21: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
22: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
23: 32 אחרונות!
24: ותפסים? יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות!
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! דרום אפריקה נגד קנדה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
23: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
26: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
27: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
28: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
29: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
30: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
31: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
32: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
33: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
34: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה, מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
35: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
36: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
37: Make America great again.
35: מה נשאר מהחלום הגדול?
34: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
38: אנחנו כאן.

0: דוקטור חזי אמיור, עוצר אוסף ישראל, השם משפחת פדרמן, הספרייה הלאומית, שלום.
1: בוקר טוב.
2: אהלן.
0: מה העניינים?
1: אהלן. מצוין, בסדר גמור. יש לנו היום איזה מין יום הולדת קטן, איזה, לא בדיוק יום הולדת, אבל אוריאל אופק. השם הזה אומר הרבה לאנשים, אני חושב, שהיו ילדים ונוער לפני דור או שניים. היום הוא כבר, הוא פשוט נפטר בגיל צעיר יחסית, הוא נולד השבוע לפני 100 שנים, אז הוא קצת פחות נוכח בחיינו, אבל אי אפשר לומר את זה על הספרות שלו. הוא באמת ללא ספק אחד מסופרי הילדים והנוער הכי רציניים שהיו פה, הוא גם בעיקר תרגם לעברית ממיטב ספרות הילדים באנגלית, תום סויר, הקלברי פין, אי המטמון, כאלה דברים שכולנו קראנו כשהיינו ילדים. הוא גם היה עורך של דבר לילדים הרבה שנים, וכך בעצם הוא ייצב את הטעם הספרותי של הרבה מאוד מאוד ילדים. והשיר הזה, הגבעות הכחולות, הוא נכתב לסרט, שמונה בעקבות אחד, שעשו אותו פה בארץ באמצע שנות ה-60, הלחין את השיר, דובי זלצר, ושר אותו גאולה גיל, והספר הזה נעשה על פי אחד מספרי הרפתקאות הכי אהובים שהיו בארץ, שמונה בעקבות אחד, מתקופת היישוב, כן, עוד לפני שקמה המדינה, כתבה אותו ימימה אבידר צ'רנוביץ. עכשיו, השיר הזה, הגבעות הכחולות, זה שיר ותיק, כמו שאמרתי, כבר יותר מ-70, והוא גם מאוד נוסטלגי כזה. זאת אומרת, אנשים אומרים שהשיר הזה מזכיר להם את הילדות, מתגעגוע לילדות. ואני רוצה ככה לכל המתגעגעים באולי לפענח, לגוע קצת במה שיש בו, בקסם שלו. הוא מתאר, הוא מתחיל בערב שיורד, שהערב יורד לגבעות הכחולות. הגבעות הרי מקבלות, במיוחד גבעות שאתה מסתכל מערבה, כן, בארץ השקיעה היא לכיוון הים, ואז הרבה פעמים יש תיאורים כאלה של הגבעות שהן חלחלות או ערים במערב, כן, הרי יהודה במערב מקבלים גוון כחול, אגב זה בכל מיני מקומות בעולם. והלילה כיסה את הנוף באפור, יש את השקט הזה, יש את הבדידות, לכל איש ואיש יש כוכב בעולם. וזה לא רק כאן, הגבעות הכחולות זה מוטיב שמופיע בספרות העולם, וגם קצת בספרות העברית. מעבר לתיאור הזה שאמרתי של הנוף, הוא גם מסמל את האופק הקרוב ברמה הפסיכולוגית, כן, אנחנו מסוקרנים מה קורה מאחורה, במיוחד בארץ, בתקופה של שנות ה-60, מתאים בנוף של השפלה, הסרט אגב צולם בגבעת השלושה. אז אנחנו לא יודעים כל כך מה קורה, לא ידעו כל כך מה קורה מעבר לגבעות הכחולות ומעבר להרים הכחולים האלה שבאופק. אני לא סתם מציין את העניין העולמי הזה, כי אוריאל אופק, חוץ מזה שהוא היה משורר ועורך של ספרות ילדים, הוא גם היה חוקר נהדר של ספרות הילדים העברית. הוא הכיר היטב כמובן את ספרות הילדים העברית, אבל גם את ספרות הילדים האנגלית, שמנה, כמו שאמרתי, הוא גם תרגם כל כך הרבה. יש שיר ידוע של משורר אנגלי האוסמן, שגם הוא בוצע בארץ קונצרטנטית כזה, על הגבעות הכחולות שמעוררות את הזיכרונות, הילדות הרחוקה. וככה כאן בעצם מה שאוריאל אופק עשה לנו, וזה לכל המתגעגעים, הוא לוקח מוטיב של ספרות למבוגרים דווקא, ומשלב אותו בסרט, בשיר, בסרט לילדים, והוא משתמש בו כדי לעורר את החוויות של הילדות של כולנו, חלומות, אהבה, העולם הפנימי של הילד שכל הזמן מתפתח. זה היה אחת המומחיות של אוריאל אופק, לדעת לגעת בעולם הפנימי הזה של הילד. אז זהו, אז עשינו לו משהו לכבוד 100 שנה להולדתו.
0: יפה מאוד. חזי אמיור, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: בוקר טוב.

0: טוב, נגמרה התוכנית. ינון סרוסי,
1: שלנו.
0: ערך, עדן לנדר ובייקה ברט. למה את השם משפחה עכשיו לא ניקדתם לי? לא יפה. ממש לא יפה. שלומי יצחק על הביצוע הטכני, נועה קסינר אמסלם בדיגיטל. קלמן, תודה רבה.
1: קלמן זה עם קמץ בהתחלה.
0: נכון. ביי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
7: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. ס

0: צהל חיסל בשבוע שעבר ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם אחד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית נגדה תגרור תגובה קשה מצידה. בגץ דן בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 10, כאן קובי ברקאי. בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו נהרג גבר בן 38. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי ההרוג מוכר למשטרה. בנו, ילד בן 6, היה ברכב נפצע בינוני, ופונה לבית חולים וולפסון בחולון. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. נבדק החשד שהחיסול הוא נקמה על הרצח ביפו לפני 3 ימים של הנער אחמד ג'אברי בן 16. כתבתנו מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 135 בני אדם. צהל חיסל בשבוע שעבר ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוחבה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל, ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. מצהל נמסר כי בזמן האחרון מנסים מחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. התקיפות האמריקניות הלילה באזור מצר הורמוז באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית תגרור תגובה קשה מצידה.
2: خب دشمن به هر حال همونطوری که ما قبلا هم پیش بینی کردیم و الان هم همون پیش بینی رو داریم دشمن عهد شکنی است.
0: דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחייבי אומר כי האויב האמריקני מפר הבטחות וכי הוא רמאי ולא אמין. הגבנו לכל מה שהאויב עשה, אם האויב יפר שוב את הבטחותיו ואת הפסקת האש, נגיב בצורה עוצמתית יותר. דברי דובר משמרות המהפכה, מהם הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. הפרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם עם איראן יסייע לה להשתקם.
3: אני חושב שחוסכים שההסכם הזה יתפוצץ, כי ההסכם הזה לא מוביל לשום דבר טוב. הוא מוביל למצב שבו איראן יתחזק, איראן תקבל כסף, בכסף הזה אנחנו יודעים מה היא תעשה, היא לא תיתן לעם חינוך, אוכל ומים, היא תמשיך לחזק ולשלוח כסף לחיזבאללה.
0: יעקב נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. לפני זמן קצר נמסר על רצח כפול בקלנסווה. שני גברים כבני 40 נרצחו. צוות מדע קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. בגץ דן שוב הבוקר בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי העתירות עוסקות גם בפגיעה בחובת החשאיות בהצבעה בכנסת וגם בעצם המינוי של פרקליטו של ראש הממשלה לתפקיד המבקר. כתבתנו מוסרת כי חברת הכנסת טלי גוטליב הוצאה מהדיון לאחר שקרא קריאות ביניים. הכנסת מסרה לבגץ בשבוע שעבר את נימוקיה מדוע אין לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה. בהתהפכות מסעית בכביש 6 בין מחלף נשרים למחלף סורק נפצע קשה נהג הרכב כבן 35. לוחמי האש שהגיעו למקום חילצו אותו מהמסעית והוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות.
1: כאן תחזית
4: הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, התחממות קלה והכבדה באומס החום. מחר עוד התחממות ויסחה מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות, זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
7: זאת הדרך של
6: לתנאי המבצע.
8: המשך ישר לתוך הפקק.
9: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
10: הלילה שהיה לנו.

0: 26, פנמה נגד אנגליה.
1: וקיינו גרדימה! הסדר שם על כדור! הכל כבר נראה כמו נבחרת אנגליה שרצינו לראות. 2-0!
0: קולומביה נגד פורטוגל.
1: ועכשיו! גם זה בחוץ! קולומביה במקום הראשון על חשבונה של פורטוגל ורונלדו.
0: אלג'יריה נגד אוסטריה.

0: עכשיו הבתים.
1: ירדן נגד ארגנטינה.
2: מסי, מה חשבתם שיהיה פה? הוא מספק את הסחורה. עוד אחד במונדיאל הזה. 19 בסך הכל. אין מילים. 3-1 ארגנטינה על ירדן.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
3: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק, כאן חדשות, ברשת ב'

0: מה אחי?
1: מה איתך?
0: מה אומר?
1: אתה יודע, שבוע חדש. אחרי, איך הייתה השבת?
0: וואלה, יופי, מה חוץ?
1: מה זה, עקיבא החדש?
0: ארבעה ימים לא שידרנו פה.
1: נכון.
0: היה צריך ארבעה ימים להתאושש ממה שנשאר פה אחרי השבוע שעבר.
1: נשורת, כן.
0: כן.
1: כן, היה באמת הד גדול למה שהיה פה בשבוע שעבר, ואנחנו גם נשוחח על זה בסוף השעה, ואף תהיה התנצלות.
0: יהיה פה זה,
1: כן, כן, אופה. תהיה התנצלות, כשצריך מתנצלים.
0: אז כבר כותרת, בסוף השעה הזאת אתה עונית, תבהיר דברים ש...
1: כן. כן.
0: מהתוכנית האחרונה. בינתיים, 10:07, התנועה זורמת, השמש
1: יש מחייכת. יש הסכם עם לבנון, המילה שלום פתאום חזרה לאופנה.
0: זהו, באת פה...
1: לימה, לא, סתם, לימה. האמת, רציתי לשאול אותך, יש לי שתי שאלות קטנות לפתחה התוכנית, לא מאוד חשובות, אבל בכל זאת, אני רואה שאתה מצלם את עצמך לפעמים עם המיקרופון, יש מנהג כזה של שרבוב שפתיים כשמצ...
0: ברווז.
1: כן, למה? אני באמת
0: לא יודע. חבל שאנחנו לא מצולמים,
1: למה
0: עושים את
1: זה? למה?
0: יש לי אחיינית.
1: נו.
0: שהיא לא מסוגלת להצטלם בלי לעשות נשיקה באוויר כזאת.
1: אוקיי.
0: זה משעשע אותי.
1: אוקיי.
0: כי זה היה רגע...
1: זה נשיקה באוויר? שרבוב השפתיים הוא...
0: חבל שבכאן 11 משדרים את, לא יודע, תחרות הכדורגל
1: ההיא. הנה, הם שומעים.
0: במקום את הדברים עצמם.
1: לא, חשבתי שזה איכשהו מחמיא יותר לפנים, לשפתיים. הרבה פעמים זה נראה מגוחך, אבל איתמר, אתה יודע למה הם משרבבים שפתה? למה זה בכל התמונות...
0: למה נערות פוטות משרבבות שפתיהן?
1: מה זה, הבת שלי, אין תמונה שזה לא קורה בה. מיד נברר.
0: פתיינות.
1: מיד נברר, אנחנו נטפל בזה בסוף השעה. אוי! אולי זו שאלה למאזינים שואלים, פינה שנשכחה לחלוטין.
0: האם יש לנו מומחה שיודע למה פקצות עושות נשיקה באוויר בתמונות?
1: זה לא פקצות, זה הבת שלי, מה?
0: זה גם אני.
1: זה גם אתה. עקיבא, אתה קורא לה את
0: זה? לא, רוני, תרגע, רוני, כבר הסתבכנו מספיק.
1: תנשום.
0: בינתיים אני אספר לך, אתמול בלילה צפיתי במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה נתניהו.
1: אוקיי.
0: להתחיל בהערה הטובה או הרעה?
1: בטובה, טובה. אנחנו היום מאוד חיובים.
0: איזה יופי לראות שראש ממשלה עושה מסיבת עיתונאים, ועונה לשאלות, ובא ונותן דין וחשבון לציבור. זה אחלה, ונתניהו כל כך טוב בזה, הוא כל כך באלמנט, שאני לא מבין למה הוא לא נוהג כמנהג טראמפ, ועושה את זה כל שבוע, או כל שלושה ימים. הוא טוב בזה, הוא רטוריקן מאוד מיומן, הוא אורטור. אחלה, אני כל פעם שמח שיש שאלות ויש שקלה וטריה וגם שאלות טובות וענייניות ודין וחשבון.
1: אגב, הייתי מת להיות פעם לשאול שאלה את נתניהו במסיבת עיתונאים.
0: אפשר
1: לארגן את זה ש...
0: בוא נדבר עם לנדנברג, ישלחו אותך במקום...
1: לא, שנינו. איתמר, אפשר שפעם אחת קובנוביק יהיו במסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה? זה חלום, זה באמת חלום, אוקיי. בוא נציב את זה כיד.
0: בוא נשים ראש הממשלה נחבוט בו.
1: לא, בקיצור. לא, נבוא בטוב ונשאל שאלה.
0: בין התשובות אמר נתניהו.
1: המילה הזאת הוצאה מהלקסיקון.
0: בין התשובות אמר נתניהו, שבבחירות הבאות הוא ישים את כל יעבו על ממשלת אחדות ציונית רחבה. שזה דבר שאתה כבר מכיר אותי, אני משתוקק אליו. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב כרגע במדינה, וזה, אם יש משהו שהוציא אותנו מהבוץ הזה, זה זה.
1: אוקיי.
0: ומאוד שמחתי שנתניהו אומר את זה. גם אם ברור לי שזאת הבטחה ריקה של ערב בחירות. אבל זה שנתניהו, שמומחה בזיהוי המזג האוויר, אומר, זה כנראה מה שהציבור רוצה, יופי, מצוין. יש מבחן אחד, האם נתניהו באמת רציני. אם זה מבחינתו יעד רק במידה שהוא מנצח, או אם גם אם הליכוד לא יהיה המפלגה הגדולה והגוש לא ינצח, גם אז תחתור, וגם אז תחת מישהו אחר תיכנס כמפלגה לממשלת אחדות.
1: תשמע, בוקר, כל פרשן שהזנתי לו אמר הוא לא רציני, הוא כבר הבטיח את זה, אי אפשר להאמין לו, אבל כמו שאתה מבין, עקי, ואני הבוקר באתי חיובי.
0: כן, מפויס.
1: מפויס מאוד. ולכן אני מוכן לתת לו צ'אנס, ואתה יודע מה? אני מסכים שאפילו עצם העלאה של די לשסע, ממשלת אחדות, שראש הממשלה מעלה את זה, זה טוב, אבל אולי רק הם יוכלו להוכיח את זה בשבועות הקרובים, ויש כמה חוקים קטנים שפשוט מראים את ההפך, חוק התקשורת, חוק היועמ"שית, חוק כל החוקים סביב הדיאלוג עם החרדים.
0: בקיצור, אתה אומר, מפסיקים כשיוצאים לבחירות?
1: בוא נגיד חוקים שמאוד מאוד שנויים במחלוקת ויוצאים קרע.
0: בוא נקדם חוק אחד. לא יודע, מעטים החוקים שבאמת יוצרים קרע. אני חושב שההתאפקות מלגרוף רווח פוליטי בזמן בחירות על ידי התנגחות במחנה, זאת כן. נקודת התחלה מצוינת, מעולה.
1: אוקיי.
0: הלוואי. מי ייתן? יופי, התחלנו בטוב.
1: כן, אז ראה, אתה יודע מה? אני עכשיו, אני חש שלא נחכים את נצאו סוף התוכנית, אני אעשה את זה עכשיו, זה יהיה מאחורינו. אז כמו שאמרת ברביעי האחרון, אני אמרתי משפט שלא הייתי צריך להגיד. הוא נאמר בלעת הוויכוח, אבל זאת לא הצדקה. מיד האמת, כשהבנתי איך הוא נשמע, התנצלתי, אני מצייר גם היום על הניסוח שבו השתמשתי. הכוונה שלי במילה לחוות שהזכרת עכשיו הייתה לביקורת ציבורית מילולית, חלילה לא לקרוא לאלימות או לפגיעה בציבור החרדי. אני סולד מאלימות, כל סוג של אלימות כלפי כל ציבור, אבל המילה שבחרתי הייתה שגויה, גם אם זו לא הייתה כוונתי. מי שמכיר את העבודה שלי כמוך חמודי יודע שבמשך שנים אני מראיין ומקשיב בכבוד ובאהבה לאנשים מכל חלקי החברה הישראלית, ככה אני אמשיך לעשות. אז מי שנפגע מדבריי, אני באמת, באמת מתנצל.
0: שניים איתנו. פותחים עם ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. תת אלוף במילואים, אפי איתם, שר לשעבר. שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: ושלום לבנך, סגן אלוף במילואים איתמר איתם. לוחם, שלום.
2: בוקר טוב, שבוע טוב. הפתעתם אותי. תמרי, מה נשמע? מה שלומך? ברוך השם.
0: זה בוקר טוב, אפי איתם?
2: זה בוקר טוב, כן. אנחנו מזהים בעצם שני תהליכים של אופק מדיני בהתהוות. שניהם בחסות אמריקאית. מצד אחד, ג'יי די ונס עושה את מזכר ההבנות עם האיראנים, ומצד שני, רוביו מארגן את הסכם השלום, או את ההצהרה על הסכם השלום עם הלבנונים. יש התרחשות בשדה המדיני, אני רוצה רק להדגיש ולהזכיר לכולנו שכל זה בא על רקע עוצמה צבאית, פגיעה קשה באויבים שלנו ונוכחות עמוקה באזורי ביטחון. בלי זה כלום לא היה קורה. זאת אומרת, יש יסוד ריאלי, וזה העוצמה הצבאית וההישגים הצבאיים של צה"ל ושל ישראל. על הבסיס הזה מתחיל עכשיו מה שקלאוזביץ היה אומר, המשכה של המערכה הצבאית, היא המערכה המדינית, וכל מי שציפה לאופק מדיני, הנה ככה זה נראה. לפעמים זה יותר בהיר, לפעמים זה יותר עמום, אבל מתרחשים דברים, וכשלבנון עושה מאמץ עצום להיחלץ מלפיתת איראן וחיזבאללה, בסיוע או בתיווך אמריקאי ובסיוע שלנו, זה תהליך טוב. כאשר האמריקאים מבינים לאט לאט, ג'יי די ונס מבין מי הפרטנרים שלו באיראן, אז אולי הוא ירוויח כמה חודשים בשביל בחירות האמצע. טראמפ צריך את זה, אבל אם אני צריך לאמר מה יישאר מהדברים הללו, יישאר צה"ל באזור הביטחון עם חופש פעולה, עם לגיטימציה. אולי יתחיל תהליך הסכמי של שלום עם לבנון. וואה. ועם האיראנים, להערכתי, האמריקאים ינחלו אכזבה מאוד עמוקה. זה לא אומר שמיד מתחילים להפציץ מחדש, אבל הסיכוי שהאיראנים יאפשרו גם הסכם יציב מול ארצות הברית, וגם אפשרות של לבנון תחמוק מלפיתת החנק שלהם, הוא קטן. והערכתי שתוך זמן קצר דווקא המאמץ של ון עתיד לקרוס.
1: זאת אומרת, יכול להיות שאחרי בחירות האמצע המלחמה תתחדש?
2: אני חושב שהיא לא פסקה, תראה, אתמול האמריקאים...
0: זה בואו, יכול להיות שאיתמר מקשיב לנו כבר עם קיטבג מלא וציוד.
3: אני אגב תמיד עם הקיטבג מלא ומוכן מתחת למיטה. אשתי קצת מפריע לה שזה ממלא את החדר, אבל אני כבר למדתי את הלקח.
1: איזה חדר אגב? זה בחדר שינה או איפה נמצא הקיטבג?
3: בחדר שינה אצלי מוכן בכוננות. אגב זה, השביעי לעשירי, שבת השביעי לעשירי, אבל לא 23, 2000, כידוע לכם, החטיפה של שלושת החיילים שלנו מהר דוב, אולי זה מה שמסמן את ההבדל בין אז לעכשיו. אני זוכר את אבא, אגב, תמיד היה עם כוננות, קופץ בשבת, ורץ אל הפיקוד, כי הוא אומר, הנה, יש מלחמה, עזבנו את לבנון, הבטחנו שכל מה שיהיה, אנחנו נחזור בכל הכוח. כמובן, מקפלים אותו אחר, אומרים לו, מה התבלבלת, אנחנו באירוע אחר, לך הביתה, הכל בסדר, ואנחנו יודעים את התוצאות. אני רוצה להגיד שאנחנו במצב אחר, אני גם זוכר את האוהל בארדור, ואני כמפלג באגוז, נאבק למבצעים, ולא עוברים קו כחול, ולא עושים שום דבר. אנחנו במצב אחר, צהל היום נמצא בעומק השטח, והכיוון הזה, אני לא יודע אם הוא יהיה טוב, אבל הוא בכלל כיוון עם אפשרות לטוב, אבל באמת ממקום אחר לגמרי של עוצמה ושל העברת אני חושב שאנחנו שברנו איזה משהו. באמת היינו תחת האיום הזה של חיזבאללה, היום אנחנו במקום אחר לגמרי, ולכן זו הזדמנות אמיתית.
1: אני רוצה לשאול אתכם, בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו, וזה בעיניי די מתבקש אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו רואים רצועות ביטחון בלבנון, בסוריה, גם בעזה במידה רבה, ויש תמיד את הפחד הזה מהבוץ, כאילו, שנשקע בבוץ. השאלה, או שמצד שני, ממה שאתם מכירים ויודעים, זה הרע במיעוטו, זאת אומרת, מכל הברירות הרעות, זה הפתרון הכי טוב.
3: אני לא חושב שזה רע, אני גם לא חושב שזה בוץ, ואני לא חושב שזה ברווזים במטווח. אני מעדיף את הכינוי הצהלי, מרחב ביטחון, זאת אומרת, זה לא איזה רצועה שאנחנו יושבים ומחכים, אלא מרחב שהוא בסיס קדמי לפעולות קדימה, לתצפית קדימה, למכשול אמיתי. בכל תורת הגנה, בטח בתורה שאנחנו מלמדים בצהל, יש מרחב הבטחה שהוא קודם למרחבי ההחזקה ולשטחים החיוניים וליישובים. ואיפה שאנחנו הזנחנו את הדברים הפשוטים האלה, שכל מפקד לומד ויודע, אז אנחנו חטפנו, ולכן זה לא עניין של רבי מיעוטו. ככה צבא נלחם בהגנה.
1: אית אמר, ממה שאתה רואה, אמרת עכשיו דבר, מה זה חשוב? ממה שאתה רואה, הדברים ששכחנו לחרדתנו בשבעה באוקטובר, הבייסיק של הבייסיק של צבא, החיילים עכשיו באמת לומדים את זה? כאילו, עשינו בשטח, אתה רואה את התיקון, את השינוי, את היישום, הלקח נלמד?
3: כן, לדעתי כן, יותר מהחיילים, זה צרוב היום בתודעת מפקדי השדה, ואני חושב שגם המפקדים הבכירים מבינים שמה שעד עכשיו דיברנו והחלנו, הוא לא יכול להיות, והם יחטאו חטא גדול למקצוע, אם הם לא ידפקו על השולחן, ויגידו את האמת המקצועית שלהם לכל הפחות. אני חושב שלפחות הדבר הזה נצרב עמוק במפקדי צה"ל.
0: אני
4: חושב להוסיף אולי עוד מילה למה שאיתמר אמר, בהיבט הקצת יותר רחב. תראו, מה שנחתם עם לבנון אתמול הוא באמת תקדים שלא קרה לנו הרבה מאוד שנים. יש לנו הסכם, או התחלה של הסכם, עם מדינה שכנה, ריבונית, נכון חלשה, אבל מדינה ריבונית, שאומרת לנו, חברים, בואו נתחיל תהליך, הוא לא מותנה בנסיגה שלכם חזרה לגבולות 48.
0: שזה הדבר, אתה אומר, הסכם שלום שאינו כולל ויתור על שטחים?
4: כרגע לפחות יש חתימה, יש הכרה בריבונות של שתי המדינות. מצד שני, אין אמירה שכל התקדמות מחייבת עכשיו חזה נסיגה, מה שאגב האיראנים כל הזמן רוצים שיקרה. זה מאוד חשוב, כי אצלנו תמיד בכל ההסכמים ובכל ההסברים ההישגים הצבאיים היו צריכים להתאפס. זה פנאי ראשון. קודם כל תאפסו את ההישגים הצבאיים, אחר כך נדבר. פה זה לא ככה, ואני חושב שזה לא ככה, כי יש אינטרס משותף.
1: וזה מצליח, אבל זה באמת מצליח, אפי, לפי דעתך, לחתוך את הקטסטרופה הזאת של אחדות הזירות, שהיה נראה שאיראן מנסה, ואולי בהתחלה של הצלחה, לגזור עלינו בעקבות ההסכם? וכל האיומים, מעכשיו אנחנו איראן מגיבים על כל מה שקורה בלבנון?
4: האיראנים לא ישבו בשקט. בשבילם לגדוע את הגשר ואת הפרוקסי הזה.
1: אבל הם ממולכדים, מצד שני הם רוצים שיזרמו אליהם המיליארדים.
4: נכון. ולכן כרגע יש תמרון לדעתי עדין ומתוחכם. גם של האמריקאים, כמה שצעקנו, ואני מציע אגב לחלק ציונים לטראמפ עם קצת סבלנות ועם קצת כבוד לבן ברית אדיר כזה, ומתנהל פה דבר, אני מקווה שהוא מתוחכם, אני מקווה שג'יי די ונס ורוביו נפגשים בסוף בסגלגל ומתאמים את הוקטורים האלה שנראה שהם מנוגדים לחלוטין, אבל בשבילנו זה טוב. זאת אומרת, זאת אמירה אמריקאית מפורשת לאיראנים, חברים, לבנון היא מדינה ריבונית, היא תקבע את גורלה, היא תקבע את ביטחונה, ואנחנו לא נאפשר לכם ככה לערבב את כל החבילה הזאת ביחד. זה חשוב מאוד.
1: מאוד.
4: ואני חושב שהאיראנים לא יישבו בשקט, חיזבאללה לא יישבו בשקט, אבל בשביל זה צהל יושב איפה שהוא יושב, יש לנו חופש פעולה. אולי עוד שתי מילים על שני דברים. אחד, מאוד ריגשת אותי בקונפשן הזה, באמירה, טעיתי, אני בתקשורת ובציבוריות הישראלית שנים רבות לא שמעתי איש כל כך מרכזי בתקשורת הישראלית אומר, טעיתי, השתמשתי במילים לא נכונות. ותשמע, לא רק שנשארת בחיים, אולי זכית בחיים. אני ממש מתרגש מזה, כמה שזה נשמע לא מתאים לציניות הישראלית.
1: והדבר השני,
4: הדבר השני זה מה שאמר ראש הממשלה. תראו, אני, כל אלה שאומרים לא מאמינים לו ולא זה, בסדר, אני לא נכנס לדבר הזה. אני חושב שכשראש ממשלת ישראל אומר, אני חותר לממשלה רחבה, זאת הבנה מנהיגותית מאוד מאוד מדויקת, לא קוניוקטורה פוליטית, של הסיטואציה ושל הקשיים ושל האתגרים שעומדים בפנינו. אני מאוד מברך על זה, איך זה יקרה, איך בדיוק יתנהל המסע ומתן הקואליציוני, אבל האמירה הזאת שאנחנו חייבים לגייס את רוב החברה הישראלית הציונית להנהגה העתידית שלנו, לפחות בזמן הקרוב מול האתגרים, זאת אמירה מנהיגותית. אני רוצה לשבח פה את ראש הממשלה, יש לזה חשיבות עצומה. אגב, זה שממשלות אחדות לאומית לא החזיקו מעמד, ולאו דווקא באשמתו. אני מזכיר שהחרמות, ואחר כך הפרישה של בני ושל גדי מממשלת אחדות בזמן מלחמה, זה לא ביבי. ולכן כשהאמירה הזאת נאמרת, ואני מקווה שיהיו לה פרטנרים, ושתיוותר סיטואציה כזאת, היא אמירה מנהיגותית מבורכת מאוד בעיניי.
0: איפה היא איתם? אני איתך לגמרי בתקווה. המציאות הפוליטית, מה לעשות, מוכיחה שהשם הוא לא בדיוק רק בבני גנץ, אתה יודע, בני גנץ הוא...
4: לא, לא, לא, אתה צודק, אני לא בשיח בשמים.
0: כן, לא צריך גם ליפות את המציאות. אני סאקר של אחדות, זה בעיני הדבר הכי חשוב כרגע במצב החברה, ממש להפחית מתחים ולהפחית מחלוקות. הציניות הזאת נקנתה, הספקנות הזאת נקנתה לצערנו ביושר ובדמים פוליטיים.
1: אני אתן את השני סנט שלי, אפילו לא שלי, אמר לי פעם אורח בפגישה, לצערי אני לא זוכר מי אמר לי את זה, אבל משהו שממש נשאר איתי, שכשמחרימים את נתניהו, בעצם הם מחרימים את ציבור הבוחרים שלו, שככה רבים מבוחריו מרגישים.
4: זה מאוד נכון.
1: וזה בעיה, אני יכול להבין למה, רק שנייה, אפי, אני יכול להבין למה, אחרי מה שבני גנץ עבר, הוא יגיד, אני, או כל אחד אחר, אני לא יושב איתו יותר. אבל הוא צריך לזכור שבדרך הוא מחרים את ה-20 וכמה מנדטים, ופה זה כבר נהיה בעייתי. ואני חושב שאפשר ללכת לבחירות גם אחרי 700 מערכות בחירות שהיו על מי יישב ומי איתו ומי לא, וכן ביבי לא. אפשר ללכת למערכת בחירות, ואז לראות את מפת ה...
3: אני אגיד משהו, יש היום הרבה אנשים שמתיימרים לייצג את המילואימניקים וכו' וכו'. אני לא מייצג את המילואימניקים, וגם בלי להיכנס למפלגות ולשמות. אבל אני יכול להגיד שהרעיון הזה והעיקרון הזה של האחדות ושל ההליכה ביחד, כמו שאנחנו רואים אותו באמת בשדה הקרב וביחידות, הוא מאוד מאוד חשוב. הוא מאוד מאוד חשוב, וגם יש לו התכנות ומשמעות פוליטית גדולה מאוד. אני מאוד מקווה שנלך בכיוון הזה גם בפנים ולא
1: רק... רגע, איתמר, אם הזכרת את זה, תן דוגמה. תמיד זה מחמם את הלב לשמוע, כי אתה יודע, הרבה פעמים בשנתיים וחצי האיומות האלה, כל פעם שאני שמעתי מילואימניק או מישהו אומר לי, אני כבר לא מסוגל לשמוע, אני חוזר הביתה, רואה את החדשות, רואה את הדיבור, אני מעדיף כבר לחזור לחבר'ה שלי במילואים, שם כולנו מסתדרים, יש לנו מטרה משותפת. יש לך דוגמה לאיזה רגע כזה ממש שהרגשת שכל הקונפליקטים מתאפסים ביניכם?
3: תראה, החיים הפשוטים, החפק שלי, אני תמיד אומר שהוא נשמע כמו התחלה של בדיחה, כי יש את הלצ'קו שהוא עולה מחבר העמים, ויונתן שגר במודיעין, וידידיה שהוא עם כיפה ומתנחל, וגם לי שהוא בכלל חרדי, וזה באמת ככה, לא המצאתי פה שום שם. והחבורה הזו הולכת ביחד, סוחבת ביחד, ישנה ביחד, קמה ביחד, ופועלת כל הזמן, באמת, במחירים גבוהים מאוד, מתוך ידיעה שהם עושים הכל בשביל עם ישראל. זה שם, זה טבעי, זה מונח שם. ובאמת שאנחנו חוזרים הביתה ופותחים את הרדיו ומקשיבים ושומעים מה אליך הרוח, לפחות בתקשורת, אז זה מאוד מאוד מוריד את העניין הזה. וכן, הנה לזה ביטוי גם בפוליטיקה שלנו. אני לא בעד לטשטש את חילוקי הדעות, ואני בעד להתווכח. אבל מתוך שיתוף פעולה, אפשר גם להתווכח, אפשר גם לא להסכים, אבל אני חושב שיש המון דברים שאנחנו יכולים לעבוד ביחד עליהם, מתוך הרוח הזו.
0: אוקיי.
3: זה דברים פשוטים.
0: אנחנו מצטרפים לחלוטין.
1: לגמרי.
0: אפי איתן, השר לשעבר תת-אלוף במילואים, מפקד אוגדת גבול הצפון לשעבר, תודה. סגן אלוף תמרי איתן.
1: תודה לשניכם.
0: מגד, תודה רבה.
1: ממש שמחים שאתם מבקרים פה מדי פעם, תבואו שוב.
3: תודה, להתראות.
1: ביי, להתראות.
5: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
6: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
10: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
11: חופשת ספא לאוהבים. מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
5: אנחנו כאן.
0: אנחנו.
5: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: טירוף המונדיאל נמשך.
1: בהחלט.
0: איך אתה עם הטירוף, רוני?
1: זהו, אלוהים, אני... אין סוגיה שגורמת לי להיראות יותר מנותק מהמציאות. אז אני לא צופה ולא עוקב, מה אני אעשה? אבל אני יודע שמסי עשה דברים נהדרים.
0: מסי עשה דברים.
1: לא, אני יודע...
0: איך אמר איתמר דרוקמן הבוקר? מסי עשה דברים.
1: לא, מסי עשה דברים יפים, אמר איתמר, לא?
0: כן.
1: מסי עשה דברים. אני יודע אבל יותר מאיתמר, אני יודע שהוא מלך השערים והוא... שבעה שערים.
0: אני מבין שהצ'ימיני עבד מאוד קשה הלילה, שעות נוספות, דלק שם האור.
1: אני יודע שאיראן הודחה, בסדר?
0: איראן הודחה.
1: רגע, אני אגיד לך מה אני עוד יודע. אני יודע שהגענו לשלב הנוקאוט. שאין לי מושג מה זה, אבל אני אשמח לשמוע. עמית לוינטל, אתה איתנו?
2: בוודאי שאני איתכם.
1: ראית את הבקיאות? ראית איזה בקיאות?
0: תלמיד.
2: תשמע, אני רוצה אותך אצלנו באולפן, מה זה? נתת פרשנות מדויקת להפליא.
1: כן, זה, אם צריך לסכם שלוש הילייט, זה מסי, איראן ושלב הנוקאוט?
2: כן, בהחלט. תשמע, הדרמה בלתי רגילה הייתה לנו. נבחרת איראן ישבה בבית וחיכתה הלילה, היו לה, בעצם היו שלושה בתים שהוכרעו, ובכל בית היא יכלה לקבל את הכרטיס לשלב הבא. אז זה התחיל עם זה שהייתה צריכה שקרואטיה תפסיד, ומה לעשות, קרואטיה ניצחה את גאנה. אז היא עברה הלאה, שתיים, באמצע הלילה היה עוד בית ששוחק, היא הייתה צריכה שקונגו לא תנצח את אוזבקיסטן, אוזבקיסטן אפילו הובילה על קונגו, אבל מה לעשות, קונגו הפכה את התוצאה, ואיך אני, אתה יודע, במשחק מילים אמרתי, לקונגו היה סיכוי זהיר, אבל בכל זאת היא עשתה את המהפך וניצחה, ואז המשחק האחרון היה אוסטריה נגד אלג'יריה, והיא הייתה רק צריכה שאחת מהן תנצח, איראן אני מדבר בשביל לעלות לשלב הבא, והיא כבר ראתה את זה קורה בתוספת הזמן, אלג'יריה איכשהו עלתה ליתרון, הטלוויזיה האיראנית התחילו החגיגות, אנחנו פוגשים את שוויץ בנוקאוט, פעם ראשונה איראן עולה לנוקאוט, למרות כל הסיכויים וזה, ואז בשנייה האחרונה, בביתה האחרונה של המשחק, האוסטרים ישבו ל-3-3, מה שקבע שאוסטריה ואלג'יריה שתיהן עולות, ואיראן נשארת בבית, והאיראנים ברגע האחרון אכלו אותה, ואתם יודעים חברים, בכדורגל שמחה זה דבר נהדר, אבל הדבר שמלכד את כל אוהדי הכדורגל זה שמחה לעד.
0: לא רק בכדורגל, במין האנושי.
2: נכון, אבל כדורגל זה ממש מזוקק, אתה יודע, יש הרבה שחיים מלשמוח שהיריב נכשל, אז האיראנים פה, כן, מודחים בצורה הכי כואבת שאפשר.
0: חסדה, שתשמע, הנאות הקטנות באמת, זה הדברים. אבל תגיד, עמית לוינטל, יש לנו פה דיון, בוא תכריע. אומרים שהטבלת מלכי השערים של כל הזמנים, שהיא באמת הדיבור במונדיאל הזה, כי כבר שניים הולכים לשבור את השיא הגדול לפחות, מסי ומבפה, אומרים שזה לא חוכמה לכבוש הרבה שערים במונדיאל של 48 נבחרות. כלומר ששינו את הכללים ואז גול היום לא נחשב כמו גול אז בימיהם של, לא יודע, בקנבאואר וקלוזה.
2: תשמע, אפשר להגיד הרבה דברים, וזה לא, אתה יודע, לא בהכרח לא נכון, כן? יש דברי טעם בכך, אבל אתה יודע, צריך תמיד להשוות לאחרים, והעובדה היא שמסי, שחגג מה, לפני כמה ימים, ב-24 ביוני, היה לו יום הולדת 39. והוא משחק בשנים האחרונות בארצות הברית, ואנחנו, אתה יודע, בארצות הברית זה לא הרמה הכי גבוהה, זה לא באירופה. והרבה חשבו, מה הוא צריך את זה? הוא זכה לפני 4 שנים, הוא היה לו, על האולימפוס, הוא היה אלוף עולם בקטר, הוא אמר, זהו, אחרי המשחק הזה, אני לא צריך יותר להשיג דברים. והנה הוא כאן, ואתה יודע, הוא עושה את זה כמו ענק, כמו באמת... המוצר של הכדורגל, היה משהו יפה, הוא עלה מהספסל וכבש נגד ירדן, ירדן זה ג'ורדן, מייקל ג'ורדן, על אדמת אמריקה, המונדיאל ה-23, מי שזוכר את מספר 23, מייקל ג'ורדן. הכל מתחבר,
0: אמנו נצחק צמא אולפן.
2: לא רוצה להישמע כמו שלמה קרעי קצת, אבל יש פה, אתם יודעים, אנחנו מחפשים כל הזמן רמזים בכדורגל. הכל הרי זה תקסים, אמונות תפלות, מסי עולה למגרש ראשון, ומיד אחריו הוא באותו סדר כולם עולים, והם חוזרים על כל מה שעבד, ועושים את כל התקסים האלה, ואני אגיד לכם משהו, כשהגאון הקטן הזה, הוא לא שובר שיאים, אתם מבינים, השיאים באים אליו, זה הכל בא בטבעיות, זה בא תוך כדי תנועה, הוא לא כופה את עצמו על המשחק, וזה פשוט זרימה, זה כמו לאונרדו דה וינצ'י, כמו לראות את שופן מנגן על פסנתר. זה פשוט גאונות לשמה, מה אני אגיד לכם? אומנות בסוגה הכי עילית של
0: לראות את מסי. מעניין אם לאורך השנים, עוד 20 שנה, יגידו, כן, מסי הוא מלך השערים, אבל זה הושג. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה אחרת. ג'וני לוגן ניצח בשני אירוויזיונים, וגם לורין. אבל לורין ניצחה כשהאירוויזיון כבר היה קשה. ג'וני לוגן ניצח כשרק לו ולבריטים היה מותר לשיר באנגלית. אז אומרים, זה לא חוכמה. מה?
2: כן. היה לו hold me now what another year,
0: כן, וגם ככותב.
2: וכן, הוא גם כתב, צריך להגיד שירים שזכו, כי יש לו 4 זכויות כמדומני.
0: ככותב לו 2.5, אבל... אבל אומרים, זה לא חוכמה. זה בדור הקודם. אז האם זה יחתים את סגיו של מסי? אני, גילוי נאות, אני מעדיף מסי על רונלדו. הוא נראה לי איש יותר צנוע, יותר עממי, יותר משלנו. ארגנטינה בכלל, ראש הממשלה, חבר אמת שלנו. אז לכן אני חייב.
2: אני אגיד לך משהו, אין מסי בלי רונלדו. הם שני הפכים שכל כך משלימים אחד את השני. הרי רונלדו זה האלפא הזה, כל אחד רוצה להיות אחלה גבר, הכי נערץ, הכי הרבה מצלחות, הכי הרבה... אתה יודע, רונלדו עושה בשנה אחת, חברים בסעודיה, 220 מיליון יורו בשנה.
0: יפה, עניינו לצרה.
2: והסעודים אומרים, וואלה, קיבלנו את זה במחיר מבצע, כי ההכנסות שהוא דואג לנו, העניין שהוא מביא לנו, כן. זה הרבה יותר שווה ממה שאנחנו משלמים לו מקורת. אבל תשמעו, בסופו של דבר, אני שם את זה על שני דברים. יש את העניין של ה... אנחנו חיים בעידן של הכל סטטיסטיקה ומספרים וסיעים, אז אתה אומר, מסי עכשיו כובש ככה, ואולי מבפה יעבור את זה, אבל, אתה יודע, בחיים זה לא רק זה, זה גם, בעבר לתוצר הסופי, הסטטיסטיקה, זה גם מה אתה, אנשים לא יזכרו בכך מה עשית ומה אמרת, הם יזכרו איזה הרגשה נתת להם, ומסי פשוט נותן לך תחושה חוץ גופית של התעלות, כי מה שהוא עושה זה מעורר השראה, הרי הוא קטן, הוא לא הכי גדול, הוא לא הכי חזק, הוא לא הכי... אין לו שום דבר שיגרום לזה שהוא יהיה איכשהו כזה גדול. אבל בסוף, זה היופי, זה גם למה כדורגל הוא ענף הספורט הכי פופולרי בעולם. כי אחד כזה שנראה כמו השכן, כן, ממול, הוא בסוף האלוהים של הענף הזה.
1: אני קחתי את התחושה.
2: אני רוצה לסיים עם זה, ואני רוצה להגיד להם שאני מת עליהם, ושרונלדו הוא עצום, ושאני מת על רונלדו.
0: יש, כן, יש עניין אמית.
2: אני מת על רונלדו, אבל מסי זה פשוט
0: נאמנת צבא האמת של רונלדו. כועסים עליך?
1: גרסת המונדיאל לאופרה מול ירדנה?
0: הודעות נאצה?
2: כן.
0: מה, תן איזה...
1: טוב, מנחם לשמוע שגם אתה מקבל הודעות נאצה.
2: אומרים לי, מסי זה קונפורמיזם, מסי זה ללכת עם הזרם, מסי זה זה, רונלדו זה... זה, אתה יודע, זה האמת, זה ה...
0: תשמעו, רונלדו זה האמת.
2: כן, אתם יודעים, צבא האמת של קריסטיאנו רונלדו תוקף, והם לא עוזו.
1: רגע, מה הסיכוי שהם יהיו ראש בראש בגמר?
2: אתה יודע, אני לא זוכר מתי הם יכולים להיפגש, אבל פורטוגל פוגשת את קרואטיה בשלב הבא, משוכה לא פשוטה, היא צריכה לעבור אותה,
0: גם מסי פוגש את כיף ורדן, ומה...
2: נכון, מסי פוגש את כיף ורדן, אחרי זה אמור לפגוש את ה... גם כן את בלגיה, יש לו הגרלה יותר נוחה, את שוויץ וכולי, עד הרבע גמר ארגנטינה אמורה לעלות לפחות, ועד לפגוש את קולומביה.
0: אוקיי.
2: תשמעו, יש לנו את כיף ורדן, אפשר מילה על כיף ורדן?
0: מילה, כי אחר כך יש לנו מומחה עולמי לכיף ורדן אחריך.
2: או, תשמעו, 500,000 איש, כן, מדינה של מה, 10 שם ב... מערב אפריקה, ועם שוער בן 40 שעושה היסטוריה, כן, שני משחקים שמואל רשנקי, אמא שלו, שלא היה לה ויזה בהתחלה, בסוף מביאים אותה, ועכשיו השוער הזה בן 40 עומד מול מסי בן 39 במשחק מכריע במונדיאל עוד מעט, אז מי אמר שעולם שייך לצעירים?
0: איזה יופי, עמית לוינטל, תודה.
2: בכיף,
0: שיהיה יום טוב. פרשן כאן מונדיאל.
1: תודה.
0: משה מורד, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אתה גם מגיש...
3: לשמוע את התיחה.
0: כן.
3: מי אמר שהעולם שייך לצעירים, ומי אמר שהעולם שייך לעשירים גם.
0: בדיוק. אתה מגיש רדיו מונדו בכאן תרבות, אבל גם אתה המומחה לכיף ורדה, שהיא הסנסציה המונדיאלית.
3: יפה. קודם כל, אני שמח שהיא עלתה למותה, הרבה אנשים לא ידעו בכלל קיומה לפני המונדיאל. אני רוצה בהתחלה, כן, לעשות את זה.
0: רגע, משה, אתה מדבר איתנו מכיף ורדה?
3: לא, למה זה נשמע ככה?
0: הקו שלך קצת
1: אני מדבר איתך מכיף ורדה.
0: נפשית, נפשית אני רואה לך, אתה מכיף ורדה לגמרי.
3: פעמיים השנה.
1: פעמיים? איפה זה?
3: תגיד. רגע.
1: סליחה על חוסר הבקיאות, איפה זה כיף ורדה?
3: רק שנייה, לפני זה אני רוצה להתחיל בלעשות צדק היסטורי. שם המדינה, וכמו שהיא רוצה שיקראו לה, זה קאבו ורדה בפורטוגזית. כבר ב-2013 הם ביקשו מכל מדינות העולם, כולל האום, לא לקרוא לה יותר קייפ ורדה בשם המאונגלת, החצי קולוניאלי, וכל התרגומים שלו. אז גם כשרות אל מגור, הלשונאית של רשות השידור, שאלה אותי איך כדאי להגיד למגישים במונדיאל לקרוא למדינה, אני הצעתי קאבו ורדה, אני יודע שזה הרבה יותר קשה, כי זה ארבע עברות לעומת קייפ ורדה, שזה הרבה יותר קל. קייפ ורדה זה שם אנגלי, גם קייפ ורדה זה התרגום לעברית, זה אפילו לא תרגום, זה חצי תרגום. המשמעות של השם זה הצוק הירוק. וכן, הם מאוד רוצים שיקראו להם קאבו ורדה, אז אני אקרא להם קאבו ורדה.
1: אמרנו שרק עכשיו מתוודעים לקאבו ורדה, אבל אם זיכרוני לא מטעה בי, יש זמרת אחת, סזריה אבורה, לא?
3: בדיוק, יפה מאוד.
1: ראיתם? הנה, בזה אני מבין.
0: הראשונה שישנה על הבמה לדעת.
1: רגע, וסזריה היא רק זאת ששרה את סודה. סודה.
3: אני מאוד מקווה שיש לכם את השיר
1: הזה. אני מאוד מקווה. סודה.
3: תשמע. קודם כל,
1: ההפקה שומעת, אנחנו רוצים את סודה. אגב, רק שנייה, משה, רק עוד דבר אחד, לא רבים יודעים, אחריתה הקליטה ביצוע משלה לסודה.
3: נדמה לי שקוראים לזה
1: אותך.
3: זה גם סיפור מעניין.
1: כן, בבקשה.
3: סזריה אבורה, שכינו אותה הדיבה יחפה תמיד, הייתה הולכת יחפה על הבמה המופיעה, טוב, כמחווה לבני עמה העניים, היא הייתה עושה עוד דברים נפלאים, היא הייתה הולכת לשכונות העוני של מינדלו, עיר הבירה התרבותית של קאבו ורדה, שמקום נפלא, ומחלקת בלילות, נוסעת עם האוטו, ובלילות מחלקת להם שטרות שם, בלי שידעו מי היא בכלל. אייקון של קאבו ורדה, שדה התעופה של מינדלו נקרא שמה, סזריה אבורה, היא נמצאת על השטר, שזה מעניין שהאישה שהייתה גדלה בבית יתומים והייתה ענייה מאוד ומייצגת את העוני של קאבו ורדה והחיים הקשים, היא בעצם על השטר הכי יקר של האסקודוס של קאבו ורדה היום, 2000 אסקודוס.
0: תגיד משה.
3: ותראה, היא בעצם, קאבו ורדה לאוהבי מוזיקה מוכרת כבר מ-1988, כשסזריה אבורה הופיעה בפעם הראשונה בפריז. לאוהדי הכדורגל, רק מעכשיו.
0: זהו, אולי גם נדבר על כדורגל. קאבו ורדה, שבעצם יש בה פחות תושבים מבירושלים אפילו. נכון. אתה היית שם
3: פעמיים. רוב התושבים חיים מחוץ לקאבו ורדה. יש שם הגירה ענקית, ורוב הקאבו ורדיאנים חיים מחוץ למדינה.
0: אבל הם מרגישים קאבו ורדיאנים? כלומר, אם אני קודם כל כן. ישראלי, אז הם קודם כל קאבו ורדיאנים?
1: קאבו ורדיאנים.
3: בדיוק.
0: תגיד, היית שם פעמיים השנה, משה.
3: כן.
0: פעם אחת לא הספיקה? מה נשאר לך בטודוליסט
1: שנאלץ לחזור? איפה זה? מישהו מוכן להגיד לי איפה זה?
3: ואני, רק שנייה, לא רק שלא הספיקה, אני כבר כל כך רוצה לנסוע לשם שוב, אני בקשר איתם יומיומי, התאהבתי במדינה הזאת ובאנשים בה.
1: שנמצאת איפה?
3: כמו שקרה לי בעבר בקובה. עכשיו, היא נמצאת באוקיינוס האטלנטי, בלב האוקיינוס האטלנטי, קרוב לאפריקה, לחופי סנגל, 10 איים, כמו שאמרתם, שהיו במקור הרי געש, לא היו מיושבים, זה גם הקטע המאוד מאוד מעניין בהיסטוריה של קאבו ורדה, זה לא מקום שהגיעו הקולוניאלים הפורטוגלים פה בשאר אפריקה וכבשו את האוכלוסייה הילידית המקומית. לא הייתה אוכלוסייה ילידית עד המאה ה-15, הגיעו הפורטוגלים ואז הם עשו דבר קולוניאלי נורא לא פחות, הביאו עבדים ממערב אפריקה, כדי לעבוד את מה שהם הכינו שם בקאבו ורדה, ויותר מזה, לשלוח עבדים, זאת הייתה תחנת מעבר, לשלוח עבדים לברזיל, לקולוניה הפורטוגזית הגדולה בדרום אמריקה. אז בקיצור, מה שיש בקאבו ורדה זה תערובת מדהימה, אנושית, תרבותית.
1: וואי, בא לי להיות בקאבו ורדה.
3: פורטוגזים של אפריקאים.
1: מה זה, הוואי כזה? זה חצאיות וטו ומה הולך
3: לא,
1: שם?
3: לא, לא, לא, לא. Okay. יש גם בתקסים מסוימים, זה מקום נהדר מלא מוזיקה. אגב, המוזיקה של סזריה אבורה, ששרת את השיר של...
1: אפשר כבר לנגן את זה, חבר'ה, תנו לנו את זה.
3: תודה, זה געגועים, שנייה. המוזיקה היא מוזיקת מורנה, היא מוזיקת עצב, שמדברת על געגועים, שמדברת על ההגירה, ויש כאן סגנונות קצביים יותר, פוננה ועוד. אגב, בביקור השני, שתדע רק, לקחתי לשם קבוצה של סטודנטים במסגרת סיור לימודי של אוניברסיטת בן גוריון, והם פשוט גילו והתאהבו לדעתי במקום הזה.
1: אני, עקיבא, רק תדע, ומשה, דעו לכם, אני זכיתי לראות את צזריה אבורה כשהיא ביקרה בישראל.
3: הפסדת.
1: וזה היה מדהים.
3: אבל אני ראיתי אותה פעם הראשונה בפריז ב-2001, ומאז התאהבתי במקום הזה, ואני כל כך שמח שגם הגעתי אליו.
1: אוקיי.
3: יש גם נקודה יהודית, אגב, מעניינת מאוד, אני לא יודע אם יש לכם זמן.
0: במילה.
1: במילה, במשפטון.
3: במאה ה-19 הגיעו הרבה משפחות, הגיעו משפחות יהודיות ממרוקו ומגיברלטר, דרך גיברלטר, והתיישבו שם, ויש שם המון שיש להם שמות כמו פינטו, כהן, לוי, בן אוליאל, בן רוס. הכרתי זמרת בשם אמילי בן רוס, נהדרת שזה בן הרוס.
1: יש חב"ד בקפוורדה?
3: לא, אבל הם לא יהודים ממש, כי המוצא שלהם הוא מצד אבא. זאת אומרת, האבות שהגיעו, היהודים, נישאו עם נשים שחורות, אפריקאיות, והביאו הרבה מאוד ילדים שהם צאצאים. כולל אגב, ראש הממשלה הדמוקרטי הראשון של קאבו ורדה היה יהודי, קרלוס וגה.
1: אוקיי, אנחנו נסיים עם זה ונשמע קצת...
3: ודיברת על אוהדי ישראל, אז זה מאוד, לדעתי, ראש הממשלה ביקר כאן ב-2019, מאוד אוהדי ישראל.
1: מישהו אוהב אותנו.
3: תעדו אלינו נפלא שם.
1: בוא ניסע לשם יחד, כי
0: משה מורד.
1: בחופשה הראשונה של קובנוביק.
0: מומחה לקאבו ורדה.
1: יש...
3: בינתיים יש את המוזיקה הנפלאה והכדורגל, ואני מחזיק להם אצבעות.
1: גם אנחנו. תודה, משה מורד. תודה רבה. הנה סזריה. תודה.

0: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
8: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: 32 אחרונות.
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
14: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
15: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
16: Make America Great Again.
14: מה נשאר מהחלום הגדול?
13: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
0: אנחנו כאן.
17: ולאחת הכותרות הבאמת
18: מחרידות.
17: מחרידות, כן. של התקופה, יצרנית סוכריות M&M מחליטה להיפרד מהסוכריות הכחולות והחומות. שלום לשירן בנדלר, דיאטנית קלינית, מומחית לטיפול בהשמנה.
19: שלום, שלום, איזה כיף שהזמנתם אותי.
17: כן, נגיד גם שאת, שהכרנו על צמח זה, שאת...
18: את אחראית לירידה המרשימה מאוד במשקלו של רוני קובן.
17: תפו, תפו, תפו.
19: האמת שרוני אחראי. רוני האלוף האמיתי. אני רק עוזרת ומייצת
17: לצד. את מחזיקה את האמונה. אוקיי, אבל נעזוב אותי. מה קורה שם? אני מבין זה חלק מגמה שכל יצרניות הממתקים מנסות להיות בריאות יותר?
19: זה קטע, כי זה באמת איזשהו טרנד עכשיו שאנחנו רואים יותר לאחרונה, לא רק עם M&M, גם סקיטלס ועוד חברות, שאומרות, אוקיי, אנחנו רוצים לצאת עם איזשהו ליין שהוא בעצם הטבעי יותר, הלא סינתטי, אבל ככל שאני העמקתי בזה, יש לי חדשות טובות וחדשות רעות, השאלה מה אתם רוצים קודם.
18: נתחיל בטובות, אנחנו ביום רגיש.
19: יאללה, אז הטובות שזה טרנד טוב, זאת אומרת, המגמה להבריא את ה... בוא נגיד את האוכלוסייה, או לצאת באיזשהו קו ירוק יותר, בריא יותר, טבעי יותר, זה באמת מגמה חיובית. כן. בסוף אנחנו רוצים צרכנים בריאים יותר, חכמים יותר, ובכלל, אם אפרופו השמנה הסכיננו, אין מה לעשות, מעל 70% מאוכלוסיית ארצות הברית סובלת מהשמנה עודף משקל, אלו מספרים מאוד מאוד מאוד גבוהים.
18: אוקיי, אז אנחנו מוכנים לחדשות הרעות?
19: חדשות הרעות הן שכשהעמקתי ובדקתי, אז אני חייבת לומר לכם, זה לא אומר שהיא נפרדת מהצבעים הסינתטיים בכל מוצריה. זה אומר שהיא הולכת לייצר קו, שבו יהיה באמת אפשרות, ליין, של סקית עם חומרים באמת טבעיים וללא טבעי מאכל סינתטיים. הליין הזה ככל הנראה יהיה יקר יותר, פחות נגיש לאותה אוכלוסייה שנזקקת לשימוש בחומרים טבעיים ובריאים יותר. והיא לא תפסיק לייצר, היא פשוט תייצר עוד ליין פרימיום.
18: זה גם אולי גימיק, הם נפרדים שני טעמים לא טעימים במחילה. אנחנו פה, רוני ואני, רצנו אל...
17: שירן, זה רק בשביל הרדיו, אני לא באמת אוכל.
18: אנחנו פותחים פה... זהו, אל תדאגי. אנחנו פותחים פה עכשיו...
17: נו.
19: מה, ממש ברגעים אלה?
17: כן, כן, כל אחד... זיכו אותנו בחבילה של...
18: הכחולים הם הרוב, אני חייב לומר לך, אנחנו פה...
17: למה? תסתכל. אצלי זה לא הרוב.
19: אתה יודע למה? ככל שזה צבעוני זה מוכר יותר. אני חייבת לספר לכם אנקדוטה קטנה.
18: כן.
19: ב-76 בערך, M&M's היה להם לחץ ממש גדול, היה טרנד של מחקרים, הציבור לחץ להוריד את הצבע האדום. אוקיי? הרד קלר.
18: הכי טעים.
19: וכמעט עשור הם הורידו את האדום, אבל בסוף הם ראו בבטם ליין ירידה בצריכה, ירידה בסוף בכסף, אוקיי? והוא חזר, הוא פשוט לאט לאט חזר.
18: וגם את יודעת, יש, זה מרתק מה שאת אומרת, כי גם זה קצת מגוחך שסוכריה שעשויה מסוכר, שוקולד, נכון. כל הדברים הלא בריאים, אז משנים את הצבע, זה כמו אדם שהולך, מזמין במקדונלדס, המבורגר עם שלושה בורגרים, צ'יפס גדול, אבל זירו.
19: נכון, נכון, וכי מה יהיה בסוף? יהיה כאילו מוצר, שיהיה לו איזה מדבקה טבעית, שהיא מפתה, והיא אומרת ללא טבעי מאכל סינתטיים, אבל בסוף אנחנו צריכים להיות חכמים ולהסתכל על רשימת הרכיבים. יכול להיות שהנאמבר 1, שתדעו אגב, רשימת רכיבים זה תמיד מסדר עולה לסדר יורד, לפי החוק. זאת אומרת, המוצר הראשון זה המוצר שבהכרח הכי הרבה יש ממנו. יהיה סוכר, יהיה שמן, יהיה חומרים אחרים. אבל יהיה בו חומרים טבעי מאכל טבעיים.
17: תגיד, בכל הטרנדים, אבל הבריאים ש... ש... ש... תוקפים אותנו, א', צריך להגיד, זה תוצאה מכל ה... תרופות או זמפיק, מונג'רו וכולי. זאת אומרת, אנשים מתחילים באמת לצרוך פחות סוכר, להתוודע, בטח באמריקה, נכון?
19: יש
17: מה שמאוד מטריד את החברות הגדולות.
19: נכון, נכון, רוני, יפה, נכון. אז מה אנחנו יודעים היום? חברות המזון אומרת, רגע, יש לנו מעל 2 מיליון אנשים שלוקחים תרופות לטיפול בהשמנה בארצות הברית. הטעמים, הסוכר הוא מתוק מדי, הפלייבור, הטעם הולך להיות קצת שונה, קצת העדפה למשהו גולמי כזה, טבעי, פחות מתוק, יותר אולי מלוח, יותר חמוץ, יותר פרש. אז מהר מאוד הם מנסים לייצר, לתת קונטרה של מוצרי מזון שיעמדו בקופה, של כל מיני אוראו בטעם תפוז או בטעם דובדבן, שחס וחלילה לא תהיה לנו ירידה באוראו, כי יש ירידה. בטעמים האלה.
17: יש חברה...
18: אלה הדברים, אם כן.
17: רגע, רק שאלה קטנה, יש לך 20 שניות. יש חברה שבכל זאת הלכה עד הסוף, לקחה מוצר סופר מוקצה ועשתה אותו ממש נקי ובריא?
19: בעולם אידיאלי.
17: הבנתי.
19: בעולם אוטופי, בלי רגולציות, בלי כספים, שלא מנהלים על ידי, אתה יודע.
18: בגן עדן יושבים הצדיקים ואוכלים לוויתן דל שומן. תודה רבה.
17: שירן, בנדלר. ביי, נתראה בחמישי בשקילה, ביי.
19: בחמישי, ביי.
18: בשקילה?
17: כן, אחי, ככה הם ארזים.
18: כלומר, אתה בא אחרי צום וזה, מכניס את הבטן, עולה, בוצא כל מהכיסים.
17: יש מישהו שביום שקילה אוכל, תגיד לי אתה.
18: אלה הדברים.
17: אתה לא מבין את זה, אתה רזה, אתה שחיף. איתמר דרוקמן, שהוא גם דוגמן, אורית שולץ, שמה נגיד עליה, אין רזות מהן. דימה
18: קרצוף,
17: לא אומרים
18: וואו,
17: כאלה,
18: איזה
17: בנות.
18: פצץ, טוב, מה אומרים לבן? פצץ.
17: נועה אקסינר.
18: אמסלם, שפה. אלה הדברים אם כן.
17: אוקיי. נתראה בשעה הבאה.
18: אם צריך, נתנצל בשעה הבאה על
17: אתה, השעה אני, הזאת. אני נזהר מעכשיו.
7: השעה בחסות. אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
20: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
21: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים?
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, בריכת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
1: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
21: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
22: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
23: 32 אחרונות
10: ותפסים, יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? ווינר,
12: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק חדשות ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 4 בני אדם נרצחו בחברה הערבית בתוך שעות. שר הביטחון מבקש מוועדת חוץ וביטחון

0: הלילה. בקלנסווה נרצחו הבוקר שני גברים כבני 40. צוות מד"א קבע את מותם במקום. מדובר ככל הנראה בסכסוך בין משפחות. בפיצוץ רכב ביפו נהרג גבר בן 38 שמוכר למשטרה. בנו, ילד בן 6 שהיה ברכב, נפצע בינוני. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. הלילה נרצח בטייבה צעיר בן 20, צעיר נוסף נפצע קשה. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. סוגיית גיוס החרדים. שר הביטחון קץ מבקש מיושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט לקיים דיון על הוראת השעה לביטול מעצרי עריקים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במכתבו מבקש קץ לקיים דיון בדרך שתבטיח את המשך האכיפה הפלילית על משתמטים מהציבור החרדי שאינם לומדים בישיבות. כתבנו מציין כי עד כה החרדים התנגדו לכל פיקוח בנושא הלומדים בישיבות שמוגדרים תורתם אומנותם. בתוך כך ועדת הכנסת החלה לדון בחוק יסוד לימוד תורה. תת-אלוף במילואים אפי איתם, לשעבר יושב ראש המפד"ל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכמים עם איראן ולבנון באים על רקע ההישגים הצבאיים של ישראל ומדובר בתהליכים טובים. בריאיון בתוכניתנו קובנוביק אמר איתם כי יש לתת לנשיא טראמפ אשראי.
1: כשלבנון עושה מאמץ עצום להיחלץ מלפיתת איראן וחיזבאללה, זה תהליך טוב. כאשר האמריקאים מבינים לאט לאט, ג'יי די ונס מבין לי הפרטנרים שלו באיראן, אז אולי הוא ירוויח כמה חודשים בשביל בחירות האמצע. טראמפ צריך את זה. עם האיראנים, להערכתי, האמריקאים ינחלו אכזבה מאוד עמוקה. זה לא אומר שמיד מתחילים להפציץ מחדש.
0: התקיפות האמריקניות הלילה באזור מצר הורמוז באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית תגרור תגובה קשה מצידה.
2: خب دشمن به هر حال همونطوری که ما قبلا هم پیش بینی کردیم و الان هم همون پیش بینی رو داریم دشمن عهدشکنی است.
0: دوبر مشمرات המהפכה חוסיין מוחייבי אומר כי האויב האמריקני מפר הבטחות וכי הוא רמאי ולא אמין. הגבנו לכל מה שהאויב עשה. אם האויב יפר שוב את הבטחותיו ואת הפסקת האש, נגיב בצורה עוצמתית יותר. דברי דובר משמרות המהפכה, מהם הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. משפט נתניהו, ראש הממשלה מבקש להגיע מחר לדיון במשפטו. סנגורו הודיע בדיון המתקיים כעת כי נתניהו מבקש לומר דברים בעניין החלטת השופטים לקיים 5 דיונים בשבוע החל מחודש אוקטובר. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי על פי החוק אין אפשרות לנאשם להגיע ולטעון בשלב כזה, אלא רק בתחילת ובסוף משפטו. פרסום ראשון, הפרקליטות הגישה הבוקר כתב אישום נגד סגן ראש עיריית באר יעקב. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי נועם ססון מואשם בשורת עבירות בהן מרמה והפרת אמונים ואיומים. צהל חיסל בשבוע שעבר ברצועת עזה 2 מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוחבה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. מצהל נמסר כי בזמן האחרון מנסים מחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. הוזלה במחיר הדלק. ביום שלישי בחצות יוזל מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-32 אגורות ויעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי מאז חודש אפריל ירד מחירו של ליטר בנזין ב-59 אגורות.
3: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט, מתעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית מחר עוד התחממות ויעשה מעט מן הרגיל בעונה ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3-114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.

0: לילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פנמה נגד אנגליה.
1: וקיין נוגח פנימה! הסדר שם על כדור! הכל כבר נראה כמו נבחרת אנגליה שרצינו לראות. 2-0!
0: קולומביה נגד פורטוגל.
1: ועכשיו! גם זה בחוץ! קולומביה במקום הראשון על חשבונה של פורטוגל ורונלדו.
0: אלג'יריה נגד אוסטריה.

0: עשיתם בשלב הבתים?
1: ירדן נגד ארגנטינה.
2: מסי! מה חשבתם שיהיה פה? הוא מספק את הסחורה! עוד אחד במונדיאל הזה! 19 בסך הכל! אין מילים! 3-1 ארגנטינה על ירדן!
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
3: עכשיו רוני קובן ועקיבא נופק כאן חדשות ברשת ב'

0: פנייה של קובנוביק, אתה יודע, מדברים כל הזמן על ה... תודה לאל, יש פחות מלחמה, אז מדברים על הבחירות כל הזמן.
1: כן.
0: ואני כל הזמן אומר לעצמי, שם נוטס כזה בראש, תשאל את עקיבא, תשאל את עקיבא. כי עקיבא מבין...
1: לא רק היינו נפגשים מעת לעת.
0: כן, לא, אבל אתה יודע, מי רביעי ב-12, אנחנו נפרדים ל... 3.5 ימים, והגעגועים עזים.
1: זה, אתם לא יודעים, רוני מקפיד לא לכתוב, אנחנו כמו זוג שבונים את המתח.
0: בטרם חתונתו, אתה אומר.
1: לא כותבים.
0: זאת אומרת, חצי שבוע מאוד אינטנסיבי, וחצי שבוע לא מתקשרים, כדי שהגעגועים יהיו עזים.
1: בדיוק.
0: ושהמאזינים ירוויחו מההתנגשות הזאת, שבה אנחנו...
1: חיכוך הסכין בירך חברתה, ואז אתה בא לפה לאולפן ביום ראשון בבוקר.
0: ומתפוצץ עליך.
1: מה השאלה?
0: מה זה חיכוך הסכין בירך?
1: אין הסכין מתחדדת, אלא בירך, כלומר, אתה יודע, חידוד רעיוני.
0: אה, אוקיי, חידוד רעיוני. וואו, כבר שמרוב סכינים וירך, שכחתי מה רציתי לשאול. לא, אני זוכר. אני אומר לעצמי, כל פעם, הרי הבחירות זה עוד 4 חודשים פחות כמה ימים.
1: נכון, פחות 8 ימים.
0: הכל יכול לקרות. הכל יכול לקרות. אני אומר לעצמי, הסיבה שנתניהו עוד לא באמת פוצח ב-700 מהלכים, כי הוא יודע טוב מכולם שהכל יכול לקרות, לא?
1: באיזה מובן, מה הכוונה הכל?
0: שכל המפה יכולה להתהפך, להשתנות, ספינים, אירועים שישנו את הכל, שאפשר לגרום להם לקרות, לא?
1: כן, אבל זה ממילא יהיו בחירות.
0: לא, אני אומר, המפה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא די עומדת במקום של המנדטים, רק איזנקוט עולה ו...
1: כן, אבל זה בתוך המחנות.
0: הגוש הזה שנראה כמעט אותו דבר כבר המון זמן, זה יכול להשתנות, או שלא?
1: לדעתי, אם זה לא השתנה עד עכשיו, אם אנשים עברו את כל מה שקרה פה, ודעתם לא באמת השתנתה, מה יקרה עכשיו? אתה יודע, אנשים מאז הבחירות הקודמות,
0: נו,
1: עברו את השנה שחברתית הייתה הגרועה ביותר, 2023, ביטחונית, קרו פה כל הדברים הכי גדולים שיכלו לקרות. מי שעכשיו דעתו תשתנה בגלל שהוא ראה איזה סיסמה וקפצה לו?
0: לא, זה עושה את העסק עוד יותר מעניין. אז עכשיו בחירות כמו נתניהו, הוא מבין שכנראה המצב הכי טוב בשבילו זה מה? זה שאי אפשר להקים ממשלה?
1: המצב הכי טוב בשבילו הוא ניצחון. המצב גם טוב.
0: לא, אבל אתה אומר, לפי המפה כרגע ניצחון לא הולך לקרות.
1: אם יש תיקו ומתנגדיו לא יכולים להקים ממשלה, וגם הוא לא, הוא נשאר ראש ממשלת מעבר.
0: אז לזה הוא מייחל? בשביל זה הוא פועל?
1: אני חושב שהוא מייחל לניצחון, ואם לא, אז לפחות שיהיה איזשהו שיתוק.
0: אבל בינינו, כל הסיפור המפלגות הערביות, ברגע שהם יזכו, נגיד אם המפת המנדטים כמו שהיא עכשיו מתממשת, הם מיד הולכים, הגוש השינוי מיד הולך עם הערבים, לא?
1: אז הנה הבאת את השאלה של הבחירות האלה.
0: אבל זה ברור.
1: האם הם ילכו או לא?
0: אבל זה ברור, זה ברור, זה לא ברור.
1: מאזינים לנו עכשיו לפיד ואייזנקוט ובנט ועושים ששש.
0: אבל זה ברור, אבל זה ברור, לא?
1: הוא לא מבין, שקט.
0: כבר היינו בסרט הזה, הם עשו את זה.
1: הסיפור בבחירות האלה של המפלגות זה לנסות להעביר בין הגושים. אפילו במפלגת הדמוקרטים היה עכשיו איזה ריב פנימי גדול, האם אנחנו רבין או האם אנחנו עופר כסיף, והאם אנחנו כן מדברים עם הרשות או לא. כל מפלגות השמאל בישראל מתנערות מהתיוג מפלגת שמאל. אייזנקוט פתאום בכלל לא שמאל, לפיד הוא אומר הוא ימין מרכז, בנט ימין, ליברמן ימין. שרק מפלגת שמאל אחת יהודית בישראל זה הדמוקרטים. עכשיו קורה תהליך הפוך שבימין מנסים להתמרכז קצת, וזה הניסיון של נתניהו להשיג שריונים ברשימה. הוא לא ישתמש בשריונים האלה כדי להביא דמויות קצה. הוא אומר את זה. הוא מנסה קצת למרכה, בוא נגיד, לאזן את הרשימה.
0: אז זה כל הסיפור של השריונים, באמת?
1: הסיפור הוא שנתניהו רוצה קודם כל דמויות בולטות, דמויות שקורצות, שיצבעו את הרשימה בצבעים יותר אטרקטיביים, נקרא לזה. מה זה אטרקטיביים? ימין יש מספיק ברשימה. נתניהו, אם אתה זוכר, ב-2009 שריין את בני בגין ודן מרידור. ולימים הוא הציע לרל סגל, אז ב-2015. ועכשיו הוא שריין את צגה מלאקו ואת משה סעדה וסילמן וכו'.
0: אז יש סיכוי שהוא ירים טלפון לאחד עקיבא נוביק?
1: לא, להגזים.
0: למה?
1: כי עקיבא נוביק משדר עם רוני קובן.
0: אתה קודם דיברת על אחדות, אתה... מה יותר מתאים ממך לשריון של נתניהו?
1: אני לא חושב ש... מבלי להצטנע, ממש קטונתי, אם לא פצפונתי בנושא הזה, אבל לא חושב שזה יקרה.
0: ואם זה קורה, אז אתה אומר זה מיד לא, או שאתה חושב על זה יום? אין לך שום אספירציות להיות שר, משהו?
1: תראה, היו הרבה עיתונאים שעברו לפוליטיקה.
0: נכון.
1: לא היו עיתונאים שסיקרו את הפוליטיקה ועברו אליה. למעט סוף ירון מוריה ב-2015, שניסתה בפריימריז של בנט. יש סיבה ש...
0: מה זאת אומרת סיקרו את הפוליטיקה? שלי יחימוביץ' לא סיקרה את הפוליטיקה?
1: יש סיבה, היא לא הייתה כתבת פרלמנטרית, הייתה מגישה הרבה שנים לפני שהיא עברה. יש סיבה שאנשים שמכירים את העסק הפרלמנטרי לא שמחים לעבור אליו. זה התפקיד הכי כפוי טובה והכי נורא בעולם, ואין שום סיכוי רוני. לא שזה על הפרק. אבל ניסיונות נתניהו להביא שריונים כמה שיותר, מגיעים עכשיו אל ועדת החוקה של הליכוד. והיא מתכנסת ותקבע באיזו שיטה יחליטו על רשימת הליכוד הפעם, וכמה אחיזת יהיה לנתניהו, וכמה אנשים פשוט נתניהו ישריין ויצניח. ויש קבוצת פעילים בליכוד שרוצים שההצבעה הזאת תהיה חשאית. אחד מהם איתנו, דור חרלאפ, שלום.
2: שבוע טוב, שלום חברים.
1: אתה מראשי מה שנקרא דור הניצחון בליכוד, נכון. ראש סניף הליכוד בגבעת שמואל. אתה בעצם יוצא נגד אנשי נתניהו ואומר, בואו נעשה את זה.
2: לא, ממש לא יוצא נגד אנשי נתניהו.
1: אז רגע, אז אני אתקן.
2: אז אני חשוב לי לחדד.
1: אני אתקן, רגע, כדי שזה יותר קצר. אתה דורש שההצבעה תהיה חשאית, שכל אחד ישמור את הצבעתו לעצמו.
2: כן.
1: מדוע?
2: מדוע? ככה, צריך להגיד דבר מאוד פשוט. כרגע, אנחנו, יש, המשימה הכי חשובה של כולנו היא כמובן לנצח במלחמה. ראינו אתמול התפתחויות מדיניות, ואנחנו מקווים בעזרת השם להמשך התפתחויות חשובות וטובות בחודשים הקרובים, כדי שמה שנקרא יהיה עתיד בטוח יותר לעם ישראל בארצו. אבל מתחת לשכבה הזאת היא במשחקים הפוליטיים, אנחנו מאוד חשוב לנו לנצח את הבחירות לליכוד ולמחנה הלאומי. בשביל זה צריך להעמיד רשימה טובה ואטרקטיבית, אם דיברתם על זה, מה שנקרא, איתם משפטים לפני שעליתי על הקרק. בשביל זה, צריכים לתת כלים גם לראש הממשלה, לרענן את הרשימה עם אנשים שהם לא היו עסוקים בעשייה פוליטית, אלא אנשים שהיו בתפקידים ציבוריים, שהם לא היו יכולים להיות מעורבים בפעילות מפלגתית, או אנשים שהיו בדברים שקשורים למלחמה, כמו משפחות השכול, או משפחות חדושים וכו'.
1: כי הפעילות המפלגתית שוחקת את אדמיתו של אדם בעיני ציבור
2: המצביעים? לא, בגלל שהשיטה בליכוד היא לא מאפשרת לאנשים שהם לא היו בפעילות המפלגתית להשתלב, ואני אגע בזה עוד שנייה בנושא המחוזות. מה הכוונה? בשביל בעצם שראש הממשלה יוכל להעמיד נבחרת, שאנחנו, הליכוד, נוכל להעמיד נבחרת מנצחת בבחירות, שהציבור ירצה להצביע, צריכים לתת לו מרחב גמישות מסוים. אני מעריך שזה צריך להיות בין 5-8 שריונים, אבל זו גם המחשבה האישית שלי. מעבר לזה, צריכים גם לוודא שיהיה נציגים של השטח, של המחוזות, בעצם האנשים שרצים במציאות, והם דואגים לזה שיהיה מפלגה ענקית, חזקה.
1: אבל רגע, דור, זה נשמע טוב, אבל אם אתה רוצה לרענן את רשימת הליכוד בשמות מבחוץ, שלא יהיה רק את אותה רשימה כל הזמן בשינוי אדרת, למה לתת לראש הממשלה שריונים ולא לקבוע שנגיד 5-8 יהיו פנים חדשות? מי שרוצה יבוא, אז, כל דכפין. דמוקרטיה.
2: שנייה, בוא נעשה סדר. יש לנו היום, קודם כל, אני בעד לגמרי שיהיה פנים חדשות. הפנים חדשות יכולות לבוא בשני היבטים. היבט אחד זה מהשטח, מאנשי המפלגה, שזה בעצם המחוזות. שפה הדרישה הריאלית היא שחמישה עד שמונה היו במקומות סבירים והגיונים, בדומה למה שהיה בעבר.
1: למה אתה רוצה שהקריטריון של הפרצופים החדשים יהיה נאמנותם לנתניהו? להפך, אתה רוצה דם חדש, אתה רוצה... למה ראש המפלגה צריך אפילו שריון אחד? תקבע שפנים חדשות באות, וזהו.
2: ראש הממשלה נתניהו עד היום, בין אם יש לי ביקורת על איזה שריונים הוא הביא ואיזה לא, הוא לא הביא משוריינים שהם היו
0: ביקורת? יש לך ביקורת?
2: לא כולם היו מוצלחים תמיד, כן, אבל
0: מה, טלי גוטליב נגיד?
2: טלי גוטליב לא משוריינת, היא נבחרה בפריים.
1: אישה חדשה, אבל היא נבחרה
2: בפריים.
0: איזה שריון לא אהבת?
2: יש שריונים שלא השאירו חותם, שבעצם...
0: דוגמה.
2: לא, אין לי איזה דוגמה מיוחדת.
0: נראה לי שיש לך.
2: לא, דווקא לא.
0: אוקיי.
2: אני אסביר, אבל בגדול... ראש הממשלה לא הביא אנשים שהם היו באיזה נאמנות אישית מיוחדת אליו, ממש לא.
1: עידית סילמן שהייתה טובה עד הסוף, עמיחי שיקלי...
2: עידית סילמן היא לא הייתה נאמנות אישית לנתניהו.
1: מה זאת אומרת? היה שריון שלא היה נאמנות אישית? בוא נעבור על כל השריונים ועל כל ההצעות.
2: לימור סילמן דרש. סליחה, עמיחי שיקלי ועידית סילמן, זה לא אירוע של נאמנות אישית, הם עזרו למחנה. מה, סליחה?
1: אז אתה אומר זה שוחד פוליטי ולא נאמנות אישית.
0: הם עזרו למחנה בכך שבגדו במחנה השני.
2: אני לא בקיא בדיוק בניואנסים של השיחות איתם בדברים האלה, ואני מבין שמשפטית אי אפשר היה להבטיח להם. אבל הם אנשים שבעצם הם עזרו לעניין של המחנה, הם לא עזרו אישית לנתניהו, עם כל הכבוד. ניקח את הבאים בתור שהיה, משה סעדה, רצו להביא אותו בגלל העניין הזה שהוא התראיין סביב מחש, והוא כאילו כביכול היה נציג של ציונות דתית באיזשהו אופן מסוים. הביאו את סגה מלקו, שהיא עולה חדשה, היא כבר לא חדשה, כן. אבל היא עולה
1: מהעדה האתיופית.
2: כן, כן ובעצם זה אף אחד שם לא היה באיזה נאמנות אישית מיוחד לנתניהו, וזה ממש סתם הכפשה
1: להתעסק. אז למה דור חרלה, פתה, כפעיל ליכוד, כראש סניף ליכוד, למה, כן. למה אתה דורש שההצבעה תהיה חשאית? אם כך.
0: אני חבר'ה, רק שנייה, דור, שנייה, אני לא הבנתי בכל השיחה הזאת על מה ההצבעה. ההצבעה היא על כמה שריונים?
2: אז היום בערב...
0: על מה ההצבעה שאתה רוצה שתהיה חשאית?
2: אני דורש שוועידת הליכוד, הגוף שהוא מאשר את תקנון הפריימריז, שוועדת החוקה מכינה, בעצם יהיה הצבעה חשאית. כלומר, 4,000 איש מכל הארץ, שהם בעצם מייצגים את החברי ליכוד מכל הארץ, הם אלה שיאשרו. ולמה? כי כשאתה עושה הצבעה כזאת באופן חשאי, אתה ממתן, כן, את היכולות לעשות שינויים מוגזמים והזויים ברשימה. כלומר, אם פעם קודמת לראש הממשלה היה 5, אז עכשיו אפשר להגדיל, נגיד, ל8, ולא ל20.
1: הוא רוצה, הוא לא רוצה 20, הוא רוצה 10.
2: מצוין, אין לי בעיה. אם זה באמת 10.
1: אז אתה מדבר על 8 והוא מדבר על 10, זה הדבר?
2: לא, אני לא, אבל הבעיה שלי לא איתו. עם ראש הממשלה, אני סומך עליו, בטוח שהוא יביא אותנו תוצאות מצוינות. יש עסקנים מסוימים בליכוד שמנסים לנצל את הסיטואציה שבה ראש הממשלה מבקש קצת להגדיל לו את מכסת השריונים, כדי לדרוש כל מיני דרישות אישיות בשביל עצמם, לדוגמה, שחברות כנסת מכהנות יורשו להתמודד במחוזות. לדוגמה,
1: שזה מסלול, נגיד במילה, מסלול יותר נוח פשוט.
2: מסלול התיחה והעתיה? מסלול מאוד פשוט, הם מנסים, גם בפעם הקודמת היה שינויים לגבי כל מיני הנושאים של כמה נשים ותיקות תהיה ובאיזה הבטחות ייצוג, בעיקר בשביל שהיא תוכל להתקדם. הפעם חושבים שזה לא יעבוד, אז מנסים להעמיד איזושהי שיטה אחרת.
1: זה מאבק פנימי בין פעילים על
2: הגדלת הסיכוי? לא, זה לא מאבק פנימי בין פעילים.
1: אמרת, זה לא ראש הממשלה, אלא כל מיני אנשים.
2: אבל אני מסביר בדיוק, המיצוב הפשוט של העניין הוא, אנחנו, אנשי השטח של הליכוד, רוצים שתהיה רשימה שיכולה לנצח. בשביל זה, אנחנו רוצים לתת גיבוי לראש הממשלה.
1: דור, אתה לא מספיק, דור, אתה לא מספיק זקן כדי למרוח אותנו בכאלה סיסמאות.
2: לא מורח, אבל אני מדבר מאוד ברור דווקא.
1: רוצים רשימה, כולם רוצים רשימה אטרקטיבית, כולם רוצים בניצחון הליכוד. כולם רוצים לתת גיבוי לראש הממשלה. אתה דורש...
2: לא, שיוכל לבקש את מה שהוא רוצה.
1: כלומר, מה הבעיה בהצבעה גלויה? שמה?
2: הבעיה בהצבעה גלויה שיש אנשים שהם בלחץ מהעסקנים.
1: כלומר, שיראו איך הם הצביעו ואז יבולה להם?
2: אני אתן לך עוד דוגמה למשל, בסדר? הרבה מהחברי כנסת שלנו בקדנציה האחרונה לא הביאו תוצאות מספיק טובות. זה דבר שהוא מקובל וקורה תמיד בשיטה של הליכוד. תמיד הנציגים מהמחוזות, יש להם פעם אחת שהם מקבלים בעצם מהמחוז, ובפעם השנייה הם כבר בתחרות הרבה יותר קשה עם שמות כמו אמיר אוחנה או מירי רגב שבכל בית בישראל מחוזות, מכירים.
1: מחוזות, כלומר ניסים וטורי הוא ממחוז.
2: ניסים וטורי וחנוך מלביצקי וסנטי גואטה ואליהו רביבו ודנינו וכל החברים. בדרך כלל, מכל פעם מהמחזורים האלה, רק אחד או שניים שורדים. זה השיטה שהייתה עד היום. הפעם הם קצת משתמשים בכוח שלהם, ואני לא מצביע על אף אחד ספציפי, ולוחצים בעצם כדי שיהיה להם יותר כוח בשיטה, כדי להגדיל את הייצוג שלהם שהם יישארו.
0: אוקיי, בואו רגע, השיחה הזאת טיפה מרגישה לי פנימית מדי לאחברי אקטואליה, לא שאני קורא לך, לאוהבי אקטואליה. אפשר להגיד משהו על זהות האנשים שנתניהו רוצה לשריין? אנחנו יודעים משהו על זה?
2: לא, אני לא יודע, אבל כפי שאמרתי גם
0: עקיבא, יש איזה בנק? יש איזה בנק?
1: מדברים על...
2: יש הרבה שמועות שמסתובבות בעניינים האלה.
1: דור חרלאפ לא אוהב לומר שמות ספציפיים.
0: נו, אז תן לנו אתה את השמועות.
1: מדברים על חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין.
2: אני דרך כלל מתנגד לשריון של חיים ביבס בתוקף, ואני אסביר למה. חיים ביבס הוא ראש עירייה חזק ומצליח. אם הוא יתמודד בפריימריז, הוא יסיים במקום גבוה.
1: אתה אומר, למה צריך, לתת פרוטקציה למישהו שלא צריך פרוטקציה?
2: אין שום סיבה לשריין אותו. חיים ביבס. יש לו כוח פוליטי. דרך אגב, יש לו נציג בוועדת חוקה.
1: הוא אחד מראשי הערים האהודים בישראל. הוא מאחיינו של דוד לוי, והוא מוזכר...
0: עוד שמות, עוד.
1: משה כחלון למשל.
0: אוקיי.
1: שכחלון כבר, הוא כבר נמצא בליכוד, הוא כבר רץ עם הליכוד אפילו אחרי שמיזם כולנו התפרק.
0: אוקיי.
1: והוא גם מוזכר כמנהיג עתידי. יש, בוא נגיד זה ספקולציה, ואנחנו שומעים את שחר גליק מספר במהדורת הערב בכאן, אבל זה שמות שהם יותר, נחשבים יותר ממלכתיים מהמיינסטרים הליכודי די היום.
0: הבנתי.
1: כלומר, אם בשמאל רוצים קצת להתמרכז, לקרוץ, אז גם נתניהו קצת חושב למרכז, או לפחות לברוח מתדמית של מפלגה עם יותר מדי הזיות. דור חרלאפ,
0: אוקיי.
1: אז תצביע נכון, אנחנו מחזקים את ידיך.
2: תודה רבה חברים.
0: תודה שהיית איתנו.
1: למען ניצחון עם ישראל.
0: אגב, אתה יודע, אני חושב לעצמי, אנחנו אומרים כמה שריונים מקבל, 8-10, הרי המנהיגי המפלגות בגוש שינוי משריינים את הכל, כאילו.
1: נכון, ברוב המפלגות, בדמוקרטים יש דמוקרטיה תוססת, יותר מבליכוד גם, כי שם אין כמעט שריונים, יש מקומות מובטחים למרץ וכולי, אין כמעט דמוקרטיה פנימית. איזה
0: קוד ובנט, זה הכל הם...
1: בנט הכל, לפיד הכל. בנט אפילו קרא למפלגה שלו, בנט 2026. ליברמן משריין בעצמו.
0: ברור.
1: אצל סמוטריץ' יש איזשהו מנגנון גם. בסדר, לא בטוח שזה טוב, אבל דמוקרטיה פנימית זה בדרך כלל פתח לחתיכת בוחלטריה.
0: אז מה עכשיו אנחנו עושים? איתנו דוקטור אילן שחוי, היסטוריון, חוקר תולדות תל אביב ומדריך טיולים. שלום לך.
2: בוקר טוב.
0: אוקיי, אז לך יש סיור שאתה אהוב ביותר, סביב דמותו של אריק איינשטיין, בטח זה כולל גם זמזומים משיריו, ואתה יום אחד, בזמן שאתה מסתובב לך עם הסיור שלך, מה קורה?
2: טוב, קודם כל, זה לא יום אחד, אלא זה קרה שבוע שעבר, ולא תוך כדי סיור, אלא אני בבית, גם אין הרבה סיורים, נגיד את האמת.
1: זה לשונו הציורית שלו.
0: כן, זה היה מיני, אל תלך נגד הסטאפ היותר.
2: נחת לי בדואר האלקטרוני מכתב מאיים מעורך דין.
0: אוקיי.
2: לא כל כך נעים, ושקצת פגע בי.
0: שפגע בך באמת?
2: פגע בי. תשמע, אני יליד תל אביב. אני מתעסק במחקר על תל אביב.
0: תן לנו קודם את האיום, ואז נבין למה נפגעת.
2: משום שהאיום הזה, קודם כל, שאתה מקבל מכתב נפתח, אני פונה לך בשם יורשיו ובעלי הזכויות של אריק איינשטיין, הנך עורך מפגשים, אתה פוגע בדמותו, אתה גוזל זכויות מאנשים, אתה משתמש מוניטין של המנוח להתאשר, כל מיני משפטים, אתה יודע מה, שמתאימים אולי למקומות אחרים. לא למקרה שאני עוסק בו, לא למקרה שאני פועל בו. אני מזה 45 שנה, כמעט 50 שנה, מתעסק במחקר של תל אביב. אני היסטוריון של תל אביב. הדוקטורט שלי זה על תל אביב.
0: Okay.
2: אריק איינשטיין היה זמר תל אביבי. הוא היה אושיה תל אביבי. הוא שר על תל אביב, הוא גר על תל אביב. כל חייו הוא חי רק בקילומטר מרובע אחד, פעל בקילומטר מרובע אחד.
1: ואתה בקילומטר הזה עושה סיורים בעקבות מורשתו.
2: מדי פעם, נכון. ואני גם משמיע מדי פעם שירים שלו, לא את כל השירים, קטעים קטנים.
1: מה זה משמיע? מתוך ג'בל, מה שקוראים?
2: מה זה?
1: מתוך רמקול נייד?
2: מתוך מדונה קטנה שיש עליי שאני מדבר.
1: וכעת, אתה בשבוע שעבר קיבלת מכתב שמטרה בך.
2: ומבקש ממני 19 שנים אחורה למסור דוח על כל הסיורים שעשיתי ולצורכי פשרה להיפגש ולדון איתם על פיצוי.
1: לדון עם מי על פיצוי?
2: מה זה?
1: עם מי? מי כתבו את המכתב?
2: עורך הדין?
1: עורך הדין של מי?
2: מטעם המשפחה.
1: משפחת איינשטיין, רגע. משפחת איינשטיין דורשת לסגור איתך על 19 שנות תמלוגים.
2: הטענה המרכזית הייתה שאני משתמש בשמו של אריק איינשטיין, במורשת שלו, בזיכרון שלו, כדי להתאשר. סליחה, אריק איינשטיין בעצמו שר, עכשיו אנחנו מונדיאל, שר על כדורגל, דיבר על שחקני כדורגל, בשיר הגדול שלו ואלה שמות, השתמש בפרסום שלהם לשירים שלו, האם הוא שילם, האם הוא פיצה מישהו, שהוא שר על משה יואל סלומון וחבריו, על זרח ברנט ועל כולם,
1: שטמפר, והוא השתמש בשירים האלה לעשות הון,
2: האם הוא שילם משהו?
1: אבל תגיד, דוקטור אילן שחורי, תראה, יגידו, יש חוק בישראל, יש שימוש,
0: יש לא, יש פה שאלה, עקיבא, אני שואל את עצמי, אפילו אם החוק באמת תקף לגבי, אני לא בטוח.
1: טוב, זאת השאלה, אנחנו תכף נדבר עם עורך הדין, תכף נדבר עם עורך הדין שמייצג את משפחת איינשטיין.
2: יש פה חוק אחד, חברים, חוק אחד יש. יש חוק של זכויות עשירים, רק של זכויות עשירים. ואני, של אקום. ואם יש לשלם משהו זה לאקום, בתנאי שאתה משמיע את השירים. אני משמיע קטעים קצרים מאוד לפי החוק שלא מגיע לרמה של אקום. גם אתם ברדיו, שמשמיעים פסיק של שיר, לא כל שיר אתם משמיעים לאקום, רק איקס מסוים שיש לזמן. אז אני נותן נגיעות בשירים האלה בסך הכל. עכשיו, תשמע, הדוקטורט שלי זה על מאיר דיזינגוף. מה, משפחת דיזינגוף תתבע אותי עכשיו שאני משתמש בשמו ובמורשתו כדי כדי לקבל כסף? התאוות הבצע פה עוברת כל גבול. מה, אלתרמן, הנכדים שלו יתברו ממני? נתן צלור, הנכד של אלתרמן, ידיד קרוב שלי, מעולם לא חשב לעשות דבר כזה.
1: אתה אומר, זאת תאוות בצע שהם רואים שאתה מתפרנס מזה, אז רוצים...
2: איזה מתפרנס? אני בקושי סיור אחד בחודש, בקושי כמה זוגות. אז באמת, לא להגזים. אפשר היה בהחלט טיפה לבדוק. הם פשוט שלחו את זה לכתובת הלא נכונה. בסיבה הלא נכונה, הם טעו, מה לעשות? הם טעו.
0: שלא להגיד, אני תכף נדבר עם עורך הדין שמייצג משפחת תור של אריק איינשטיין, זיכרונו לברכה. זה קצת לא עולה בקנה אחד עם דמותו של אריק איינשטיין, נכון?
2: בוודאי שתשמע.
0: שהיה בן אדם שכולו, שתמיד שאף אל ה... אלא תן לחיות בשקט, אלא פיוס, אלא זרימה.
2: הוא אוהב את כולם, הוא נתן צ'אנס לכולם, על שמו של אריק ועל חייו של אריק, כולם צמחו, כולם גדלו. אני עבדתי 20 שנה בעיתון הארץ, אני באתי אליו, אני ריינתי אותו לא מעט. אני אפילו שהתחלתי את הסיורים, הלכתי אליו ודיברתי איתו, הוא לא התלהב מזה, נכון? הוא אמר, בשמה אתה צריך את זה? אז אמרתי לו, אריק, אתה תל אביבי, המורשת שלך היא תל אביבי, חייבים לעשות גם משהו עליך, כי כבר התחלתי לעשות על אלתרמן סיורים. אז הוא אמר, נו כבר תעשה. אז הוא ידע מזה שאני יודע.
0: אז רגע, אתה בינתיים ממשיך עם הסיורים שלך, או אתה מחכה שהעניין ייפטר?
2: אני לא יודע מה אני אעשה. תשמע, אני כל כך פועל למען אריק איינשטיין בכל הזדמנות.
0: לא, כי שואל את עצמו המאזין ששומע אותנו עכשיו ומתחשק לו בשבת הקרובה ללכת איתך ועם סיורך. אתה אומר, בינתיים זה לא מתקיים.
2: לא, אני לא אמר, חס וחלילה, לא אמרתי את זה.
0: אתה שוקל.
2: אתה יודע מה? אולי דווקא אני כן אעשה בשבת הקרובה. בדרך כלל, אם נרשמים אצלי 5-6 אני עושים. אולי בשבת, בשישי הקרוב, בשבת הקרובה, אם נרשם אחד אני אעשה, דווקא אני אעשה את זה. משום שזה מרגיז אותי כל
0: השבת. אתה לא הולך לפגוש את עורך הדין של המשפחה?
2: הוא יכול לבוא לשלם לי ולצטרף לסיור שיפגוש.
1: אוקיי. דוקטור אילן שחורי.
0: אילן שחורי, שמח בביצה.
1: תודה רבה.
0: תודה. ושלום תודה אילן, ושלום לעורך הדין שימי קדוש שמייצג את משפחתו של אריק איינשטיין.
3: שלום, שלום.
0: אתה מבין למה זה עלול להישמע, אני מאוד בעד זכויות יוצרים כמובן, ועלתה פה רק לפני כמה שבועות סוגיית נעמי שמר והשיר שעשו ג'מבו ג'י ונונו, אבל הם בכלל לא שאלו את המשפחה והתעסקו ממש עם המילים עצמם של אחד משיריה, לא קיבלו אישור. פה, כשמדובר בסיור שמשמיע 20 שניות פה, 30 שניות שם, זה עלול לראות קצת קטנוני, לא?
3: אז כך, בוא נעשה קצת סדר, כי אני הקשבתי לדוקטור שחורי, והוא מבלבל ומתבלבל. הטענה נולדה ממקום אחר לחלוטין. הטענה נולדה מכיוון שהוא לוקח תמונות, מעוות אותן בעזרת כלי AI וכו', ולא מבקש אישור לפרסם את התמונות האלה. אין שום מניעה לעשות סיורים על שם אריק איינשטיין, אנחנו מאשרים מאות פניות של סיורים, של הצעות, של למעט דבר אחד.
1: למה אתם צריכים לאשר?
3: אני אסביר. קודם כל יש חוק.
1: מה אומר החוק? איזה חוק?
3: החוק אומר, ואין דבר כזה, גם חוק אקום כפי שהוא אמר, לא קיים חוק, יש חוק זכויות יוצרים, יש חוק זכויות מבצעים. והחוק אומר שבסופו של דבר כשיש לך זכות יוצרים יכולה להיות על שיר, יכולה להיות על יצירה, יכולה להיות על תמונה, יכולה להיות על המון דברים אחרים, לא מפרים אותה בלי אישור, לא משתמשים בה בלי אישור.
1: אבל מה ההפרה? אני אעשה חיקויים של אריק שרון בכל מפגש חברתי.
3: אין בעיה.
1: עומרי שרון יכול לתבוע אותי?
3: אין בעיה. קודם כל...
1: החיקוי גרוע, זה ממש מעוות.
3: בוא, אני...
0: אם אני אלך ועשה, רק שנייה, אם אני אעשה בבית ספר של ביתי שיעור על אריק איינשטיין, הרי תמונות שלו והשמיע שירים אליהם.
3: התשובה היא חד משמעית, אין עם זה בעיה, ובדיוק כזה...
0: אבל אני צריך לבקש את אישורכם בשביל זה?
3: לא. קו פרשת המים הוא מאוד פשוט. זה לצרכים מסחרים או לא לצרכים מסחרים. האם אתה עושה מזה כסף או לא עושה מזה כסף? כשמתנס יוקנעם, שר עטוב גוזל, הוא לא עושה מזה כסף, וזה בסדר גמור, הוא לא צריך לבקש אישור, הוא יכול לעשות את זה, עושים את זה 1,000 פעמים. כשעצרת המים חטוף משתמשת בשיר של אריק, זה מבורך, זה ראוי, לא צריך אישור, לא צריך שום דבר. כשמעלים, כותבים ציטוטים מהשיר של אריק על קברו של מישהו, כל הקרוב לליבו, זה בסדר, לא צריך אישור, לא צריך שום דבר. כשמישהו רוצה לעשות ביזנס ולהתפרנס, צריך לשלם.
1: אבל על מה אנחנו מדברים פה? עורך הדין שימי קדוש, בן אדם אומר לך, יש לי סיור בחודש, 5 אנשים, תשמע, לא שמעתי על כבשת רש כזאת הרבה זמן.
3: לא, לא, לא, זה קל להציג את זה ככה, אני מניח שקל מאוד להחשב בזה באופן כזה. זה לא הסיפור של דוקטור אילן שחורי, תבדקו היטב, זה תעשיית המשהו.
1: נניח שיש לו 100 איש כל שבת, והוא מספר להם.
3: תעשייה?
1: אלף איש עוברים תחת שבטו.
0: אילן שחורי לא נשמע כמו תעשייה, כאילו.
3: שנייה.
0: אני גר בתל אביב, עד היום לא נתקלתי בתעשיית אילן שחורי.
3: חברים, הכל התחיל מזה שביקשנו ממנו לא להשתמש בתמונות. אריק היה רגיש לעניין הזה.
0: רגע, תגיד על זה מילה, תגיד על זה מילה, כי לא הבנו עד הסוף.
1: מה הכוונה תמונות?
0: איזה מניפולציה עושה בתמונות של אריק איינשטיין?
3: הוא לקח תמונות ומוציא תמונות AI שהם עיוות של הדבר הזה. הוא משתמש כל הזמן ברמיזות, כאילו כל הסיור הזה הוא מטעם ועל דעת המשפחה. דברים שלא נכונים. אף אחד לא מפריע לעשות סיורים, הוא יכול לדבר עד מחרתיים על אריק איינשטיין, זה בסדר, לא פנינו אליו, לא פונים אליו. אגב, מאות אנשים עושים את זה. אנחנו
0: אוקיי,
3: באים על זה.
0: אוקיי, אז רגע, אתה מבלבל אותי. אתה,
3: אגב,
0: אתה... יש פה, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
3: שנייה,
0: יש
3: לא,
0: פה...
3: חשוב להבהיר.
0: לא, רגע, רגע, אתה אומר שני דברים. האם מה שמפריע לכם זה הכסף שהוא הרוויח ואתם רוצים
3: לא,
0: חלק מזה?
3: לא.
0: כמו שהוא אמר 19 שנים אחורה?
3: לא,
0: או,
3: לא.
0: אם אילן שחורי מפסיק מחר להראות את התמונות AI שהוא עשה, אין לכם בעיה איתו?
3: יותר מזה אני אגיד לך. הוא קיבל על זה מייל עברה על העניין הזה.
0: אוקיי.
3: הוא פשוט לא סיפר לכם את האמת.
1: שמה?
3: תשאל אותו שבעקבות כל הפניות שלו לעיתונות ולעשות, הוא רוצה לעשות פרסומת כמו שעשה אצלכם. אמרנו לו, אתה מתבלבל בחור.
0: הבנתי, הוא,
3: בכל.
0: תומר, נוצלנו.
1: עוד לא הצלחתי להבין אותך, עורך הדין שימי קדוש. לא הבנתי.
3: אני אסביר את זה בצורה מאוד פשוטה.
1: מה הבעיה? אני יכול להראות תמונות AI של איתמר דרוקמן ולשיר את השירים שלו. מה? איזה זכות שלכם נפגעה?
3: לא, לא. זכות יוצרים, זכות יוצרים, זכות יוצרים. אם אני עכשיו אקח את הדמות של רוני קובן או את הדמות של...
1: אני עושה ב-AI מעוות את רוני קובן, עושה אותו ג'ינג'י.
3: יש לך בעיה אמיתית עם החוק.
0: לא, אם אתה עושה תמונות שלי ג'ינג'י ועומד ומוכר אותם בשפת הים...
1: לא מוכר.
3: הפה מוכר.
1: אני אומר, תראו איך היה נראה אריק איינשטיין לו חי עמנו כיום.
3: לא, אתה לא אומר תראו, תקנו כרטיס ב-50 שקלים כדי לראות אחר כאן שאני היה נראה לו.
0: לא, אבל זה קצת עקיבא, בוא...
3: חבר'ה,
1: מה הבעיה? רגע, אני מנסה להבין באמת, בפילוסופיות...
0: לא, רגע, עקיבא, אני מנסה להסביך, אני מתחיל להבין, כאילו מה ההיגיון, שאם זה ככה, אם הוא יכול לשים תמונה שפוסטר של אריק איינשטיין ומתחת בו ב-50 שקל הסיור, אז מישהו אחר יכול לעשות פוסטרים של אריק איינשטיין ולהזמין לה, אני יודע, לדיסק החדש.
3: ומישהו אחר יתן להם כוסות שכתוב עליהם אוף גוזל, ואתה תקנה את הכוס לא בגלל שהכוס יפה, אלא בגלל שכתוב עליה אוף גוזל. וכל אחד יתפרנס.
1: מה הבעיה? אני רוצה לפתוח קיוסק בשם אוף גוזל.
3: בעיה. תראה את הפסיקות.
1: אני באתר של אילן שחורי.
3: אני אתן לך דוגמה.
1: אני לא מוצא תמונות של אריק איינשטיין.
3: אני אתן לך דוגמה. אם חברת בנייה שמה שלט פרסומת וכותבת כמה טוב שבאת הביתה, זה בסדר או לא?
1: תקשיב, בעיניי זה סבבה, אבל יותר מזה אני אגיד לך.
3: בעיני החוק לא, יש פסק דין לזה.
1: אני באתר של אילן שחורי, תקשיב, אני מונה את הסיורים. הסיור הראשון מאבו קביר, השני גרפיטי בעיר, השלישי יפו מחוץ לחומות, הרביעי סודות מונטיפיורי, החמישי נקרא הטור מצחך זהב שחור. על הסיור החמישי באתר שאין פה שום תמונה, על זה משפחת איינשטיין פנתה לו עורך דין ודורשת כסף. אז הנה, אז אתה יודע מה משימתך נעשתה. הוריד את התמונות.
3: תשמעו. תבקשו ממנו שישלח לכם את המייל שהוא קיבל ממני.
0: שימי רגע שנייה, אנחנו צוללים יותר מדי לפרטים. בעצם מה שעוקיבא אומר לך, בכל התעסקות, ואני בטוח שיש לכם המון המון פניות, יש תמיד שיקולים של רווח והפסד.
3: נכון.
0: ויכול להיות שאתה הפסדת בסיטואציה הזאת, בגלל אוקיי, הפריעו לכם התמונות, אבל פגעתם קצת ברפיוטיישן של אריק, שהוא היה רפיוטיישן מפויס, יכול להיות, אני יודע, זה מה שעקיבא אומר.
3: אז בוא אני אציע עוד איך להסתכל על הדברים.
0: נו. בתחושה הזאת שאריק הוא של כולם, אתה מבין?
3: כן, אריק הוא של כולם, הוא באחד של כולם, אנחנו מאשרים להמון אנשים לעשות המון דברים.
0: שהוא אייקון ישראלי תל אביבי אדיר.
3: ביחד עם זאת, בסופו של דבר, לאדם יש את הזכויות שלו, זה מה שהוא הוריש למשפחתו. וזה קל לבוא נכון, להגיד, כי זה מסכים. משהו לא מוחשי. נכון. ואני חושב שכל אחד מכם, אם מחר יקחו את הדמות של עקיבא, ויעשו את הפרסומת כדי לקדם את משרד עורכי דין שהיא מקדוש, אז עקיבא לא יאהב את זה.
0: נכון.
3: הוא לא יאהב את זה כמו...
1: לא הייתי כותב לך בחיים...
3: אני חושב שכן.
0: למה, עקיבא? עקיבא, לי זה קרה, לא חשוב עם מי ומה, וזה מאוד הכעיס אותי.
1: שישתמשו לך ב-AI.
0: שמפרסמים איתי משהו, בלי לשאול אותי.
1: חברים, אנחנו נפרד.
0: טוב, סוגיה מורכבת.
1: אני רוצה להעביר על זה שהוא מסר.
3: אני רוצה להעביר על זה שהוא מסר, בכל זאת. המורשת של אקנשטיין קרה לכולם. אנחנו מאשרים שימושים. לכל אחד שלא מנסה לעשות ביזנס ולעשות פרסומת על גבינו, מה שאילן שחור עשה זה לא ראוי ולא יפה, מכיוון שאם הוא היה הוגן, הוא היה שולח את המייל שהוא קיבל, שמסביר בדיוק את מה שהסברתי, שלא רוצים...
1: אז אולי קדוש, תודה רבה.
0: שמע, הוא הזמין אותך לסיור שלו ביום שישי.
1: אנחנו חוזרים על מסרים כבר ש...
0: אתה מוזמן, אולי תתפייסו שם ותשאירו אוף גוזל ביחד. ביי, תודה לך, שמי.
3: תודה, יום טוב.
0: האמת, מה זה בא לי לשמוע עכשיו את אוף גוזל? זה גם השבוע הזה של כל מסיבות הסיום, נכון? איזה שיר יפה זהו. בסוף השעה נשמע את אוף גוזל. פרסומות, ואז אחד האייטמים, עקיבא, המטלטלים שיצא לי להיפגש בהם, איך אתה פשוט אין לך ילדה תאבת שופינג, איך אתה פותר את מגפת השופינג בקרב בנות ישראל? התשובה המדהימה מיד.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון. סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: 32 אחרונות
11: ותפסים, יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות.
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: אוקיי, אז אני נוסע לי אתמול במונית, מביא את ביתי לאנשהו, ופתאום, בעודי משייט לי באינסטגרם...
1: אתה לא נוהג במונית בעודך משייט באינסטגרם.
0: לא, אני לא נוהג בכלל, לצערי.
1: אתה נגיד, בביתך.
0: כן, אז אני פתאום קורא על אתרי הדופמין. שלום על הבורד.
18: שלום לכם.
0: מדהים, ספרי לנו הכל.
18: תשמעו, אני לא יודעת אם אתם קונים הרבה אונליין, אבל בקוריאה...
0: עקיבא, אתה קונה אונליין? מה אתה קונה אונליין?
1: די הרוב.
0: אה, באמת?
1: כן.
0: מה, נצרכים לסופר?
1: נעליים, בגדים, שטויות מעלי אקספרס, כאלה.
0: מה אתה אומר?
1: ודאי, זה נותן דופמין, כמו שאמרתם.
0: אני כשהייתי בארצות הברית, בסן דיאגו, וואי, כמה קניתי באינטרנט, איזה תענוג זה היה. והקופונים על הקופונים, על הקופונים עם הקופונים, או!
1: אנה, תעצרי אותו, תעצרי אותו, הוא נכנס לזה.
18: לא, אני בא לי לנצק ולהיכנס להזמין איתם הדברים,
0: אוקיי.
18: תשמעו, זה כיף, זה כיף, זה כיף לגלול, זה כיף להסתכל, לקרוא ביקורות, להכניס לסל, להוריד מהסל, גם מרגישים כאילו זה לא עולה כסף, נכון?
0: נכון.
18: אז כל הזה, באמת קניות אונליין מעלות לנו את הדופמין, את ההורמון ההרגשה הטובה, הוא מכונה, ובקוריאה יש טרנד חדש, בקוריאה, בדרום קוריאה אגב מתמודדים מאוד עם יוקר המחיה, תמיד אפשר לראות את זה בכל מיני סדרות קוריאניות על הפערות המעמדות שם, פערי המעמדים, אבל בכל מקרה, אתרי דופמין זה אתרים שנראים בדיוק כמו כל אתר קניות אונליין שאתם מכירים, רק שלא באמת מתבצעת הקנייה, אתם עושים הכל בכאילו, מכניסים לסל ועושים כאילו הזמנתם, ואפילו מכניסים פרטי תשלום, אבל הקנייה לא מתבצעת. המטרה זה שתרגישו כאילו אתם קונים, תקבלו את הסיפוק הזה, את הדופמין, רק בלי לקנות, בלי לבזבז כסף. בסך הכל נשמע לי מאוד חסכוני, אם כי מוזר, תדעו. ויותר מזה, לא רק שיש אתרי קניות, יש גם אתרי הזמנת אוכל מזויפים. כלומר, אתה מזמין פיצה, אתה מוסיף תוספות, אתה בוחר את הגודל, אתה מוסיף שתייה, רק הפיצה לא באה, קוראים גם לאתר, האוכל לא באמת מגיע.
1: זה מדהים.
18: כלומר, הם לפחות, תלבים, הכל straight forward.
0: אבל אני יכול להבין את זה עם חולצות או נעליים, אבל עם אוכל, הרי אוכל חלק מהעניין זה...
1: אני נשאר רעב.
0: כן.
18: בדיוק, תשמעו, זה מאוד מאוד מוזר. אגב, מצחיק שהאתרים האלה גם לפעמים מציעים עוד תגמול, והם כותבים לך כמה כסף חסכת בזה שלא באמת הזמנת, וכמה קלוריות חסכת בזה
0: שלא באמת אכלת. זה נפלא.
1: כלומר, אני כל יום חוסך מיליוני שקלים בכך שאני לא קונה במיליוני שקלים.
18: עקיבא.
1: לפעמים יש ימים שמיליארדים.
18: אתה חולם בקטן. אבל תשמעו, זה גם, יש עוד, נגיד, עוד דבר, יש גם אתר קוריאני שמאפשר לעשן סיגריה וירטואלית, זה ממש נראה, ראיתי את זה, ממש, רואים סיגריה שהולכת ומתקצרת, וכזה יש ששן עד שהיא נגמרת, וזה בעצם מאפשר לך לצאת להפסקת סיגריה, אפילו באתרים האלה, יש גם אנשים שאתה עולה איתם אונליין להפסקת סיגריה וירטואלית, אתה יכול לדבר איתם בזמן ההפסקת סיגריה, בלי לעשן.
1: והם נושפים לך אשן על הפרצוף, אבל את לא מתמלאת אשן.
18: ממש זה. עכשיו תשמעו, זה מאוד מתחבר לעידן שבו אנחנו חיים, לדורות, לא נעים להגיד, אבל צעירים משלושתנו, שחווים הרבה מאוד חוויות שלהם באינטרנט ולא במציאות, והמוח כבר מתחוות למקומות האלה. זאת אומרת, אפשר להשיג איזשהו סיפוק, גם בלי לחוות את החוויה הפיזית. האם זה טוב? עדיין, אתם יודעים, פסיכולוגים ממש חוקרים את הנושא ועדיין לא מצאו תשובה, כי אנחנו בעצם נמצאים בעידן שבו התופעה קורית.
0: אבל יצא לך להיכנס לאחד האתרים האלה?
18: אז אני הסתכלתי, לא הצלחתי להיכנס ממקום מושבנו בישראל.
0: אוקיי.
18: והסתכלתי בפורומים וברדיט ובכל המקומות, בכל הצילומי מסך שמראים ממש את התהליך. זה באמת נראה אותו דבר, אבל תראו, אני נגיד מודה ומתוודה, אני אמא צעירה, אני א' מזמינה המון דברים כי, לבן שלי, אבל גם אני המון... נגיד מניקה בלילות, אז אני באתרים. ואני כל הזמן ממלא צלים שאני לא תמיד מזמינה בסוף.
0: גם אני, זהו, בדיוק.
18: זה כיף לי, אני יכולה להבין את הדבר הזה, כאילו...
0: אני קורא לי המון שאני... המון, אני נגיד, כשמגיעים חברים מאמריקה, או שאני נוסע, אז אני מזמין לבית שלהם, ואז זה תהליך שלם. אני פעם אחת מזמין, אבל אז אני אומר, לא, זה יקר מדי, נרדם על המקלדת, או ממשיך בענייניי. ואז... מקבל מאותה רשת תגובה, לא השלמת את הרכישה. ואז אני חוזר, ואני אומר, אוקיי, אולי הפעם אני אקנה, אולי הפעם אני... אז, וזה מאפשר לך לעשות את כל זה, בלי להזמין בסוף.
18: כן, בדיוק, בלי להיות קוריאני.
0: אגב...
1: מי הצורך הזה להיות קוריאני?
0: אני ראיתי לביתי את שכאמור חובבת מחובבות הרכישות, הראיתי לה את הדבר הזה. בהתחלה... זה טיפה סקרן אותה, אבל היא אמרה שלא, מה שהכי נהנית מנו זה לקבל את ה... החבילה.
18: לקבל את החבילה, כן. זה נחמד שפתאום מגיע שליח, זה רק מסתבך שצריך לחזור לדואר.
0: כן.
18: שם זה... אין דופמין.
1: ביום שישי בבוקר אספתי חבילה שהגיעה ממדינה אסיאתית כלשהי, ותהיתי, אמרתי, אני כבר לא זוכר מה הזמנתי. בוודאי אני לא זקוק לזה. מה יקרה אם אני פשוט אקח חבילה אקראית? וכשאני אגיע הביתה, תהיה לי את אותה חוויה. זה משהו שאני לא צריך, באיכות ירודה, וחצי מהדברים לא עובדים. יאללה, הכל טוב. כמובן שבתור אדם ישר לא עשינו את זה.
0: להגיד לך את האמת, אם אנחנו כבר חולקים חוויות, וידויי שופינג, אני, הפטיש הגדול שלי, זה עם להזמין חדרים במלונות. שם אני מתחרפן טוטלית, ואף פעם לא מצליח להזמין, כי זה תמיד מרגיש שיש איזה חדר יותר טוב, יש מלון יותר טוב, אפשר להסיק את זה יותר בזול, ואני נכנס, אני יכול 5 שעות להעביר על דבר כזה, ובסוף לא להזמין.
1: בואו נסכם. הנה, אתר דופמין לרוני קובן.
0: אגב, תדעו לכם שלצערי אני לוקח את זה לקצה, ולמרות שאני בעל משפחה, אני לא מספיק אחראי, וכבר נחתנו כמה פעמים עקיבא במקומות, ועדיין לא היה לנו מלון, בגלל שאני ציפרתי לעצמי שאם מזמינים 5 שעות לפני, זה הכי זול.
1: איזה קמצן, וואו.
0: לא, רציתי, לא... זה לא רק קשור לכסף. רציתי למשוך את הריגוש עד הסוף. אז בזמן שאשתי והילדים מחכים למזוודות, אני... כי לא היה לי נעים להגיד להם, חבר'ה, יורד גשם, אבל כרגע אין לנו לאן לנסוע.
1: משפחת קובן.
18: חבר'ה, הלילה ישנים בשדה.
0: לא, תמיד זה נפטר בסוף.
1: יורד עליהם גשם ברחוב, הילדים בוכים, ורוני מתדפק על דלתות הפונדק, אולי יש לכם חדר מזול.
0: איך שלה, איך שלה. גם לך סיפרו סיפור הרשלה כשהיית ילד.
1: אבל אפילו הרשלה לא הגיע לרמות האלה.
0: הרשלה יכול להגיע. הרשלה יכול להגיע.
1: אנא בורד.
18: לא פשוט.
0: כן. רגע, אבל אני רק צריך מניסיוני, אני אשתף גם את המאזינות ואת המאזינים. מה שכן קורה לפעמים, כשאתה מחכה לרגע האחרון, פתאום אלוהים שולח לך איזה, נגיד, פעמיים קרה לי שפתאום התוודעתי על איזה אפשרות סאבלט מטריפה, והלכתי עליה והגיע ברגע האחרון, ואם הייתי מזמין לא הייתי נהנה ממנה. זהו, עד כאן.
1: אל תיקחו דוגמה מרוני קובן.
0: זה היה מוסף הצרכנות של קובנוביק.
1: על הבורד.
0: תודה,
1: שניתנו לענייני הכל. תודה רבה.
0: ביי. פרסומות?
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
15: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
19: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
20: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
21: 32 אחרונות!
22: ותפסים? יש כוונות?
23: בטח, עשינו הכנות!
24: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
25: יש! עכשיו בווינר! דרום אפריקה נגד קנדה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
26: כי אם לא תשלח...
25: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר!
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
29: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
30: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
31: השף, דקל קמילה.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
5: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
6: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
7: Make America great again.
5: מה נשאר מהחלום הגדול?
3: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
8: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, 11:52, התנועה זורמת.
0: אתה מת על המילים האלה, התנועה זורמת.
1: תשמע,
0: אתה אוהב זרימה.
1: אני בא ממשעות 8-10 עם רינה. אז היו מלא דיווחי תנועה.
0: אוקיי.
1: היינו צריכים לספר, אתה יודע, לבאס את האנשים, ערוצי התבלה. היינו באים, נותנים את ההחלשה שלנו, מספרים כמה רע בכבישים, עזב, עכשיו אני כל כך שמח שרגוע.
0: אתה יודע, דבר אחד שלקחתי מהשיחה על אריק איינשטיין ואוף גוזל, באמת זה השבוע שבו לא ילדי התיכונים, אבל כל הילדים האחרים מסיימים.
1: סיימו?
0: לא, מסיימים. הם מסיימים, כל מי שלא בתיכון מסיים ב-31 ביולי, ביוני, או ב-30 ביוני, אז השבוע יש המון מסיבות סיום. לבן שלי נגיד יש היום מסיבת סיום. ורציתי לשאול אותך, סתם, שלוף מהזיכרון, איזה מסיבת סיום שלך הכי זכורה לך? ומה תמיד היו נותנים לך? לקרוא את השיר המרגש, לשיר, לרקוד אולי? מה אתה היית עושה?
1: וואלה, מעט מאוד האמת.
0: או שהיית הבדחן שמשתתף במערכון?
1: לא, בדחן למה? בסוף התיכון היה לנו, רקדנו במעגל, שרנו, איך זה נקרא, של משינה, תחזור, תחזור.
0: איזה תיכון זה?
1: הישיבה התיכונית בחיספין.
0: זה רק בנים?
1: רק בנים.
0: אוקיי.
1: בערך 100.
0: אתה מא' עד י' ב' למדת רק עם בנים?
1: כן, לא, ביסודי באופרה יש בנות, אבל כיתה ליד כיתה.
0: כיתה ליד כיתה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: ואמרו לנו איזה דבר תורה יפה. וביקשו שנשאר בקשר, ותשמע, גרתי שם 4 שנים, בפנימייה. זה דבר, זה יש בכי. אפילו גברים בוכים. איפה אתה היית בטקס הסיום שלך?
0: בטקס הסיום בתיכון זה היה בתלמה ילין, שזה אולי הכי רחוק מישיבה תיכונית.
1: הגעת?
0: כאילו אם רוצים להראות רגע בזמן שאנחנו שנינו באמת נמצאים משני הקצוות, עקיבא ורוני, זה אולי מסיבת תיכון. אני שם הייתי אחראי על הסרטונים, היו כל מיני סרטונים משעשעים.
1: אבל אז לא היה AI ושמיקטוק וזה.
0: לא, לא, אבל היה מופע גרנדיוזי. בתלמה ילין כל טקס הוא מחזמר. ואני לא, האמת קשה לי, אני לא כל כך זוכר את עצמי שם, הייתי במיוחד בלחץ מהשירות הצבאי, אני כן זוכר בסוף היסודי, בכיתה
1: היית
0: ח'.
1: היית בלחץ מהשירות הצבאי בגלץ?
0: לא, הייתי בלחץ מצבא, כן, טירונות, למרות שזה היה טירונות, אתה לא היית בלחץ זה כזה טירונות?
1: להפך, הייתי היחיד שלא הלך לקרבי.
0: נו.
1: הייתי רגוע לחלוטין, טירונות שבועיים, תענוג. אוקיי, ומה השתנה עד היום? כלומר, אתה הולך היום לטקס של בנך?
0: אני הולך לטקס של בני, או אני הולך לטקס של ביתי. לא, לראות את הילדים שלך מסיימים כל כיתה או כל שנה בגן, זה אחרת לגמרי. זה פי אלף יותר מרגש. בכלל, כל אירוע שאתה פתאום נזכר בזמן שעובר, זה עושה לך משהו.
1: זה דבר. בהמשך לשיחתנו הקודמת.
0: אז הנה, לכל הילדים שמסיימים היום, מחר, מחרתיים, זה באמת שיר נצחי.

0: השעה בחסות.
1: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: תעשו כבוד לחג.
3: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
4: 32 אחרונות
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מן, עמרי ודורין קנדה, וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
0: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 4 בני אדם נרצחו בחברה הערבית בתוך שעות. צהל ושבק חיסלו במרכז רצועת עזה את מפקד המשטרה הימית בחמאס. באיראן אומרים כי הגיבו על התקיפות האמריקניות נגדם הלילה. דודה של אחת הנערות שטבעו למוות בנהר הירדן אומר כי השתיים ידעו לשחות. ועדת הכנסת דנה בחוק יסוד לימוד תורה. התחזית, התחממות.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 12, כאן קובי ברקאי. האלימות הגואה בחברה הערבית. 4

0: נפוץ בחמאס ועוד שני מפקדים בארגון הטרור. מהצבא נמסר כי שלושת המחבלים נעו בכלי רכב חמושים ואימו על כוחות צהל. בשבוע שעבר חוסלו שני מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוחבה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. התקיפות של ארצות הברית הלילה באזור מצר הורמוז. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן אומר כי איראן הגיבה למתקפות נגדה. אברהים עזיזי אומר כי האמריקנים תקפו במהלך הלילה 5 מטרות ואיראן הגיבה בתקיפת 8 מטרות. בלילה לפני האמריקנים תקפו 3 מטרות ואנו תקפנו בתגובה 6 מטרות. מדברי יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, הביא כשבנו עומר שחר. אסון התביעה בירדן שבו נספו הנערות חלה עזם ואימן חיר מאבו סנאן. רידן חיר, דודה של אימן, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי שתי הנערות ידעו לשחות ולא ברור עדיין כיצד נסחפו בזרם.
1: היו מצטיינות בבתי ספר עם ציונים הכי גבוהים, עם שאיפות מאוד גבוהות ללימודים, להצטיינות, פניהם לבית ספר למדעים, שתיהן, ופשוט שתי פרחים שנקטפו.
0: הרעיון המלא עם רידן חיר יובא לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. הדיון בוועדת הכנסת בחוק יסוד לימוד התורה, חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה הציג בדיון את החוק.
2: הכרה בלימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל מנת ליצור מוזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה. בכל ההיסטוריה של העם היהודי לימוד התורה היה ערך מרכזי בחיים, גם בשעה שהמצב היה טוב אבל גם בשעה שהמצב היה רע.
0: חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו הגיבה לדברים.
3: יש פה משהו מאוד נחלולי שהמטרה שלו לייצר מאזני צדק. אז אני אומרת לכם, כאימא לקצין קרבי ביחידה מובחרת, 240 ימים בשנה הקלנדרית מספטמבר עד ספטמבר, איזה מאזני צדק יש כלפיו וכלפי חברים שלו ועוד אלפים של אנשים? אתה יכול להגיד לי על איזה מאזני צדק אתה מדבר? איזה חוק יסוד עשיתם עבורם?
0: במפעל במועצה האזורית תמר נפצע אנוש גבר כבן 50 במהלך עבודתו. צוות מדע שהגיע למקום עשה בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו. הוזלה במחיר הדלק, ביום שלישי בחצות יוזל מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-32 אגורות ויעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי מאז חודש אפריל ירד מחירו של ליטר בנזין ב-59 אגורות.
4: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, מחר עוד התחממות ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
7: הספר צובר אבק ליד המיטה? עם הספרים הקוליים של עברית תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
8: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פנמה נגד אנגליה,
9: וכן נוגר פנימה, הסדר שב על כדור.
8: קולומביה נגד פורטוגל,
9: ועכשיו גם זה בחוץ. קולומביה במקום הראשון על חשבונה של פורטוגל ורונלדו.
8: אלג'יריה נגד אוסטריה.

0: 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. בחצי היום עם

0: 12 עכשיו ועוד כמעט 7 דקות בחצי היום, שלום לכם. שעתיים של משדר הצהריים, אנחנו מתחילים עכשיו, עד 2 אנחנו איתכם. לבנון אמנם נחתם הסכם היסטורי ראשוני בין ישראל ללבנון, אבל השלום כך נראה רחוק מרחק רב מאיתנו. חיילי צהל עדיין בדרום לבנון, חשופים שם, החיזבאללה ממשיכים לאיים להחריף את מעשה הטרור שלהם. תכף רואי קייס כתבנו יהיה עם כל העדכונים. נערך כאן את השר מיקי זוהר מהליכוד, וגם את ויקטור נדר, קצין צדל, שיהיה כאן איתנו. ראש הממשלה נתניהו אתמול מדבר על ממשלה לאומית רחבה אחרי הבחירות. השרה לשעבר, חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד, תגיד כאן, אני לא מאמינה לו.
1: ברור שנתניהו מתכוון להמשיך את הברית שלו עם החרדים והקיצוניים, ואיך אני יודעת את זה? כי בכל הזדמנות שהייתה לו, כולל בשבעה באוקטובר, שאז הצענו לו ממשלה עם לפיד וגנץ וליברמן וכולם, הוא לא הסכים. היום בבוקר הוא מקדם את החוקים הכי שבלב המחלוקת, כמו ביטול מעצרים של משתמטים, כמו חוק יסוד לימוד תורה, כמו ועדת חקירה פוליטית, כמו החוק לפירוק תפקיד היועמ"שית.
0: באופן עקרוני, האם תסכימו לממשלה לאומית רחבה?
1: אנחנו רוצים ממשלה שתקדם את מה שצריך למדינת ישראל. מה שאנחנו כרגע צריכים זה גיוס לכולם. ואנחנו צריכים לפרק את בתי הספר שלא מלמדים ליבה ונשלטים על ידי מפלגות חרדיות. התשובה היא ששותפים שיהיו מוכנים לעשות את הדברים האלה, הם ימצאו בנו מחנה משותף, אבל אלה לא השותפים הרלוונטיים.
0: אתם תעדיפו קואליציה עם המפלגות הערביות? זה משהו שנלקח בחשבון?
1: לי מאוד חשוב לשרת 20% מהציבור הערבי במדינת ישראל.
0: אז התשובה היא כן? יש אפשרות כזו.
1: התשובה היא שאנחנו נקים ממשלה שלא תלויה בערבים, עם 61 של גורמים ציוניים שיקדמו חוק גיוס לכולם, ויקדמו תהליכים מדיניים בסוגיות שהן לאומיות וביטחוניות. וכן נרצה לשתף פעולה בסוגיות אזרחיות כלכליות עם חברי כנסת מתונים ערבים, כדוגמת מנסור עבאס.
0: חברת הכנסת מירב כהן, הרעיון המלא איתה בהמשך המשדר, שעתיים בחצי היום, הנה התחלנו. אם כן, לבנון ממשיכה לסעור אחרי החתימה על הסכם המסגרת עם ישראל בסוף השבוע האחרון בוושינגטון. בחיזבאללה מחריפים את הטון נגד ההנהגה בבירות, מאיימים לסכל את יישום ההסכם, בעוד שבמחנה שמתנגד לארגון, ארגון הטרור, רואים בו הישג היסטורי. ראש תחום העולם הערבי, רואי קייס, שלום.
2: שלום, אסתי, צהריים טובים.
0: אתה עם כל הקולות מלבנון.
2: כן, אז סוף שבוע סוער בלבנון, אחרי באמת החתימה על הסכם המסגרת בוושינגטון ביום שישי בערב, בין הממשלה הלבנונית לבין ממשלת ישראל, כאשר צריך לומר את הדבר הזה, אסתי, ההסכם הזה נועד לעבוד קונטרה למה שראינו בשבוע שעבר, אותו מסע ומתן בשוויץ, אותו מזכר הבנות שנחתם בין האמריקנים לבין האיראנים בתיווך פקיסטן וקטר, שלמעשה הכניס את משטר האייתות לזירה הלבנונית מהדלת הקדמית, נתן להם, לאיראנים, את האפשרות להחליט מתי הם מגיבים, מה הם עושים, אם יש הפרה ישראלית, כפי שהם רואים זאת לנכון, בזירה הלבנונית בדגש על דרום לבנון, וכיצד הם מפעילים את חיזבאללה. עכשיו, הדבר הפרדוקסלי, אסתי, שביממה האחרונה ראינו באמת את התגובות בחיזבאללה, ואת נעים כעס, המנהיג הארגון, מפרסם הודעה שבה הוא אומר, אנחנו נשאר בשטח, אבל הדבר הכי מדהים בהודעה הזאת, אסתי, זה שנעים כעס למעשה אומר, אני מחויב למזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן. להסכם שנחתם ביום שישי האחרון, אני לא מחויב. והסיבה היא מאוד פשוטה. ההסכם הזה, באופן תקדימי, וצריך לומר, עם הרבה מאוד אומץ מהנהגה הלבנונית, קובע שהנסיגה הישראלית תהיה מותנית בפירוק של חיזבאללה מנשקו וביכולות של צבא לבנון בשטח באותם אזורי פיילוט. זה דבר שמבחינת חיזבאללה הוא אפשר להגיד סוף המוקאומה, סוף ההתנגדות, כיוון שבסופו של דבר מה זה אומר? זה אומר שצבא לבנון לוקח את התפקיד שלו וחיזבאללה מאבד את הדבר הכי חשוב לו, שזה הנשק שלו. לא בכדי אנחנו שומעים את ה... הייתי אומר, את הזעקה בחיזבאללה, וגם מן הסתם האיראנים פחות אוהבים את זה, ואומרים, אנחנו מחויבים למזכר הבנות שחתמנו עם האמריקנים, שנותן כמובן לאיראנים לקבוע מה יקרה בלבנון. בוא נשמע בהקשר הזה מה אומר חסן פדללה, חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה, היום בבוקר, הוא אומר את הדבר הבא, אסתי. ההסכם הזה לא יראה אור, הנה.
3: תפאק דולי ולער, الذي وقعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبق ويدنا ستبقى على الزناد.
2: כן, אז אומר חסן פדאלה, חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה, הבוקר באחד האירועים שהוא משתתף בהם, ההסכם הזה, הסכם ההשפלה, הסכם הבושה, לא יראה אור, זה לא יושם בשטח. במילים אחרות, חיזבאללה מאיים לסוף את המועדון, לסכל את ההסכם הזה בכל מחיר. עכשיו נגיד את הדבר הבא, אז חיזבאללה כרגע לא שורף את המועדון, ובעיקר באמת כמו שאנחנו רואים, משחרר הרבה מאוד הצהרות לוחמניות נגד ההנהגה בביירות. עדיין השרים שלו, שרי חיזבאללה, נמצאים בממשלת לבנון, אותה ממשלה שחתמה לסכם המסגרת הזה. מה שכן, אנחנו מבינים שחיזבאללה מן הסתם מנסה לעכב את יישום ההסכם הזה, אולי את הכניסה של צבא לבנון לאותם אזורי פיילוט, זה דבר שמן הסתם הוא יכול לעשות. מהצד השני, אסתי, בלבנון, תמונת מראה אחרת לחלוטין במחנה האנטי-חיזבאללה, שם רואים זאת כהישג היסטורי, משבחים את הנשיא ג'וזף פאון, את ראש הממשלה נואף סלאם, על האומץ שלהם, על כך שהם הלכו למהלך הזה, גם אם כרגע בשטח אנחנו עדיין לא רואים את זה. ונגיד שבסוף השבוע האחרון בשטח ראינו משהו מעניין, מחאות של תומכי חיזבאללה נגד הסכם המסגרת, ניסיון לחסום כבישים, גם בדחיה של ביירות, בכביש שמוביל מעל התעופה, גם בבעלבק, בבקעת הלבנון, מעוזים שים של חיזבאללה. צבא לבנון, אגב, היה שם, פתח את הצירים, אולי משהו שמבשר טובות, למרות שזה צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל. ובהקשר של המחנה המתנגד לחיזבאללה, אני רוצה להשמיע לך את הדברים שאומרת האקדמאית הלבנונית, חיית לחריר בסוף השבוע לערוץ אל ערבי הסעודי. הנה.
4: اليوم وهذا تطور كبير أولا في تاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي وأيضا في هذا الصراع التي تستميت إيران للقول بأن هي من فرضت وقف
2: الطاقة النار. زمرت حياة الحريري أكاديميات لبنان مع مخنع أنتي خيزبالا زي تبتخول جدولة بتولدوت السخسوخ الإسرائيلي لبناني وبخلال إيران رצت لكخت هذا الدبر هذا كدي لكخت كريديت على السيפור شان السيغا الإسرائيلي لبنان عمرت لا لو المسؤول شانو نفر لبنان إيزو شمخريتا على ما شكوري اصلا وزي السيפור الجد דולסטי לקחת מאיראן את המושכות על מה שקורה בלבנון. האם זה יקרה בשטח? זאת השאלה הגדולה. האם צבא לבנון יוכל לעשות את זה? גם זאת סימן שאלה גדול, גם ביום הזה.
0: רואי קס, תודה רבה לך.
2: תודה, אסתי.
0: מצטרף אלינו שר התרבות והספורט, איש הליכוד מיקי זוהר, שלום.
5: שלום, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, מיקי. איך אתה רואה את הסכם על הנייר, היסטורי, אמנם ראשוני, אבל יש פה בהחלט ראשוניות והישגיות, מול המצב בשטח, כשאנחנו מבינים שחיזבאללה לא רק לא מתכוון לכבד את ההסכם הזה, או חלקים ממנו, או לא מתכוון לפרוק את עצמו מנשקו, או לעזור למישהו לעשות את זה, והוא ימשיך לתקוף את חיילי צהל, ואולי גם את היישובים שלנו.
5: לצד ההיסטוריות של ההסכם הזה, יש פה מהלך אסטרטגי באמת אדיר, שמוביל אותו ראש הממשלה נתניהו מזה שנתיים וחצי, וכך שהוא מפריד בין הזירה האיראנית לבין הזירה הלבנונית. הדבר הזה הוא דבר שהוא יש לו ערך עצום, ועצם העובדה שממשלת לבנון החליטה לפרק את חיזבאללה מנשקו, ולהתנער מהתלות האיראנית נקרא לזה, זה לבדו שווה לנו באמת עולם ומלואו, כי מעצם הרצון של הלבנונים לפרק את חיזבאללה מנשקו והסכמתם לכך שישראל נשאר בתוך לבנון עד אשר חיזבאללה יפורז לחלוטין, הדבר הזה מבטיח פעם אחת את ביטחון תושבי הצפון בכך שאין ירי בכינון ישיר עליהם ואין יכולת פלישה של חיזבאללה, ירי טילים, אם הם יראו, כמובן שצהל מכה בעוצמה אדירה, ואנחנו רואים את התגובות של צהל כל הזמן, בכל רגע ורגע, וברגע שמלשמת לבנון תהיה מספיק חזקה, ואולי שהאיראנים ייצאו יותר מן התמונה, תהיה אפשרות לפרז את חיזבאללה מנשקו, ולהסיר את האיום הזה אחת ולתמיד. התהליך הזה הוא צעד חשוב בדרך לשם, ובאמת, שוב, ברכות מכל הלב לראש הממשלה על ההישג הזה, צריך לפרגן לו בעניין הזה, על אף שאנחנו בתקופת בחירות וקשה לאופוזיציה לפרגן, בתקופה הזאת צריך לפרגן לו, כי הוא עשה פה מהלך אסטרטגי אדיר שיכול להבטיח לתמיד את ביטחון תושבי הצפון.
0: טוב, אז הנה פרגנת לו, אתה שר בממשלתו, חבר...
5: גם את יכולה, גם את יכולה.
0: חבר, חבר בליכוד, אני לא מפרגנת לפוליטיקאים, לא מפה ולא מפה. אני רוצה להגיד לך, מיקי זוהר, שלמרות ההישגיות שפתחנו ואמרנו, החשש הגדול הוא שחיילי צהל שנמצאים שם, יד אחת שלהם קשורה, כך לפחות הם אומרים, בגלל ההסכם הזה ובגלל ההנחיות של טראמפ. אין לך חשש שמהסכם הזה יכול לצאת דווקא יותר רע מאשר טוב?
5: כרגע ידיהם לא קשורות. הם הגיעו לפרימטר שרצינו שהם יגיעו, הם יתבצרו שם, הם יגנו על עצמם ככל שניתן, כי ברור שהם חשופים לתקיפות. כשאנחנו יושבים בלבנון, אף אחד לא ייפה את הדברים, כי כשהם נמצאים בלבנון, יש סכנה לחיילינו, והם צריכים להיות כל הזמן בדריכות וביכולות מבצעיות הכי גבוהות שיש. זה המחיר שאנחנו כרגע צריכים לשלם כדי להבטיח את ביטחון תושבי הצפון, עד אשר נסיים את הדבר הזה שנקרא חיזבאללה, יחד עם ממשלת לבנון, שגם היא אומרת שצריך לפרד את חיזבאללה.
0: היא יכולה לעשות את זה? בוא נהיה ריאלים, אתה ואני.
5: בסיוע ישראלי, חד משמעית, יכולה לעשות את זה. וזו הסיבה שאנחנו נשארים שם. יהיה סיוע ישראלי מן הסתם לממשלת לבנון בעת הצורך כדי לסיים את הדבר הזה שנקרא חיזבאללה, אלא אם כן חיזבאללה יעשה את זה מרצון, ועל זה אנחנו לא בונים. ישראל יודעת שחיזבאללה כנראה יפורז מנשקו בכוח, לאו דווקא בשיחות, ואם דבר כזה יקרה בשיחות מה טוב, אם לא זה יהיה בכוח. בדיוק אגב, כמו הסיפור האיראני, אם האיראנים לא יביאו את האורניום למקום שאנחנו יהיה מקובל על ישראל, במקום שהוא לא נמצא ברשותם, אז האורניום הזה יצא בכוח ובמלחמה. ולכן אני אומר, אנחנו פה במדינת ישראל שינינו את התפיסה. אנחנו מגלים אפס סובלנות כלפי טרור, ופועלים כל העת כדי למגר ככל שניתן את הטרור שבא לפתחנו.
0: מכיוון שנכון לעכשיו האיראנים לא מגלים שום נכונות להוציא את האורניום מרשותם, להעביר אותו למקום אחר, הם אפילו הצהירו על כך, זה אומר שאנחנו בדרך למלחמה הבאה מולם?
5: כך זה נראה. גם רואים שמול ארצות הברית הדברים לא הולכים להם חלק, ואנחנו רואים שארצות הברית לא בדיוק מסתדרת איתם, ואנחנו רואים שגם ארצות הברית מתחילה להבין שיש להם עסק עם טרוריסטים, והם לא עם אנשים רציונליים שאפשר לנהל איתם שיח ומסע ומתן הגון. עכשיו תראו, ישראל קובעת עובדות בשטח. אנחנו שמים לב שראש הממשלה מוביל מדיניות שגם לפעמים לא מקובלת על ארצות הברית, והוא אומר שזה הסיטואציה מבחינתנו, אלו הצרכים הביטחוניים של ישראל, וארצות הברית צריכה לכבד את זה. ועובדתית היא מכבדת את זה. ענף שלא לא נוח לה עם כל המהלכים של ישראל, היא בינתיים מכבדת את המהלכים שלנו, ואנחנו מקווים שכך זה יימשך. וגם ארצות הברית מתחילה להבין שישראל מכוונת בצורה טובה ואובייקטיבית למטרה של העולם החופשי. להבטיח של העולם החופשי, בניגוד אגב לאיראן, בניגוד לחיזבאללה. ברית לחבד.
0: מיקי זוהר, הקו שלך קצת מתנתק לי.
5: שומעים אותי?
0: כן, אבל כנראה נכנסת לאיזשהו מקום עם פחות קליטה פתאום, אז תשים לב רגע.
5: אני מקווה שזה ישתפר עכשיו.
0: כן, כן.
5: אני אומר, ככל שארצות הברית מכבדת יותר את עמדות ישראל, היא מבינה שזה הדבר הנכון לעולם החופשי, וארצות הברית בימים אלו ממש מתחילה להבין שיש לה עסק עם טרוריסטים באיראן, ולא עם אנשים רציונליים אפשר לנהל איתם מסע ומתן, והיא מתחברת לעמדות של ישראל, על אף שהיה בינינו איזשהו ויכוח. וכך אגב זה צריך להיות, אפשר להתווכח ואפשר גם אחר כך להסכים, ואני חושב שארצות הברית מתחילה להבין את זה גם בגזרה האיראנית, ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, אם איראן לא יעבירו את האורניום למקום שאנחנו נחשוב שהוא המקום הראוי לו, אנחנו נמצא את עצמנו במאבק איתם, אבל הפעם המאבק יהיה הרבה יותר חד, הרבה יותר כואב, הרבה יותר, נקרא לזה, עוצמתי ומהיר, כדי להכריע את ה... שלטון טרור הזה שנמצא היום באיראן.
0: גם בניגוד לעמדתו של טראמפ, גם אם טראמפ ממש התנגד לאיזשהו מהלך ישראלי, כי כרגע הוא עסוק בעניינים כלכליים, המחיר הנפט, הורמוז פתוח, הורמוז סגור, יש לו מונדיאל גם, כל מיני עניינים אחרים.
5: כמו שאת רואה, ישראל עושה את ההחלטות שלה באופן עצמאי, בהתאם לאינטרסים הישראלים, תוך ניסיון לתאם במקסימום עם ארצות הברית, ולהגיע איתם להבנות כדי לא לקרוע את החבל. אבל בסוף ישראל עושה, בהנחיית ראש הממשלה נתניהו, את מה שטוב לישראל. אותו כנל בלבנון, אותו כנל ברצועת עזה שכבשנו כבר 60% מהשטח, ואין שום סיכוי שנפנה אותו עד שחמאס לא יפורז מנשקו. ומה שקורה כרגע בעזה, גם על זה צריך לדבר. אין יותר איום על תושבי הדרום, אין איום על מדינת ישראל. חיילנו נמצאים שם בחזית, ולא יזוזו משם עד שחמאס יפורז מנשקו. אין יכולת לחמאס להתחמש משום שמעבר הפיח.
0: איך שלוש שנים כמעט לא הצלחנו לפרז את חמאס, כן? אני אומרת, חמאס לא חיזבאללה מנשקו.
5: אני חושב שהסיטואציה...
0: איך יכול להיות? כל הזמן מדברים על אחוזים, 60%, 70%, 50%.
5: אני אענה לך. להכניס את חיילנו לתוך האוכלוסייה הזו, הצפופה הזו, עם 40% משטח רצועת עזה, כדי למצוא קלצ'ניקובים שמחזיקים לוחמי חמאס, הטרוריסטים הארורים הללו, לא בכך צריך למהר עם זה. כרגע אנחנו מבוצרים ב-60% משטח הרצועה, אין לחמאס אפשרות לפגוע בתושבי הצפון ובאזרחי ישראל, הם יכולים אולי לנסות לתקוף את חיילי צה"ל. חיילי צה"ל שם דרוכים מאוד וערוכים לכל תרחיש, מעבר רפיח בשליטת ישראל, אין יכולת להתחמש, וישראל פוגעת כל הזמן בראשי חמאס, את רואה כל יום, כל יומיים את שומעת שעוד ראש חמאס נופל ועוד אחד מהם נתפס, וישראל ממשיכה לעשות את העבודה באופן סזיפי שם, אבל מבלי להיכנס פנימה לתוך השטחים שנמצאים בשליטת חמאס כרגע, וזה כרגע מבחינת כולם מסלול נכון. לגבי חיזבאללה, אותו כנל, המהלכים הם גם מאוד נבונים, מאוד אסטרטגיים,
0: כן, זה אמרת.
5: מאוד, מאוד מבטיחים את העתיד, וגם מול איראן, אני אמרתי זה בעבר ואני אומר את זה שוב, עד הבחירות יהיו עוד לא מעט התפתחויות והפתעות,
0: אתה כל הזמן, אנחנו מדברים מדי פעם, ואתה כל הזמן מבטיח לי הפתעות, אבל אנחנו בסוף לא מגיעים להפתעות האלה.
5: אנחנו נגיע לשם, יש לי עוד כמה רעיונות אצלך עד אז, ואני אמשיך להבטיח שיהיו הפתעות עד הבחירות, אבל הבחירות נותרו עוד לפחות 3-4 חודשים אפילו, עד פחות 3.5 חודשים, והדברים יקרו.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי האמירה של ראש הממשלה אתמול, שהוא רוצה, אחרי הבחירות, ממשלה לאומית רחבה, הריינתי את השרה לשעבר חברת הכנסת מרב כהן מיש עתיד, נשדר את הריון איתה עוד מעט, אבל בכותרת כבר נתנו את ראשי הדברים, היא לא מאמינה לו, והיא אומרת שאין עם מי לעשות ממשלה רחבה, אלא אם כן 1, 2, 3 ו-4, שהיא לא רואה את זה קורה, והיא מעדיפה את מנסור עבאס.
5: מרב כהן משתייכת כרגע למפלגה שצונחת בסקרים מיום ליום. הסיבה שהם צורכים בסקרים יום ליום, משום שהם כל הזמן מקפידים לקדש את השנאה לנתניהו ואת החרמות כנגד הימין. זו הסיבה שהם צורכים בסקרים. מי שצומח היום בסקרים לעומת זה, זה אייזנקוט, שאומר באופן ברור, ואפשר לכבד גם את דעתו, שהוא מתנגד לנתניהו ולממשלה, אבל לא פוסל בשום תרחיש ממשלה רחבה. אותו כנל גם בני גנץ, שיכול להיות שהייחודים שהוא יעשה, גם יובילו לצמיחה במנדטים, על חשבון בן ולפיד, אגב, אם את שואלת אותי, וכל מי שיקדש שנאה וחרמות, הוא יישאר עם הרבה פחות תמיכה. כי אזרחי ישראל רוצים ממשלת אחדות רחבה. אזרחי ישראל רוצים שבתוך העם הזה תשרה אחדות, כי זה מה שמביא אותנו לחוזקה ולעוצמה מול אויבינו. אויבינו אוהבים לראות אותנו מפורדים ומפוצלים, אבל אנחנו צריכים להביא את ההפך, לבוא ולהגיד, אנחנו בעד ממשלות רחבות, כדי להביא לפה לימים טובים של עוצמה וחוזקה וסגסוג, והמאבק מול אויבינו עוד לא יסתיים, למי שחשב, יהיו לנו עוד הרבה משימות ביטחוניות בדרך, וככל שנהיה מאוחדים יותר, כך ייטב לנו, ולכן טוב עשה ראש הממשלה שהכריז שהוא רוצה ממשלת אחדות רחבה, וכולי תקווה שהריאלים שבינינו והממלכתיים שבינינו ימצאו את הדרך לממשלה
0: הזאת. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ליכוד, תודה רבה שהיית אורח שלי.
5: תודה לכם, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. אלוף משנה במילואים אשכול שוקרון, מי שהמפקד עוצבת גולן, שלום.
6: צהריים טובים, שלום.
0: שלום. איך אתה רואה את ההסכם, הסכם המסגרת הזה עם לבנון? אתה מכיר היטב את כל הגזרה?
6: קודם כל, על פניו נראה שההסכם הוא הסכם טוב, אבל לצערי, כשעושים הסכם שיש בו את החיזבאללה בצורה כזו או אחרת, אז זה אף פעם לא טוב, אבל זה יותר טוב מכלום.
0: יותר טוב מכלום, אפשר להסכים. הישג במובן המדיני אפשר גם להסכים, אבל השאלה בסוף, בשטח, איזה שינויים צריכים לקרות כדי שההסכם הזה יהיה שווה משהו חוץ מהנייר?
6: אני אגיד לך, מה שבאמת מרגיע אותי בהקשר הזה, זה שאנחנו משמרים עדיין את רצועת הביטחון, אותו קו צהוב שאתמול סימן אותו ראש הממשלה, כל זמן שנשמר את הרצועה הזו, אז אנחנו נוכל להבטיח שיהיה ביטחון לתושבי הצפון. ואני חושב שהעובדה שהסעיף הזה בפנים, זה בהחלט אור בקצה המנהרה. השאלה עד כמה צבא לבנון יוכל להחליף את צהל בגדול ולשלוט על השטח ולא לאפשר לחיזבאללה לחזור חזרה לאותם המקומות, יש פה סימן שאלה גדול. על פניו נראה שזו משימה לא פשוטה, אני לא באמת יודע מה בחדרי חדרים, איזה ערבויות הם קיבלו, איזה תמיכה אמריקאית הם יקבלו, אבל אני חושב שימים יגידו. קודם כל יש שקט ויש ביטחון והרצועה נשמרת. עכשיו חובת ההוכחה היא עליהם. הפיילוט הזה הוא בהחלט רעיון מבריק. הם יבחנו כנראה על שתי מקומות. אני מאמין שהם ירצו להשקיע מאמץ באותם מקומות. ואני מקווה שבאמת אנחנו בעוד כמה שבועות נראה שהכל בסדר.
0: אתה אומר בעוד כמה שבועות, איך בעצם נוכל לבחון אם הפיילוט הזה מתקדם לאיזשהו מקום, ובטח תוך תקופה כל כך קצרה?
6: אם אנחנו נראה שהלבנון, שצבא לבנון נכנס לשטח, ונכנס למנהרות, ומתחיל לפרק תשתיות, יכול להיות שגם נראה אימות בינו לבין חיזבאללה בעיניי.
0: אתה מאמין שזה יקרה? אתה רואה צבא לבנון? איזה צבא יש להם ללבנון?
6: אני, תראי, אחרת למה לחתום על הסכם אם אין למישהו כוונה לעשות את זה?
0: כי אתה מכיר הסכמים כבר שנחתמו גם מול לבנון וגם מדינות אחרות, שאחר כך בין ההסכם לבין מה שקרה אחר כך הוא תהום פעורה.
6: אבל החיים זה, אתה יודע, החיים...
0: אני מזכירה לך את הסכמי אוסלו למשל עם הפלסטינים והסכמים אחרים שנחתמו.
6: החיים בסוף... החיים בסוף זה בחירה בין אופציות. יש פה אופציה פחות טובה ויש אופציה גרועה. האופציה הגרועה זה להישאר שם עוד 40 שנה. אני לא חושב שאנחנו צריכים את זה כרגע. האופציה הפחות טובה זה לנסות להעביר את מרכז הכובד ללבנון. זו מדינה שאני חושב שעצם העובדה שהם חתמו על הסכם מול ישראל, כשהם יודעים שהאיראנים מתנגדים, והם יודעים שחיזבאללה מתנגדים, יש פה אמירה ובאמת אומץ, שהוא באיזשהו מקום, אני מאוד הופתעתי.
0: כן?
6: יש פה נשיא ש... כן, יש פה נשיא שהם לא דופק חשבון, והוא יודע שהוא בסכנה, אבל הוא בא ואומר, אני מממש את הריבונות שלי על מדינת לבנון.
0: כן.
6: בחסות האמריקאים ובתמיכה האמריקאית. אני מאמין שגם אנחנו נעשה צהל ומדינת ישראל יעשו הכל כדי לעזור להם להצליח. ויש כלים לעזור להם להצליח, הרי יש מודיעין טוב... אנחנו יודעים לעבוד בשיתוף פעולה, יודעים ללמד אותם איך לעשות את הדברים הלכה למעשה בשטח. אבל עוד פעם אני אומר, בשבועיים, שלושה, אנחנו נראה כיוון יותר כזה שאפשר לדבר עליו.
0: איך אתה רואה את איום המנהרות? מצד אחד אנחנו שומעים וחלק מהדברים מפורסמים, ראינו גם תמונות של מנהרות, תשמע, פחד אלוהים, ענקיות. מאוד מאובזרות, שחלק מהם חודרות, חלק מהם ממש על הגבול שלנו, אז חלק מהם הצלחנו לשים ידינו עליהם, ואפילו יש, שמענו מחבלי חיזבאללה נצורים בתוך מנהרה, ושלא יראו אור יום לעולם. מצד שני, מי יודע עוד כמה כאלה יש? זאת אומרת, איך אתה רואה את האיום הזה, ואיך את האיום הזה אפשר לסכל עד אפס שלא יהיה?
6: קודם כל, הנחת העבודה היא שיש עוד הרבה שאנחנו לא יודעים. זה הנחת עבודה בסיסית של כל מפקד בצבא. זה לא משנה כמה מודיעין טוב יש וכמה אתה יושב בשטח. הנחת העבודה היא שיש עוד הרבה מנהרות שאנחנו לא מכירים אותן, וזה עניין של זמן. זה בהחלט אתגר. כל הסיפור של המנהור הזה הוא לא משהו שאמור להפתיע אותנו. כן, ראינו את זה בעזה, לדעתי, בסדר גודל הרבה יותר משמעותי וגדול ממה שרואים עכשיו בלבנון. והסיפור הוא מאוד פשוט. לנו יש קושי לפגוע בכל מה שנמצא מתחת לקרקע. מבחינת חימושי, מבחינת יכולת לראות מה קורה. אפשר, יש הרבה מאוד סיפורי כיסוי שאפשר לעשות בשטח כדי לא באמת לחשוף את העובדה שחופרים מנהרה. ואותי זה לא מפתיע, ואני חושב שקודם כל צריך באמת להילחם בזה עכשיו. כל מה שקיים צריך להחריב ולפוצץ, וזה לא משנה איפה זה. ולדרוש מהלבנונים לעבור מטר מטר מצבא לבנון, ולפרק את העסק. כשמדברים על מה זה פירוק חיזבאללה למעשה, זה לא... זה בדיוק הסיפור. פירוק חיזבאללה זה פירוק תשתיות הלחימה שלהם. זה לא באמת עכשיו, לא נוכל להגיע למצב שאין לוחם חיזבאללה שיש עליו קלאץ'. זה לקחת את המפקדות המשמעותיות, לקחת את מצבורי הנשק המשמעותיים, ואותם לחסה ולפרק. זה הסיפור המרכזי, ובתוך זה המנהרות.
0: Okay.
6: אי אפשר להימנע מזה.
0: אז אלה המנהרות, ויש את המחבלים שממתינים בכל מיני
6: מחבלים,
0: פינות.
6: מחבלים קיימים, והם יהיו קיימים עוד הרבה שנים. בואי, זה גם סקרי, זה גם אידיאולוגיה, זה לא רק עכשיו בן אדם עם נשק. לחסל את האידיאולוגיה הזו של החיזבאללה, זה כמו, זה די דומה לחמאס, כן? זה אידיאולוגיה שכנראה תישאר עוד הרבה מאוד שנים. אני מקווה מאוד שלבנון יתעשתו, שהמדינת לבנון תתעשת, ובאמת מבחינתי הכי טוב זה מלחמת אזרחים, עד כמה שזה נשמע לה.
0: אני עוצרת אותך לרגע, כי לצערי בזמן שאנחנו מדברים, הותר לפרסום, כי בלבנון קצין נהרג, קצין מסיירת גולני, וכרמלה מנשה איתנו על הקו, תישאר איתנו, אנחנו נשנו במילואים אשכול שוקון, כרמלה.
7: כן, אני מיד מעבירה לכם את ההודעה שקיבלנו, הודעת דובר צהל, הותר לפרסום, סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 חטיבת גולני, נפל בקרב, באירוע הזה נפצע לוחם צהל באורח קל, הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחתו עודכנה. הלילה, סמוך לשעה 2, לפנות בוקר, לוחמים מצוות הקרב של חטיבת גולני נתקלו במחבל חיזבאללה כאשר נכנסו לאיתור חשוד במרחב דיר סיראן שבדרום לבנון. כתוצאה מהאירוע נפל סרן דוד חזות זל ונפצע לוחם נוסף קל. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי כאמור, משפחתו עודכנה. לאחר האירוע הכוחות פתחו בסריקות אחר המחבל והותקפו מטרות במרחב. המאמץ לחיסול המחבל נמשך, הכוחות ממשיכים בסריקות בשטח. איזו הודעת דובר צהל שאנחנו קיבלנו לפני כמה דקות. שוב מתברר שההסכם קיים על הנייר. אירוע נוסף שבו חייל צהל נהרג בהתקלות עם מחבלים דרום לבנון. עוד לפני השלמת התחקיר, המשמעות הרחבה ברורה, ההסכם המדיני אינו מתורגם מיד בהכרח למציאות המבצעית בשטח. המשך פעילות עוינת של אנשי חיזבאללה בדרום לבנון גם בימים האחרונים, זו בדיוק הדילמה של הדרג המדיני והצבאי. כל עוד החיזבאללה מתייחס להסכם כהמלצה, כל נסיגה הופכת לאימור, וכל יום נוסף של שירות כוחות צהל בשטח תומן בחובו סכנת התקנות נוספת. סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה, גדוד 12, חטיבת גולני, נפל בקרב, משפחתו קיבלה הודעה. אפשר להמשיך ככה. לא. אפשר להמשיך את היום שוב ושוב ושוב עם השמות של הבחורים הצעירים האלה שאנחנו מאבדים כל יום כמעט, ושומעים את ההודעות האלה במהלך החודש האחרון, או פצועים או הרוגים, ואני חושבת שמישהו צריך לקבל החלטות ומיד.
0: כרמלה.
7: תודה.
0: אלוף משנה אשכול שוקון, זה לא תיאורטי השיחה שעכשיו דיברנו עליה.
5: לא.
0: ממש בצמרמורת מזה. אנחנו מנהלים פה שיחות תיאורטיות, והנה, המציאות תופחת על פנינו.
5: בוא נשים רגע את המציאות כמו שהיא. נשים שנייה רגע פוליטיקה בצד. ההסכם הוא הסכם שלנו מול לבנון. חיזבאללה מתנגד להסכם, זה ברור. זה ברור לכולם. זאת אומרת, מי שמצפה שחיזבאללה יכבד את הפסקת האש, אז הוא כנראה לא מבין את המציאות. אין הסכם עם חיזבאללה. יש הסכם עם לבנון ודיברנו על זה מקודם. אני מקווה מאוד שהלחץ הלבנוני, אוקיי, והלחץ שלנו, יגרום לחיזבאללה לכבד את ההסכם הזה. האם הוא יכבד אותו? לדעתי ממש לא. אין לו שום אינטרס. זאת אומרת, מבחינתו זה הסכם שקורה על הראש שלו, בניגוד לעמדת איראן. הם לא ססים להתפרק מנשקם. הם גם אמרו את זה כמה פעמים. ואני חושב שאנחנו נראה עוד אירועים מהסוג הזה לצערי. אני מקווה מאוד שלא נמשיך לשלם מחירים. מצד שני, בסוף תפקיד הצבא הוא להגן על האזרחים. זאת אומרת, אני מעדיף את ההתקלויות האלו, עד כמה שזה נשמע לא, אולי לא פוליטיקלי קורקט, אבל הייתי 25 שנה בצבא. אני מעדיף שהצבא ייתקל עם החיזבאללה, מאשר נראה את אותו חיזבאלון במטולה. או באביבים. זאת אומרת, זו המציאות שאנחנו חיים בה. והיא מציאות מורכבת. ואני מקווה מאוד שהמחיר לא יהיה מחיר כבד. אבל אין מה לעשות. תפקיד הצבא הוא להילחם. והם משלמים מחירים.
8: ושימי לב שהמפקדים מלפנים, לא לצערי, לשמחתי, כי אני חושב שפיקוד מלפנים זה החוזק המשמעותי של הצבא. יותר ויותר מפקדים הם מובילים קדימה, הם מבינים את הסיטואציות. הם גם הראשונים להיפגע, וזה מחיר כבד. זו עוד משפחה שחרב עולמה לצערי, ואני מקווה שלא נשמע עוד מקרים כאלו.
0: גם אנחנו, ונחזור על שמו של חלל סרן דוד חזות, בן 21, שנהרג בהתקלות עם מחבלים. אמן, באירוע הזה נפצע באורח קל לוחם צהל, שאחל לו בריאות וליבנו עם המשפחה של דוד. כן. תודה רבה, אלוף משנה במילואים שקול שוקון, מי שהיה מפקד צבאות הגולן. תודה רבה. 12 ועוד 37 דקות מיד אחרי החדשות, מיד אחרי הפרסומות. נהיה בישיבת הממשלה עם החלטה באשר לרצח העם הארמני, וגם 5 נרצחים בחברה הערבית מחצות ועד עכשיו, גם זה.
9: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
12: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
13: 32 אחרונות!
14: ותפסים? יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות!
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! דרום אפריקה נגד קנדה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? ווינר, ווינר!
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: בני 60? לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
18: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
19: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
20: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
21: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
9: אנחנו כאן
21: 90 שנה לשידור הציבורי.
22: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
21: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
23: בית הסטאר ביגלר עשה את זה.
21: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
24: אלי אוחנה
21: בישראל. ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
25: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
21: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
26: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה.
21: וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: 12 ועוד כמעט 42 דקות, עכשיו לישיבת הממשלה שמאשרת לפני כמה דקות את הצעת שר החוץ להכיר ברצח העם הארמני, הרבה הרבה שנים אחרי, החלטה שאני מניחה שיש בה גם פוליטיקה. שלום גילי כהן, כתבתנו.
2: שלום אשתי, כן, פוליטיקה פנימית וגם פוליטיקה בינלאומית או עולמית. ממשלת ישראל מחלטה לאשר לפני זמן קצר, החלטה שהתקבלה ברוב קולות, להכיר או להוציא הצהרה על כך שישראל מכירה ברצח העם הארמני שבוצע במהלך תקופת האימפריה העות'מאנית, הודעה שיוצאת כמובן בצל המתיחות העזה עם טורקיה. זה לא חדש, לא ההבנה של בכירים ישראלים שהיה רצח עם בארמניה, וגם לא מתיחות עם הטורקים. מה שונה הפעם? אני חושבת שזה גם מסר לקראת אולי אפשרות של העברת מטוסי F-35 לידי טורקיה. טראמפ צפוי להגיע לטורקיה לפסגת נאטו שתתקיים בעוד כ-10 ימים. ויש מתיחות הולכת וגוברת בין ישראל לבין טורקיה, בין ירושלים לבין אנקרה. שר החוץ גדעון סער בישיבה, מי שהוביל את המהלך הזה, אומר, זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון. גם אתמול נתניהו מתייחס לכך, אומר שהוא תומך בכך, אבל במשך הרבה מאוד שנים זה היה על הפרק, כולל הצעות חוזרות ונשנות, שזה יעלה ויקבל את אישור הממשלה ויוכר בדרך כזו או אחרת. הנה, עכשיו זה קורה. זו הצהרה סימבולית בעיקר, אין לה איזושהי משמעות ממשית כרגע, אבל לפעמים הסימבוליקה היא הסיפור כולו.
0: גילי, תודה רבה לך. אנסטסיה סטוקנוב נכנסת לאולפן, אומר לך שלום. שלום אנסטסיה. כן, לאט לאט עם האוזניות, הנה גם האוזניות אצליך. מה קורה בעזה? דיברנו על גזרת לבנון, מה קורה בעזה? תושבי עזה פוחדים מצד אחד מחמאס, אבל יש כאלה שיוצאים נגד חמאס בפומבי.
3: נכון, אז נגיד שממש בסוף השבוע האחרון היו אמורות להאריך מחאות המוניות נגד חמאס, אנחנו דיברנו על זה גם כאן באולפן ביום חמישי בתוכנית שלכם, אלא שההפגנות האלה בסוף, אחרי שבועות של תכנונים והפצות של הפרטים על איפה המחאות יהיו, לא יצאו לפועל בשום צורה, ואנחנו הבוקר שוחחנו עם תושבי הרצועה שניסו להסביר לנו למה לדעתם זה נכשל. אז נתחיל בזה שהם מספרים לנו שלמעשה הם פרסו את החמושים שלהם באופן רחב הרבה יותר ממה שקורה בשגרה. זאת אומרת, העזתים שדיברו איתנו אומרים לנו שבכל בכל חור ברצועה, ככה הם אומרים לנו, היו חמושים של חמאס. אומרים לנו שבדרך כלל הם לא פרוסים בצורה הזאת, זאת אומרת לרוב, את יודעת, יש חשש שישראל תחסל אותם ותפגע בהם אם היא תזהה אותם מהאוויר, אבל ביום שישי הם באו מוכנים, ככה שזה מן הסתם מנע מהעזתים לצאת לאותם מרחבים, מתוך חשש שחמושי חמאס סירו בהם או יפגעו בהם במידה והם יראו אותם שם ברחובות. ונגיד שאותו עזתי ששוחח איתנו, שהוא גם למעשה אחד ממארגני המחאה, אומר לנו שבשבועיים האחרונים חמאס עשה כל שימוש בכל סוגי הטרור הפסיכולוגי האפשריים. בואי נשמע את הדברים שלו.
4: חמאס, תפתח דמת, חילה 15 יום, כול אנו התרהיב.
3: כן, נגיד שאותו הזאת כמובן שוחח איתנו בעילום שם כדי שלא נפגע בו, במידה וחמאס ידע שהוא אכן דיבר עם כלי תקשורת ישראלי, אבל הוא מספר לנו על איומים ברצח, הוצאות להורג, הגדרה של כל מפגין נגד חמאס כמשטאב של ישראל ובוגד, וזה לדבריו גם מה שמן הסתם הרתיע את אותו השבים מלצאת, מתוך חשש שגם אם ההפגנה תצלח, בסופו של דבר חמאס ימצא אותם בתיעודים כאלה ואחרים שהתפרסמו, ואז יפגע גם בהם. אני שאלתי אותה אם הוא חושב שיש התארגנות חדשה שצפויה לצאת לפועל בקרוב. שימי לב לדברים הפסימיים אם שהוא אומר לי. אני לא מאמין שבתקופה הקרובה תהיה איזושהי הפגנה נגד חמאס, אלה הדברים שהוא אומר. נזכיר שכבר שנה וחצי לא היו הפגנות נגד הארגון, בדיוק בגלל הדברים האלה, אסתי. ועוד משהו שקורה בעזה ביום שישי זה שאנחנו רואות הלוויה המונית של מפקד מקומי בחמאס, והעיתוי מן הסתם לא מקרי, כי את רואה שם דגלים, חמושים, אנשים יורים, משתמשים בנשק ויורים באוויר, ושימי לב לקריאות שהיו שם. כן, הם אומרים, מי אנחנו? גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, חייבר, חייבר, יא יהוד, השבעה באוקטובר עוד ישוב. תיעוד שאת יודעת, הוא למען יראו ויראו, חמאס עושה את זה דווקא ביום הזה כדי להרתיע את העזתים מלצאת להפגנות, וגם להראות לעולם, חמאס עדיין שולט בעזה, וזה מן הסתם משהו שאמור להדיג גם אותנו.
0: נסטסיה, תודה לך.
3: תודה.
0: עכשיו אלינו, בתוך שעות 5 נרצחים בחברה הערבית. הדס גרינברג, שלום, את עם הנתונים הכל כך קשים האלה.
5: נכון, אסי, אני לא זוכרת כבר הרבה מאוד זמן יום כל כך מדמם בקצב כזה בחברה הערבית. קודם כל, לפני זמן קצר, בערך 25 דקות, חצי שעה, פיצוץ רכב בחניון בחולון, בין התפר, בין חולון ליפו. גבר בן 30 נפצע שם באורח קשה, פונה לקבלת טיפול בבית החולים וולפסון, וממש לפני זמן קצר נאלצו לקבוע שם את מותו. זה פיצוץ הרכב השני ביום הזה, הבוקר סמוך לשעה 7:30, פיצוץ רכב נוסף, הריד את רחוב סהרון ביפו. מהפיצוץ הזה נרצח נהג הרכב יד רייב, בן 38 מיפו. בנו בן השש שהיה איתו ברכב הצליח לצאת מהרכב הבוער, הוא פונה, פינו אותו עצמאית לבית החולים וולפסון, הוא פצוע בינוני עם קביעות בפלג גופו העליון. החשד כי החיסול הזה בבוקר בפיצוץ הרכב ביפו מגיע כנקמה לרצח של אחמד ג'אברי בן ה-16 ביום חמישי מחוץ למכולת בשעות הערב. אז כאמור נרצח אחמד הצעיר בעיריות, חברו נפצע קשה, וממש לפני בערך כ-3 שעות רצח כפול בקלנסוע, עדנן גנם וגלב אבו רס נרצחו בעיריות. כאן הרקע על פי חשד הוא נקמה על רצח כפול שכבר היה לפני שבוע וחצי בקלנסוע של חנן וחלד ג'מאל בשנות ה-60 שנרצחו אז ברכבם. היום מגיע הרצח הכפול הזה כנקמה במסגרת סכסוך שיש בין משפחות בקלנסוע על קרקעות בעיר. וכל היום הנורא והמדמם הזה התחיל כבר קצת אחרי חצות עם רצח בטייבה של בקר פתחי נוסירת בן 20. הוא נורא מטווח קצר, נוסף נפצע קשה, והרצח הזה הוא במסגרת סכסוך במשפחה המורחבת. 5 נרצחים אסתי מחצות, 2 פיצוצי רכב, 2 אירועי ירי ועוד 2 פצועים קשה ובינוני, כל כאמור בחברה הערבית המדממת.
0: טירוף ברחובות. הדס גרינברג, תודה לך.
5: בבקשה.
6: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
7: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחל קולקטת הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
24: לנוסעים לירושלים.
25: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
26: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
27: שלושים ושתיים האחרונות.
28: ותפסים? יש כוונות?
29: בטח, עשינו הכנות.
30: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
31: יש! עכשיו הווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
27: כי אם לא תשלח...
31: איך תיקח?
32: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
33: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
34: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
35: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
9: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
10: Make America Great Again.
11: מה נשאר מהחלום הגדול?
34: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי בשלוש, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אנחנו כאן.
0: אנחנו חוזרים לטרגדיה של שתי הנערות מאבו סנן, חלה עזם ואימן חיר, שטבעו למוות במהלך טיול בנהר הירדן, אחרי שנסחפו שם במים. הדוד של אימן, רידן חיר, איתנו. שלום רידן.
12: שלום וברכה.
0: אני משתתפת בצערכם הכבד.
12: תודה, תודה רבה, מעריך מאוד.
0: ספר לנו מה אתה יודע מקרובי המשפחה שהיו שם איתם על מה שקרה.
12: בגדול הם נסעו עם הדודות שלהם והגיס של אחי לקטיף של הדובדובנים ברמת הגולן, ורצו לטייל ברמת הגולן, במיוחד בנהר הירדן שם. בהתחלה הם עשו את הקטיף של הדובדובנים, הם נהנו והכל, היו בנער הירדן שם, במקום שאפשר לשחות בו. מה שהבנתי, שהם שחו איזה שעתיים במים רדודים, ואז רצו לאכול, ושמורת הטבע אוסרת על לעשות על האש שם, כי פשוט הם הלכו עם מוכנים לפיקניק על האש, ואז ביקשו מהם והדריכו אותם להגיע לגשר שם, לאזור של הגשר שם, שאפשר שם לעשות על האש ולאכול. הם בדיוק הגיעו לשם, עשו על האש, אכלו, נהנו, הכל טוב. ואחרי האוכל פשוט רצו לחזור למים, זה לא אותו מקום שהיו ושחו. אז הם ניגשו למים שם, תוך כדי... היו שלוש בחורות שהם התרחקו קצת מהמקום, לא ראו אותם, ואין לנו מושג, עדיין אין, אנחנו לא חקרנו, אין תחקיר, אין עדות, אין כלום. הילדה השלישית שניצלה היא בבית חולים, לא יכולנו לדבר איתה, לא הבנו איך זה קרה. רב תודות לשני בחורים שהיו שם עם הצעקות שלה, הם שמו לב וחילצו אותה. פשוט לא הספיקו לחלץ את שתי המנוחות, אימן וחלה.
0: שנסחפו בזרם.
12: שנסחפו, כן, שנסחפו. הם לא ממש נסחפו, הם לא היו רחוקים ממקום האירוע, איפה שיכול להיות שהם החליקו, יכול להיות שהם, אין לנו מושג, כפי שאני אומר, עוד פעם, אנחנו צריכים להבין בדיוק מה קרה שם.
0: איזה אסון. הם ידעו לשחות, ככל שאתה גם מספר.
12: הם ידעו לשחות, אבל לא יודע מה קרה שם. אין לי מושג מה קרה שם. למה החליקו, למה...
0: לפעמים יש זרמים.
12: מה יש שם, יש זה בוצי, זה. אין לנו מושג, אנחנו...
0: משפחה בהלם.
12: כן, כן.
0: המשפחה שהייתה איתם...
12: המשפחה שהייתה איתם, הם גם מתקשים לדבר, מתקשים להיות באירוע. זה
0: כן. והם יבואו היום למנוחות,
12: כן, באחת,
0: כן. הבוקר היה טקס, כן. כבר
12: כן, בדיוק, יש לנו טקסי קבורה מיוחדים ופרידות מהמנוחות, וזהו, אנחנו קשה מאוד,
0: כן. שתי ילדות עמודות,
12: נכון.
0: אסון.
12: הם היו מצטיינות בבתי ספר, עם ציונים הכי גבוהים, עם שאיפות מאוד גבוהות ללימודים, להצטיינות, פניהם לבית ספר למדעים, שתיהן. ופשוט שתי פרחים שנקטפו.
0: חלה עזם,
12: מוקדם מדי.
0: בת ה-13, ואימן חיר, בת ה-14, שטבעו בירדן. תודה רבה לך, הדוד של אימן. רידן חיר.
12: תודה, תודה לכם. רק מילת תודה לצוותי החילוץ, לשני הבחורים שרצו וחילצו את הילדה השלישית, שהיא עכשיו מאושפזת בבית חולים, וצוותי החילוץ ומפקד המרחב שהיה שם נוכח ונתן תמיכה למשפחה שהגענו, ותודה במיוחד לאנשי הכפר, לצעירי הכפר ממש טסו לכיוון הגדות של הירדן, ואת אימן מצא אחד הבחורים מהבוסנן, למרות שכל הכוחות והכוח של החילוץ חיפש ביניהם במרץ ולא חסכו כלום, אבל עם העזרה של הצעירים של הכפר הוא הצליח לזהות אותה בשעה מאוחר קצת, 9:30 בערב בחושך, וזה עזר לנו, אנחנו מודים לכולם, ושלא תדעו עוד צער.
0: תודה רבה לך, רידן חיר.
12: תודה, תודה, ביי.
0: שעה ראשונה מתוך שתיים של בחצי היום סיימנו. עורכת אפרת וייס, רחלי לוי ואיתי זלצמן בהפקה, חיים זקן טכנאי שידור. נחזור אחרי אחת. שערו איתנו. שלום.
1: השעה בחסות.
2: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
13: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: 32 אחרונות!
15: מוטפסים? יש כוונות?
16: בטח, עשינו הכנות!
17: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! דרום אפריקה נגד קנדה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ.
22: מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו.
23: בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
24: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר. מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
35: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
36: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
37: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות בן 21 מאשקלון. עוד חייל נפצע קל. נמשך גל האלימות ברחבי הארץ. בפיצוץ רכב בתחנת דלק ברחוב הלוחמים בחולון נהרג גבר כבן 30. ישראל מכירה ברצח העם הארמני. השר זוהר אומר כי האורניום המועשר יוצא מאיראן.
38: החדשות
37: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה אחת. כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות בן 21 מאשקלון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן דוד חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. באירוע נפצע קל לוחם צה"ל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי סרן דוד חזות נפל הלילה בעת שכוח מהסיירת נכנס לסרוק אחר חשוד במבנה בכפר שממוקם בתוך רצועת הביטחון, כ-5 קילומטרים מהגבול. מתחקים

0: אז גרינברג מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 138 בני אדם. ישראל מכירה ברצח העם הארמני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר החוץ. גדעון סער אמר בישיבה, זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון.
1: רצח העם המזעזע הזה שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה, ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של 1.5 מיליון נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים, ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום.
0: איראן העבירה בסוף השבוע באמצעות מתווכים מסרים חריפים לארצות הברית בעקבות המאמצים לפתוח נתיב שיט חלופי למצר הורמוז והמתקפות האמריקניות באזור. מקור איראני יודע דבר אמר לעיתון הלונדוני והפרו-קטארי אל ערבי אל ג'דיד כי הדברים מהווים איומים ממשיים על עתיד מזכר ההבנות בין המדינות. עוד הבהיר המקור כי איראן בוחנת להשעות את המשך המסע ומתן לטכני עם ארצות הברית בעקבות ההפרות האמריקניות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם שנחתם עם לבנון היסטורי ומדובר במהלך אסטרטגי שפוגע באיראן. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום אמר זוהר כי האורניום המואשר יוצא מאיראן בדרך זו או אחרת.
2: אם האיראנים לא יביאו את האורניום למקום שאנחנו יהיה מקובל על ישראל, במקום שהוא לא נמצא ברשותם, אז האורניום הזה יצא בכוח ובמלחמה. גם ארצות הברית מתחילה להבין שיש להם עסק עם טרוריסטים והם לא עם אנשים רציונליים שאפשר לנהל איתם שיח במשא ומתן הגון.
3: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, מחר עוד התחממות ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: עכשיו אחת ועוד 5 דקות בחצי היום. שלום לכם. משדר הצהריים שלנו של רשת בית השעה השנייה. סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נהרג בהתקלות עם מחבלים בקרב בדרום לבנון. באירוע הזה נפצע לוחם צהל באורח קל ופונה לבית החולים. הלוויתו של סרן חזות תהיה היום בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי באשקלון. ליבנו עם משפחתו. בשעה הקודמת שוחחנו כאן עם השר מיקי זוהר. שאלנו אותו על איראן ועל הגרעין שנשאר שם, והוא אמר, אם האיראנים לא יוציאו את הגרעין מאיראן, ישראל תצא שוב למלחמה נגדם.
1: אם האיראנים לא יביאו את האורניום למקום שאנחנו יהיה מקובל על ישראל, במקום שהוא לא נמצא ברשותם, אז האורניום הזה יצא בכוח ובמלחמה.
0: מכיוון שנכון לעכשיו האיראנים לא מגלים שום נכונות להוציא את האורניום מרשותם, להעביר אותו למקום אחר, הם אפילו הצהירו על כך, זה אומר שאנחנו בדרך למלחמה הבאה מולם?
1: כך זה נראה.
2: השעה בחסות...
3: המשך ישר לתוך הפקק.
4: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר?

0: פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט תתקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פנמה נגד אנגליה.
2: וקיין נוגח פנימה! הסדר שב על כדור! הכל כבר נראה כמו נבחרת אנגליה שרצינו לראות. 2-0!
1: קולומביה נגד פורטוגל.
3: ועכשיו! גם זה בחוץ! קולומביה במקום הראשון על חשבונה של פורטוגל ורונלדו.
1: אלג'יריה נגד אוסטריה.

0: עשיתם בשלב הבתים?
1: ירדן נגד ארגנטינה.
2: מסי! מה חשבתם שיהיה פה? הוא מספק את הסחורה! עוד אחד במונדיאל הזה! 19 בסך הכל! אין מילים! 3-1 ארגנטינה על ירדן!
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
3: פחות משבוע אחרי הכרזה על סיום המלחמה והפסקת האש לא נראית באופק מול איראן, צבא ארצות הברית שוב תקף הלילה שם. האיראנים תקפו מה שהגדירו יעדים אמריקאים במפרץ. הנשיא טראמפ מאיים שוב, כי אם יהיה צורך ארצות הברית תשלים את העבודה. שמענו גם את מיקי זוהר כאן אצלנו בשידור מאיים. עורך חדשות החוץ שלנו איראן סיקורל, שלום.
4: שלום אסתי, כן, הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן מחזיקה בעיקר על הנייר, כשהיממה האחרונה מתאפיינת בחילופי תקיפות, איומים, החרפה נוספת של המשבר, שני הצדדים עדיין רחוקים מחזרה ליציבות. נשיא ארצות הברית טראמפ מודיע הלילה כי חיל האוויר האמריקני תקף מחדש מחסני טילים, כתבאמים ומערכות מקם לאורך חופי דרום איראן. הוא טוען שטהרן הפרה פעם נוספת את תנאי הפסקת האש. טראמפ הזהיר שאם איראן תמשיך במעשים שלה, ארצות הברית תהיה מוכנה להשלים את המשימה באמצעים צבאיים, אבל בטהרן מציגים תמונה הפוכה לחלוטין. משרד החוץ האיראני טוען שדווקא וושינגטון היא זו שמפרה את מזכר ההבנות שנועד להביא לסיום המלחמה, וכך נשמע הודעת משרד החוץ האיראני בטלוויזיה בטהרן.
5: וזרת אומרי חרג'ה دقایقی پیش در بیانیه حملات هوایی ارتش تروریستی آمریکا در ساعت اولیه بامداد امروز به چند تاسیسات
4: משרד החוץ מגנה את התקיפות האוויריות של הצבא האמריקני שבוצעו לפנות בוקר נגד כמה מתקני ניטור ומעקב לאורך החוף הדרומי של המדינה. מדובר במתקפות ברבריות שמהוות הפרה בוטה של מגילת האום ושל מזכר ההבנות מ-18 ביוני. הן מוכיחות שהמשטר האמריקני אינו מייחס שום ערך להתחייבויות שלו ושהפרת הסכמים היא חלק מטבעו. בהמשך משמרות המהפכה הודיעו שהם שיגרו טילים וכתבאמים לעבר יעדים אמריקנים בבחרן ובקווית כתגובה למה שהם הגדירו הפרת ההסכם מצד ארצות הברית. קווית הודיעה שהיא הרתה שני טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי שלה. בבחרן הפעילו הזעקות ונגרם נזק למבנה מגורים, אבל לא דווח על נפגעים, גם לא נזק באזור האמריקני. גם בעולם הערבי נרשמת תגובה חריפה למעשים של איראן. סעודיה, קטר, מצרים, איחוד האמירויות וירדן מגנות את התקיפה האיראנית, מביעות תמיכה במדינות המפרץ, ולמרות ההצהרות על חילופי אש, חילופי מהלומות, איומים הדדיים ומתיחות במצר הורמוז, אפשר לראות שהעימות בין וושינגטון לטהרן רחוק מסיום, ושכל תקרית נוספת אולי תהיה זו שתצית מחדש מלחמה נרחבת באזור. צריך כמובן לחכות ולראות. אסתי.
3: איראן, תודה. עכשיו אנחנו לוונצואלה. ימים ספורים אחרי רעידות האדמה הקטלניות, מספר ההרוגים עולה מדי יום, עדיין עשרות אלפי נעדרים, הרס רב, בניינים שקרסו, מראות קשים שממשיכים להיראות שם יום יום. שעת בוקר מוקדמת עכשיו, 6 בבוקר בקרקס. עזרא קהים, תושב קרקס, שלום.
6: שלום אסתי.
3: בוקר טוב, כמה שאפשר לכם שם.
6: בדיוק, בוקר טוב.
3: אתה בצוות החמל, שעובד לילות כימים, מאז רעידת האדמה הזו, כדי לעזור לנפגעים בקהילה היהודית. בתחילה, תן לנו עזרא עדכון, האם יש קורבנות מן הקהילה היהודית ברעידת האדמה הקשה?
6: כן, יש לנו כבר קורבנות, יש גבר ואישה שמצאו אותם מתחת להריסות של בניין בשכונת סן ברנרדינו, ויש עוד 4 נעדרים באזור לגוויירה, שזה המדינה שנפגעה קשה ביותר ברעידת האדמה.
3: וואו, בשורות קשות.
6: יש לנו, כן, יש לנו כמה משפחות שאיבדו הכל, 6-7 משפחות, סליחה. עדכון אחרון שקיבלתי, לא רוצה לתת מידע שהיא לא נכונה. יש הרבה מאוד משפחות שהבית שלהם נפגע בין קל עד קשה, ועדיין אין אישור מהנדסה אזרחית של החמל שלנו, שהם ייכנסו לבניינים, אז בינתיים הם אצלנו במרכז הקהילתי, אנחנו מטפלים בהם.
3: ספר על העבודה שלכם בחמל, בואו נתחיל בזה, אתם דואגים לקהילה היהודית בוונצואלה ונותנים כל עזרה שאתם יכולים לתת. מה אתם יודעים בכלל על המצב בנקודה הזו, מלבד מה שסיפרת לנו?
6: העבודה בעצם הוא לענות, לתת מענה ראשוני לכל הצרכים שמשפחה שפתאום מוצאים אותם או צריכה לצאת מהבית ללא כלום, בקושי עם המפתחות של הרכב, אם הרכב היה בחניון תת-קרקעי אז לא יוכלו לקבל, אז לסייע להם להגיע אלינו למרכז הקהילתי, פה קיבלנו מספיק מזרונים, מיטות, סמיכות, אוכל, ארגנו כבר את החדר האוכל הקהילתי, הוא כבר מאורגן יפה מאוד, וזה בעיקר, לדאוג לכולם. עכשיו יש לנו את הצוות הפסיכולוגים, צוות רופאים, צוות העובדים הסוציאליים, כל הדברים האלה, כל הלוגיסטיקה הזו צריכים לארגן.
3: כמה עזרה אתם מקבלים מחוץ לוונצואלה, מישראל בראש ובראשונה?
6: בוודאי, תראה, מחוץ לוונצואלה אנחנו מקבלים תרומות דרך קרן היסוד, דרך ילום קרן היסוד, מארגן לנו את זה שי פלבר בישראל, הוא עומד בראש קרן היסוד. אנחנו היינו מהדקה ראשונה גם בקשר עם ערן ברקוביץ' מסוכנות היהודית, JCC גלובל, מכבי עולמי, באמת הרבה ארגונים שבלעדיהם לא היינו יכולים להתמודד עם, במהירות הזו עם, עם, עם אסון שקרה דבר כזה. אנחנו מרגישים, בוא נגיד, מבורכים, כי לא כך שער אזרחי ונצואל. אנחנו פשוט נתנו מענה כמובן לקהילה היהודית, עכשיו מנסים לתת גם עזרה לתושבי ונצואלה בכלל, כמה שאנחנו יכולים כרגע במצב הנוכחי. חשוב לציין, בלי תמיכה ממדינת ישראל כרגע לקהילה היהודית, לא יכולנו לעמוד בזה כרגע.
3: כן. שמעתי שמדינת ישראל גם הציעה עזרה לוונצואלה באופן כללי, למרות היחסים המאוד ראויים, איך אגיד את זה בעדינות בינינו לבין הממשל שם. שונא ישראל, כן, צריך לומר.
6: בוא נגיד בעדינות, ונצואלה היא מדינה עוינת כלפי מדינת ישראל. הם מסתירים את זה שהם לא אנטישמים, אבל בוא נשאיר את זה לרגע אחר. כן, הגיעו כבר צוות, הבנתי שקיבלתי תקון שהגיע אתמול צוות חילוץ בשם מגן. בעצם העניין שקיבלו ויזות להיכנס לוונצואלה דרך משרד החוץ של וונצואלה, אז זה כבר מראה איזשהו שינוי בהתייחסות של וונצואלה. בוא לא נשכח שאחרי השלישי בינואר, שכבר הם אמריקאים שולטים כאן על הממשלה, אז המצב השתנה בטיפה. אז אנחנו נקווה גם שאתמול קראתי על איזה טוויטר של גדעון סער, שצוותים מממשלת ישראל, צוותי חילוץ יגיעו לכאן. אנחנו מוכנים, אנחנו הרי מקבלים אותם אצלנו במרכז הקהילתי כתחנה ראשונה. ומכאן הם יוצאים לשטח, בטח הרבה יותר מיומנים מהצוותים של וונצואלה, שאינם מיומנים, אין להם ציוד גם, אין להם ציוד ראוי בשביל לטפל באסון שכזה, ואנחנו עוד לא מבינים מה גודל האסון, עוד לא מבינים את המימדים של האסון. יש אנשים מתחת לאדם, מתחת להריסות.
3: מה אתה שומע שם בתקשורת, לא רק על הקהילה היהודית, מה המצב הכללי במדינה, על כמה נספים, הרוגים כבר מדברים?
6: אתמול הממשלה נתנה עדכון 1,700 הרוגים, משהו כמו 12,000 נעדרים, אבל המספרים הם הרבה יותר גבוהים. אנשים חסרונים, הם מבקשים עזרה בתקשורת העולמית, כי לא מגיע עזרה, יש בניינים שלמים שצוותי חילוץ עדיין לא הגיעו בכלל, אנחנו כבר 4 ימים אחרי האסון, אז זה מצב באמת נורא. מראה מה זה עולם שלישי.
3: כן. יש חבר'ה ספורטאים מוונצואלה שהיו צריכים להגיע לכאן לארץ, למכבייה שנפתחת אוטוטו, ולא תהיה להם אפשרות להגיע? לא תגיעו?
6: לא, אסתי, אנחנו התכוננו למשלחת של 70 איש להגיע לישראל. היינו אמורים לצאת ביום ראשון. מדינת לגוויירה, שהזכרתי קודם, מדינה שבה נמצאת, שבה נמצא השדה תעופה של קראקס, הכי קרוב, זה מרוחק שעה מכאן, הוא פשוט מתחת להריסות. אתמול האמריקאים שיפצו אחד ממסלולי נחיתה והמראה, אתמול, רק אתמול, זה רק לטיסות הומניטריות בצבאים. זה לא נוכל להגיע לצערנו, בשביל כל יהודי בנצולני להיות, להשתתף במכביה, זה חלום שמתגשם כל ארבע שנים, חלום ילדות, והפעם זה לא יוכל להיות. וכמו שאמרתי בעבר, במקום להפוך את זה לאירוע שקהילת בנצואלה תומכת במדינת ישראל על כל מה שעובר בשנתיים האחרונות, עכשיו זה הופך לאירוע שמדינת ישראל תומכת בנו.
3: כן. טוב, ליבנו איתכם, ואנחנו נמשיך לשאול לשלומכם שם, ונקווה שאם לא במכביה, אז אחרי תבואו לכאן.
6: אני מבטיח לך שכך יהיה.
3: כן. אין חשיבה לבוא לכאן בכלל, לנוכח גם המצב הזה שם, וגם, וגם השנאה כלפי ישראלים?
6: יש פה הרבה משפחות. זאת הייתה קהילה של 30,000 איש, עם הגעת הקומוניזם או הסוציאליסטים לשלטון ב-1998, הקהילה הזאת ירדה מ-30,000 איש, אנחנו קצת פחות מ-5,000 יהודים כאן. אז יש מספר יפה מאוד של בני קהילה ונצולנית בישראל שעשו עלייה.
3: כן, טוב, תשמרו על עצמכם שם.
6: תודה, אסתי, תודה. המשך יום נעים.
3: תודה רבה. עזרא קאים מקראקס ונצואלה בחמ"ל. ושמענו מעזרא לצערנו שיש שני הרוגים מהקהילה היהודית, גבר ואישה, שחולצו מבין הריסות, ויש עוד ארבעה נעדרים שיש חשש לגורלם, ושמשפחות רבות איבדו את כל רכושם ברעידות האלה. וגם שמענו שהמשלחת שהייתה צריכה להגיע מוונצואלה כאן למכבייה לא תצליח להגיע. עד כאן מוונצואלה. בחזרה אלינו, חקירה סמויה שהתנהלה בתקופה האחרונה במחוז צפון של המשטרה חשפה תופעה זוועתית של נשואי ילדות ביבנאל בצפון. שלום לסגן ניצב אבי אייש, ראש ענף חקירות במחוז צפון.
0: שלום, צהריים טובים.
3: ספר לנו על העבודה הסמויה שעשיתם וגם על המעצרים שכבר היו חלקם.
0: טוב, נתחיל מזה שיבנאל משובה פסטורלית באזור הצפון, בגליל התחתון, קלטה לתוכה קהילה שהתווספה בסוף שנות ה-90, תחילת שנת 2000. קהילה הזאת היא קהילה של ברסלבים, מאמינים הדוקים בענייני ברסלב. בהמשך הקהילה הזאת היא ימצא לעצמה מנהגים של חיתון קטינים, בגילאים של 14, 13, 15, המגזימים הגיעו כבר ל-16-17. עם השנים נאספו תלונות במשטרת ישראל, מכל מיני גופים שהגישו על האירוע הזה תלונות, ובאחרונה, בשנתיים האחרונות, נאספו מספר אירועים ומספר תלונות, נפתחה חקירה במחלקת הונאה של מחוז צפון, נאספו שם ראיות, ובשבוע שעבר הפכה החקירה לחקירה גלויה, כשנכנסנו בכוח גדול וביצענו חיפושים ועיכובים ומעצרים של כל הנוגעים בדבר.
3: ואתם נכנסים לאובי הקורה, ומה אתם מגלים? איזה דברים שישאירו אתכם עמומים?
0: אז אנחנו נכנסים לאובי הקורה, ואנחנו מגלים שמחתנים שם ילדים וילדות, בני 14-15, באופן קבוע, כדרך של התנהלות קהילתית, כתפיסת עולם דתית, ואנחנו מגלים שרבים מהאנשים שלכאורה עוסקים במקצועות נורמטיביים, נקרא לזה ככה, עוסקים בהוראה ובדברים נוספים, מחתנים את הילדים שלהם בגילאים האלה, וכל זה קורה כמעט שבשגרה ובהבנה שזה לגיטימי בעיניהם.
3: מה עכשיו יקרה? זאת אומרת, אז עשיתם את החקירה הסמויה, היו כמה מעצרים, תפסתם מה שתפסתם, אבל התופעה לא נעלמה.
0: התופעה לא נעלמה, התופעה גם לא תיעלם ביום אחד. אנחנו צריכים
3: להיות פה... מה השלב הבא מבחינת המשטרה?
0: אז השלב הבא מבחינת המשטרה זה עקביות ונחישות, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדברים, ונהיה רניים לדיווחים נוספים, כולל דברים שיגיעו דרך בתי חולים, על לידות של קטינות בבתי חולים באזור העמקים ובכלל, באזור שלנו. וישיבה משותפת עם כלל משרדי הממשלה, ונרתום גם את משרד החינוך, בסוף זה תלמידות במסגרות חינוך, ונרתום את משרד הרווחה, כי בסוף מדובר במשפחות ובקטינים ובקטינות, ונרתום את כל מי שיכול לתת כתף כדי להפוך את התופעה הזאת לנחלת העבר, ונעשה את זה ביחד. כבר עכשיו אנחנו מדברים על שולחנות עגולים עם כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים. אנחנו לא נאפשר לדבר הזה לעבור מתחת לרדאר. הגיע הזמן שזה יקבל טיפול עקבי ומתמשך, ולא מבצע נקודתי, אבל זאת הייתה לבטח יריית הפתיחה.
3: אבי היה שסגן ניצב ראש חקירות מחוז צפון, שיהיה לכם בהצלחה.
0: תודה רבה.
3: תודה רבה לך, ובעניין הזה הקלטנו הבוקר יותר מוקדם את חברת הכנסת מירב כהן, הנה השיחה איתה. שלום לשרה לשעבר, חברת הכנסת מירב כהן, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה מיש עתיד.
7: שלום
3: אסתי. בואי נדבר על הזוועות ביבנאל, ומתי את נכנסת לתמונה ושומעת על מה שקורה שם?
7: האמת שזה אירוע שקורה כבר לא מעט שנים, הקאט הזו שמחתנת קטינות ביבניאל, ואני נחשפת לזה לראשונה כשאני נכנסת לתפקידי כיושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, זה קרה לפני מספר חודשים, ואחרי שהייתי, ניהלתי את הדיון הזה, באמת אי אפשר לישון בלילה, אי אפשר לישון בלילה, כי את שומעת עדויות של נשים שאולצו להתחתן בגיל 13, 14, 15, איך הם נידונו לחיים של אונס יומיומי, של רצח של הנפש, לפעמים אפילו אונס קבוצתי לא פעם ולא פעמיים, ילדות שעברו טיפולים הורמונליים כדי שהן יוכלו ללדת בגיל צעיר, חלקן עברו שטיפת מוח, חלקן ניסו לצאת מזה ולא הצליחו, ולא פחות גרוע, הילדים של הילדות, זאת אומרת, זה ילדה שיולדת ילדה, גם הן, הילדים של הילדות האלה, הם גם נידונו לחיים ממש אכזריים. אחרי הדיון הזה, הדיון הראשון, אני אמרתי, זהו, אני מתלבשת על זה, לא נרפה, עד שנמגר את התופעה הזויה הזו מהחיים שלנו, זה פשוט לא יכול לקרות במדינת ישראל, זה סדום ואמורה.
3: איך יכול להיות שדבר כזה היום ונורא, זוועה שכזו, קורית במשך שנים, והרשויות, גם אם הן מטפלות, הן לא מטפלות בצורה כזו שמפסיקות את הדבר הנורא הזה. איך יכול להיות?
7: תראי, באבניאל יש קאצ'י מאוד מתוחכמת. הם יצרו מנגנון שלם של טיוח.
3: איך זה עובד?
7: קודם כל, הנערות מתודרכות. אם רופא או שוטר מגיע אליהן, הן יודעות טוב מאוד מה לומר כדי להרבב את השוטר ולעבוד עליו, וממש מתגעים בזה. ואם מישהו מעז לפתוח את הפה, לומר זה לא בסדר, לצוק המלך הוא עירום, במקרה הבית שלו נשרף בלילה, או שהמשפחה שלו תסבול מהתנכלויות, הם מאוד מאוד אלימים. עכשיו, מעבר לזה, הם גם יצרו מנגנון שליטה מתוך הממשלה, מתוך המשרדים הממשלתיים. תראה, המשטרה בקושי פתחה תיקים. הרווחה, במקרה התקנים בלשכת הרווחה, ביבניאל לא אישו במשך שנים, וכשאת מדברת עם מנהל לשכת הרווחה, הוא אומר לך, הכל בסדר, אני באתי לבית של הילדה, ראיתי שיש אוכל, שהבית בסדר, אז הלכתי, שאלתי אותה אם הכל בסדר, אמרה לי שכן. חוץ מזה שיש לה תינוק ביד, והיא בת 14, כאילו, הכל בסדר. מערכת החינוך, אני שואלת את נציג משרד החינוך, תגידו, לא ראיתם נשירה של תלמידות, תלמידות מגיעות בהיריון? לא, אנחנו לא מכירים. אני קיבלתי עדויות שמנהלת חיתנה את הבת שלה בחתונה כזו של
3: קטינים. אז היה.
7: בתי החולים, ילדו אצלכם, בנות, הם ילדו בגיל 15, זה אומר שהם נכנסו להיריון בגיל 14, לא תדווחו? לא, לא בטוח שזה פלילי, אנחנו לא יכולים לדווח.
3: וכל זה במדינת ישראל, חברים, ב-2026 ולפני, במדינת ישראל, לא בעולם שלישי.
7: עכשיו תביני, הם חכמים, להערכתי הם התפקדו למפלגות, אוקיי? אני יכולה להגיד לך שגם אני כשהתחלתי לפעול, הם העבירו לי מסר שהם מכירים אנשים ביש עתיד. והתפקיד שלנו זה לייצר כאב ראש מהצד השני. אתה יודע, נגיד קופות החולים, אין להם עניין להתעסק עם זה, כי בשביל מה לריב עכשיו ולא יבואו להם לקוחות וזה, אז אנחנו צריכים להיות הקונטרה מהצד השני. מי שיעלים עין ישלם מחיר ואנחנו נשים על זה זרקור ציבורי. זה התפקיד. ובמשך שנים הם הצליחו לעשות את זה. זה מדהים מנגנון הטיוח שהם בנו.
3: עכשיו, ממש בימים האחרונים, אחרי חקירה סמויה, מספרת לנו המשטרה של מחוז צפון, שהם הצליחו לשים יד על חלק מהתופעה הזו, החשודים, הצליחו לדבר עם הילדות הצעירות האלה שאולצו להתחתן, עלו על כל מיני שיטות, אז אולי מתחיל כאן משהו.
7: אז תראי, קודם כל, אני גם הגעתי לשם, ועשינו דיונים, ונעשה עוד, גם השבוע אני עושה עוד דיון, אבל באמת, לפני כמה ימים, לראשונה, עשרות אנשים עוקבו לחקירה, ביניהם רבנים, עורכי תקסים, הורים שחיתנו את הילדים הקטינים שלהם, אנשים מהעמותה שהיא צינור הכסף. זו פעם ראשונה שראיתי שבאמת עצרו את האנשים שקשורים למנגנון של הקאט, ולא סתם באו לחתונה לשם הפרוטוקול, אמרו להם, לא, זה לא חתונה, זה סתם מסיבה והלכו, כן, שזה מה שקרה עד היום. אז קודם כל מילה טובה למשטרה, כן קרה דבר משמעותי, אני מחזקת אותה מכאן, יש לנו רק משטרה אחת, אנחנו סומכים עליכם, אנחנו מעריכים את עבודתכם, אנא תמשיכו, אל תסתפקו בזה. ואני חושבת שאם אנחנו נתמיד ולא נרפה, וזה המפתח, לא להרפות, לא להוריד את הראש, אנחנו נצליח לתקן את הדבר הזה. את יודעת, בדיונים אומרים לי, צריך חקיקה, צריך ועדה בין משרדית, לא צריך שום דבר. יש חוק במדינת ישראל, מותר להתחתן אך ורק בגיל 18, הם עוברים על החוק וצריך לאכוף אותו. אני הגעתי ליבניאל, אנחנו חילקנו שם פתקים, פיזרנו ועל לוחות מודעות תליתי את המספר טלפון שלי, אנחנו מקבלות מודיעין על בסיס יומיומי, ואנחנו מעבירות את המודיעין הזה למשטרה. אנחנו נעשה דיוני מעקב כולל השבוע. אנחנו לא נרפה, אנחנו נטיש את המערכת עד שזה יתוקן. מול משרד הרווחה, מול בתי החולים, מול קופות החולים. אני דרשתי להגיע לסיור בבתי הספר. אנחנו פנינו לרשות המיסים שלא יכול להיות שהעמותה של הקאט מקבלת הטבות מס. אנחנו פנינו לרשם העמותות שיבדוק מה קורה שם. פנינו ליועצת המשפטית לממשלה, לפרקליטות המדינה. אנחנו לא נעצור. הפכתם לפרויקט. לפרויקט שלי, אנחנו לא נרפה עד שהסדום והמורה הזו ימוגר מהמדינה, ואני אגיד עוד דבר, זה לא רק יבניאל. זה קורה גם בקהילה של הרב ברלנד בירושלים, זה קורה גם בקהילה של ברסלב בירושלים. את יודעת, באחד מהדיונים שלי הגיע גברת בשם היידי מוזס, שהיא ביתו של חבר כנסת שהיה בעבר, חבר הכנסת מוזס, אני חושבת שזה היה מיהדות התורה. והיא חותנה בגיל צעיר מאוד, בניגוד לרצונה, למרות שהיא התחננה שלא יעשו את זה, ונאלצה להביא ילדים בגיל מאוד מאוד צעיר, ועברה באמת אונס. אגב, גם מי שבמקרה שלה היא גם חותנה עם צעיר, אז זה היה, היא מתארת את זה כאונס הדדי, שני ילדים שלא מעוניינים בזה ומחייבים אותם. אז זה קורה בעוד קהילות, ויבניאל זה מקרה הדגל.
3: ואנחנו נמשיך גם איתך ועם רעיונות נוספים לעקוב אחרי סיפורי הזוועה האלה, ולהביא אותם למודעות, שלא יישארו...
7: כן, תקשיבי, זה לא קטן, זה יבניאל זה 300 משפחות. כן, זה אומר כן. שמאות לא מאות, מאות מאות ילדות.
3: וזה לא רק שם. זה הנושא המרכזי של השיחה שלנו, ואני רוצה ברשותי חברת הכנסת מירב כהן להספיק איתך עוד שני נושאים. אנחנו מקליטות את השיחה הזאת, כי את נכנסת עכשיו לדיונים בוועדות, חוק לימוד תורה שנמצא על הפרק, ואני רוצה לקרוך גם את חוק הגיוס לעניין הזה ולשמוע את עמדתך.
7: תראה, אני חושבת שהחוק הזה תראי, זה בסוף הכל אותו סיפור. צוחקים עלינו וכל פעם מביאים את חוק ההשתמטות בנוסח אחר. היום זה חוק יסוד לימוד תורה, שבעצם כתוב שם שלימוד התורה יהיה ערך עליון, וניתן לאזן אותו מול ערכים אחרים. כלומר, כשתשימי את זה מול ערך השוויון והחיים, קרי שירות קרבי בצבא, אז יגידו זה אותו הדבר. קודם הם הביאו נוסח אחר שלא עבר, לא עבד, שאמר שלימוד תורה זה תרומה משמעותית, כאילו כמו שירות צבאי. ולפני זה הם אמרו, הם משנים את המילים, וחוק המעונות, ולא לעצור עריקים שהם חרדים. וכל הניסיונות שלהם בסוף, הטרמינולוגיה משתנה, אבל בסוף זה לאפשר לחרדים להשתמט, ולהמשיך לקבל מיליארדים מהמדינה, בזמן שהם משתמטים. זו כל התוחלת. עכשיו, תראי, ראש הממשלה עושה, תראי כמה הוא מזלזל במשרתים, הוא עושה את זה בשביל עוד שבועיים בשלטון. אנחנו בלוויות, בשבעות, בלי סוף, והוא לוקח כספים מהמשרתים ומנסה כאן להעביר את זה לגולדקנופ. ואני מזכירה, הצבא זועק, אנחנו זקוקים לעוד חיילים, כל מי שיש לו בני משפחה שנמצאים עכשיו בלבנון יודע איזה מצוקת כוח אדם יש שם. הרמטכ"ל הניף כבר 1,000 דגלים אדומים, אמר אני חייב 12,000 חיילים, והמספר הזה רק הולך וגדל. וראש הממשלה אומר, שומעת אותו אתמול במסיבת עיתונאים, הוא אומר, החרדים רוצים להתגייס, אבל כששולחים להם צו מעצר, הם פשוט מתחרטים. כן, בטח. איפה הם היו 3 שנים כשלא שלחו להם צו מעצר? עכשיו הם נזכרו להתחרט. זה לא אמין, זה לא ציוני, זה לא יהודי, ואנחנו פשוט לא יכולים להמשיך לתת לזה לקרות.
3: לסיום, אני רוצה לבקש את תגובתך על דברים ששמענו אתמול בערב מראש הממשלה נתניהו. אמר, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה, די לחרמות, ולא תהיה כאן ממשלת שמאל שתהיה תלויה במפלגות הערביות. את רוצה לענות לו?
7: ברור שנתניהו מתכוון להמשיך את הברית שלו עם החרדים והקיצוניים, ואיך אני יודעת את זה? כי בכל הזדמנות שהייתה לו, כולל בשבעה באוקטובר, שאז הצענו לו ממשלה עם לפיד וגנץ וליברמן וכולם, הוא לא הסכים. הוא היה מוכן אפילו למרוח את המלחמה על פני הרבה יותר מדי זמן כדי לרצות השותפים הקיצוניים שלו, אפילו שידענו שנרצחים שם חטופים ונפלו חיילים. וגם השבוע, את יודעת, אם הוא כל כך אתמול עשם כמעט עיתונאים, שהוא רוצה ממשלה רחבה, אז לא היום בבוקר, היום בבוקר הוא מקדם את החוקים הכי שבלב המחלוקת, כמו ביטול מעצרים של משתמטים, כמו חוק יסוד לימוד תורה, כמו ועדת חקירה פוליטית, כמו החוק לפירוק תפקיד היועמ"שית. אז אתמול בערב הוא אומר אני רוצה אחדות, והיום בבוקר הוא מקדם את הדברים שהם במחלוקת.
3: ובאופן עקרוני, באופן עקרוני, האם תסכימו לממשלה לאומית רחבה?
7: אנחנו רוצים ממשלה שתקדם את מה שצריך למדינת ישראל. מה שאנחנו כרגע צריכים זה גיוס לכולם. ואנחנו צריכים לפרק את בתי הספר שלא מלמדים ליבה, ונשלטים על ידי מפלגות חרדיות.
3: אז מה התשובה? כן או לא? או כן בתנאי?
7: התשובה היא ששותפים שיהיו מוכנים לעשות את הדברים האלה, הם ימצאו בנו מחנה משותף, אבל אלה לא השותפים הרלוונטיים. ובואי נסתכל על העובדות. ב-15 שנים האחרונות, פעמיים הוקמו ממשלות שלא נסחטו על ידי חרדים. פעם אחת ב-2013, ברית האחים של בנט ולפיד, ואז באמת ראית קיצוץ קצבאות אברכים, והקימו מסגרות חינוך לחרדים ממלכתיות, ולקחו עטבות כמו מעונות יום ועטבות בדיור מאברכים שלו.
3: ולא עשיתם שום דבר עם הגיוס והמצב נשאר באותו מצב.
7: תראי, הגיוס אני מודה בעוונותיי. בעבר אני חשבתי שהכי חשוב שלפחות ילכו לעבוד, כי אני רואה את המספרים ש-50% לא עובדים והגירעון הוא מטורף. אמרתי, לפחות כלכלית שנשרוד. אחרי השבעה באוקטובר, שאני רואה את בני משפחתי כבר לא יכולים לעשות עוד סבב של מילואים, אני מבינה שהצורך הוא אחר. אז דברים השתנו מאז השבעה באוקטובר. מודה שלפני כן היינו בעולם שמקצרים את השירות הסדיר והולכים לצבא הרבה יותר קטן. אז חשבתי שהצורך הכי דחוף זה שלפחות יפרנסו את עצמם ואת ילדיהם. אני מודה שאחרי השבעה באוקטובר הצורך הביטחוני השתנה בצורה דרמטית והצורך הוא כבר אחר, חייבים גיוס. אבל כשנתניהו אומר שהוא רוצה ממשלה רחבה, הוא מתכוון לאותה ממשלה עם דרי וגולדקנופ וסמוטריץ' ובן גביר וגוטליב וקרי, ועוד כמה עלי טענה שיכשירו השתמטות. אנחנו לא נהיה עלי טענה, זה ברור. מי שרוצה ממשלה
3: ציונית לאומית רחבה... אתם תעדיפו קואליציה עם המפלגות הערביות? זה משהו שנלקח בחשבון?
7: לי מאוד חשוב לשרת 20% מהציבור הערבי במדינת ישראל.
3: אז התשובה היא כן? יש אפשרות כזו.
7: התשובה היא שאנחנו נקים ממשלה שלא תלויה בערבים, עם 61 של גורמים ציוניים שיקדמו חוגיות לכולם, ויקדמו תהליכים מדיניים, וסוגיות שהן לאומיות וביטחוניות, וכן נרצה לשתף פעולה בסוגיות אזרחיות כלכליות עם חברי כנסת מתונים ערבים, כדוגמת מנסור עבאס, אבל לא כתלות. אנחנו לא רוצים לייצר בהם תלות, כי סדר היום הוא ביטחוני, הוא מדיני, וגם להם זה לא נוח, ובטח גם לא לנו. ולכן נכון לשתף פעולה, אבל סביב נושאים כלכליים, אזרחיים, חברתיים.
8: חברת הכנסת מירב כהן, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, יש עתיד. תודה רבה לך על השיחה הזו, מירב.
7: תודה, אסתי.
1: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
13: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מתעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: אנחנו כאן.
16: פינת המונדיאל בחסות
17: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבי 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
20: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
3: עופר חלפון שלנו, שלום.
21: שלום אסתי, כן.
3: מונדיאל, אבל לפני המונדיאל, גביע העולם בכדורגל נפתח בכדורסל.
21: כן, כי יש לנו, יש רכש חדש למכבי תל אביב בכדורסל, אלופת ישראל, הטריה ואיך נאמר, הנצחית. חוזר אליה בונזי קולסון, ששיחק אצלה בין השנים 2022 עד 2024, הוא עבר לפנרבחצ'ה, שאיתה זכה ביורוליג, ועכשיו הוא חוזר שב לשורות הצהובים, אז זה באמת החיזוק המשמעותי הראשון של אלופת ישראל, מכבי תל אביב, ואנחנו כאמור נעבור למונדיאל, למשחקי גביע העולם, הבוקר בעצם הסתיים שלב הבתים, שלב הבתים הארוך, תדעת 12 בתים שבהם מהם עלו 32 לשלב ה-32 האחרונות, ואנחנו רוצים לסכם את השלב הזה עם מיכאל זנדברג, מאמן, פרשן ושחקן עבר מפואר. שלום מיכאל.
22: אהלן, חבר'ה.
3: שלום, כמה אתה מחובר למשחקים?
22: מאוד, מה זאת אומרת?
3: מה, לילה ויום?
22: כן, את יודעת, בשעות הקשות זה קצת קשה, אני גם ישן ויש לי ילדים וזה, אבל משתדל לראות הכל, בטח עד 2-3, ואחרי זה אני משלים מה שפספסתי.
3: יש לך פייבוריטית?
22: הפייבוריטית שלי, מתחילת המונדיאל, אני הלכתי על צרפת, והיא כרגע עומדת בציפיות אפילו יותר מזה, כן. אז אני כרגע נשאר איתה.
21: באמת, ואם באמת ניגע ככה בנבחרות, בקצת מה שהצלחנו לראות בשלב הזה, צרפת באמת ככה נוצצת מעל כולם לדעתך?
22: לגמרי. אני חושב שפשוט כל הכוכבים שלה הגיעו, אם זה אמבפה, אוליסה, דמבלה, כל השחקנים גם בהגנה פשוט מספקים את הסחורה, גם משחקת טוב, שהרבה ביקורות היו עליה לפני המונדיאל, שהיא קצת אפורה, אבל פתאום אנחנו רואים גם המון יצירתיות ומשחק טוב, ופייבוריטית לחלוטין.
3: אני יכולה להגיד מי הפייבוריטית שלי, שאני לא מבינה אבל כלום? יפן.
22: אחלה נבחרת, מפתיעה, ולא מפתיעה, מי שעוקב אחרי יודע שנבחרת באמת מצוינת, נצחה את אנגליה במשחקי ההכנה ממש שבוע לפני המונדיאל, אבל
21: דיברו עליה גם כסוס השחור.
22: כן, עכשיו היא משחקת נגד ברזיל, היא היה קשה מאוד.
3: ברזיל זה יהיה לה קשה, וואו. למרות שברזיל לא מה שהייתה פעם.
22: נכון, לגמרי. ברזיל זה בוא נגיד אחת אולי מהאכזבות, אם אפשר להגיד את זה ככה, כי לא שציפו יותר מדי, אבל אתה יודע, בכל זאת זה ברזיל, זה שם באמת שהולך יחד עם המונדיאל יד ביד, אז ככה, זו, היא הנבחרת אולי הכי פחות מרשימה.
3: כן, אופי.
21: אסתי, את יודעת איפה בברזיל? חזקים? איפה? מאוד? בגלישת גלים.
3: התחום שלך.
21: את ראית את החגיגה של קוניה, את קוניה שהוא חוגג, איך הוא חוגג?
3: ראיתי.
21: הוא חוגג כשהוא גולש על גל.
22: לגמרי, לגמרי.
21: תגיד, מיכאל, ואם כבר מדברים גם על סוס שחור, אסתי דיברה על יפן, ארצות הברית היא גם כן, נראה שהיא הולכת, רוצה לכוון גבוה.
22: נכון מאוד, גם כמובן הביתיות, והיא מקבלת רוח גבית בכל מגרש שהיא נמצאת. גם אם אנחנו מדברים על משחק יצירתי ואיכותי, אין ספק, ארצות הברית מפתיעה בגדול. אנחנו לא כל כך עוקבים אחרי הכדורגל האמריקאי, חוץ מהישראלים שיש לנו ב-MLS, אבל הנבחרת אנחנו לא כל כך מכירים. גם אני הופתעתי מאוד לטובה מהנבחרת הזאת.
21: תשמע, דיברו, יש את העניין הזה של 48 נבחרות, שלב בתים מאוד ארוך, עכשיו זה שלב 32 האחרונות. אתה חושב שההחלטה הזאת של פיפה להגדיל את הטורניר הזה, אחרי שבועיים, קצת יותר משבועיים, הצדיקה את עצמה?
22: זה באמת דיון ארוך, יש נקודות כמובן לפה ולשם. אני אבחר לקחת החיובי, ואני רואה בזה המון צדדים חיוביים. סך הכל אנחנו באמת מכירים פתאום שחקנים ונבחרות שאין שום סיכוי שהיינו מכירים אם לא היה את ההגדלה הזאת. אז אני שמח וגם אוהדים, אם אנחנו כאלה שלא מבינים בכדורגל וכאלה שרק אוהבים את הצבע ואת הסיפורים, אז יש המון המון סיפורים וקבוצות ונבחרות קטנות עם אוהדים שמוסיפים המון צבע, אז אני רואה בזה רק צדדים חיוביים.
3: אני רוצה לשאול אותך מיכאל, למה ישראל לא מצליחה להגיע למשחקים האלה, כי יש, תשמע, יש כדורגלנים מעולים כמוך וכמו אחרים, ואחרים שמשחקים עכשיו בכל מיני קבוצות בעולם. למה אנחנו לא מצליחים לעשות את הקפיצה הזאת?
22: זה גם שאלה מאוד מאוד מאוד מורכבת, ויש עליה המון המון תשובות. כנראה שאנחנו לא מספיק טובים, אנחנו גם משחקים באירופה, שזה באמת משם הרבה יותר קשה להפיל. אני חושב אבל שיש לנו באמת דור מוכשר מאוד מאוד מאוד, עם שחקנים ששחקים, המון שחקנים ששחקים באירופה, וקבוצות יחסית מובילות, ואני חושב, אני בטוח שיש לנו צ'אנס, אם לא בטורניר הזה כמובן לא, אבל בטורנירים הבאים אני מקווה מאוד, ואני מאמין שאנחנו נגיע.
3: עופר, יש עוד דקה.
21: אוקיי, אז אני רציתי לשאול את מיכאל, באמת, קודם כל לגבי שחקנים שאתה מרגיש שהם הולכים לפרוץ בקמפיין הזה, בטורניר הזה, יש לך כזה? יש לך איזה אחד שסימנת?
22: יש שני שחקנים, אני חושב, בולטים מאוד, שהם אף אחד לא הכיר אותם אולי מעט לפני המונדיאל, ועכשיו כולם מכירים אותם. אחד זה בועדי מנבחרת מרוקו, קשר אחורי, שהיה יכול לייצג גם את נבחרת צרפת, בן 18, שחקן קשר אחורי נהדר, הרשים מאוד מאוד בטורניר הזה, ועכשיו כבר מדובר שהוא מבוקש בכל הקבוצות הגדולות. וגם מנזמבי משוויץ, גם ילד בן 20, שחלם להיות שוער, הריץ את נויר, והוא משחק 8-10, כבש כבר כמה שערים, ועזר לנבחרת שווייץ להפיל. אלה שני השמות שאני בחרתי.
21: אוקיי.
3: מיכאל זנדברג, תודה.
21: תודה, מיכאל.
22: בכיף, בכיף.
21: ונאמר אסתי, נאמר אסתי שהערב דרום אפריקה נגד קנדה, הערב בשעה, ערב בלילה בכאן 11, כאן רשת ב' וגם בכאן בוקס, זה קורה בשעה 10 בערב. אז זהו, עד כאן פינת המונדיאל.
8: תודה, אופר. נעים שאתה מדי פעם יורד לעם.
21: נעשה את זה שוב.
8: כן, תודה רבה. פרסמות ותכף תרבות, וספיר סבן תהיה איתנו.
20: פינת המונדיאל בחסות...
17: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבי 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
2: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו, במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
13: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מן, עמרי ודורין קנדה, וזורת רשימה חלקי. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
23: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
24: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
25: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
26: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
27: Make America great again.
25: מה נשאר מהחלום הגדול?
24: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
1: אנחנו כאן.
8: אנחנו כאן. תרבות עכשיו, דורית אסרף מזרחי, שלום.
28: שלום אסתי, ואנחנו עם שיר חדש של ספיר סבן, שירים של שלמה, שזה כבר משהו לדבר עליו. שלום ספיר.
29: שלום, צהריים טובים, מה שלומכם?
8: זהו, שזה יום קשה, אבל כן, דורית כן. ואני תמיד אומרות שאם משהו מציל אותנו וקצת נותן לנו תחושה טיפונת של נשימה, זה המוזיקה.
29: זה המוזיקה, כן. זה נכון.
8: אז טוב שאת כאן.
29: זה באמת שיר חדש ש... האמת שהושפעתי אחר. הושפעתי... אחרי הסיבוב, אני כבר לא יודעת איזה מספר עם איראן, הייתי עם הילדים בבית, 24-7, הפכתי לגננת. וחלק מהפעילויות של היום הם זה לשים את השירים של, תדעת, שירי ילדים, ומה שחוזר על עצמו זה הגיטרה, גיטרה שמחה, גיטרה מרוממת נפש, אפשר להגיד, בסיטואציות, מה זה מלחיצות של הזקה, ו... באמת, המלחמות זה קשה מאוד עם ילדים, מאוד קשה. והבריחה לאולפן אחרי התקופה הזאת, זה הדבר היחיד שנשאר בי, כאילו, עם שנייה להרים את הראש ולקוות לטוב ולצפות לטוב ולאחל לטוב, זה פתאום המוזיקה של הילדים, הגיטרה הזו. וזה שיר שתכלס רוחן יותר בלדי כזה, אבל נורא רציתי, אולי גם בשביל עצמי, אתם יודעות, אני מייצרת מוזיקה, ואנחנו כותבים ויוצרים את מה שאנחנו מרגישים, ומה שדיבר זה השירים של שלמה.
8: זהו, זה שם יוצא דופן לקרוא לשיר שירים של שלמה.
29: כן, שצורכים שירים של שלמה בדמעות.
8: שלמה ארצי?
29: שלמה ארצי, כן, זה היה רפרנס, גם לשלומי שבת אני קוראת שלמה. וזה שירים כאלה שמסמכים לך את הנפש עד שאתה מחייך ודומע. זה התמונה שהייתה לי בראש, אני שומעת שירים ומחייכת ודומעת. כי מה נשאר לנו?
8: בוא נשמע קצת ספיר ודורית.
28: הנה.
8: אמרנו שצריך מוזיקה.

0: שירים של שלמה זה אומר ספיר חוויות חיים, נכון? חוויות תקופות, חיים. חוויות
1: כן,
0: חיים,
1: כן,
0: כמעט
1: כן.
0: דברים שגדלת עליהם.
1: כן, ממש
0: זה,
1: ממש
0: זה,
1: ככה.
0: כל זה נכנס פה.
1: כל זה נכנס פה כי זה, אתה יודעת, כשבמלחמה, בסיבוב האחרון, אני שוב חוזרת לסיטואציה עם הילדים בבית, הכל מקבל פרופורציות. בסופו של דבר, כשהייתה הזכה, את לוקחת את שני הקטנטנים, יש לי שתי תינוקות, אחד בן שנתיים, אחד בן שנה, לוקחת אותה ונכנסת איתם לממד, וזה מה, זה מה שחשוב, כל השאר בחוץ זה תפורה, וזיכרונות. וזה מה שרציתי להעביר בשיר, את, את השמחה הזאת, שלפעמים אתה שומע שירים ואתה אומר, וואלה, זה מה שנשאר לי.
2: אבל יצא לך גם שיר שאפשר לבכות איתו באוטו, את יודעת?
0: אני
1: כן?
0: לא. כן, כן. תקשיבו, אני לא יודעת למה, אבל אני עם דמעות עכשיו.
2: כן, כן, זה בדיוק הקטע הזה של השיר, גם לי זה הקרה עכשיו.
0: כי מתערבב, מתערבב לי, הכל מתערבב.
1: סליחה שאני אומרת איזה כיף, אבל זה מרגש אותי שזה נוגע.
0: הכל מתערבב.
1: שאיפה, כן.
0: נספר למאזינים שהתלבטנו קצת, שלושתנו.
2: מאוד.
0: התלבטנו.
1: נכון.
0: כי זה עוד יום קשה. ואני חושבת שעשינו נכון, שהחלטנו כן להשמיע וכן לדבר, ותראו, זה מתערבב.
1: זה מתערבב, אני חושבת שאנחנו כבר שלוש שנים באמת במציאות שהיא הזיה, אין לי מילה אחרת, הזיה. זה לא קשה, זה לא מטורלל, זה לא מוזר, זה פשוט הזיה. הילדים הולכים, אתה לא יודע אם הם חוזרים, אתה לא יודע מה יהיה מחר. יום אחד אנחנו במלחמה, למחרת קם בבוקר ואתה חוזר לאיזושהי שגרה. פשוט אז היה, ובאמת, אני כל כך שמחה על איך שפתחתם את השיח הזה, שהמוזיקה זה מה שנשאר, והמוזיקה זה מה שכאילו, זה מה שמרומם. על אף שאנחנו הראשונים להיפגע ואחרונים לחזור, אבל המוזיקה מדברת. המוזיקה זה מה שנשאר.
0: ספיר סבני, שירים של שלמה, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה לכם.
2: תודה, תודה.
1: ביי ביי.
0: שיר חדש. נורית, תודה לך.
2: תודה, אסתי.
0: כן, עם השיר הזה אנחנו מסיימות. ומסיימים בחצי היום. העורכת היא אפרת וייס, בהפקה איתי זלצמן ורחלי לוי. הטכנאי השידור שלנו היא חיים זקן, בדיגיטל אריאל מלכה ונועה אקסינר אמסלם, ואחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. כאן איתכם באולפן אסתי פרז בן עמי.

0: עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות והגשים בלעדיך.
1: השעה בחסות.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות בן 21 מאשקלון, עוד חייל נפצע קל. בפיצוץ רכב בתחנת דלק ברחוב הלוחמים בחולון נהרג תושב יפו בן 38. מתחילת השנה 138 נרצחים בחברה הערבית. ישראל מכירה ברצח העם הארמני. ברעידות אדמה בוונצואלה נספו שניים מחברי הקהילה היהודית.
10: החדשות
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 2, כאן אודליה זימור. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות בן 21 מאשקלון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן דוד חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 חטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. באירוע נפצע קל לוחם צהל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו עודכנה. כתבנו את הבלומנטל מוסר כי סרן דוד חזות נפל הלילה בעת שכוח מהסיירת נכנס לסרוק אחר חשוד במבנה בכפר שממוקם בתוך רצועת הביטחון, כ-5 קילומטרים מהגבול. מתחקיר ראשון עולה כי מחבל המתין לכוח בחדר המדרגות וירה לעברה מטווח קצר. כתוצאה מהירי נהרג הקצין ונפצע הלוחם. המחבל הצליח להימלט. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות בכפר. המרדף אחר המחבל נמשך. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר בעיירה הנבטיה אל פוקה, סמוך לבופור. 5 נרצחים בחברה הערבית מחצות. בפיצוץ רכב בתחנת דלק ברחוב הלוחמים בחולון נרצח מוסטפא אבו לסן מיפו בן 38. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 138 בני אדם. ישראל מכירה ברצח של העם הארמני. כתבתנו

0: את האדמה בוונסואלה, חבר הקהילה היהודית בקרקס, עזרא קיים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האסון לא פסח על חברי הקהילה.
1: יש לנו כבר קורבנות, גבר ואישה, שמצאו אותם מתחת להריסות של בניין בשכונת סן ברנרדינו, ויש עוד ארבע נהדרים באזור לגוויירה. יש לנו כמה משפחות שאיבדו הכל, שש, שבע משפחות, סליחה, עדכון אחרון שקיבלתי, לא רוצה לתת מידע שהיא לא נכונה. יש הרבה מאוד משפחות שהבית שלהם נפגע בין קל עד קשה.
0: עד כה דווח על יותר מ-1,400 הרוגים באסון. סוגיית גיוס חרדים, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, נענה לבקשתו של שר הביטחון קץ לקיים דיון על הוראת השעה לביטול מעצרי עריקים. כתבנו שחר גליק מוסר כי במכתבו לשר הביטחון ולמזכיר הממשלה פוקס, אמר ביסמוט כי יכנס את הוועדה עוד השבוע, וציין כי מדיניות המעצרים יוצרת קרע חסר תקדים בציבור. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם שנחתם עם לבנון היסטורי ומדובר במהלך אסטרטגי שפוגע באיראן. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום אמר זוהר כי האורניום המאושר יוצא מאיראן בדרך זו או אחרת.
2: אם האיראנים לא יביאו את האורניום למקום שאנחנו יהיה מקובל על ישראל, במקום שהוא לא נמצא ברשותם, אז האורניום הזה יצא בכוח ובמלחמה. גם ארצות הברית מתחילה להבין שיש להם עסק עם טרוריסטים והם לא עם אנשים רציונליים שאפשר לנהל איתם שיח במשא ומתן הגון.
3: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
4: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פנמה נגד אנגליה.
7: וקיינו גרדימה! הסדר שב על כדור! הכל כבר נראה בו נבחרת אנגליה שרצינו לראות. 2-0!
6: קולומביה נגד פורטוגל,
8: ועכשיו גם זה בחוץ. קולומביה במקום הראשון על חשבונה של פורטוגל ורונלדו.
6: אלג'יריה נגד אוסטריה.

0: עליתם בשלב הבתים?
1: ירדן נגד ארגנטינה.
2: מסי, מה חשבתם שיהיה פה? הוא מספק את הסחורה. עוד אחד במונדיאל הזה. 19 בסך הכל. אין מילים. 3-1 ארגנטינה על ירדן.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
3: עכשיו, גדי לבנה, כאן חדשות, ברשת ב'

שלום לכם, שבוע טוב, אנחנו רגעי קסם ופתחנו עם הדריפטרס. היום יום הולדתו של דוק פומוס, האיש שכתב יחד עם מורד שומן כמה לעיתים ענקיים. הוא הלך לעולמו ממחלת הסרטן ב-1991, בן 66, אבל כל חייו היה מרותק לכיסא גלגלים, ופעם אחת אגב כשהוא ראה את אחיו רוקד עם אשתו, זה הביא לו איזו השראה כזאת, ואז הוא כתב את השיר שתכף נשמע. הוא כתב הרבה שירים יפהפיים, שירי פופ אחד אחרי השני, בהם גם כמה לעיתים גדולים של אלוויס. אז בואו נשמע כמה מן השירים שכתב דוק פומוס. שתהיה לכם האזנה טובה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
6: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב בעשר, מתעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב בעשר, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת בית.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.
9: Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you

איזו חגיגה, מצלילי המוזיקה כמובן. שמענו את ג'ולי אנדריוז, והיום יום הולדתו של ריצ'רד רוג'רס, אחד מגדולי כותבי המוזיקה למחזמרים, יחד עם המרסטיין והארט, כל אחד לחוד כמובן. הוא עשה דברים יוצאים מן הכלל. הוא נולד ב-1902 והלך לעולמו ב-1979. בואו נשמע כמה וכמה שירים שכתב ריצ'רד רוג'רס למחזמרים נפלאים אחד אחד.

האמת שהשיר ששמענו לא נכתב למחזמר, הוא נכתב בזמנו לסרט ב-1934, אבל הוא זכה להמון ביצועים, בהם גם הביצוע הנפלא של אלה פיג'רלד לשיר הזה. אנחנו שמענו את המרסלס, ונשמע עוד שני קאברים יותר מודרניים, נגיד יותר בלוח הזמנים, לפחות הם היו מתקדמים יותר. ג'יי והאמריקנים, הם ישירו את הביצוע שלהם ל-Some Enchanted Evening מתוך דרום פסיפיק.

זה ביצוע נהדר, והשיר האחרון שנשמע במסגרת הזאת הוא ביצוע, נגיד, אלמותי. הביצוע הזה שנשמע הוא ביצוע אלמותי שמנוגן בהמון מקומות, ובעיקר כמובן באצטדיון אנפילד בליברפול, בתור ההמנון של איך נקרא להם? קבוצת הפאר הזאת, ליברפול. כן, וזה שיר שבעצם כמעט לא מוכר בביצוע המקורי שלו במחזמר קרוסל.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
6: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
7: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
8: Make America Great Again.
6: מה נשאר מהחלום הגדול?
5: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

כן, זה שיר סיום דרמטי הכי מתאים שיש. זהו, תודה לכם על ההזנה חברים, תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו השעה הבינלאומית, לא יודע עם מי היום. טוב, הוא יציג את עצמו. אנחנו נהיה כאן מחר כמובן, אחרי חדשות 2 כאן ברשת ב'. בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שעה.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: אחרי החדשות, ערן סיקורל ואורן נהרי, כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. סרן דוד חזות מאשקלון, שנפל הלילה בקרב בלבנון, יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו בעוד כשעתיים. הנשיא הרצוג אומר כי האנטישמיות שוב מרימה את ראשה המכוער במקומות רבים מדי ברחבי אירופה. הממשלה אישרה החלטה לפצות בעלי עסקים שנפגעו מגביית דמי חסות. והתחזית עוד התחממות ויהיה שיחה מעט מן הרגיל בעונה.
10: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 3, כאן אודליה זימור. הלווייתו של סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון, תתקיים בעוד כשעתיים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן דוד חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. באירוע נפצע קהל לוחם צהל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות באזור. הנשיא הרצוג אומר כי האנטישמיות שוב מרימה את ראשה המכוער במקומות רבים מדי ברחבי אירופה, בהשפעתה הזדונית של אימפריית הרשע מפיצה שנאה. זו סכנה ליהודים ולאנושות כולה.
11: In too many places across Europe and through the sinister influence of an evil empire that traffics in hatred, antisemitism is again rearing its ugly.
9: בדברים שנשא הנשיא הרצוג בבית העלמין היהודי ביש, בטקס הממלכתי לציון 85 שנים לפוגרום בעיר, הוסיף ואמר הנשיא, מדאיג שהתשתית המוסרית שהאנושות הקימה בתגובה לחורבן של השואה נמצאת בשפל של 80 שנה. חובתנו לדאוג שכל ילד וילדה באירופה ובעולם כולו ילמדו על הטבח והזוועות והתמודדו עם ההיסטוריה המזעזעת. הממשלה אישרה סופית את החלטתו של שר האוצר סמוטריץ' למתן פיצויים של עשרות מיליוני שקלים לבעלי עסקים שנפצעו מגביית דמי חסות. השר סמוטריץ' הביע קורת רוח מההחלטה.
12: החלטת ממשלה שתיתן רשת ביטחון לחקלאים ולבעלי עסקים שסוף סוף עוזרים אומץ ומסרבים להיכנע ולשלם פרוטקשן. ביחד נהפוך את העולם, שהמשטרה תעשה את העבודה, שהפרקליטות תעשה את העבודה, בתי המשפט יעשו את העבודה, שמדינת ישראל תיקח סוף סוף אחריות.
9: את דבריו של יושב ראש הציונות הדתית הביא כתבנו רובי אמרשלג. מהומה באום אל-פחם בביקורו של יושב ראש ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות מסיעת הציונות הדתית.

0: נערכת לאירועי ענק ובהם חגיגות, מופעים ותצוגות זיקוקים מריבות במרחב המול הלאומי. לפי המארגנים, מאות אלפי מבקרים צפויים להגיע לסדרה הלאומית ולאזור אנדרטת וושינגטון ביום העצמאות. וכאן חדשות ברשת בית, אנו מלווים את שבוע ההכנות בסדרה הניסוי האמריקני, אפוס רחב ידיים המסכם 250 שנות היסטוריה אמריקנית עם אורן נהרי ואירן סיקורל. הפרק הראשון ישודר מיד אחרי החדשות.
1: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות ויעשה מעט מן הרגיל. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פנמה נגד אנגליה.
6: וכן נוגר פנימה! הסדר שם על כדור! הכל כבר נראה כמו נבחרת אנגליה שרצינו לראות. 2-0!
5: קולומביה נגד פורטוגל.
7: ועכשיו! גם זה בחוץ! קולומביה במקום הראשון על חשבונה של פורטוגל ורונלדו.
5: אלג'יריה נגד אוסטריה.

0: עשיתם בשלב הבתים?
1: ירדן נגד ארגנטינה.
2: מסי! מה חשבתם שיהיה פה? הוא מספק את הסחורה. עוד אחד במונדיאל הזה. 19 בסך הכל. אין מילים. 3-1 ארגנטינה על ירדן.
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום, כאן ג'ורג' וושינגטון. בתוכנית זו נעשה שימוש ב-AI כדי להחזיר רוחות לחיים. בחיי, המכונה הזאת יצרה גם אותי. מתברר שלא את כל המהפכות שהביאה אמריקה לעולם יכולתי באמת לחזות. אז קדימה, הניסוי האמריקני מתחיל עכשיו.

0: שלום לכם, אנחנו הניסוי האמריקני, הסקט מיוחד לציון 250 שנה לעצמאות ארצות הברית. בסדרה הזאת נצא למסע היסטורי מרתק, מנקודת האפס של ההתיישבות בעולם מחדש, ועד להפיכתה של אמריקה למעצמה החזקה והמשפיעה ביותר בתולדות האנושות. שלום לאורן הארי.
1: שלום לערן סיקורל.
0: בפרקים הבאים אנחנו ננווט יחד בין רגעי השיא והשבר של האומה הזאת, דרך מלחמת האזרחים המדממת והזינוק הקפיטליסטי שהפך את אמריקה למעצמה תעשייתית. אנחנו נלווה אותה כשהיא שוברת את הבדלנות ויוצאת למלחמות עולם, מחוללת מהפכות בזכויות האזרח, ונבדוק איך הניסוי הדמוקרטי הזה מחזיק מעמד מול הכיתוב של ימינו.

0: President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
3: Make America great again.
4: אז בואו נצא לדרך, ניכנס יחד למכונת הזמן שלנו, נפתח את הרדיו ונכוון את הדלוריאן ל-1620.

0: כל אמריקה, שלום רב והרי החדשות. האונייה מייפלאואר עגנה הבוקר לחופי מסצ'וסטס, ועל סיפונה יותר מ-100 מתיישבים מאנגליה, המבקשים לפתוח חיים חדשים בעולם החדש. לאחר מסע של יותר מחודשיים באוקיינוס האטלנטי, ילדו הנוסעים אל החוף במה שנחשב לצעד שעשוי לשנות את פני ההתיישבות האנגלית בצפון אמריקה.
1: השנה היא 1620, אנחנו נמצאים יחד בלב האוקיינוס האטלנטי. ויליאם ברדפורד יושב בבטן המייפלאואר. הספינה הזאת היא לא יותר מקופסת עץ צפופה ומצחינה, סביבו נקיים, משתעלים, מתפללים בחושך. באותם רגעים כשהספינה הזאת מתלטלת והעץ חורה כאילו הוא עומד להתבקע, ברדפורד שואל את עצמו, מה לכל הרוחות אני עושה כאן? למה הבאתי את אשתי והילד שלי לגיהנום הזה? ואז בתוך החושך הוא נזכר במשהו השאיר מאחור. הוא נזכר בבית. לא, הוא לא מתגעגע לאנגליה, המולדת שרדפה אותו וזרקה אותו ואת החברים שלו לכלא רק בגלל שהייתה לו אמונה אחרת מזאת של המלך. הוא גם לא מתגעגע לליידן שבהולנד, העיר שבה הוא חי בעשר השנים האחרונות. נכון, ליידן נתנה לו חופש דתי, אבל בשנים האחרונות החיים שם הפכו בלתי נסבלים. הוא נזכר במרתף האפל שבו הוא עמד 15 שעות ביום, 6 משמרות בשבוע, צבא צמר עד שהגב שלו נשבר. הוא נזכר בריח החונק של חומרי הצבע הרעילים, ובעיקר הוא חושב על הפנים של הבן הקטן שלו שעכשיו יושב כאן לידו. ילד בן 7 עם ידיים מיובלות וגוף תשוש, ילד מזדקן ממש, והכל בגלל עבודת הפרח המשעבדת. הוא חושב על כל הילדים האחרים שבגלל העבודה הקשה כבר איבדו את הזהות שלהם, שכחו את הדת, הלכו לאיבוד. ברדפורד לוקח נשימה עמוקה, אוויר הספינה מאופש, הוא מביט בחושך, הוא מבין. הים הזה אולי יהרוג אותנו, אבל הבית שאנחנו השארנו מאחור באירופה, כבר הרג אותנו לאט, בכל יום מחדש, באמת שאין לאן לחזור. אנחנו ממשיכים לעולם מחדש. המיתוס האמריקני נפתח תמיד עם אותם צליינים אדוקים שיורדים מספינת המייפלאואר בשנת 1620. מי באמת היו האנשים האלה?
2: קבוצה של צליינים אדוקים בדתם עוזבת את אנגליה ויוצאת אל העולם החדש, כי הנושא הדתי הוא נושא בעייתי, כי ישנן התנגשויות, כי הם רוצים לפתוח דף חדש, ועל כן הם יוצאים. הם אנגלוסקסים, כלומר בוא נתחיל מזה, כי לעתים שוכחים שכאשר אותם אנשים או נכדיהם וצאצאיהם המטאפוריים והפיזיים יכריזו ברוב פאטוס We the people, אנו העם, בזמן הצהרת העצמאות, כדאי לזכור שאלה גברים לבנים, אנגלוסקסים, נוצרים, עמידים, משכילים, בעלי עבדים.
1: האנשים האלה במייפלאואר הם אנשים עשירים?
2: אלה לא. אלה האנשים שבאו קודם לכן. הם אנשים, הם לא עניים. הם לא האנשים שיגיעו לימים, ועוד נדבר על גלי ההגירה לאמריקה, מסיציליה ומפולין ומכל מקום אחר, אותם עניים שרואים את פסל החירות ועיניהם זולגות דמעות. אלה אנשים שמגיעים זמן רב קודם לכן. אבל לגבי השאלה מאיפה נתחיל, אז אפשר להתחיל מהמייפלאואר, כי באמת הפכה לסמל, ובאמת זו אונייה שהיא המקבילה, אם ניקח מונחים ישראלים, הטטיס או הרוסלן, כלומר איזושהי נקודת אפס מתבקשת.
1: אבל מתחת לפני השטח כבר מתבססת לה מציאות אפלה של עבדות, כזאת שקדמה אפילו למייפלאואר, וחוץ מזה אנגלים ממש לא היו היחידים על היבשת העצומה הזאת.
2: המושבות הבריטיות זה חלק זעיר מאותן 48 מדינות של ארצות הברית, ה-Lower 48, יש שם התיישבות צרפתית גדולה ביותר מהאמריקנית. יש התיישבות ספרדית, יש התיישבות רוסית, יש התיישבויות רבות אחרות. כמובן יש את העמים הילידים שעליהם אנחנו נדבר לא מעט, וכדאי לזכור, כבר התחילו להגיע האוניות הראשונות עם העבדים. גם לאיים הקריביים, וגם ליבשת אמריקה עצמה. זה קרה לפני שהגיע המייפלאואר, זה קרה יחד עם הרואנוק, אותה מושבה אנגלית ראשונה.
1: כבר יש עבדים באמריקה.
2: נכון מאוד, ועל זה היה זעם אדיר, כאשר הניו יורק טיימס עשה פרויקט על ההיסטוריה האמריקנית, והשם שלו, די בהתגרות, הוא 1619. 1620 עם המייפלאואר, שזה הנקודה שאמריקה הצדקנית, אמריקה המרוצה מעצמה, אמריקה הגברת עם הלפיד, שנותנת דוגמה לעולם כולו, הדוגמה הזאת מתחילה ב-1620, הם מתחילים עם אוניית העבדים. כלומר, הם באים להראות את ההיסטוריה האפלה.
1: האנגלים היו בסך הכל קבוצת מושבות קטנה על החוף המזרחי. כשאנחנו מסתכלים על המפה של תחילת המאה ה-17, שום דבר לא רמז על כך שדווקא הם יהיו אלה שיקימו את מעצמת העל הגדולה בעולם. ואת האומה הזאת מיליוני אמריקנים יחגגו בימים הקרובים, הם יזכרו את האבות המייסדים, אבל כדאי לזכור, מדובר בעצם במורדים, יהיו שיתנו שבוגדים. אותם מייסדים היו במקור אזרחים בריטים לכל דבר שמפנים נשק נגד המלך שלהם. בהיסטוריה הגבול הרי בין בוגד לפטריוט הוא כמובן אך ורק שאלה של ניצחון. אבל עוד לפני המרד הגדול, האנגלים היו צריכים להתמודד לא רק עם הצרפתים או הספרדים, אפילו להולנדים היה שם מאחז אסטרטגי שאף אחד לא באמת חלם שיהפוך ביום מן הימים לבירת הכלכלה העולמית. מאחז קטן ששמו ניו אמסטרדם.
2: האנגלים מגיעים אל מקום שהוא נידח לחלוטין. עוד מעט תהיה עסקה עם ההולנדים. כאשר האנגלים יקבלו את ניו אמסטרדם, שתיקרא מיד בחנופה הגיונית לחלוטין על שמו של האיש החזק, בחצר הממלכה הבריטית, אחיו של המלך, הדוקס מיורק, כלומר את עיקרי יורק החדשה.
1: המושבות מתבססות ומתעשות, אבל המרחק הפיזי מלונדון יוצר ניתוק מנטלי. המתיישבים מרגישים שהם נוסעים בנטל האימפריה בלי לקבל זכויות פוליטיות. כשבריטניה מתחילה להטיל עליהם מיסים כדי לממן את המלחמות שלה, העיקרון של אין מיסוי ללא ייצוג הופך בעצם לפצצה מתקתקת.
2: תמיד ישנו זעם בין המתיישבים הנמצאים רחוק לבין המטה שנמצא בעיר הבירה, ולתחושת המתיישבים תמיד שודד אותם. זה תמיד קיים. השאלה זה מידת המרירות, כי לא בכל מקום כמובן זה הגיע למרד. מתי זה מגיע לזעם גדול? בשאלה של no taxation without representation. אין מיסוי בלי ייצוג. מלחמת שבע השנים, האנגלים במלחמה נגד הצרפתים, בכל מקום בעולם שבו יש אנגלים וצרפתים, הם נלחמים זה בזה, כולל ביבשת אמריקה. המלחמה הזאת היא הרקע לאחד מספרי ההרפתקאות האהובים אי פעם, המוהיקני האחרון. והאנגלים מטילים מיסים על המושבה ולוקחים גברים מהמושבה למלחמה. הם אומרים, אנחנו מגינים עליכם. מבחינת המתיישבים זה ממש לא ככה. מבחינת המתיישבים באים ומטילים עליהם מיסים בלי ששאלו אותם. הם יוצאים למלחמה שגם עליה לא כל כך שאלו אותם, וכך גם בהמשך, כאשר יגיעו מוצרים שההחלטות עליהם מתקבלות בלונדון, אז הם מביאים את התה במחיר נמוך. האמריקנים, גם אלה שמייבאים תה באופן חוקי וגם אלה שמייבאים תה כמבריחים, לא מתלהבים מהרעיון הזה באופן מובן מאליו, ועל כן אותה מסיבת תה המפורסמת של בוסטון.
0: שלום רב והרי החדשות. ידיעה דרמטית מפילדלפיה. 13 המושבות הבריטיות בצפון אמריקה הכריזו על עצמאותן מן הכתר הבריטי. בהכרזה היסטורית שאושלה לפני זמן קצר, הודיע הקונגרס הקונטיננטלי על הקמתה של אומה חדשה, ארצות הברית של אמריקה.
2: ומתחפשים לאינדיאנים משבט המוהוק, עולים על האונייה של חברת הודו המזרחית ומשליחים את כל התה למים.
1: ורוח החופש באמריקה לא נעצרת רק בסירוב לשלם מיסים על תה. המרחק מלונדון מאפשר למתיישבים לפתח רעיונות דמוקרטיים שהיו במידה רבה בלתי נתפסים באירופה של אותם ימים, בראשם הדרישה חד משמעית לחופש העיתונות.
2: יש לך תודעת חופש, יש לך תודעה, אתה יודע, רחוק מהעין, רחוק מהלב.
1: והבריטים הם מאפשרים לכל זה לקרות.
2: כאשר אתה מנהל מלחמה ביבשת אחרת, זה דבר יקר, זה דבר לא פשוט, זה דבר שעולה משאבים, ובסופו של דבר יבשת אמריקה או המושבות האמריקניות לא מביאות מספיק משאבים כדי שזה יהיה משתלם. הרבה, הרבה, הרבה יותר משתלם לבריטניה, איי הודו המערבית, עם קנה הסוכר, תת היבשת ההודית, עם חברת הודו המזרחית, שורה של מושבות אחרות, הם אלה שיביאו את ההון, בעוד שהעיקרים האלה, כשהעורף, האנגלים, האירים, ההולנדים, שנמצאים שם דבוקים לקצה המזרחי של החוף האטלנטי, אפשר בלעדיהם.
1: האמריקאים היו צריכים נשק, והם היו צריכים להילחם. ובשונה מהבריטים, שהסתמכו בעיקר על שכירי חרב, המרד האמריקני נשען על אזרחים חמושים, על מיליציות ועל מפקד קריזמטי אחד.

0: בסופו של דבר, מה שינצח עבור האמריקנים יהיה לא רק זה שלאנגלים יש שכירי חרב והאמריקנים הם מתנדבים, אם לא ג'ורג' וושינגטון, האנגלים היו מנצחים די בקלות.
1: אז מושבות קטנות בקצה של יבשת פראית מבינות שיש להן כוח, תודעת חופש, חופש עיתונות, נכונות לאחוז בנשק, כל אלה מכינים את הקרקע למרד גלוי. אבל אורן, האם המתיישבים, אותם אנשים שברחו על המייפלאואר, דמיינו באותם ימים שהם יקימו אימפריה כזאת גדולה, אימפריה חובקת עולמות?
0: הם יותר ראו את זה שהם צריכים להקים חברת מופת, מאשר את זה שהם צריכים להקים אימפריה. זה ההבדל הגדול בין המייפלאואר לבין האנשים שיבואו דור או שניים אחריהם ויתחילו לדבר כמו נשיאים, כמו עיתונאים בומבסטיים, יתחילו לדבר על The Manifest Destiny, הייעוד הגלוי לעין, או כמובן על דוקטרינת מונרו, שכבר תתחיל לתת איתותים ראשונים שפה לא רק זה שתקום מדינה או מדינונת המגיעה מהחוף האטלנטי אל מרכז, החלק המרכזי של ארצות הברית של היום, אלא שיקום משהו מהחוף האטלנטי עד החוף של האוקיינוס השקט.

והמשהו הזה שהתחיל שם עמד להפוך לקרע האלים ביותר מול הממלכה בלונדון. הדרישה לייצוג שהחלה כמאבק פוליטי הופכת למלחמת עצמאות דרמטית שתוליד רפובליקה חדשה.

0: מיד חוזרים עם ערן סיקורל ואורן נהרי. כאן חדשות ברשת ב'.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר. מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן.

0: 19 באפריל 1775, בוקר מוקדם בלקסינגטון, מסצ'וסטס. כוח בריטי, כ-700 חיילים, צועד לעיירה. המטרה פשוטה, להחרים את מצבורי הנשק של המיליציות.
1: מבחינת האנגלים היושבים באנגליה, האנגלים היושבים באמריקה הם בהחלט אנגלים לכל דבר ועניין, חוץ מזה שלא יהיה להם ייצוג. וזה הדבר המרכזי, הם נתינים.
0: בכיכר מחכים להם כמה עשרות איכרים, סוחרים, בעלי מלאכה, חמושים. הם לא אנשי צבא ולא מהפכנים, עדיין רואים בעצמם נתינים של המלך, אבל על דבר אחד הם לא מתכוונים לוותר, על הזכות שלהם לנשק. עד היום אף אחד לא יודע מי ירה ראשון את היריעה ששינתה את ההיסטוריה. בתוך דקות מתפתח שם קרב. בהמשך היום הבריטים כבר מגיעים לקונקורד, ובדרך חזרה לבוסון הם מותקפים שוב ושוב בידי אלפי אנשי מיליציה שזורמים מכל היישובים הסמוכים. בסוף היום הזה, עשרות הרוגים והמלחמה נגד משטר נצלני לתפיסתם של המתיישבים כבר יוצאת לדרך. בשלב הזה תזכרו, אין עדיין ארצות הברית, אין דגל, אין נשיא ואין הכרזת עצמאות.
1: הפערים הולכים וגדלים מכיוון ששני הצדדים רואים את עצמם בצורה שונה לחלוטין. מבחינתם הם רוצים מישהו שידבר בשמם. לא שהמלך ידבר בשמם, לא שנציג ריצ'מונד או בריסטול ידבר בשמם, אלא שנציגי בוסטון וניו יורק.
0: החודשים עוברים, שני הצדדים ממשיכים להילחם, אבל מנהיגים אמריקנים רבים עדיין מקווים לפיוס. הקונגרס אפילו שולח למלך ג'ורג' השלישי פנייה אחרונה, מנסה למנוע קרע סופי. המלך מסרב. איזו טעות היסטורית. בלונדון מכריזים, המושבות הן ישות מורדת. בימים האלה, ממש אחרי תחילת המלחמה, צף ועולה קול בולט. ג'ון אדמס, עורך דין ממסצ'וסטס, הוא טוען שהגיע הזמן לא רק להילחם בצבא המלך, אלא לדבר על עצמאות. אבל אנחנו עדיין לא שם. יותר משנה שהמלחמה הזאת מתנהלת, כשהמטרה כאן ברורה, להרחיב את זכויות המושבות.
2: כאן כל אמריקה, בערי החדשות. לאחר יותר משנה של מלחמה מול בריטניה, נציגי 13 המושבות אישרו היום מסמך המכריז כי המושבות הן מדינות חופשיות ועצמאיות. המסמך שנוסח בידי תומאס ג'פרסון קובע כי כל בני האדם נבראו שווים. המחוקקים מאשימים את המלך ג'ורג' השלישי בשורה ארוכה של הפרות זכויות, וקובעים כי הקשר המדיני בין המושבות לבין הכתר הבריטי מנותק לחלוטין.
0: 4 ביולי 1776, אולם צנוע בפילדלפיה. נציגי 13 המושבות מאשרים את המסמך שיהפוך לתעודת הלידה של ארצות הברית. המלחמה נגד בריטניה כבר משתוללת יותר משנה. הצבא האמריקני רחוק מניצחון, אבל מנהיגי המרד רוצים להסביר לעולם על מה הם נלחמים. במרכז ההכרזה משפט מהפכני, אחד מהמפורסמים בהיסטוריה. כל בני האדם נבראו שווים, לכל אדם יש זכויות יסוד, חיים, חירות וחתירה אל האושר. יפה. עבור תומאס ג'פרסון שכותב את הטיוטה הזאת, עבור ג'ון אדמס והחברים בקונגרס, זה לא סתם מסמך משפטי, זאת הכרזה דרמטית. המושבות הן כבר לא נתינות של המלך, אלא אומה חדשה. באותו רגע, בעיצומה של מלחמה שתימשך עוד 7 שנים, נולדה ארצות הברית. אבל הניתוק עצמו התחיל עוד הרבה קודם.
1: מסיבת התה של בוסטון, הטבח בבוסטון, אלה היו טריגרים, אלה לא היו הסיבות. הסיבה בסופו של דבר הייתה שיש פה קבוצה של אנשים, אנשים עצמאיים, אנשים דעתנים, לא כולם כמובן, שנמצאים במרחק אלפי קילומטרים מהמטרופולין, ולא רואים את עצמם רק כספקי חומרי גלם וספקי מיסים לאותם אנשים היושבים בלונדון הרחוקה. הרי אם הם היו רוצים להיות ישר תחת מגפיו, של המלך וקציניו, הם היו נשארים באנגליה.
0: הדרישה לייצוג הפכה למרד חמוש, אבל המרד הזה לא הקיף את כולם. המלחמה שם על אדמת ארצות הברית הייתה קודם כל מלחמת אזרחים עקובה מדם. מלחמה בין הפטריוטים ללויאליסטים, בין מי שרוצה מדינה עצמאית לבין מי שנאמן למלך.
1: זאת הייתה מלחמת אזרחים לכל דבר בעניין, נכון. שמים את הדגש על המאבקים כנגד ה-Red Coats, המעילים האדומים, אבל המעילים האדומים, אותם שכירי חרב של מדינת הסן או אחרים, הם חלק מהנלחמים, וחלק אחר זה אמריקנים שרואים באמריקנים המתקוממים כנגד המלך בוגדים. יש להם פואנטה מצוינת, דיברנו על כך בפרק הקודם. בסופו של דבר, ההגדרה מי בוגד ומי לא, היא בשאלה מי ניצח במלחמה.
0: ואת המלחמה הזאת האמריקנים לא היו מנצחים לבדם. הם קיבלו עזרה מצרפת, האויבת הגדולה של בריטניה. אירופה פשוט חיכתה להזדמנות לה

0: incroyable guerre. כמובן, יש גם אינטרסים של מעצמות אחרות. צרפת בוחשת, הולנד בוחשת, כל מיני מדינות אחרות שיש להם אינטרסים בעולם החדש, כפי שהוא נקרא, או לחילופין, יש להם אינטרס חשוב עוד הרבה יותר, שבריטניה לא תתחזק עוד יותר. כל אירופה די שמחה לעידה של בריטניה, שהיא מפסידה במלחמה הזאת, מכיוון שבריטניה ששולטת בימים, ושולטת גם בחלק ניכר מאמריקה הצפונית, צריך לזכור שבשלב הזה, אנחנו, אף אחד בעולם עוד לא חוזה שתוך 15 שנה בלבד, מלך צרפת ראשו יוטז יחד עם אשתו, ותהיה מהפכה צרפתית, והמהפכה הזו תגרור למלחמותיה את אירופה כולה, כולל את בריטניה. זאת אומרת, לא רואים את הדברים האלה. אי אפשר לראות את מלחמות נפוליון כשאתה מסתכל על אמריקה ב-1770 או אפילו ב-1780. אי אפשר לראות את התהפוכה הדרמטית שתהיה בעצם בעולם כולו.
1: המעורבות הצרפתית הכריעה את הקף. באוקטובר 1771, הצי הצרפתי וכוחות היבשה של וושינגטון מחתרים את הצבא הבריטי ביורקטאון, וירג'יניה. הם מאלצים את הגנרל קורנוולס להיכנע. אחד מהעדים לאירוע הוא התוראי ג'וזף פלאם מרטין, חייל שהתגייס לצבא המושבות כשהיה רק בן 15. הוא כתב אז ביומנו:
2: ראינו את הצבא הבריטי הגאה יוצא מהביצורים שלו. הם צעדו לאט, הנשק שלהם על הכתפיים, והטוף שלהם ניגן מנגינה בריטית ישנה. הם נראו מושפלים. חלק מהקצינים שלהם ניסו להסתיר את הדמעות, ואחרים סרבו בכלל להסתכל עלינו, עלינו, המורדים היחפנים, שהם כל כך זלזלו בהם.

0: בסופו של דבר, הקרב שבו המערכה הזאת מסתיימת לכל צורך פרקטי הוא קרב יורקטאון, שבו נכנע הגנרל קורנווליס לכוחות האמריקנים, ומאותו רגע האנגלים נסוגים. עכשיו רגע, זה שדגל אנגליה יורד, וגם זה לא בטוח בכלל, לא עונה על השאלה איזה דגל עונה במקומו.
1: כדי לענות על השאלה הזאת התכנסה ב-1787 ועידת החוקה. שם נדרשה קבוצת המייסדים לנסח מסמך מכונן שישמור על החירות, אבל גם ימנע כאוס.
2: We the people of the United States,
3: אנו, אנשי ארצות הברית, כדי ליצור איחוד מושלם יותר, לייסד צדק, להבטיח שלווה מן הבית, לספק הגנה לעם, לטפח את רווחת הכלל ולהבטיח את ברכת החירות עבורנו ועבור צאצאינו, קובעים ומכוננים חוקה זו לארצות הברית של אמריקה.
1: ואחד הבקיעים המרכזיים באותה פשרה נגע בדיוק לשאלת הכוח. האם ארצות הברית תהיה מדינה ריכוזית עם שלטון פדרלי חזק, או אולי פדרציה של מדינות עצמאיות?
0: לארצות הברית היה את המזל שהיו לה כמה מהמוכשרים ביותר. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על האנשים, על ג'פרסון, על אדמס, האדמסים אפילו, על ג'ורג' וושינגטון, ואם אנחנו מוסיפים את פרנקלין, ומוסיפים את פיין המהפכן, ומוסיפים אחרים, זאת הייתה קבוצה מאוד מוכשרת, מאוד נועזת, והם מצליחים לנצח מסמך, שהמסמך הזה הוא מסמך שמחזיק מעמד 250 שנה, עם הבקיעים שבו. וזו השאלה הראשונה והגדולה ביותר, והיא הבסיס לשתי המפלגות הגדולות הראשונות של ארצות הברית. האם ארצות הברית תהיה מדינה כמו המדינות האירופיות לצורך העניין, קרי יש מלך ויש בית ממשל, או, וזה בעצם האופציה שנבחרה, אנחנו שוכחים את זה, שזו תהיה קונפדרציה, ארצות הברית של אמריקה. כלומר, אין פה ברית אמריקנית, יש פה ארצות, בהתחלה 13 המושבות, כיום 50, ועוד טריטוריות, שלכל אחת מהן חוקי משלה, מושל משלה, בית משפט עליון משלה, וכל הדברים האלה ייחודיים לה, והמושבות האלה משתפות פעולה ביניהן, באופן תיאורטי לפחות, בנושאי חוץ ונושאי פנים. ושאלת היחסים בין הממשל המרכזי לבין המדינות השונות היא שאלה שמהדהדת לא רק בפילוסופיה, אלא גם במעשה הפוליטי האמריקני מאז ועד עצם היום הזה.
1: בזמן שהפוליטיקאים התווכחו על החוקה, הכלכלה האמריקנית כבר החלה לנוע קדימה. בתוך 100 שנים, המהפכה התעשייתית, מנוע הקיטור ותעשיית הטקסטיל ישנו לגמרי את פני הצפון. והדרום? הוא נדרש לספק את הכותנה לתעשייה הזאת. הוא הולך ומתבסס על כלכלת עבדים. וכאן כמובן צף הפרדוקס המוסרי הגדול של אותו מסמך שנכתב בפילדלפיה.
0: אתה תבוא ותאמר שהייתה פה צביעות, אני מוכן לקבל את זה. אם כי כדאי לזכור שוב, דיברנו על זה בפעם הקודמת, עבדים, עבדות מופיעה בתנ"ך.
1: והעבדות באמריקה הייתה הרבה לפני הכרזת העצמאות ובטח הרבה לפני החוקה.
0: יש נהלים שלמים. איך צריך להתייחס אל העבד, ומה, ואיך, ואל הגר, ואל השפחה, ואל כולם. ואותם נוצרים, אם הם לא מלכים את העבד, ואם הם נותנים לו בגדים, ואם הם מתייחסים אליו יפה, מבחינתם הם ישו. הם עשו את כל מה שצריך. יש אחרים, קווייקרים, ויש גם באמריקה, כאלה המתנגדים לעבדות. האומרים שזה דבר נורא, זה חטא בלי כפרה, הם רואים את התנאים שבהם מוחזקים העבדים, הם רואים את העבדים הנמצאים בדרום, והם אומרים, הדבר הזה אסור לו שימשך. אולי יכול להימשך, אסור לו להימשך. הדבר הזה, המאבק האידיאולוגי הזה, קיים די מההתחלה, ודי מהר, זה מתחיל להיות הצפון מול הדרום.
1: מלחמת העצמאות הפכה אזרחים למורדים, נתקה את הכבלים מול אירופה והולידה חוקה נשגבת שניסתה לאזן בין חירות לכוח. אבל מתחת לחוקה הזאת הסתתרה פצצת זמן. אומה שזועקת לשוויון, אבל מתבססת על שיעבוד אנושי. מלחמת העצמאות והחוקה שאחריה הפכו את המורדים לאזרחים ריבוניים וקבעו את כללי המשחק של הדמוקרטיה המודרנית. אבל הלידה הזאת הייתה רק ההתחלה. הניסוי האמריקני עמד לצאת עכשיו מהאולמות הסגורים של פילדלפיה אל המרחבים האינסופיים של היבשת הגדולה.

0: מיד חוזרים עם ערן סיקורל ואורן נהרי. כאן חדשות ברשת ב'. הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: לנוסעים
0: לטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו.
5: פי.
6: מברוק.
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו.
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
0: אנחנו כאן.

0: באפריל 1803, שני דיפלומטים אמריקנים יושבים בחדר אפוף עשן בפריז. המשימה שלהם נשמעת קצת מוזרה, אבל די דחופה. נשיא ארצות הברית שלח אותם לקנות מנפוליון בונפרטה את נמל ניו אורלינס $10 מיליון. ולמה דווקא את הנמל הזה? כי באותם ימים בלי כבישים או רכבות, נהר המיסיסיפי שנשפך למפרץ מקסיקו היה האוטוסטרדה הכלכלית היחידה של אמריקה. כל התבואה והכותנה של החקלאים זרמו לניו אורלינס. מי ששלט בנמל הזה החזיק בעצם את עורק החיים של הכלכלה האמריקנית. החשש הגדול היה שאם ביום מן הימים נפוליון יסגור את הברז, חצי מארצות הברית יפשוט רגל והמדינה הצעירה פשוט יתפרק. האמריקנים מגיעים מתוחים לפגישה, מוכנים לקרב חייהם מול נציגי הדיקטטור הגדול בעולם. אבל אז קורה דבר מוזר. שר האוצר הצרפתי מניח את הידיים על השולחן, מביט בהם ואומר,
1: רבותיי, אנחנו לא מוכרים לכם את ניו אורלינס.
0: האמריקנים מחסירים פעימה. הצרפתי ממשיך.
1: מה תגידו אם נמכור לכם את לואיזיאנה כולה? את כל השממה מנהר המיסיסיפי ועד להרי הרוקי?
0: האמריקנים בהלם.
2: את הכל? בכמה?
3: $15 מיליון.
0: השניים האלה ממש לא מבינים מאיפה זה בא להם ואיך להתייחס בכלל להצעה. מה שהם לא יודעים הוא שברגעים אלה ממש נפוליון נמצא בפאניקה. ממש באותם ימים הוא מתמודד עם מרד עבדים נועז בקריבים ועם מגפת קדחת צהובה קטלנית. שניהם גם יחד מחקו לו 50,000 חיילים. החלום שלו על אימפריה האמריקנית למעשה כבר מת, ועכשיו, רגע לפני מלחמה חדשה מול בריטניה, הוא חייב מזומנים ומהר. או במילים אחרות, מחירת חיסול. במחיר מציאה של פחות מסנט לדונם, צרפת מציעה להכפיל את גודלה של ארצות הברית בין לילה. לתת לה כמעט במתנה שטח שהיום שוכנות בו לא פחות מ-15 מדינות בארצות הברית. אבל מה עושים עכשיו? לדיפלומטים אין אישור מהנשיא, ודאי שאין להם וואטסאפ או טלפון כדי להתייעץ, גם לא פאקס. עד שההצעה תגיע מפריז לוושינגטון, היא כבר לא תהיה בתוקף. אם הם יסרבו, ההזדמנות הזאת פשוט תיעלם. השניים לוקחים הימור מטורף וחותמים. וכך, בזכות יתושים, מגפה ומרד עבדים, התבצעה העסקה הגדולה בהיסטוריה. עסקה ששינתה את פני הגלובוס לנצח.
4: ארצות הברית קמה, ולמזלה, במשך 100 השנים הבאות ויותר, אירופה מתעסקת בדברים אחרים. כלומר, מיד אחרי הצהרת העצמאות האמריקנית, יש לנו את המהפכה הצרפתית, ויש לנו את המלחמות, המלחמות הנפוליוניות. עכשיו, המלחמות הנפוליוניות זה לא רק צרפת נגד אנגליה, מה שאנחנו זוכרים מקרב ווטרלו, זה שואב את כל אירופה. צרפת הרי נלחמת נגד האימפריה האוסטרית, נגד פרוסיה, נגד רוסיה, פולשת לאיטליה, פולשת לספרד. כל יבשת אירופה מתעסקת במלחמות הנפוליוניות, ומיד אחריהן קונגרס וינה, ובהמשך מתחילים לחפש עושר ועושר במקומות אחרים. מה הכוונה מקומות אחרים? המעצמות האירופיות, שאולי חלקן מתוסכלות כי הן לא קיבלו את כל מבוקשן בחלוקת השלל אחרי מלחמות נפוליון, מתחילות לחפש מקומות אחרים, רווחיים. וכשאני אומר רווחיים, הכוונה ממש לא ארצות הברית, באותה עת 13 מושבות קטנטנות, אלא להתחיל לחפש באסיה, כמובן באפריקה, ואחר כך כל במקומות נוספים.
5: או במילים אחרות אתה אומר, ארצות הברית היא סוג של הערת שוליים בתוך כל הסיפור הקולוניאלי הגדול.
4: לא רק זה שהיא הערת שוליים, לא מתעסקים בה. בוא נניח שצרפת, אם לא היו המלחמות הנפוליוניות, ממשיכה לפתח את אזור עמק המיסיסיפי, את כל מה שנקרא לואיזיאנה, שזה רבע מארצות הברית של היום. אבל זה לא קרה. וכך, צרפת מוכרת לארצות הברית את לואיזיאנה, רוסיה לימים מוכרת את אלסקה, וארצות הברית אין אף מעצמה אירופית שנתקלת בשאיפות שלה בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט. בשנות ה-20, דוקטרינת מונרו. ג'יימס מונרו, נשיא ארצות הברית, בא ואומר, אנחנו לא נאפשר לאף מעצמה אירופית להתערב בענייני אמריקה. מה שהוא לא אומר, אבל זה ברור לגמרי, רק ארצות הברית תתערב בענייני שאר יבשת אמריקה, או יבשות אמריקה, ואנחנו האמריקנים נעשה את זה מתי שבא לנו ואיך שבא לנו. בהתחלה זה בהחלט עם רכישת קרקעות, לואיזיאנה ואחר כך אלסקה, הוואי במידה מסוימת,

0: אבל כמובן גם בכוח הזרוע, נגד העמים הילידים, נגד מתיישבים שאינם מוכנים לבוא בעול המדינה החדשה, נגד מקסיקו סלש ספרד, שממנה ארצות הברית בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, תכבוש את כל מה שאפשר, או חלק גדול מהמדינות של הדרום, הדרום האמריקני של היום, וכך ארצות הברית יכולה להתעצם.
1: עם דוקטרינת מונרו המתפתחת ושפע של שטחים חדשים, החלה לחלחל אל האומה האמריקנית ההבנה שההתרחבות מערבה היא לא רק צורך כלכלי, היא ייעוד אלוהי.
0: נטבע הביטוי Manifest Destiny, הייעוד הברור, המובן מאליו, הייעוד הגלוי לעין, והייעוד הזה להגיע מהאוקיינוס האטלנטי אל האוקיינוס השקט, תחת דגל אחד וממשל אחד, ארצות הברית של דרום אמריקה.
2: יומרני מאוד, לא? למושבה קטנה של...
0: אז בשלב הזה הם כבר הגיעו עד המיסיסיפי, הם כבר השתלטו על מרכז ארצות הברית, מתיישבים לבנים אמריקנים, או כך הם רואים את עצמם, מתחילים להתיישב בטריטוריות השונות. זה עדיין לא סטייטס, עדיין לא מדינות, אבל אוקלהומה, אתה בוודאי זוכר את המחזה מלאי.

0: ואת חלוקת האדמה, וזה בדיוק מה שהיה. קחו לכם 1,000 דונם, קחו הלוואה, ויאללה, אודרוג, תתחילו להתיישב באזור הזה.
1: התנחלויות בעצם.
0: לגמרי, לחלוטין. אותו דבר בטקסס, אותו דבר במקומות נוספים. אז כן, הייעוד הגלוי לעין. והסיום, אם תרצה, הביטוי השלישי שאני רוצה להביא, הוא ב-1865, לא במקרה שנת סיום מלחמת האזרחים, העיתונאי הורס גרילי אומר, לך מערב האיש צעיר. Go west, young man. Go west, young
2: man. If you go to that land, son. הקריאה לך מערב הפכה ב-1849 לטירוף חושים עם גילוי הזהב בקליפורניה.
3: כאן כל אמריקה בהרי החדשות. שמועות הבהלה לזהב ששטפו את החוף המערבי מקבלות הערב גושפנקה רשמית ודרמטית מהבית הלבן. בנאומו השנתי לקונגרס אישר הנשיא ג'יימס פולק כי השמועות על האוצרות בקליפורניה אינן אגדה, אלא מציאות שעולה על כל דמיון המרוקנת ערים שלמות מיושביהן.
4: הדיווחים על שפע הזהב בטריטוריה הזו הם בעלי אופי כה יוצא דופן, עד כי בקושי ניתן היה להאמין להם, אלמלא אומתו על ידי פקידי הממשל בשטח. המידע שבידינו מצביע על כך ששדות הזהב נרחבים מאוד. ההצלחה המדהימה של העוסקים במלאכה ייצרה השפעה עצומה. כל העסקים האחרים נזנחו. שדות נותרו לא חרושים, בתים נותרו בנויים למחצה, ואזרחים מכל המקצועות נוהרים אל אזור המכרות.
3: הצהרת הנשיא צפויה להציץ כבר בימים הקרובים גל הגירה חסר תקדים של עשרות אלפים מהחוף המזרחי אל עבר השדות המובטחים במערב.

0: 100,000 איש נערו מערב, הרוקמים חלומות שרוקמים בחזרה מיתולוגיה חדשה. המערב הפרוע, אקדוחנים, קרבות ירי ברחובות הראשיים ועיירות ללא חוק.
1: מתגלה זהב בקליפורניה, ובבת אחת מתחילה הנהירה האדירה לקליפורניה, לנבדה. אנשים כמו הרסט עושים שם את תחילת הונם לפני שהוא השקיע אותו בעיתונות. אנשים כמו לוי שטראוס עושים הון לא בקריאת זהב, אלא במכירת מכנסיים עמידים לקוראים עצמם, וכך הלאה וכך הלאה. והחלק השלישי במערב הפרוע המוכר לכולנו זה עלילות האקדוחנים. אנחנו מכירים את זה ממיליון סרטים, שמגיעים שני השולפים הכי מהירים במערב לאותה עיירה, והם יתייצבו זה מול זה לקבוע מי מהיר יותר. במציאות מעולם לא היה קרב כזה. אם במקרה נקלעו שני אקדוחנים ידועים, שבדרך כלל הכוונה לשני רוצחים ידועים, כי הם הרבה פעמים ירו באנשים בגב, לאותה עיירה, הם לא חיכו כדי להתמודד ולראות מי טוב יותר. כל אחד מהם מסתלק מאותה עיירה לפני שתהיה פגיעה בכבודו, כי מי רוצה להיפצע או להיהרג בסתם דו-קרב מטומטם. העניין הוא שהמערב הפרוע הפך לסמל כל אמריקני.
0: מי שבאמת כבש את המערב לא היו האקדוחנים, אלא דווקא המהנדסים, פועלי הרכבת, יזמי ההון. המהפכה התעשייתית הביאה איתה את שתי ההמצאות שקשרו את היבשת האדירה הזאת יחד, מסילת הברזל והטלגרף. הפרויקט התשתיתי ששינה את פני אמריקה לנצח.
1: מסילת הברזל, הרכבות, מביאות את גדודי הפרשים ואת המיסיונרים ואת המתיישבים ואת הסוחרים, את כל אלה לכל קצוות מה שיהיה ארצות הברית, ועמודי הטלגרף מביאים את המידע. המידע באותה עת, במידה רבה מאוד, הוא עדיין מה הממשלה רוצה שיפורסם, ואלי ההון שעובדים יד ביד עם הממשלה.
0: הזינוק האדיר הזה היה זקוק לדלק אידיאולוגי. הדלק של אמריקה היה האינדיבידואליזם שלה. בעוד שאירופה נשענה על תאורי הצולה שעברו בירושה, בארצות הברית צמחה שכבה חדשה של אנשים שבנו את עצמם בעשר אצבעות והפכו לאלי הון אדירים, ברונים שודדים, אוליגרכים.
1: היזמות הזו, הסגנון הזה של רוקפלר המשתלט על תעשיית הנפט, של קרניגי שמשתלט על תעשיית הפלדה, של ונדרבילט המשתלט על הרכבות, מורגן הבנקאי, כל האנשים האלה יוצרים מונופולים, מקדמים את ארצות הברית, הם אנשים שהם מולטי מיליארדרים. וכך האנשים האלה מתחילים לחפש היחס. בהתחלה הם סוחרים סרטטי אילנות יוחסים, שיראו שהם צאצאים של רוזנים ומלכים. השלב הבא, הם רוצים להינשא לאצילים אמיתיים. האמיתיים זה אירופה. 500 בנות של מיליארדרים מתחתנות עם אצילים אירופיים.
0: בזמן שאלי ההון חיתנו את בנותיהם בטירות אירופיות, מיליוני המאגרים שהגיעו לעבוד במפעלים שלהם הצטופפו בערים. לעלייה של אמריקה למעמד מעצמה, להתרחבות האדירה מערבה ולרכבות ששעטו על פני היבשת, היה מחיר כבד. בדרכה אל האוקיינוס השקט, ארצות הברית דרסה, עקרה והשמידה את העמים הילידים, או כפי שהאמריקנים כינו אותם, האינדיאנים שחיו שם אלפי שנים.
1: ראשית כל, היה העניין שהיה משותף לכולם של כיבוש הספר, ומוסר לא כל כך נכנס לזה, או בכלל לא נכנס לזה. את הילידים האינדיאנים השמידו, גרשו, נשלו, קלעו אותם בתחומי מושב וגרועים בהרבה מתחום המושב היהודי שהיה בפולין, בלרוס, אוקראינה, וכך הם מבחינתם חיסלו את שליטי הערבות הגדולות.
0: ארצות הברית הקשימה את חלום היהוד הגלוי. היא קנתה, כבשה, סללה ותפסה את היבשת כולה מחוף לחוף. אבל האדמות החדשות האלה והכלכלה שזינקה לשחקים יצרו משבר קטלני בוושינגטון. האם המדינה החדשה במערב תהיה חופשית ומיועדת לתעשייה חופשית כמו בצפון, או אולי דווקא מדינת עבדות כמו בדרום? פיצצת הזמן המוסרית שאבות המייסדים התמינו בחוקה החלה לתקתק מחדש. בפרק הבא של הניסוי האמריקני, המתח הזה יקרא את האומה לגזרים ויוביל אותה הישר אל התהום של מלחמת האזרחים. תודה לאורן הארי.
1: תודה לך.
0: ותודה למרון ססונה, עורך האחראי, תודה לאביגל ביגי בסור, עורך המשנה, ולשימון דוקרקר. עד כאן הניסוי האמריקני. מיד אחרינו צבע הכסף, אנחנו נהיה כאן שוב מחר. כל הפרקים מחכים לכם באתר וביישומון של כאן, וכמובן בכל יישומוני ההסקטים. להתראות בפרק הבא.

0: השעה בחסות.
1: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: תעשו כבוד לחג.
3: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
0: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעוד כשעה יובא סרן דוד חזות מאשקלון, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון, למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. חבר הכנסת לוי מיש עתיד אומר כי העיסוק הפרלמנטרי כעת בחוק יסוד לימוד תורה אינו ראוי. חבר הכנסת טייב משס אומר כי הצעת חוק היסוד לא באה לזלזל בחיילנו. והתחזית חם מעט מן הרגיל בעונה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 4, כאן אודליה זימור. בבית העלמין הצבאי באשקלון יובא בעוד כשעה למנוחות סרן דוד חזות, בן 21 מהעיר, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סרן חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. באירוע נפצע כאן לוחם צהל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות באזור. סוגיית גיוס חרדים. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד אומר כי העיסוק הפרלמנטרי כעת בחוק יסוד לימוד תורה אינו ראוי.
11: החוק הזה הוא מחטף. דקה ורבע לפני שהכנסת מתפזרת, דקה ורבע שתן לי ואשמור לך לעשות מחטף לחוק יסוד, מי יכול להצדיק את זה בכלל? יש חשש גדול בליבי, מהותי, שזהו חוק שהוא נותן פתח לחוק השתמטות מהשירות הצבאי.
9: מפקד מחוז ירושלים לשעבר במשטרה לוי אמר את הדברים בוועדת הכנסת. חבר הכנסת יוסי טייב משס אומר בתגובה כי הצעת החוק הזו לא באה לזלזל בחיילנו, והביע חשש כי המדינה תפסיד במערכה על זהותה.
12: אני חושב שהנוסח שלפנינו לא בא לגרוע מתרומתו של אף אדם או להמעיט בערכם של אלו שמוסרים את נפשם יומם ולילה למען ביטחון המולדת והגנת העם. הייתי אומר שאפילו הם חביבים ויקרים עלינו לא פחות מאשר, ושלומם עומד בראש תפילתנו ביום יום. אבל צריך להבין שכל התורה הוא לא מותרות בימי שלום. כל התורה הוא צו קיומי דווקא בשעת מלחמה.
9: חקירת המשטרה בחשד לנישואי קטינים ביבנאל. מרב כהן, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה מיש עתיד, אומרת שאין צורך להקים ועדה מיוחדת למיגור התופעה הקשה, צריך פשוט לאכוף את החוק הקיים.
13: בדיונים אומרים לי, צריך חקיקה, צריך ועדה בין משרדית, לא צריך שום דבר. יש חוק במדינת ישראל, מותר להתחתן אך ורק בגיל 18. הם עוברים על החוק וצריך לאכוף אותו.
9: חברת הכנסת מירב כהן אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. כישלון המחאות נגד חמאס בעזה בסוף השבוע האחרון. חמאס פרס חמושים רבים ברחבי הרצועה, ובמיוחד באזורים שבהם היו אמורות להתקיים המחאות. כך סיפרו עזתים לכתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. הם סיפרו כי החמושים באו להרתיע את התושבים שרצו להפגין. בין השאר אימו אנשי ארגון הטרור ברצח, והגדירו כל מפגין משתף פעולה של ישראל ובוגד. וחמאס גם הפיצו הודעות כוזבות על דחיית מועד ההפגנות ושינוי מיקומן כדי לבלבל את התושבים.
14: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית.

0: עלת 41 מעלות בצהריים. אורחי החדשות שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: הלילה שהיה לנו, במונדיאל 2026, פנמה נגד אנגליה.
7: וקיינו גרדימה! הסדר שם על כדור!
8: הכל כבר נראה בו נבחרת אנגליה, שרצינו לראות. 2-0!
6: קולומביה נגד פורטוגל,
7: ועכשיו גם זה בחוץ. קולומביה במקום הראשון על חשבונה של פורטוגל ורונלדו.
6: אלג'יריה נגד אוסטריה,
7: דקה שישית של תוספת, נגיחה אחת של גגוריץ', גלייג'יץ', קלאסיקת מונדיאל. זה המשחק הכי גדול שראיתם בשלב הבתים.
6: ירדן נגד ארגנטינה,
7: מסי, מה חשבתם שיהיה פה? הוא מספק את הסחורה.
6: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות ברשת בית.

0: עכשיו 4:06, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב ותודה שאתם איתנו גם היום, יום ראשון, 28 ביוני 2026, פותחים כרגיל בכותרות, תחילה לדלק וזו בשורה טובה לנהגים, הוא יוזל ביום שלישי בחצות בשיעור חד, מחירו של ליטר בנזין, בנזין 95 אוקטן, יוזל ב-32 אגורות ויעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. מאז חודש אפריל ירד מחירו של ליטר בנזין ב-59 אגורות. הנה בת שבע אבו חצירה, מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות.
1: עיקר הירידה החודש נובעת מחלשות מחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים על רקע ירידה בפרמיית הסיכון בשווקי האנרגיה והתפוגגות חלק מהחששות מפני שיבושים בהספקת הנפט העולמית. כתוצאה מכך ירד מחיר הבנזין הבינלאומי בכ-16%. התחזקות הדולר בכ-6% מול השקל פעלה בכיוון ההפוך ומתנה מעט את היקף ההוזלה לצרכן.
0: יפה. ועוד בצבע הכסף, מחקר חדש בדק את השפעותיו של הסל של המדינה, זהו פרויקט הדגל של השר ניר ברקת להורדת יוקר המחיה. הממצאים האלה מעלים שהמוצרים בסל אכן הוזלו, אבל מוצרים שאינם בסל התייקרו, כלומר היה כאן ניסיון לאזן את ההוזלות במקום אחד עם התייקרויות במקום אחר. מיד נעסוק גם בכך. ועוד בהמשך על קרבות מועדוני התעופה והתיירות, זה הקרב הכי סוער בעולם השיווק וכל כולו מתמודד עליכם, הלקוחות, כדי שתזמינו עוד כרטיס אשראי. מבטיחים לכם נקודות וקשבק להזמנת כרטיסי טיסה ומלונות האם זה בכלל משתלם? נדבר על כך, יש כאן הרבה מאוד אותיות קטנות, זה תמיד האותיות הקטנות. ואם כבר חופשות הקיץ בתחילתו, אבל רבים כבר מזמינים לחגים שיוצאים השנה מוקדם יחסית, כבר בתחילת ספטמבר, נדבר על כך כי כולנו זקוקים לקצת חופש, ודאי כשמדברים על שלום. וגם הדיווח משוקי הכספים, היום אין מסחר, אז נסכם כרגיל את המסחר בסוף השבוע. צבע הכסף, המייל שלנו, אתם יודעים, kesef@kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינר ורונן פולק, איתכם עד קצת לפני חמש, אנחנו מיד ממשיכים.

0: פותחים במה שמכונה הסל של המדינה, זהו פרויקט הדגל של השר ניר ברקת להורדת יוקר המחיה, אלא שהיום התפרסם מחקר רחב היקף שבדק האם המחירים באמת ירדו, לא רק של הסל שנבחר, אלא בכלל של כלל המוצרים בסופר. יש שם, אתם יודעים, אלפי מוצרים בכל סופר. המסקנה של החוקרים, בשורה אחת, אין מתנות חינם, ההוזלה במוצרי הסל הגיעו לצד התייקרויות של מוצרים אחרים שלא נמצאים בסל. שלום לך פרופסור איתי יתר, הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב, שלום.
1: שלום, שלום.
0: בוא, אני רוצה שנשמע תחילה דברים שאמר כאן אצלנו בצבע הכסף בשבוע שעבר שר הכלכלה ניר ברקת, הוא אמר את הדברים ליאיר ויינרב במלאת חודשיים להשקת קמפיין הסל של המדינה, הנה.
2: אז אני אומר לציבור, אל תלכו לקנות איפה שמעלים מחירים, תקנו איפה שמוזילים מחירים. הציבור מצביע בקופה. אתה רואה שמאות אלפי אנשים נכנסים לקרפור וזוכים במחירים נמוכים. פתאום הציבור מבין שיש לו כוח. עכשיו, הרשתות האחרות יש להם שתי ברירות. או לא, גם כן להוריד מחירים.
3: אבל הם לא עושים את זה.
0: כן, תגיד, מה אתם בדקתם?
1: אנחנו השתמשנו בנתונים ורצינו לראות אם באמת ירדו המחירים ואיפה ובאיזה מוצרים, ואנחנו רואים תמונה מעט שונה ממה שהשר ברקת מציג. אמנם היו הורדות מחירים, בטח בקרפור במחירים של הסל, אז בוודאי שאנחנו רואים שם הורדות מחירים.
0: הם מחויבים למחירים האלה, הם התחייבו.
1: נכון, זה לא חוכמה באיזשהו מקום. ואנחנו כן רואים שחלק מהרשתות הדיסקאונט, רמי לוי וויקטורי, הורידו מעט את המחירים אצלם ב3-4% במוצרים של הסל. במובן הזה הם כן הגיבו להורדת המחירים המאוד משמעותית, כמובן מלווה בקמפיין פרסומי, מסובסד ממומן מהמדינה.
0: אוקיי, עד כאן אגב אתה אומר בדיוק את מה שאומר השר ברקת, המחירים ירדו פחות או יותר ב3-4%, הוא אפילו אומר אם אני לא טועה 4.5%, אבל אוקיי, והסל עצמו הוא סל זול יותר משאר הרשתות.
1: נכון, אני רק אגיד, סופרסל למשל לא הוריד, אז לא כל הרשתות הורידו, אבל זה הצד החיובי של באמת עולה בקנה אחד פחות או יותר עם האמירה של השר, אבל אנחנו רואים שבתוך קרפור יש עלייה של מאות עם אלפי מוצרים, יש עליית מחירים. כלומר, הם כן מנצלים את העובדה שבאים, מגיעים באמת לקוחות בשביל המוצרים הזולים, אבל לפי מה שאנחנו רואים, הם מעלים את המחירים במוצרים אחרים בצורה לא זניחה.
0: כלומר, הם מאזנים עבורם את הפערים האלה שנוצרו מהסל הזה שאמור להיות זול יותר, ומיישרים קו עם, או אפילו מעלים מחירים של מוצרים אחרים שלא נמצאים בסל. כמה מוצרים אגב יש בכל סופר? אם אני לא טועה, באמת מדובר באלפים, אולי אפילו עשרות אלפים, לא?
1: נכון, עשרות אלפים, תלוי באיזה סופר, אבל מדובר באמת בכמות גדולה, באמת המוצרים שירדו זה המאה המוצרים, אבל במקביל יש עלייה משמעותית בהמון קטגוריות של מוצרים. המינוח שאנחנו משתמשים הרבה פעמים בכלכלה זה מונח של loss leader, כלומר הם מפרסמים מוצרים שהורידו אותם, מוזילו אותם בצורה משמעותית, זה מוצרי הסל, אבל כשהלקוח כבר מגיע לחנות, הוא לא יכול להשוות כל מוצר או שהוא לא רוצה להשוות, או שהוא בסוף קונה גם מוצרים אחרים, כי הסל שלו הוא לא קונה מוצרים בודדים, ובאמת משלם מחירים יותר גבוהים על המוצרים האחרים. זה מקום צובע את היוזמה הזאת בצבעים פחות אופטימיים כפי שהשר מנסה. אנחנו נמשיך לעקוב כמובן, יכול להיות שהדברים ישתנו.
0: אולי חודשיים זה לא מספיק.
1: יכול להיות, אבל אנחנו עשינו כרגע חודשיים ונמשיך לעקוב ונראה מה יקרה. אגב, בעוד 4 חודשים היוזמה הזאת תסתיים בכלל, ואז נראה אם הם יעלו את המחירים ולאיזה רמה, אבל כעבור חודשיים זה הממצאים שלנו שאנחנו רואים עכשיו.
0: הסתכלתי היום שוב על הטבלה, אני עושה את זה מדי פעם, הסל של קרפור 1,080 שקלים, זה המחיר שהם התחייבו, אחר כך יש את יוחננוף, רמי לוי ומחסני השוק, 1,440 שקלים, זה פער של 34%. בשופרסל דין, נגעת ברשת הזאת שהיא כמעט ובאמת לא שינתה דבר אצלה במחירים של הסל, זו הרשת הגדולה ביותר, אבל הם מוכרים את אותו סל בכמעט 1,600 שקלים, כאן זה כבר פער של 47%. אבל תשמע, אם אתה תתמיד ברכישה של כל המוצרים שבסל, זה הוזלה של מאות שקלים בכל קנייה, אז מה רע?
1: זה לא רע שהמחירים, זה טוב שהמחירים יורדים. צריך לזכור את זה שזה נעשה במימון ממשלתי, כמו שהממשלה העבירה עשרות מיליוני שקלים לקרפור בדבר הזה. ואם המחירים יישארו זולים, אני אשמח מאוד, אבל אני אשמח גם שהרשתות אחרות יצטרפו. כרגע זה לא קורה. צריך לזכור גם שהמוצרים האלה של קרפור נמכרים ב-50 סניפים. אז כמו מבחינת הפריסה הגיאוגרפית, הפריסה הגיאוגרפית היא לא מאוד רחבה. הזמן הזה, רשת כמו סופרסל, אם היא לא מתחרה באופן ישיר עם הסניף שהוזיל את המחירים, התמריץ להוריד מחירים הוא קיים, אבל הוא לא גבוה.
0: תגיד, כאיש כלכלה, אני רוצה לשאול אותך, להיאבק ביוקר המחיה בדרך הזאת שבה בחר השר ברקת, זו דרך נכונה, או שצריך אולי לחשוב על דרכים אחרות?
1: זה כן הזדמנות. היום בכנסת, אני חושב, היום או מחר, יש דיון בנושא של רפורמות הכשרות. כלומר, איזשהו נושא שכן ניסו להחדיר תחרות בנושא הזה, בשביל להוזיל את יוקר המחיה, ושם בולמים את הרפורמה הזאת. הרפורמה הזאת, יש מקום, לוקחים אותה צעד אחורה. כלומר, יש צעדים הרבה יותר נכונים וטבעיים לקדם, אבל הם צעדים שדורשים מאמץ יותר גדול, באיזשהו יש מוקדי כוח שצריך להתמודד איתם. אני חושב ששם צריך להתחיל, אבל זה באמת צריך הון פוליטי ומאמץ יותר גדול. אני חושב ששם הייתי מתחיל. צעדים כפי של היוזמה הזאת, אני לא פוסל אותם על הסף, אבל אני חושב שהם צריכים להיות צעדים נוספים לצעדים אחרים יותר משמעותיים שצריך לנקוט בהם.
0: אוקיי, ראית את התגובה של השר ברקת ומשרד הכלכלה לממצאים שלכם? אני אקריא אותם לטובת המאזינים, את התגובה הזאת. הם אומרים רק לפני כחודשיים הושק מיזם הסל הזול של ישראל, וכבר למעלה מ-800,000 ישראלים חוסכים מאות שקלים בכל קנייה בקרפור, בנוסף הצרכנים שאינם קונים שם נהנים אף הם מירידת מחירים של 4% ו-75% במוצרים הפופולריים הכלולים בסל הזול של ישראל, ב-18 הרשתות המובילות בשוק. אנו מקווים שחוקרי אוניברסיטת תל אביב לא נוהגים להגדיר בדרך כלל איסוף וניתוח נתונים של חודשיים כמחקר, ונשמח לראות ניתוח משמעותי יותר עם חלוף תקופת ההתקשרות שנקבעה לחצי שנה בעלות של 25 מיליון שקלים ולא כפי שצוין. אוקיי, זו התגובה של משרד הכלכלה. נמשיך ונעקוב, כאמור, פרופסור איתי עטר, הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: להתראות. עכשיו הקרב הכי חם בימים אלה בענף התעופה, קרב המועדונים. זה קרב שאי אפשר לחמוק ממנו, הוא תוקף בכל מקום כמעט, טלוויזיה, רדיו, ברשתות החברתיות, בפרסומות הגלויות והסמויות, משפיענים, פרזנטורים. זה על שלטי חוצות, אס-אמסים, בכל מקום, קרב מועדוני התעופה. הנה כך זה נשמע, קטע קטן ברשתות ובקידומים המסחריים.
3: מועדון הלקוחות שלכם מבטיח לכם שהוא יהפוך את הקניות שלכם לטיסות.
4: מה, שווה.
3: דרגו לפלייול, ותוכלו לממש את הכסף שאתם צוברים בכל חברות התעופה.
5: And cut! Thank you, Niv Sultan.
6: כל הנקודות מובילות לפלייקארד של אלעלי מישראכרט. פלייקארד יש רק אחד.
0: שלום עורך הדין תומר רבינוביץ', מומחה לחדלות פיראון, מייסד ומנכ"ל עמותת דף חדש.
7: שלום וברכה.
0: טוב, בוא נעשה תזכורת קצרה, כי כבר חפרנו על כך בעבר גם אצלנו בתוכנית הזאת. מועדון הנוסע המתמיד של אלעל נטש את קל ועבר לישראכרט. קל בתגובה השיקה מועדון חדש שנקרא פליי אול, והזמינה אליו את לקוחות הנוסע המתמיד. ישראכרט נבלו ואמרו זו הטעיה צרכנית, אם לא תעבו אלינו ימחקו לכם כל הנקודות והיהלומים, שרק אלוהים יודע לנתח את שיטת הצבירה הזאת. בקיצור, יש עכשיו בז גדול סביב כל הנושא הזה של מועדוני צרכנות, חופשות עם הבטחות לצבירה של נקודות וקשבק והחזרים על טיסות והטבות ומלונות. זה כאב ראש ענק, ובעיקר מעלה את השאלה האם זה באמת משתלם. אני מקווה שסיכמתי כמו שצריך, עכשיו בוא תסביר לנו אתה.
7: משתלם למי? תראה, זה שכולם רבים על הכיס שלנו זה נחמד. השאלה אם נשאר כבר משהו בכיס לשלם איתו. אז כמובן שהנחות זה נחמד, ומבצעים זה תמיד נחמד, אבל יש מבצעים שהם בסוף עולים לנו יותר ממה שתכננו להוציא, וזה תמיד מחזיר אותנו לשאלה של האם יש לנו איך לשלם על כל הטוב הזה. כי בסוף מציעים לך מבצעים בתנאי שאתה קונה. הם לא פריירים, כל חברות האשראי האלה, לא אחת כלפי השנייה, ובטח לא
0: כלפי השנייה. ואגב, לא כל קנייה שווה אותו דבר. למשל, אם אתה משלם בכרטיס אשראי חשבונות ארנונה, מה שתקבל עבור זה, זה לא מה שתקבל אם תקנה בסופר.
7: הלכת רחוק, זה כבר באמת למתקדמים. אני מניח שהאדם הרגיל לא יודע...
0: לא נכנס לרזולוציות האלה?
7: איפה? איזה רזולוציות האלה? הלוואי. הלוואי שאנשים היו נכנסים לרזולוציות האלה, אנשים רואים מבצע ולצערנו...
0: אז איך אנחנו באמת יכולים לדעת אם משתלם לנו להחזיק עוד... הרי לכולנו יש, אני לא יודע, יש... כמה כרטיסי אשראי יש לך?
7: שניים, שלושה.
0: שניים, שלושה, אוקיי.
7: גם אני חוטא בזה.
0: לא, כולנו, לא, זה בסדר, לא אמרתי את זה בשביל... כי בסוף... אתה יודע, זה המון מועדונים, וזה הכרטיס אשראי לסופר, וזה הכרטיס אשראי לטיסות, וזה הכרטיס אשראי למה עוד יכול להיות, לרשת האופנה האי.
7: ואחד עם הקרנות השוטרים, ואחד עם המועדון טוב, ואחד עם המועדון הזה, ואחד עם המועדון ההוא, וכל אחד אתה צריך להחזיק אותו, ואחד של הסופר פארם. אז תמיד אפשר להחזיק מלא כרטיסי אשראי, הסיפור הוא זה, הסיפור הוא האם אנחנו בכלל שווה לנו להוציא את הכסף הזה, הרי הם רוצים, כל הפרסומות האלה, כל דווקא מועדוני טיסות האלה, מציעים לך איזושהי הנחה על חופשה בתנאי שקנית מעל סכום מסוים. הסכום הזה יכול להיות 10-15 אלף שקל. עכשיו, בן אדם רגיל לא אמור לגייס 10-15 אלף שקל.
0: כן, אבל אתה כן ממילא מוציא את הכסף הזה, זאת אומרת, אני לא בטוח שאנשים הולכים ומגעצים רק כדי לצבור נקודות, אתה אומר אתה ממילא הולך לקנות.
7: אני חושב שהמבצעים האלה מובנים בצורה כזאת שיגרמו לך לקנות יותר, זאת אומרת שאומרים לך באחד האלה, אתה חייב להוציא מינימום של 10,000 שקל או 15,000, או אומרים לך זה 5% מכל קנייה, רוצים שתקנה יותר. עכשיו, יש פה באופן כללי, במדינת ישראל, מתמרצים אותנו לקנות יותר גם כשאין לנו כסף. קחו הלוואה ותקנו בכסף שאין לכם. הרי זה כל הפרסומות האחרות של אותן חברות, אגב. בסדר? אז הפעם הם מתמקדים בטיסה, כי אנחנו לקראת הקיץ וטיסה זה הטרנד הנחמד. אבל לאורך כל השנה, אם תשים לב, אומרים לנו, קנו יותר. אין לכם מספיק כסף? קחו הלוואות. בסוף אגב, זה כל הכסף הזה מגיע לאותם אנשים. הרי מי שנותן לך את הלוואה, יש לו ביד השנייה שלו. יש לו גם שליטה או בעלות או מעורבות גם בחברת אופנה או טיסות או מה שזה לא יהיה. בסדר? רמי לוי מוכר לך גם בסופר, גם טיסות, גם טלפונים וגם הלוואות. זה לממן החגיגה הזאת. אז אנחנו צריכים להיות נורא נורא נורא זהירים, בטח לפני הקיץ, זו תקופה רגישה מבחינת הוצאות, להבין רגע שנייה לפני שמתחילים להיכנס לכל מיני התחייבויות כאלה, להבין מה יש לנו בחשבון, מה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, אם צריך לשחרר כסף מחיסכון אולי, כי אנחנו צריכים לממן טיסה ולא רוצים שזה ייכנס לנו לשוטף, אבל בטח ובטח שלא להגדיל הוצאות, כדי לחסוך, כי זה לא באמת חיסכון. הסתכלתי באתרים של כל החברות שציינת. בסוף, בסוף, בסוף אתה מקבל תכלס סוג של קשבק של 5% בערך מהכסף שהוצאת. אז אם זה כסף אתה ממילא מוציא, כי אתה קונה בסופר או משלם ארנונה, אז תשלם את זה עם כרטיס אשראי, אין בעיה. ללכת ולהוציא יותר רק כדי לקבל 5% על הנחה על הטיסה,
0: לא, זה לא הנחה, אתה מקבל ממש את התשלום, זאת אומרת...
7: בסדר, אבל הוצאתי המון כסף בשביל לקבל את זה.
0: אבל אם, שוב אני אומר, אבל אם ממילא הוצאת 1,000 שקל, הוצאת 10,000 שקל בחודש, מה רע לקבל כמה? 500 שקל לממש בטיסה?
7: אני לא חושב שמשפחה צריכה להוציא 10-15 אלף שקל בחודש בכרטיס אשראי. שוב, יש משכנתה שלא יורדת בכרטיס אשראי, ויש כל מיני חיובים שלא יורדים בכרטיס אשראי, וצריך... נורא נורא להיזהר עם זה. אנחנו רואים קפיצות דווקא בחודשים האלה של הקיץ בכרטיסי אשראי, וזה לא הכל... אשראי זה לא מילת קסם. צריך נורא נורא, אני אתה יודע, אני לפעמים מרגיש כמו איזה נביא זעם, אבל צריך נורא לפחד מהוצאות שהן לא הוצאות מיידיות בחשבון. כשאני מגייס בכרטיס אשראי, אני מאבד קצת שליטה על מה יש לי בחשבון. זה יורד בחודש הבא, אני לא ארגיש את זה. בטח ובטח כשאני לפני קיץ גם ככה יש בו הוצאות, ואני הולך לטוס לחול, ואני גם אגיע בחול, וגם שם אני מאבד, ולעשות שופינג בחול זה לא כמו ללכת בארץ, בקיצור, נורא נורא קל לאבד אחיזה
0: באוצות. וככל שצריך לזכור גם שככל שאתה מחזיק יותר כרטיסי אשראי, אתה פחות שולט ביכולת שלך לנהל את ההוצאות האלה, כי יש את הכרטיס אשראי שיורד בשני לחודש, ויש את ההוא שיורד בעשירי לחודש, ואחד בחמישה עשרה לחודש. זאת אומרת, אתה לאט לאט מתחיל לאבד שליטה פה, במה שיש לך, ומה אתה מציע.
7: אני אגיד לך שאנחנו בדף חדש, לדוגמה, ממליצים בחום להתחבר לאפליקציית רייזאפ, שעושה לך סדר בכל הדברים האלה.
0: עכשיו רגע, תגיד לי שנייה, אבל לפני כן אני רוצה לדעת מהמומחיות שלך בתחום החדלות פירעון ובכלל, אתה נתקל במקומות כאלה שאנשים באמת מאבדים שליטה על היכולת שלהם להוציא?
7: בטח, בטח. אנשים בערך לסקרים שאנחנו ערכנו ופרסמנו גם, גם אצלכם, בערך שליש מהמשפחות של מעמד הביניים לא סוגרות את החודש ומסובכות ברמה כזו או אחרת בהלוואות. והלופ הזה של הלוואות ברגע שנכנסים אליו הוא מאוד מאוד קשה לצאת ממנו, כי אם לא הייתי מאוזן כלכלית קודם ועכשיו יש לי עוד החזר הלוואות של 1,000-2,000 שקל בחודש, אז אני עוד יותר לא מאוזן כלכלית. ואנחנו רואים שרוב מוחלט, 70-80% מהאנשים שלקחו הלוואה לסגירת מינוס ייקחו עוד הלוואה לסגירת מינוס, וזה לא מחויב המציאות, הלופ הזה, אנשים לא ישנים בלילה בגלל חובות, זה פוגע להם בזוגיות, בבריאות, בשינה. והדבר הזה מתחיל מהשטויות האלה, מזה שרציתי להגדיל הוצאות או לקנות איזו טיסה, שזה נראה לי מבצע נחמד, אבל אם אין כסף, אין כסף. אז עושים נופש בארץ ועושים קמפינג, כי זה מה יש.
0: עוד מעט נדבר על זה גם שחופשה בארץ לא בהכרח יותר זולה, אפילו הפוך.
7: קמפינג בוודאות יותר זול, ממליץ בחום.
0: קמפינג? כן, אוקיי, זה תמיד נכון. לקחת אוהל ולהיזרק איפשהו, זה בהחלט...
7: לא להיזרק, לא להיזרק. אפשר לעשות את זה גם
0: בלי להיזרק. אוקיי, ומה הפתרון שאתה מציע בכל זאת כדי לנהל טוב יותר?
7: להיות על חשבון הבנק כל הזמן, לדעת מה קורה לי בחשבון הבנק, להיכנס, או שאני אתחבר דרך רייזאפ או אפליקציות כאלה שעושות סדר עבורכם בדבר הזה, ואם לא, אז לפתוח את החשבון בנק לפחות פעם בשבוע, אם לא פעם ביום, להבין מה קורה שם, להבין כמה כסף אני מוציא כל חודש, כמה כסף אני מכניס כל חודש, האם יש לי מספיק, כמה התוכניות שלי לקיץ, הרי אם אני הולך לטוס בקיץ, אני יודע כמה תעלה הטיסה, אני יודע כמה יעלה המלון, אני יודע פחות או יותר כמה אני יוציא שם, לבדוק, תכננתי טיול של שבועיים, שלושה לכל המשפחה, כי זה החלום שלי, ואני בעד, שלא יובן לא נכון.
0: כן.
7: הולך לעלות לי 40,000 שקל לתענוג, האם יש לי כסף? אם לא, אולי יש לכם חיסכון, אולי לחסוך לשנה הבאה, אבל לא להסתמך על הלוואות ועל אשראי ועל זה שהבנק כבר יסדר את העניינים. כי מה שיקרה זה שהבנק יגדיל את המסגרת, ומזה קשה מאוד לחזור.
0: עורך הדין תומר רבינוביץ', מומחה לחדלות פירעון, מייסד ומנכ"ל עמותת דף חדש. תודה רבה לך.
7: תודה.
0: להתראות.
7: להתראות.
4: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: בנתיבי איילון עומס תנועה לכיוון צפון ממחלף חולון עד מחלף ארלוזרו, ולכיוון דרום ממחלף רוקח עד מחלף קיבוץ גלויות.
4: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: עכשיו נצא להפסקת פרסומות, אחר כך נהיה עם פינת המונדיאל שלנו, כמדי יום גם כאן בצבע כסף, ונדבר גם על חופשות הקיץ, כמה זה יעלה לנו, גם נשווה קצת בין מחירים של חופשות בארץ למחירים בחול. פרסומות, כבר חוזרים.
8: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
9: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
12: זוהי קריאה לנוסעים
13: לירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
14: מהקומקום הכי קטן
13: עד המקרה
14: לבן, כל העולם יודע מידיע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידיע.
16: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
17: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
18: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדה פארק דיזיין.
19: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
20: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
21: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
22: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
23: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מתעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
24: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן.
25: פינת המונדיאל בחסות
26: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
27: כוכבי 9699.
28: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
29: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: מונדיאל 2026, שלב הנוקאוט שמתחיל הערב, אופר חלפון.
30: שלום, מה נשמע? היי, רונן, כן. עוד כמה משחקים אתה חושב נותרו עד להכתרת אלופת העולם? תן מספר? אנחנו בענייני מספרים, לא?
0: משהו עוד כמו 50, 60?
30: לא, לא, לא.
0: לא?
30: אל תגזים. 32 משחקים נותרו עד להכתרת אלופת העולם. אנחנו כבר עברנו 72 משחקים.
0: באמת? תראה מה זה. איך הזמן עובר שנהנים.
30: ממש, ממש. עם כל כך הרבה נבחרות, הרבה בתים. אז שלב הבתים כאמור, כפי שציינת, הגיע לסיומו הלילה. הערב בשעה 10 מתחיל השלב של 32 האחרונות. קנדה שסיימה שנייה בבית שלה תפגוש את דרום אפריקה, גם היא סיימה שנייה, אחת מהפתעות הטורניר, בהחלט מפגש מרתק בין שתי הפתעות בטורניר הזה. אנגליה סיימה ראשונה בבית שלה אחרי ניצחון הלילה 2-0 על פנבה, בשלב הבא תפגוש את קונגו. קרואטיה ניצחה 2-1 את גאנה בבית הזה, והיא עלתה מהמקום השני. מחכה לה מפגש מאוד מאוד מעניין עם פורטוגל. פורטוגל סיימה במקום השני בבית שלה, אחרי 0-0 מול קולומביה. קולומביה עלתה מהמקום הראשון, היא תפגוש את גאנה. הרבה קבוצות, הרבה מפגשים, כן? המשחק בין פורטוגל לקולומביה, אם כבר גם, שוב, בענייני כסף, משך עניין רב. הכרטיסים אליו היו עד עכשיו היקרים ביותר שנמכרו בטורניר. ארגנטינה, היא כאמור סיימה כבר במקום הראשון, כבר במחזור השני, היא גברה 3-1 על ירדן, תפגוש בשלב הבא את אחת מהפתעות המונדיאל, קאפו ורדה. אלג'יריה ואוסטריה באותו בית נפרדו ב-3-3 דרמטי, תוצאה שהעלתה את שתיהן לשלב הבא, וזה על חשבון איראן, מהבית שלפניהם, שכיפתה לניצחון של אוסטריה, ואז היא הייתה יכולה לעלות, היא נותרה מחוץ ל-32 האחרונות, ובהמשך השלב הזה של 32 האחרונות, יש לנו עוד כמה מפגשים מסקרנים, בהם גם ברזיל מול יפן, הולנד נגד מרוקו, צרפת מול שוודיה. אז זהו, עכשיו נכנסים ככה לשלב הנוקאוט.
0: כן, שזה השלב שבאמת יחייב אותנו להישאר ערים במהלך הלילה. עד עכשיו קצת חיפפנו ואמרנו, אוקיי, עכשיו אתם...
30: נכון.
0: פה כבר, אתה יודע, הנה, הלילות הלבנים שלנו.
30: אבל באמת יש גם הרבה שעות, כשמסתכלים על לוח המשחקים, אז יש כבר שעות יותר נוחות, אז אני מניח ש... פה כבר באמת אנחנו עוד יותר ניכנס לעניינים. אנחנו כבר בתוך העניינים, רונן, חייבים להגיד.
0: עופר, תודה רבה לך.
30: תודה.
0: להתראות.
30: להתראות.
29: פינת המונדיאל בחסות.
26: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
27: כוכבית 9699.
26: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: עכשיו 4:33 דקות כאן בצבע הכסף. בשבוע שעבר התקיימה בקריה הלאומית לארכיאולוגיה בירושלים תחרות הרובוטיקה והחקר הארצית בהשתתפות תלמידים חרדים מכל רחבי הארץ. לא עניין של מה בכך כשהשיח בנושא החרדי הוא לגבי היעדר לימודי ליבה ומדע. אז הנה, ילדים ובני נוער חרדים שעוסקים ברובוטיקה, תכנות, רחפנים, בינה מלאכותית ועוד ועוד. מיכל איבגי, מנכלית ומייסדת של עמותת בבדה, מייסודו של פרופסור אמנון שעשוע, שלום.
1: שלום רונן, איזה כיף להיות איתך.
0: תודה רבה. בואי נצרף לשיחה גם את אליהו מאיר לוברסקי, תלמיד חטיבת ביניים מבית שמש, שלום.
2: שלום וברכה.
0: אהלן, בואי נתחיל איתך מיכל, עוד רגע נצרף גם את אליהו. ספרי לנו על התחרות, ככה תכניסי אותנו על מה מדובר, המשתתפים, התהליך, על מה זה.
1: אז ככה, זה בעצם ממקד פעילות שנתית של ילדים מוכשרים כמו אליהו שאיתנו כאן, באמת מרחבי הארץ, היו לנו מאות ילדים, ובמהלך השנה היה לנו עונת הטיקוטק, קראנו לה, הם למדו, כל שנה אנחנו מחליפים את הנושא, הילדים לומדים נושא, אבל בבית יהודי וטכנולוגי, והם לומדים לחקור, הם לומדים על בעיות, הם לומדים לייצר לבעיות פתרונות. הם לומדים לתכנת רובוט שעושה משימות בזירה שהיא כל שנה לפי אותו נושא, אז השנה הזירה הייתה ארכיאולוגיה, והם לומדים הרבה מאוד מיומניות לחיים שיכולות לעזור להם.
0: יפה, איזה יופי. אליהו?
2: כן.
0: מה שלומך?
2: אוח שם.
0: איך הייתה התחרות?
2: נפלא.
0: מה, ספר לי, קודם כל,
2: ממש נהנית.
0: באמת? איזה מקום אתה? הקבוצה שלך?
2: אני מבית שמש, תחרת תורת שלום.
0: ובאיזה מקום אתם זכיתם בתחרות?
2: אנחנו זכינו, זה עובד לפי כמה דברים, זה עובד לפי יש אליפות, שאנחנו לא זכינו, אבל יש דברים אחרי זה שיש ביצוע רובוט, מצליח לתכנת את הרובוט לעשות הכי הרבה משימות, שאנחנו זכינו מקום רביעי, ויש גם תכנון הרובוט שזה איך לבנות את כל הזרועות, ואנחנו זכינו בזה מקום ראשון.
0: יפה. מה, ספר לי על העבודה, על זה, על התכנון הרובוט.
2: אז תכנון הרובוט היה לנו בעצם, כי אנחנו, כמו שאני הולך להגיד, אני אוהב, צריך לחשוב, בשביל להצליח צריך לחשוב מרושה. ואנחנו בעצם לקחנו זרוע שיכולה לעשות במקביל שתי משימות. במקביל, זרועות שתי משימות במקביל, ביחד עם זרוע אחת, שזה משהו חדש, שאני חושב מאוד עזר לנו לנסח בתכנון הרובוט.
0: יפה. תגיד, מה התוכניות לעתיד, אליהו?
2: תוכניות לעתיד? אני מקווה לעזור לעולם המדע כמה שיותר.
0: איזה יופי. ממש. נכון, מיכל? יפה לשמוע את זה.
1: תקשיב, זה פשוט מדהים לראות את הילדים המוכשרים האלה. בעצם אליהו איתנו כבר 3 שנים בתוכנית, ובאמת יש הרבה ילדים כמוהו שנשארים, כי הם באמת רואים את הערך המוסף הייחודי שאנחנו נשים להם, בעצם למידה של מדעים וטכנולוגיה, בתוך עולם זהותי מתאים, ובצורה שהיא מאוד מאוד חווייתית. איך אמר אליהו בשיחה ש... שקודם ככה קצת פטפטנו, אמר לי שהוא חושב שללמוד מתוך חוויה ומתוך כיף זה הרבה יותר מלמד. וזה הרבה יותר נשאר לאורך השנים.
0: תגידי, ואיך זה מתקבל באמת ככה, את יודעת, בתוך השיח שוודאי כולנו נמצאים בו בימים אלה?
1: כן, אני חושבת שהסיפור של בבדה הוא מוכיח שיש פתרונות, אוקיי? צריך רק, כמו שאליהו אמר קודם, צריך להיות טיפה יצירתיים ואפשר לייצר פתרונות. אנחנו מנסים לתת מענה לביקוש. יש היום מחקרים שמראים שהורים ממש מעוניינים, ומעבר למחקרים אני מרגישה את זה בשטח. אנחנו גדלים משנה לשנה, הפוטנציאל פה הוא עצום, ויש דרך לעשות את הדברים האלה. יש כאן ילדים שבאמת מגיעה להם הזדמנות. אנחנו בתוכנית כלכלית, אז אפשר לדבר במונחים של ROI, נכון?
0: לגמרי, כן, לגמרי.
1: אז אני אגיד רק שאחד המחקרים באמת בעולם המרתקים, זה נקרא Perry Preschool. זה מחקר שעקב אחר ילדים במשך 40-50 שנה. וחקר אותו פרופסור רקמן, זוכה פרס נובל. והוא בעצם מראה של פי 7, בין פי 7 לבי 12, החזר ROI על כל דולר. אנחנו יודעים שבמגזר בחברה החרדית יש ילדים מוכשרים וחכמים, מבריקים כמו אליהו, שפשוט צריך לתת להם את ההזדמנות המתאימה, ובסופו של דבר יהיה לנו כאן ROI, יהיה לנו פה מדינה משגשגת, עם משק, כן, שרק ילך ויצמח. ואנחנו
0: בבד,
1: זה מה שאנחנו רואים לעצמנו כמשימה לאומית.
0: יפה, יפה. אליהו, איך מקבלים את זה בבית ככה? אתה עם הרבה תמיכה של ההורים גם, נכון?
2: ההורים שלי חושבים, כן, ההורים שלי חושבים שזה ממש נהדר מצד אחד להיות בתוך עולם המדע, לראות דברים מעניינים, מרתקים איך הטכנולוגיה מתפתחת. ודורשם מצד שני, בעצם לקחת את כל זה ולהפוך את זה לתורה, יש הרבה מצגות. תחילת שנה שגם עוזרים לנושא השנה היה הטכנולוגיה, שמאוד המצגות מאוד עזרו לטכנולוגיה, וזה לא פחות, זה עזר גם לידע היהודי, זה שילב הרבה תורה בפנים.
0: יפה. תלמיד כיתה ח', נכון? בן כמה?
2: אני עולה לכיתה.
0: עולה, בן כמה אתה?
2: אני בן 12.
0: בן 12.
2: בן 12 עולה לכיתה ח'.
0: איזה יופי. הרבה הצלחה שיהיה. אליהו מאיר לוברסקי מבית שמש, תודה רבה לך. ומיכל איבגי, מנכלית ומייסדת של עמותת בבדה, תודה רבה גם לך.
1: תודה, רק נגיד מיסודו של פרופסור אמנון ג'אשוע, ותודה לו ולכל התומכים שלנו, ותודה לך רונן.
0: תודה רבה לכם, להתראות.
1: תודה, להתראות. ביי ביי.
0: פרסומות.
3: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת בית.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו.
4: פי. מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים. וואו. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
10: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
12: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה, מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
13: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
14: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
15: Make America great again.
13: מה נשאר מהחלום הגדול?
12: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
24: אנחנו כאן.
0: ואנחנו כאן עכשיו 4 ועוד 43 דקות. עונת הטיסות היא כבר התחילה, אפשר לומר. אומנם אנחנו נמצאים כמה? 3 ימים לפני החופש הגדול וחופשת הקיץ של הילדים, אבל בנמל התעופה בן גוריון כבר אפשר לראות היקף נוסעים וטיסות, כפי שמתאים אולי למדינה מערבית נורמלית. ביום חמישי האחרון נרשם C במספר הנוסעים, כ-75,000, ביממה הכי עמוסה מאז פרוץ מבצע שאגת הארי, ובחודש יולי צפויים לעבור בשדה יותר מ2 מיליון נוסעים, זה גידול של 25% בתנועת הנוסעים הבינלאומית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. שירלי כהן אורקביס, המנכלית אשת טוס, שלום, אהלן.
16: שלום, אהלן רונן.
0: בואי נתחיל בקיץ, אחר כך גם ניגע בחגים. נמל התעופה מתחיל להתעורר, נכון?
16: כן, לגמרי, אנחנו רואים שהעונה חמה, כבר חמה מאוד, גם ברמת הביקושים, יש מבול של טלפונים שאנחנו רואים בשבועות האחרונים ממש גבוהים, וכמו שציינת, ראינו גם שבוע שעבר נשבר השיא של תנועת הנוסעים מזה תקופה מאוד ארוכה.
0: והשיאים האלה הלכו וישברו מן הסתם שוב ושוב במהלך הקיץ, נכון?
16: לגמרי, לגמרי. אנחנו רואים כבר תנועת מטוסים עכשיו ביוני, יש כ-300 טיסות ביום של סך הכל המראות ונחיתות. ביולי-אוגוסט צפוי להיות גידול של עוד 25% לעומת הקיץ שעבר. יש בהחלט התאוששות מאוד
0: מהירה. מה עם החשש לגבי ביטולי טיסות בגלל המתדלקים האמריקניים? זה עדיין, כי שבוע שעבר דיברנו כאן עם מנכ״ל משרד התחבורה, הוא אמר שנושא הזה לקראת פתרון.
16: אז יש תחושה בהחלט שזה נפטר, הישראלים לא חוששים מביטולים. כמובן שאנשים מבטחים את עצמם היום יותר מבעבר מפני ביטול טיסה. אבל בכל מקרה, אם אנחנו רואים שיש תחושה של רגיעה, של שקט, שאין איזה שהם חששות גבוהים מביטולים, ואנשים מאוד רוצים
0: להבטיח את כולנו רוצים, כולנו צריכים. תגידי להערכתך, האנשים האלה שמגיעים בימים אלה לנתב"ג, מתי הם הזמינו? מזמן או שממש בימים האחרונים?
16: אז ככה, בדרך כלל אנחנו יודעים שמתחילים להזמין הרבה יותר מוקדם, אבל בגלל הסיטואציה שהייתה...
0: זהו, אנחנו לא חיים בשוויץ, אלא כאן בארץ, שבכל שני וחמישי יכולה לפרוץ לפה איזה מלחמה, וכל הזמן בלטנים.
16: אבל אני חייבת להגיד לך שבחודש האחרון אנחנו רואים כל יום גידול בשיחות. כל יום אנחנו רואים עלייה בשיחות, עלייה ב... ככל שמתקרבים, אז אנחנו רואים היו באמת לא מעט הזמנות של הרגע האחרון. אבל שבעבר ככה אנשים יותר הקדימו להזמין, אבל הפעם יותר חיכו ויותר ישבו על הגדר וחיכו לראות
0: שהזמן הוא טוב והדברים מסתדרים ומתבהרים. נכון. תגידי כמה, בואי נדבר על מחירים. אני מסתכל על חופשה, מחירים בחופשה בחול למשל לעומת חופשה בארץ. אילת למשל.
16: אתה צודק.
0: אילת, אני רואה נתונים שאתם גם פרסמתם. זוג פלוס שני ילדים, אורחידי האילת, חצי פנסיון, המחיר 15,120 שקלים. אותו הרכב, חצי פנסיון
16: בקריטים, למשל.
0: בקריטים,
16: 13,160 שקל. או בטיביליסי, 14,136
0: שקלים. נכון, אפילו נכון, טבריה, נכון, גם טבריה אני רואה. ארבעה לילות לזוג, מלון גלי כינרת, 8,700. בבורגס 6,200, אותו הרכב, סנטוריני 5,900. תקשיבי, זה פערים מאוד גדולים בין, כאילו יותר משתלם לטוס לחול. זה בגלל שפה כל כך יקר, או בגלל ששם פשוט הרבה יותר אטרקטיבי? גם הדולר נמוך באופן יחסי, 3 שקלים הוא נסגר בסוף השבוע, קצת עלה, אבל בכל זאת עדיין בסביבה נמוכה.
16: אז נכון, תראה, אנחנו רואים שהמחירים בארץ הם מאוד גבוהים, באופן יחסי, והיינו מצפים שחול בגלל ההיצע הנמוך, כי עדיין זה היצע טיסות נמוך של חברות התעופה הזרות בהשוואה למה שהכרנו לפני השבעה באוקטובר, וגם יש את העניין של עליית הדלק הסילוני, ועדיין אנחנו רואים שהמחירים לחול זולים יותר מבארץ באופן יחסי, ובהחלט יותר משתלם, ואנשים גם רוצים לטוס לחול, וגם כשמסתכלים על המחירים, אז כן.
0: אגב, המחירים יקרים בארץ, כנראה שזה בגלל שיש ביקוש גדול. אם לא היה ביקוש, אז המחירים היו... זאת אומרת, יש ביקוש למוצר הזה של חופשות בארץ. בעיקר באתרי התיירות, אילת בעיקר כמובן.
16: באילת בעיקר, נכון, באילת בעיקר, ולכן אני חייבת להגיד לך שהאמת שהצפון עכשיו מתעוררת, ובהחלט יש שם הזדמנויות טובות.
0: נכון, הצפון נפתח מחדש.
16: הצפון נפתח מחדש, ואנחנו בעד לעודד גם לשם, אבל אילת, נכון, אילת יקרה, אילת גם מלאה, אנחנו יודעים שביקושים מאוד גבוהים באילת, והישראלים אוהבים גם וגם.
0: אוהבים גם וגם, בעיקר איפה שזול יותר, גם זה חשוב, ודאי במצב שבו כולנו נמצאים. נשאר לנו ממש חצי דקה. מתחילים להזמין כבר לחגים גם, נכון?
16: כן, כן, אנחנו רואים שממש יש ביקושים גבוהים לחגים כבר, כי אנחנו רואים מה קורה ברגע האחרון, גם המחירים נורא עולים בצורה משמעותית, גם...
0: מה, תני דוגמאות, כמה דוגמאות? אתונה, 3 לילות, ראש השנה?
16: אתה מ-499 יורו לאדם. בתומי, 3 לילות, בסוכות, 888 דולר לאדם. בודפסט, 3 לילות, בלאונרדו, מ-499 דולר לסוף שבוע, ככה, בראש השנה. בקיצור, זה מחירים טובים, וגם, אתה יודע, זו תקופה מעולה, אצלנו זה החופש, זה החגים, ובחול זה כבר לא עונת התיירות, ועדיין מזג אוויר מצוין.
0: כן, והחגים השנה יוצאים גם מוקדם יותר בתחילת ספטמבר, אז כן.
16: נכון, אז מזג אוויר מצוין לטייל בחול, ולא לסבול גם לא מהחום שמגלה החום, וגם לא מהצפיפות באתרי התיירות.
0: שירלי כהן אורקביס, המנכ"לית אשת טוס, תודה רבה לך.
16: תודה לך, רונן.
0: להתראות, ביי.
16: להתראות.
0: עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חול במזרחי טפחות. אהלן עוזי, מה קורה?
17: שלום רונן, מה שלומך?
0: בסדר, תודה.
17: שבוע תנודתי מאוד בוול סטריט. עבר על המשקיעים, מדד הנסדק, רשם ירידה של כ-5%. מדד ה-S&P, בית גם כ-2%. לעומתם, מדד הדאו ג'ונס הוא הפגין חוסן יחסית ועלה ב0.5%. מה שקרה השבוע שעבר זה שהמשקיעים פשוט מנפטים בין דוחות כספיים שמדי פעם הם חזקים מאוד כדוגמת מיקרון, אבל החשש הגדול ביותר עונן זה נושא תמחור היתר בסקטור ה-AI ובסקטור השבבים. המשקיעים חוששים מאוד מתמחור יתר ממחירים גבוהים מאוד במניות, שעדיין החברות האלה משקיעות כמויות עצומות, עשרות מיליארדי דולרים בהשקעות עוניות, והם חוששים שהרווחים לא בהתאם ביחס למה שהמניות כרגע מתומחרות בשוק.
0: עוזי לוי, תודה רבה לך.
17: תודה לכם.
0: להתראות, ביי.
17: ביי ביי.
0: צבע הכסף, סיימנו מהדורת יום ראשון. הפיקו את התוכנית היום חגית אלחייני ואיתי זלצמן. טכנאי השידור הוא משה מושקוביץ. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המייל שלנו לתגובות, הערות, כל מה שתרצו בגבולות ההיגיון, kesef@kan.org.il. אתם מוזמנים לכתוב לנו גם בטוויטר. תוכנית נוספת של צבע הכסף, כרגיל, מחר ב-4. המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות, ביי.
18: השעה בחסות.
19: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
18: וואו.
2: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
18: וואו.
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
21: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להחפ פעלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
22: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, שלום גואטה.
1: שלום, שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: ברוך חופי חולים?
1: ברוכו ברוך שמו, כן, כן, כן, לא יאומן.
0: חזרת אחרי
1: הדרות
0: של שבוע. אתה בסדר?
1: עכשיו ברוך השם, כן, כן, כן, חוץ מזה שאני לא שומע את עצמי.
0: עזוב, עזוב, אל תתעסק בזה, אתה שומע אותי, זה מספיק.
1: כן?
0: כן, העניינים הטכניים יסודרו, אל תדאג.
1: בסדר גמור, רק שהם ידעו, אבל שאני לא שומע את עצמי.
0: נראה לי שאמרת את זה, עכשיו כל המדינה יודעת שאתה לא שומע את עצמך, זה כולל הצוות הטכני.
1: כולל הצוות הטכני.
0: טוב, אנחנו עם הרבה חדשות הערב, ותכף נדבר עם דודתו של סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני שנפל הלילה בדרום לבנון. נשמע פרטים על התקרית. הוא מובא למנוחות כעת בבית העלמין הצבאי באשקלון. משפחתו של דוד ביקשה מהציבור לבוא ולחלוק לו כבוד אחרון. הוא לא היה חייב להתגייס לקרבי, גואטה. הוא יתום מאב ובן יחיד לאמו. כמור מיד אנחנו נדבר כאן עם דודתו של דוד חזות.
1: אמו נלחמה על זה שהוא לא התגייס לקרבי.
0: ובמלחמה הזאת הוא ניצח, הוא התגייס, והלילה נפל בדרום לבנון. וברקע כמובן ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון, כמובן דבר על זה, כשחיזבאללה לא בעסק, לא במשוואה הזאת, ואנחנו רואים את המאמצים שלו גם לסכל, כמובן גם לפגוע בלוחמי צהל, והאירוע הזה קרה בתוך רצועת הביטחון, אבל הוא רוצה גם חיזבאללה לסכל את ההסכם הזה שעליו חתמו, מזכר ההבנות שחתמו ישראל ולבנון. אנחנו נדבר על זה, כמובן.
1: כן, בגדול צריך לברך על ההסכם הזה. כן. הבעיה היא שהאויב נשאר אותו אויב.
0: בדיוק. שלא שותף להסכם.
1: מה? כן. כן.
0: שלא שותף להסכם. שלום, זה תמיד חשוב. השאלה בסוף, מול מי? נראה,
1: איך הלבנונים.
0: ומה קורה בתוך ישראל? מה קורה עם הביטחון הלאומי שלנו? התואר שבו מתהדר השר שאחראי גם על ביטחוננו, גם על משטרת ישראל. חמישה מעשי רצח. חמישה מעשי רצח ב-17 שעות, מאז חצות. וזה בטייבה, בקלנסווה, ביפו, בחולון, מכוניות מתפוצצות, ירי בלי הבחנה, ליד ילדים, ליד גני ילדים, ליד בתי ספר. אובדן שליטה מוחלט של משטרת ישראל, מעבר לזה, כמובן שארגוני הפשיעה כאן חוגגים במרכאות, ואנחנו אומרים את זה כל פעם, וכאילו זה לא משתנה, כי לא באמת...
1: אבל אתה יודע מה כן משתנה?
0: מה?
1: אתה יודע, כשהפשיעה הייתה בדרום, בנגב, ברעת, בזה, אז כל הזמן שמעתי שאמרו, שמעו, אם זה לא ייפטר, עוד מעט זה יגיע אלינו. ואם יפו וחולון, זה לא נקרא שזה יגיע אלינו, וטייבה שזה מרכז המדינה, זה לא הגיע אלינו, אז מה זה הגיע אלינו?
0: אני לא אוהב את הביטוי הזה, אלינו, כי בסוף מדובר, אנחנו אומרים, הפשיעה בחברה הערבית. אני, אולי גם אני טועה בזה לפעמים, אבל צריך גם להגיד, הפשיעה בחברה הישראלית. קודם כל, כאזרחים הערבים, חלק מהחברה הישראלית, חלק מתושבי ישראל, מאזרחי ישראל, ובית, זה, זה, זה, זה, זה חוצה מגזרים, וזה חוצה ערים, וזה מגיע לערים מעורבות, וזה מגיע בסוף, כמו שאתה אומר, לכולם. השאלה, מה עושים? מה השר, ראיתי היום את השר...
1: מה עושים?
0: מה עושים, לא עושים. השר היום חתם, באמת ראיתי היום שהוא התהדר בזה שהוא חותם על צו למשטרה, לא להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, כמו גז מדמיע ובואש ורימוני הלם, שזה טוב ויפה, לכאורה, אבל איך אתה נלחם בפשיעה?
1: זה לא קשור לפשיעה.
0: מעבר להצהרות ולפוסטים וללייקים, איך אתה נלחם בפשיעה? אם אתה רוצה להילחם בפשיעה.
1: המלחמה...
0: אם זה מעניין אותך להילחם בפשיעה.
1: הפשיעה כרגע היא כישלון אחד גדול, אין שום תוצאות, הכל שטויות במיץ עגבניות, הבעיה הכי גדולה היא שבאמת, באמת, אתה יודע, מצד אחד אנחנו עושים ביקורת, אבל מצד שני, תגיד באמת, כמה המשטרה הזאת יכולה? כמה המשטרה הזאת יכולה?
0: הוכח בעבר, כשהיא רוצה, היא יכולה.
1: אם מתוחה מקצה לקצה...
0: עזוב, די, אם המתוחה מקצה לקצה הזה, אני הייתי כתב משטרה לפני הרבה שנים, גם אז שמעתי שהשמיכה קצרה, והמשטרה המתוחה מקצה לקצה, זה...
1: זה נכון גם היום, מה לעשות?
0: זה נכון, זה נכון.
1: אתה יודע, פעם אמרו שמשרד הבריאות, המערכת מורעבת. זה נכון גם היום.
0: יפה מאוד, אבל הוכח כשרוצים ונכנסים באמת לעומק, עם תוכניות, עם ידע מקצועי, כשהקריטריון להיות מפקד במשטרה, זה לא חנפנות לשר, אלא באמת מקצועיות, אז אתה יכול להילחם בפשיעה.
1: בנימין, חוץ מזה שהיית כתב משטרה, היית גם כתב כנסת. מתי שמעת...
0: להבדיל.
1: להבדיל. מתי שמעת בפעם האחרונה שראש הממשלה אמר, חבר'ה, תעצרו את הכל, אני רוצה לעשות ישיבה מיוחדת על הפשיעה במדינת ישראל. שמעת על זה אולי? לא שמעת, גם אני לא שמעתי. כי אין לו זמן להתעסק בזה. יש לו זמן בלפצל את היועמ"שית, יש לו זמן בלפצל את התקשורת, מה עכשיו?
0: אתה לא היית פשוט, אתה לא הרגשת.
1: כן, כן, הייתי חולה שבוע.
0: העניין הוא עכשיו זה ממשלת אחדות רחבה עם הסכמות, פייסנות, זה עכשיו...
1: כמה רחבה?
0: דף המסרים משתנה.
1: רחבה זה עם גנץ או רחבה זה עם יאיר גולן?
0: שאלה טובה. בוא נשמור את זה להמשך. יש הרבה מה לדבר על זה. אבל אנחנו עם כאמור שעה קדושה בחדשות פותחים לפני הכל. עם סרן דוד חזות שנפל הלילה בדרום לבנון. מיד כאמור רעיון עם דודתו. אבל אנחנו עכשיו איתך כרמלה מנשה כתבתנו לענייני צבא וביטחון. גם הרמטכ"ל מתייחס לפני זמן קצר להסכם בין ישראל ללבנון. הוא מגבה את ההסכם, מיד תגיעי לזה. אבל קודם פרטים על התקרית שבה נפל דוד חזות, זיכרונו לברכה.
2: סרן דוד חזות, מפקד מחלקה גדוד 12, חטיבת גולני, בן 21. לוחמים מצוות הקרב של החטיבה נתקלו במחבל חיזבאללה כשנכנסו לאיתור חשוב, למבנה חשוד, נורה לאברהם, המחבל ירה לאברהם, סרן דוד חזות נהרג וחייל נוסף נפצע קשה. 2 לפנות בוקר לאחר האירוע, כוחות פתחו בסריקות, תותקפו מטרות לחיסול המחבל. כן, מה שמלמד שהסכם ישנו, אבל צריך גם מי שיישם את ההסכם הזה. במקרה החיזבאללה עדיין לא ברור איך יצליחו הלבנון, עם צבא לבנון, לאכוף על החיזבאללה את ההסכם הזה. בשלב הזה יהיו עוד ניסיונות מן הסתם של החיזבאללה לפגע בחיילי צהל ולנסות להביא לעוד ועוד נפגעים. אבל שוב, השאלה באמת, איך ממשלת לבנון, צבא לבנון ומדינת ישראל וצבא וצהל, בינתיים, כפי שאמרת, הרמטכ"ל בעצם באישור תוכניות בפיקוד הצפון להמשך הפעילות, להיערכות. צהל כבר קיבל הנחיות להיערך לקראת ההיערכות החדשה הזאת, והרמטכ"ל בעצם אומר דברים, מגבה את ההסכם, כפי שאמרת, ואומר שמדובר בהסכם היסטורי וחשוב, ואני חושבת שיש לנו את הדברים של הרמטכ"ל, אולי נשמע אותם.
0: נשמע ונראה, לא, אין לנו עדיין את הדברים הללו, אולי בהמשך. תודה רבה, תודה. בינתיים, כרמלה. וכאמור, סרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, מובא כעת למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו באשקלון. משפחתו ביקשה מהציבור הרחב לבוא ולחלוק לו כבוד אחרון. לפני זמן קצר הקלטנו ראיון עם דודתו של דוד, מורן פיירטג. שלום לך.
3: שלום.
0: ראשית, אנחנו משתתפים בצערכם הגדול.

0: דוד. דוד, אני דואגת להזכיר את זה כבר בכל רעיון, כי כזה הוא היה. דוד מלך ישראל, ככה הוא נולד. ככה קיבלנו אותו. ילד בלונדיני, עם חיוך כובש, עם ערכים, כאילו קראנו לו ילד זקן, מרוב שהוא היה לו ערכים מאוד, מאוד גבוהים. בתור ילד, זה לא היה הגיוני אפילו. אבל ערכים של כבוד ושל נתינה ושל חמלה, ולראות את כולם ולדעת שלא חסר לאף אחד שום דבר. ולאהוב, לאהוב באמת. הוא אוהב את כולם. כל מי שעמד בדרכו ולצידו, רק תמיד לחבק ולחזק.
1: הוא דיבר גם על הקושי שבשירות?
0: הוא דיבר על הקושי. לא מזמן, בשיחה האחרונה שלנו, לפני שבוע וחצי, לפני שהוא נכנס חזרה ללבנון.
1: מה הוא אמר?
0: הוא סיפר שמאוד קשה. מאוד קשה שם בפנים. לילות וימים בלי שינה. שינה לא שינה, גם אם ישנים, אז פשוט נזרקים על איזשהו, קיר או על איזו רצפה וזהו. אבל הוא לא התלונן, כאילו, הוא אהב את זה. הוא אהב את מה שהוא עושה, היה לו מטרה חשובה מאוד, להגן על המדינה שלנו שהוא כל כך אהב. להגן עלינו בבית, הוא כל הזמן אמר לנו, אני שומר עליכם. אז אני מאמינה שעכשיו התפקיד שלו הרבה יותר גדול.
2: הוא יכול היה לוותר על שירות קרבי, הוא יתום מאב, הוא בן יחיד לאמו.
0: דוד יתום מאב מגיל 16. הוא בן יחיד, בן בכור. הוא יכל לוותר על השירות הצבאי. אמא שלו נלחמה בכל רמה חבריה שלא התגייס בשירות קרבי. אבל הוא נלחם מנגד ורצה את זה כל כך. הוא חלם את זה, הוא רצה את זה. לפני שהוא התגייס, הוא היה במכינה קדם צבאית. לא ויתר, סיים שם בהצטיינות. כשהוא סיים, הוא ידע שהוא רוצה את גולני. רק את גולני. רוצה להיות לוחם. והדרך הייתה רצופה הצלחות, כמו שהוא רצה. הוא עבר את הסוף מסלול, ואז ירד קצת, ועבר לקורס מקים. עבר קורס מקים בהצלחה, וזה לא הספיק, והלך לקורס קצינים. וכשהוא קיבל את התפקיד, לפני התפקיד הזה הוא קיבל תפקיד מטה. הוא בחר ימים כלילות, כי הוא לא הסכים. הוא רצה להיות מפקד, לוחם, ולהגן על החיילים שלו. ככה הוא ראה את עצמו. וככה הוא סיים את חייו. הוא הגן על החיילים שלו בגופו. הוא היה הראשון בכוח, כמובן. והוא דאג שלא תיפול שערה מראשם. וכזה הוא היה. כזה הוא היה. פשוט להתגאות בדבר הזה.
1: מה שלום האמא?
0: שבורה. מאוד מרוסקת. נעשה את הכל כדי לתמוך כמה שאפשר, אבל אנחנו יודעים שזה שום דבר לא ימלא את הדבר הזה, את החלל הזה, כי הוא באמת, הוא הביא איתו כל כך הרבה אור.
2: כשאת מדברת איתנו, מורן, ברגעים האלה, איזה תמונה בעיקר עוברת בראש מדוד, זיכרון

0: אחד?
1: החיבוק הארוך שלו מלפני שבוע וחצי, שהוא בא להיפרד ממני בעצם.
0: ממש עדיין מרגישה את החיבוק הזה?
1: מרגישה אותו בכל רגע.
2: היה משהו שונה בדיעבד בחיבוק הזה?
1: הכל היה שונה במפגש הזה, הוא ממש נלחם כדי שאני אראה אותו. הוא היה בחופשה והוא לא ויתר לי. שאני אימא לארבעה ילדים, לא כל כך יש לי זמן, אבל הוא לא ויתר, הוא הגיע אליי ונפרד ממני בדרך שלו. הדרך הכל כך הצילית שלו. ואני שמחה שהוא לא ויתר לי. והתשובה כשהוא הלך, הוא לא יחזור.
0: מורן, כשהרעיון הזה ישודר, אתם תהיו בהלוויה.
1: נכון.
0: איך נסיים את הרעיון הזה?
1: הגיבור שלנו, עכשיו הגיבור של כל מדינת ישראל. פשוט ככה. פשוט ככה, הוא הגיבור של כולנו היום. הוא עשה את זה בגאון, עם ראש מורם, ולא פחד לרגע. הוא לא פחד.
0: מורן פיירטג, דודתו של סרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, שנפל הלילה בדרום לבנון. שוב, אנחנו משתתפים בצערכם הכבד, ומודים לך שדיברת איתנו.
1: תודה רבה. תודה.
0: חיבוק גדול.
1: תודה רבה לכם.
0: סרן דוד חזות, יהי זכרו, ברוך כאמור, הלוויה כעת באשקלון. בהמשך עוד נחזור למצב בדרום לבנון, כשברקע כאמור חתימת ההסכם בין ישראל ללבנון, אבל עכשיו אנחנו עכשיו למצב בתוך ישראל מבחינת מעשי הרצח בחברה הישראלית, 5 מעשי רצח מאז חצות. אנחנו איתך, הדס גרינברג, כתבתנו. הדס, שלום.
3: שלום לכם.
0: כמה ערים, ירי, פיצוצי מכוניות, הפקרות מוחלטת, יהיה נכון לומר?
3: אחד הימים, אני כתבת פלילים כבר 10 שנים, אחד הימים הקשים ביותר, ואנחנו עוד לא סיימנו אותו. נקווה שהוא יסתיים, מה שנקרא, שלא יחריף מה שראינו עד עכשיו, אבל כן, אנחנו מדברים על 5 נרצחים, 2 פיצוצי רכב, 2 אירועי ירי. זה מתחיל כבר בחצות, קצת אחרי חצות, בטייבה, בקר נוסירת, בן 20, נרצח בירי, חוזר עם המשפחה שלו מאיזשהו הורי או משפחתי, הוא נורא, הרקע לרצח הזה, סכסוך במשפחה המורחבת, הוא היה מעורב, הקורבן ברצח בעבר, לא הוגש נגדו אז כתב אישום, הוא שילם את המחיר בלילה הזה, לא עוברות כמה שעות, 7:30 בבוקר, פיצוץ רכב מרעיד את יפו, שם נרצח יד רעב, בן 38, הוא ברכב שנרצח, כל זאת לעיני בנו, בן 6, שהיה בתוך הרכב, מצליח הילד, הבן להימלט מהרכב הבוער, מפנים אותו עצמאית לבית החולים וולפסון, הוא נפצע באורח בינוני, הרצח הזה, החיסול הזה, יום בבוקר, באמצע יפו, מגיע על נקמה לחיסול ביום 5 האחרון. שהיה של אחמד ג'אברי,
0: בן
3: 16, בדיוק. זו הייתה הנקמה שלו.
0: עכשיו, לפני שמשיכי למה שקרה בסביבות 9:30, הילד בן 6, הילד של רב שנרצח, רואה את אביו נרצח מול עיניו, בסביבה עוד ילדים ותלמידים בדרכם לבית הספר.
3: מחריד, מחריד, באמת, גם המיקום שבו התפוצץ הרכב בנס וניגע בזה בעוד כמה, לא, היו עוד נפגעים, מה שנקרא, מכל מי שהיה בסביבה, זה לא באיזשהו מקום צדדי, באיזה חניון של בית, זה במקום מרכזי ביפו, וכן, הבן בן 6 רואה את אבא שלו, נרצח מול עיניו הפיצוץ הרכב הזה, ויוצא טראומטי מהפיצוץ עצמו, שהוא כאמור נפגע בו.
0: חולפות בערך שעתיים וקלנסווה.
3: כן, וקלנסווה, רצח כפול של 2, אנחנו מדברים על עדנן גנים וגלה באבורס, הם נרצחים, גם כן נקמה על רצח כפול שהרע לפני שבוע וחצי, של זוג בקלנסווה, כל האירוע הזה בקלנסווה, על רקע של סכסוך קרקעות, ולא עובר עוד, כאמור, שעה, שעתיים, פיצוץ רכב בחולון, נרצח שם מוסטפה אבולסן בן 30, מוכר למשטרה מהתחום העברייני.
2: שזה כבר מרכז הארץ, זה אי אפשר לספר סיפורים, יפו, חולון.
3: לגמרי, גם הזוג בקלנסווה נרצח ברחוב ראשי, הזוג אופנועים בתיעוד שהיה לנו, הגיעו, יורים בהם לאור יום, מטווח קצר, יורים, בורחים מהמקום, כאן ברצח לא רחוק מאיתנו אזור חולון, בחניון, מלא אנשים, כשאני הגעתי לשם, ראיתי ילדים מסתובבים שם, זה ליד תחנת דלק.
2: הסיכוי שחפים מפשע ייפרו מאוד קרוב.
3: נכון, לחלוטין, ולכן זה באמת, בנקודה הזאת, בפיצוץ של הרכב בחולון, גם נס כאמור, שלא נפגעו אנשים, מלבד הרכב הזה התפוצצו שם עוד שבעה רכבים.
0: יש התייחסות של המשטרה, של השר שעומד שאחראי עליה? שום דבר. שום דבר, חמישה נרצחים וכלום, שום התייחסות רשמית של המפכ"ל, של השר, כלום.
3: שום התייחסות, אנחנו רגילים שהשר לביטחון לאומי בן גביר בדרך כלל הציוצים שלו מתמקדים בפוליטיקה, פחות בנרצחים, חמישה נרצחים, ארבע זירות, המפכ"ל לא הגיע לאף זירה היום, בטח שאנחנו ראינו שעוד זירה ועוד זירה.
2: השר הגיע לאיזה זירה?
3: אין נזכי הערכת מצב מיוחדת שהייתה בעקבות האירועים הללו.
2: למה לא מצפים?
0: כי המפכ"ל, השר לא מגיע לשום זירה כבר מאז שהוא מונה לתפקיד.
3: השר מגיע בדרך כלל רק לזירות פיגוע, כששם הוא יכול, כמו הזירת פיגוע האחרונה בצור יצחק, שהוא יכול לעשות שם קצת פוליטיקה.
0: אבל זה שמפכ"ל משטרה וקצינים באמת בכירים במטה.
3: ונציין, אנחנו עומדים היום על 138 נרצחים בחברה הערבית.
0: והיום לא הסתיים.
2: אנחנו במחצית השנה.
3: זה שיא, נכון, ואנחנו כבר שוברים את השיא לצערנו המדמם של שנה שעברה.
0: כן, שיא שלילי. תודה רבה, אדס, תודה. ואיתנו עורך הדין אמיר בדרן, מעיריית תל אביב, סגן ראש העירייה, תושב יפו בעצמך. שלום, עורך הדין בדרן, תודה שאתה איתנו.
4: שלום לכם.
0: אנחנו הגדרנו את מה שקורה במדינה, כאמור גם היה רצח ביפו, כהפקרות מוחלטת. איך אתה מגדיר את זה?
4: אני אומר שאני מסתכל על מצב נתון, והוא מאוד מאוד עגום. הסיטואציה היא שביפו, יפו מדממת, היא מדממת תרתי משמע. היום שלושה פיצוצים, נרצחים, עליית מדרגה בפשע, שאנחנו הופכים אפילו, זה כבר הפסיק להיות יריות, זה מטעני חבלה. אני אפילו, לא מזכירים אפילו את אלה שנפצעים, כי גם הם נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד קריטית, אבל מרוב שהסיטואציה היא כל כך קשה, אותם אפילו שוכחים, ואני חושב שצריך להזכיר אותם. הפשע המשתולל ברחובות יפו, בתל אביב יפו, זה עניין שהמשטרה צריכה לעשות בו הרבה יותר ממה שנעשה. וכמו שהגדרתם את זה, לצערי, יש תחושת אובדן, אוזלת יד טוטלית של המשטרה בלטפל במה שהיא אמורה לטפל בו. אני עשיתי שיחות עם המשטרה, אני מקיים איתם פגישות, אני קבענו פגישות כדי לראות איך אנחנו יכולים להבין איפה עומדים הדברים ואיך מטפלים בהם, אבל אני אומר, אנחנו כבר מתקשים להאמין שיכול לבוא פתרון מהמשטרה, הלוואי ואני טועה, והלוואי שהם יוכיחו אחרת.
2: עורך דין בדרן, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על התלבטות באמת שאולי המשטרה לא יכולה לפתור, עד שבשלב מסוים אתה מרים ידיים ואתה אומר, רגע, אולי יש אינטרס פה למישהו לא לפתור. אתה חושב גם על זה?
4: תראו, אני רוצה להאמין שההתייחסות אלינו כתושבים היא, וכאזרחים, היא אחת. ואני רוצה להאמין שאין פה אפליה של אוכלוסייה על פני אוכלוסייה אחרת, לא כשהיא רוב וגם לא כשהיא מיעוט. לפחות ככה אנחנו, התפיסה שלנו בעיריית תל אביב יפו, ומהמקום הזה אני מוניתי כסגן ראש עיר כדי לבוא ולהראות שהתפיסה הזו בתל אביב יפו צריכה להשליך על כולנו, גם בתוך תל אביב יפו כיהודים וערבים, אבל גם כלפי חוץ, כלפי ערים מעורבות אחרות, כלפי ערים בכלל, וכלפי המוסדות של הממשלה,
0: אני רוצה לשאול אותך במבט רחב.
4: על טיפול בפשיעה.
0: אני רוצה לשאול אותך במבט רחב, כי אנחנו מדברים על חמישה מעשי רצח מאז חצות בארבע ערים שונות, בטייבה, בקלנסווה, בחולון, ביפו.
4: נכון.
0: כל הנרצחים, ואולי גם כל הרוצחים, הם מהחברה הערבית. רק. איך אתה מסביר את זה?
4: תראה, מה שאני יכול להגיד לך, שהסיטואציה היא בלתי נתפסת. אני מצער לומר שיש כאלה שמנסים להטיל את הדופי ואת האשמה דווקא על הקורבן. במקום לבוא ולהגיד, יש פה אוכלוסייה שלמה שנפגעת, שהיא קורבן, שהיא מדממת, אנחנו מגיעים למספרי C, ויש אוזלת יד מלאה של מי שאמון על הדבר הזה. דיברתם על השר, אני לדעתי זה שר הטיק טוק יותר מאשר שר המשטרה, והמפכ"ל גם לא נמצא בזירה. אני, גם זה אני שואל את עצמי, למה הסיטואציה הזו קורית?
0: למה אתה חושב שהיא קורית?
4: צריך להסתכל על הדברים האלה בעיניים ולהישיר מבט ולהגיד את האמת. כשמדינת ישראל ראתה בפשיעה שזלגה, ואגב, גם היום היא עדיין זולגת, לחברה הישראלית בכלל, היא ידעה לתעדף את העניין הזה, שמה את זה כמכת מדינה, ונלחמה בפשע ובפשיעה בצורה, עם מתודה, עם מדיניות ועם תקציבים, וזה הצליח לה. עובדה, מה שקרה בנתניה, מה שקרה בנהריה.
0: אבל...
2: אז אתה בעצם אומר שכן יש אפליה.
4: כשרוצים, זה מצליח.
2: אבל אתה בעצם אומר שכן יש אפליה בטיפול בפשיעה בין המגזר היהודי לערבי.
4: אני אומר שהעובדות מדברות בעד עצמן, והפשיעה שאנחנו רואים כרגע ביפו, או בכלל בערים המעורבות, או בכלל בחברה הערבית, אומרים דרשני, וצריך שמישהו ייתן פה את הדין. חברים, זה לא עניין נקודתי, זה לא מקרה בודד. מדובר בסיטואציה שבה אנחנו מתמודדים עם מציאות קטלנית שפוגעת באוכלוסייה ספציפית, והגיע הזמן, הגיע הזמן שכולם ייתנו פה את הדין ויפעלו לטובת הדבר הזה.
0: אבל במילים פשוטות, כל עוד מדובר...
4: תרשו לי להוסיף.
0: כל עוד מדובר בחברה הערבית, אין לה מדינה, המדינה לא רוצה לפעול, זה מה שאתה אומר בעברית פשוטה?
4: זה אתה אמרת. מה שאני אומר זה שאנחנו בעיריית תל אביב יפו, ואני נרתם לעניין הזה, אנחנו נעשה הכל כדי להפיח תקווה באנשים, גם באוכלוסייה הערבית שנפגעת וגם באוכלוסייה היהודית שחיה ביחד איתנו. ומה שחשוב זה שאנחנו נתחיל להראות כמה אנחנו יכולים לעשות בשלבי, בטווח הקצר ובטווח הבינוני. הכוונה שאפשר לייצר עכשיו יותר סיורים משותפים בין יחידות סלע ויחידות השיטור. אפשר להתחיל לייצר יותר תאורה והנגשה במקומות הציבוריים, כדי שלא נאפשר את המעשים האלה שנעשים לפעמים לאור יום ולפעמים לא לאור יום. להגיע עם איזשהן תוכניות שיגובשו לאו דווקא מלמעלה, אלא דווקא מלמטה, מהשטח, שיבואו ונגיד, נדבר עם האנשים הרלוונטיים, עם העובדים הסוציאליים, עם מדריכי הרחוב, עם מנהלי המתנסים, מנהלי בתי הספר, עם אלה שיודעים איפה נמצא הנוער בסיכון, ואנחנו לא מצליחים להגיע אליהם. חברים, הכל מתחיל בחינוך, והחינוך יש לו גוונים רבים, ואנחנו צריכים להשקיע שם כדי שהמצב הזה ישתפר, ולצערי אני אומר את זה,
2: עובדים בדרן.
4: אני לא יודע להגיד שאין לי מתק סמים.
2: אנחנו מסכימים עם כל מילה שאתה אומר, השאלה אם גם מסתכלים פנימה לתוך החברה, ואומרים חבר'ה, במגזר הערבי היד קלה על ההדק. זו מציאות.
4: אני אגיד לך משהו...
2: לא להאשים את הקורבן, להגיד את המציאות פשוט, להגיד את האמת.
4: אני אגיד לך משהו יותר עמוק. אני אגיד לך שאנחנו בתור חברה גם צריכים להתבונן פנימה ולעשות חשבון נפש. אני אומר שאחד, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להסתכל בתוך הבית שלו ולהגיד מאיפה הכסף מגיע, ולהגיד מאיפה הרכב היוקרתי מגיע, ולמה הילד שלי לא נמצא ב... לא עובד ועדיין יש לו כסף, ומאיפה כל הכסף הזה. אנחנו צריכים להישיר מבט לעצמנו במראה ולהגיד, לשאול את עצמנו למה הדברים האלה קורים לנו. אבל, וזה אבל אחד גדול, אני לא מסכים, וזה לא נכון, להטיל דופי בקורבן ולהשליך עליו את האשמות האלה, כשיש אחרים שאמונים על הדבר הזה, והם צריכים לתת את הפתרון.
0: זה נכון שהמדינה יכולה לעשות יותר, אבל גם הציבור יכול לעשות יותר, בין היתר, למשל, במקרים שבזירות האירועים, לא לנקות את הזירות, לשתף יותר פעולה עם המשטרה, לדווח על נשק בלתי חוקי שנמצא ביישובים, גם את זה אפשר לעשות. זה אולי אפרופו ההסתכלות הפנימית שאתה מדבר עליה.
4: וגם לאסוף את כל הנשק הבלתי חוקי, לדעתי, אנחנו יודעים מי צריך לעשות את זה.
2: בהחלט. עורך דין אמיר בדרן. שנתבשר בשורות טובות.
0: אמן.
4: אני רוצה לשלוח מכאן את תנחומיי למשפחות, את איחולי ההחלמה המהירה לאלה שנפצעו ויש כאלה, ולהגיד לתושבים בכלל, ליבנו איתכם, ליבנו איתכם, באמת ליבנו איתכם, הלוואי והיה לי מתק סמים כדי שאני אפתור את הבעיה הזו מהיום למחר, אבל אני אמיתי איתכם. וכדי להיות אמיתי איתכם צריך לבנות דברים מלמטה. אני רק 7 ימים בתפקיד, אני מבטיח לתת את כל כולי כדי לעשות שינוי בדבר הזה.
2: הלוואי.
0: חש דיברת איתנו.
4: תודה רבה.
0: נצא עכשיו להפסקה קצרה, אחריה בין היתר גואטה נהיה עם המאמצים בכנסת, בקואליציה, לפתור את החרדים לא רק מגיוס, אלא גם ממעצרים על השתמטות. ומה חושב יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ על המשתמטים התל אביבים? ככה הוא קורא לזה, עוד מעט.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
11: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
12: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
13: תתכוננו להרבה מחמאות.
14: וואו!
13: פי!
14: מברוק!
13: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
14: וואו!
13: כפוף לתקנון באתר החברה.
15: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת.
16: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
5: אנחנו כאן.
0: חזרנו עכשיו לסוגיית מחאת החרדים נגד מעצר ריקים והמאמצים בקואליציה לפתור, לתת פטור לא רק מגיוס אלא גם ממעצר. אבל לפני כן גואטה, אתה מביא מודעה שמתפרסמת בהמוניה על קירות בני ברק. איך נקרא לה? מועצת חכמי התורה של שס?
2: מעמד?
0: בלי שס.
2: כבוד התורה.
0: כן?
2: אני לא יודע.
0: זה, הנה, רגע, בוא נקרא את זה. מעמד כבוד התורה.
2: כן.
0: עצרת דחופה להתעוררות, חיזוק וזעקה. נתאסף כולנו לכבודה של תורה ולכבודם של תלמידי חכמים שנעצרים באבון לימוד התורה. מי זה נתאסף כולנו? הציבור כמובן. ובראשם רבני העיר בני ברק, ראשי הישיבות. וחכמי מועצת חכמי התורה בהשתתפות
2: מרן הראשון לציון, פוסק הדור, הרב יצחק יוסף.
0: לא יודע, חסרים לי פה אנשים.
2: שאלית, מה חסר לך?
0: דרי.
2: לא, קודם כל שס.
0: קודם כל שס, כן, שבוש דרי שס, איפה שס גואטה?
2: אז התקשרתי לאחד מהאנשים הבכירים בשס. שאלתי אותו, תגיד לי, מה זה העצרת הזאת? מה זה הסיפור הזה? אז אני רואה מודעה, ואני אומר, מי נגד מי? מה הולך פה? הוא אומר לי, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני שולח לו את המודעה, והוא חוזר אליי אחרי כמה דקות, הוא אומר לי, בשס לא יודעים על דבר כזה. כאילו יש עצרת עם חכמי מועצת גדולי התורה.
0: של שס?
2: של בלי שס. בלי שס. עם הרב יצחק יוסף, בלי שס, הוא לא יודע על מה מדובר.
0: כן, וזה מסר. מאוד מאוד.
2: והכי חשוב, הרי דרי לא באירוע. הרי דרי לא באירוע בכלל. עכשיו, אני לא יודע אם זה אירוע שהולך למדר את הרי דרי ביודעין, או שפשוט הם חושבים אחרת מהרי דרי. זאת אומרת, הרי דרי רוצה, אתה יודע, להוריד את הלהבות, לא לעשות מאומות. הרי ההפגנות שהיו בשבוע שעבר, כבר יהדות התורה, אגודת ישראל, גולדקנוף, כולם יצאו כבר להפגנות, שס לא יצא להפגנות.
0: למרות שהיו גם כמה חברי כנסת מכהנים של שס, שכן היו באירוע הזה של האטת התנועה ביום חמישי. היו...
2: יכול להיות, אני הייתי חולה.
0: היו.
2: אני לא יודע מה.
0: אז היו. אבל זה מצטרף לאירוע קודם שדרי, צעקות בוז לדרי, באחד האירועים.
2: אבל זה בדיוק הסיפור.
0: ומה עומד פה מאחורי הכלי? מה יש כאן?
2: לפי דעתי, יש פה מחלוקת גדולה מאוד, שוב פעם, בין הרב יצחק יוסף הראשון לציון לשעבר, לבין אריה דרי. קודם כל, על איך מתנהלים בסיפור הזה, עם הפגנות, בלי הפגנות, על אף שאני שמעתי, דיברתי עם אנשים של הרב יצחק יוסף, אמרו לי שהרב הולך להגיד במפורש, לא אלימות, אנחנו רק מדברים בפה, שום אלימות, שום לעצור כבישים ולא לחסום שום דבר, רק לדבר בפה.
0: כשהוא מדבר בפה אגב, אז חתיכת פה, כי הוא מדבר על לקרוע צווים ולזרוק אותם לשירותים וכולי, הוא יוצא באופן חריף נגד גיוס לצה"ל.
2: כן, אבל לא
0: כולל
2: אלימות.
0: כולל כאלה שלא לומדים.
2: אבל נגד אלימות חד משמעית,
0: אבל...
2: ובהיעדרות של אריה דרי, שזה אירוע לא פשוט בכלל.
0: ודי חסר תקדים.
2: חד משמעית. ובטח ובטח לפני תקופת בחירות.
0: בדיוק.
2: עכשיו יכול להיות, אני לא יודע, אני עוד לא הספקתי לבדוק את זה, קיבלתי את זה רק לאחרונה, כאילו לפני השידור. יכול להיות שאריה דרי לא רוצה פשוט להגיע לאירועים כאלה, בשביל שלא יהיה מקרה כמו שהיה בבנייני האומה.
0: עשו לו טובה שלא הזמינו אותו, אתה אומר.
2: יכול להיות.
0: עשו לו ג'סטה.
2: יכול להיות.
0: כן, טוב, בינתיים, גואט הזר מודיע שאתה מביא, בינתיים...
2: כן, אנחנו עוד לפי דעתי נשמע הרבה על האירוע הזה, זה לא פשוט בכלל.
0: זה ללא ספק, ובינתיים אריה דרעי הוא אחד היוזמים העיקריים של החוק, הוראת שעה זה נקרא, שנועד לתת פטור ממעצר.
2: שאני בעד החוק הזה.
0: כן?
2: כן. אני נגד כל המחטפים שעושים עכשיו בחוקי הקואליציה, אבל בנושא של מעצר של בחורי ישיבות, לא ראיתי שום דבר טוב בדבר הזה.
0: אני אגיד לך משהו. אחרי השיחות שלנו, אני בהתחלה חשבתי שמעצרים זה באמת כן הדרך, בכל זאת יש כאן חוק וחוק צריך לאכוף. אני, אחרי השיחות שלנו, נוטה לדעתך שבמקרה הזה, זה איך נאמר את זה בעדינות, לא בדיוק אפקטיבי. מה הבעיה?
2: אני לפי דעתי זה גם עושה את ההפך.
0: יפה. מה הבעיה היא? כן. שאם אתה לא עוצר עריקים חרדים, אין לך שום אפשרות לעצור עריקים חילונים, כי בכל זאת, יש שוויון במדינה. מה זה, מה ההשפעה שיכולה להיות כאן? אם אני, צעיר בן 17, לא בא לי להתגייס לצהל, הנה אני יכול.
2: אפשר לעצור אותי.
0: אפשר לעצור אותי. אבל
2: לפי דעתי,
0: החוק אומר, רק בחורי
2: ישיבות לא לעצור.
0: סבבה, אבל אז העניין הזה יבוא לבגז. בכל זאת יש שוויון, אתה לא יכול חוק אחד.
2: למישהו כן ולמישהו לא.
0: בישראל אתה יכול, אבל מכוח השוויון אתה לא יכול לא לעצור ציבור אחד ולעצור אחרים.
2: סוגיה מאוד מעניינת מה שאתה אומר,
0: צריך לתת את הדעת על זה. אז במקום להגדיל את הצבא, אתה נותן, פותח את הדלת להשתתפות המונית.
2: וואלה, וואלה, צריך לתת את הדעת על זה.
0: טוב, אנחנו איתך, דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, עם העניין, גם העניין הזה שנמצא על שולחנה של הכנסת לפני פיזורה בעוד כמה שבועות. שלום, דניאל.
14: שלום, שלום.
0: כן, איפה זה עומד עכשיו?
14: קודם כל, היום פרטי החוק לביטול מעצרי עריקים, היום בועז ביסבונט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, פרסם את הנוסח שבו כתובים הדברים, לפיו התבחינים שלפיהם אותו תלמיד ישיבה יזכה מפטור ממעצר, זה קודם כל לומד 45 שעות שבועיות בישיבה, התלמיד וראש הישיבה יחתמו על תצהיר שהוא לומד את זה, יוקם מנגנון פיקוח כלשהו, ולוודא את הזמן לימוד הזה, כן במנגנון פיקוח הזה תתאפשר היעדרות של עד 20% מתלמידי הישיבה, ותינתן חנינה רטרואקטיבית
2: רגע,
14: נגד
2: רגע, שנייה,
14: מעצרים.
2: רגע, שנייה, פה פספסתי אותך. מה זה עד 20%? זאת אומרת, אם רשומים בישיבה 100 בחורים, ובביקורת יש רק 80, זה בסדר, זה יקרה עבר.
14: זה לחלוטין. ותינתן חנינה רטרואקטיבית נגד מעצרים של כל מישהו שקיבל מעמד השתמטות, החל מהראשון לשביעי 2023, וחשוב לציין שגם לפי הוראת השעה הזו, לפי מה שמקדמים כעת, בחורי ישיבות עריקים לא יעצרו, אבל חרדי שירצה להתגייס והוא עריק ורוצה להגיע לבקום, הוא ייאלץ לעמוד בדין, לדין, וכנראה גם לשבת בכלא הצבאי, כי בסוף הוא עריק, הוא משתמט.
2: אבל הוא רוצה להתגייס.
14: אם הוא רוצה להתגייס, כי זה החוק. החוק הוא שלא משנה כמה זמן, אם היית עריק, והיית חרדי שרצה שלא יתגייס, קיבלת השתמטות.
2: בקיצור, אז האם אפשר לתמצת את זה בזה, דניאל, שכאילו מעכשיו יעצרו רק מה שנקרא שבבניקים?
14: לא בטוח, כי המנגנוני פיקוח האלו הם קצת לא ברורים בסופו של דבר, מי באמת נחשב מי שלומד, אמרנו שיש 20% שאפשר להיעדר, קצת כל העניין הזה, מי בכלל יוגדר את הכלשונך השבבניק כאחד שהלא לומד, אבל כן, העניין הזה שמי שכן רוצה להתגייס, הוא כן יועמד לדין, כי הוא השתמט.
0: כן, דניאל, מטבע דברים, החוק הזה ממשיך לעורר סערה. בוא נשמע דברים שאומר היום יושב ראש יהדות התורה.
14: בהקשר של חוק אחר, נציין, הדברים של יושב ראש יהדות התורה יש מתוך הדיל של נתניהו עם החרדים, לפיו מקדמים חוקים שלו, שנוחים לקואליציה, ובתמורה החרדים יקודמו שני חוקים שמתאימים לחרדים. קודם כל, החוק הזה של הוראת שעה לעצירת מעצרי עריקים, ראשית כל, ושנית כל, חוק יסוד לימוד תורה, שמעגן את החשבים, חשיבות של לימוד תורה, והיום מתנהל דיון ראשון בוועדת הכנסת בחוק הזה. בוא נשמע את הדברים שאמר שם יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ.
17: אני בטוח שעל המשתמטים שאת מדברת, זה המשתמטים שגרים בתל אביב. מהבימה, או מכדורסל, או מכדורגל, או במונדיאל.
18: לא יודע אם אתה יודע, גם הם משרתים.
0: אם צריך היה דוגמה לעומק הניתוק של גולדקנופ מהחברה הישראלית, בא המשפט הזה. מצד אחד, צריך לומר, הנתונים של גיוס בתל אביב הם גבוהים מאוד, יותר מהממוצע הארצי, בחלק מבתי הספר מגיעים גם ל-90% לא יותר מזה. ומצד שני, האישור הזה שגולדקנופ מדבר עליו, גואטה, מהבימה, צריך אישור מהבימה כדי להתגייס, כאילו, איפה...
2: אבל איך זה קשור למונדיאל,
0: לא הבנתי. איפה נתחיל, לא יודע, אישור מהמונדיאל, אישור מכדורגל, מהבימה.
2: המונדיאל זה אנחנו נותנים את האישורים.
0: חילוני תל אביבי זה הבימה, צריך לקבל אישור מהדימה. תגיד, מה נגיד, דניאל, לא יודע, אולי אתה יכול להסביר לנו את הראש
14: של גולדקנופ. קודם כל, העיקרון הזה זה אחד מהטיעונים הרגילים, כשמדברים על גיוס בכלל. שיח, מה עם המשתמטים של תל אביב, יש מה עם האלו, לימוד תורה, יש את...
0: אבל מה זה האישור מהבימה? מי צריך אישור מהבימה?
14: כי יש אומנים, יש ספורטאים מצטיינים שמקבלים פטור, זה יושב על המקום הזה.
0: לא מקבלים פטור, הם מתגייסים.
2: לא משנה, נגיד שהם מקבלים פטור, הוא לא באמת רוצה להיות באחוזים שמקבלים שם פטור.
14: כן, נגיד שהמטרה... המטרה של החוק הזה בסופו של דבר, למה לחוקק, זה גם היה דיונים בין הקואליציה לאופוזיציה, בין החברי כנסת החרדים, זה בסופו של דבר שאלו שם, למה לחוקק את זה עכשיו? יש ערך בלימוד תורה, על זה הסכימו גם נציגי האופוזיציה, אומרים שברור שיש כאן סיבה מסוימת של לחוקק חוק יסוד לימוד תורה עכשיו. הסיבה הזאת היא בהקשר של שירות צבאי, בהקשר של לפתור. חבר הכנסת ינון אזולאי משס אמר בדיון, מהות החוק הוא לתת כלים לבית המשפט העליון לומר שיש מקום של ערך לימוד תורה כערך יסוד, כשזה בהקשר של התנגשות, כשזה יגיע לדיון על השתמטות, אז כאילו זה נותן איזשהו אסמכתה ללהגיד, יש את זה בערך כחוק יסוד, ולכן אפשר, זה נותן איזושהי אסמכתה משפטית בנושא הזה.
0: ולא הספקנו לדבר ולהרחיב גם על עוד חברי כנסת היום שממשיכים לבקר עריקים בבית הכלא הצבאי, אבל כן, דבר על זה בהזדמנות אחרת, זה קורה גם היום. דניאל גרובייס, תודה רבה לך.
14: תודה.
0: לענייני חרדים. מעניין לשאול את אותם חברי כנסת, אם יעלו לשידור גואטה, האם הם מבקרים גם חיילים? ולא רק עריקים.
2: כן, כשתראיין אותם, תשאל אותם.
0: הם לא מתראיינים, אבל זאת הבעיה. בשס יש עוצר רעיונות, ככל שזה נוגע לתקשורת.
2: למה? ראיינו את חבר הכנסת מלכיאלי לא מזמן.
0: נכון. אבל הם לא מרבים להתראיין.
2: כן.
0: תלויל.
2: מה שנקרא, והמשכיל בעת ההיא אידום.
0: נכון. המשכיל בעת ההיא אידום.
2: אידום. כשאין לך מה להגיד, אל תגיד.
0: אם אתה משכיל.
2: כן.
0: טוב, אנחנו נוצאים להפסקה קצרה, מיד אחריה נהיה בין היתר עם הצעד של השר לביטחון לאומי בעניין פיזור הפגנות והאמצעים לפיזור הפגנות. השאלה למי? עוד מעט.
19: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית. הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עומרי ודורין קנדה, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
12: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
18: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה! אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-ואן, כוכבית 5651.
22: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: אנחנו כאן.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 רדיו וטלוויזיה, ואיתנו עכשיו יושב ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד, מפלגת ביחד, עדיין ביחד. שלום לך מיקי לוי.
24: שלום וברכה, ערב טוב.
0: מיד נדבר פוליטיקה, אבל קודם נבקש תחבוש את הכובע של מפקד משטרה לשעבר, היית מפקד מחוז ירושלים. הפשיעה, 5 מעשי רצח בפחות מיממה. באמת, השמיכה קצרה ואין למשטרה כוחות ויכולות להתגבר על כל זה?
2: או רצון.
24: מדיניות. חד משמעי, מדיניות. נכון, חסר לממשטרה אמצעים מיוחדים כדי להילחם בפשיעה החמורה. זה מגביל אותה. הורידו לה את נושא הזנות. אבל עדיין יש אפשרות לקבל מודיעין. יואב סיגלוביץ' בממשלה שלנו הוכיח שאפשר להילחם בפשיעה החמורה במשפחות הפשע על ידי שילוב זרועות בין ביטוח לאומי לבין מס הכנסה לבין משרד המשפטים, לבוא לאותה משפחת פשע, לבצע החרמות של כלי רכב.
0: אז מה קורה עכשיו?
2: אבל רגע, אתה חושב שצריך להחזיר למשטרה את האפשרות להזין?
24: אין בכלל ספק. עם המגבלות, הבעיה המרכזית שאישי ציבור שחשודים בשחיתות לא מוכנים שהכלי הזה יהיה גם מונח על צווארם. הוא אומר, אוקיי, אתם רוצים את הכלי? תוציאו את אנשי הציבור מתוך המסגרת הזו. ואני אומר, לא. אנשי ציבור מושחתים, ראוי שישלמו את המחיר.
0: אז למה עכשיו, אם אפשר להתגבר על הפשיעה, גם בלי האזנות, למה זה לא קורה עכשיו?
24: תשאל באמת את הממשלה הזו ואת השר לביטחון כלום ושום דבר על היצן הזה שלא עושה דבר עם המדיניות שלו. תסתכל כמה נרצחים יש. תסתכל עבד הביטחון של תושבי מדינת ישראל ברחובות. יש מקומות שאימהות לא נותנות לילדים שלהם לצאת החוצה בשעות הערב. זה לא יעלה על הדעת במדינת ישראל.
0: איך אתה מסביר את זה? כי מדובר בעיקר בנרצחים מהחברה הערבית. זו הסיבה?
24: גם לא ולא רק, בעיקר, אבל לא רק, מדובר במשפחות פשע, יהודיות וערביות שעובדות יחד, וצריך לחסל את משפחות הפשע האלה. היו לי שתי משפחות פשע בירושלים, כשהייתי מפקד המחוז וחיסלתי אותם. צריך לשתת פשוט יותר מודיעין, יותר תשומת לב, יותר אפשרויות לשילוב זרועות. אי אפשר לבד. צריך לשלב זרועות עם המנהיגות המקומית של כל עיר ועיר, לשים אצבע, כן, זה אפשרי, ואנחנו נעשה את זה בממשלה הבאה.
2: אז זאת אומרת, אתה חושב שהמצב הזה קשור לכך שהמשטרה היא פוליטית? היום?
24: לעת האחרונה אנחנו רואים יותר ויותר את הממשלה נוקטת איפה ואיפה כלפי אוכלוסיות שונות. אני עדיין רוצה להאמין, אבל אני מודה שקשה לי, שחבריי עדיין דבקים בכך, ואני אומר להם את זה מעל הדוכן בכנסת, תקשיבו טוב, חבריי בני משפחתי השוטרים והקצינים, לא השר ולא המפכ"ל הוא הבוס והמפקד שלכם. אתם חייבים לנהוג על פי החוק, הוא הבוס האישי שלכם, כך צריך להיות. לצערי זה לא מתקיים בהרבה מקומות, חבל, אנחנו נשנה את זה.
0: היית מצפה מהמפכ"ל להתפטר?
24: לא, אני לא הולך עד לשם. הייתי מצפה מהמפכ"ל לנהוג אחרת, עוד... גם כלפי yeah. היחס שלו מול המדיניות הלא נורמלית, הלא חוקית של השר לביטחון פנים. ראה מה קורה בהר הבית, ואני מזהיר פעם אחר פעם, גם שלחתי מכתבים לראש הממשלה. הסטטוס קוו הופר שם, עלול להיות שם אסון. זה לא רק אסון מקומי, זה כלל במרחב של כלל מדינות האזור הערביות.
2: אתה חושב שנכון להפסיק את המעצרים של בחורי הישיבות?
24: אני נגד המעצרים מההיבט האחר בכלל. לא מהצד שמי שלא מתגייס בואו נעצור אותו. אני מהצד שהמעצרים לא יועילו. אני חושב שצריך לתת סנקציות אישיות. לא תיתנו, לא תקבלו. לא ביטוח לאומי ולא מעונות. היום היה לי ויכוח גדול מאוד באחד מוועדות הכנסת. לא יכול להיות שרק צד אחד דמו יספג באדמת מדינת ישראל. לא יכול להיות דבר כזה.
0: אחרי התמונות שראינו בהפגנות החרדים, השר בן גביר חתם היום על צו שאוסר שימוש באמצעים לפיזור הפגנות כמו בואש ורימוני הלם וגז מדמיע. הוא אומר שזה קורה בעיקר בהפגנות של חרדים ובני הקהילה האתיופית. זה נכון מבחינת מדיניות המשטרה?
24: חד משמעית לא נכון. אני לפני חודש וחצי, כשהחוק הזה הובא על ידי חבר הכנסת אשר למליאת הכנסת, והצביעו כמובן, הקואליציה הצביעה בעד, בלחץ של החרדים, אמרתי, תקשיבו טוב, אני נותן לכם 30 יום, עד אשר משטרת ישראל, השוטרים יוציאו את תעלות, כי לא תהיה להם ברירה. הכלים האלה הם כלים על הרג לפינוי צירים, לפינוי הפגנות בלתי חוקיות. וראה זה פלא, לא עבר פחות בחודש וכבר הוציאו תעלות.
2: כן, חבר הכנסת מיקי לוי, לסיום העניין הזה של המעצרים, ברגע שיעבירו את החוק הזה שלא לעצור בחורי ישיבות, מה שנקרא משתמטים, כמה זה מפחיד אותך שגם לא יוכלו לעצור אחרים משתמטים?
0: חילונים, נגיד.
24: אין דבר כזה. החוק הוא חוק שווה לכולם. מה יהיה כתוב בחוק? לא לעצור בחורי ישיבה? או לא לעצור כן? משתמטים? אין דבר כזה. יש חוק המעצרים במדינת ישראל. גם היועצת המשפטית של הכנסת אמרה שזה חוק שהוא בלתי חוקי. זה לא יחזיק מים, לא בכנסת ולא בבגץ. נתניהו משלם לחרדים. חד משמעית. משלם שוחד לשחד.
2: ואתה אומר, להגיד. אנחנו נשנה את כל זה. תגיד לי רק איך אתם משנים בדיוק. את כל זה. איך אתם מביאים את ה-61?
24: אני חושב שעדיין מוקדם, יש עדיין אפשרות להעביר מהצד השני מנדטים לצד שלנו. יגאל,
0: אבל בינתיים המנדטים הולכים מכם.
24: עזוב אותך, אל תסתכל כרגע על המצב הנוכחי, אני מסתכל על הגוש, ואני מסתכל על המועמד שאנחנו מביאים, היה שר הכלכלה, שר החינוך, שקידם את משרד החינוך, הביא את כל נושא לימודי הליבה, מתמטיקה ואנגלית, 5 יחידות, היה שר ביטחון וראש ממשלה
0: יפה,
24: שנה
0: אבל
24: וחצי.
0: אבל מיקי לוי, אתה מסתכל בכל זאת על הסקרים, ואתה רואה, סליחה מיקי לוי, אתה רואה שיש מגמה, שבה אייזנקוט, מפלגת ישר, עוקף אתכם, אתם שילוב הזה עם, עם בנט יורדים. יכול להיות באמת שבדיעבד זה אולי כן הייתה טעות להתאחד עם בנט?
24: אני חושב שזה היה צו השעה. שמענו מכל עבר. תתאחדו, תתאחדו, תתאחדו. הנה התאחדנו, תחזרו לבחור בנו. אנחנו מביאים מועמד לראשות הממשלה עם ניסיון מוכח, עם שנה וחצי של שקט כלכלי, של חינוך. אז בואו נראה עוד חצי שנה. אין לנו זמן לניסיונות עם אנשים שהם חסר להם ניסיון. גדי הוא חבר, הוא בחור מצוין, אבל נפתלי מביא ניסיון מוכח, והוא המועמד שצריך להוביל את מדינת ישראל בבחירות הבאות.
0: חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד, מפלגת ביחד, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
24: תודה רבה לכם.
0: עכשיו כמעט 10 דקות לפני 6, פינת מונדיאל 2026.
1: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
0: כן, קולומביה ופורטוגל הגיעו למשחק שבו המנצחת תסיים את שלב הבתים כמקום הראשון בבית. המשחק הסתיים בתוצאה של טקו אפס מאכזב. אנחנו איתך, שליחתנו אנה פינס במיאמי עם הדיווח על זה ומה צפוי בהמשך. אנה.
3: שלום לכם ממיאמי הלוהטת, אפשר לומר, באמת חם כאן מאוד, אבל עוד יותר חם כאן אחרי המשחק שהיה אתמול של קולומביה ופורטוגל, שאומנם מסתיים בטקו 0-0, קצת מאכזב במיוחד עבור הפורטוגזים, אבל מה שנקרא, הם כבר עם הפנים קדימה, וכך גם אנחנו עם שלב הנוקאוט שמתחיל היום. אז המשחק הראשון יהיה הלילה ב-10 שעון ישראל בין קנדה לדרום אפריקה, אבל במשחק למעשה בשלב הזה 32 המדינות הטובות ביותר משלב הבתים, כלומר 24 מדינות שניצחו במקום הראשון והשני, וגם 8 מדינות מאושרות שעלו מהמקום השלישי הולכות להיפגש על הדשא. זה הולך להיות מאוד מעניין, כבר מסתמנים כמה שילובים שאפילו יראו לנו מעניינים במיוחד, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי המונדיאל הזה, שבינתיים ממשיך לספק את הסחורה, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, אנחנו כל הזמן אומרים, והנה, כבר 74 משחקים מאחורינו, יש עוד עשרות לצפות להם.
0: כן, לגמרי שמה לחכות. אנה פינס, תודה רבה לך ממיאמי, ואנחנו נשארים שם במיאמי איתכם, יונתן כהן ואורי אוזן, שהם מסכמים את שלב הבתים שהסתיים, סובלים ממזג האוויר גם אתם, אבל נהנים מאוד
2: כמה
0: מהמשחקים.
2: כמה חם שמה, כמה?
0: מאוד. לא יודע בדיוק את הספציפית.
2: עכשיו הם יגידו לנו.
0: בוא נשמע, שלום, יונתן ואורי.
4: היי, שלום לכם ממיאמי, אלן אורי אוזן.
6: אלן, יונתן.
4: תשמע, טוב, אנחנו פה אחרי משחק מסחרר שמסתיים ב-0-0 אמנם, אבל עם סיפור נהדר ובכלל עם שלב בתים שמסתיים לו במונדיאל הזה.
6: כן, שלב בתים שענה על הציפיות ויותר מזה. אני רק חייב לספר.
4: נו, נו.
6: על החוץ פה, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל אני נוטף.
4: רואים, אנחנו מבריקים, מבריקים ונוטפים.
6: נוטף להנעתי.
4: וזה אחרי איפור, אוקיי? אז קחו את זה בחשבון.
6: אני לא מתאפר. אבל בגדול קיבלנו אחלה שלב בתים.
4: באמת אתה מתאפר?
6: לא, פחות.
4: טוב, נדבר על זה בהזדמנות.
6: בדיוק, אחלה שלב בתים. הכוכבים הגדולים הגיעו, ומשחק עם אווירה באמת יוצא דופן, שבסופו של דבר הנבחרת הטובה יותר תסיים כראש בית, וזה לא פורטוגל.
4: אז אנחנו פה לגמרי מזהים אולי סוג של איזשהו סוס שחור בהקשר של המונדיאל הזה. קולומביה, נבחרת שיכולה ללכת רחוק מאוד.
6: כן, לפחות עד רבע הגמר, שם היא תפגוש את ארגנטינה, וגם שם לארגנטינה יהיה קשה. בצד השני פורטוגל, אכזבה קשה מהיכולת היום, חוסר הדחיפות לנצח, כי הם היו צריכים את הניצחון הזה כדי לסיים ראש בית.
4: ורונלדו.
6: ורונלדו, ובעיקר המאמן. בסדר, רונלדו פותח, אפשר להבין, גם הפקיע צמד מול אוזבקיסטן, שוב, אוזבקיסטן, אבל היום הוא היה רע, היה לו קשה, משחק שלישי ברצף, והוא לא מחליף אותו. ויש על הספסל שחקן שעכשיו מילאן קונה אותו בקרוב ל-70 מיליון יורו. מה הוא חושב? זה פוגע בנבחרת, זה פוגע בסמכות של המאמן. אני חושב שרוברטו מרטינז מאבד ככה את החדר הלבשה ופוגע בנבחרת פורטוגל, שהיא נבחרת הרבה יותר מוכשרת על הנייר בקולומביה.
4: בוודאי.
6: אבל היא היום ראתה שהיא קבוצה פחות טובה ממנה.
4: אז המונדיאל לא מפסיק להדים ולספק סיפורים מופלאים, ועכשיו כאמור שלב הבתים מאחורינו, ואנחנו קדימה אל הנוקאוט, אל המאני טיים, מה שנקרא. דורי, תודה.
6: תודה, יונתן.
4: חזרה אליכם.
0: תמשיכו לענות, חברים, תודה, יונתן ואורי.
2: תודה, לא עניין לי לשאול אותם על החוק, תראה איך הם מזיעים, מסכנים.
0: קיבלת את התשובה.
2: כן, אתה יודע, כבר לא עניין לי, התכווצתי כולי. מאוד, הם צריכים להיות עם ג'קטים.
0: אתה מעריך פה יותר את המזגן.
2: כן, כן, כן, אל תשלחו אותנו לשם.
0: יש לנו עוד דקה, בוא נדבר על המונדיאל של הבחירות, בחירות 2026.
2: כן, אחדות.
0: אחדות? ממשלה רחבה, בלי חרמות, כך ראש הממשלה נתניהו, כן. גם אמש במסיבת עיתונים, גם היום בישיבת הממשלה. הנה, האחדות מגיעה לנו, חוזרת אלינו במלוא...
2: מה זה אחדות? מה זה כולל
0: בפנים? המסר חוזר, אני לא יודע אם האחדות כוללת, כי אפשר אולי כבר להוכיח את זה כבר עכשיו. אדוני ראש הממשלה, אתה מדבר על חשיבות האחדות וההסכמות והפיוס הלאומי.
2: אז מה אתה עושה חוקים של פיצול?
0: יש לך הזדמנות.
2: אבל למה אתה עושה חוקים של פיצול כל היום? איך אתה רוצה לעשות אחדות, ואתה מפצל טעם?
0: יעבוד לו מבחינת דף המסרים וה... הקמפיין?
2: ככה הוא חי. 20 שנה הוא ראש ממשלה ככה כמעט. ביחד, ביחד ננצח, ביחד. ביחד אנחנו נתקע אתכם, ביחד, ביחד. אבל כל הוא אומר ביחד.
0: בני גנץ מברך ומגבה.
2: מה?
0: בני גנץ.
2: מברך.
0: מברך, מגבה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל...
2: אבל רגע, זה ביחד בראשות בני גנץ?
0: לא.
2: ביחד בראשות נפתלי בנט?
0: פתאום.
2: אז ביחד, למעשה, אז ביחד מה?
0: למעשה, המסר של נתניהו בא להדגיש את המילים הראשונות. בממשלה שאני אקים, אוקיי?
2: כן.
0: כלומר, לקבע בתודעה של הציבור...
2: שאני אצליח לעבוד עליכם עוד הפעם.
0: שאני זה שאקים את הממשלה הבאה. עכשיו ניתן רק להתווכח איך היא תהיה, איזו ממשלה היא תהיה, צרה, רחבה, פיוס, לא פיוס, אבל... אני עדיין כאן, על הסוס, אני אקים גם את הממשלה הבאה, זה המסר.
2: לא בטוח על הסוס, זה הוא לא אמר. אני עדיין כאן על, יכול להיות על החמור, יכול להיות, אבל אני עדיין כאן.
0: עדיין כאן, עדיין כאן. טוב, גואטה, אנחנו מסיימים שעה אחת, נתנו עוד אחת מעבר לפינה, נאמר שלום לצופנו בכאן 11, מיד אחרינו כאן בשש עם ליאל קייזר, ואנחנו ברדיו נשוב לעוד שעה, יישארו איתנו.
2: בשורות טובות.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
5: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
6: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
7: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
8: חופשת ספא לאוהבים, מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבי 9995.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי.
11: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
12: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר. מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
16: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
18: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כ-2,000 איש ליוו למנוחות את סרן דוד חזות מאשקלון, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון. ראש עיריית ניו יורק מודה כי עולה רמת האנטישמיות בעיר. סמוך למחלף קסם נפצע רוכב אופנוע פצעים קשים. מונדיאל 26, דרום אפריקה וקנדה צפויות להיפגש הלילה במשחק הראשון בשלב הנוקאוט, והתחזית חם מעט מן הרגיל בעונה.
20: חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, כאן אודליה זימור. בבית העלמין הצבאי באשקלון הובא למנוחות לפני כשעה סרן דוד חזות, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סרן חזות, בן 21 מהעיר, היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי סרן חזות הותיר אחריו אם ואחות. דודתו, מורן פיירטג, ספדה לו.
0: אנחנו עמומים. דוד מלך ישראל, ככה הוא נולד. ככה קיבלנו אותו. ילד בלונדיני, חיוך כובש. קראנו לו ילד זקן, מרוב שהוא היה לו ערכים מאוד גבוהים. בתור ילד, זה לא היה הגיוני אפילו. ערכים של כבוד ושל נתינה ושל חמלה.
19: דודתו של סרן חזות אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. הסכם המסגרת שנחתם בין ארצות הברית, ישראל ולבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי מדובר בהסכם היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב אלוף זמיר קיים מערכת מצא בפיקוד הצפון, ולאחר אישור תוכניות להמשך פעולה ציין כי המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. האלימות הגואה בחברה הערבית, 5 מקרי הרצח ביממה האחרונה. סגן ראש עיריית תל אביב יפו, אמיר בדרן, אומר לכאן חדשות כי גם החברה הערבית מחויבת לבדוק את עצמה. עם זאת, הדבר אינו פותר את הרשויות מלפעול לפתרון הבעיה.
13: אנחנו בתור חברה גם צריכים להתבונן פנימה ולעשות חשבון נפש. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להסתכל בתוך הבית שלו ולהגיד מאיפה הכסף מגיע, ולהגיד מאיפה הרכב היוקרתי מגיע. אבל אני לא מסכים להטיל דופי בקורבן ולהשליך עליו את האשמות האלה, כשיש אחרים שאמונים על הדבר הזה והם צריכים לתת את הפתרון.
19: ראש עיריית ניו יורק, זהורן ממדני, מודה כי האנטישמיות בעיר נמצאת במגמת עלייה.
20: We've seen anti-Semitism rise in this city. We've seen the fact that Jewish New Yorkers comprise a minority of our city's population and yet continue to constitute a majority.
19: כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בראיון לרשת ABC האמריקנית הוסיף ואמר ממדני שהדבר אינו מתקבל על הדעת וכי אינו יכול לתמוך בשום מדינה שמנהיגה משטר פריבילגיות של קבוצה אחת על אחרת, וזה משנה אם מדובר בישראל או בסעודיה. באזור מחלף קסם בכביש 5 נפצע רוכב אופנוע כבן 30 פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. מונדיאל 26, נבחרות דרום אפריקה וקנדה צפויות להיפגש ב-10 הלילה במשחק הראשון בדרג 32, האחרונות שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
21: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט, מתעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
22: התחזית בחסות?
23: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 5716.
19: והתחזית, מחר ובשלישי חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.

0: קולומביה נגד פורטוגל.
1: גם זה בחוץ. קולומביה במקום הראשון על חשבונה של פורטוגל ורונלדו.
0: אלג'יריה נגד אוסטריה.

0: עליתם בשלב הבתים.
1: ירדן נגד ארגנטינה.
2: מסי, מה חשבתם שיהיה פה? הוא מספק את הסחורה. עוד אחד במונדיאל הזה. 19 בסך הכל. אין מילים. 3-1 ארגנטינה על ירדן.
1: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן. חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: חזרנו 6-7 דקות, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: בתחילת השעה הקודמת הייתה לנו שיחה קורעת לב עם דודתו של סרן דוד חזות, זיכרונו לברכה מאשקלון, שנפל הלילה בדרום לבנון, בתקרית ברצועת הביטחון בדרום לבנון. מחבל הפתיע כוח, מחבל שהיה בבית, הסתתר בחדר מדרגות, הפתיע כוח סיירת גולני, וכתוצאה...
1: זה היה בתוך הרצועה, אתה בעצם.
0: בתוך הרצועה, כן, בתוך הרצועה שבה ישראל מחזיקה בלבנון. סרן דוד חזות נהרג מהירי, עוד לוחם נפצע קל, המחבל הצליח להימלט מחבל חיזבאללה. וברקע, ותכף נדבר עם שגריר ישראל באום, ברקע אותו מזכר הבנות, הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון. אבל אנחנו פותחים את השעה הזאת בבית העלמין הצבאי באשקלון, שם נטמן סרן דוד חזות. איתנו כתבנו אסף פוזיילוב בהלוויה. שלום אסף.
2: שלום, כן. כ-2,000 איש הגיעו ללוויה הזאת באשקלון, מכל רחבי העיר, מכל רחבי הארץ, הרבה מאוד אנשים שלא הכירו את סרן דוד חזות, בן 21 בלבד, נהרג אמש. הוא היה הבן היחיד במשפחה, אבא שלו נפטר לפני כמה שנים, והוא הניח אם, גלית ואחות, אביה ובת זוג איתה עמד להתחתן, רון. את הקדיש הקריא הדוד שלו, והאימא כאן סיפרה ממש בפירוט על כל המלחמה הארוכה של דוד, עוד מהמכינה, עוד לפני שהוא התגייס. הוא נלחם כדי להתכנס לצבא אך ורק ליחידת גולני, ולהיות שם קצין של לוחמים. היא סיפרה על כל המסע הארוך שהוא עבר, והיא עברה יחד איתו, אחרי שהיא התעקשה שהוא לא התגייס לגולני. היא אמרה לו, אתה הבן היחיד שלי בבית, תעשה תפקידים אחרים, יש הרבה מאוד תפקידים בצהל שאתה יכול לתרום בהם. והוא אמר לה שוב ושוב במהלך השנים, אמא, רק גולני. ואחרי שהוא כבר התקבל לגולני ועבר את המסלול המפרך, הוא התלבט אם לצאת לקורס מפקדים ואחר כך לקורס קצינים, והוא אמר לה, רק אם יהיה מפקד על לוחמים, אשאר בצה"ל, זה התפקיד היחיד שאני רוצה. ואחרי מסע מאוד ארוך ומסלול מאוד ארוך של שנתיים, הוא קיבל את הפיקוד הלוחמים, דאג גם ללוחמים הבודדים, לחיילים הבודדים שנשארו בבית, והיא סיפרה שישנו על מזרונים, שהוא עשה ביקורי בית, שהוא עשה מלבנון אחרי חמישה שבועות, הוא גילה את זה, ואז האבא, סליחה, הלוחם דוד והאימא

0: אספו יחד כסף כדי לדאוג לחיילים הבודדים שלו, והנה חלק מהדברים שהיא סיפרה.
1: לב שלי, חיים שלי. לא להאמין. מי חשב שזה מה שיהיה? היית חדור מטרה, מהצופים עד למכינה. אמא, אני רגולני. אמא, אני רגולני. דוד, יש לי אחד. דוד, חיים שלי, למה? אתה יכול לעשות מלא תפקידים. אמא, גולני זה החיים. וככה רצית. הלכתי אחריך לכל מקום. התחלת בתפקיד פיקוד. המסלול שלך היה פיקוד. מחלקה פיקודית. ארדוב. יציאה למאקים. מודרך בביסלח. והכל באהבה שאין לתת. בורא עולם, תן לי את הכוחות. אני מבטיחה לך דוד כמו שאמרת. כמו שביקשת. אני אמשיך את החיים למרות הכל. אני אנציח אותך בכל מקום. ואני אהיה האור לאורך. אוהבת אותך, מתגעגעת ולא מאמינה. שמור לי על אורון. תלווה אותה. היא תלך ותהיה מקי טירונית כמו שדיברת עם הממפה. היא תעשה את התפקיד הכי טוב. ואני אשמור עליה בדרך. אוהבת אותך, בן שלי. נוח על משכבך בשלום. תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים.
0: כן, מגלית אמו של דוד קרא לממשלה להפסיק את המלחמה הזאת. היא אמרה, אנחנו רק מאבדים חיילים. על כל חייל שאנחנו מאבדים, משפחה נקרעת, תעשו ראייה מושכלת ותשמרו עליהם. ונשמע דברים שאמרה בת הזוג של אורון, השניים עמדו להתחתן.
2: אהבת חיי. אני לא מאמינה שאני צריכה להיפרד ממך עכשיו. אי אפשר לסכם אותך במילים. אבא שלי, הבן אדם עם הלב הכי גדול בעולם. תמיד ידעתי שאם יקרה לך משהו זה בגלל האכפתיות שלך. אתה תמיד ראשון, תמיד חייב לעבוד דוגמה ללוחמים שלך. אכפת לך כל כך מהמדינה הזאת ורק רצית לתת מעצמך עוד ועוד. אבא שלי, אני לא רוצה להיפרד ממך. מי עוד יגיד לי, את אשתי? אבא של החיים שלי, תודה שהייתה לי הזכות להיות האבא שלך גם. אוהבת אותך לנצח, רונצ'ה שלך, תנוח על משכבך בשלום.
0: לזכור את סרן דוד חזות, בן 21 בלבד, שכאמור אחרי 5 שבועות של לחימה, התפקיד שאליו הוא עשה מאמצים אדירים כדי להתקבל, הוא יצא מלבנון והדבר הראשון שהוא עשה זה ביקורי בית אצל החיילים הבודדים שלו, הזדעזע כשהוא ראה שחלקם ישנים על מזרונים בסלון, אסף כסף יחד עם אמו, קנה להם כל מה שהם צריכים, חזר ללבנון אחרי תקופה מאוד ארוכה בעזה ובאיוש, הסתער ראשון כמו שהוא עשה תמיד, וכך גם נהרג.
3: אסף פוזיילוב, בהלוויה בבית העלמין הצבאי באשקלון, שם כאמור נטמן סרן דוד חזות, בן 21, תושב העיר, יהי זכרו ברוך. אמן. וגואטה, ביום חמישי הקרוב נציין 1,000 ימים מאז השבת השחורה של 7 באוקטובר, 1,000 ימים, מניין נופלי צהל מתחילת המלחמה מאותה שבת, 964 חיילים וחיילות, יהי זכרם ברוך. וברקע אנחנו שווים ומדווחים על חתימת ההסכם בין ישראל ללבנון, בין שתי הממשלות. אומרים עכשיו שלום לשגריר ישראל באום, דני דנון, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
3: אתה יודע, הסכם בין מדינות אויב צריך להביא באמת לשלום, להפסיק מצב שבו חיילים ואזרחים נהרגים, והנה נחתם הסכם בין שתי הממשלות, אבל חיזבאללה לא שותף להסכם, מתנגד לו, ממשיך לפעול נגד כוחותינו. מה אתה אומר לאזרחי ישראל שאולי לא כך מבינים מה קורה כאן?
4: קודם כל, עדיין לא מדובר בהסכם שלום. בואו נדייק בהגדרות, יש פה הסכם מסגרת שאנחנו מקווים שיוביל להסכם שלום מלא עם לבנון. וזה נעשה בניגוד כמובן לדעתם של חיזבאללה ושל איראן, שמנסים לחבל בהסכם הזה. אבל בפועל יש פה דבר משמעותי מאוד, שישראל וממשלת לבנון, לא בשקט במחשכים, אומרים בצורה גלויה, אנחנו הולכים על הראש של חיזבאללה ביחד, ביחד. דבר שלא קרה עד היום, הוא משמעותי מאוד מבחינת לבנון, כי שם יש עליהם איומים, חלקו של חיזבאללה יש לו כוח פוליטי, כוח צבאי, ולמרות זאת ממשלת לבנון עושה את הצעד המשמעותי, ובאופן פומבי מכריזה שהם לא רוצים לראות לא את איראן ולא את חיזבאללה בלבנון העתידי.
3: ושיתוף הפעולה הזה בין ישראל ללבנון, בשיתוף הפעולה הזה, ממשלת ישראל תעזור לממשלת לבנון לפעול נגד חיזבאללה? באמצעים, בנשק, במודיעין?
4: כן, קודם כל בפועל אנחנו עושים את זה. בפועל הכוח היחידי שהתמודד מול חיזבאללה צבאית זה רק צהל.
3: לא, אבל אנחנו רוצים שגם ממשלת, שגם צבא לבנון יעשה את זה. איך ישראל תעזור לצבא לבנון אם תעזור לפעול נגד חיזבאללה?
4: קודם כל זה לא קרה עד היום. לצערנו לא ראינו עד היום נכונות של צבא לבנון להתעמת עם מחבלי חיזבאללה.
3: אבל אני שואל, האם ישראל תעזור לו?
4: תראה, לפי רוח ההסכם, אם קוראים את הפרטים הקטנים, ארצות הברית נכנסת לתפקיד הזה שאתה מכוון אליו, של סיוע. ארצות הברית התחייבה לסיוע כלכלי, משמעותי, וגם צבאי לצבא לבנון. אני מניח שזה יכלול גם הדרכות, גם נשק, והפעלת הכוח בצורה הרבה יותר יעילה. לא אנחנו נעשה את זה, צבא ארצות הברית או מערכות הביטחון של ארצות הברית יפעלו בנושא הזה, אבל מבחינתנו זה צעד חשוב. אנחנו לא רוצים לראות לא את כוח יוניפיל, שפה אני מנהל דרך אגב קרב קשה מאוד, כי כוח יוניפיל העברנו החלטה במועצת הביטחון יחד עם מזכיר המדינה רוביו, שהוא יוצא מהאזור בסוף השנה האזרחית בדצמבר, וכרגע יש ניסיונות של צרפת ומדינות אחרות להשאיר את הכוח הזה באזור. אנחנו לא רוצים לראות לא את יוניפיל,
5: איזה אינטרס יש לצרפת שהם יישארו שם?
4: הם אוהבים להיות מעורבים, והם מרגישים בעלות הלבנון, במבחן התוצאה הם די נכשלו במה שקורה בלבנון, ולכן הם רואים בכוח יוניפיל איזושהי דרך שלהם להישאר בתמונה. המסר שלנו ברור, ההחלטה עברה שהכוח הזה יוצא, הוא צריך להתפרק ולהתפנות. אנחנו כן רוצים לראות את צבא לבנון נכנס לעמדות גם של חיזבאללה וגם של יוניפיל.
5: אגב, מי ערב לזה שהם התפנו, יוניפיל באמת?
4: תראה, זה יגיע כרגע החלטה עברה. צריך החלטה חדשה שתשנה את זה. זה מה שהצרפתים כרגע מנסים לעשות, להוביל החלטה במועצת הביטחון, הם קוראים לזה כוח מעבר, אבל בפועל שקוראים את הפרטים, גואטה, זה מעבר מאוד גדול. מתוך 10,000 חיילים, הם רוצים להוריד את זה ל-5,000 חיילים. אם הם היו אומרים שהם רוצים 50 אנשים, היינו אולי שוקלים את זה, אבל כשהם מדברים על אלפים, ברור לנו שזה פשוט דרך שלהם להשאיר את
5: הכוח. אתה לא רואה שהם מצליחים להעביר את זה?
4: תראה, זה תלוי בנחישות של ארצות הברית. בסוף הם יושבים במועצת הביטחון, הם יש להם את כוח הווטו. כרגע אני מזהה נחישות של ארצות הברית לא לאפשר לכוח הזה להישאר במתכונת הזאת.
5: הייתה לך שיחה עם שגריר לבנון באום? דיברתם משהו? שיח ביניכם?
4: אני זהיר במה שאני אומר, כי יש רגישויות. צריך להבין שיש מגעים עם גורמים לבנונים, גם בצורה ישירה, גם בצורה עקיפה, גם באום, אבל יש גם איומים. הנשיא טראמפ, זה לא סוד, רצה להביא לחתימה את ראש הממשלה, ואת הנשיא האון וראש הממשלה נוואף סלאם, וזה לא הסתייע, כי בסוף הם מבחינתם, יש עליהם הרבה מאוד לחצים ואיומים. אנחנו מבחינתנו אין לנו בעיה. לי אין בעיה להיפגש עם כל נציג לבנוני בצורה שקטה, בצורה
5: גם על השגריר של לבנון באום יש איומים?
4: אני מניח שכן. כל נבחר ציבור שמדבר או פועל נגד חיזבאללה, אתה רואה מיד ברשתות ומעבירים את המסרים, וצריך לזכור שלבנון זה לא מקום מסודר ויציב, לכל אחד יש שם את המשפחה שלו, את האינטרסים שלו, ולכן צריך לומר מילה טובה להנהגה בלבנון, שבאמת הסכימו, נקרא לזה, לצאת מהארון, ובגלוי...
5: פגשת אותו בשבוע האחרון, את השגריר?
4: אני מחר פוגש אותו, יש לנו דיון במועצת הביטחון, גם על נושא לבנון, ודרך אגב, האמירות שלו סך הכל הן סבירות, הוא מודע לבעיה של חיזבאללה, אבל אני כל פעם מעיר לו בצורה גלויה, כי הוא נמנע מלציין את חיזבאללה בשם. הוא מדבר על עצמאות לבנון, ולבנון חופשית, וממשלת לבנון, אבל הוא עדיין לא בא ואומר... צריך להוציא את חיזבאללה מלבנון. יש את החשש הזה.
5: יד, הוא לוחץ לך?
4: בפומבי, אנחנו עדיין לא עשינו שום דבר פומבי. אני מניח שזה גם יגיע.
3: הפגישה אבל שתהיה מחר.
5: רגע, זאת אומרת שלא בפומבי כן היה. שמח אותנו קצת.
4: בוא נאמר ככה, יש שיח ודברים עם גורמים בלבנון, גם בוושינגטון, גם בניו יורק, ואני מאמין שגם תהיה ברמת המנהיגים בקרוב.
3: כן, אבל הפגישה שתהיה מחר, היא תהיה מהפגישה בארבע עיניים, פגישה ביניכם, מצולמת.
4: לא, יש לנו מחר דיון על מזרח התיכון.
3: אז תהיו באותו אולם, אבל זה לא פגישה ביניכם.
4: נכון, זה לא פגישה, ואני יכול לומר לכם שבקדנציה הראשונה הייתי מעורב בהסכמים עם מדינות המפרץ, ובייחוד עם איחוד האמירויות, אז קיימנו גם פגישות שקטות, הרבה מאוד זמן, נתנו כבוד לבקשות שלהם, לחששות שלהם, והיום אתה רואה את איחוד האמירויות, הם מתגאים ביחסים עם ישראל. הם באים לאירועים שלנו, אני הולך לאירועים שלהם.
3: זה קורה עם מדינות אחרות שאנחנו עדיין לא יודעים?
4: אני מאמין שזה יקרה. הנשיא טראמפ מאוד חשוב לו להרחיב את הסכמי אברהם. זה הישג משמעותי שהוא הוביל בקדנציה הראשונה שלו.
3: לא, אבל אתה באו"ם נפגש עם נציגי מדינות שאין להן עדיין יחסים?
4: כן, בהחלט, וזה מקום טוב להיפגש ולדבר. זה לא מחייב, אני עושה את זה בתדירות גבוהה.
3: עם אילו מדינות אנחנו רושמים?
4: בעיקר, לא אגיד לך שמות, אבל ככה אזורים, בעיקר מדינות המפרץ, ומדינות באסיה, מוסלמיות, חשובות וגדולות מאוד, שאנחנו מנסים להוביל אותם גם למהלכים שקטים שזה קורה, וגם למהלכים פומביים.
3: המלחמה, נקרא לזה, המלחמה של איראן גם במדינות מפרציות, אני אגיד במרכאות, עזרה למאמצים האלה שלך מולם?
4: בהחלט, כי הקשר עם איחוד האמירויות ראו כולם את משמעות הברית, שאנחנו סייענו במערכות הגנה ובמודיעין ובאמצעים נוספים, הם הבינו את זה, וזה חשוב, כי גם אני בשיחות שלי עם האמריקאים אומר להם, אם אתם רוצים שיצטרפו עוד מדינות להסכמי אברהם, תיתנו איזשהו העדפה. אז כשאתה מצטרף למועדון לקוחות של הסופר או של כרטיס אשראי, אתה מקבל הטבות מסוימות. ולכן אני חושב שצריך לתת הטבות למדינות שמצטרפות להסכמי אברהם בצורה גלויה.
3: אז נראה למשל את קטר?
4: קטר הם בתחתית הרשימה, מבחינת מדינות המפרץ הידידותיות לישראל, אבל לפני קטר יש לך את כווית ואת ערב הסעודית ואת אומן.
5: אז איך אנחנו מגדירים את קטר? מדינת אויב, לא מדינת אויב?
3: או מורכבת, מורכבת.
4: אני חושב שמבחינת החוק בישראל היא לא מוגדרת כמדינת אויב. אני יכול לומר כמבחינה דיפלומטית, מבחינת הפעילות שלהם באום ובזירה הבינלאומית, הם בעייתיים מאוד ופועלים נגדנו. זאת אומרת, בלי הגדרה משפטית כזו או אחרת.
5: אז מה מונע מאיתנו?
4: איחוד האמירויות במקום הראשון, גואטה, כמדינה ידידותית לישראל, קטר במקום האחרון במדינות המפרץ, מבחינת היחס שלה לישראל.
5: כמה אתה חושב באמת שהפעם ההסכם הוא שונה מהסכמים קודמים שהיו עם לבנון, שלא כל כך צלחו?
4: תראה, אנחנו כמובן צריכים להסתכל על היישום של ההסכם. יש רצון אמיתי של ממשלת לבנון, הם מתכוונים לזה, היכולות שלהם מוגבלות, ולכן הכל ביישום.
5: כן, אבל בסוף זה האם הם יעמדו באמת מול מחבלי חיזבאללה וילחמו בהם. בזה זה מתחיל, בזה נגמר.
4: נכון, ולכן ההסכם הוא מאוד הדרגתי. דברים לא קורים ביום אחד, אלא קורים בצורה הדרגתית, בודקים שהם עשו מה שצריך, יש להם את היכולת, ואז עוברים לשלב הבא. אבל אתה צריך לראות מה אומרים בלבנון, זה שווה לעקוב. שם חיזבאללה מאיים, הוא קורא לזה הסכם מלחמת האחים להסכם הזה. והם באמת אומרים, ההסכם הזה יוביל למלחמת אחים בתוך לבנון, ומאיים על מלחמת אחים. לכן צריך באמת לעקוב אחרי היישום, ואנחנו לא נתקדם עד אשר נראה שהדברים מיושמים. עם כל הכבוד להסכמים ולחתימות, בסוף מבחן המעשה הוא...
5: קיצור, הדרך ארוכה.
4: נכון. הדרך ארוכה וגם מורכבת, כי לבנון היא מדינה מורכבת, וזה לא איזה הסכם שאתה חותם עם מנהיג אחד והכל נסגר. צריך ליישם אותו בפועל, וזה ייקח זמן.
3: אבל עדיין אני רוצה להתעכב על נקודה מסוימת שאמרת קודם לגבי ערב הסעודית. נורמליזציה עם המדינה הגדולה הזאת, היית אומר מה, קרובה?
4: אני חושב שזה אינטרס של ערב הסעודית ושל ישראל ושל ארצות הברית. הנשיא טראמפ מאוד רוצה שזה יקרה. היום יש להם בעיות פנימיות קשות, שלא קשורות אלינו, קשורות לענייני כלכלה, השקעות לא נכונות שהם עשו, הם עסוקים מאוד בנושא פנים, אבל אני חושב שהנשיא טראמפ בשנתיים האחרונות שישארו לו בקדנציה, זה יהיה אחד הדברים המשמעותיים שהוא ינסה להוביל.
3: והעניין הפלסטיני שנמצא על השולחן מבחינתה, או שכבר לא נמצא, תגיד אתה, זה מוקש בדרך לנורמליזציה עם סעודיה?
4: לפני השבעה באוקטובר היינו במגעים מתקדמים עם ערב הסעודית. כבר עברו טיוטות, והצלחנו להתגבר על הסוגיות האלו של המדינה הפלסטינית במרכאות, כך או אחרת. מצאנו ניסוחים מתוחכמים לנושאים האלו. לפי דעתי זה פתיר. זה פתיר, אבל צריך את הרצון של הסעודים להתקדם.
5: בוא נעבור ברשותך לעוד נושא מורכב, המצב בליכוד. כן פריימריס, לא פריימריס, שריונים, לא שריונים, מה דעתך?
4: תראה, היום אני בתפקיד דיפלומטי, נציג של כל מדינת ישראל. אז בעבר הייתי יו"ר המרכז, הייתי יו"ר ועדת החוקה, הייתי צריך לשבת על הפרטים ולגבש את ההסכמות הרחבות. אני משאיר את זה לחבריי בירושלים.
5: כמה אתה שמח שאתה לא בתפקיד הזה היום.
4: היום אני עסוק בניסוחים אחרים כאן במועצת הביטחון, ומה הולך לקרות מחר בבוקר
5: בדיון. אבל אתה חושב שכן צריך לעשות את הפריימריז? או לתת לראש הממשלה 10 שריונים ויחליט מה שהוא רוצה?
4: אתה מנסה לגרור אותי, אני לא אכנס לעניינים פוליטיים, אני באופן כללי מאמין.
5: אני לא מנסה, אני גורר אותך,
4: נו. אז הנה, אני אומר לך, באופן כללי אני מאמין בדמוקרטיה, זה מה שאפשר לי להיבחר בתפקיד ציבורי, לא הייתי מגיע להיות שגריר באום, אם הייתה ועדה מסדרת. לא היו יודעים, לא יודעים לאפשרות, אני התמודדתי הרבה פעמים עד שנבחרתי, הוכחתי את עצמי, ועברתי לרשימה ארצית, נהייתי שר, שגריר באום, זאת אומרת, זה כן נותן פתח לאנשים ממקומות שונים בארץ, שאם יש ועדה מסדרת תבחר, אם מעולם לא תבחר בהם. לכן אני תמיד תמיד תומך בדמוקרטיה.
3: גואטה, נדמה לי שאפילו במגבלות הדיפלומטיות, השגריר דנון ענה לך על השאלה שלך.
5: הוא דיפלומט.
3: כן, אבל הוא ענה.
5: אחלה דנון.
3: השגריר באום, דני דנון, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם.
3: וגואטה, שים לב לדברים שאומר, היום דברים שמתפרסמים היום מתוך הפודקאסט של העיתונאי נדב אייל, שנדב אייל הוא, סליחה, שנדב פרי. שנדב פרי, השר סמוטריץ'
5: כן, השר סמוטריץ'
3: מדבר שם, ואומר בין היתר את הדברים האלה.
6: החלטת ממשלה שתיתן רשת ביטחון לחקלאים ולבעלי עסקים שסוף סוף עוזרים אומץ ומסרבים להיכנע ולשלם פרוטקשן. ביחד נהפוך את העולם, שהמשטרה תעשה את העבודה, שהפרקליטות תעשה את העבודה, בתי המשפט יעשו את העבודה, שמדינת ישראל תיקח סוף סוף אחריות.
3: זה קטע יפה, אבל לא רצינו אותו, רצינו לשמוע דברים אחרים שאמר בין היתר סמוטריץ'.
5: אבל זה יפה ששר האוצר אומר שמדינת ישראל תיקח סוף סוף אחריות.
3: סוף סוף?
5: לא יודע על מה, אבל זה חשוב מאוד.
3: על משהו.
5: כן,
3: על משהו אחד אחריות.
5: על מערכת החינוך, על הפשיעה, על יוקר המחיה, משהו, תיקחו אחריות על משהו, על הביטחון של התושבים פה, משהו, תיקחו אחריות בכל זאת, בבקשה, אולי השביעי באוקטובר.
3: למשל, אז אפרופו השביעי באוקטובר, אז מה שרצינו לשמוע מדבריו, הקטע אחר של השר סמוטריץ', הוא אמר שבזכותו כל החטופים חזרו הביתה. בזכותי כל החטופים חזרו הביתה.
7: אבל תמיד כשאני רואה אותך בפוטופים האלה של יום שני בשיעה, אתה תמיד בסימני קריאה, נרוצץ, נכריע, נשבור. זוכר עדיין את היום הזה שהתחיל העניין הזה של מיזם חלוקת המזון בעזה. תזכרו את היום, השתנה האירוע הזה. וואלה, לוואי והיה משתנה, אבל לא השתנה. אם, איך אמר, גרגר חיטה אחד יחזור לחמאס, אני איזה. חזר גרגר חיטה לחמאס. אז איפה השיחה שלך עם עצמך? מתי תאמר לעצמך, בצלל, אולי קצת להרגיע עם הסימני קריאה?
8: אני חושב, נדב, שיש לי השפעה דרמטית, שלא לומר מכרעת על המלחמה. אני חושב שאלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן, בגלל שאני מזכיר לך שאחרי העסקה הקודמת, בינואר 25, התחילה להתגלגל על השולחן, נשארו לנו 20 חטופים חיים ועוד חללים, התחילה להתגלגל עסקה שלו שמונה יחזרו, ואם אני ברגע הזה לא שם קו אדום ומודיע לנתניהו, אין דבר כזה, ואחרי שחיילים שלנו נכנסים לעזה לתמרן בתוך עזה, אין עצירה רק כדי לשפר עמדות, אז עד היום היינו מנהלים מסוע מתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. יש לי...
3: כן, בזכותי כל החטופים כאן, אומר השר סמוטריץ'. גואטה.
5: לא, אני רציתי לשאול, אולי תחשוב גם, ותיתן לנו תשובה בהזדמנות אחרת, יכול להיות שבגלל העיכובים האלה שעשית, יכול להיות שגם יש חטופים שנרצחו שם, ולא הצליחו לחזור הביתה.
3: למה אתה אומר יכול להיות?
5: לא,
3: עשרות חטופים נרצחו בשבי ככל שהזמן עבר.
5: תשמע, בוא, אדון סמוטריץ', לך תתעורר על עצמך קצת, ותבין מה עשית במשמרת שלך, כאשר אתה בעצמך, לפי עדויות שהיו, הבנת שצריך לקפל את הציוד וללכת הביתה. רק כשראית שזה לא כזה נורא, ומיום ליום עבר הזמן, ועבר הזמן, אמרתי, יאללה, בוא נשאר עם כבר. אבל בוא, זו חוצפה שאין כדוגמתה, זו עזות מצח, שאי אפשר לתאר אותה בכלל. באמת עזות מצח. קצת ענבה, קצת תריד את הראש, קצת... תבקשו סליחה על מה שקרה פה. כלום, בזכותי. בזכותי. בזכותך, אל תשכח שאתה בממשלה שלך, במשמרת שלך, נרצחו מעל 2,000, ונחטפו מעל 200, ונפצעו מעל 10,000. במשמרת שלך. בזכותך, אדון סמוטריץ'. תתעורר על עצמך קצת. איזו חוצפה כזאת, איזו עזות מצח.
3: אתה צריך פודקאסט, גואטה.
5: אני צריך הרגעה. שמע, אין גבול לחוצפה כאילו, אין גבול.
3: אתה אמרת את מה שסמוטריץ' שפורסם, שהוא אמר ביום הראשון בשבעה באוקטובר, על פי הפרסום, אז יש לנו יממות ספורות של לגיטימציה, תוך 48 שעות הם יאשימו אותנו במחדל, והם צודקים, אמר סמוטריץ', או דברים שפורסמו בשמו, שהוא אמר בשבעה באוקטובר, בשעות הקשות ההן. טוב, גואטה, רצית הרגעה, אז הנה, יש לנו כמה שניות לשמוע מה קורה בחוץ.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: אז אולי הייתה לך זמן להירגע, אבל ממש לא בטוח שזה מרגיע את מי שנמצא, את מי שנמצא שם.
5: לא רוצה להירגע. באמת, אני רוצה לכעוס בשם כל המשפחות, של כל החטופים, של כל הנרצחים, של כל הפצועים, ולדבר קצת, קצת, קצת, קצת, אם אפשר, בשמם על החוצפה הזאת של סמוטריץ', בזכותי כל החטופים כאן.
3: ואנחנו מזמינים את השר סמוטריץ' להתראיין גם כאן. זה מה שקורה כרגע בחוץ. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. כביש 4 לכיוון צפון עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. הפסקה קצרה ואחריה בין היתר נדבר על האמת מאחורי הכלבים שכביכול הוצאו למחירה באתר המשביר לצרכן. אז מי שהתעצבן מוזמן להירגע, מי שתכנן לקנות כלבים מוזמן א' לשמוע את השיחה.
5: מוזמן להירגע, התכוונת אליי?
3: לא, אני...
5: לא, מה פתאום?
3: לא קשור אליך. מי שתכנן לקנות כלבים מוזמן להמשיך לשמוע את השיחה בהמשך, וגם לאמץ כמובן. עוד מעט חוזרים.
9: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
11: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
14: תתכוננו להרבה מחמאות.
15: וואו!
14: פי!
15: מברוק!
14: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
15: וואו!
14: כפוף לתקנון באתר החברה.
16: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
18: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
19: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
20: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
21: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מתעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם וכאן. אנחנו כאן.
3: טוב, עכשיו אנחנו חוזרים, גואטה, לדברים שאמר השר בצלאל סמוטריץ' לפודקאסט של נדב פרי. כאמור, בין היתר אמר השר, בזכותי כל החטופים כאן. אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גת, שנרצחה בשבי. שלום גיל.
1: שלום, ערב טוב.
3: מה חשבת כששמעת את המשפט הזה?
1: וואו, כמה ניתוק. כמה מנותק אפשר להיות מהמציאות, וכמה הכחשה יכולה להיות לבצלאל סמוטריץ', בן אדם שאמר במילותיו שהחטופים הם לא הדבר הכי חשוב, שאמר שהוא מוכן להקריב חטופים, שבמו פיו תרפד עסקאות חטופים, והיה אחראי לכך שחטופים לא חזרו, כולל קרמל גת בדודה שלי, שבזמן שהוא אמר את הדברים האלה היא הייתה בחיים ונרצחה בשבי. והוא מעז להגיד עכשיו שבזכותו כל החטופים חזרו. ממש לא בזכותו וממש לא כל החטופים חזרו. זה ממש ניסיון לצייר את המציאות מחדש באופן שפשוט מנותק לחלוטין וגם מסוכן לעתיד של כל אחד ואחד מאיתנו.
5: כאשר ייתכן שחלק מהחטופים לא חזרו בזכותו.
3: בגללו.
1: ממש ככה. בתקופה שבה הוא עיכב עסקאות, תרפד עסקאות ואמר לנתניהו שהוא לא ייתן שתעבור עסקה, והוא לא ייתן שתהיה ממשלה אם תהיה עסקה. בתקופה הזאת קרמל עוד הייתה בחיים, ואורי דנינו עוד היה בחיים, גם אלמוג סרוסי ועדן ירושלמי, והרש גולדברג פולין ואלכס דובנוב, כולם ביחד היו בחיים, ולכו תדעו מי עוד. בגלל מה שהוא עשה, הם לא חזרו בחיים, והוא מעז להגיד שבזכותו חזרו כולם, זה מנותח.
3: אבל מנגד גיל, הדברים של השר סמוטריץ' מייצגים דעה, שמחזיקים בה לא מעטים בציבור, צריך לומר, שנגד עסקאות עם חמאס, ובעד המשך הלחץ הצבאי המתמשך. ועל פי הטענה והדעה הזאת, זה בסופו של דבר מה שהבשיל לחזרת החטופים.
1: יש דברים שאפשר שיהיו לגביהם דעות, ויש עובדות. העובדות הן שסמוטריץ' התנגד לעסקה, וחטופים נרצחו, חטופים שאפשר היה להחזיר. והעובדה היא שלא כל החטופים חזרו, אגב לא רק ששת החטופים, אלא עוד 40 חטופים שהיו בחיים ויכלו לחזור בחיים ולא חזרו בחיים. יש כל מיני דעות שאפשר להגיד על כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר מה שמסתבר ומתברר זה שהחטופים האלה לא חזרו הביתה והם גם לא יחזרו לעולם. וחטוף שאיבדת בשבי, אתה לעולם לא תוכל להחזיר אותו. אין עניינים של דעות על העניין הזה. מדובר בעובדה, וההתכחשות שלו למציאות, ולנסות לעטוף את זה כאילו זה עובדה, זאת פשוט דרך לשטיפת מוח שכולנו עוברים כאן. אנחנו חייבים לזכור את מה שקרה.
3: ואמרת גיל...
1: סמוטריץ' הוא הבן אדם שאמר שחמאס הוא נכס. הוא חלק ממי שהזין את הקונספציה שהביאה אותנו לשבעה באוקטובר, ואם הוא ימשיך לנסות ולשטוף את המוח שלנו עם דברים שלא היו, הוא לא הביא להחזרת כל החטופים, אנחנו פשוט עומדים בפני אסון נוסף.
3: זהו, אתה אמרת קודם, וזה בדיוק הנקודה שרציתי לחזור איתך, כי אמרת גם קודם בדיוק את זה שהדברים הללו הם מסוכנים גם לגבי העתיד שלנו. תסביר את זה.
1: בצלאל סמוטריץ' ממש ביום השבעה באוקטובר אמר בפגישת קבינט שבעוד 48 שעות יקראו לו ולכל הממשלה להתפטר, והם צודקים. אבל הוא עוד לא התפטר עד עכשיו. הבן אדם שהיה אחראי למה שקרה בשבעה באוקטובר, הוא גם שר במשרד הביטחון, כל הממשלה הזאת וכל מי שהיה בתפקיד, מי שנמצאים עדיין בתפקיד, עצם זה שהם עדיין בתפקיד, והעובדה שלא הייתה ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את כל השגיאות שהתבצעו ואת כל המחדלים שהיו, זה אומר שאנחנו עדיין בדיוק באותה סכנה. והם עוד מרשים לעצמם להתפאר בזה. הם מחלקים לעצמם מדליות, ובזמן הזה השגיאות שהיו, המחדלים שהיו עוד לא נבדקו. הזכיחות הזאת זה בדיוק מה שהוביל אותנו אל המחדל בשבעה באוקטובר. כן. אנחנו חייבים לבדוק את הדבר הזה, ובוודאי לא להתגאות בזה שהחזרנו את החטופים כשחטופים נרצחו בשבי, ולנסות לייפות את המציאות.
3: גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גת, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבי, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
3: ואור לוי, שורד השבי, כותב ממש לפני זמן קצר ברשת X את הדברים האלה לשר סמוטריץ'. אם כשאתה אומר בזכותך, אתה מתכוון שחטופים נרצחו בזמן שאתה תרפד את העסקאות, אז כן. אם אתה מתכוון שלא התעללו בנו בגלל המילים שלך ושל חבר שלך, אז כן. אם אתה לא מתכוון שצעקת בכל מקום איך להחזיר אותנו החטופים, זה לא הכי חשוב, אז כן. ככה נקראת תעמולת הגזלייטינג. אגיד את זה הכי גלוי, כותב שורד השבי אור לוי. אגיד את זה הכי גלוי. אם זה היה תלוי בך, גם לא היינו חוזרים עד היום. בשבילך אנחנו נזק אגבי לטרלול שלך. אמרתי, והפעם גם אצעק את זה. בצלאל סמוטריץ', אתה בושה של שר, בושה של אזרח ובושה של בן אדם. כך כותב לפני זמן קצר שורד השבי אור לוי.
5: כן, דברים קשים.
3: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, תכף חוזרים.
0: פינת המונדיאל בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
22: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כן, עכשיו התכונת נועה, בוא נראה מה קורה בחוץ. שוב, הנה. כך, כביש תל אביב וירושלים עדיין עמוס, ממחלף מוצא עד מחלף הראל. וכביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה, גם נשמע את פינת 90 שנה לשידור הציבורי, שזה תמיד מעניין, ואחריה, ליאן וילדאו, שליחנו למונדיאל, עוד מעט.
0: פינת המונדיאל בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
22: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
24: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
25: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
26: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
27: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
28: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
29: תתכוננו להרבה מחמאות.
30: וואו!
31: פי! מברוק!
29: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
31: וואו!
29: כפוף לתקנון באתר החברה.
32: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
33: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר. מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
34: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
35: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
36: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
37: Make America Great Again.
35: מה נשאר מהחלום הגדול?
34: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
38: אנחנו כאן
34: 90 שנה לשידור הציבורי.
39: אך חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
40: פתוח
39: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
4: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
39: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
6: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
39: וכמובן, קופה ראשית.
4: אני לא זאת מפה עכשיו, בפרינציפ.
39: בסוף. זה הסתיים באמי.
7: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
39: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
6: היום אני רוצה ניצחון.
32: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
3: חזרנו, ואנחנו כאן במונדיאל 2026, כאן ובחינם.
0: פינת המונדיאל בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
22: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
33: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
3: גואטה, אתה בטח בשבוע שעבר כשהיית חולה ולא היית פה, היה לך הרבה זמן ממיטת חוליך נסתכל על המסך, רצף בלתי נגמר של
5: משחקים. לא יכולתי להסתכל על עצמי, אתה אומר לי על המסך. הייתי כמו סמרטוט על הרצפה.
3: אז בשביל זה יש לנו את ליאן וילדאו שיספר לנו מה קורה שם. שליחנו, ליאן, שלום.
8: שלום, שלום, ערב טוב לכם, מה שלומכם?
5: וילדאו, מה שלומך?
8: בסדר גמור, בסדר גמור.
5: למה אתה נשמע עייף?
3: אתה נשמע כזה, אומרים חגיגה של כדורגל, ואתה לא נשמע חוגג.
8: לא, קודם כל פה 8:30 בבוקר.
5: בוקר טוב.
3: מצטערים, אליאן, ממש מצטערים.
5: אליאן, אתה עוד לפני החומוס.
3: לפני הבופה.
8: לא, לפני ארוחת בוקר זה נכון. עוד לפני ארוחת בוקר חיכיתי לכם. אבל יש לנו... אנחנו באיזושהי נקודת ציון במונדיאל הזה. זהו, סיימנו את שלב הבתים, והיום ממש מתחיל שלב הנוקאוט הראשון.
5: מה זה באמת? אני שומע כל הזמן נוקאוט. מתי זה הנוקאוט הזה?
8: יפה.
5: אז השמינית
8: הגמר? היום זה מתחיל. כלומר, עד עכשיו... לא, אז בגלל שהוסיפו שלב, כי הרי יש 48 נבחרות, זה יותר נבחרות, הוסיפו שלב עוד לפני שמינית הגמר, הוא נקרא שלב 32 האחרונות, או שלב הנוקאוט הראשון, אם תרצה. Okay. עכשיו מתחילים לשחק ראש בראש, ומי שמפסידה אפה. כלומר, זה לא כבר שלב בתים שיש טבלה, אלא ראש בראש, מי שמפסידה הולכת הביתה, מי שמנצחת עולה לשמינית הגמר.
5: אין צ'אנס שני, זהו?
8: זהו, אין צ'אנס שני לרושם ראשוני, לא, אין גם צ'אנס שני, יש עכשיו גם מערכות ופנדלים, עכשיו זה מתחיל, הערכות, פנדלים, עכשיו זה הדרמות העוד יותר גדולות.
5: מה, יעני אין תקו יותר?
8: נכון, אם יש תקו יש הערכה ויש פנדלים, בדיוק, זו המשמעות.
5: אז מה יהיה עם הכיף ורדה שלנו?
8: כיף ורדה. טוב, תראה, רוב הסיכויים שהם יסיימו דרכם, כי קודם כל הם רשמו היסטוריה, עלו... בדיוק, מול ארגנטינה. אז רוב הסיכויים שהם יסיימו דרכם עוד מעט, אבל המשחק הראשון היום ב-10 דרום אפריקה מול קנדה.
5: אם הם מנצחים את ארגנטינה...
8: זה הסנסציה הכי גדולה בתולדות גביע העולם.
5: בתולדות המונדיאלים בעולם. וואי וואי.
8: לגמרי, אם זה קורה. אבל לא הייתי שם על זה כסף, גואטה, אם אתה מתכוון ללכת
5: לכיוון הזה. לא שם כסף, אני שם ז'יטונים.
8: ז'יטונים גם לא. אז דרום אפריקה קנדה זה משחק יותר שוויוני, זה מתחיל היום את שלב הנוקאוט, אז יהיה מעניין לראות. אחרי זה יש ברזיל מול יפן, גם מעניין, גרמניה, פרגוואי, הולנד, מרוקו, חוף השנהב, נורווגיה, צרפת, שוודיה, מקסיקו, אקוודור, אנגליה מול קונגו, בלגיה מול סנגל, שאגב זה משחק שאני אשדר, ארצות הברית מול בוסניה, ספרד, אוסטריה ופורטוגל, קרואטיה, גם שווייץ, אלג'יריה, אוסטרליה, מצרים, ארגנטינה כיף ורדה וקולומביה גאנה. אלה כל משחקי הנוקאוט, הקראתי לכם את כולם. יש כמה פוטנציאלים למשחקים ממש ממש טובים ושוויוניים אפילו, בניגוד לארגנטינה.
5: כן, אבל ברובם אני רואה פה לא כל כך שוויוניים.
8: תלוי איך אתה מסתכל, תשמע, הפערים קצת צומצמו, ראינו הפתעות כבר, ראינו נבחרות שמתקשות. אתמול אגב האיראנים הודחו סופית, לא יודע אם חגגת את זה גואטה או לא, אבל הם הודחו. כי הם לא שיחקו, אבל היה משחק מטורף בין שווייץ, בין אלג'יריה לאוסטריה, נגמר 3-3, כשהיו תהפוכות בעניין הזה בתוספת הזמן. האלג'יריים עלו ל-3-2, ואז אם הם היו מנצחים, האיראנים היו עולים מבית אחר. אוסטריה שוותה אחרי כמה דקות בתוספת הזמן, 3-3, ואז האיראנים הודחו. הם ראו את הכל במלון לידינו. ראו הכל את המלון והבינו שהם מודחים האיראנים.
5: יפה מצדם. יאללה, שלחו הביתה.
8: כן.
3: ליאן, נשחרר אותך.
8: אתה אמרת וצדקת.
5: לך תאכל לארוחת בוקר, תגיד לו שתי ביצת עין.
8: יש לך המלצה לארוחות בוקר, יש לך תוכנית אחרת שבה אתה ממליץ על אוכל, גואטה, יש לך המלצה?
5: וילדאו, ביצת עין, הכי טוב בעולם. על צנים.
8: אין פה, אין פה. אגב, אתה יודע איך אומרים ביצת עין באנגלית? גואטה.
5: לא, לא.
8: לא אייג, לא אייג.
5: לא.
8: סאני סייד אפ.
5: אבל אתה אומר אין פה.
8: סאני סייד אפ. יש, אבל פחות, אני יודע. ננסה, נבדוק.
3: בתיאבון ליאן.
5: קצת מלח, קצת פלפל שחור. בהצלחה בתיאבון.
3: מונדיאל 2026.
5: סאני סייד אפ.
3: פעם הבאה שתהיה במיאמי.
5: כן.
3: או בסיאטל, תשלח ל...
5: כן, אני אזכור את זה.
3: טוב, אנחנו בזמן שנותר לנו עד הסיום, אני רוצה לספר לך על... אם אתה נכנס לאתר המשביר לצרכן, למשל, ואני קיבלתי
5: לינק... אתה יודע שאני לא יודע להיכנס לאתרים, למה אתה דורך לי על הפצעים?
3: אז כשאתה מבקש ממני לעשות לך דברים באינטרנט, אז הייתי נכנס במקומך לאתר המשביר לצרכן.
5: ואז?
3: ומופיע פה ככה סאמר סייל, אקסטרה 12%, המגוון פריטים, והדבר הראשון שמופיע זה כך, שים לב, מגוון כלבים לקנייה במחירים מיוחדים. בחרו גזע, בחרו גודל, בחרו צבע.
5: לא.
3: ואז אתה נכנס, ואתה רואה ממש כמו שקונים בגדים באתר ומכנסה, אתה רואה כלבים, וכתוב לך, יש הנחות, פה 20%, 19%, 12%, אתה יכול לקנות גם לפי צבע, לבן, חום, שחור, פודל, כלבים אחרים, כלב תחש, כלבים אחרים.
5: לא,
3: תחש, כלבים אחרים.
5: מאחרי הדבר הזה.
3: אני קיבלתי את הלינק לזה, באמת, יצא לי ישן מהאוזניים. בערתי מכעס, ושאלתי את יעל ארקין, מנכלית תנו לחיות לחיות, באמת, פניתי אליה לשאול אם היא מכירה את זה, אם היא ראתה את זה, מה קורה כאן? שלום יעל.
1: היי, ערב טוב.
3: מה זה הצוחק? זה לבעור?
5: לא מצחיק בכלל.
1: זה לא מצחיק, אני יודעת, פשוט האנשים, פשוט כבר מאתמול בערב לא הפסיקו לפנות אלינו, ואני לא יכולה להגיד כלום. אני מרגישה שאני, אתה יודע, בגלל זה אני ככה עוצרת את עצמי כדי לא לגלות שזה קמפיין של תנו לחיות לחיות והמשביר לאימוצים בסופו של דבר, ובאמת אנשים התעצבנו, ובצדק, בצדק, זה רק מראה כמה הנושא הזה בוער בנו, וכמה
5: אז זה יפה דווקא, לא? זה מעודד.
1: נכון, לגמרי, זה ממש מעודד, באמת התגובות שאנחנו קיבלנו היום, הם באמת שאנשים מאוד התרכזו, ובצדק, ואני פשוט...
3: כשנכנסים לאתר, שעושים, לוחצים על אוסף לסל, את אותו כלב שרוצים לקנות, נכנסים למודעה שלכם, ואתם אומרים, כותבים נכון. כך, לא, אנחנו לא באמת מוכרים כלבים, ואם חשבתם לקנות, אנחנו מציעים לכם לבחור אחרת. מדי שנה אלפי כלבים מומתים, רק כי אין מי שיאמץ אותם. כלב הוא לא אקססורי, כלב לא קונים, כלב מאמצים. מחכים נכון. לכם ויתנו לחיות לחיות.
5: אבל רגע, רגע שתי, דווקא אני רוצה פה לעצור, כי אני לא מבין לא כמוך ולא כמו יעל בעניינים האלה. איפה הבעיה בלקנות כלב?
1: אני אסביר. קודם כל, אנחנו רואים, והתראיינתי לא פעם אצל רן בנושא הזה, שהיום בעצם 70% מהכלבים שנרשמים במאגר השבבים, אם מדברים על 60,000 רישומים בשנה, כלומר כלבים שמגיעים לבתים, עושים שבב, נרשמים, 70% מהם הם גזעים. אנחנו כל הזמן מדווחים על ירידה באימוצים. ומה זה אומר ירידה באימוצים? ירידה באימוצים זה אומר שממיתים יותר כלבים. הרי מדינת ישראל הורגת כלבים כל הזמן. אין פה תוכנית מסודרת, למרות שיש תוכניות, והמטרה היא באמת לעשות תוכנית מסודרת, להפסיק את ההמתות של הכלבים.
3: ולא עושים את זה. ממיתים כלבים כי לא מאמצים, אבל אנשים נכון. קונים ובכמויות. אז בואי תסבירי נכון. באמת למה, מה, מה, למה זה בעייתי לקנות.
1: כן, אז אני אסביר. קודם כל, אנחנו יודעים מאיפה הכלבים האלה מגיעים. כלומר, כשאתה קונה גור כלבים, אתה מקבל גור חמוד, נקי, מסודר, מצוחצח, מריח טוב, אבל בפועל, אמא שלו, שנמצאת מאחורה וממליטה לפחות פעמיים בשנה, לפחות 10 שנים, נמצאת בתנאים מאוד מאוד קשים. הם, מעבר לזה שמחזיקים אותם, הרבה פעמים אנחנו היינו בהחרמות, אנחנו יודעים, בתוך מחסנים שאין בהם אפילו חלון, הכלבות כולם עם רסטות, גידולי עטין, כן? כי הן לא מוכרות והן ממליטות כל הזמן.
3: מכונות המלטה.
1: בדיוק, ממש מכונות של המלטה.
5: תגידי לי, וזה זה, זה מותר בחוק?
1: תראה, מותר. כרגע יש לנו הצעת חוק שנקראת איסור זיווג ומחירה. הצעת חוק שלצערי הרב לא הצלחנו להעביר אותה עכשיו בכנסת הזו. הצעת חוק של חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן לא עברה. אבל כרגע בחוק זה מותר. מה שאסור זה שיש שם עבירות על חוק צער בעלי חיים. כלומר, מותר להרביע...
5: לא, אבל זה כשלעצמו צער בעלי חיים, הרבה הזאת.
1: נכון, נכון, ולכן באמת הצעת חוק הזו, רצינו מאוד מאוד לקדם אותה, לא הצלחנו.
3: אז יאללה, איפה המשטרה, איפה משרד החקלאות? אני רואים מודעות כאלה, אנשים לא מסתתרים, מוכרים כלבים עם השם שלהם, עם התמונה שלהם של אותם מוכרים. איפה הרשויות?
1: אז באמת, אנחנו לוחצים מאוד שיעשו ביקורות בתוך כל המקומות האלו. אתה יודע כמה אנשים מגדלים כלבים? היום, אפילו בן אדם פרטי שרוצה להרוויח עוד קצת כסף, יש לו כלבה וכלב בבית, והוא מוכר את הגורים והוא עושה השלמת הכנסה.
5: נו, ויש למשטרה בכלל זמן לרדוף אחרי האנשים האלה?
1: בדיוק. זה גם יותר, בוא נגיד, זה לא עניין למשטרה, זה באמת יותר עניין למשרד החקלאות. אז צריך גם לחוף אצל המגדלים, יש כאלה שמגדלים מאות רבות של כלבים, כלומר אני מדברת איתך על 600 ו-700 כלבים בכל רגע נתון. אצל אלה צריך לעשות כל הזמן ביקורות, והרעיון הוא כמובן להעביר את ההצעת חוק הזאת, ובינתיים הפנייה היא לציבור. אל תקנו, בואו לאמץ, כי כשאתם מאמצים כלב, אתם לא מצילים רק את אותו כלב.
5: כן, אבל את יודעת, לא נעים להגיד, הוא רוצה כלב פודל כזה וכזה וכזה וכזה וכזה, ואין כזה באימוץ.
1: אז הוא רוצה.
5: כן, רוצה.
1: אז הוא רוצה, באמת. אז מה, הוא חייב פודל, הילד שלו לא יכול לגדול עם כלב מתוק חמוד אחר?
3: המסר החינוכי של צער בעלי חיים הוא יותר טוב מלקנות כלב. תאמצו, אל תקנו. יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות, זה באמת קמפיין מעצבן ומרגיז, אבל עושה את העבודה.
1: נכון.
3: תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
3: מנכ"לית תנו לחיות לחיות, יעל ארקין. אנחנו מסיימים עד יום ראשון, שערכה רבית לוי דמסקי. הפיקה, אורית שולץ, הטכנאי, אמיר שמואלי, תודה רבה גואטה.
5: תודה בנימיני, בשורות טובות, בשורות טובות.
3: אמן, מחר כרגיל, 5:55, רדיו,
5: אנחנו
3: טלוויזיה.
5: אנחנו כאן, בעזרת השם.
9: השעה בחסות,
10: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
15: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
16: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
17: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
18: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שגר ישראל באום דנון אומר כי הסכם המסגרת שנחתם עם לבנון משמעותי מאוד לממשלה בבירות. ובעל מנוחות סרן דוד חזות שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע שתכנן פעיל תנזים מהשומרון. מונדיאל 26, דרום אפריקה וקנדה צפויות להיפגש הלילה במשחק הראשון בשלב הנוקאוט.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 7, קנודליה זימור. הסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ולבנון, שגריר ישראל באום דני דנון אומר, כי מדובר בהסכם משמעותי מאוד לממשלת לבנון.
7: קודם כל עדיין לא מדובר בהסכם שלום. יש פה הסכם מסגרת שאנחנו מקווים שיוביל להסכם שלום מלא עם לבנון, וזה נעשה בניגוד כמובן לדעתם של חיזבאללה ושל איראן, שמנסים לחבל בהסכם הזה, אבל בפועל יש פה דבר משמעותי מאוד, שישראל וממשלת לבנון, לא בשקט במחשכים, אומרים בצורה גלויה, אנחנו הולכים על הראש של חיזבאללה ביחד, דבר שלא קרה עד היום.
4: השגריר דנון אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. סרן דוד חזות שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון ובא אחר הצהריים למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון. סרן חזות, בן 21 מהעיר, היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי סרן חזות הותיר אחריו אם ואחות. אמו גלית ספדה לו.
19: לב שלי חיים שלי, לא להאמין, מי חשב שזה מה שיהיה? היית חדום מטרה? מהצופים עד למכינה, אמא אני רגולני, אמא אני רגולני, דוד יש לי אחד, דוד חיים שלי למה, אתה יכול לעשות מלא תפקידים, אמא גולני זה החיים.
4: הסוגיה שעלתה בעניין השבת החטופים מאזה במהלך מלחמת חרבות ברזל. גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גאט שנרצחה בשבי בעזה, תוקף בחריפות את דברי השר סמוטריץ' ואומר כי הוא מנותק מהמציאות.
20: כמה הכחשה יכולה להיות לבצלאל סמוטריץ', בן אדם שאמר במילותיו שהחטופים הם לא הדבר הכי חשוב, שאמר שהוא מוכן להקריב חטופים, שבמו פיו תרפד עסקאות חטופים והיה אחראי לכך שחטופים לא חזרו, כולל קרמל גאט בדוד שלי, שבזמן שהוא אמר את הדברים האלה היא הייתה בחיים ונרצחה בשבי, והוא מעז להגיד עכשיו שבזכותו כל החטופים חזרו. ממש לא בזכותו וממש לא כל החטופים חזרו.
4: כוחות הביטחון סיכלו פיגוע שתכנן פעיל תנזים ממחנה הפליטים בלטה בשומרון. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כוחות צהל, המשטרה ושבק עצרו סוחר אמצעי הלחימה שעל פי מידע מודיעיני שהתקבל, תכנן להוציא לפועל פיגוע נגד כוחות הביטחון ואזרחים בטווח הזמן המיידי. עוד נמסר כי מדובר ביעד רגיש שנמלט בעבר ממספר ניסיונות מעצר. החשוד הועבר להמשך חקירה בשבק. מונדיאל 26, הלילה ב-10 צפויות להיפגש נבחרות דרום אפריקה וקנדה, במשחק הראשון בדרג 32, האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
6: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית, מחר ובשלישי חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 35, בים המלח 38 ובאילת 41 מעלות בצהריים. אורחי החדשות שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
0: להמשיך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
22: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: מסכחה, אני חד הורי לשתי ילדים. אני כבר 5 שנים איתם לבד, ואני מקבל הבטחת הכנסה בזמן הזה.
0: כן.
1: עכשיו, לפני כ2.5 שנים, התעבדתי את האם למזונות, ונתנו פסק דין. לא עשיתי עם זה כלום, חיכיתי שהאם תשלם, היא לא הייתה מוכנה לשלם. ולפני בערך 9 חודשים, הלכתי להוצאה לפועל.
0: כן.
1: ועכשיו, הרי ממש לפני שבוע בערך, נכנסתי כל הסכום בעצם על 2.5 שנים אחורה, על החוב. עכשיו, השאלה שלי זה, איך הבטחת הכנסה יראו את זה בעצם? והאם הם יבקשו מן להחזיר את כל החוב, כאילו את כל 2.5 שנים אחורה?
0: אבל זאת שאלה, כמה מדובר בסכום שהוא, לא הסכום החד פעמי על כל התקופה הזאת, אלא הסכום החודשי הוא סכום גדול?
1: לא, 3,500 בחודש.
0: הבנתי, ואם אתה מכניס עכשיו את הסכום החודשי הזה, כאילו, שולל באיזשהו אופן?
1: כן, כי הבנתי שמזונות זה נחשב שקל לשקל.
0: כן, כן, אבל אני שואלת, גם בתוך הסכום הזה אתה עובר את התקרת הכנסה? זה מה שאני שואלת. זאת אומרת, הסכום עצמו הוא סכום שכבר שולל לך את הזכאות?
1: לא.
0: כשאתה מחשב את הדברים?
1: 300 שקל פחות. כאילו, אני אקבל סך הכל 300 שקל, הכוונה.
0: אוקיי, מעולה. אז השאלה היחידה היא איך מתייחסים לסכום החד פעמי הזה שניתן כנגד כל התקופה.
1: נכון. עכשיו, אני רוצה לציין גם שזה לא כל החוב, שזה כאילו לא כל 2.5 שנים, וגם לגבי המזונות השוטפים. כאילו, איך אני מתנהל מול הבטחת הכנסה עם זה?
0: תראה, מה שאני הייתי עושה, אגב, הייתי, כך או כך הסכום נכנס לחשבון.
1: לא, אני מדווח, קבעתי תור. יש לי תור ב...
0: מעולה, במחלקת גמלאות.
1: כן.
0: ומה שצריך לעשות זה להסביר את הדברים, ולהסביר שזה מחולק לכל התקופה, ומתייחס לתקופה של חודש, ולציין גם את ההסכם. זאת אומרת, הייתי מצרפת גם את ההסכם שהתקבל מבית משפט.
1: אוקיי.
0: ואת התביעה, ואת כל מה שמסביב. ולבקש להתייחס לזה בתקווה שזה יצליח. זאת אומרת, זה כמו קצת בין, שוב, בסוף הרי הם מסתכלים על הסכומים ועל ההכנסות, והשאלה היחידה היא האם הם באמת עכשיו במצב קבוע אמורים לשלם את זה כל חודש, נכון? כלומר, אמור להמשיך ולהיכנס לסכום הזה באופן קבוע
1: כל חודש. אני שואל בעיקר על העבר. כאילו עכשיו, כי כל חודש בעצם קיבלתי הבטחת הכנסה של 3,800, ואם היה לי את המזונות באופן שוטף, אז הייתי מקבל רק 300.
0: כן. תראה, על פניו, להבנתי, כן יצבר שם חוב.
1: אוקיי.
0: כי הם יבואו ויגידו, אוקיי, מה שאפשר לעשות זה לראות, א', לאיזה תקופה פורסים את זה ומחלקים, ואז זה שם חוב. שני דברים שאפשר לעשות, היות ואתה מקבל הבטחת הכנסה, זה אומר שההכנסות שלך באופן כללי הן נמוכות מאוד. ולכן, מה שאפשר לעשות זה להגיש בקשה לבחינת חוב. וגם, אני אגיד עוד משהו, בעיניי, החוב הזה לא היה קורה אם התשלומים היו קורים בזמן.
1: נכון.
0: אבל בגלל שהדברים התעכבו, ובעצם צריך היה לקבל גמלת קיום כלשהי כדי לחיות, אז ביטוח לאומי משלם את זה, ומקור החוב שנצבר והסכומים הגדולים שנצברו נובעים מהסיבה שהכסף לא הגיע בזמן. אז מה שהייתי עושה, הייתי מנסה להגיש מה שנקרא בקשה לבחינת חוב. בשפה הכי פשוטה זה בקשה למחיקת חוב. אבל השם של זה הפורמלי הוא בקשה לבחינת חוב.
1: המעדת לביטוח לאומי בעצם.
0: נכון. ואתה בעצם ממלא שם, ממלא טופס ומצרף מכתב שמסביר את כל הדברים. הייתי מצרפת גם את כל ההחלטות של ההוצאה לפועל ואת מה שמסביב. וגם, אגב, לצרף דפי בנק ואישורי הכנסות. כדי
1: רוב הסכום שנכנס בעצם הלך לחובות. כל התקופה הזאת אני פשוט לא יכול לעבוד, אני עם שתי ילדים גם נכים בבית. שתיים עם 50% נכות.
0: לכן אני אומרת, הייתי מצרפת גם את הדפי עובר ושב של הבנק לאורך כל התקופה, וגם את האישורים על פקדונות וחסכונות, כמו שעשית כשהגשת תביעה להבטחת הכנסה. וזה חלק מהשיקולים שמתייחסים אליהם בבחינת חוב. או במחיקת חוב בעצם. כי מה שאתה אומר, במצב אחר, אם הייתי מקבל, אז הייתי מקבל רק את 300 שקלים. אבל...
1: כאילו, בסופו של דבר, הסכום הזה רק יכניס אותי לחור יותר גדול בעצם.
0: הוא יכול, אבל בגלל זה אני אומרת, גם פה יש שיקול דעת, ויש דרך לראות את הדברים ולהסתכל עליהם. זאת אומרת, אני מניחה שבמצב אחר לא היית שוקע בחובות. ומה שאני אומרת, כן יש אפשרות, כשמדובר בקבלת גמלה עודפת, או בקבלת גמלה שלא היה צריך לקבל, מסתכלים גם על הנסיבות שבהן החוב נצבר, אבל גם על הנסיבות האישיות של החייב. ולכן אני אומרת,

0: תכתוב ותסביר ותצרף את ההחלטות. אם יש אגב עובד או עובדת סוציאלית שמלווים אתכם מהרווחה, או בעיניי מאוד חשוב גם המכתבים שלהם מניסיון, ולא מעט עובדים סוציאליים מכירים היטב את הנושא הזה שבחינת חובות, וגם יודעים לכתוב מכתב שמסביר את הנסיבות הכלכליות והסוציאליות של המשפחה ולצרף אותם לבקשה הזו.
1: למה באמת הם רגישים בביטוח לאומי לכל המצבים האלה?
0: הם רגישים. ושוב, גם צריך להתעקש. זאת אומרת, בעיניי גם העזרה של עובד או עובדת סוציאלית שמלווים אתכם יכולים מאוד מאוד לעזור בעניין הזה. מהניסיון שלי, התעקשות וכמה שיותר מידע וכמה שיותר כתיבה וכמה שיותר אנשי מקצוע שמלווים יכולים מאוד מאוד לסייע בדבר הזה.
1: אני מבין, אוקיי. עכשיו לגבי סתם דוגמה, הריביות שנצברו בתיק.
0: אז שוב,
1: גם מחשבים את זה?
0: גם פה הרבה פעמים מסתכלים על הדברים האלה ומסתכלים על מקור החוב. אני יכולה להגיד לך שבביטוח לאומי, ואני אומרת את זה לצערי, בניגוד לגופים אחרים, דווקא שם כשאתה בא להסדיר חובות וכשאתה בא לשלם את החובות, אז אחד הדברים שעושים הרבה פעמים זה מוחקים. בטח בחוב שנצבר שלא ידעת עליו, כלומר, החוב הזה קורה עכשיו מיידית, ברגע שעושים את החישוב החדש, אז מוחקים את הכנסות ואת הריביות ומשתדלים להצמיד את זה כמה שיותר לקרן, וגם אפשר לעשות איזושהי חלוקה של החוב, כלומר לפרוס אותו. לא בטוח שזה יהיה הדבר הנכון שתרצה, אבל כן לראות עד כמה אפשר לפרוס את החוב ולקזז את זה מגמלאות שנכנסות.
1: באופן השוטף, שנגיד עכשיו ייכנסו עוד כספים מהוצאה לפועל. אז איך אני מתנהל? אני כל פעם צריך לדווח מחדש?
0: לא, מה שעושים בדרך כלל זה, אם אתה יודע שהסכומים האלה נכנסים באופן קבוע, אם הסכומים נכנסים באופן קבוע,
1: זה לא קבוע, זה תמיד יהיה בתור חוב.
0: הבנתי. אז אני הייתי מתייעצת עם ביטוח לאומי, מה עדיף, אם זה כל רבעון לצורך העניין, כי אתה גם צריך את הכסף הזה לשוטף. בסוף הרי ייצבר לך חוב עוד פעם באותו אופן, לפי מה שאתה מתאר.
1: בגלל שאם אין לי את המזונות, אני חייב הבטחת הכנסה, זה אחד מהשניים, אם לא אין לילדים אוכל.
0: אני חושבת שהיה שווה רגע לשבת ולדבר איתם, ואולי אפילו, לכן אני אומרת, כן לעזר גם באוס מסביב, שתכתוב ותסביר את הדברים ותסביר את הסיטואציה. ולחשוב איתם רגע מה עושים. בסוף זו גמלת קיום, אתה צריך אותה, אבל ברגע שהכספים ייכנסו אחר כך, הם מייצרים איזשהו חוב חשבונאי. תקשיב, זאת שאלה סופר מעניינת, בעיקר בגלל שהיא חריגה. כי אם היית מקבל מזונות מביטוח לאומי ולא מהוצאה לפועל, אז לא היינו בסיטואציה הזאת.
1: נכון.
0: ומצד שני, עדיף בוודאי בהקשר הזה לפחות שהמזונות מתקבלים לא מביטוח לאומי והוצאה לפועל, אלא מהוצאה לפועל, כי אחר כך זה נותן לך יותר אפשרויות בהמשך כן לחזור לעבודה, וכן להשתלב, וכן נותן יותר דרגות חופש.
1: נכון.
0: ולכן אומרת, זה קצת יותר מורכב בעיניי, אני כן הייתי בונה איתם איזושהי נוסחה. אם אתה יכול להאריך, ואם אתה יכול להאריך...
1: האמת, אני אגיד לך עד עכשיו, אני ממש בחרדות, כאילו איך הם יראו את זה, שלא עכשיו הכניסו אותי לבור יותר גדול, אבל אם את אומרת שהם באמת רגישים ושיש...
0: תראה, אני חושבת שקודם כל זה שקבעת הפגישה זה כבר חשוב, כי אתה כבר מבין שיהיה חוב, וכדי שלא יקזזו אותו, שוב, יכול להיות שתרצה שחלק יתקזז בבת אחת, ואולי תרצה לפרוס חלק, כדי להמשיך איכשהו ולהתגלגל.
1: יש אפשרות לצורך העניין שמהקצבה ירד לי כל חודש?
0: יש אפשרות. בדרך כלל מה שעושים כשיש סכום חד פעמי גדול, אז ביטוח לאומי לוקח. ולכן חשוב לעשות את הפגישה, לקיים את הפגישה הזו כמה שיותר מהר. ולדבר על זה, ולהראות גם בחשבון הבנק את הדברים, ולבקש אולי לקזז חלק משמעותי מהסכום, אבל לא את כולו, ואת השאר אולי לפרוס שוב. וגם להסביר שאתה עוד פעם תיכנס לאותה סיטואציה, בגלל שהסכומים לא נכנסים באופן שוטף. ולחשוב רגע מה עושים. אני כן חושבת שברגע שהדברים נעשים באופן מסודר, וכשהדברים מתועדים, וכשיש מכתבים בתיק, וכשיש את כל מה שמסביב, ואגב, גם את הוועדה לבחינת חוב, ברגע שהיא קורית, אין הליכים של עיכול וכל מה שמסביב, ואז זה נותן גם יכולת לקיים איזשהו מסע ומתן.
1: אני מבין.
0: כך או כך, אני באמת חושבת שלשבת שם ולדבר... ולהסביר את הסיטואציה, וגם להסביר את זה שהסיטואציה הזאת הולכת לקרות עוד פעם.
1: זה מה שרציתי לעשות, השאלה היא כאילו איך לבוא לשם מוכן. זה
0: אני הייתי נעזר, אני אומרת שוב, כבר שווה לאסוף את המסמכים לוועדה לבחינת חובות, תיכנס אחר כך לגוגל ותכתוב ועדה לבחינת חובות, okay. ותראה את המסמכים שצריך, אני כבר נתתי לך, אפילו תקשיב אחר כך באפליקציה או באתר שלנו שוב לשיחה הזאת, ותשמע אותה ותראה מה אתה צריך להביא, במקביל תפנה גם לעובדת הסוציאלית שמלווה אתכם ותבקש את העזרה שלה, ובמכתב וכל מה שמסביב. הייתי עושה את זה כבר לפגישה הזאת, ואז הרבה פעמים מה שעושים זה ממלאים את הטופס לבחינת החוב בפגישה בביטוח לאומי. כן.
1: כאילו באותו רגע שאני מדווח שנכנס לי כסף, כבר יעשו לי חוב.
0: לא, לא, כן. נניח שיקח להם טיפה זמן, אבל מה שאני אומרת זה שהייתי עושה, מכינה את הכל וממלאה את הבקשה לבחינת חוב, כבר כשאני נמצאת בפגישה בביטוח לאומי.
1: הבנתי, בסדר גמור.
0: בסדר? כי יכול להיות שיקח טיפה זמן עד שזה יתעדכן ועד שיראו.
1: עד שהם עושים את החשבון של הכל בעצם.
0: וגם יכול להיות שהם לא יראו בשלב הראשון והחוב ימשיך להיצבר, וזה בטח לא משהו שאתה רוצה. ולכן אני אומרת, בדברים האלה, אתה יודע, אחד הדברים שאני אומרת, הרבה אנשים, כשהם מקבלים דרישות חוב, או כשהם יודעים שהולך להיות חוב, הרבה פעמים הנטייה שלהם היא להימנע מלטפל בו.
1: אני לא הייתי בטוח שיהיה דרישת חוב, כי אמרתי, זה באותו זמן באמת הייתי צריך את הכסף, וחייתי מהבטחת הכנסה. אז עכשיו שיש לי את הכסף האחר, לא חשבתי שזה הולך אחורה, פשוט אמרו לי זה במקרה.
0: כן.
1: ואז אני...
0: זה בדיוק הבעיה, שזה כן ילך אחורה וכן יסתכלו על זה אחורנית. ולכן מה שצריך לעשות זה רגע לשבת מסודר ולמצוא פתרונות וגם לתכנן את הפתרונות לעתיד. וזה מתסכל, אבל אני בעיקר אאחל לך שבאיזשהו שלב תצליח, אתה יודע, לחזור חזרה לתוך התפקוד והדברים. ואני מזכירה אגב שגם ברווחה, בתור הורה עצמאי לשני ילדים עם נכות, יש גם אפשרות לקבל סיוע ברמת סומכות מהרווחה. נופשונים, כל מה שמסביב.
1: נופשונים לא הכרתי, אבל אוקיי.
0: אבל לקבל גם את המעטפת שתיתן לך רגע גם זמן בבית.
1: אנחנו מאוד עטופים ברווחה דווקא.
0: מעולה, יופי. בסדר?
1: תודה רבה רבה.
0: תעדכן, ואם זה לא מסתדר, ואם לא הצליחו, תעדכן. בסדר?
1: תודה רבה.
0: הרבה כוחות להתראות.
1: תודה, תודה.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, חבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי!
9: מברוק!
10: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
11: וואו!
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. עודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מן, עומרי ודורין קנדה, וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: שואבים רובוטים, זה יופי.
16: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
17: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
7: ערב טוב, תודה רבה.
0: איך אפשר לעזור?
7: אני מורת דרך לציירות נכנסת.
0: כן.
7: ומן הסתם, כמו שאתם יכולים לתאר, בשנים האחרונות המצב לא זוהר. אבל התווסף עוד אלבון ועוד קושי מאוד מאוד חמור בחודשים האחרונים. אנחנו חיכינו כל מרץ וכל אפריל, לא היה לנו גרוש שנכנס. אני אדבר בשם עצמי. לא היה לי גרוש שנכנס, לא תיירות, לא לדקה. וחיכיתי עד אמצע מאי לשמוע שיהיה סוף סוף שתהיה בשורה, הצביעו על זה. ואז אחרי שאני הגשתי את הדוח שלי ב-15 במאי, הגשתי את הבקשה למענק. וראיתי שאני אקבל עבור החודשיים האלה 6,000 שקל. כי זה בעצם מתייחס למחזור שלי משנת 2025 של התיירות, לא חזרה הפעילות. וזה כל פעם קורה מחדש שאנחנו לגמרי שקופים. שלא לוקחים לא מסתכלים על התיירות ולא מבינים שכל יום, שלא לדבר על 40 יום של מלחמה, יש לזה השלכות הרבה מאוד קדימה.
0: בואי, 6 שנים התיירות מנסה להתאושש.
7: נכון, נכון.
0: מהקורונה.
7: כן, כן, אבל 2022 הייתה לי שנה מאוד חזקה. 2023 התחילה מצוין ונגמרה עגום לכולנו.
0: כן.
7: ומאז זה פשוט התדרדר. עכשיו, שנה שעברה, באמת, במענק שהוציאו ביוני, אני חושבת שזה היה, התחשבו בזה, ובקורונה הם התחשבו בזה שבשנה האחרונה, אם הייתה שנה חלשה, אז אפשר להחשיב את זה בהתאם למחזור של שנתיים קודם. עכשיו הם לא עשו שום התחשבות כזאת. כל העבודה שלי, גם של מרץ, גם של אפריל מילא, אבל של מאי ויוני, הכל התבטל. כי אנשים צריכים לתכנן קדימה ורואים, גם אם הדולר חלש ורוצים נורא לבוא, לא יכולים לתכנן, אז מבטלים. באפריל אני קיבלתי את איך אומרים, את הבשורות המרות האחרונות שמאי ויוני סגורים עבורי. אז במשך 4 חודשים למעשה, אני מקבלת לכיס 6,000 שקל. ואני בחרדה מאוד מאוד מאוד גדולה.
0: בשאגת הארי עכשיו הסתכלו רק על שנה קודמת, נכון?
7: נכון.
0: ובעם כלבי כן היה 22.
7: נכון.
0: מעניין. תגידי, יש ארגון מקצועי של מורי דרך, נכון?
7: כן.
0: והארגון המקצועי הזה לא פנה לכנסת להציף את זה, שהיה צריך להמשיך ולהתייחס לבסיס חישוב של 22?
7: אני לא יכולה לדבר בעבור הארגון, אני לא יודעת בדיוק מה, יש שני ארגונים במעשה, ואני לא יודעת מי פנה ומה קרה. אני יודעת שכל הזמן יש התכתבויות וכאלה, אבל בסופו של דבר, אם הם פנו, אם הם לא פנו, לא התייחסו. לא רואים אותנו בשום צורה, לא מתייחסים למורכבות שיש במצב שלנו. אנחנו לא ספרים שלוקחים חופש ליומיים ואז עבודה חוזרת. יש הרבה דברים שלא תלויים בנו, כמה שאנחנו נעבוד וכמה שאנחנו נתאמץ, וגם אנחנו נמציא את עצמנו מחדש, ואין ספור דברים, פתאום אנחנו מקבלים עוד פעם ועוד פעם מכה, ולא נותנים לנו את המענה שצריך. אנחנו משלמים מיסים, כשיש הכנסות אנחנו מכניסים מאוד יפה, ואנחנו מייצגים את המדינה מאוד יפה, ובסופו של דבר פשוט אנחנו שקופים, לא מתייחסים אלינו.
0: תגידי רגע, אבל הייתה החלטה מיוחדת למארגני תיירות נכנסת שכן הסתכלה אחורנית. אני מסתכלת רגע על החלטת ממשלה, ואני מנסה לראות על חרבות ברזל. יש החלטה שמתייחסת רגע על הכנסות כוללות מתיירות נכנסת בתקופה המקבילה ב-23.
7: על חרבות ברזל, אני מדברת עכשיו על שאגת...
0: השאלה היחידה, אם זה לא ממשיך ומאפשר, אני מסתכלת על התחולה של זה.
7: אין לי שום רובריקה, כלומר, אתה מכניס את המחזור שלך, אתה מכניס הוצאות הוניות או הכנסות הוניות, איך שלא קוראים לזה, ואז זה נותן לך סכום. זה לא נותן לך איזה מקום להגיד, רגע, אבל אני בתיירות...
0: זה לתקופה מחודש מאי 26 עד יולי 27. תשמעי, צריך רגע לקרוא את זה וללמוד את זה, רגע, כי אני מודה שאת יודעת, לא הסתכלתי על זה לעומק, אבל אני כן זוכרת שהייתה איזושהי דרישה להתייחסות ספציפית לענף התיירות, כי הוא באמת, גם היו הכשרות שהתחילו לתת לאנשים לשינוי מקצוע וכל מה שמסביב, אבל גם הייתה פה בעיה אחרת, ואני מסתכלת, אני רואה שיש פה ממש סיוע ספציפי בארבע פעימות לענף התיירות, זה החלטת ממשלה שעברה ב-31 במאי 2026. קודם כל, אני אשלח לך אותה.
7: אוקיי, בסדר? אני מודה לך.
0: וחשוב לי שתראי אותה, ושווה אפילו, אם יש לכם קבוצות וואטסאפ, או שווה רגע להפיץ אותה ולראות מה אומרים. כי אני רואה פה החלטה שנותנת מענה ספציפי לענף התיירות, ואני גם זוכרת שהיו על זה דיונים, בגלל זה זה קצת לרגע הפתיע אותי.
7: אבל זה בעצם למחזור מסוים?
0: כן, ובסיס החישוב שאני רואה פה הוא 23. ולכן מעניין אותי להבין, והם נותנים ירידה ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2023.
7: אוקיי.
0: בואי נראה, אולי זה באמת מה שאת מחפשת.
7: הלוואי, כי הדבר היחידי שאני ראיתי כשאני נכנסתי לאתר של כאילו של איך אומרים, הממשלה, היה רק את שהגעת הארי להוצאות, איך אומרים, מענק להוצאות, להשתתפות בהוצאות או משהו כזה.
0: רגע, אבל אנחנו מדברים פה על, הבנתי, שנייה, זה מארגן תיירות גדול. זהו, חיפשתי לראות את הדיסקליימרים.
7: זהו, מתחסים הגדולים. גם עכשיו הסוכנות היהודית הוציאה איזושהי תוכנית לעזור. עד 20,000 שקל אתה יכול לקבל, אתה צריך להגיש עד הראשון ליולי, אבל צריך מינימום מחזור של 78,000 שקל. וואלה, שנה שעברה לא היה לי מינימום מחזור של 78,000 שקל, לצערי הרב.
0: כן, ועכשיו אני רואה שההחלטה הזאת מתעסקת לתאגידים גדולים עם מחזור הרבה יותר גדול. אוף.
7: כן, תודה.
0: תשמעי, אני אומרת, בואי ננסה לראות, בואי נעשה דבר כזה, תכתבי לי, בהודעת וואטסאפ, וואטסאפ של התוכנית נכתב, זה יכול להיות בקובץ וורד, וזה יכול להיות בהודעת וואטסאפ ארוכה ומפורטת. ותסבירי את הדברים, ואני אעביר את זה לחבר כנסת בוועדת הכספים, שאנחנו הרבה פעמים מדברים בדיוק על דברים שעולים כתוצאה מהתוכנית, ולא מעט תהליכים קרו מהדבר הזה. בואי נראה רגע מה הוא יגיד, ואני גם יודעת שהוא בטח ישב בתוך הדיונים בחוק וכל מה שמסביב. בואי נראה רגע מה, תשלחי לי מכתב מסודר, ואני אפנה לשם, כי אני רואה שבאמת הפתרון שראיתי עכשיו מתייחס באמת לתאגידים גדולים של 1.5 מיליון שקל.
7: כן, כן, זהו.
0: אם עוד נשארו כאלה, לא, אני צוחקת, אני יודעת שנשארו כאלה, אבל זה באמת מורכב. תשלחי לי מכתב מסודר, כל הפרטים ומספר טלפון גם לחזרה ולהתקשרות וכל מה שמסביב, ותצייני גם שבעבר היה בסיס חישוב אחר של 22, זאת אומרת, בשנה שעברה עוד היה בסיס חישוב של 22.
7: כן, נכון.
0: תכתבי לי את הכל ואני אעביר את זה לחבר כנסת בוועדת הכספים ונראה מה אמורים.
7: אוקיי, אני מאוד מודה לך, המון תודה. שמרי
0: על עצמך, ובעיקר הרבה הרבה כוחות.
7: להתראות.
0: ביי. שלום, ערב טוב. שלום. יש איתנו מישהו לקו? לא שומעים שום דבר. טוב, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים.
17: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
8: 32 אחרונות.
9: וטפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
12: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחל קולקטת הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
18: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
19: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה, חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
20: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
21: וואו!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
22: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
23: יואבים רובוטים, זה יופי.
24: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
23: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
25: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
26: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
27: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
28: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
29: Make America great again.
27: מה נשאר מהחלום הגדול?
26: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
30: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
31: שלום גילי.
0: היי, איך אפשר לעזור?
31: אני מדבר בשם קלתי, היא עבדה 3 שנים באיזשהו מקום.
0: כן.
31: ואחרי 3 שנים היא התפטרה, ואחרי שבועיים היא גילתה שהיא בהיריון.
0: אוקיי.
31: עכשיו, רציתי לשאול מה קורה בקשר לדמי הלידה שלה. היא כרגע מחתימה אבטלה.
0: והשאלה הגדולה שמעניינת פה בעיניי, וצריך להגיד, מתי היא הייתה בחלט לא בגלל המלחמה או משהו בסגנון?
31: לא, לא הייתה בחלט, היא פשוט עבדה. 3 שנים רצוף, החליטה שהיא לא רוצה להמשיך לעבוד שם, והיא ביקשה להתפטר.
0: כן.
31: התפטרה, ואחר כך אחרי שבועיים גילתה שבהיריון.
0: אני אשאל רגע בנימוס, מועד ההיריון, כפי שמבינים אותו כבר, הוא היה לפני שהיא התפטרה, אפילו יום לפני?
31: אני מאמינה שכן.
0: אוקיי, זה קריטי. כלומר, בעיניי, אם אפשר להראות שהיא הייתה בהיריון, ובדרך כלל מסתכלים, יש כאילו תאריך של וסת אחרונה וכל מה שמסביב. כן. אם כן. אפשר להראות שבאמת היא כבר הייתה בהיריון, אז החיים הרבה יותר פשוטים, כי תקופת הכשרה יש לפי מה שאת מתארת.
31: נכון.
0: כלומר, כן. היא עבדה 3 שנים, יש לה עכשיו גם תקופה של דמי אבטלה שהיא תקבל. כן. ואגב, דמי הלידה יחושבו לפי השכר הקודם. כלומר, השכר לפני יום הפסקת עבודה בהיריון שמסתיים בלידה.
31: הבנתי.
0: ולכן מאוד חשוב להראות שהיא כבר הייתה בהיריון לפני הפסקת העבודה. עכשיו, היא עזבה ביוני, אבל היא עדיין קיבלה שכר על חלק מחודש יוני?
31: אני באמת לא יודעת, אני אבדוק את זה.
0: צריך לבדוק את הדברים האלה ולוודא. כלומר, אם בחודש יוני, נגיד, לצורך העניין, היא עדיין הייתה רשומה כעובדת, והגמר חשבון היה על יולי או כל מה שמסביב, אז היא כן יכולה... זאת אומרת, המבחן הוא תמיד לראות מתי יום הפסקת עבודה בהיריון.
31: בסדר, מה, היא מגישה כאילו את התלושים האחרונים, את ה-18 תלושים האחרונים?
0: היא מגישה את התלושים, והיא מגישה את האישורים, והיא תקבל דמי אבטלה, ובתקווה, א', יכול להיות שהיא כן תחזור לעבוד לפני הלידה.
31: לאן היא תחזור?
0: לא יודעת, למקום אחר. זאת אומרת, כל מה שאני מנסה להגיד...
31: אבל מי יקבל אותה בהיריון? לא, לא יקבלו אותה, אני לא מאמינה.
0: לא נעים לי להגיד, יש לא מעט תחומים שבהם מקבלים במצבים הרבה פחות. באמת, זאת אומרת, יש, אני לא יודעת באיזה תחום, ולא צריך להגיד בשידור, אבל אני מכירה לא מעט תחומים שבהם יש כזה מחסור בעובדים, שעם הריון, בלי הריון, באמת, אנשים, וגם אני מכירה לא מעט נשים שלקראת הלידה, כמה חודשים לפני, כן היה חשוב להם, לא רצו להישאר בלי הכנסה, והצליחו לעבוד. את יודעת, אני עובדת סוציאלית, אז בעולם שלי עובדות סוציאליות, ועבודה בהיריון וכולי, היא כמעט לא אישו. ויש עוד לא מעט תחומים כאלה.
31: כן. ואם במקרה לא הייתה בהיריון בזמן הזה שהיא עזבה,
0: אז זה קצת יותר מורכב. ואז מה שחשוב זה לוודא שיש לה, ואז כן היה שווה מאוד לנסות ולמצוא זמנים ותקופות עבודה. בהיריון שיסתיים בלידה. כלומר, כן כדאי לנסות ולחזור לאיזשהו מקום עבודה. שלא יהיה מצב שהיא לא תהיה זכאית למרות שהיא עבדה. כיוון שהדמי לידה היא גמלה מחליפת שכר. וכשאין שכר זה קצת יותר מורכב. ויש לא מעט, כל הסיפור הזה של אבטלה ולידה הוא לא פשוט.
31: אבל אז את אומרת כאילו, נו.
0: אני אומרת שוב, אני מניחה שאם זה באמת בסמיכות, לא יהיה מאוד מסובך להראות את הדברים.
31: כן.
0: וכך או כך, אני מניחה שהיא לא תשב הבית 9 חודשים. וזה ייתן פתרון כך, גם בדרך הזאת.
31: כאילו להביא הוכחה מרופא, משהו כזה?
0: יש, בכל הביקורים, בסיכומי ביקור רשום הכל, תאריך וסת אחרון זה, תאריך הריון, גיל הריון, זה לא מאוד מסובך. אבל אני אומרת שוב, אני גם מניחה שהיא לא תשב הבית 10 חודשים בלי הכנסה.
31: אי אפשר לדעת, אני לא יודעת מה יקרה.
0: אני אחלה שהיא תמצא, אני גם אחלה שהיא תמצא גם מבחינה כלכלית, כי המשמעות הכלכלית שלא לעבוד עכשיו 9 חודשים, ואני לא יודעת בת כמה היא ומה...
31: או צעירה, בת 26.
0: ולכן גם תקופת דמי האבטלה שהיא תקבל...
31: עד 3 חודשים ו-60%, אני הבנתי.
0: בדיוק, ולכן אני אומרת בעדינות, אני הייתי מציעה למצוא עבודה, וזה גם יגדיל את הדמי.
31: לפחות עד שתלד, כאילו.
0: כן.
31: הבנתי.
0: בסדר?
31: תודה רבה לך.
0: הרבה הרבה בריאות, ושיעבור רק בטוב.
31: אמן, תודה רבה.
0: תודה, שלום. להתראות. ביי. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: שלום. יש לי ילד בן 4, שבערך מגיל 2 התחיל מחלת אור, שלקח לנו זמן עד שקבעו איך קוראים לה. כן. לקח קצת זמן, אטופיק דרמטיטיס מאוד די חמור.
0: כן.
2: וטיפלתי בו בהמון המון המון סוגי טיפולים, המון משחות. היה טיפול באור, ממש עברתי מטיפול, טיפול רפואה טבעית, רפואה. ניסיתי באיזשהו שלב לצבוע. קצבה.
0: גמלת ילד נחה, כאילו?
2: כן, אני אימא עובדת, אני עובדת משרה מלאה. לקח לי המון המון שעות, רופא אלרגיה, דברים ממש, מדובר בממש לילות בלי שינה מרוב, ממש, כאילו, מצב ממש חמור. ביקשתי קצבה, לא אישרו לי, אמרו לי שהוא לא זקוק, ואז כתבו לי שאם הילד יהיה מטופל ביולוגי, אז לצבוע שוב.
0: אוקיי.
2: כבר במהלך הרופאים, אני עברתי מרופאים לבית החולים, מכל סוגיה, אמרו לי טיפול ביולוגי, ואני בתור אמא פחדתי קצת, ניסיתי את כל הטיפולים האפשריים.
0: כן.
2: ברגע שביטוח לאומי אמר לי טיפול ביולוגי, הרמתי ידיים כזה יחד עם, אמרתי לפחות כאילו לא נותנים לי שעות בעבודה, אני צריכה להחסיר, אני הרגשתי שזה כבר כספים שיצאו לי המון המון. אמרתי טוב, הלכתי לרופא פרופסור בבית חולים, תוך דקה הוא אמר לי, היא אמרה לי ביולוגי.
0: כן.
2: ובאמת, אחרי קצת זמן התחלנו. ברגע שהתחלתי, טבעתי עוד פעם. ואז זה היה כאילו המשך, אז הם עשו לי את זה ערער.
0: כן.
2: אני לא חשבתי שזה נקרא ועדת ערער, זה נראה לי תביעה חדשה, אבל בסדר.
0: כן.
2: ישר שהגעתי, אמרו לי, זה היה כזה ישר בכניסה. כאילו, את יודעת, טיפול ביולוגי לא מקבל.
0: כן.
2: אז כבר הרגשתי מה זה מבולבלת, כבר לא, אפילו כמעט לא דיברתי מראש.
0: נכון, זה השתנה, אני אגיד לך מתי זה השתנה, זה השתנה באפריל 26. עכשיו, לפני חודשיים.
2: היה לנו ועדה אפריל במרץ אפריל 26,
0: כן.
2: ואז אמרו לי הפוך כאילו.
0: מה? אני מסתכלת על הנוהל. עדכון ההנחיות לקביעת זכאות לגמלת ילד נחה בגין טיפול ביולוגי. עד לא מזמן, ילדים שקיבלו טיפול ביולוגי בהחלט היו מקבלים. ועם זאת, הם כן השתנה, אבל הם באים ואומרים, תשמעו, אם עכשיו יש אירועים, יש כל מיני דברים אחרים, כן יכול להיות. אם זה לא טיפול ביולוגי דרך הווריד, זה לא מזכה. אם זה טיפול ביולוגי דרך הווריד...
2: דרך הווריד, זה דרך זריקה, זה לא דרך הווריד, זה דרך זריקה חודשית דרך השריר.
0: אחת לחודש לפחות באמצעות עירוי, אז צריך לראות.
2: לכן הוא גם מטופל בזה, וגם משחות, וגם, וזה עדיין לא 100%, הילד עדיין הוא פורח לי כל שני
0: חמישי. כי הם בעיקר מסתכלים על העומס הטיפולי שקורה אחר כך להורים, ועל התופעות לוואי, ועל ההיעדרויות שיכולות להיות בעקבות הטיפולים וכל מה שמסביב. והם אומרים, באמת, אנחנו חושבים שהיום, מה שאומר הביטוח הלאומי והמסמכים שהיו, הם אומרו, אנחנו לא בטוחים שהעומס הטיפולי הזה מתקיים היום. הרי בסוף יש שאלה שמדברת על עומס טיפולי. ולכן הם אומרים, אנחנו מסתכלים על, על, על, על כל המחלות, שוב אני אומרת, זה מחלות שהן לא מחלות ממאירות או אונקולוגיות וכו'. בסדר? אנחנו מדברים רגע רק על כל המחלות האחרות של אור ואלרגיות וכו'. ואז הם באים ואומרים, יש מצבים שבהם אנחנו ניתן בוודאות כשזה זריקה בעירוי. למה? אגב, קטונתי. ויש מצבים שכן יהיה, האם יש עילות אחרות של עומס טיפולי וכל מה שמסביב. כלומר, זה לא שזה שולל את זה על הסף באופן גורף, אבל כן צריך לבוא ולפרט באופן מאוד מפורט.
2: כן, הייתי צריכה להסביר באותו רגע, כאילו הם לא נתנו לי כל כך לדבר, כי הם אמרו לי, טיפול ביולוגי לא מקבל, זהו.
0: לא, אבל...
2: כאילו... אמרתי להם, אבל זה מה שהיה כתוב לי במכתב, אמרו לי, אז אמרו לי, לא יודעת, כאילו נפנפו אותי וזהו.
0: קודם כל אני אשלח לך את הנוהל, ומה שהייתי מציעה לעשות זה להתייעץ רגע. אני אשלח לך את הנוהל, הנה רונית תעביר לך אותו אחר כך. מה שהייתי מציעה לעשות, כן הייתי מציעה להתייעץ אגב עם אחת העמותות, נגיד, כן הייתי מרימה טלפון אפילו ליד לילד המיוחד, לענבל שוק הונדמרי, שמנהלת את המרכז מיצוי זכויות שלהם, ומתייעצת איתה. כי אני בטוחה שאת מתארת כאילו הדרויות, את מתארת מצבים שכל עומס הטיפול הזה הוא משמעותי. וזה לא רק הזריקה פעם בחודש. וכן הייתי מנסה להבין ולראות, ואני בטוחה שאם רגע עוד מישהו יסתכל ויגיד, בואי תראי רגע עוד מסמכים וכל מה שמסביב, וגם לבחון את האופן מתן הזריקה במקרה הספציפי שלכם, והאם זה נחשב או לא נחשב. אני גם שולחת לך את הנועל שתראי אותו, ואני הייתי מציעה רגע לפנות גם לענבל, ותעדכנו אותי אחר כך מה הייתה התשובה ומה הייתה המסקנה.
2: כאילו להבין, כאילו, כי אז פתאום הם כן כאילו חזרו בהם קצת, ואז השארו לי כאילו לתקופה של הערעור,
0: לא, כי הנועל הוא ממש לא, בעיניי, א', הוא אומר, מה לא, הוא אומר, אני לא נותן באופן גורף, אני כן בודק את הדברים באופן ספציפי, אני כן בודק את אופן מתן העירוי, או האם זה זריקה. לכן אני אומרת, אני כן רוצה שתבדקי רגע את זה קצת יותר לעומק. כי הנועל כן משאיר פה פתח. הוא לא אומר באופן אבסולוטי, עכשיו לא מקבלים. הוא אומר, כן בודקים. בודקים אם יש שאלות אחרות, בודקים את אופן מתן הטיפול הביולוגי. ולכן אני אומרת, אני לא הייתי מוותרת בקלות. וכן הייתי מתייעצת רגע עם איש מקצוע.
2: זה היה נשמע לי כאילו... כאילו, תוך שנייה כזה מספיקים אותך, ולא נזמן תדבר, ויאללה, תלכי, כאילו. ואז אמרתי לעצמי, לא יכול להיות, כאילו, אני, זה לא יכול להיות, כאילו, חזרתי הביתה, אמרתי, מה, איך זה יכול להיות? הילד מטופל, אני עוברת איתו ממש סרטים, איך זה יכול להיות שתוך שנייה?
0: כן, אבל למשל, זה לא טיפול בכדור, את מתארת שזו זריקה, ופה שווה היה להביד רגע, זה, אם זה עירוי.
2: זה דבר ראשון עולה לך מאות שפלים.
0: לכן אני אומרת, היה שווה רגע, אבל קודם כל, גם על זה יש תקרות השתתפות בקופות חולים ופטורים, צריך לראות רגע מה יש שם. לכן אני אומרת, שווה רגע להתייעץ. אבל גם אופן מתן הטיפול. שוב, אני קטונתי מלהבין את הניואנסים, והאם זה כן או לא, אבל אני באמת אומרת, אני שולחת לך את הנועל, ואני ממש ממליצה. תפני אליה, תעדכנו אותי אחרי זה מה קורה, לטוב או לרע. בסדר? ומה הייתה ההמלצה, כדי שנוכל לראות מה עושים. ונחליט. אני רגע רק אגיד עוד משהו אחד. בן כמה הוא?
2: 4.
0: והם כן נתנו לך איזושהי הכרה רטרואקטיבית לתקופות שכן.
2: פתאום, בתקופה שכן אמרו לי שלא, אז פתאום הם כאילו אמרו לי, כאילו, בואי קחי ציפוי, פיצוי לכמה חודשים, אבל כאילו ברגע שהתחל ביולוגיה, אז כבר לא. כאילו... משהו כזה.
0: אני מציעה שתנסי רגע לתעד את עומס הטיפולים, את כל מה שמסביב, לא רק הביולוגי. גם עומס הטיפולים שנדרש, הביקורים אצל רופאים, ההיעדרויות מהעבודה, כל מה שמסביב, ותתייעצי גם עם ענבל, בסדר? ותעדכני אותי, זה ייעוץ ללא עלות. ותעדכני אותי מה הוחלט ומה עולה, ואם צריך את המעורבות שלנו מול ביטוח לאומי. בסדר? כי אני באמת חושבת שצריך רגע לבחון את זה נקודתית לפני שמחליטים כן או לא. בסדר?
2: יופי, ממש תודה רבה.
0: טוב, אני בעיקר אאחל הרבה בריאות, ושתצליחו להתאושש מזה כמה שיותר מהר. ושזה יעבור, בעיקר.
2: כן.
0: יש לזה, אין לזה השלכות.
2: זה נשמע כאילו אור, וזה באמת לא סכנת חיים, וזה לא משהו, אבל זה ממש מגביל את החיים.
0: אגב, יש לזה השלכות חברתיות?
2: הוא קטן, הוא לא כל כך, הוא יכול לשבת לו ולהתגרד, אז הוא לא כל כך התלונן על זה שלו.
0: אבל נגיד, הוא יכול לעשות הכל, לשחק בחוץ בחול עם ילדים אחרים, להזיע, כל מה שמסביב?
2: אני לא הגבלתי אותו אף פעם. כאילו, גם אם זה לא היה לו טוב, אני לא הגבלתי אותו. היה לו פעמים שאני ראה, אין, לא הייתי יכולה לראות אותו, כאילו, היה לו, נשפך לו דם מהפנים, ברמה כזאת. אז אולי מבחינת המראה שלו, אבל כאילו, מבחינת כזה, כן הייתי אומרת לגנן את דברים, אבל לא יותר מזה.
0: הבנתי. תנסי לדבר איתה רגע. אני שולחת לכם את הנועל, רונית תעביר לך את הנועל. בוואטסאפ. ותרים לי טלפון ליד לילד המיוחד, וכשתשאירי שם הודעה לי עם בעל שוקרון דמרי, ונתקדם משם. בסדר?
2: בסדר, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: תודה לך.
0: להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לרונית גואריה וחגית אלחייני בהפקה, וליוראי פיקר על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ושקט. רק בשורות טובות.
3: השעה בחסות.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
10: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: 32 אחרונות!
9: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! דרום אפריקה נגד קנדה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
17: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
21: אנחנו כאן.
22: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות ברשת בית.
32: הערב בכאן חדשות. 5 נרצחים ביממה. 2 כלי רכב התפוצצו בגוש דן, אחד מהם סמוך לגן ילדים. בקלנסווה רצח כפול והשר לביטחון לאומי שותק.
33: אנחנו ביום טרגדי, ואני חושבת שזה כתב אישום ממש גדול נגד הממשלה והמדיניות המכוונת שלה.
32: המשוואה החדשה, ארצות הברית בעוד תקיפה לילית באיראן, במקביל למגעים האיומים עולים מדרגה.
1: בחר בור המתקרור מקונים כאגר דו בורד, בשמן עד שכני בוקונה, ונחזו את השפס בוקונה מו נספת בקר.
32: ובא למנוחות סרן דוד חזות שנפל בדרום לבנון.
6: אני אמשיך לחיות לאורך לאורך כל הדרך. אני אהפוך עולמות שידעו מזה דוד חזות.
32: משחקי הכיס.
8: אפשר לקחת 20,000 דירות מוכנות למסירה ולהפוך אותה מחר ל-20,000 דירות להשכרה.
32: הדירות שלא נמכרות עוברות להשכרה. האם הכיפאון בשוק הנדלן יוריד את מחירי השכירות? עונת הטיסות מתחילה. טרמינל 1 נפתח היום מחדש, מיד כתבתנו בנתב"ג עם הימים הכי עמוסים והחברות הזרות שחוזרות. וגם שלב הנוקאוט יוצא לדרך. שליחי כאן חדשות למונדיאל עם כל העדכונים לקראת משחקי הענק והשדרן שכבש את הרשת.
12: זה נכנס! זה נכנס! קנאיביץ'!

0: ערב טוב לכם, זה היה עוד יום שבו הרחובות בישראל היו פשוט מסוכנים. בתוך פחות מ-12 שעות, 5 בני אדם נרצחו. הטרור הפלילי, חיסול החשבונות, היכו בלב הארץ עם 2 כלי רכב שהתפוצצו באמצע היום ביפו ובחולון. ואם חשבתם שאולי נתבשר על ישיבות חירום, מערכות מצב, תחשבו שוב. גם השר שאחראי שותק, ביקשנו מהשר איתמר בן גביר להתראיין כאן, הוא סרב, אז חזרנו למה שאמר רק לפני חודש בביקור ביפו.
1: אנחנו כאן ביפו, אנחנו רואים עבודה משטרתית מאוד טובה, ירידה ברצח, ירידה בכמות הירי.
0: אז הרצח לא יורד, גם לא הירי, ויש מספרים שאי אפשר לשחק איתם. 166 בני אדם שנרצחו מתחילת השנה, ועוד לא עברה חצי שנה. על אירועי היום הזה, הכתבה של הדס גרינברג.
2: על הבוקר אנחנו שמענו פיצוץ ביפו, עכשיו אנחנו שומעים פיצוץ פה. מלא ניידות ואמבולנסים.
3: אני דוד אדום.
4: ואני צריכה אמבולנס באופן זריז, לפעמים מטען התפוצץ, יש לכודים בתוך הרכב.
5: הדם בחברה הערבית לא מפסיק להישפך. הבוקר סמוך לשעה 7:30 פיצוץ רכב הרעיד את רחוב צהרון ביפו. מהפיצוץ נרצח נהג הרכב יד ראב בן 38 מיפו. בנו בן השש, שהיה איתו ברכב, הצליח לצאת מהרכב הבוער ופונה עצמאית לבית החולים וולפסון. הוא נפצע בינוני וסובל מקביעות בפלג גופו העליון.
4: הוא יש בן אדם בתוך הרכב וילדים.
3: אדם אחד וילדים בתוך הרכב, את רואה אותם?
4: כן, אני רואה אותם.
3: אוקיי, הם בתוך הרכב לחודים?
4: כן, לחודים.
6: צוות שלנו שהגיע למקום מבחין ברכב שעולה באש, לצד הרכב שכב גבר כבן 40 עם קביעות קשות ופגיעה רב מערכתית, ולאחר בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותו.
7: הילד נפצע, התייתם מאביו וראה אותו נרצח מול עיניו. במקום שהילד יתכונן לסוף שנת הלימודים, הוא מצטרף למעגל הנפגעים של האלימות והפשיעה. המשטרה עצמה הודיתה שהסכסוך מוכר לה, ובכל זאת, הרצח הזה של האבא לא נמנע.
5: החשד כי החיסול הזה מגיע כנקמה לרצח ביום חמישי בערב של אחמד ג'אב, ריבן ה-16, שחברו נפצע קשה. לא עברו שעתיים ורצח כפול בקלנסואה. כך תועדו המתנקשים מגיעים באופנוע, אחד מהם יורד ממנו ויורה בקורבנות מטווח קצר. הנרצחים הם עדנן גנם וגל בבורס מקלנסואה. הרקע לרצח, נקמה על רצח כפול בקלנסואה של זוג נשוי לפני שבוע וחצי. כל זאת בעקבות סכסוך על קרקעות. עוד שעתיים וחיסול נוסף.
2: אם רואים פה את העומדן של הנזק שקרה פה, זה ממש מזעזע. אם חליל היו פה אנשים, היה ממש כמו פיגוע.
5: כך תועד פיצוץ רכב בלב חניון בחולון. מהפיצוץ נרצח נהג הרכב מוסטפה אבו לסן, בן 30 מיפו. לסן מוכר למשטרה, הרקע לחיסול, סכסוך בין עבריינים ביפו.
8: שלום, אני בחולון, יש פה פיצוץ של רכב. אנחנו לא יודעים אם יש שם אנשים. אני אתקרב, אנשים מנסים לחבוס. וואו.
9: שעה 11:59, הראה פה פיצוץ ברכב. מדובר באדם שמוכר לנו מסכסוכים ביפו. אירוע של הנחת מטען, כמובן אירוע קשה מאוד.
8: אני מתקרבת לראות אם יש... אם יש פצועים, זה נראה רכב שהיה בתנועה. יש פה פצוע אנוש עם פגיעה קשה, גם הפצועים יש. הנה הגיע אמבולנס, יש פצוע אחד.
5: היום המדמם והנורא הזה התחיל כבר אחרי חצות ברצח בטייבה. בקר פתחי נוסירת בן 20 נרצח ביריות, בעקבות סכסוך במשפחתו המורחבת. נוסירת היה חשוד בעבר במעורבות ברצח של בן משפחה אחר. היום כאמור הגיע הנקמה, חבר שהיה עמו נפצע קשה.
10: בהתאם לאירועים שהיו הלילה בערים, הנחה מפקד המחוז אמיר כהן להגביר את הפעילות, לעבות את הכוחות ולמצות את הדין עם כל מי שהיה מעורב באירועים האלה.
11: אנחנו ביום שהוא טרגדי, משבר ביטחון בחברה הערבית בפרט. באופן יומי יש ירי, באופן יומי יש מאוימים ויש נסחטים, ואני חושבת שזה כתב אישום ממש גדול נגד הממשלה והמדיניות המכוונת שלה.
5: סך הכל 5 נרצחים היום בתוך שעות בחברה הערבית. 2 פיצוצי רכב, 2 אירועי ירי ועוד 2 פצועים קשה ובינוני. משילות אין, ביטחון אין, אבל דם יש יותר מדי.
0: נמשיך איתך הדס בזירת הרצח בחולון עם פרטים חדשים מהחקירות.
5: נכון מאי, אנחנו כאן בזירה שבו נרצח מוסטפה בולסן בן ה-25. אתם יכולים לראות עדיין כאן מאחורי את הנזק הרב שיש כאן לרכבים בעקבות מטען האש הכבד שהיה כאן ברכב של מוסטפה. לפחות 6-7 רכבים נשרפו כאן כליל בפיצוץ הזה. באשר למוסטפה בולסן, אנחנו מפרסמים הערב שלאחרונה, לפני מספר חודשים, הוא השתחרר ממאסר לאחר שהיה נאשם במעורבות ברצח שהתרחש ביפו ב-2024. הוא שיבש אז ראיות, העלים בגדים של מבצעי רצח. היום על פי החשד הגיע כאן הנקמה הזו. ובשעות הבוקר, כאמור, הרצח בפיצוץ הרכב לא רחוק מאיתנו כאן ביפו של יד רייב. כשבנו נמצא לצידו בתוך הרכב, הוא עדיין במצב בינוני בבית החולים וולפסון, כשהרצח הזה מגיע על נקמה כאמור ברצח של יד של אחמד ג'אברי בן ה-16 ביום חמישי האחרון. גם זה על רקע של סכסוך בין משפחות, כאשר באחמד ג'אברי שילם את המחיר, וגם כאמור יד ראי בבוקר שילם את הנקמה על הרצח הזה. עד עכשיו בארבעת מעשי הרצח לא נעצרו חשודים או מעוכבים במעשים כאמור שהתבצעו היום. אנחנו מדברים, מאיה, לסיום, על פענוח רצח שעומד על אחוזים זיהומיים, 4.5% של אחוזי פענוח רצח מתחילת השנה. זה באמת נתון מחפיר. ולסיום, 138 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 16% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
0: תודה רבה לך, הדס. סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, הובא היום למנוחות לאחר שנפל בהתקלות בדרום לבנון. סרן חזות איבד את אביו בגיל צעיר, למרות זאת בחר להתגייס לגולני והפך למפקד מחלקה. הכתבה של רועי שרון.
12: אני רוצה להיות לוחם!
13: אני רוצה להיות לוחם!
14: התקרית שבה נהרג הלילה סרן דוד חזות החלה בשעה 2. סרן חזות, מפקד מחלקה בגדוד 12 של גולני, נכנס עם לוחם נוסף לסרוק מבנה באזור נבטיה. מחבל שהסתתר במבנה פתח באש, סרן חזות נהרג והלוחם הנוסף נפצע קל. לאחר ההתקלות הותר המחבל באחד המבנים הסמוכים וחוסל על ידי לוחמי גדוד 12.
15: אורך ימים עזביהו, מערהו בישועתי.
16: בן שלי, לב שלי, חיים שלי, אני אנציח אותך. אני אהפוך עולמות שידעו מי זה דוד חזות. היית מלך בחייך, הייתי מלך במקצוע, והלכת כמו מלך במלכות שמיים. אבא לא זכה פה היום לומר קדיש, אבל אבא יקבל אותך בזרועות פתוחות אליו.
14: סרן חזות, בן 21, מאשקלון, היה בן יחיד, והתגייס לשירות קרבי בגולני. הוא הותיר אחריו אם ואחות, אחר הצהריים הוא הובא למנוחות.
17: דוד בא לי, נשמה תאומה שלי. אהבת חיי, אני לא מאמינה שאני צריכה להיפרד ממך עכשיו. הלוואי שהיית באמת בעלי ואבא של הילדים שלי. אמשיך לבקש אותך כל שעת מלאכים, אהוב שלי.
14: הרמטכ"ל זמיר קיים היום הערכת מצב בפיקוד הצפון והתייחס להסכם עם לבנון. הסכם היסטורי ומשמעותי, נפעל להצלחתו, אמר הרמטכ"ל. המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. צה"ל נמצא בשליטה מבצעית במרחב ושומר דריכות גבוהה לממש מעלומות מהירות וקטלניות במידה והפסקת האש תופר. בתקרית חריגה בגזרת סוריה חיסלו לוחמי מילואים מגדוד 6408 של חטיבה 6 שני מחבלים. הלוחמים יצאו לסיור מחוץ למוצב צה"ל, קילומטר בתוך שטח סוריה. הם זיהו שני חמושים, פתחו לעברם באש והרגו אותם. על גופות המחבלים נמצאו כלי נשק. התקרית שבה נפל הלילה סרן דוד חזות מידע קודם כל שאכן ישנם מחבלים נוספים בתוך רצועת הביטחון, ושלמרות הסכם הפסקת האש שנחתם ביום שישי, הלחימה בדרום לבנון עדיין נמשכת.
16: עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון והפסדתי לבנון. בן שלי, לפני שבועיים היית בבית, זרקת לי בהינף יד. אמא, אמרתי לך, למה אתם? מה יש לכם חפש שם? אתם בשר תותחים, כל הרחפנים וכל מה שקורה. אמרת לי, אמא, רק מי ששם יפוגל להבין כמה אנחנו צריכים להיות שם.
0: אז רואי, כמו שאמרת, הלחימה נמשכת, ובינתיים אתה מדווח שנסיגת צהל מאזורי הפיילוט מתעכבת,
14: כן, אבל לא מסיבות עקרוניות. אין כאן מהות בצמצום או בעיכוב הזה של הנסיגה. אומרים לנו מקורות במערכת הביטחון, זה אמור לקרות, פשוט זה לוקח זמן עד שזה זז, ובכל מקרה, לא צפויים לנו עכשיו תורים של חיילים וחטיבות וטנקים שנראה לי כיוון לשטח מדינת ישראל. מדובר בפיילוט מאוד מצומצם, שני תאי שטח, בגזרה המזרחית של רצועת הביטחון, ומתישהו בימים הקרובים זה צפוי לקרות, כשבכל מקרה הנסיגה הזאת לא צפויה להשפיע על הסדק, על מספר הלוחמים בתוך רצועת הביטחון. כן, צהל מצמצם את הכוחות, אבל בלי קשר לפיילוט הזה, בגלל שהוא כל כך מצומצם, זה ברמה של כוח אחד יזוז קצת לכיוון מזרח, כוח אחד יזוז לכיוון מערב, וצבא לבנון אמור להיכנס לשם, ואלה לא תמונות, לא נראה כאן תמונות גדולות של נסיגה של צהל מרצועת הביטחון, כי הנסיגה הזאת היא בתוך רצועת הביטחון, וזה גם כל מה שאנחנו רואים עכשיו, צהל ממשיך להילחם שם, למרות הפסקת האש, ראינו את המחיר הכבד של לוחם שנהרג, קצין הלילה שנהרג בפעולה המבצעית, ככה שמבחינת תיאום ציפיות עם הציבור צריך להגיד את הדברים האלה. זה התחלה אולי של משהו גדול, החשיבות של ההסכם הזה בעצם החתימה שלו, אבל מבחינת הלחימה ומבחינת הכוחות בדרום לבנון, הם עדיין נמצאים שם, והם עדיין בסיכון שם, בגלל שכמו שנוכחנו לדעת, יש גם מחבלים של חיזבאללה בתוך תאי השטח האלה.
0: בוא נעבור, גילי כהן, לסעיף אחר בהסכם, סעיף שעשוי להוביל לשחרור של מחבלי חיזבאללה.
18: נכון, למעשה בסעיף מספר 13 בהסכם הזה בין ישראל לבין לבנון, כתוב בצורה מפורשת על התחייבות הדדית גם של ישראל, גם של לבנון, לפעול למען שחרור הצירים והחזרת שרידים. יש לפחות 20 מחבלי חיזבאללה שנלקחו בשבי במהלך ימי המלחמה, כנראה שהמספר אגב גבוה יותר. והסעיף המדובר באמת מחייב פעולה בעבור שחרורם. מקורות ישראלים שאני מדברת איתם אומרים שאין התחייבות לשחרר אותם, אלא רק לפעול בעבור שחרורם, אבל זה פתח באמת למסע ומתן שיכול להתקדם במעלה הדרך ולהביא לשחרורם. ויש פה עוד נקודה, מה זה בדיוק החזרת שרידים? אז מקורות שאני מדברת איתם מדברים על כך שבקהילה היהודית בלבנון יש כאלה שנקברו, ושבני משפחותיהם בישראל רוצים להביאם ארצה לקבורה בישראל, אבל הניסוח העמום הזה גם יכול לדבר אולי על פעולה או פעילות בנוגע לרון הרד, ממה שאני מבינה, בידי לבנון, מדינת לבנון, אין מידע בעניין הזה של רון הרד, אבל כל דבר שקשור להחזרת שרידים יכול להיות מאוד רלוונטי לסוגיה הזאת.
0: כן, ושוב, הסעיף הזה בהסכם שמתייחס כביכול גם למחבלי חיזבאללה, שאמרו לנו שהיא בכלל הוצאת בהסכם הזה. גילי, תודה רבה. 10 ימים עברו מאז אסון הטנק בדרום לבנון, שבו נפלו 4 לוחמים, ואיתי בלומנטל היום, אתה מפרסם את ממצאי התחקיר הזה.
19: נכון, מאי, הערב אנחנו מפרסמים את ממצאי התחקיר הצהלי מהפגיעה בטנק מרכבה סימן 4, סמוך לרכס סלי טייר בדרום לבנון. אירוע שבו נהרגו 4 לוחמים מצוות מפקד גדוד 52 של השריון, מפקד הגדוד, סגן אלוף דור בן שמחון, התותחן, שהוא גם מפקד טנק בהכשרתו, סמל ראשון נווה חפשוש, הטען סמל ראשון יואב קליין והנהג, סמל ראשון ליאב קבביה, זכרם לברכה. מהתחקיר שנערך בימים האחרונים, באוגדה 36 ובחיל השריון, מתברר שרחפה נפט של חיזבאללה עם חימוש נונטט, ככל הנראה RPG, פגע ישירות במחל הדלק של הטנק, בחלק האחורי שלו מצד שמאל. הפגיעה במחל הדלק הובילה לפיצוץ אדיר בטובה של הטנק, וגם לחדירה של חימוש דרך מחל הדלק לתוך תא הלוחמים. לאחר האירוע, צריך להגיד, עלה בצהל חשד שרחפן חדר לטנק דרך המסדרון האחורי, זה לא נכון. בחיל השריון בוחנים את ממצאי התחקיר, מנסים להפיק מסקנות מהאירוע, בין היתר גם בוחנים את תפקוד מערכת ההגנה מעיל רוח, במטרה לשפר את ההגנה של טנק המרכבה סימן 4, שכאמור נחשב לאחד מטנקי המערכה המוגנים והטובים ביותר בעולם.
0: איתי, תודה רבה לך. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן עומדת למבחן.

0: הורמוז. לכאורה הסכם הפסקת האש הבטיח מעבר חופשי, אבל איראן מוסיפה לתקוף ספינות שעוברות בנתיבים לא מאושרים במצר. כל צד טוען כעת, הצד השני הוא שהתחיל.
1: בהר בור הם תקרור מקונים, כאגר דובורי דושמן עד שכני בקונה, ונחזו את השפס בקונה מו נספת בקבל בשטר פסוך דדים.
0: הכתבאמים האיראנים פגעו עד כה בשתי מחליות שעברו במצר, לטענת טהרן הן שטו ובנתיבים שלא אושרו מראש. ארצות הברית במעשים ובהצהרות הבהירה כי כל התקפה תענה בהתקפה נגדית.
2: We'll continue to militarily, if needed, take down their infrastructure that they're trying to use to illegally control an international waterway.
0: הנשיא טראמפ היה ברור יותר ובוטה יותר. ייתכן שנגיע לנקודה שבה כבר לא נוכל להיות הגיוניים ונהיה חייבים להשלים את המלאכה באופן צבאי, איים הנשיא והוסיף, אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תתקיים עוד. ולצד המילים גם מעשים, כוחות ארצות הברית תקפו 10 יעדים באיראן, בעיקר לאורך מצר הורמוז.
3: US Central Command says their latest strikes are a direct response to an Iranian drone hitting a Panama flag tanker in the strait this morning. They say they targeted Iranian military infrastructure, drone storage facilities and mine layer capabilities.
0: איראן מצידה לא נשארה חייבת והמשיכה בהסלמה. בתגובה לאמריקנים, איראן טיווחה יעדים של ארצות הברית בבחרן ובכווית. כרגע לפחות ארצות הברית ואיראן מתנהלות בשני מסלולים מקבילים, גם מסע ומתן וגם חילופי אש. אבל שני הצדדים מודעים לכך שככל שהמצב בזירה יסלים, כך תגבר הסכנה לעתיד הפסקת האש והמסע ומתן. נתן גוטמן, וושינגטון.
4: ובדיוק בנקודה הזאת נמשיך איתך, נתן, יכול להיות שהניסיון הזה לנהל מסע ומתן תחת אש כשל?
5: יכול להיות, מאיה, יש דיווח של הוול סטריט ג'ורנל מהשעה האחרונה שמתבסס על גורמים בממשל אשר אומרים שבגלל המתיחות הזאת וחילופי ההתקפות בין ארצות הברית לבין איראן במצר הורמוז הוחלט לבטל או להשעות את סבב השיחות שהיה אמור להתחיל בסוף השבוע הקרוב, סבב שיחות שני בז'נבה בדרג של צוותים טכניים שאמור לדון בפרטים של ההסכם. כך לפי הדיווח הזה, לפי שעה אנחנו לא מקבלים אישור רשמי מהממשל לכך שהשיחות האלה אכן בוטלו. בכל מקרה יש עוד כמה ימים עד שהם יקרו, אבל זה מעיד על המתיחות הגוברת ועל החשש הזה שחילופי האש במפרץ הם לא מקומיים, אלא עלולים להשפיע על כל מערכת היחסים. כמובן בהקשר הזה צריך לראות גם את האיום של הנשיא טראמפ מאתמול לחזור ללחימה. כאמור, דיווח על כך שהשיחות המתוכננות לסוף השבוע הקרוב בוטלו, אבל עדיין אין אישור רשמי לכך. אנחנו נוסיף לעקוב.
4: תודה רבה לך נתן, ונמשיך בעניין הזה איתך. מואב ורדי, מה אנחנו מצליחים להבין על שלב האיומים הזה, ועד כמה ארצות הברית באמת מחויבת לחזור למלחמה עכשיו?
6: תראי, ארצות הברית לא רוצה לחזור למלחמה, וגם איראן כנראה לא. העניין הוא שהפסקת השיחות עליה מדווח בוול סטריט ג'ורנל היא בעקבות חילופי הירי. עכשיו, למה יש חילופי ירי? בגלל סיפור מצרי הורמוז. ופה יש פרשנות שונה להסכם הביניים, הסכם המסגרת שנחתם כבר. האיראנים אומרים, מבחינתנו, אחד הסעיפים אומר שאף אחד לא עובר שם בלי אישורנו. האמריקנים אומרים, מה פתאום, זה לא כתוב, אפשר לעבור שם גם ללא אישורכם. אבל זה רק אינדיקציה לכך, לפער משמעותי מאוד, שמבחינת האמריקן, מבחינת ארצות הברית וטראמפ, המצר צריך להיות פתוח נקודה. מבחינת האיראנים אי אפשר לחזור אחורה למה שהיה לפני המלחמה, והמפרץ והמצר בשליטתם. וזה פער שקשה מאוד לחבר בינו או לגשר עליו, גם אם לא יהיו חילופי אש. זה פער שאני לא רואה כרגע איך נסגר. ועכשיו ללבנון. דיווח בתקשורת הערבית על כך שקליבאף, יושב ראש יצוות המסע מתן האיראני, אומר לנביע ברי, מי שעומד בראש הפרלמנט הלבנוני ומקורב לחיזבאללה, לא יהיה הסכם עם ארצות הברית מבלי שיסגר סיפור לבנון במסגרתו. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו אפשר להמשיך, אפשר להמשיך הסכם עם ארצות הברית, אפשר להמשיך עם הפסקת האש שלנו בלבנון, אבל כדי להגיע להסכם שרוצים לסגור בתוך 60 יום, צהל צריך לנסוג בלבנון, זה התנאי האיראני. מה קורה אם לא נגמרים כל הפיילוטים האלה שאנחנו מדווחים עליהם כבר בעוד 60 יום? אז אין הסכם עם איראן לכאורה, וכאן בדיוק הקונפליקט וההתנגשות הצפויה בין איראן לבין ארצות הברית, ואולי שוב בין טראמפ לבינינו. נזכיר, גילי כהן דיווחה כאן אצלנו בחדשות שישי, שאין לוח זמנים כרגע לשום איזשהו יישום של ההסכם הזה, מתי בדיוק נסוגים, עד מתי, ולכן יכול מאוד להיות שזה יגלוש הרבה מעבר ל-60 היום, ויסבך את ארצות הברית מול איראן, ואולי גם איתנו.
4: תודה רבה, מואב. בגבול הצפון מנצלים כל רגע של שקט, אבל כבר יודעים טוב מאוד שלמרות ההבטחות, בכל רגע המצב הזה עלול להשתנות. רובי אמרשלג פגש את התושבים שמקווים שהפעם זה ייראה אחרת.
7: אז גם עכשיו, למד כולם שם, למד.

0: אני סומך עליכם, אתם תעלו ותחיו את השואו של החיים שלכם.
1: בוקר קיימו ילדי כיתה ו' בבית הספר רמב״ם בקריית שמונה חזרה גנרלית למופע סיום שנת הלימודים שהתקיים הערב. בשנים האחרונות הם חוו קורונה, מלחמות, פינוי וחזרה הביתה, כשרבים בעיר אומרים שהם יעזבו בקיץ.
2: אני מאמין שקריית שמונה תפתח פה את שעריה ומגיעות משפחות חדשות, וממש היום בבוקר הגיעה משפחה לכיתה ג' וברוך השם רואים פה... אני מקווה שזה ימשיך וימשיך לעלות.
3: זה כל כך מרגש. יש כמה משפטים שאני כל פעם מתרגשת מכולכם שאתם אומרים. אני נשארתי כל המלחמה בססה, והיה לנו כל הזמן הטילים.
1: שיחת היום היא ההסכם מול לבנון. גם אצל אנג'ליקה, פעילת שלום ותיקה, קשה למצוא אופטימיות.
3: אני לא יודעת כבר מה לחשוב, לא יודעת מה לקוות. עכשיו ההסכם הזה, ששום דבר לא רגוע, כל הלילה היו מטוסים, כל הלילה היו הליקופטרים, ואומרים לנו, אל תדאגו.
2: אני מקווה שמה שמחליטים שיהיה בצורה הכי אמיתית ונכונה, ושהילדים האלה יזכו לגדול בשקט.
4: אתה מאמין שעכשיו יבוא שקט?
2: בעזרת השם, כן.
1: במטולה מול הבתים החרבים בלבנון, אני פוגש את אלוף משנה במילואים רובי גולדשטיין.
5: ההסכם עם לבנון זה דבר מצוין.
1: אחרי שנים בפיקוד הצפון הוא מכיר כל אבן מעבר לגבול. הפרסום שצהל ייסוג מחלק מהשטחים שתפס בלבנון מדיר שינה מעיניו.
5: אני קצת חושש, לא קצת, הרבה, בעיקר בגלל שאני גר פה במטולה. למה אנחנו כבר מפנים שתי מובלעות באזור רמת ארנון?
1: אתה חושש היום?
5: אני חושש מכיוון שעוד דבר מאוד מאוד עקרוני וחיוני שאין בהסכם הזה, זה מה ישראל עושה כשיש הפרות. למה אנחנו תמיד צריכים לעשות את הצעד הראשון? זה עוד פעם סוג מסוים של אכלה.
1: מתחת להסכמים המדיניים יש את החיים עצמם. מנתונים שיוצגו מחר בוועידת הגליל המזרחי שתתקיים בתל חי, עולה ש56% מהצעירים מדווחים על השפעה לרעה על חוסנם הנפשי. כ40% חוו טלטלה תעסוקתית. 64% דיווחו כי הם אינם מרגישים בטוחים בסביבת מגוריהם. 84% מהעסקים מדווחים על פגיעה קשה. אבל יש גם תקווה, למרות המשבר, 65% מתכוונים לחזור לגור בצפון. לו את שר בממשלת ישראל, מה הדבר הראשון שאת עושה?
6: דבר ראשון, משחררת חסמים, כמסעדות נסגרות, עגלות קפה נסגרות. צריך להזרים כסף לעסקים פה, לתת להם מנוע, לתת להם אוויר, להקל את הבירוקרטיה על המיצוי של הזכויות של הפיצויים. בעצם לאפשר לאזור לפעול, לצמוח, וגם משקיעה בחוסן, לא רק דרך טיפולים, אלא דרך מענים אחרים, קבוצתיים, גיבושיים, בעצם לחזק את החוסן של הצעירים.
1: בזמן שבוושינגטון נחתם הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, ממש על הגבול יצרו תקווה. במטולה התקיים לראשונה מזה חודשים ארוכים יריד המוני. החיוכים והשמחה חזרו לרחובות, בתקווה שהשקט יישמר.
7: צפון אנחנו לעזה, בכירי חמאס ממשיכים להיות מעורבים בעיצוב היום שאחרי ברצועה. אליאור לוי, אתה מפרסם היום על ההסכמה של ארגון הטרור לוותר על הנשק, אבל כמובן גם על התנאים.
8: נכון, מה, תראה, אנחנו מדברים על פגישה שמתקיינת בעשרה ביוני, לפני שבועיים וחצי במוסקבה. מהצד של חמאס, מוסא אבו מרזוק, מהצד הרוסי במוסקבה, סגן שר החוץ הרוסי, כאשר בעצם חמאס מעדכן אותם שם על השיחות שלהם עם מלדנוב, עם מנכ״ל מועצת השלום, בנוגע לסעיף הנפיץ ביותר, סעיף מספר 8 בהסכם, שהוא סעיף פירוק חמאס מנשקו. וחמאס, לפי מקור פלסטיני שמדבר איתנו, והוא מעורה בפרטי השיחה הזאת, עונה לרוסים בצורה הזאת. הוא אומר להם, אנחנו מוכנים להתפרק מהנשק שלנו, אבל הוא מציב לרוסים שלושה תנאים שהם קריטיים מאוד. בואי נראה אותם על המסך. אנחנו מדברים על התנאי הראשון, היישום בשטח יהיה באחריות בלעדית של הוועדה הלאומית לניהול עזה, קרי ממשלת הטכנוקרטים. כוח הייצוב הבינלאומי, בעצם הכוח הבינלאומי, יפעל אך ורק בתיאומים הפלגים, כלומר עם חמאס ועם הג'יהאד האיסלאמי. והדבר השלישי, ערבויות מוחלטות ששום נשק שיפונה לא יימסר, לא לישראל ולא לאף גורם חיצוני, כלומר חמאס, מה שנקרא, ישמור את זה
7: בים?
8: לטכנוקרטים כנראה. ברור לך שאף אחד מהתנאים הללו לא יהיה מקובל על ישראל, ולכן אני לא רואה שום תוחלת כרגע באותן שיחות.
7: אז חמאס מדברים, אבל במקביל איתי בלומנטל, אתה מפרסם על ההזהרה של בחירי צהל בדיון עם הרמטכ"ל, ארגון הטרור שוב נערך למלחמה.
9: נכון, בשבוע שעבר בכירים באגף המודיעין בצהל ובפיקוד הדרום מעבירים הזרה לרמטכ"ל זמיר ואומרים לו בין היתר שהזרוע הצבאית של חמאס נערכת מחדש למלחמה, לא פחות. חמאס מייצר מאות מטענים ונונטט מדי חודש, מגייס מחבלים בני 18 עד 22, החל האחרונה לבצע אימונים למחבלי נוחבה, מנסה להבריח אכפנים ואמצעי תקשורת דרך סיני, ומשקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה. אחרי שאמרנו את הדברים האלו, צריך להגיד שצהל מחזיק בכ-60% משטחה של הרצועה, וחמאס לא יכול להכניס אמל"ח תקני, ועדיין הוא מתעצם. העמדה של צהל היא שהיא עברה גם לאמריקנים שצריך לשוב להילחם, אבל האמריקנים מתנגדים, הם רוצים להישאר במצב ההסכמי, תוך רצון להמשיך במימוש החזון של הנשיא טראמפ וגם מועצת השלום. הקצינים אמרו בין היתר לרמטכ"ל, חמאס חזק בשטח, אף אחד לא מאיים עליו, והארגון לא מוכן לוותר על השליטה ברצועה.
7: איתי, תודה רבה.
9: תודה.
7: השר סמוטריץ', חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, טוען היום שבזכותו כל החטופים חזרו, ולא צריך לחזור הרבה אחורה בארכיון כדי לגלות תמונה אחרת לחלוטין. גילי כהן עם התעודים הסותרים והכעס של שורדי השבי ומשפחות החטופים.
10: אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן.
11: לפעמים המילים פשוט מדברות בעד עצמן. חבר הקבינט המצומצם, השר בצלאל סמוטריץ', שבכל תקופת המלחמה נזקק לשכנוע בדבר חשיבות החזרת החטופים, אומר כעת כי הכל בעצם בזכותו.
10: המלחמה הזו חייבת להסתיים בניצחון מהדהד דורות רבים קדימה. בלי הסכמים, בלי מתווכים, רק הכרעה ברורה. השמדה של חמאס והשבת החטופים מעמדה של כוח.
12: להחזיר חטופים זה מאוד מאוד מאוד חשוב, זאת לא המטרה הכי חשובה, אין מה לעשות, זה להגיד את האמת.
11: הארכיון לא שוכח, לא את האמירה הזאת של השר סמוטריץ', וגם לא את הדברים שאמר כשהמסע ומתן לשחרור החטופים כולם היה בעיצומו.
12: זה לא הזמן להניק לו חבל הצלה, זה הזמן להמשיך לקטוש אותו וללחוץ, כדי שהוא ייכנע ויחזיר לנו את החטופים, אבל בעסקת קנייה שלו ולא חלילה שלנו. עסקאות שבהם אנחנו משחררים מאות מחבלים רוצחים שחוזרים חלילה לרצוח יהודים, עסקאות שבהם אנחנו יוצאים מצפון הרצועה ונותנים למיליון עזתים לחזור ולמוסף הישגים רבים שנקנו בדמים מרובים, תרתי משמע, אני חושב שזו שגיאה קשה.
11: ומשפחות החטופים לא שוכחות.
13: סמוטריץ', אני באמת לא מבינה איך אין לך את הבושה לקחת קרדיט על החזרת החטופים, שבמשמרת שלך שני ההורים שלי נרצחו. התרחש הטבח הכי נורא שהיה פה. במשמרת שלך אח שלי נחטף. במשמרת שלך אח שלי נרצח, כי לא החזירו אותו בזמן, כי לא דאגת לחיים שלו מעל לסיסמאות החלולות של מיטוט החמאס.
11: שורד השבי אור לוי, ששוחרר אחרי 491 ימים משבי חמאס, כתב היום בתגובה לדברי סמוטריץ', אם כשאתה אומר בזכותך אתה מתכוון שחטופים נרצחו בזמן שתרפדת העסקאות, אז כן, אם זה היה תלוי בך גם לא היינו חוזרים עד היום. בשבילך אנחנו נזק אגבי לטרלול שלך. עכשיו לסעיף העובדות. בעסקה הראשונה סמוטריץ' שקל להתנגד, אך לבסוף, רק אחרי שהרמטכ"ל דאז הלוי ערך לו שיחת שכנוע, הצביע בעד. לעסקה השנייה, אותה אחת שכעת סמוטריץ' טוען שיצאה אל הפועל בכלל בזכותו, הוא התנגד. הנימוקים שלו אגב היו עקביים לאורך כל הדרך. רק המשך המלחמה סבר, תביא לשחרורם.
14: אתה תיסע את אותה קיין הזה עד יומך האחרון, ואנחנו נדאג להזכיר לך כל יום שהיית חלק ממובילי הקמפיין והצבעות נגד עסקאות החטופים, שהתייחסת למשפחות החטופים בגסות לב וברוע צרוף ובאפס רגישות. לפעמים עדיף לסתום.
11: כשישראל מתקרבת בצעדי ענק לציון 3 שנים למלחמה שהחלה בטבח 7 באוקטובר, הקרב על הנרטיב רק נמשך. היום התברר שהוא לא עוסק רק בשאלת האחריות לטבח, אלא גם באחריות למסע ומתן הארוך כל כך, שאחרי שנתיים אכן הביא לשחרור החטופים כולם, של אלו שנותרו בחיים.
7: הבחירות מתקרבות, ואנחנו עכשיו אל הכותרות של הדסק הפוליטי של כאן חדשות. שחר גליק ודניאל גרובייס, שלום לשניכם. תחילה אליך דניאל, אתה מדווח על הביקורת של ראשי ישיבות ההסדר החרדיות על נתניהו ועל החוק שהוא מנסה לקדם עכשיו.
15: כן, לאחר שנתניהו אמר אתמול כי ישיבות ההסתר החרדיות, ראשי הישיבות פנו אליו בבקשה שיפסיק את מעצרי העריקים החרדים. הבוקר עלה בוועדת הכנסת החוק להפסקת מעצרי העריקים, זה דבר שבועז ביסמוט פרסם את הנוסח, ואנחנו יודעים שראשי ישיבות, מספר ראשי ישיבות הסתר החרדים ששוחחו איתנו, אומרים לנו כי ברור שהחוק הזה ייפסל ולא יביא פתרון. מבקרים את זה בחריפות, אומרים שיש להם מודל אחר שאותם מקדמים להפסקת המעצרים, שכולל גם פתיחה של מסגרות צהליות, פרסום של מסלולים חרדיים. אומרים שגם אם החוק הזה יעבור, והוא ככל הנראה לא יעבור לדבריהם, בסוף מדובר בהוראת שעה של 3 חודשים, זה לא יפתור את המצב הזה של מעצר עריקים חרדים. מבקרים בחריפות, למרות מה שנתניהו אמר אתמול, כי זה החוק, כי זה הדרישה שלהם אליו, בסוף אומרים, זה לא יצא מזה כלום, וזה לא הפתרון.
7: תודה רבה לך, דניאל שחר. עוברים אליך עם ההחלטה על הפריימריז בליכוד והקרב שנמשך על השריונים של נתניהו.
16: נכון, ועדת החוקה של מפלגת הליכוד התכנסה שוב, ושוב קבע תאריך לפריימריז 4 באוגוסט, אבל זה כבר התאריך השלישי שקובעים, ובכל פעם משנים אותו. אבל ההכרעה באמת חשובה לא התקבלה. במשך שעות נתניהו ישב היום עם יושב ראש ועדת החוקה, השר חיים כץ. במשך שעות ניסו להביא לפתרון. נתניהו העלה את המחיר, הוא כבר לא דורש 8-10 שריונים, הוא דורש 11, ובתמורה חיים כץ מוריד את המחיר. הוא כבר לא מסכים למספרים האלה, אלא הוא מסכים רק ל6, ואין הסכמות, ולכן ועדת החוקה מתכנסת לדיון קצר, קובעים תאריך לפריימריז ומחליטים שעד לסוף השבוע יקבעו באמת כמה שריונים נתניהו לקבל, אבל זה כבר התאריך הרביעי שקובעים לזה. בכל פעם דוחים ודוחים. הערכה בליכוד שזה לא יהיה לא 11, לא 6, זה יסתכם באמצע 8. זה כרגע הפשרה שמדברים עליה. 8 שריונים לנתניהו. מתוך 40, זה הרבה, אבל זה לא מה שהוא דרש, ולשם כרגע זה הולך.
7: תודה לך, שחר. יממה אחרי שראש הממשלה דיבר על החשיבות של אחדות במערכת הבחירות הקרובה, כמו ששמענו, הקואליציה ממשיכה דווקא בחקיקה השנויה במחלוקת כל הקולות מהכנסת, בכתבה של שחר גליק.
17: לפני הנוסח.
18: זה היה יום עמוס וסוער במיוחד בוועדת הכנסת.
19: אני מתכבד להגיש לוועדה את הצעת החוק, הצעת חוק יסוד לימוד תורה.
18: במפלגות החרדיות החלו לקבל את התשלום שדרשו על המשך שימור הקואליציה ותמיכה בחוקי נתניהו, עם פתיחת מרתון עצים של דיונים בחוק יסוד לימוד התורה.
20: ערך לימוד התורה הוא ערך קיומי של המדינה הזאת, של העם כולו. כי עם שאינו מכיר בעברו, ההווה שלו דל והעתיד שלו לוט בערפל.
21: אני בטוח שעל המשתמטים שאת מדברת, זה המשתמטים שגרים בתל אביב. כמה ימרה?
22: תתבייש לך.
23: תגיד, אתה לא מתבייש.
22: תתבייש לך.
18: החרדים נתקלו בהתנגדות עיקשת לא רק מהאופוזיציה, אלא גם מבית בתוך גוש הימין.
24: הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם, וזה מה שחדש פה, גם חילול השם אמיתי, באמת חילול השם אמיתי. איך בן אדם ציוני דתי יכול להצביע בעד חוק שאומר, התורה שלך היא פחותה לתורה של ציבור אחר? אני לא מבין.
25: אני אומר כבן אדם שמתהלך, משתדל, כמה שאני יכול ללכת על פי התורה, אני חושב שחקיקת חוק על לימוד התורה פוגע בלימוד התורה.
18: אבל זה לא החוק היחיד שהחרדים דרשו ומקבלים כעת את קידומו. בוועדת החוץ והביטחון יחלו השבוע דיונים גם במה שהיה חוק הגיוס, ויעבור מתיחת פנים רצינית כדי להפוך לחוק למניעת מעצר עריקים. גל המעצרים מחולל זעזוע קשה בלב הציבור החרדי, כתב מזכיר הממשלה פוקס ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון כחלק מההסכם עם החרדים. מוצע להשלים בקריאה שנייה ושלישית את החלקים שיאפשרו להקפיא את האכיפה הפלילית על תלמידי ישיבות חייבי גיוס. הוא הוסיף, גם שר הביטחון קץ שלח מכתב לביסמוט, אבקש לקבוע דיון דחוף בוועדת החוץ והביטחון לדיון בהוראת השעה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון השיב לשניים, לבקשתכם אכנס את ועדת החוץ והביטחון במהלך השבוע הקרוב לדיונים בהצעה. ובינתיים, שתי קומות מתחת ועדת הכנסת שדנה בחוק יסוד לימוד התורה, הצד השני של העסקה הזו.
26: היועץ המשפטי לממשלה הוא כמו לואי ה-14.
18: ועדת החוקה כבר עמלה על חוק פיצול תפקיד היועמ"ש. במקביל מתקדם גם חוק ועדת החקירה הפריטטית של קואליציה ואופוזיציה ל-7 באוקטובר, וחוק התקשורת של השר שלמה קרעי. בשני צירים מקבילים מתקדמים חוקי החרדים וחוקיו של נתניהו בתמורה.
0: נתניהו אתמול נסע נאום מנותק שרק מוכיח עד כמה הוא לא מבין מה עובר על העם הזה. היום בבוקר התעוררנו ליום שבו נתניהו וממשלתו ממשיכים להעביר חוק השתמטות, מנסים להעביר חוק יסוד לימוד תורה שרק יעמיק את הפילוג והשסע בעם.
18: אתמול הבהיר ראש הממשלה, אחרי הבחירות הכיוון יהיה שונה.
2: ואני רוצה גם הסכמה בנושא הגיוס, בנושא המשפט, גם שם לנסות להגיע להסכמות רחבות, לשנות את הכיוון. ואני חושב שהדבר הזה הוא אפשרי, ואני מתכוון לעשות אותו.
18: נוכח המצב בסקרים והכיפאון בין הגושים, כל השחקנים מתחילים לפנות לקהל שבין הגושים ולהציג עמדות ימין מתונות. יריביו מנסים להסביר שהם ימין. נתניהו ינסה כעת לשכנע שהוא מתון.
3: נגד. מירב כהן.
4: הגענו למשחקי הכיס עם ליאל קייזר, שלום ליאל.
5: שלום מאיה, אנחנו למשחקי הכיס, והפעם עם חוק הג'ובים שש"ס נאבקת להעביר רגע לפני פיזור הכנסת, והמחיר הכבד שהוא יטיל על כל אחד ואחת מאיתנו. המספר שלנו היום הוא 750. 750 מיליון שקל. זו לפי אגף תקציבים באוצר, העלות של החוק לביטול רפורמת הכשרות שמקדמת ש"ס יחד עם הקואליציה. אנחנו מדברים על חוק שיבטל את הרפורמה שעשתה הממשלה הקודמת, רפורמה שאפשרה למסעדות ועסקים לבחור מאיזה גוף לקבל תעודה בכפוף לפיקוח של הרבנות, וככה יצרה תחרות בשוק הזה והביאה להוזלה. עכשיו דורשים בשס להחזיר את המונופול על התחום הזה לרבנות, ועל הדרך להעסיק כעובדי מדינה עוד 3,500 משגיחים. חוק ג'ובים, כבר אמרנו. מאיפה יגיע הכסף למשכורות שלהם? מהכיס של כולנו. מה יקרה למחירים במסעדות ובעסקים שאנחנו קונים מהם? מחיר תעודת הכשרות יעלה, והעסקים יגלגלו את ההתייקרות אלינו. אבל למי בכלל אכפת שאנחנו משלמים על הכל ביוקר, אם אפשר לסדר עבודה לעוד כמה פעילים ומקורבים? ואם כבר מדברים על יוקר המחיה, אז הסעיף שעדיין מטריד את הישראלים יותר מכל הוא הדיור. מחירי הדירות יורדים לאחרונה, הסחירות מתייקרת, והקבלנים שנתקעו עם אליי דירות על המדף באים עם רעיון חדש, דיור להשכרה ארוכת טווח. למה זה לא עבד עד עכשיו, והאם הפעם זה יקרה? הפרטים בכתבה של אופיר הלפרין.
17: יש חלום אחד שרובנו חולקים, בית, כזה שנוכל לקנות, אבל אם לא, לפחות לזכור, במחיר שנוכל לעמוד בו. אלא ששוק הדיור בישראל של 2026 יצא מאיזון. עשרות אלפי דירות חדשות עומדות ריקות ומחכות לקונים. באותו הזמן מיליוני ישראלים לא מצליחים לקנות דירה, ורבים מהם גם מתקשים לעמוד בגובה השכירות שרק הולכת ועולה. אז איך הגענו לפרדוקס הזה שבו יש כל כך הרבה דירות, אבל קורת גג רק הופכת יקרה יותר, מה אולי עשו להיות הפתרון?
23: מה שקורה בשוק השכירות בישראל בשנים האחרונות זה שאנחנו רואים הצטמצמות בהיצע הדירות, יותר קשה לשכור דירה, ושבניגוד למגמה שדירות עצמן מחיריהם יורדים, עלות השכירות עולה.
27: אתה מגיע לדירה ואומרים לך ששכר דירה עלה באיזה 500 שקל בשנה האחרונה, אפילו 800 אלף שקל.
28: יש מלא ביקוש, אנחנו בעצמנו מחפשים עכשיו ונתקלנו בזה, וצריך להפעיל טקטיקות, להחלפה, צריך להגיד אני אשלם, אל תצבעו את הדירה.
29: המחירים האמת רק עולים, אני בדיוק מחפשת דירה לעבור עם חברה.
30: אני גר בשכירות, ומאוד קשה למצוא דירה.
31: מחירי הקנייה, מחירה יורדים, אפילו צוללים, ומחירי השכירות עולים.
17: כשהצע הדירות להשכרה מצטמצם, המחירים עולים. אבל כאן הסיפור מסתבך. כי דירות בישראל של 2026 דווקא יש, והרבה. הן פשוט נשארות אצל הקבלנים ולא מצליחות להגיע לשוק השכירות.
32: כשיש פה השנאה ויש פה מלחמות, אנשים יושבים בבית, אז כמו שהם לא נוסעים לחול ולא יוצאים למסעדות ולא יוצאים לחופשות בבתי מלון, אז גם לא, אין להם וייב ללכת לקנות, לרכוש דירות.
33: זו דירה בפרויקט מ"ג. זו דירת ארבעה חדרים בעצם. מטבח משודרג, דירה באזור מאוד מאוד נחשב בפתח תקווה, אזור שמאוד מתפתח.
34: כמה זמן בערך מהניסיון שלך לוקח לדירה להימכר בשוק של היום 2026?
33: כרגע יש לנו בסדר גודל פרויקטים בשיווק 70-80 יחידות שעדיין לא נמכרו. יש הרבה קבלנים גם בסקיילים גדולים יותר משלנו שהם תקועים עם הרבה דירות, אז כרגע הם נשארות על המדף.
5: ב-2022 משקיעים קנו מקבלנים כ-25,000 דירות. ב-2025 המספר הזה כבר ירד ל-8,000, זאת אומרת שמשקיעים עוזבים את השוק. והיום, לפי נתוני הלמ"ס, יש כ-85,000 דירות ריקות שלא נמכרות, ו-20,000 מתוכן מוכנות למסירה כבר היום.
23: רוב רכישת הדירות נעשית בין הגילאים 30 ל-50. בחתך גילאים הזה הייתה קצת יותר הגירה שלילית מישראל, אז קודם כל האנשים האלה לא קונים.
1: כדי מקסום השקעה כרגע, לקנות כאן כשמחירי המשכנתאות מאוד מאוד גבוהים, שכירות לא מכסה את המשכנתה, הצרועה מאוד נמוכה. אז באמת אני רואה איזושהי זליגה לנדלן בחול.
6: בשנת 2025 השקעות של ישראלים בנדלן מסחרי באירופה וארצות הברית הגיעו לשווי של כמעט 3 מיליארד דולר. במקביל, כ-70,000 ישראלים עזבו את הארץ, בעיקר מקרב האוכלוסייה היצרנית. ומי שנשאר, כך נראה, כבר לא ממהר להשקיע בדירה, ומפנה את הכסף לאפיקים אחרים. אם יש מישהו שיודע דבר או שניים, או אולי 150 מיליארד על השקעות, זה וורן באפט.
7: So much harder than stocks. When you walk down to the New York Stock Exchange, you can do billions of dollars worth of business totally anonymous, and you can do it in 5 minutes.
8: קחו את זה גם מחקרית. התשובה היא שצריך שעדיף להשקיע בשוק ההון.
9: עם המצב בארץ, כאילו, נוח הגמישות של השקיעה, נראה לי, במניות.
8: עדיף להשקיע במניות ולא בדירה.
31: אני חושב שעדיף להשקיע בשוק ההון מאשר בנדלן.
23: התשואה הממוצעת במדינת ישראל על דירה להשכרה היא 2.5%. אחת התשואות הנמוכות ב-OECD. בפיקדון חסר סיכון בבנק היום אתה מקבל יותר. בשוק ההון בשנה שעברה אנשים עשו 30, 40 ו-50% תשואה. והם אומרים לעצמם, שמע, למה אני צריך לקנות דירה?
1: כדי לרכוש דירה במחיר ממוצע בישראל, משק בית עם הכנסה ממוצע, צריך לחסוך כ-160 משכורות. אבל בזמן שחוסכים, צריך גם לשלם שכר דירה. ושכר הדירה הממוצע בישראל רק עולה ועולה. במאי האחרון הוא חצה את רף ה-5,000, מה שמסמן עלייה של כמעט 4.5% ביחס לשנה שעברה.
23: במדינות אחרות בעולם, לפעמים 30-40% מהדירות להשכרה זה חברות וקואופרייט, שזה העסק שלהם. הם קונים או בונים דירות ומזכירים אותם. זה לא קיים בישראל. הדירות הן דירות של אנשים פרטיים, והם עושים שיקול פשוט, זה לא כדאי לנו. אנשים שכן היו להם דירות שהיו מזכירים אותם, ראו שהם יכולים לעשות תשואה הרבה יותר גבוהה בערוצים אלטרנטיביים, כמו שוק ההון, כמו פיקדונות, ולכן מי שיכול מכר את הדירה, והעביר את הכסף הזה לערוצים אלטרנטיביים. הדבר הזה גרם לכך שפחות ופחות דירות מושכרות, ולכן על ביקוש רק הולך וגדל, כי בכל מקרה במדינת ישראל יש קצב גידול אוכלוסייה יחסית גבוה ל-OECD, יש פחות דירות.
33: בסוף כל הדירות האלה שאנחנו לא נצליח למכור או לא מצליחים למכור, זה בסוף דירות שהמימון עליהן מכביד בעצם על העלות של הפרויקט, ושוב צריך להתגלגל, וזה מתגלגל בהתחלה לקונים, לסוחרים, אחר כך.
6: כשפחות אנשים קונים דירות, פחות דירות מגיעות לשוק השכירות, וכך המחירים עבור הסוחרים ממשיכים לטפס. אבל אם דווקא הדירות החדשות שעומדות ריקות יכולות להיות חלק מהפתרון. בארגון הקבלנים חושבים שכן, מציעים למדינה להסב עשרות אלפי דירות שלא נמכרו להשכרה לטווח ארוך, בתמורה להטבות מס.
32: אפשר לקחת 20,000 דירות שהקבלנים נמצאים איתם היום בפרויקטים ומוכנות למסירה, ולהפוך אותם מחר ל-20,000 דירות להשכרה.
33: שהמדינה כן צריכה עכשיו לבוא ולהירתם ולעזור לנו לעבור את התקופה הזאת, וגם לשחרר דירות.
23: עכשיו יש מלאי גדול של דירות שאפשר להזרים אותם לשוק מחר בבוקר. יש עשרות אלפי דירות ברמת מפתח. אפשר לייצר אימפקט תוך 6 חודשים. כל מה שהממשלה צריכה לעשות זה להיכנס לאירוע.
10: לצערי בחולון לא מצאנו במחירים שפויים דירה שאנחנו יכולים לגור בה וגם ליהנות ממנה. העסקה שעשינו בעצם זה עסקה שמתחייבים לנו מהצד של חברת ההשכרה לסחירות לטווח ארוך, שבעצם ב5 שנים הראשונות הם לא מעלים לנו גם את המס שקיימת על הדירה, וגם 10 שנים שהם לא מעלים את הסחירות מהצד שלהם. אז בעצם מהבחינה הזאת שהיום בכל סחירות שאתה מגיע, כל שנה יכולים לעלות לך את הסחירות, אז אתה יודע שיש לך איזשהו סוג של שקט לדווח ארוך, שהמחיר שלך לא יעלה לפחות ב10 שנים הקרובות. היתרון הוא בעצם לחפש משהו שאת יודעת שאת לא הולכים בשנה הבאה לעלות לך את המחיר בעוד 1,000 או 2,000 שקלים, שאת יודעת שבינתיים את רגועה, יש לך איפה לשים את הראש, עד שתקנו את הדירה שלכם, שבאמת שם יהיה לכם את השקט.
6: על פניו זו נשמעת עסקה שטובה לכולם. יותר דירות להשכרה, פחות לחץ על המחירים, והקבלנים יצליחו להיפטר מהמלאי שמכביד עליהם. אבל אפשר גם לתהות. האם על המדינה לעזור לרווחי הקבלנים, והאם אולי במקום לפתור את משבר הדיור, ההצעה הזו רק דוחה אותו ב5 שנים?
32: כן, אנחנו מרוויחים, זה בסדר גמור. זה בסדר להרוויח. אם לא הייתי מרוויח, לא הייתי הולך לבנקים ולוקח מאות מיליונים של כספים בשביל פרויקטים ומייצר פה דירות.
11: טווח הארוך, כל
0: אחד, כל מי שיזכה בסחירות הזאת לטווח ארוך ירצה גם לקנות דירה, ואנחנו רק מה שנקרא משהים את הבעיה, אבל לא פותרים אותה לגמרי. זה צורך שהוא יותר רגשי, פחות עניין כלכלי. המדינה נדרשת למצוא את הפתרונות האלה עבורנו, שאנחנו גרים כאן ורוצים את זה כל כך, את החלום הזה, את הדירה הזאת משלנו, שלא בא לנו להיות נוודים ולנוע מדירה לדירה, ושלהיות ככה נתונים לחסדיו של המזכיר שלנו.
2: אולי זאת תהיה התחלה של שינוי, אולי רק פתרון זמני, אבל דבר אחד די ברור, גם כשהמשוואות הכלכליות משתנות, החלום הישראלי נותר יציב. כל עוד שוק הדיור לא יצליח לשבור את המעגל שנקלע אליו, גם החלום לקנות בית וגם היכולת לזכור אותו המשיכו להתרחק מהישג ידם של ישראלים רבים.
4: הממשלה אישרה היום תוכנית חדשה לפיתוח העיר אילת, 82 מיליון שקלים יוקדשו למערכת הבריאות. יפעת גליק, את פרסמת כאן על החוסרים שפוגעים בפעילות בית החולים יוספטל, שם עוד לא שמעו על המענק החדש הזה.
11: שלום מאיה, החלטה חשובה מאוד ניתנה היום, וזו החלטת ממשלה של בנימין נתניהו, תוכנית חומש לפיתוח העיר אילת וחבל אילות בעלות של 360 מיליון שקלים. חלק מהכסף הזה יוקצה לטובת הבריאות, בהחלט החלטה חשובה. אלא מה, שיוספטל, זהו בית החולים שאליו אמור להגיע חלק מהכסף, לא מכירים בכלל את ההחלטה הזאת, אף אחד לא דיבר איתם רשמית, ומתברר שגם לא ברור כמה כסף מתוך התקציב הכללי יוקצה לטובת הבריאות. אצלנו כאן במהדורה ובתוכנית גליק ותמר עסקנו רבות בשורה של תחקירים בנושא יוספטל ובאוזלת היד שיש להם בכל הקשור לבריאות של החולים, לטיפול בחולים ובכלל. אומרים לנו היום גורמים ביוספטל, אנחנו למשל נרצה להקים מחלקת צינטורים חדשה. אומרים לנו שם אנחנו זקוקים מאוד לתמריצים עבור רופאים, אבל כאמור לא יודעים כמה כסף הולכים להקצות, אם בכלל, לטובת העניין הזה. אני מציע שנראה קטע מתוך תחקיר ששידרנו כאן במהדורה. הנה.
12: כשהגעתי לסורוקה, חשבתי שהגעתי לפריפריה, כי באתי מירושלים, והייתי רגילה לדברים אחרים בהדסה, וכשהגעתי לפה ראיתי שסורוקה זה ממש מרכז הארץ, ופה זה פריפריה של הפריפריה. הייתי בשוק. הייתי בשוק, בוודאי שהייתי בשוק, כי זה שונה. אין לי מספיק מומחים בפנימית, אין לי מספיק מומחים בילדים. יש מומחים במחלקות, לא מספיק.
4: תקווה שהפעם זה ישתנה. מיד במהדורת כאן חדשות, שלב הנוקאוט במונדיאל יוצא לדרך, מיד כל העדכונים של שליחי כאן חדשות לאמריקה, כמו בחלל, הפירות והירקות הסופר קרנצ'ים ששברו את הרשת, וגם אחרי שנלחמו בשטח ונפצעו, הלוחמים הופכים לדוגמנים.
13: הסקתי הרבה דברים מהפציעה הזאת, לדעת מי אני, איך אני עושה את החיים, איך לנהל את החיים, איך להיות. אם הייתי שואל אותי לעשות את זה לפני, לא הייתי עושה את זה. אבל אמרתי, אתה יודע, אני כבר... מה כבר יכול לקרות? אתה יודע.
4: אבל עוד קודם, מספר ההרוגים מרעידת האדמה בוונצואלה רק עולה, כשברחבי המדינה נמשכים החיפושים אחר כ-50 אלף נעדרים. איתמר וישנקו עם תיעוד החיפושים בתוך ההריסות.
14: ונצואלה התעוררה גם הבוקר לחורבן בלתי נתפס. כלי הנדסה וצוותי סיוע ממשיכים כל העת בעבודות החילוץ. 1,430 קורבנות נהרגו ברעידת האדמה ויותר מ-3,000 נפצעו, ובנצואלה ממשיכים לספור את המתים. חלק מהלכודים נותרו במשך שעות תחת בתיהם החרבים, כמו הילד הזה בן 11 בלבד שחולץ הלילה אחרי 3 ימים. ממדי האסון עדיין הולכים ומתבהרים. חדרי המתים עמוסים מלהכיל את מספר הגופות שהחלו עכשיו להיערם על המדרכות, ומספר הנעדרים רק הולך ועולה. באתר האינטרנט הזה שהוקם בעקבות האסון יש יותר מ-50 אלף שמות, כשאלפי משפחות ממשיכות לחפש את קרוביהם.
3: פרוסס הוא un poco impactante, difícil, porque estamos utilizando maquinaria pesada, lo cual hace una técnica peligrosa también para el propio rescatista.
14: צוותי החילוץ מכל העולם, כולל ארצות הברית, ספרד, סין, קטר וגם ישראל, פורסים בכל רחבי המדינה ועובדים במרוץ נגד הזמן לאתר את הנעדרים. אבל תושבי ונצואלה לא מצליחים להסתיר את הייאוש.
15: Fui a la morgue de Bellomonte y tampoco están. Hice para hacer el reconocimiento de cuerpo, a ver si estaban ahí y tampoco están.
14: שתי רעידות האדמה בהפרש של 40 שניות הביאו על ונצואלה את האסון ההומניטרי הגדול ביותר במדינה מאז שנת 1900. המרות מהבירה קרקס לא פחות מאפוקליפטיים, ובמחוז לגוויירה, הסמוך לחוף, מאות מבנים הפכו לטילי חורבות.
16: קולאבורר con las víctimas, sobre todo con las víctimas, ya como han pasado más de 72 horas, ya hay muchos fallecidos. Entonces estamos atendiendo es a los familiares de las víctimas, ¿okay? O es porque nosotros no estamos sinceramente pensando en dormir bien, sino en salvar vidas.
14: בנצואלה מוקת האסון סבלה ממשבר כלכלי ועוני רב עוד לפני המשבר הנוכחי. 8 מיליון תושבים היו תלויים בסיוע הומניטרי, וכעת הנזק הכלכלי מוערך בכמעט 7 מיליארד דולר. הרחובות הפכו למגוריהם של אלפים רבים, שישנים כעת במכוניות, במגרשי גולף ובשטחים פתוחים, מחשש שרעידות המשנה יגרמו לקריסת מבנים נוספים.
18: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos.
14: אחרי ימים של תוהו ובוהו אפשר להתחיל לראות מעט אור על פני תהום.
19: We're helping Venezuela. They had a tremendous earthquake. A lot of people killed and unbelievable right in Caracas.
14: צבא ארצות הברית החל להעביר 100 מיליון דולר לקרן הסיוע ההומניטרית לשיקום המדינה, וקרוב ל-2,000 מחלצים ויותר מ-100 כלבי גישוש ורחפנים משתתפים במבצע החילוץ שצפוי להימשך עוד מספר ימים. אולם כאשר הסתיימו החיפושים, לפתחה של ונצואלה עומד מסע שיקום ארוך כדי לבנות את עתידה מתוך ההריסות.
4: נחזור עכשיו אלינו. מסתבר שעם הספר נשאר מאחור גם באוניברסיטה. לירן חוג'יין הפתה עם הנתונים הקשים שמלמדים על הפער של הסטודנטים הישראלים.
20: כן, ממש כך. מאיה, תראי, האוקונומיסט מפרסם היום מכתב של יותר מ-1,000 מרצים באוניברסיטת קליפורניה, שבו הם מצהירים שרמת הלימודים של הסטודנטים שמגיעים אליהם, בוא נגיד, נמוכה מאוד, ומקדישים הרבה יותר זמן לחזור על החומר שכבר הסטודנטים היו אמורים ללמוד בבית הספר, במקום ללמוד חומר אקדמי חדש, ממש ככה. הנתונים הובילו לבדיקת נתוני ה-OECD מ-2024 במגזין הבריטי, אבל הפעם הם התמקדו בעיקר בצעירים בני פחות מ-35, ועל פי הפילוח החדש, ישראל נמצאת במקום הראשון. במה? ברמה הנמוכה ביותר לאוריינות במתמטיקה וקריאה. במתמטיקה אחד מכל 5 הסטודנטים נמצא ברמה הנמוכה ביותר. אי הבנה של ממש חישובים מתמטיים יומיומיים. גם בהבנת הנקרא המצב של הסטודנטים הישראלי לא ממש טוב, אנחנו שניים רק לפולין, 14% מהסטודנטים נמצאים ברמה נמוכה ביותר, הם לא ידעו לענות על שאלות של באמת מיומנויות קריאה ממש יומיומיות, האקונומיסט הגדירו את זה ברמה של ילד בן 10, לא פחות ולא יותר. אז שנת הלימודים בתיכונים כבר הסתיימה, בתי הספר היסודיים ממש עוד יומיים, אבל מה שבטוח גם לסטודנטים שהתחילו את הלימודים בשנה הבאה, את הלימודים האקדמיים, זה כבר לא ממש יעזור מהיה.
4: תודה רבה לך לירן.
20: תודה.
4: מזג האוויר באירופה ממשיך להשתגע למרות תיעוד מרשים של סופות ברקים. גל החום ממשיך לשבור שיאים. דוב גילר, שליחנו בברלין, איך מחזיקים מעמד? דובי והמגבת.
5: זו דרך אחת, זו דרך אחת, בואי נשים אותה בצד. תשמעי, חם מאוד כאן, את הבוקר התחלתי באגם, זה אחד האפסיידים של העיר הזאת, הרבה מאוד אגמים. בתשע וחצי, כשאני ברחתי, כבר התחילו להגיע באמת באלפיהם, אם לא בעשרות אלפיהם. זו דרך אחת, מזגנים כמו שאתם יודעים, אין, זו בעיה, תכף נראה את העניין הזה. בכל מקרה, ממשיכים להישבר סיי חום. כאן בגרמניה, אחרי שהיה 41.3 ופסיק 5, היום אנחנו קבענו 41.7, זה קורה באיזושהי עיירה בגבול עם פולין. יש בצ'כיה 41.9, שזה באמת סי של כל הזמנים, לא ראו דבר כזה, לא ראו מעל 41. גם מדינות אחרות באזור שוברות סיים, 40.5 בפולין למשל, בעיירה לא רחוקה מוורשה, והעסק הזה לא הולך להשתפר, לפחות לא מחר, יכול להיות שמחר נשבור עוד פעם את CA כל העשיים, כשגל חום שלישי מחכה ממש מעבר לפינה. יש לנו בתחילת יולי גל חום שהוא יותר ארוך ויותר קשה, והוא יביא את המעלות כאן לכיוון ה-43-45.
7: עכשיו צריך לומר שזה לא רק העניין שאין עולם. מסגנים, דובי, יש כאן כבר סכנה ממשית, אנשים משלמים בחייהם לפי הנתונים, יותר מ-1,000 בני אדם שנהרגו במצב כזה או אחר בגלל מזג האוויר.
5: אז קודם כל, אלה המספרים הנמוכים. אכן, הייתה חריגה של למעלה מ-1,000 בני אדם בתמותה, אבל העניין הזה, בסופה של העונה, כשיסכמו אותו, אנחנו נגיע להרבה יותר, על פי ניסיון העבר, לעשרות אלפים. וכן, אנשים משלמים בחייהם, הבניינים כאן לא מצליחים לשחרר את החום שהם אוגרים במהלך היום, מכיוון ששעות הלילה הם שעות קצרות, יש הרבה יותר יום כאן מאשר לילה בצפון אירופה. הכל ביחד, יחד עם סיפור פור המזגנים, מביא לתחושת עומס חום ותעוקה גבוהה מאוד על היום הנוסף שבו נשברו עוד שיאים. הנה בכתבה שהכנו. הלילה הזה הגיעה סופת הברקים. הלילה הזה מגדל אייפל עצמו חטף זץ גדול.
8: avec mon ami en plus qui plus est et c'est beau, il y a rien à dire, ça fait du bien après cette semaine qu'on a passé au travail, la chaleur, la canicule, on n'en pouvait plus, on en avait jusque là et puis écoutez maintenant que dire de plus que ça fait du bien finalement.
5: אבל לא רק בפריז. באמסטרדם דיווחו על סופת ברקים שנמשכה 5 שעות ברציפות. בברלין עמד מגדל הטלוויזיה של אלכסנדר פלץ איתן, כשמסך עננים בינו לבין הברקים שטלטלו את השמיים. ורק מבריסל הגיעו תמונות שגרמו לחשוב שהסיוט נגמר. כל כך הרבה גשם, ברקים ורעמים ש... אפילו הצלם נבהר. אבל אם הייתה תקווה שהגשם של הלילה באירופה סיים את הגיהנום של היום...
9: די דויטשן שמלצן סופות, פרובין זה מדם. די דויטשן שמלצן.
5: הרי שהבוקר עלה ואיתו יום חדש חם כמו שמן של פלאפל.
9: Also ich habe bei minus 17, 17, 18 Grad gearbeitet. Aber auch bei... Du hast 40... Tadal, Amo, Tadal. Du hast draußen 40 Grad, aber ich habe hier gerade 50 Grad, Bruderherz. Sahana, Amo. Ich habe 50 Grad. Willst du mal reinkommen? Willst du reintauchen? Ja, in die Sauna rein?
5: גרמניה הגיעה לא רק לשיא חום של כל הזמנים, 41.5 מעלות שנרשם אתמול, אלא גם לשיא חום של כל הלילות. 29.4, טמפרטורת המינימום הגבוהה ביותר אי פעם שנרשמה הלילה. והעם סובל, וגם הזרים.
17: I think it's a problem now because of the lack of air conditioning generally around here, so that can be a complaint. Like my flat is quite hot, so I understand. I complain too.
5: אלו תמונות שהתחלנו להראות אתמול וכדאי להראות שוב, מכתזיות טובות. משטרת ברלין העלתה רעיון שייתכן שבמשטרת ישראל ירצו לאמת, במקום להכאיב לאזרח עם סילונים, אולי נקל על האזרח עם נתזים. זו יראה אותה משטרה שבהפגנות השמאל צועקים לה שכל ברלין שונאת אותה. היום בעירנו השוטרים מחטטים מכתזיותיהם לתרסיסים צוננים.
21: (אז)
5: זה אומנם מסוף השבוע שעבר בגרמניה. סולנית להקת הרוק הקנדי, The Beaches, לא עמדה בחום של לפני שבוע והחליטה לדלל מלבושים מול הקהל. מעניין איך הייתה מתמודדת עם 40 מעלות של היום. שהביאו לביטוב להם ספור פסטיבלים ואירועי תרבות ברחבי היבשת, גורמים לתסכול רב בקרב המבלים.
1: Een uur van tevoren, ja, sorry, dat vind ik wel echt een beetje te kort dag. Dat zou eerder mogen aangeven.
10: Ja, een beetje raar, een beetje onzin. Ik bedoel, een beetje onweer, een beetje hit. Er zijn echt niet veel suiker, weet je wel.
5: האיש הזה אולי לא עשוי סוכר, אבל פסי החשמלית של בריסל אולי כן. ככה הם נראו היום כשהחום הביא לחיפוף של אחת המסילות, מה שהוביל לתאונת דרכים. וכך נראו פסי החשמלית של לייפציג, מה שהוביל להשבתת הרשת למשך שעות ארוכות. הכל בגלל החום. אם חשבתם שבקרוב מגיע סבלם של האירופאים לקיצור, טעות בידיכם. גל חום שלישי כבר מחכה מעבר לפינה, יגיע בין 7-10 ביולי, יהיה ארוך וקשה יותר מקודמיו, כאשר כיפת החום שתשב מעל היבשת תפיק טמפרטורות של עד 45 מעלות באזורים שונים, כך שאם מישהו רצה להניש את האירופאים על משהו, נראה שזה יצליח לו מעל המשוער. דוב גילהר, מהיבשת הלוהטת.
7: כשהלוחמים הללו נפצעו במלחמה, הדבר האחרון שהם דמיינו הוא שיום אחד הם יצעדו על המסלול בתצוגת אופנה. אבל בפרויקט המיוחד הזה של שנקר, כל סטודנט וסטודנטית עיצבו תלבושת בהשראת לוחם, וכך הם שמו את הצלקות, הפצעים והפרוטזות באור הזרק הורים. ויקו אטואן, ליווה אותם.
21: אתה נורא סובל, אני מבינה. נגיעות אחרונות. תקשיבי, אני מאפרת את סנטניה, אני מאפרת סלבים, אני מאפרת את כל השיט, סבבה? אני לא אומרת סתם, אני היום מתרגשת יותר מתמיד, בשיא הרצינות.

0: פה עוצר לשלוש שניות, נותן חיוך ומסתובב. אני כבר בצמרמורות מהבוקר.
1: אה, אוקיי, אבא שתסתלבט עליי קצת, כן.
2: מה יגיד?
1: אה, יש פה טלוויזיה, זו אותי.
3: שהציעו לליאב אלמו להצטרף בפעם הראשונה לפרויקט מיוחד של שנקר. הוא לא כל כך ידע למה הוא נכנס.
1: שמע, שתיק, מה? זה תהליך הדבר הזה, זה לא שעה הולכים חוזרים. אני ארדו כבר כמה, זה שנה כבר, שמונה חודש, כמה? עשר חודש.
4: כן, כמעט שנה.
1: מה, תקופה ארוכה, מאות שני שנה, אתה מבין?
2: אתם הולכים להיות כוכבים היום?
4: כן, ברור, תראה אותנו. ברור.
1: רגע, אני בלי הלוק.
4: אתה נוצץ בלי, זה
1: חיים
4: שלי.
1: אני בלי הלוק היומי.
5: בהתחלה הוא היה גמור וכל צעד קטן חדש שהוא עשה הוא אכל על זה קצת כאפות. מעולה.
2: אז זו המלחמה שלך שנתיים בעצם מאז הפציעה.
6: זה פעם בשבוע.
7: כן, הרגל המחורבנת הלכת.
1: לא, זה קשה זה.
2: למה צריך לתפוס את זה? עסק לגמרי?
7: הייתי בטוח ש... אתה יודע, יקרתו לי אותה, כן? אבל...
1: אבל המוח שלי הוא לא עושה את ה... זרוק את זה כבר.
4: אבל היה.
3: כבר שנה ועשרה חודשים שליאב אלמו, לוחם בגדוד 202 של הצנחנים, מאושפז בבית החולים איכילוב, מאז אותו יום באוגוסט 2024, שבו נפצע קשה בח'אן יונס, מפגיעת RPG.
7: ירו עלינו ב-6 לפנות בוקר. אני כאילו שנתי חדר אחד לפני החדר איפה שהצוות ישנו. פגע בי מעל הראש, הפליט הקרסול, רסיסים, בשר. צקתי לעזרה וזה, ואז זחלתי אליהם, ומשם חפשו אותי, הורידו אותי כבר למטה. ואז אכזרית, אכזרית מסוק, מסוק יחירוף, אתה מבין? קיצור, תמין, הם כאילו, זה לא היה קרב, יענו, אני רטייר ואני עם הנשק שלי, תמין, זה לא מועים, אחי, תמין, זה לא... סתם, תמין, אני אומר, סתם, זה מעצבן, אתה מדליק אותי.
1: לא שמה לב בכלל, באלוהים, לא שמה לב.
7: זה עפיפון. מה אומר אח שלי היקר?
4: שלום, יואו!
7: אני...
4: את מזמור
1: לתודה שאליה. את גם נכנסת לפה, את לא שמת לב, נכון? את
4: נכנסת... היית שם?
1: לא, הסתכלתי עליך משם.
4: כן, נכנסתי בתקוס. אהבת?
1: כן, קטלני, מה?
4: כן, אני
1: אתמור לך
4: גם.
1: את עשית את זה, לא?
4: כן.
3: הפרויקט ששנקר מורפוזה הפגיש את לי וליאב.
4: אתה גם יפה עם החולצה מתחת.

0: להיות איתנו אהוב, תרגיש את זה.
1: זרמתי לגמרי.
0: שלא להיות מהאיפסטרים האלה שיש
1: קו. וזה, כן, כאילו אל תגזים מלא, כאילו אל תעשי לי איזה משהו כזה, כאילו אין לי בעיה, אני אתן את עצמי בשביל התהליך, אבל... לא בן אדם כזה, אתה מבין?
0: ואני כן בן אדם כזה.
1: לא, מה, עטיפות של פרר רושה, אחי, אתה מבין? הם לא רציניים, אתה מבין?
0: זה חלק מהצילומים שעשינו מהיום, צילום שהוא היה תותח שם, זה היה יום ארוך, אני כבר קרסתי, קראת הסוף והוא עודד אותי, יאללה, עושים את זה, עושים את זה בשבילך, תקומי, והוא עודד אותי המון.
2: שעה בחסות. יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע. אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
7: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
12: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
13: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מן, עומרי ודורין קנדה, וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: אחרי החדשות, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך מזהירים בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. רחפן נפץ של חיזבאללה עם חימוש נגד טנקים פגע בטנק שבו נהרג מגד 52 לפני כעשרה ימים. מונדיאל 26, בעוד כשעה צפויות להיפגש נבחרות דרום אפריקה וקנדה במשחק הראשון בשלב הנוקאוט, והתחזית חם מעט מן הרגיל בעונה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 9, כאן אודליה זימור. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך מזהירים בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי באזהרה שהועברה לרב אלוף זמיר בשבוע שעבר, נכתב עוד כי ארגון הטרור מייצר מאות מטענים בכל חודש, מגייס מחבלים בני 18 עד 22 והחל לאחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה. כמו כן, חמאס מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מחצי האי סיני ומשקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה. כל זאת עליו שצהל מחזיק ב-60% מהרצועה. צהל מסר את עמדתו לאמריקנים ולפיה יש לשוב ללחימה, אולם האמריקנים מתנגדים בשל רצונם להמשיך במימוש החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. ועל רקע הדברים, כתבנו לאור לוי מוסר כי לפני כשבועיים נפגשה משלחת בחירה של חמאס עם בחירי הממשל הרוסי במוסקבה כדי לדון בסוגיית התפרקות ארגון הטרור מנשקו, כך אומר מקור פלסטיני שמעורה בפרטי הפגישה. המקור אמר לכתבנו כי חמאס הביע הסכמה עקרונית לסעיף, אך התנה זאת בתיקונים קשיחים, ולפיהם היישום בשטח יהיה באחריות בלעדית של ממשלת הטכנוקרטים. כוח הייצוב הבינלאומי יפעל רק בתיאום ישיר עם הפלגים הפלסטיניים, שיקבלו ערבויות מוחלטות ששום נשק שחמאס ימסור לא יעובר לישראל או לגורם חיצוני. הסכם המסגרת בחסות ארצות הברית בין ישראל ללבנון כולל סעיף שמחייב את המדינות לפעול בהדדיות לשחרור עצירים והחזרת שרידי הרוגים. כתבתנו גילי כהן פרסמה במהדורת החדשות בכאן 11 כי לפחות 18 מחבלי חיזבאללה נלקחו בשבי במהלך המלחמה, וההסכם מחייב את הצדדים לפעול בעבור שחרורם, אולם מקורות ישראליים טוענים שאין התחייבות לשחרור מחבלים. אפשר שגם מדובר בפעילות בנוגע לנווט הנעדר רון ארד, אך לפי מקורות כלל לא ברור שיש בידי לבנון מידע רלוונטי בנושא. פרסום ראשון, ממצאי התחקיר הצהלי מהפגיעה בטנק מרכבה סימן 4 סמוך לרכס עלי טהר בדרום לבנון לפני כעשרה ימים, אירוע שבו נהרגו ארבעה לוחמי שריון, בהם מגד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, מעלים כי רחפן נפץ של חיזבאללה עם חימוש נגד טנקים, ככל הנראה RPG, פגע במחל הדלק של הטנק בחלקו האחורי ומצד שמאל. פגיעה שהובילה לפיצוץ אדיר בתעלו לוחמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בחיל השריון ממשיכים לתחקר את האירוע, בין השאר את מערכת ההגנה מסוג מעיל רוח, כדי לשפר את ההגנה של הטנק שנחשב לאחד מטנקי המערכה הטובים ביותר בעולם. בפגיעה נהרגו גם סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. מונדיאל 26, בעוד כשעה צפויות להיפגש נבחרות דרום אפריקה וקנדה במשחק הראשון בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
15: והתחזית, מחר ובשלישי, חם מעט מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות, שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאים.
11: תנאי המבצע.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
16: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: פעם קריפטו היה מורכב. היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 56716.
18: עכשיו, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שבוע טוב לכם וערב טוב, עכשיו 9:05, אתם על קם וארליך בכאן חדשות ברשת ב', מה שאומר שלאולפן נכנס בסערה אריה ארליך, אחרי כמה שבועות שלא היית פה?
1: וואו, אני חושב 3 שבועות אולי?
0: לדעתי, השמועה שרצה פה במסדרונות כאן חדשות ברשת ב', אומרת שאתה לא מפסיק לראות מונדיאל, אין לך זמן כי אתה רץ ממשחק למשחק, אז אין לך זמן לבוא ולהגיד.

0: ההופעה שלנו כאן היא פחות תדירה, משום ש...
1: אני יכול להרגיע אותך, כל לוח השידורים של כן, כאן משתנה. חדשות ברשת ב' השתנה, התערבב, זה חודש של מונדיאל, הכל פה נראה
0: חגיגת
1: קצת שונה.
0: מונדיאל, כן. ואם אנשים שמחים וצוהלים, אז בוודאי שזה טוב וחיובי, ואנחנו מוכנים להקריב את רצועת השידור שלנו הצנועה.
1: אני אגיד לך עוד דבר בעניין הזה, תשמע. אריה, העובדה שיש הרבה שידורי מונדיאל ומתעסקים במונדיאל, זה אומר שמצב החדשות הוא סביר בגדול, כי אם היו דרמות, אם היה בלגן, אם היה משהו ש...
0: אירועי חירום.
1: אז זה היה מזיז את המונדיאל, אתה יודע, יש פה כל ערב כוננים שמה שנקרא ערוכים למקרה ש... שצריך לפרוץ בזמן משחק של המונדיאל, וכל עוד זה לא קורה ויש מונדיאל, אז נראה לי שמצבנו הוא בסך הכל ברוך השם שפיר.
0: כן, וברוך השם, אנחנו צריכים לשמוח על כך, ואם שוב אני אומר, אנשים שמחים, ככה משתחררים מכל הטרדות של היום-יום. אגב, אתמול ראיתי, שיתף אותי חבר שהתלווה למסע של יתומי צהל מהמלחמה הנוכחית, קבוצה גדולה, הם נסו יחד למונדיאל, היה מרגש מאוד לראות את זה, באמת יש צדדים מאוד יפים לעניין העולמי הספורטיבי הזה. אבל אתה מדבר על ה... אתה מחייך.
1: אתה כבר לא, אתה כבר מחייך אותי לאקטואליה, אני מרגיש בטון שלך, שאתה כבר עובר...
0: יש לך עוד מה לומר על המונדיאל?
1: לא, לא, לא, אני זורם לך.
0: בבקשה, תלמד אותי, תן לי מושג, זאב, ספר לי.
1: זה לא נועד לכלום, אני זורם איתך.
0: אני אבור בנושא הזה, ספר לי, מה היה אתמול, מה עניין אותך אתמול כאשר ישבת ובהית במסך.
1: אתמול אני חייב להודות, הגשתי פה תוכנית ב-11 בלילה, אז לא יכולתי לראות את המשחק שהיה לפני ואחרי, כי הייתי עסוק בהכנת ובניית התוכנית. אבל עזוב, רוץ קדימה, יש לנו מת מרואיין שכבר מחכה לנו, טוב. אז עוד נושא אחד.
0: אז הנה, דיברת על כוננות חירום, ואני רואה פושים בשעה האחרונה על כך שבאמן עדכנו את כוננות החירום. יש חשש מסוים מפני ירי של טילים מאיראן לישראל, וזאת בשל המתיחות המתפרצת מחדש בין איראן לבין ארצות הברית במיצרי הורמוז, ומסתבר ששוב לא רגוע שם. ישראלים רבים ישמחו בוודאי מן הסתם על כך שנראה כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן מתפוצץ לו.
1: חכה, אל תסיק מסקרות מהרות.
0: אבל מה שכן בטוח, בעניין הזה, כמו, אתה צודק, אין לרוץ למסקנות.
1: אני רק מזכיר לך שבשבוע שבו נחתם אותו הסכם רע, באותו שבוע ארצות הברית תקפה בין פעמיים לשלוש באיראן, נכון. מתקפות די אגרסיביות, כך שאתה יודע, הפער בין לתקוף שמה לבין לחתום על הסכם נורא, כן. יכול להיות לו פעם קצר
0: מאוד. עם זאת, זאב, יש משוואה חדשה בלבנון אתמול, וכולנו התבשרנו אתמול מפיו של ראש הממשלה על חתימת הסכם היסטורי מול לבנון, כאשר ממשלת לבנון מכירה בזכותה של ישראל להיות נוכחת, צהל, כן, נוכח ברצועת הביטחון, בהסכמת הממשלה הלגיטימית הנבחרת בלבנון, וזאת כל עוד חיזבאללה לא מתפרק מנשקו. אני חושב שלא היה דבר כזה מעולם, שישראל ולבנון חותמות על הסכם חגיגי בבית הלבן, בתיווכו של מרקו רוביו.
1: אני חייב לך...
0: עקרונות של תקווה.
1: אני הרבה יותר מתרגש מהתמרון של צהל בשנתיים האחרונות כמעט בלבנון, שהתחיל עוד באוקטובר 2024, ומאז רק הולך ומעמיק עם הישגים חסרי תקדים. החיילים שלנו, הצבא שלנו עושה בלבנון דברים שלדעתי גם הוא וגם הם לא האמינו שהם יעשו, מגיע למקומות שאולי היה בהם מזה יותר מ-20 שנה, מפרק תשתיות, מחסל מחבלים במספרים מטורפים, שלא היה לזה באמת, זה חסר תקדים לעומת מלחמות עבר באזור הזה בדיוק. זה בעיני הרבה יותר מרשים, מאשר כל נייר עם מדינת בובה בגדול, שאין לה שום משמעות והשפעה לאותה מדינת לבנון על מה שקורה בשטח, ולכן הנייר הזה אותי פחות מרגש, הרבה יותר מרגש אותי מה שעושים החיילים, והעובדה שהם החוצץ בין המחבלים, בין האויב, לבין האזרחים והתושבים שלנו, אותי זה הרבה יותר מרגש.
0: אני בוודאי מסכים איתך זאב, אבל עצם העובדה שיש עכשיו הסכמה של ממשלת לבנון לנוכחות של צהל ברצועות הביטחון.
1: הם כמובן יכחישו, הם יגידו שלא, או שהם חתמו על הסכם שבסופו של דבר נועד מה שנקרא להשיג את מלשון לסגת,
0: כן.
1: שצהל החוץ על החלוטין עד הגבול, בסדר, זה כל אחד והגרסה שלו, אמרתי לך, בסוף זה השטח מדבר, לא ההסכמים.
0: אנחנו כולנו ככה צורכים מדי פעם תקשורת, ואנחנו שמענו את הפרשנים המלומדים, כל הלשעברים, שכל אימת שהם דיברו על ההישגים של צהל בלבנון, הם

0: הם ציינו והעירו, אבל מה עם הרגל המדינית המסיימת? הרגל המדינית המסיימת. אז הנה, אתמול הייתה לנו, לכאורה,
1: למה התרגשת רגל אבל מהקריאה הזאת?
0: מסיימת. אז, לא, אני לא התרגשתי.
1: אריה, נגיד שלא הייתה אתמול, אותה רגל מדינית מסיימת. נגיד שלא יכולתם על הסכם, אז מה, למי אכפת? מי בכלל מאמין עדיין בכל התפיסה הזו שאומרת שכל דבר
0: צריך להסתיים בהסכם?
1: בהסכם מדיני, כשאנחנו ראינו בדיוק איפה ההסכמים האלה הובילו אותנו בכל חזית בערך, פחות או יותר, ב-20 שנה האחרונות, אז שיקפצו דורשי הרגל המדינית המסיימת. טוב, יש לנו מאזין על הקו, לא מאזין.
0: מאזין.
1: הוא גם מאזין, אבל הוא גם מרואיין.
0: הוא נאלץ להאזין בעל כורחו בדקות האחרונות.
1: אתה מוזמן לפנות אליו.
0: כן. ערב טוב לחבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס מיהדות התורה.
2: ערב טוב. ערב טוב מבורך, אריה, ערב טוב זאב, ערב טוב לכולם.
1: מה שלומך, שבוע טוב.
2: נתחיל עוד שבוע.
0: כן, אני אשאל בשם זאב, על המונדיאל אפשר לשאול אותך?
2: האמת היא
0: שלא. הנה, אז יופי, יש לי, אתה, אני בחברה טובה, גם אתה לא.
1: בעיר העתיקה אין קליטה של המשחקים?
2: בטלפונים של נתיבן.
1: אוקיי, יצאת מזה איכשהו. טוב, תשמע, אנחנו עכשיו בתקופה סוערת, גם ברחובות, ראינו שבוע שעבר את השיירות של הרכבים בדרך לבית הכלא הצבאי, מה שיצר שיבושים בדרכים, הפגנות, עימותים לא פעם.
0: אתה היית בהפגנה הזו?
2: לא.
1: למה?
2: אני יודע שהרבה מידידיי וחבריי היו.
1: למה אתה לא היית?
2: בגלל התורה פחות היו. למה אני לא הייתי? כי גדולי ישראל של דגל התורה לא הורו לצאת. אנחנו מבצעים הוראות. כידוע, במגזר החרדי זה מאוד מאוד מסודר.
1: רגע, אמרו לכם לא לצאת או שלא אמרו כלום? אמרו אל תצאו או שלא התייחסו?
2: גם אם לא אומרים, אנחנו לא...
0: אתה יודע להכניס אותנו לניואנס הזה? למה חלק מהציבור החרדי?
2: אני אגיד לך, אני חושב שהציבור החרדי נמצא בתקופה הכי הכי מורכבת שלו אי פעם. אני לא מקנה במחנכים והרבנים שצריכים לקבל את ההחלטות האלה. בסדר, לנו בכנסת מה צריך לקבל החלטה אם להצביע בעד הצעת חוק בקריאה טרומית או קריאה ראשונה. וואו, לא סוף העולם, ואני אומר לך בכנות, אלה שנמצאים בחזית מול בני הישיבות, מול אברכי הכוללים, הם נמצאים בחזית הרבה הרבה יותר מורכבת, בחזית באמת מורכבת. מצד אחד, אנחנו לא מוכנים לחנך את הילדים שלנו למציאות שאם משהו לא מוצא חן בעיניך ואם רע לך, אז הדרך היא לחסום כביש, והדרך היא להיות מיליטנטי. אני חושב שזה לא בריא. אנחנו נשלם על זה עשרות שנים קדימה בחינוך. אבל מצד שני, אנשים נמצאים בבית מצוקה, בלי תשובות. במצוקה באמת מורכבת, ולכן אמרתי, זה מציאות מאוד מאוד מורכבת, ובסוף לכן ההחלטה מתקבלת, ואני קטונתי מלבקר את אלה שהחליטו שכן, ובטח מאלה שהחליטו שלא.
1: אתה יודע, אבל דווקא אתה, ולדעתי ארי, הוא היה פה אצלנו לפני כמה חודשים, כשהוא רק חזר לכנסת כחבר כנסת נורווגי, דווקא אתה דיברת אז במונחים של בעיניי, וגם נראה לי בעיני אריה, זה אולי הפתרון הטוב ביותר לסיטואציה המורכבת שאתה מגדיר אותה כמורכבת, ואתה אמרת, מי שלא לומד שילך להתגייס, ומי שלומד תורה, בואו נכיר אותו, נכיר בו.
2: רק תן לי את זה, ואמרתי לך את זה אז, אם אני לא טועה בריאיון, או שאני מבלבל בין הריאיונות, תן לי את הטלפון, עם מי אני מסכם את זה.
1: לא, אני בא להגיד משהו אחר, אתה אמרת דבר...
2: לא, תן לי את הכתובת עם מי אני מסכם, מי כן ומי לא. הרי בוא נאמר את האמת, אין שום דיון רציני.
1: אתה אבל הגדרת את זה ככה, בין לומדים ללומדים.
2: לא, שאלת אותי מה אני חושב, אמרתי, אני חושב שצריך להגיד על עולם הישיבות, וזה הנושא וזה אמרתי.
1: אז רגע, שנייה, את השאלה לא סיימתי, תן לי לסיים את השאלה, אבל חבר הכנסת פינדרוס.
2: סליחה, אתה שואל אותי האם אנחנו קונים מחר חלב של תנובה,
1: בא להגיד משהו.
2: כי אני רוצה לקפה רגע, שלי חלב. לא, מה זה קשור לנושא כזה?
1: תקשיב, בשיחה הזו,
2: זה לא רלוונטי.
1: אתה תדבר יותר ממני ומאריה. בזה אין מחלוקת, אבל תן את השאלה לסיים לפחות. והשאלה היא, אם כמו שאתה אמרת אז, כל חבריך לסיעה, לסיעת יהדות התורה, היו מיישרים קו ואומרים, את המשפט הזה היה יום חוק. היה יום חוק לסביעות רצונכם.
2: זה פשוט לא נכון. אמר את זה הרב גפני מכולו.
1: הוא לא אמר את זה. הוא לא. הוא התראה אצלי פה ברדיו ברשת בית לפני כמה שבועות, וסירב לומר את המשפט הזה.
2: בפטריוטים הוא אמר את זה. אבל זה כי, אתה יודע מה, לא הולך לפה לבור על זה עוד הפעם. כי זה לא הדיון. זה דיון שקרי. אף אחד. אף אחד. ואני אומר לך, אף אחד. תועיל בטובה גברת היועצת המשפטית לממשלה, או היועצת המשפטית של משרד הביטחון, לצורך העניין, לבוא לוועדה ולהציג בדיוק את מה שאתה אומר עכשיו, זו שאלה מה זה עושים הסכם בין חברי כנסת, הרי זה חקיקה. הרי, לא, זה חקיקה.
1: נכון, בדיוק, זו חקיקה.
2: בטובו, יועיל בטובו, אדון, היועץ המשפטי של משרד הביטחון, שכפוף ליועץ המשפטי לממשלה, ויבוא עם עמדת משרד הביטחון לוועדה, ויאמר את מה שאתה אמרת עכשיו. יש לי חדשות בשבילך כבר 3 שנים, שנמצא בוועדת חוץ וביטחון החוק הזה, שזה בדיוק מה שהוא אומר, בדיוק אבל מה שהוא אומר, ואף אחד לא מוכן להעביר אותו. אף אחד לא מוכן להעביר אותו, פעם זה הסיבה היא, כמו שאמרתי,
1: אני מזכיר לך.
0: אתם כן מוכנים להעביר אותו, חבר הכנסת פינוס?
1: בדיוק, השאלה שלה היא, גם אצלכם לא כולם מוכנים להעביר אותו.
2: אצלנו היו מוכנים.
1: אגודה לא מוכנים. אגודה לא מוכנים.
2: בסך הכל, לא, מה שאדמור מיגור אמר, ואמרתי את זה גם בראיון הקודם, אבל אתה יודע, אתם עוד פעם עוברים לדיון לא רלוונטי, כי זה פיקציה. כל הדיון הזה הוא פיקציה. אף אחד לא רוצה, לא אף אחד, אני אומר באלה שפועלים בעניין הזה, בסדר? יכול להיות שיש אזרחים באמת תמימים שמאזינים לי ולך וחושבים שהדיון הוא על גיוס חרדים. לא היה ולא נברא, אפילו לא משל. אפילו לא משל, אף אחד לא ניהל דיון על זה רציני, אפילו לא דקה אחת. אולי באולפנים כן, אבל לא בוועדות ולא בניירות המקצועיים. פשוט לא היה ולא נברא, וזאת הבעיה. אין דיון כזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים עכשיו לנהל דיון אינטליגנטי על הגיוס חרדים. הוא לא קיים. אגודת ישראל התנגדה לחוק, אדמור מגור אמר בצורה הכי ברורה, רק בגלל דבר אחד. כי הטילו סנקציות על לומדי תורה. הטילו סנקציות על עודי תורה, זו הייתה התנגדות שלו. אמרתי את זה לכם אז, ולא השתנה משהו ב3 חודשים האחרונים, לצערי רב, ולא השתנה ב3 שנים האחרונות. יש עובדה אחת פשוטה. הדבר היחידי שנמצא בחקיקה, שנמצא בהסכם הקואליציוני, צריך לקרוא אותו, הוא בדיוק הדבר הזה. לדחות את שירותם של מי שתורתו ובנותו ולומד תורה. 45 שעות ו-40 שעות. זה היה הדיון. ולכן הדיון הוא בכלל לא שם. הדיון הוא על הלגיטימיות של הציבור החרדי בכלל במדינת ישראל. הלגיטימיות של עולם הישיבות במדינת ישראל. לגיטימיות של עולם תורה במדינת ישראל. ולא על גיוס חרדים לצערי הרב. דיון כזה, אני מוכן לנהל אותו. אני מוכן לנהל אותו, לא רק אני מוכן לנהל אותו, כולם מוכנים לנהל אותו, גם האדמור מגור. זה הייתה ההתנגדות שלו, האדמורים האחרים, מועצת גדולי התורה, רק על זה התנגדה. אני צריך לקרוא את מה שהם אמרו. הם אמרו את זה בצורה הכי ברורה, זה הנושא.
0: זאב נראה מעט מאוכזב, אני חייב לומר.
1: לא, אני...
2: לא, כי הוא היה מאוד רוצה, כמו שאנחנו אולי בנאיביות שלנו.
1: מה זה מאוכזב?
2: אני רוצה... שהדיון יהיה על גיוס חרדים. לא, אין דיון כזה.
1: פינדרוס, אני רוצה...
2: אין דיון כזה במדינת ישראל. זה אולי קם...
1: ודעתי גם אריה רוצה לפתור את הסוגיה הרגישה הזו שקורעת אותנו מבפנים. לפתור אותה בהסכמה. עכשיו רגע, אריה, תגיד לי אם אני טועה. האם גדולי הרבנים, גם הליטאים וגם החסידים, היו מוכנים להצעיר בקולם... באופן פומבי,
2: הם לא אמורים להצריב את
1: באופן פומבי, שהם מוכנים שוב. לעיקרון הזה, שמי שלא לומד תורה, הוא יתגייס. לא,
2: שוב,
1: אני לא חוזר שוב,
2: הזה.
1: אני אומר את זה כי
2: לא,
1: זה היה פותר הרבה
2: לא,
1: מהבעיה.
2: לא, לא, ממש לא, כי...
1: פינדרוס, מה זה המנהג המגונה הזה, שאתה לא מאפשר, עשית שאלה? תראה, אתה כבר בתוך הדברים שלי, כי אני עדיין שואל. אני אומר שהאמירה כזו שלא נאמרה מעולם, ציבורית, הייתה מרגיעה פה את האווירה, בצורה שחבל על הזמן. מרגיע אותה.
2: מה זה היה מועיל?
1: להרגעת האווירה. בין אחים, להרגיע.
2: אתה חושב שלא היו עוצרים בחורי ישיבות בגלל זה?
1: אני מקווה שלא.
2: מניסיון אתה טועה. אבל אני עשינו את זה. באנו, ביקשנו חקיקה דרקונית, מאוד מאוד פשוטה. מאוד מאוד פשוטה, אפילו דרכונית, ואמרתי אחרי מה שקרה בשמחת תורה, אפילו שמו לו עוד שלייקס. הסכמנו לחוק, אני מזכיר לך, החוק שמונח היום, הוא החוק שהגיש אותו משרד הביטחון בממשלה של בנט, בסדר? החוק הזה, עם תוספות יוקר, תאמין לי ברמות שאתה לא תכיר, תקרא את שתי החוקים האלה, ואז תגיד לי שאנחנו לא הסכמנו, ואני אדבר אותך לפני הסנקציות, על לומדי תורה, שעל זה מועצת גדולי התורה, שאתה כל הזמן תחזור על זה, ותגיד למה לא כולם הסכימו. כי לא יכול להיות שמי שיושב ולומד תורה, יש לו עוד קין עליו. זה לא יכול להיות במדינת ישראל.
0: תראה, אני רוצה, זאב, אני רוצה להצטרף לדבריו של פינדרוס ולומר, הדיון כרגע הוא לא על אלה שלא לומדים, הדיון הוא על אלה שלומדים, אותם עוצרים, והם העריקים, והם אלה ששוללים מהם הטבות, והם אלה שאני עכשיו כאזרח חרדי משלם מיסים במדינת ישראל, אם אני רוצה לתרום לישיבה, אני לא מזדכה בסעיף 46 כהוראת היועמשית. אחים לנשק, יש להם סעיף 46, עמותות במגזר הערבי, שאגב גם לא משרתות, יש סעיף 46, אולי ארגוני טרור, לא מקבלים סעיף 46, ולהבדיל ישיבות.
1: אל תלך לשם.
0: ולכן, לא, אני כן אלך לשם.
1: אבל זה לא בסדר, מה שאתה עושה.
0: אני אלך גם אלך לשם.
1: ההשוואה...
0: אלך לשם גם אלך.
1: באמת, זו
0: ההגבלה. כי זה האירוע.
1: זו ההגבלה.
2: זה הדבר היחידי במדינת ישראל.
1: סליחה, תראה מה אמרת עכשיו. אמרת עכשיו...
0: מי משווה? לא אני.
1: אמרת עכשיו שהמדינה...
0: גלי בערב מערה משווה.
1: אמרת עכשיו שהמדינה משווה
0: בין ישיבות לארגוני טרור. גלי בערב מערה, כן.
1: זו אמירה מנוולת.
0: אבל זו אמירה מציאותית. לא יעזור לתמות את הראש בחול, זאב, צר לי.
2: כל הכאב, זאת המציאות.
0: זו המציאות.
2: זאת המציאות כרגע. זה, מה לעשות? זאת המציאות כרגע.
1: יש לי תחושה...
0: אני יודע שזה קשה.
1: יש לי תחושה שיש...
0: אני יודע שזה קשה.
1: יש עוד גופים...
0: מאוד קשה.
1: יש לי תחושה שיש עוד גופים במדינה שסעיף 46 לא חל עליהם.
2: לא, היה גור, אז בוא, זאב, אני מזכיר לך, אתה כתב, מכיר את הכנסת, היה עמותה אחת, מיסיונרית, שלא קיבלה סעיף 46, בפה אחד בוועדת כספים, פה אחד, כולל יאיר לפיד, והגיע לבגץ והחזירו לה את זה. העמותה שעוסקת בעברה לדת. אז אני רק, והעמותה היחידה שהוועדה אי פעם לא נתנה ל-46, בסדר? ואני מדבר איתך על לפחות 20 שנה, וזה מה שקרה. זו העמותה היחידה. כל שאר העמותות מקבלות סעיף 46, תאמין לי, תבוא לוועדת ספים, אתה תראה איך זה עובר. כמין חומר. היום יש הוראה, הדבר היחידי שלא יכול לקבל סעיף 46 במדינת ישראל, זה עולם הישיבות.
0: זה האירוע כאן, זה האירוע כאן.
2: ולכן, איך זה קשור לאלה שלא לומדים?
1: יש לי שאלה אחרונה. לא, עזוב, שנייה, אני אומר לך מה דעתי, דעתי, ואמרתי לך את זה כבר, יש לנו שיחות בינינו שנים כבר, זו דעתי. אם אתם כאיש אחד תגידו, מי שלא לומד צריך להתגייס, ומי שלומד צריך לקבל הכרה, זה בעיניי פותר את 90% מהוויכוח הציבורי. אבל עוד שאלה אחת אחרונה לפני שאנחנו נפרדים.
0: חבר הכנסת פינדרוס.
1: החוק שאתם מדברים עליו שאמור לפתור ממעצר עריק שהוא תלמיד ישיבה, הוא בעצם ייצור אפליה. כי בעצם מה הוא יגיד? יהיה חוק אחד שיקבע שעריק אחר שהוא לא תלמיד ישיבה ייכנס לכלא ויוגדר כעריק, ועריק שהוא תלמיד ישיבה דינו יהיה שונה. אתם שהתלוננתם על אפליה נגדכם, חלקה אגב מוצדקת את הטענה, בעצם אומרים אנחנו רוצים חוק מפלה גם כן. עריק כזה יהיה כזה, ועריק כזה...
0: שאלה מצוינת, למה לא להשוות בין כולם?
2: תן המדהימה,
0: א', לא, החוק יכול לדרוש שאף עריק לא ייעצר.
2: א', גם בחוק שדורשים, הרי זה בדיוק, אמרת את זה קודם, והיא תשים לב. הרי התחלת את השיחה, מה עושים עם אלה שלא לומדים? אז החוק מבקש רק באלה רק לדחות את הדיון על אלה שלומדים. אחד, שתיים, אני חושב שאתה יודע מה, לפחות חלק גדול מהעם, בסדר? ואתה אמרת את זה בקולך, מסכים שבסיטואציה הקיימת לא הולכים לגייס את בחורי ישיבת פונוביץ' וחברון וגור וויז'ניץ' ובלץ. לא הולכים לגייס בחורי ישיבות. בסדר? זה מאוד מאוד ברור. הדרך להפוך אותם לפלילים היא דרך לא הגיונית, לא עושה שכל, אין לה שום מקום בשום היגיון, ואין לה שום זה. ולכן, עד שיוסדר החוק ומישהו, כמו שאמרתי מקודם, במשרד הביטחון, אתה יודע מה? גם לשיטתך, מישהו מהחרדים יקום ויעשה מעשה, צריך למצוא פתרון ביניהם עד שהדבר הזה יימצא. לא יכול להסתובב שיש 90,000 אנשים שאמורים להיכנס לבתי כלא באבון לימוד תורה במדינת ישראל. לא הגיוני, לא עושה שכל. ולכן צריך למצוא פתרון ביניים בהוראת שעה למציאות הבלתי נסבלת הזאת.
0: כן, זה חוק, אתה יודע,
2: היא לא איך קוראים לזה.
0: אבל תן לי...
2: לא היו מעיזים לעשות את זה לציבור הערבי.
0: תן לי לבקר אותך, אבל הרב פינדרוס...
2: מחר בבוקר היה כמישהו ומחליט שכל הציבור הערבי חייב לשרת שירות לאומי, ואם לא הוא הולך לכלא, אני לא מכיר אחד במדינת ישראל שלא היה מתקומם.
0: אתה יודע, אבל הרב פינדרוס...
2: אבל כשזה 90,000 דוסים, אז למה לא?
0: יצחק פינדרוס, זאב אתגר אותך מהכיוון השוויוני, ואני רוצה לאתגר אותך מהכיוון חרדי, ולשאול אותך, זה חוק, אתה יודע, מה שנקרא, דרדלה, 3 חודשים בסך הכל, דחייה, מה, אתם כאילו, 6 חודשים, או כאילו עד לבחירות, אתם בעצם באים לבוחר החרדי ואומרים, הנה, בואו, הורדנו את זה מעל השולחן, בואו, תצביעו לנו,
2: לא, ממש לא, אני חושב, אני כמו שאמרתי, ואתה מכיר את זה כאדם חרדי, ואני מכיר את זה כאדם חרדי, וכל אחד מכיר את זה כאדם חרדי, המציאות הזאת ש90,000 איש מסתובבים בבועלים, בסדר, ואם יש להם תאונת דרכים, אז הם בורחים, גם אם הם לא אשמים, פשוט בורחים, שישנו עם משטרה שיקח בפרטים, ואם מישהו בקה אותם, או מתעלל בהם, או משהו כזה, בורחים, כי רואים שוטר באזורם, זה לא מצב סביר ונורמלי במדינה מתוקנת, וצריך למצוא לו פתרון.
1: אני שנייה עוצר את זה, יש כאלה
2: ש... הפתרון, עד שיהיה חקיקה.
1: חבר הכנסת פיטרוס, יש כאלה שיגידו שיש עשרות אלפי או מאות אלפי משפחות שהבעלה שלהם היא קצת שונה מהחשש מה יקרה לבן שלהם.
2: ולכן מה? רגע, אתה מצפה ממני להגיד שזה בסדר שיש להם בעלה שונה? שאני חושב שהם צריכים להיות מובנים?
0: אני לא אוהב את ההשוואה הזאת. בהשוואה
1: להשוואה של תלמידי ישיבות מול ארגוני טרור?
2: לא, אני אומר זה בהשוואה למה שתלוי בי, למה שתלוי במדינת ישראל, ומה שתלוי ביד יהודים, למה שתלוי ביד טרוריסטי ברבים. זה בדיוק מה שאתה שואל אותי. אתה שואל אותי האם אני צריך לטפל, זה מה שאתה שואל אותי. הרי זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס, שאלת שאלה שהיא באמת בלתי נתפס, זה בלתי נתפס, הדבר הזה, השימוש הציני הזה. אני שואל אותך שאלה, אתה חושב, כמו שהתחלת את השיחה, ולכן אמרתי לך שזה לא יפתור את הבעיה, היא דה הוכחה למה שאמרת. הרי אנחנו מדברים כרגע על אותם בחורים שיושבים ולומדים, שהם מסתובבים ובועלים ממעשר. ואז אתה אומר לי, אבל תקשיב, אבל יש אחרים שהולכים לצבא במקומם. זאת אומרת שגם אם כל מי שלא לומד ילך לצבא, לא פתרתי כלום.
1: לא, אני אומר לך, זה יפתור את הכל. אבל אני רוצה לצרף, לא תיכלנו את זה.
2: זה יפתור, הרי בסוף יישארו אימהות שאתה אומר, אתה תסביר לי עוד פעם שהאימהות
1: לא ישתות. לא, זה יפתור את זה כי תהיה תחושת שותפות הרבה יותר משמעותית בין הציבורים, בין המגזרים השונים. תחושה של אחים לצרה, תחושה של אחים לעזרה. אני רוצה לצרף עליך, לא תיכלתי את זה. חבר הכנסת עודד פורר, יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, כבר הרבה זמן מאזין, ולא נעים לי.
2: אבל אני רוצה לומר, היום הייתי איתו בוועדה, שלום עודד, נפגשנו לפני כמה שעות בוועדת חוקה. אני רוצה לומר לך משפט אחד. אתה יודע, אנחנו רואים איך התהפוכות, אתה יודע, טראמפ מתהפך, זה מתהפך, קורה דברים בקטר, קורה דברים באמן, קורה דברים בכל המקומות האלה. לחשוב שאין שום יד השם בסיפור הזה, זה קצת להיות עיוור.
1: מי חושב ככה? כמות הניסים במלחמה הזו היא בעיניי אינסופית.
2: בסדר. ואתה חושב שזה מועיל לניסים זה שנלחמים בלומדי תורה, אני חושב.
1: אבל אני אמר, אבל אתה, דעתי ידועה לך כבר שנים. לומדי תורה, ילמדו תורה, חרדים שלא לומדי תורה, התגייסו, והוא בא לציון גואל, באמת.
2: בערב טוב לעודד פורר, ידיד. האמת היא שהוא ידיד, אנחנו לא מסכימים ברוב הדברים, אנחנו ידידים.
0: אתם שניכם מסתבכים עכשיו ב...
1: רגע, שיענה, בוא נראה שהוא איתנו.
3: לא, אני מחכה שתשנו
1: אליי. הנה, פנינו, שבוע טוב, ערב טוב.
3: עודד פורר. הרבה פעמים
1: מתהפך. אבל תראה, הוא סיים את זה...
0: אבל אתם ידידים.
1: בדיוק.
3: אנחנו ידידים, ופעמים שבוע
1: את הרמה האישית. עודד, בשיח הציבורי...
3: זה העולם הלאומית שלי, שהיא פשוט שונה
1: לחלוטין. בשיח הציבורי שיש פה כבר כמה שנים, לשמוע חבר כנסת במחלוקת חריפה עם אחד אחר אומר שהוא ידיד, זה כבר דבר שאפשר לחבק אותו בתקופה הזו, נראה לי.
3: אני יכול להגיד את זה לבדל פינו, זה גם על הרבה אחרים. זה לא, אין שום עניין בין הנושאים האישיים לבין הנושאים הלאומיים.
0: טוב, קודם כל, מכיוון שאנחנו לא תיאמנו עם שני הצדדים רעיון במתכונת אימות, אז אנחנו ניפרד מחבר הכנסת פינדרוס. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, וערב טוב, והצלחה עודד.
0: טוב, אחרי שפינדרוס יחל לך בהצלחה, אז זו העת לשמוע את דעתך בעניין הזה. טוען חבר הכנסת פינדרוס, בקליפת אגוז, לא יודע אם שמעת את כל הרעיון, שיש אווירת מצור כלפי כל צעיר חרדי, במיוחד לומדי תורה, המשטרה לא במקום לטפל בתלונות של צעירים חרדים עוצרת אותם כי הם עריקים, והמצב הזה הוא בלתי נסבל מבחינה חרדית.
3: המצב הבלתי נסבל הוא שמדינת ישראל נמצאת כבר במלחמה קרוב לשלוש שנים, מלחמה עקובה מדם. רק הבוקר עוד הותר לפרסום, אתה יודע, באמת אנחנו מגיעים למספרים של הרוגים ברמה בלתי נתפסת, שרמטכ"ל צה"ל אומר לחברי ועדת חוץ וביטחון, לראש הממשלה, לשרים, אומר להם, אני עומד בפני קריסה. צה"ל לא יכול לעמוד במשימות שלו כי אין כוח אדם. שאזרחים עושים פה 300 ימי מילואים בשנה, תביא 10 חודשים מהשנה, הם נמצאים במילואים, אזרחים שיש להם עסקים, יש להם ילדים, הם צריכים לנהל את חייהם, ולא מסוגלים לעשות את זה כבר. ויושבת פה חבורה, שזה פשוט לא מעניין אותה. זה פשוט עובר לה, מעל הראש,
1: לא,
3: כאילו...
1: אתה לא יודע את זה, בכלל, שזה לא מעניין אותה.
3: לא זה, והחבורה הזאת, לא, כן. היא מודאגת החבורה הזאת, שיש 90 אלף משתמטים, שהם גם לומדים תורה, אבל הם 90 אלף שבורחים מהצבא, ומה פתאום הם מפחדים שהצבא רודף אחריהם?
1: שנייה, אבל...
3: שבת שלי קיבלה צו ראשון, לא היה כתוב שם למעלה,
4: את רוצה לבוא או לא רוצה לבוא?
0: עודד, אבל אתה ותיק מאוד במערכת הפוליטית, יחסית, ואתה מכיר את ההשתלשלות של הדברים, איך הגענו עד הלום. במשך 75 שנה היה הסדר היסטורי עבור בני הישיבות, חיית שירות. היו הסדרים שבאו וחזרו, בגץ ביטל. בסדר, לא, היו הסדרים שונים.
4: אל תגיד 75 שנה.
0: שנייה, חבר הכנסת פורר.
4: עד סוף שנות ה-70.
1: תגיד, מה קורה לחברי הכנסת שהם לא מסוגלים לשמוע את השאלה עד סוף פורר?
0: אני בסך הכל מנסה, יש לי כאן
4: תזה. לפחות לא, אני לפחות
0: אדייק בנתונים. במשך 75 שנה, בחור ישיבה חרדי שרצה ללמוד בישיבה, יכול היה לעשות זאת נקודה.
4: הפטור היה של 400, והפטור הגורף ניתן בסוף שנות ה-70. עד אז הציבור החרדי התגייס לצה"ל.
0: זה לא נכון. זה לא נכון, אני משתייך לציבור
1: אחר. רגע, שנייה, אריה, אתה טוען שעד שבגין עלה לשלטון, כל החרדים היו בפטור?
4: אני אומר,
0: הוא טוען שלא היו בפטור.
1: נכון, אתה טוען שכולם עדיין שכן. אז מה עשה בגין ב-77?
0: בגין ניסד את זה, בגין הכניס את זה תחת כנפי החוק.
4: רחוק מההיקפים שיש היום, אתם מדברים היום על כ-90,000 איש,
1: אז אתה יודע מה, אני מוכן לשים שנייה בצד את הוויכוח. אני מוכן שנייה לשים רגע בצד.
4: תורים לי בכל מיני, זה קשה להם, זה קשה להם להסתגל.
1: עודד, יש לי שאלה, אבל אתה חייב לאפשר לשאול שאלה גם.
4: אתם השארתם אותי 7 דקות לשמוע.
1: כי רצינו שתשמע על מה אתה מגיב, ודאי.
0: למה דברי בלע? עומד אדם מהצד השני של המטרד, מביע את עמדתו, למה דברי בלע? הוא לא אמר לך דברי בלע.
1: אריה ועודד, אני לא...
4: כשמספרים לי את ההמצאה הזאת, שכאילו
1: אני רוצה פה שיח, לא
4: רק לנרדפים. מי הופך את לומדי התורה לנרדפים?
1: עודד, עודד, סליחה, באולפן הזה אנחנו עוצרים שנייה את אירוע הבחירות. אני רוצה פה שיח, אני לא רוצה שאתה תצעק עליו והוא יצעק עליך, אחרת אף אחד לא שומע כלום. מה קורה לכם? טיפה להקשיב אחד לשני. יש לי שאלה, אמר משהו אחד, כדי שתוכל לשמוע על מה אתה
0: חמור מאוד, שנתנו לך להקשיב.
4: קשקושים.
1: חברים, אני עוצר את זה עם הפצעקות.
4: עשרות אלפים מפחדים
0: שיהיו בקפות. שומו שמיים, נתנו לך להקשיב 7 דקות לחבר כנסת פינדרוס. נתנו לך להקשיב לחבר כנסת שהוא מהצד השני של המתרס. 7 דקות.
1: אריה, אי אפשר
0: ככה. באמת, רחמנה לצבן שזבן.
1: אריה, די. עודד, הסיבה שביקשתי שתקשיב זה שתוכל לשמוע על מה אתה עונה. זה כל הסיפור.
4: אז אני רוצה לענות, אתם לא... מרגע שהתחלתי להגיד לכם, זה לא מוצא חן ביניכם.
1: הנה שאלה.
4: התשובה לא מוצאת חן ביניכם, אבל זאת התשובה.
1: אבל תאפשר לשאול שאלה. תאפשר לשאול שאלה. לא, תאפשר לי לשאול שאלה אחת. יש לי שאלה, אם הקשבת לדברים של פינדרוס, לא, סליחה, אם הקשבת לדברים של פינדרוס, הנה דבר שהוא העלה בדברים שלו, שגם איתו אנחנו אגב התווכחנו לא פעם, והוא עלה דבר אחד שאני חייב להגיד שהוא נשמע נכון. האם היה עולה על דעתך שיעבור חוק שיקבע שכל אזרח ערבי שלא הולך לשירות לאומי יוגדר כעריק ולכן ייכנס לכלא?
4: תת משמעית, אני אומר לך עוד פעם, חוק הגיוס שלנו, של ישראל ביתנו, שאנחנו מובילים אותו, וזה החוק היחיד שאנחנו נסכים לאשר אותו בכנסת הבאה, אני מקווה שגם יהיה, שאנחנו נהיה אלה שנרכיב את הממשלה, קובע שכל אזרח ישראלי בגיל 18 מתגייס לשירות צבאי, הצבא יבחר מי מתאים לו. אם אתה מתאים לו לשירות צבאי, אתה תעשה שירות צבאי, ואם אתה לא מתאים לשירות צבאי, אתה תעשה שירות לאומי, אגב, ולא דרך עמותות, אתה תעשה את השירות הלאומי דרך האגף החברתי-ביטחוני במשרד הביטחון. יש מספיק משימות במגן דוד אדום, בכיבוי אש, במשטרת ישראל, במערכת הבריאות. ומי שלא רוצה לעשות את זה, לא רק שהוא לא יקבל שום הטבה, הוא לא יוכל להצביע, וכן, הוא יהיה עריק.
0: הוא יוכל להצביע בבחירות.
4: כן? אגב, למה אסירים בבריטניה יכולים לא להצביע?
0: אבל אתה יודע שבישראל אסירים כן מצביעים. אתה יודע שבישראל, במדינת ישראל אסירים מצביעים בבחירות.
4: אז אפשר להשוות עצמנו לבריטניה ולארצות הברית.
1: דווקא פה אני רוצה שמה התייחסות שלך, כי הוא אמר לך כן, אני סובר שהחוק שאני רוצה להעביר יכלול גם ערבים.
4: זה לא מעניין אותי אם זה ערבי או יהודי, זה לא משנה בכלל. אזרח ישראלי, בגיל 18.
0: תראה, כשמדובר בישראל ביתנו, צריך לומר שכשמדובר במפלגת ישראל ביתנו, רעיונות פשיסטים היו ויהיו, כן?
4: מה פשיסטי בזה?
0: היו הרבה רעיונות פשיסטים כלפי...
4: אני מרואיין שלך, אתה קורא לי פשיסט. מה זה פשיסט?
0: הרעיון הזה, הרעיון לשלול באזרחים להצביע בבחירות, הרעיון לבטל את הזכות הדמוקרטית האלמנטרית לבחור ולהיבחר, הוא רעיון פשיסטי, מה לעשות? הוא רעיון שמתכתב עם עקרונות פשיסטיים. זה שאתה רוצה עכשיו לסמן מגזר שלם בישראל, המגזר הזה לא מצביע בבחירות, זה רעיון פשיסטי.
1: כן, עודד, בבקשה.
4: סליחה, הרשמת אותי בפשיזם, אנא הסבר לי, האם ארצות הברית ובריטניה הן מדינות פשיסטיות?
0: הרעיון הזה הוא רעיון פשיסטי, נקודה.
4: מה, אמרת בגלל שאני...
0: הרעיון לסמן מגזר בישראל, ולומר, המגזר הזה לא יצביע בבחירות? לא, לא, בלי התעממות, בלי התעממות. בלי התעממות, אתה יודע איזה מגזר?
1: הוא אומר לך שבחוק שהוא יעביר, גם ערבים יוגדרו כעריקים.
0: רגע, רגע, אז גם ערבים לא יוכלו להצביע. שנייה, גם ערבים לא יוכלו להצביע בבחירות, נכון? ערבים וחרדים לא יוכלו להצביע בבחירות.
1: אריה, תאפשר לו להשיב.
4: אני עומד על זכותי לדבר בריאיון.
0: בבקשה, דבר.
4: אתם תדנסו את המיקרופון שלכם כמה שאתם רוצים אחרי שאני יורד מהקו. אבל כשאני על הקו, אתה תיתן לי להשלים משפט.
0: בבקשה.
4: ואם...
1: כן, עודד.
4: אני יכול לדבר בבקשה?
0: כן.
4: אני מרגיש שאני צריך לצעוק כדי שתשמעו אותי. כי אתם לא נותנים לי לדבר בריאיון הזה. אמנם אני אומר דברים שאולי לא ערבים לאוזן שלכם, ולא נוח לכם לשמוע. אבל זה לא שאלה של מגזר. זה שאלה של אזרח ישראלי. זה לא מעניין אותי מאיזה מגזר אתה. זה לא מעניין אותי אם אתה חרדי או חילוני, אם אתה יהודי או ערבי. אם אתה אזרח ישראלי, אתה צריך לשרת. או שאתה עושה שירות צבאי, או שאתה עושה שירות לאומי, בהתאם לצרכים של מדינת ישראל. אין ברירה. אנחנו במלחמה. תתעוררו. אין מי שישמור על הגבולות. אין מי שישמור על הגבולות בירדן, אין מי שישמור על הגבולות בעזה. חסרים לנו חיילים, ובגלל שחסרים לנו חיילים, גם נהרגים לנו חיילים. כי חיילים יוצאים למשימות מבצעיות לפני שהם עשו אימונים, כי אין חיילים. אז אל תספרו לי סיפורים על לימוד תורה. ואל תספרו לי, אל תקשרו את זה בכלל בלימוד תורה, ואל תבזו את התורה, ואל תבזו את היהדות. יש תלמידי חכמים שלפני שהם עולים למשמרת, הם מניחים תפילין, לומדים גמרא, יורדים מהמשמרת ועושים את זה עוד פעם. הם לא יהודים, הם לא תלמידי חכמים. הם יכולים לשמור עלינו. מי שבורח בזמן מלחמה הוא עריק, וצריך לנהוג בו כעריק. הוא צריך לשבת בכלא הרבה מאוד שנים, עד שהוא יתרצה. ואם זה לא טוב לו, יום טוב לו, כמו שאומרים, שלא יקבל שום דבר. ואם אתם רוצים ליהנות ממנה מהמדינה, תלמדו גם להגן עליה.
0: חבר הכנסת עודד פורר, תודה שהיית איתנו.
1: מישראל ביתנו, תודה רבה, שבוע טוב ולילה טוב. אנחנו יוצאים מהר לפרסמות, אנחנו בחוב מאוד גדול של פרסמות.
5: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת בית. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: הפתעה!
7: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
8: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
9: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה, קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
16: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
17: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
18: כפוף לתקנון.
6: אנחנו כאן.
1: טוב, מהר מהר, עוד נספיק עוד משהו חשוב אחד, אריה?
0: טוב, אנחנו דיברנו, כך יצא ששני האייטמים הקודמים היו ראיונות עם חברי הכנסת משני צידי המתרס של עניין הגיוס, המחלוקת שקוראת את החברה הישראלית, ואנחנו החלטנו לשמוע, אולי לראשונה בתולדות הרדיו, את מי שסביבם ניטש המאבק הגדול הזה, בן ישיבה, אריק, בשם משה, שם בדוי. ערב טוב לך, משה.
18: ערב טוב, אריה.
0: גם זאב איתנו על הקו.
18: ערב טוב, זאב.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: זאב, יש לך שאלה לשאול את משה?
1: לא, אני רוצה להבין מה זה אומר להיות אריק ברמת היום-יום שלך, איך זה מרגיש, או מה זה דורש ממך, או מה זה מייצר אצלך.
18: מה זה דורש? זה דורש שכשאני יוצא לנהיגה, אני כמובן נזהר מאוד מאוד לשמור על ולהסתכל שאני רואה משטרה לידי שלא תזהה אולי שאני בחור חרדי ותחפש לעצור אותי. זה אומר שאמא שלי מפחד שאני מסתובב והולך לרופא שיניים, כי אבל יוצא מהישיבה, כי אז אולי שוטר ימצא אותי ברחוב ויעצור אותי. כן, זה אומר שכל מה שאני רואה מישהו עם מדהים, במקום שאני חושב שמישהו שמגן עליי, הוא מישהו שמאיים עליי ומפחיד אותי.
0: תן לי לשאול שאלה במקום זאב, שזאב רוצה לשאול, וזו שאלה שמאזינים רבים שואלים את עצמם כרגע. אתה מדבר על הפחד שלך, אבל אמא שלך חוששת כשאתה יוצא לרופא שיניים. ואתה יודע מה השאלה המתבקשת. בצד השני, הפחד הוא הרבה יותר קיומי, אמאות פוחדות מדברים הרבה יותר קשים מאשר מעצר משטרתי.
18: ברור שכן, אבל לא הבנתי מה הקשר. אני לא מבין בכלל מה הקשר, מה ההשוואה. זה לא הטענה שאנחנו כרגע שהתחליף שלנו לפחד מזה שמחבל יהרוג, זה שוטר יהרוג, אני לא מבין את ההשוואה. כאילו השוטר זה המחבל שלנו, זה המאבק שלנו.
1: לא, שוטר לא יהרוג לך. שוטר מקסימום יעצור אותך לתקופה די קצרה, זה לא יימשך יותר מאשר כמה שבועות במקרה הארוך.
18: השוטר הזה הופך לאויב שלי, אני האויב של השוטר, זה מה שביקשנו, כי יש משבר חוקי קצר כרגע, שבו יש בעיה של החוק, כי בג"ץ הכניס אותנו לתוך הסלט הזה. אז השוטר שזה בכלל לא... אני עבריין, עשיתי איזושהי עבירה אזרחית.
1: לא, לפי החוק, אדם שקיבל צו להתייצב לבקום ולא הגיע, הוא אכן עבריין. אגב, אם הוא לא אדם חרדי לומד תורה, הוא גם כן מוגדר כעריק ויגנס לכלא.
18: נכון מאוד, אבל היה סביב 75 שנה הסדר נורא נורא ברור שעמד לומדי התורה, שבזכותו קם עולם הישיבות וקמו עשרות אלפי לומדי תורה, וביום אחד בג"ץ מחליט שהאירוע הזה נגמר, ואז הוא גם מחליט שהצבא גם צריך להוציא צווים לאותם בחורים, ואז גם הוא מחליט שהמשטרה צריכה להתערב ולעצור אותם בחורים כשרואה אותם ברחוב.
1: אז אתה יודע מה, עזוב שנייה את בג"ץ, יש לי שאלה אחרת אליך. אני שם שנייה את בג"ץ בצד. האם אותך באופן ברמה הכי אישית, מאז שנפתחה המלחמה בשמחת תורה, לפני שנתיים וחצי, וכל מה שעברנו מאז ועד היום, האם משהו לא זז בך בפנים, השתנה בתחושה? אז תסביר מה הוא.
18: ברור שמשהו זז. אני אגיד לך, מיד בתחילת המלחמה, יכולת לשמוע שיחות של בחורים, שלא היית חולם שיהיו בישיבות הכי גדולות הכי חשובות בציבור החרדי, שאלות של בעצם למה אנחנו לא מתגייסים, איך אנחנו יכולים כן לתרום. היית רואה בישיבות כמו ישיבת חברון, זו ישיבה שמפורסמת כישיבה של בחורים מאוד אליטיסטים, אפילו אולי סנובים, צריך להגיד, יושבים וקושרים ציציות בבין הסדורים לשלוח לחיילים. בסדר? כי הם חיפשו בנרות איכשהו, איך מתחברים. היו עושים צומות ותפילות. במשך כל חודש היה צום, מאות בחורים היו צמים כל היום בזמן שלומדים, בשביל החיילים, מתפללים, תהילים בכל שעות היממה, שמות של חיילים ופזורים בכל המדרש, מתפללים לשמם, ולרפואתם ולהצלתם. ראית התעוררות גדולה בציבור החרדי, וראית שציבור החרדי מתחבר לדבר, אבל, וצריך להגיד אבל, ברגע שמערכת השלטון, מערכת המשפט, צריך להגיד, מערכת השלטון, יצא להם נרדף כנגד התורה בגלל שהוא לומד תורה, למרות המצב הברור שאין שום אפקטיביות למהלך הזה, וזה לא מקדם גיוס בשום צורה, וזה לא...
1: אז אתה יודע מה, בגלל שזמננו קצר, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה, אפרופו אפקטיביות. נגיד שיש לך חבר, אולי אגב זה לא תיאורטי, אולי זה אמיתי לחלוטין, שהוא לא כמוך, לא לומד תורה, מהבוקר עד הערב, והוא ישאל אותך, תגיד, אני לא לומד תורה, אני אבל חרדי, שלא נמצא בישיבה, להתגייס או לא, מה תגיד לו?
18: אני אגיד לו קודם כל, בוודאי שצריך קודם כל לשמוע את דעת גדולי ישראל, דעת הרבנים בנושא, וכרגע דעת גדולי ישראל שצבא הוא לא מקום שמתאים לבן תורה.
1: אז זה לא קשור לבני ישיבות, אם ככה. אתה אומר שגם אדם שלא לומד, בחור צעיר שהוא...
18: שוב, אבל זה צריך לנהל שיחה.
1: כוחו במותניו, לא לומד. אתה אומר גם אותו אני רוצה שיגיע לצבא. אז איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת?
18: אז מה שאמור להיות נתון מתוקנת, שבגץ אומר, חברים, יש פה בעיה. בואו תשבו סביב השולחן, מתענו דיון בגר ורציני.
1: עזוב אותי בגץ, אני שואל אותך ברמה אישית. למה אדם שלא לומד, שלא יתגייס?
18: תסביר לי אתה, אבל איך אפשר לשלוח בחור חרדי לצבא, כשכרגע יש מאבקים על האם נכניס נשים לתוך טנק?
0: לשריון.
18: אני חושב שהוא בכלל לא נושא דתי. זה בכלל לא נושא דתי.
1: משה, משה שבדוי, בעניין הזה אני אהיה איתך עד הסוף. מי שהולך להתגייס והוא חרדי, יקבל עד הקצה כל מה שהוא צריך.
0: מה הוא מחויב לקבל?
18: איך הוא יקבל?
0: הוא לא מקבל.
1: סליחה.
0: אם בוגרי ישיבות ההסדר לא מקבלים.
1: בחטיבת חשמונאים אין את הדבר הזה. בחטיבת חשמונאים, אגב, הדבר הזה גם עוגן בפקודות מטכ"ל. כלומר, זה לא סתם איזושהי אמירה ארעית. זה לא יהיה.
18: הרעית אולי לא, אבל אם אני רואה שבגץ דוחף את השוויון, ויש לרמטכ"ל יועץ לענייני מגדר, אגב, אשתו של הרמטכ"ל מתעסקת בשוויון, בשוויון מגדר, כן? אני רק חוזר הביתה, אוכל פה חטרת, אשתו אומרת לו, למה אין נשים לוחמות מנחתם.
1: טוב, חברים, תם ולא נשלם, כי זה שיח שעוד ילווה אותנו.
0: השיח הזה מעניין מאוד, אולי עוד נחזור אליך באחד השבועות הקרובים. תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לאפרת וייס שערכה, איהוד כהן שהפיק, אילי בן שבת שהיה פה על הצד הטכני. אחרינו, חן ביאר ואיריס אנטמן עם קנדה ודרום אפריקה במונדיאל. בשורות טובות, אריה ארליך.
0: בשורות טובות להשתמע.
1: שבוע טוב.
0: בצורה יותר נינוחה, בעזרת השם.
1: להתראות. שבוע.
6: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
23: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
24: שואבים רובוטים, זה יופי.
25: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
24: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
26: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקטת הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרופים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
23: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
27: זוהי קריאה לנוסעים
28: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
29: אנחנו כאן.
30: שידור משחק המונדיאל בחסות
31: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
32: כוכבית 9699.
33: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
34: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום, ערב טוב לכם, אז הנה כאן חדשות ברשת ב', מונדיאל 2026, שלב 32 הגדולות. יוצא לדרך, היא מפגש בין שתי נבחרות שמעולם לא שיחקו משחק נוקאוט במונדיאל, מעולם לא הפילו משלב הבתים, עשו את שלהן בעצם ההגעה למעמד הזה, אבל רוצות להמשיך לחלום, ואחת מהן תהיה גם בשמינית הגמר. דרום אפריקה נגד קנדה. אנחנו מביאים לכם את המשחק הזה בשידור ישיר אצלכנו ברדיו, כאן חדשות ברשת ב', גם בכאן 11 בטלוויזיה, בכאן דיגיטל ובכאן בוקס בטלוויזיות החכמות. איתכם באולפן, חן ביאר, אירי סנטמן, הפרשנית שלנו, שלום איריס.
1: טוב, ערב טוב.
0: אז אנחנו לפני משחק שקשה לדעת מה לצפות ממנו. מצד אחד שתי קבוצות בסך הכל עם די-אן-איי התקפי, יודעות לשחק כדורגל מעניין ומרהיב. מצד שני, הרבה מונח על הכף, זאת תהיה היסטוריה בעבור אחת מהן, וזה פוטנציאל גם לשחק טקטי וסגור ומשעמם. אז אנחנו מקווים שלא, אבל מה צפוי לנו?
1: שתי נבחרות באמת עשו היסטוריה, כמו שאמרת, ועלו לשלב הזה בהחלט, והיום נבחרת אחת תעשה דאבל היסטוריה, וזאת תהיה נבחרת אחת, כי המשחק יהיה חייב להסתיים בניצחון של אחת הנבחרות. כמו שאמרת, שתי הנבחרות מאוד מאוד דומות ב-DNA שלהם, וגם שתי הנבחרות עולות באותו סגנון משחק, 4-4-2, 4-4-1-1. יהיה מעניין לראות איך נבחרת מייצרת פה איזשהו יתרון אחת על השנייה. יהיה משחק לדעתי מאוד אגרסיבי, שיפול על שער או שניים, בדרך כזו אחרת יכול ממצב נייח אפילו. אנחנו נקווה לטוב פה להרבה שערים, אתה יודע, זה אחת הנבחרות צריכה לנצח, ולכן זה היתרון פה, שאולי נבחרת אחת תעשה איזשהו צעד מקדים לפני השנייה, ולא תשחק את המשחק הסגור שלה.
0: אתם כבר שומעים את הקולות מהאצטדיון בלוס אנג'לס, האצטדיון שמארח את המשחק הזה, יותר מ-70 אלף אוהדים יהיו שם וידחפו את שתי הנבחרות. תחילה המנון של נבחרת דרום אפריקה.

דרום אפריקה עם הרבה מאוד אוהדים ססגוניים ביציע שמלווים את הנבחרת הזאת, ועכשיו הנבחרת שאומנם לא משחקת בבית אבל היא המארחת כאן, נבחרת קנדה.

0: האם נעון הקנדי והרבה מאוד אוהדים שדוחפים את נבחרת קנדה, הם אמנם נאלצו לנטוש את טורונטו וונקובר, ששם באמת הייתה חגיגה גדולה, ולשחק כאן בלוס אנג'לס, אבל יש קנדים שהגיעו לתמוך בנבחרת שלהם גם כאן.
1: אחד הדברים המעניינים שראיתי, שני המאמנים, גם הוגו בוס וגם ג'סי מרש, שניהם שרו את ההמנונים, למרות שהם לא...
0: אף אחד מהם הוא לא, כן, בדיוק, אזרח המדינה.
1: וזה מזכיר לי קצת אותי,
0: אמריקאי ובלגי.
1: אני שרה את ההמנון הגיאורגי, בהחלט, מהיום הראשון. אני חושבת שזה דבר שהוא מייצר הרבה כבוד, יש לזה ערך מוסף. ובסוף מייצגים מדינה, אתה יודע, גם אם לא שלך, זאת שאני כבר 3.5 שנים שם, אבל אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד, מאוד חשוב.
0: ויודעים להעריך את זה, אני מניח.
1: כן, אני חושבת שכן.
0: יפה, נקודה מעניינת. אז שני מאמנים זרים שאכן מתחברים וגם אהובים כל אחד במדינתו, נרחיב גם לגביהם בהמשך, אבל בואי נדבר עכשיו על ההרכבים ששולחות כל אחת מהנבחרות כאן אל קר הדשא. ההרכב של נבחרת דרום אפריקה, רונוון וויליאמס, הקפטן של הנבחרת הזאת, פותח בשער. עוברים אודיבה, ישחק בהגנה בצד שמאל, קוליסו מודאו בצד ימין, הבלמים הם בקזלי אומבוקזי ואימא אוקון. בקישור, טובר מוקוונה שחוזר אחרי הרחקה במשחק הקודם, ספפלו סיטולה ישחק ביחד איתו, מעליהם רלבואילה מופוקנג, בכנף שמאל אוזווינה פוליס, בימין טפלו מסקו, ובחוד אבידנס מחופה. לא נבחרת דרום אפריקה.
1: אז באמת ברוס לא עושה הרבה שינויים, שינוי אחד רק בקישור, כמו שאמרת, סיטולה משחק במקום אמבטה שיורד לספסל.
0: ההרכב של נבחרת קנדה, מקסים קרפו פותח בשער, אליסטר ג'ונסטון ישחק בצד שמאל של ההגנה, ריצ'י לריה בצד ימין, דרי קורנליוס פותח בעמדת הבלם, לצידו מויז בומביטו שמשתקם מפציעה וכמעט ולא שחק בטורניר, היום פותח, סטפן אושטקיו ביחד עם נייטן סליבה בקישור, טייג'ון ביוקנן בצד ימין, ליה מילר בצד שמאל, שני חלוצים בנבחרת קנדה, ג'ונתן דיוויד הכובש המצטיין וטני אולוואשי שחוזר להרכב.
1: אז אחרי הפסד לנבחרת שוויץ, מרש עושה 5 שינויים, לא פחות ולא יותר. בומביטו במקום לוק דה פורג'ול נכנס לעמדת ההגנה, אושטקין ישחק במקום שווינאו בקישור, ומילר ישחק במקום אלי אחמד בכנף שמאל, ואלואשי במקום לרון בעמדת החלוץ. זה מעניין, 5 שינויים זה לא מעט, זה הרבה בכל עמדה, מהקישור, מההגנה לקישור ועד עמדת החלוץ, וזה בזכות האפשרויות שיש יותר למרש מאשר לנבחרת דרום אפריקה, צריך לומר, הרבה אפשרויות על הספסל, ואולי זה באמת יעורר, כי המשחק מול נבחרת שוויץ לא היה טוב, ואם קנדה רוצה להפיל פה, ואם נבחרת על הנייר יותר טובה, יותר התקפית, היא אמורה לעשות כמה שינויים פה, אולי השינויים האלו יהיו לטובה. ויפיקו גם יותר שערים.
0: זה מעניין, כי מצד אחד נבחרת קנדה, באמת אנחנו רואים שהיא מאוד שוויונית, יש הרבה אפשרויות, היינו יכולים לרקוח כאן כמה וכמה הרכבים שונים, ודרום אפריקה עברה מעין אבולוציה תוך כדי הטורניר, אנחנו רואים פה כל מיני שחקנים שלא פתחו למשל נגד מקסיקו במשחק הראשון, וחלקם גם לא ביתר המשחקים בשלב הבתים, וככה לאט לאט ההרכב הזה התהווה.
1: אני חושבת שאחד הדברים שברוס עשה זה שבנה לעצמו איזשהו הרכב, הוא לא עושה הרבה שינויים, אבל כאילו זה הרכב שנבנה תוך כדי תנועה, הביטחון בשחקנים, הביטחון עם השחקנים, אתה יודע, יצירה של קבוצתיות, ולכן יש מעט שינויים בנבחרת הזאת, אבל הוא הולך עם סגל שהוא מאמין בו, עם 11 שהוא מאוד מאמין בו, שינוי כזה או אחר בגלל אדום שראינו, זה פחות משמעותי, אבל אתה יודע, בנבחרות קטנות בדרך כלל אין הרבה שינויים, ויהיה מעניין לראות, אתה יודע, זו נבחרת צריכה להביא גם מספרים, ואין לה הרבה מספרים צריך לומר, אז נראה איך המשחק הזה יתפתח.
0: אנחנו סופרים לאחור. ז'ואאו פיניירו הוא השופט שנהל את המשחק הזה, השופט מפורטוגל, משחק שני בשלב הבתים, שפט גם את שוויץ ובוסניה, ושפט השנה 8 משחקים בליגת האלופות, כולל הגומלין, בחצי הגמר בין ביירן מינכן לפריס סן ז'רמן, שהיו בו כמה החלטות שניות במחלוקת במחצית הראשונה, נקווה שזה לא תהיה מנת חלקו הפעם. והמשחק הזה, המשחק הראשון בשלב 32 הגדולות, משחק הנוקאוט הראשון של המונדיאל הזה, יצא לדרך, דרום אפריקה משחקת בחולצות צהובות, מכנסיים ירוקים. נבחרת קנדה עם המדים השחורים שלה. מי מהן תעשה היסטוריה ותשחק לראשונה בשלב שמינית הגמר. שתי נבחרות כאמור שמעולם לא עברו את שלב הבתים. קנדה רק במונדיאל הזה גם זכתה בניצחון הראשון שלה, והנה עכשיו אולי הזדמנות שביוקנן חוטף כדור באזור מסוכן, אבל זה מתגלגל החוצה מבלי שהוא מצליח להגיע אליו. ונראה חוץ של דרום אפריקה. דקה ראשונה בתוך ההתמודדות באצטדיון בלוס אנג'לס.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים, כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. לעבר מוצב צהל באזור החיץ בסוריה נפתחה הלילה אש, אין נפגעים. צהל ביצע ירי ארטילרי וירי ממסוק לעבר האזור שממנו נפתחה האש, ונמשכות הסריקות אחר מקור הירי. אמש חיסלו כוחות צהל שני מחבלים באזור חדר כקילומטר מהגבול. גופות המחבלים נמצאות בידי צהל, אולם משלב זה טרם התבררה זהותם, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הסכם המסגרת בחסות ארצות הברית בין ישראל ללבנון כולל סעיף שמחייב את המדינות לפעול בהדדיות לשחרור הצירים והחזרת שרידי הרוגים. כתבתנו גילי כהן פרסמה במהדורת החדשות בכאן 11 כי לפחות 18 מחבלי חיזבאללה נלקחו בשבי במהלך המלחמה, וההסכם מחייב את הצדדים לפעול בעבור שחרורם. אולם מקורות ישראלים טוענים שאין התחייבות לשחרור מחבלים. אפשר שגם מדובר בפעילות בנוגע לנווט הנעדר רון ארד, לפי מקורות כלל לא ברור שיש בידי לבנון מידע רלוונטי בנושא. האלימות בחברה הערבית. בברטעה שבשרון נפצע גבר כבן 50 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. הרקע לאירוע אינו ברור.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית: עד יום שלישי יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: רשת ג'
1: כאן ג' חוגגת 50
0: משדרת את היום ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

שלך אם אתה בת אולי תשב תאכל עוגה יש עם תפוחים

0: בגימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
2: כל ישראל מירושלים.